0: Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Перемовники від країн-членів ЄС узгодили нові правила для пришвидшення та збільшення кількості депортацій, зокрема, дозволивши відправляти шукачів притулку, яким було відмовлено, до центрів за межами блоку. Про це повідомило Політіко. Це рішення є частиною масштабних реформ, які ЄС впроваджує для посилення контролю над шукачами притулку та для підтримки країн, які приймають найбільше зовнішніх мігрантів. Це рішення допоможе ЄС відновити контроль над тим, хто приїжджає до Європейського Союзу, а також і хто має його покинути, зазначив комісар з питань міграції Магнус Брунер. «Ми повинні повернути людям відчуття, що ми контролюємо те, що відбувається», – сказав посадовець. За його словами, відсоток шукачів притулку, яким було відмовлено і які залишають територію ЄС, становить лише 27%. Згідно з угодою, країнам буде дозволено направляти людей, яким було наказано залишити територію ЄС, до центрів повернення за межі блоку. Текст також запроваджує суворіші правила поводження з мігрантами, які вважаються загрозою безпеці. Серед іншого дозволяються обшуки будинків, тривалі затримання, заборони на в'їзд та покарання для тих, хто не співпрацює з правоохоронцями. Роками Європа надсилала найгірший можливий сигнал. Навіть якщо у вас не було права залишатися, ймовірність того, що нічого не станеться, була високою. Ця епоха закінчується. Якщо у вас немає права залишатися в Європі, вам доведеться піти, заявили в Європарламенті. Згідно з домовленістю, частини тексту набудуть чинності лише через рік. Водночас, деякі положення, включаючи заходи, що дозволяють країнам створювати центри повернення, почнуть застосовуватися негайно. Ключовий момент для держав, які вже просуваються вперед до їх створення, зокрема для Нідерландів та Німеччини. У США обговорюється питання про розміщення ядерної зброї у більшій кількості європейських країн-членів НАТО, щоб запевнити союзників у тому, що скорочення підтримки у сфері звичайних озброєнь не послаблює гарантії безпеки. Про це йдеться у публікації Financial Times. Джерела видання розповіли, що американські посадовці висловили готовність до додаткового розміщення за межами країн, де вже перебувають американські бомбардувальники з ядерним потенціалом. Це потенційно дозволило б більшій кількості країн розміщувати у себе так звані американські літаки подвійного призначення, здатні завдавати ядерних ударів. Двоє з джерел заявили, що готовність обговорювати розширення мала на меті продемонструвати прихильність США до забезпечення ядерної парасольки, навіть у той час, коли союзників по НАТО підштовхують до того, щоб взяти на себе більшу частину тягаря в галузі звичайної оборони. Ці переговори, які мають суворо конфіденційні характер і, можливо, не призведуть до будь-яких змін в угодах про спільне використання ядерної зброї, відбуваються на тлі поширеної в Європі занепокоєності щодо кроків президента США Дональда Трампа з виведення американських військ і найважливіших систем озброєння з європейського континенту. За словами цих джерел, країни на східному фланзі НАТО, зокрема Польща та деякі країни Балтії, висловили готовність до такого кроку. Також видання нагадало, що польські офіційні особи публічно заявляли про бажання розмістити у себе ядерну зброю. Нагадаємо, що програма спільного використання ядерної зброї НАТО включає союзників – Бельгію, Німеччину, Італію, Нідерланди, Туреччину та Велику Британію, які отримали дозвіл на розміщення американської ядерної зброї та передових ядерних бомб. Вони перебувають під захистом США. При цьому Вашингтон зберігає за собою виняткове право на застосування такої зброї. Молдова розгляне можливість об'єднання з сусідньою Румунією, якщо її шлях до членства в ЄС буде ускладнений або заблокований. Про це в новому інтерв'ю заявив молдовський віцепрем'єр Еуджен Осмокеску. Осмокеску, який обійняв посаду в листопаді минулого року, назвав об'єднання з Румунією можливим варіантом, якщо процес вступу Молдови до ЄС зупиниться після 2028 року. «Це план Б», – сказав він. При цьому цьому віце-прем'єр наголосив, що метою Молдови залишається підписання договору про вступ до ЄС до кінця 2028 року. Лише у разі зупинки цього процесу політичні лідери серйозно розглянуть альтернативи. На запитання, чи не ризикує Молдова залишитися позаду через те, що її заявка на вступ пов'язана з заявкою України, Осмокеску наголосив, що розширення має залишатися заснованим на заслугах, але зазначив, що Кишинів терміново потребує відчутного прогресу з боку Брюсселя. «Нам потрібно надіслати сигнал населенню», – сказав він, вказавши на російські гібридні операції, спрямовані на підрив підтримки інтеграції з ЄС. Нагадаємо, що молдовська президентка Майя Санду раніше також заявляла, що в разі проведення референдуму в Республіці Молдова про об'єднання з Румунією, вона проголосувала б «за». Комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі проголосував за імплементацію торговельної угоди зі США, яка передбачає скасування імпортних мит на низку товарів. Про це повідомив очільник комітету Бернт Ланге на платформі X. Йдеться про затвердження домовленості Ради ЄС і Європарламенту стосовно двох документів у межах рамкової торгової угоди зі США, які стосуються тарифних аспектів. Очільник комітету наголосив, що серед основних вимог законодавців були надійна система захисту з положеннями про обмеження терміну дії угоди, положення про перегляд та запобіжні заходи проти введення нових мит з боку США.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
2: Мої вітання. Наліпка. Наліпка здається чимось максимально простим. Маленький шматок паперу або пластику з клейкою основою, який легко приклеїти і так само легко зняти. Вона майже непомітна в повсякденному житті. Цінник на товарі, бірка на коробці, штрих-наліпка на техніці, стікер на дверях складу. Але якщо придивитися уважніше, наліпка – це не просто річ. Це інструмент, який непомітно змінив те, як люди позначають власність, контролюють рух речей і навіть довіряють системам. Історія наліпки починає не з дизайну і не з маркетингу, вона починається з проблеми. Як швидко і дешево позначити, що є чимось чужим, проданим, перевіреним або забороненим. До появи клейких етикеток цю функцію виконували складніші речі – печатки, ручні написи, бирки на нитках, штампи. Але всі вони мали одну слабкість – вони були або повільні, або легко підроблювані, або вимагали участі людини. Справжній прорив стався тоді, коли позначка перестала вимагати інструмента, коли вона стала самодостатньою. Перші сучасні самоклеючі етикетки з'явилися у 20 столітті, і спочатку їхнє призначення виглядало абсолютно технічним. Їх використовували для маркування товарів на складах і в магазинах. Але дуже швидко виявилося, що це не просто спосіб організації логістики. Це спосіб контролю простору і власності без зайвих слів і пояснень. Коли на предметі з'являється наліпка з ціною, він уже включений у систему обміну. Коли на коробці є стікер зі штрих-кодом, вона вже стає частиною обліку. Коли на дверях з'являється наліпка «перевірено» або «опечатано», простір змінює статус. Це ключова особливість наліпки. Вона не просто повідомляє інформацію, вона змінює статус об'єкта. З часом наліпка стала мовою, яку почали розуміти і люди, і системи. У торгівлі вона замінила довгі записи і складні перевірки. У логістиці стала способом відстеження руху товарів. У промисловості – інструментом контролю якості. Але найцікавіше те, що ця мова майже непомітна. Людина не сприймає наліпку як щось серйозне. Вона не виглядає як документ, не має урочистості печатки, не потребує підпису. І саме тому вона працює так ефективно. Бо контроль, який не виглядає як контроль, завжди працює краще. У певний момент наліпка стала частиною глобальної економіки. Вона почала супроводжувати кожен товар – від їжі до техніки. І разом з цим змінилося саме поняття власності. Раніше власність була чимось, що підтверджувалося документами або фізичною охороною. Тепер власність почала позначатися маленькими фрагментами паперу або пластику. І це виглядає дрібницею лише на перший погляд. Бо наліпка створила нову логіку. Якщо щось правильно промарковано, воно в системі. Якщо ні, воно поза нею. Особливо цікаво це проявляється у сфері безпеки. Стікери пломба «Не відкривати», «Контроль якості», «Захищено» створюють не фізичний, а психологічний бар'єр. Людина часто не відкриває об'єкти не тому, що це неможливо, а тому, що є знак, який забороняє це робити. Тобто наліпка працює не як замок, а як соціальний сигнал. Це і є її головна сила, вона не зупиняє фізично, вона зупиняє поведінково. У бізнесі наліпка стала інструментом управління увагою. Цінники, акції, знижки, маркування, новинка або обмежена серія – це все форми м'якого впливу. Людина думає, що приймає рішення самостійно, але насправді її вибір уже спрямований простим кольоровим маркером на упаковці. У цьому сенсі наліпка стала одним із найефективніших інструментів маркетингу. Вона не нав'язує, не говорить довгих текстів, не потребує пояснень, вона просто існує в полі зору, і цього достатньо. З появою цифрових технологій наліпка не зникла. Навпаки, вона стала ще важливішою. Штрих-коди, QR-коди, серійні номери – це все еволюція тієї самої ідеї. Просто тепер наліпка не лише повідомляє інформацію, а й відкриває доступ до цифрових систем. Достатньо просканувати код, і фізичний предмет перетворюється на запис у базі даних. Тобто наліпка стала містком між матеріальним і цифровим світом. Але найцікавіше полягає в тому, що навіть у цифрову епоху її принцип не змінився. Це все ще маленький знак, який визначає статус речі. Просто тепер цей статус може існувати одночасно в реальному і віртуальному просторі. Є ще один аспект, про який рідко говорять. Наліпка – це тимчасова форма влади. Вона легко наноситься і легко знімається. Але навіть ця тимчасовість не зменшує її впливу. Бо часто достатньо кількох днів або навіть годин, щоб вона виконала свою функцію. Позначила, класифікувала, включила або виключила об'єкт із системи. Іноді наліпка стає частиною історії речі. Наприклад, техніка з заводською пломбою, яку не можна було відкривати. Або маркування на військовому обладнанні, або навіть прості інвентарні стікери в архівах і музеях. У всіх цих випадках наліпка виконує одну і ту саму роль – вона закріплює статус. Якщо подивитися ширше, наліпка – це один із найпростіших інструментів організації складного світу. Вона дозволяє не пояснювати, не сперечатися, не доводити. Вона просто позначає. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Економічний огляд на «Прямий ФМ».
1: Україна отримала 7-й транш фінансування від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility загальним обсягом 2 мільярди 800 мільйонів євро. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Загальний обсяг фінансування за цим механізмом вже перевищив 29 мільярдів 400 мільйонів євро. Кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб. Це вже 7-й транш за програмою. На цьому етапі країна виконала 11 індикаторів плану України, що охоплюють реформи у сферах державного управління, економічної політики, енергетики, цифровізації та верховенства права. Крім того, Україна довгостроково виконала низку умов, передбачених для наступних етапів фінансування. Ми вперше отримаємо додаткову компенсацію за випереджальне виконання зобов'язань з реформ, написала Свириденко у Телеграм. За її словами, станом на кінець травня 2026 року Україна виконала 86 заходів плану, ще 65 перебувають на різних етапах реалізації. Уряд продовжує системно впроваджувати необхідні зміни для забезпечення економічної стійкості, відновлення країни та наближення до членства в ЄС. Бізнес і надалі зможе використовувати електронно-товарну транспортну накладну для внутрішніх вантажних перевезень. Уряд підтримав постанову, яка забезпечує безперервну роботу системи ЕТТН після завершення дворічного експериментального проєкту. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. Використання ЕТТН залишається добровільним. Перевізники та компанії можуть самостійно обирати, працювати з паперовими документами чи перейти на електронний формат. Сьогодні система вже повноцінно працює та може обробляти до 800 електронних товарно-транспортних накладних за секунду, розповіли у відомстві. До неї підключено 7 операторів електронного документообігу, а ще 11 операторів проходять тестування та готуються до підключення. Цифровізація вантажних перевезень є одним із ключових напрямів модернізації транспортної галузі. Система ЕТТН дозволяє зробити перевезення більш прозорими, зручними та ефективними для бізнесу, а також створює сучасні інструменти контролю та аналітики для держави, наголосили у міністерстві. Ми вже бачимо готовність ринку до переходу на цифрові документи та продовжуємо формувати необхідну нормативну базу для повноцінного функціонування системи. Паралельно з роботою над проєктом закону ми створили можливість для постійного використання ЕТТН вже зараз, зазначив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба. Група «Нафтогаз» досягла принципової угоди з Комітетом держателів єврооблігацій на 1 мільярд 200 мільйонів євро щодо продовження строків їх погашення до 2032-2033 років. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький. За його словами, завершення реструктуризації має посилити фінансову стійкість групи та дати більше можливостей спрямовувати ресурси на відновлення інфраструктури і підготовку до опалювального сезону. Корецький зазначив, що лише у 2025 році росіяни завдали 229 ударів по об'єктах «Нафтогазу», більше, ніж за попередні 3 роки повномасштабної війни разом. Від початку 2026 року, за його словами, компанія зазнала вже понад 170 атак. Через втрати власного видобутку газу «Нафтогаз» змушений компенсувати його імпортними поставками, що впливає на фінансові показники групи. Від початку року «Укрзалізниця» успішно провела аукціони з продажу металу.

0: брухту на загальну суму 633 мільйона гривень. Це більше, ніж за весь 2025 рік. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. Загалом реалізовано 95 тисяч тонн брухту чорних і кольорових металів, що на 52% більше, ніж у 2025 році. Металобрухт у «Укрзалізниці» також є важливим джерелом сировини для української металургії. Представники галузі відзначають його роль у підтримці виробничих процесів та стабільної роботи підприємств, говориться у повідомленні. Для залучення більшої кількості учасників ринку та посилення конкуренції на торгах, нещодавно «Укрзалізниця» провела зустріч із представниками бізнесу щодо реалізації брухту кольорових металів. Реалізація металобрухту має не лише фінансовий ефект, зазначили у відомстві. Списані вантажні та пасажирські вагони, локомотиви й інша техніка, що накопичується на коліях, знижують ефективність експлуатаційної роботи, ускладнюють маневрові операції та впливають на безпеку руху. Їхнє своєчасне списання та реалізація дозволяють оптимізувати технологічні процеси і підвищувати ефективність роботи залізниці. Уряд спрямував 2 мільярди 300 мільйонів гривень на підтримку шкіл, коледжів і університетів. Кошти підуть на закупівлю систем резервного оживлення, модернізацію інфраструктури, відновлення пошкоджених об'єктів і підготовку закладів до роботи в опалювальний сезон. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Із цієї суми майже 500 мільйонів гривень передбачено для шкіл на системи резервного оживлення, акумулятори, сонячні станції та інше обладнання, уточнила вона. За її словами, 417 мільйонів отримують заклади фахової передвищої освіти, 600 мільйонів отримають університети на когенераційні установки, сонячні електростанції та системи накопичення енергії, ще 275 мільйонів на оплату комунальних послуг. Додатково 500 мільйонів буде спрямовано на відновлення пошкоджених університетів, облаштування укриттів та закупівлі необхідного обладнання. Усі школи, коледжі та університети мають бути належним чином підготовлені до опалювального сезону 2026-2027 років, щоб забезпечити безперебійний навчальний процес, написала Свириденко у Телеграм.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
0: Генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон вважає, що в майбутньому штучний інтелект змінить спосіб взаємодії користувачів із програмами, а AI-агенти можуть стати новим інтерфейсом для роботи з цифровими сервісами. В новому інтерв'ю керівник компанії заявив, що Qualcomm зараз працює над більш ніж 40 дизайнами нових пристроїв зі штучним інтелектом. Серед них – прикраси, навушники з камерами, значки, смарт-годинники та інші носимі гаджети. За словами Амона, головною особливістю таких пристроїв стане постійний доступ до контексту навколишнього світу та можливість взаємодії з AI-агентами голосом. Застосунки не помруть, але вони зміняться. Ці агенти стануть новими застосунками, заявив керівник Qualcomm. Амон навів приклад банківського сервісу. Замість того, щоб відкривати застосунок і самостійно шукати потрібну транзакцію, користувач зможе просто поставити запитання агенту, який самостійно знайде необхідну інформацію. У Qualcomm вважають, що поширення агентів змінить роль смартфона. За словами Амона, смартфон залишиться важливим пристроєм, однак більше не буде єдиним центром цифрового життя користувача. Компанія також покладає великі надії на розумні окуляри. За оцінками генерального директора Qualcomm, зараз світові поставки таких пристроїв вимірюються десятками мільйонів одиниць на рік, але вже через кілька років можуть зрости до сотень мільйонів. Керівник Qualcomm також пояснив, чому компанії, що займає Ця штучним інтелектом, дедалі активніше виходять на ринок споживчої електроніки. На його думку, майбутні носимі пристрої збиратимуть значно більше даних про навколишнє середовище та поведінку користувачів, що стане важливим ресурсом для навчання наступних поколінь моделей AI. Саме тому, за словами Амона, такі компанії, як OpenAI, прагнуть контролювати не лише програмне забезпечення, а й пристрої, через які користувачі взаємодіють із штучним інтелектом. У Qualcomm вважають, що Майбутня хвиля компактних шаї-пристроїв вимагатиме створення нових поколінь процесорів із вищою продуктивності та ще нижчим енергоспоживанням. За словами Амона, компанія вже переглядає свою продуктову дорожню карту з урахуванням цих змін. Apple планує підвищити ціни на свої пристрої через різке подорожчання чипів пам'яті та накопичувачів. Про це в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив генеральний директор компанії Тім Кук. За його словами, виробник тривалий час намагався компенсувати зростання витрат власним коштом, однак тепер ситуація стала нестійкою. На жаль, підвищення цін неминуче. Ми робимо все можливе, щоб пом'якшити величезне зростання витрат, яке перекладають на нас постачальники, і намагалися захистити наших клієнтів від цих підвищень, але ситуація стала нестійкою, заявив Кук. Керівник Apple не уточнив, коли саме компанія перегляне ціни та які продукти потраплять під подорожчання. Найближчим великим запуском компанії буде лінійка iPhone 18, презентація якої традиційно має відбутися восени. Причиною проблеми став стрімкий попит на пам'ять з боку компаній, які будують інфраструктуру для штучного інтелекту. Google, Microsoft, Meta та Amazon активно закуповують компоненти для дата-центрів і серверів, що призвело до різкого зростання цін та дефіциту поставок для виробників споживчої електроніки. Від початку 2025 року ціни на пам'яті накопичувачі зросли приблизно вчетверо. Аналітики підрахували, що для збереження поточного рівня прибутковості Apple довелося б додати близько $270 до вартості наступного iPhone Pro. Пропозиція скорочується саме тоді, коли споживачі хочуть купувати пристрої, а виробники пам'яті перекладають на нас величезне зростання цін, сказав очільник Apple. Проблема зачіпає не лише Apple. Останнім часом ціни на окремі категорії пристроїв уже переглядали Samsung та HP. Аналітики прогнозують, що середня вартість смартфонів і персональних комп'ютерів у США цього року може зрости приблизно на 15%. Кук також підтвердив, що Apple вивчає можливість використання власних фінансових ресурсів для підтримки розширення виробництва пам'яті. Нагадаємо, Apple активно розширює власні функції штучного інтелекту та впроваджує оновлену версію Siri. Для роботи таких можливостей компанії також потрібні додаткові обсяги пам'яті, що ще сильніше посилює залежність від ситуації на ринку напівпровідників. Нове дослідження за участю власників котів і собак показало, що взаємодія з домашніми тваринами не завжди зменшує стрес. У людей, які в моменті відчували напруження, активніший контакт із котами навіть був пов'язаний із посиленням негативних емоцій. Нідерландські науковці проаналізували дані майже 200 власників котів, собак або обох видів тварин. Учасники кілька разів на день отримували повідомлення на смартфони через спеціальний застосунок і коротко повідомляли про свій настрій, рівень стресу та взаємодію з домашніми улюбленцями. Такий метод називається екологічною моментальною оцінкою. Дослідники виявили, що інтенсивніша взаємодія з котами під час стресу була пов'язана з сильнішими негативними емоціями. За словами вчених, взаємодія ні з котами, ні з собаками не стала захистом від негативних переживань. У випадку із котами вчені навіть зафіксували сильніший зв'язок між стресом і негативними емоціями у власників. Щодо собак, статистично значущого позитивного або негативного впливу на стрес не виявили. Науковці припустили, що спілкування з котами часто є більш пасивним і менш вимогливим, тому може викликати сильніші емоційні реакції. Водночас це не обов'язково відповідає потребі людині в підтримці під час стресових ситуацій. Автори роботи припускають, що домашні улюбленці можуть позитивно впливати на психічне самопочуття загалом, але цей ефект не обов'язково пов'язаний зі здатністю знижувати стрес саме в момент його виникнення.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Погода на Прямий FM.
0: Сьогодні на заході України здебільшого сонячно та сухо, температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 23-27. У південних областях переважно без опадів, проте в Криму подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У Києві має бути сонячно та 23-27 тепла.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Гуччі. Гуччо Гуччі народився 26 березня 1881 року в італійському місті Флоренція. Його родина належала до простого міщанського класу. Батько був ремісником і заробляв на життя тим, що створював і продавав традиційні солом'яні капелюхи. З самого маличку Гуччо бачив, що таке важка щоденна праця, яка приносить лише скромні гроші. Хлопець мав дуже амбітний характер і категорично не бажав повторювати бідну долю своїх батьків. У підлітковому віці між Гуччо та його батьком спалахнув серйозний конфлікт, оскільки син навідріз відмовився продовжувати родинне ремесло. Після чергової великої сварки 17-річний юнак зібрав свої нечисленні речі, таємно залишив рідну домівку і взагалі виїхав з Італії. Він прагнув довести родині, що здатний досягти фінансового успіху самостійно, без сторонньої допомоги. Після кількох років важких поневірянь країнами Європи, молодий Гуччо опиняється в Лондоні. Грошей у нього майже не було. Англійської мови він досконало не знав, тому спочатку брався за будь-яку брудну роботу. Зрештою, йому посміхнулася доля, він влаштувався швейцаром, а згодом – коридорним у розкішний лондонський готель «Савой». Саме цей життєвий етап повністю сформував його як майбутнього бізнесмена. Щодня через руки Гуччо проходили сотні важких валіз, сумок та дорожніх скринь. Його клієнтами були найбагатші люди тогочасного світу – європейські аристократи, відомі політики, королівські особи та зірки світового мистецтва. Молодий італієць мав чудову спостережливість і швидко збагнув одне важливе правило вищого світу. Він помітив, що якісний, дорогий та витончений багаж – це головний і безпомилковий маркер статусу людини в суспільстві. Багатії могли економити на готельних номерах чи їжі, але вони ніколи не економили на речах, які підкреслювали їхній високий престиж. Гуччо почав уважно вивчати матеріали, якість швів та ергономіку найкращих англійських сумок. Тоді він загорівся ідеєю створити власний продукт, який перевершить усе, що він бачив. У 1902 році Гуччо повертається до Італії, маючи розуміння психології багатих клієнтів та на великі заощадження. Спочатку він працював на місцевих фабриках, щоб детально вивчити технічні процеси обробки якісної шкіри. Лише у 1921 році, коли Гуччо було вже 40 років, він відкрив власну справу. У Флоренції з'являється його перша невелика майстерня та магазин під назвою «Гуччі». Спочатку бізнесмен зробив ставку на кінну упряж, шкіряні сідла та високі чоботи для верхової їзди, оскільки місцева аристократія масово захоплювалася кінним спортом. Замовлення швидко заповнили графік майстерні. Саме з цієї кінної тематики народилися елементи, які сьогодні знає весь світ. Фірмова зелено-червона тканина стрічка, яка колись була просто підпругою для сідла, та знаменита металева пряжка трензель. Згодом Гуччо розширив асортимент та почав шити дорожні валізи та елегантні жіночі сумки, які швидко стали популярними серед європейської еліти. У 1930-х роках бізнес Гуччі опинився під загрозою знищення. Через диктаторський режим Муссоліні Італія потрапила під жорсткі міжнародні санкції. В країну припинили імпортувати якісну сировину і виник критичний дефіцит натуральної шкіри. Багато майстерень тоді просто закрилися. Але Гуччі виявився талановитим антикризовим менеджером. Замість того, щоб зупинити виробництво, він почав експериментувати з альтернативними матеріалами. Він розробив технологію обробки звичайного неаполітанського конопляного волокна – джуту та льону. З цієї цупкої тканини почали шити сумки, прикрашаючи їх невеликими елементами з дефіцитної шкіри. Саме в цей важкий період народилася легендарна сумка «Бамбу Бег». Шкіри на ручки не вистачило, тому Гуччо вирішив використати бамбук. Його працівники навчилися розігрівати бамбукові палички на вогні та згинати їх у формі півкола. Те, що було вимушеним кроком через дефіцит під час війни, миттєво стало світовим хітом розкоші. Гуччо Гуччі одружився з Аїдою Калівеллі, яка народила йому 5 дітей. Коли сини підросли, батько залучив їх до сімейної справи, але його метод управління родиною був дуже суворим. Старий не вірив у родинну солідарність у бізнесі, а вважав, що вижити на ринку можуть лише найжорсткіші люди. Тому Гуччо свідомо створював штучну конкуренцію між власними синами. Він постійно порівнював їхні результати, заохочував суперечки за посади, карав за найменші помилки і змушував хлопців доводити свою вірність компанії. Батько думав, що так він виховує сильних лідерів, але сини Альдо та Родольфо перенесли цю модель поведінки у доросле життя. Сприймаючи один одного не як братів, а як небезпечних бізнес-суперників. На початку 1950-х років здоров'я Гуччо погіршилося. Старший син Альдо наполягав на виході бренду на міжнародний рівень та відкритті великого магазину у Нью-Йорку. Старий Гуччо довго пручався, боячися, що масовий американський ринок знищить репутацію флорентійської майстерні, але зрештою здався. Гуччо Гуччі помер 2 січня 1953 року у віці 71 року у Флоренції. Це сталося всього за 2 тижні до того, як у Нью-Йорку офіційно відкрився перший американський бутік бренду. Весь свій спадок та акції компанії Гуччо порівно розділили між синами, тим самим давши старт тій самій багаторічній війні за владу, яка згодом повністю знищила його нащадків. Так, заснування однієї з найвеличніших модних імперій світу стало початком кінця для родини, яка її створила. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Музей історії Десятинної церкви у Києві. Музей історії Десятинної церкви – один із тих київських музейних просторів, де головним експонатом є не окрема річ у вітрині, а сама пам'ять міста. Його поява у 2012 році була пов'язана з потребою не просто зберегти залишки першого кам'яного християнського храму Київської Русі, а пояснити їх сучасному відвідувачеві. Чому ці фундаменти важливі, чому довкола них стільки наукових, політичних і суспільних суперечок? І чому Старокиївська гора залишається одним із найчутливіших історичних місць – столиці? За своєю суттю, це державний історико-археологічний музей, покликаний досліджувати, консервувати та популяризувати спадщину Десятинної церкви – пам'ятки національного і міжнародного значення. Десятинна церква була закладена князем Володимиром наприкінці X століття і освячена у 996 році. Для Києва це була не просто нова споруда, а символ цивілізаційного повороту після хрещення Русі. Вона стала першим кам'яним християнським храмом держави, осередком князівської влади, релігійного життя та нової культурної моделі. Назва храму походила від 10-ї частини княжих прибутків, які Володимир за літописною традицією виділив на його утримання. Так у міському просторі з'явилася будівля, що демонструвала не лише віру, а й політичну волю. Київ прагнув бути частиною християнського світу, а не периферією давньої Європи. Особливість музею полягає в тому, що він працює з об'єктом, який майже повністю втрачений фізично, але надзвичайно присутній у культурній пам'яті. Десятинна церква пережила перебудови, руйнування, спроби відновлення, археологічні розкопки, ідеологічні інтерпретації та конфлікти довкола майбутньої території. У 1240 році під час монгольської навали храм став останнім прихистком для частини оборонців Києва і загинув разом із містом, яке втрачало свою давню міць. Цей епізод перетворив Десятинну не лише на архітектурну пам'ятку, а й на символ трагічного зламу в історії Києва. Після руйнування храму життя на Старокиївській горі не зникло остаточно. Археологічні та письмові джерела свідчать про подальше використання цієї території в 13-16 століттях. А в 17 столітті до пам'ятки звернувся митрополит Петро Могила. Саме за його ініціативи у 1635 році було розчищено фундаменти і розпочато новий етап осмислення Десятинної церкви як сакрального та історичного місця. Згодом храм неодноразово відновлювали, перебудовували, а у 19 столітті на його місці звели нову церкву в російсько-візантійському стилі за проєктом Василя Стасова. Проте ця споруда теж не збереглася. У 1936 році її розібрала радянська влада. Тому сучасний музей має справу не з готовим храмом, а з нашаруванням епох. Його завдання значно складніше, ніж просто показати стародавнє каміння. Він має пояснити, що фундаменти – це документ. У них закладено історію княжого Києва, раннього християнства, археологічної науки, імперських проєктів, радянського нищення спадщини та сучасної боротьби за право українського суспільства самостійно інтерпретувати власне минуле. Саме тому музифікація Десятинної церкви є не технічним питанням, а частиною великої розмови про історичну суб'єктність України. Музей був створений Міністерством культури України з метою наукового вивчення, збереження та популяризації історії Десятинної церкви і культури Київської Русі. У його діяльності важливе місце займають матеріали археологічних розкопок, дослідження фундаментів, робота з джерелами та підготовка сучасної експозиції. Окремий акцент зроблено на консервації, музифікації залишків об'єктів 8-19 століть, розташованих на території пам'ятки. Такий підхід дозволяє дивитися на Десятинну не як на ізольований храм 10 століття, а як на простір тривалого життя Києва, де кожна епоха залишила свій слід. Водночас історія музею не позбавлена конфліктів. Навколо нього точилися гострі дискусії через релігійну присутність біля фундаментів Десятинної церкви, незаконне встановлення спочатку наметового храму, а згодом дерев'яної кам'яної споруди, а також через питання управління музейною інституцією. У публічному просторі лунала критика щодо призначення керівництва музею та сумніви, чи справді установа виконує музейну, а не церковно-політичну функцію. Ці суперечки показують, наскільки вразливими є пам'ятки, коли вони опиняються на перетині науки, віри, політики і міського простору. Для відвідувача музей історії Десятинної церкви цікавий саме цією багатошаровістю. Це не класична галерея, де можна швидко пройти від експоната до експоната. Це місце, яке вимагає повільного погляду. Тут важливо уявити собі княжий Київ, побачити за археологічними залишками масштаб храму, зрозуміти, чому одна споруда могла бути одночасно кафедральним собором, усипальницею князівської родини, символом хрещення, місцем трагедії 1240 року і об'єктом сучасних суспільних баталій. Саме такі музеї вчать не просто дивитися, а читати місто. Значення Десятинної церкви для Києва важко перебільшити. Вона стоїть біля витоків міської християнської традиції, але її історія значно ширша за церковну. Це пам'ятка державності, дипломатії, архітектури, міського планування та культурного вибору. Її фундаменти нагадують, що Київ уже понад 1000 років є містом, де історія не лежить мертвим шаром під землею, а постійно повертається в сучасність. Питання лише в тому, чи вміємо ми поводитися з цією спадщиною відповідально. Музей історії Десятинної церкви важливий не тільки як наукова установа, а як інструмент суспільної пам'яті. Він має потенціал стати простором, де археологія перестає бути вузькою академічною дисципліною і стає зрозумілою для киян та гостей міста. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання! Генуезькі арбалети і найманці середньовіччя. Як працював військовий бізнес? У середньовіччі війна рідко була справою лише честі або героїзму. Для багатьох держав і міст це був насамперед бізнес – холодний, розрахований і прибутковий. Одним із найяскравіших прикладів такої системи стала Генуезька республіка, яка зуміла перетворити війну на джерело доходу, а своїх солдатів – на експортний товар. Генуя, розташована на узбережжі Середземного моря, у період розквіту була однією з найсильніших морських республік Європи. Її кораблі контролювали торгові маршрути. Банки фінансували королів і походи, а купці працювали від Чорного моря до Атлантики. Але окрему роль у цьому успіху відігравали не лише гроші і флот, а й військова сила. Зокрема, генуезькі арбалетники. Арбалет з'явився ще в античності, але саме в середньовіччі він став по-справжньому небезпечним і масовим. На відміну від класичного лука, арбалет не вимагав багаторічного тренування. Людина могла стати боєздатною за відносно короткий час. Це було ключовим фактором. У той час, коли англійські лучники тренувалися роками, щоб досягти майстерності, арбалет дозволяв швидко підготувати солдата до бою. Генуезці довели цю зброю до високого рівня. Їхні майстри вдосконалювали механізми натягування, використовували міцні сталеві дуги, створювали більш точні спускові системи. Арбалет став не просто зброєю, а технологічним продуктом, який можна було виробляти, продавати і експортувати разом із людьми, які ним користувалися. Саме так народився феномен генуезького арбалетника – професійного найманого солдата, який воював по всій Європі. Головна особливість генуезької системи полягала в тому, що вона не будувалася на масовій постійній армії. Замість цього існувала мережа контрактів. Арбалетники формували загони, які укладали угоди з містами, кораблями або навіть окремими правителями. Це були професійні військові, для яких війна була роботою. Їхня лояльність визначалася не ідеями чи присягою, а оплатою. Якщо контракт був вигідним, вони воювали. Якщо ні, могли відмовитися від участі або перейти до іншого наймача. Це створювало абсолютно нову логіку війни. Вона переставала бути суто феодальною системою обов'язків і ставала ринком праці. Генуя фактично виконувала роль посередника. Вона постачала не лише зброю, а й готові бойові підрозділи. У середньовічній Європі домінували лицарі, важкоозброєна кіннота, яка символізувала силу і статус. Але арбалетники змінили баланс. Арбалет міг пробувати обладунки на значній відстані. Це означало, що навіть добре захищений лицар більше не був недосяжною ціллю. Генуезькі арбалетники діяли організовано. Вони не були індивідуальними героями, як лицарі, а частиною дисциплінованих загонів. А вони займали позиції, тримали стрій і методично вели вогонь. Саме ця ефективність зробила їх затребуваними по всій Європі. Їх наймали французькі королі, італійські міста-держави і навіть монархи під час великих воєн. У битвах вони часто ставали вирішальною силою, особливо коли йшлося про оборону або штурм укріплень. Генуя не просто продавала солдатів, а вона створила повну військову інфраструктуру. Це включало виробництво арбалетів, навчання бійців, організацію загонів, логістику і навіть фінансові розрахунки контрактів. Фактично, це була рання форма військово-комерційної корпорації. У сучасних термінах це щось на кшталт поєднання оборонного підрядника і банку. Місто заробляло на кожному етапі – на виробництві зброї, на підготовці солдатів і на самих контрактах. І чим більше воєн відбувалося в Європі, тим сильнішою ставала економіка Генуї. Але така модель мала і свою вразливість. Найманці не були повністю контрольованими. Їхня мотивація була фінансовою, а не політичною. Якщо оплата затримувалася або умови ставали невигідними, вони могли припинити бойові дії. Відомі випадки, коли наймані загони відмовлялися продовжувати битву або змінювали сторону прямо під час конфлікту. Це створювало ризики для тих, хто їх наймав. Фактично, армія могла розсипатися у критичний момент. Тому з часом держави почали шукати альтернативу – постійні національні армії більш контрольовані і стабільні. Кінець генуезького домінування настав із появою вогнепальної зброї. Аркебузи та ранні мушкети поступово витіснили арбалети з поля бою. Хоча арбалети залишалися ефективними, вони вже не давали тієї переваги, яка була раніше. Паралельно змінювалася й сама структура війни. З'являлися централізовані держави, які формували власні армії, а не покладалися на найманців. Ринок військових послуг почав скорочуватися, а роль Генуї як постачальника солдатів зменшилася. Історія генуїзьких арбалетників – це історія про те, як війна стала частиною економіки. Генуя змогла перетворити військову силу на товар, а професійних солдатів – на експортний продукт. Це була система, де технологія, фінанси, людський ресурс працювали як єдине ціле. І хоча епоха арбалетників давно минула, сама логіка не зникла. Сучасні військові контракти, приватні оборонні компанії і глобальні постачальники озброєння – це лише нові форми тієї ж ідеї. Війна як бізнес почалася не в новітню добу, вона має значно глибші корені, і один із них веде саме до генуезьких арбалетників середньовіччя. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Осло. Осло є столицею Норвегії та одним із найцікавіших міст Північної Європи. Воно поєднує сучасну архітектуру, багату історію, мальовничу природу та високий рівень життя. Захоплюючі факти про Осло дозволяють краще зрозуміти, чому це місто регулярно потрапляє до списків найкомфортніших для проживання у світі. Тут фіорди сусідять із сучасними кварталами, а культурні пам'ятки гармонійно поєднуються з природними ландшафтами. Ви могли не знати, що Осло має чимало особливостей, які роблять його унікальним навіть серед скандинавських столиць. Осло є однією з найстаріших столиць Північної Європи. Вважається, що місто було засноване приблизно в 11 столітті королем Гаральдом Суворим. Протягом багатьох століть воно відігравало важливу роль у політичному та економічному житті Норвегії. Його історія налічує майже 1000 років. У 17 столітті значна частина міста була знищена великою пожежею. Після цього король Крістіан IV наказав відбудувати його ближче до фортеці Аксерсгус. На певний час місто навіть отримало назву Крістіанія. Лише у 20 столітті йому повернули історичну назву Осло. Осло розташований біля мальовничого Осло-Фіроду. Уздовж узбережжя розкидано десятки невеликих островів. Багато з них доступні для відвідування громадськими поромами. Це робить відпочинок на природі частиною повсякденного життя мешканців. Незважаючи на статус столиці, значна частина території Осло вкрита лісами та природними зонами. Тут прокладено сотні кілометрів туристичних маршрутів. Місцеві жителі активно займаються лижним спортом, бігом і велосипедними прогулянками. Природа залишається важливою складовою міського середовища. Осло вважається одним із найбільш екологічно орієнтованих міст світу. Влада активно розвиває електротранспорт і велосипедну інфраструктуру. У місті постійно збільшується кількість зелених зон. Екологічні проекти стали важливою частиною його розвитку. У столиці Норвегії знаходиться всесвітньо відомий парк скульптур. У ньому представлено понад 200 скульптурних композицій. Всі вони присвячені різним етапам людського життя та взаєминам між людьми. Парк є однією з найвідвідуваніших пам'яток країни. Фортеця Аксерсгус понад 700 років охороняє підступи до міста. Вона пережила численні війни та історичні події. Протягом століть фортеця виконувала функції королівської резиденції, військової бази та в'язниці. Сьогодні вона залишається важливою історичною пам'яткою. Осло є центром вручення Нобелівської премії миру. На відміну від інших Нобелівських премій, які вручаються у Швеції, ця церемонія проходить саме в Норвегії. Щороку вона привертає увагу світових медіа. Лауреати прибувають до міста з різних куточків планети. У місті розташований один із найвідоміших музеїв, присвячених вікінгам. У ньому зберігаються добре збережені кораблі, яким понад 1000 років. Вони були знайдені під час археологічних розкопок. Ці експонати допомагають краще зрозуміти життя скандинавських мореплавців. Осло є домівкою для багатьох робіт відомого художника Едварда Мунка. Саме тут можна побачити значну частину його творчої спадщини. Митець вважається одним із найвідоміших представників європейського експресіонізму. Його картини приваблюють поціновувачів мистецтва з усього світу. У місті знаходиться сучасна будівля Норвезької національної опери та балету. Частина її даху відкрита для відвідувачів. Люди можуть підніматися на нього та насолоджуватися панорамою міста. Ця споруда стала одним із символів сучасного Осло. Осло має одну з найвищих якостей життя серед європейських столиць. Тут добре розвинені системи освіти, медицини та громадського транспорту. Безпека також залишається на високому рівні. Це робить місто привабливим для проживання. У зимовий період жителі Осло активно займаються лижним спортом. Поблизу міста розташовані численні траси та спортивні комплекси. Лижі є важливою частиною норвезької культури. Багато дітей починають кататися з раннього віку. Холменколен є однією з найвідоміших лижних арен світу. Тут регулярно проводяться міжнародні змагання зі стрибків на лижах і біатлону. Комплекс має власний музей, присвячений історії лижного спорту. Його відвідують туристи з різних країн. Осло є одним із провідних морських центрів Північної Європи. Через його порт проходять значні обсяги вантажів і пасажирських перевезень. Морська галузь залишається важливою частиною економіки міста. Вона має велике значення для всієї Норвегії. Населення Осло є дуже різноманітним. У місті проживають люди з багатьох країн світу. Це сприяє розвитку різних культурних традицій, гастрономічних напрямків. Завдяки цьому столиця стала ще більш космополітичною. У літній період світловий день в Осло може тривати дуже довго. Хоча місто не розташоване за полярним колом, вечори тут залишаються світлими протягом багатьох годин. Це створює особливу атмосферу для прогулянок і відпочинку. Місцеві жителі активно використовують цей час для дозвілля на свіжому повітрі. У місті велика увага приділяється велосипедному транспорту. Щороку відкриваються нові велодоріжки та спеціальні маршрути. Влада заохочує мешканців частіше користуватися екологічними видами пересування. Це допомагає зменшувати рівень забруднення повітря. Осло неодноразово отримувало міжнародні нагороди за сталий розвиток та екологічні ініціативи. Його досвід вивчають інші міста світу. Багато проєктів спрямовані на скорочення викидів і підвищення енергоефективності. Це робить столицю прикладом сучасного підходу до розвитку міст. У межах міста можна швидко дістатися як до сучасного ділового центру, так і до природних заповідних територій. Така близькість природи є рідкістю для великих столиць. Саме це часто називають однією з головних переваг Осло. Місто успішно поєднує урбанізацію та турботу про довкілля. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві 16:00. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
2: Сьогодні на заході України здебільшого сонячно та сухо, температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 23-27. У південних областях переважно без опадів, проте в Криму подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У Києві має бути сонячно та 23-27 тепла.
0: Погода на «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
2: Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що його країна рухається до запровадження загального призову, однак для цього необхідна якісна підготовка. За словами міністра, кількість призовників щороку зростає, а армія здатна навчати дедалі більше людей. «Ми рухаємося до загального призову хорошими темпами, зберігаючи якість і реагуючи на нові загрози. У цьому беруть участь комендатури, стрільці та литовська армія, тому наша загальна підготовка спрямована плана на навчання всього суспільства діям та захисту у разі війни, додав він. Тим часом прем'єр-міністр Литви Інга Ругінен зазначила, що загальний призов – це питання майбутніх дискусій. Безсумнівно, ми до цього дійдемо, але на зараз, з огляду на мінливу геополітичну ситуацію та нові загрози, пріоритетом є виконання базових завдань, щоб потім крок за кроком рухатися вперед, сказала глава уряду. Призовники в Литві служать 9 місяців, однак цього року з'явилася можливість скоротити термін обов'язкової військової служби. Створено умови для її проходження протягом 3, 6 або 9 місяців. Також на службу призиваються випускники шкіл у віці 18-22 роки і щороку планується призивати все більше молодих людей. Ряд політиків вважає, що таким чином країна наближається до загального призову. Єврокомісар з питань оборони Андріус Кубіліус закликав країни-члени НАТО проявити ініціативу в дискусіях щодо майбутнього європейської оборонної структури, розвивати оборонну промисловість та забезпечити подальшу підтримку Україні, яка веде війну проти РФ. Кубіліус нагадав, що США також закликають європейців взяти на себе основну відповідальність за власну колективну оборону. Росія, як і раніше, виробляє більше, ніж ЄС. Це небезпечно, це спокушає Путіна. Національні парламенти Європи повинні запитувати наші уряди, чому наша промисловість не зростає, незважаючи на те, що витрати в цій сфері збільшуються. З 2022 року Україна в 50 разів збільшила обсяги виробництва оборонної продукції до 50 мільярдів євро. А у нас немає єдиного ринку оборонної продукції в Європі, немає конкуренції, інновацій та розвитку промисловості, підкреслив він. За його словами, боротьба за спільний ринок оборонної продукції в ЄС – це також боротьба за можливість мати сучасні оборонні доктрини на національному рівні. Кубіліус також наголосив на важливості забезпечити ще більшу підтримку Україні, щоб таким чином змусити Росію сісти за стіл переговорів. Крім того, додав єврокомісар, необхідно інтегрувати Збройні сили України в європейську оборонну структуру. В уряді Вірменії поки не бачать підстав проводити референдум щодо вибору між членством країни в ЄС та в Євразійському економічному союзі. Про це заявив вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян. Глава уряду зазначив, що наразі немає підстав для проведення такого референдуму, оскільки процес євроінтеграції Вірменії ще не досяг тієї стадії, коли можна було б запропонувати громадянам чіткий вибір. Його слова стали відповіддю на спільну заяву лідерів чотирьох країн-членів Євразійського економічного союзу – Росії, Казахстану, Білорусі та Киргизстану – щодо перебування Вірменії в Союзі. У документі вони закликали вірменську владу якомога швидше провести референдум щодо вибору між двома союзами. Пашинян заявив, що його країна продовжуватиме працювати в рамках Євразійського економічного союзу доти, доки вибір між цією організацією та ЄС не стане неминучим. Доки Вірменія офіційно не подасть заявку на членство в Європейському Союзі або не наблизиться до статусу кандидата на членство в ЄС, проведення будь-якого референдуму є нелогічним, додав прем'єр, зазначивши, що такий вибір поки що має лише теоретичний характер. Варто зазначити, що останнім часом країна демонструє своє зближення з Європейським Союзом. Приміром, на початку травня у Єревані відбувся саміт Європейської політичної спільноти, а також перший в історії саміт Вірменія-ЄС. У російському МЗС побачили у цьому спроби Європи начебто втягнути Вірменію в антиросійську орбіту. Також у Кремлі дали зрозуміти Вірменії, що у разі її виходу з Євразійського економічного союзу їй не бачити пільгових цін на російський газ. У Сербії обговорюється питання запровадження візи з Росією як виконання вимог Брюсселя. Про це заявив в новому інтерв'ю голова комітету сербського парламенту з питань діаспори Драган Станоєвич. За його словами, це робиться для того, щоб країна змогла стати членом Європейського Союзу. Питання візового режиму з РФ обговорюється як виконання тих розділів і підрозділів вимог Брюсселя, які включають і введення віз для громадян Росії. Є заявлення, заяви, що до кінця 2026 року все це має бути зроблено. Але, наскільки я знаю, все це має бути виконано за півроку до вступу до ЄС, підкреслив Станоєвич. Однак таке рішення призведе до суспільного невдоволення, тому, за його словами, влада Сербії на нього не піде. Я вважаю, що ми далекі від вступу до ЄС і від скасування візового режиму, тому що владі в Сербії тільки цього ще не вистачало для повної капітуляції, яка спричиняє погіршення ситуації в Сербії та критичну втрату підтримки серед населення, сказав сербський політик. Нагадаємо, що голова Народної скупщини Сербії та колишня прем'єрка Анна Брнабич нещодавно заявила, що вступ Сербії до ЄС є стратегічним пріоритетом номер один для її країни.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Ти слухаєш Прямий ФМ 88.4 ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: У Національному музеї історії України відбулася презентація нової книги відомого історика і краєзнавця Олександра Кучерука «30 адрес Симона Петлюри. Київ, 1904-1920». Український інститут національної пам'яті створив цей історичний путівник Києвом у межах відзначення сотих роковин від дня трагічної загибелі українського державного, військового і політичного діяча Симона Петлюри. Настав час показати Київ як українське місто, з якого почалося відродження української держави, зазначив на презентації голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Кожна стаття книги поєднує деталізовану інформацію про конкретну будівлю, її призначення та зв'язок з Петлюрою. Також у виданні розміщені унікальні маловідомі фото та спогади сучасників політика. Британський актор, лауреат премії «Бафта» та «Золотий глобус» Клайв Оуен виконає головну роль у новому фільмі українського режисера Мирослава Слабошпицького «Радіоактивні». Стрічку у жанрі «Нуклеарний нуар» створюють у копродукції Німеччини, Австрії та України. Дія розгортатиметься в Чорнобильській зоні відчуження. Клайв – видатний актор і по-справжньому унікальна творча особистість. Я захоплююся його роботами багато років. Тому важко передати, наскільки я був щасливий, коли він погодився зіграти головну роль у нашому фільмі. Він привнесе в цього персонажа глибину, силу і людяність, зазначив Слабошпицький. Співпродюсер фільму Олег Кохан додав, що режисер фіксуватиме не просто радіаційний фон, а психологічну трансформацію людей у зоні відчуження в умовах глобального відчуття небезпеки. Зйомки фільму заплановані на 2027 рік, після чого світова прем'єра на одному з провідних міжнародних кінофестивалів і міжнародна дистрибуція. Нагадаємо, Мирослав Слабошпицький – режисер фільму «Плем'я», що здобув гран-прі «Тижня критиків Каннського кінофестивалю», приз Європейської кіноакадемії та понад 40 міжнародних нагород. Серед його останніх робіт – фільм «Орел» із Шоном Пеном, що став частиною кіноальманаху «Війна очима тварин». Вже 466 музеїв працюють із реєстром музейного фонду України. Система містить понад 122 тисячі експонатів. Про це повідомило Міністерство культури України. Запровадження реєстру музейного фонду України є важливим кроком до цифрової трансформації музейної сфери. Особливого значення реєстр набув в умовах повномасштабної війни. Він допомагає державі зібрати єдину базу музейних цінностей, що належить Україні, відстежувати культурні цінності, зберігати інформацію про їх стан та мінімізувати ризики втрат. Також система забезпечує належний облік музейних предметів та контроль їхнього переміщення, зазначила віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна. Загалом, публічний портал реєстру музейного фонду України працює для дослідників, істориків, музейних працівників та громадськості. Він забезпечує доступ до інформації про музейні експонати, сприяє науковим дослідженням, ефективному управлінню фондами та популяризації культурної спадщини. Режисер Джош Міллер провів переговори з голівудськими студіями щодо двох нових проєктів у всесвіті «Шаленого Макса». Режисер має намір зняти фінальний фільм та серіал за мотивами франшизи «Шалений Макс», після чого продати її тому, хто запропонує найбільшу суму. Міллер раніше підтверджував, що сценарій до фільму вже готовий, однак проєкт наразі не є для нього пріоритетним. Студія Warner Brothers, яка випускала всі попередні фільми серії, не зацікавлена в нових проєктах. «Фуріоса» з Анею Тейлор-Джой зібрала у прокаті лише 175 мільйонів доларів і не окупилася. Натомість до подальших переговорів щодо обох проєктів готові Amazon, Universal та Sony Pictures. Голівудський актор Г'ю Джекман отримав роль Джона Сільвера у новій екранізації класичного роману Роберта Луїса Стівенсона «Острів скарбів». Режисером стрічки виступить Рідлі Скотт. Сценарій написав Джек Торн, автор серіалу «Юнацтво» від Netflix, який здобув премію Еммі. Роман Стівенсона 1883 року вважається основою всього піратського жанру. Саме в ньому вперше з'явилися карта скарбів із позначкою «Х», чорна мітка та одноногий пірат із папугою на плечі. За сюжетом, хлопець на ім'я Джим Гокінс знаходить карту до легендарного скарбу. Однак на його шляху стає хитрий та небезпечний Джон Сільвер. Студія Universal Pictures представила перший трейлер довгоочікуваного мультфільму «Шрек 5», прем'єра якого запланована на 30 червня 2027 року. До своїх знакових ролей повернуться Майк Майерс, Едді Мерфі та Камерон Діас. Новий трейлер демонструє знайомих персонажів у дещо оновленому візуальному стилі та натякає на чергову подорож чарівним королівством. У стрічці також дебютують діти Шрека і Фіони. «Шрек 5» стане першим повноцінним продовженням франшизи з моменту виходу «Шрек назавжди» у 2010 році. За роки паузи серія поповнилася двома успішними фільмами про кота у чоботях.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: До державного бюджету надійшло 236 мільйонів євро у межах проєкту Світового банку «Peace in Ukraine». Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Ці кошти надано Міжнародним банком реконструкції та розвитку під гарантією уряду Королівства Швеція. Вони будуть спрямовані на фінансування ключових соціальних видатків та пенсій, зазначила Свириденко. Проєкт «Peace in Ukraine» було започатковано 4 роки тому для бюджетної підтримки в умовах війни. Після надходження нового фінансування загальний обсяг коштів за цією програмою сягнув 53 мільярдів 500 мільйонів доларів, повідомила вона. Цінуємо вагому та своєчасну підтримку наших друзів та партнерів, яка посилює Україну в умовах російського повномасштабного вторгнення, написала Свириденко у Телеграм. Уряд схвалив стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2030 року, яка формує єдиний державний підхід до підтримки ВПО та громад, які їх приймають. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Підготовка стратегії супроводжувалася громадськими обговореннями та діалогом з радами ВПО, громадськими організаціями і міжнародними партнерами. Під час консультацій враховувалися реальні потреби та виклики, з якими стикаються ВПО, говориться у повідомленні. Раніше в Україні не було єдиного маршруту підтримки внутрішньопереміщених осіб. Окремі рішення допомагали закривати певні потреби, але вони не були об'єднані в цілісну систему, зазначили у відомстві. Стратегія до 2030 року вперше визначає такий маршрут – від моменту переміщення до інтеграції в громаду або добровільного повернення додому. У документі закладено комплексну та безпечну безперервну підтримку ВПО, що охоплює всі етапи – від моменту переміщення до адаптації, інтеграції чи добровільного повернення з фокусом на відновлення самостійності та індивідуальні потреби кожної людини. Зокрема, планується створення координаційної платформи за участі органів влади, громадських та міжнародних організацій,

0: Перешкодою для отримання від держави компенсації за знищене росіянами житло часто стає те, що житло не приватизоване або оформлене до 2013 року. Про це у Телеграм написав міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, наразі в Україні зафіксовано понад 342 тисячі об'єктів, пошкоджених або знищених внаслідок російської агресії. Майже 300 тисяч із них – житлові будинки. У цих умовах програма є відновлення залишається одним із ключових інструментів підтримки людей. Однак разом із громадами бачимо проблему, яка часто стає перешкодою для отримання компенсації, розповів Кулеба. Це стосується неприватизованого житла або житла, оформленого до 2013 року. У багатьох випадках інформація про таке майно може залишатися лише в паперових архівах БТІ та бути відсутньою в електронному реєстрі. Через це навіть за наявності державної підтримки процес отримання компенсації може суттєво ускладнюватися, пояснив міністр. Він наголосив, що право власності на житло має бути належним чином оформлене та внесене до Державного реєстру речових прав. Подбайте про оформлення зараз. Повністю зруйноване житло приватизувати неможливо, а відповідно і отримати кошти по програмі є відновлення, радить міністр. Для цього потрібно звернутися у ЦНАП або до органу приватизації за місцем проживання, якщо у населеному пункті немає ЦНАПу. Подайте заяву та необхідні документи. Дочекайтеся перевірки та рішення органу приватизації. Отримайте свідоцтво про право власності на житло. Зареєструйте право власності у Державному реєстрі речових прав, якщо ви подавались не через ЦНАП, пише Кулеба. Це можна зробити онлайн в Дії, додав він. Уряд запроваджує нову програму відновлення постраждалих від обстрілів підприємств під 0,1% упродовж перших 2 років. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Вже з липня малий і середній бізнес зможе отримати дешевші кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна за програмою «Доступні кредити 5-7-9%». Ставка за такими кредитами становитиме 0,1% упродовж перших 2 років. Надалі вона становитиме 5, 7 або 9% залежно від сегменту бізнесу та створення нових робочих місць. Максимальна сума – до 150 мільйонів гривень. Кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна не враховуватимуться під час визначення максимальної суми позик, за якими надається державна підтримка, якщо підприємство одночасно користується кількома програмами або напрямами підтримки, зазначила Свириденко. Програма «Доступні кредити 5-7-9% працює для малого та середнього бізнесу по всій країні і залишається одним із ключових інструментів політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні», написала Свириденко у Телеграм. Окрім нової кредитної програми, для цілей відновлення постраждалих підприємств діє також програма грантів на відновлення до 16 мільйонів гривень на виробниче обладнання. Програма «Точка опори» для компенсації зарплат працівників на період простою внаслідок прильоту та програми страхування воєнних ризиків.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Найбезглуздіша та найнебезпечніша зброя. Коли ми говоримо про зброю, у нашій уяві виникають каталоги бездоганних інженерних рішень. Величні танки, стрімкі літаки, надійні гвинтівки, які мають єдину мету – знищити ворога. Але історія військової думки – це не лише тріумфи. Це ще й величезне кладовище інженерного божевілля. Іноді людський геній звивався в такі дивні спіралі, що створена ним техніка ставала смертельною пасткою для самого солдата. Сьогодні ми розберемо анатомію помилок. Мова піде про техніку, яка лякала своїх творців більше, ніж супротивника. Про концепції, які краще б залишалися на папері. Чому держави витрачали мільйони на проекти, які зрештою вбивали власних операторів? Почнемо з Першої світової війни. Велика Британія – володарка морів. Британське адміралтейство прагне створити суперзброю – підводний човен, який міг би іти в одному строю з надводними лінійними кораблями – ескадреними броненосцями. Але виникла технологічна стіна. Тогочасні дизельні двигуни підводних човнів були занадто повільними. І тоді британські інженери знайшли рішення, яке сьогодні здається абсурдом. Вони вирішили встановити

0: та на підводний човен парову турбіну. Так з'явився клас К або К-клас. Уявіть собі, величезна субмарина, всередині якої палає справжня котлова топильня. Вона йде по воді, випускаючи клуби чорного диму через величезні димарі. Але головне пекло починалося тоді, коли човен мав зануритися. Щоб піти під воду, команді доводилося загасити котли, чекати, поки впаде тиск і згорнуться велетенські димарі, а потім герметично закрити вентиляційні отвори. На все це йшло мінімум 5 хвилин. Якщо якийсь люк чи заслінку заклинуло, човен миттєво перетворювався на братську могилу. Екіпажі називали ці човни суїцидним клубом або паровими трунами. Всередині стояла неймовірна спека, чадний газ отруював людей ще до занурення. Але фіналом цього божевілля стала так звана битва при Майорці у 1918 році. Назва гучна, але жодного ворожого корабля там не було. Під час нічних навчань у британському Фірті оф Форті через погану маневреність та плутанину з димарями підводні човни класу К почали таранити один одного та власні есмінці. Як наслідок, два човни затонули, ще чотири зазнали важких пошкоджень. Загинуло понад 100 британських моряків. Жоден човен класу К за всю війну не завдав шкоди жодному німецькому кораблю. Технологія вбила своїх же. Перенесемося у Другу світову війну. Німецький сумрачний геній випускає на поле бою конструкцію під назвою «Голіаф». Це була перша в історії спроба створити напівавтономну наземну зброю. Танкетку робота, наповнену 60 кілограмами вибухівки. Її мета – підповзти до ворожого танка чи доту і підірватися. Ідея звучить прогресивно, чи не так? Але була одна маленька деталь. Радіокерування тоді було ненадійним, тому «Голіаф» керувався за допомогою дроту. Ззаду за танкеткою тягнувся довгий трьохжильний кабель довжиною до однієї милі. А тепер уявіть реальний бій. Солдат-оператор сидить у траншеї з пультом і навпомацки спрямовує цю танкетку через багнюку та вирве від снарядів. «Голіаф» був повільним, важким і мав мізерний кліренс. Він застрягав на кожному камені. Але найгірше – це тонкий кабель. Снайпери супротивника швидко зрозуміли, в чому фішка. Вони не стріляли в саму міну, вони просто перебивали кабель кулею або осколком. Більше того, британські та американські солдати розважалися тим, що перерізали шнур звичайними садовими ножицями або піхотними лопатами, підбігаючи збоку. Що відбувалося далі? Знерухомлений апарат із тонкою бронею перетворювався на страшну небезпеку для самих німців. Будь-який випадковий осколок міг підірвати її. Нерідко траплялося так, що невдало запущений «Голіат» вибухав прямо на старті в німецькому окопі, знищуючи весь підрозділ. Подібні конструкторські помилки – це не лише спадок великих світових воєн. У 1958 році у Сполучених Штатах на хвилі сміливих технологічних експериментів інженер Девід Дардік спробував докорінно змінити ринок стрілецької зброї. Його головною метою став виклик традиційній інженерії, а саме повна відмова від класичного круглого патрона. Дардік стверджував, що кругла гільза – це марнування простору в магазині. Він винайшов траунд – патрон трикутної форми із закругленими кутами, виготовлений із високоміцного пластику. Під цей патрон він створив пістолет-револьвер Дардіка. Замість звичайного закритого барабана Дардік використав ротор з трьома відкритими трикутними каморами. Патрони боковим способом подавалися з магазина в барабан, стріляли і вилітали далі. Теоретично це давало шалену скорострільність і надійність, адже не було зворотньо-поступального руху затвора. Проте на практиці концепція провалилася. При інтенсивній стрільбі пластикові гільзи плавилися від високої температури, і зброю намертво клинуло вже після кількох пострілів. Через незвичну геометрію тиск газів розподілявся нерівномірно, що призводило до розриву корпусу прямо в руках стрільця. Замість зброї майбутнього пластмасові деталі перетворювалися на небезпечні уламки. Проект швидко збанкрутував, залишившись лише дорогою іграшкою для колекціонерів. Кожна з цих помилок коштувала людських життів, років розробки та колосальних коштів. Чому ж вони з'явилися? Відповідь проста. Іноді бажання випередити час або сліпа віра в красиву теорію затуляють практичний глузд. Конструктори забували про головне. Зброєю буде користуватися жива людина в умовах бруду, стресу та хаосу реального бою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
2: Голова ради директорів Toyota Акіо Тойода знову виступив на захист двигунів внутрішнього згоряння та пояснив, чому його турбує можливе повністю електричне майбутнє автомобільної галузі. На його думку, розвиток транспорту не повинен обмежуватися лише одним технологічним напрямком. Тойоду запитали про найбільший страх щодо майбутнього автомобілів. Він відповів, що найбільше його непокоїть ситуація, коли вся індустрія одночасно переходить виключно на акумуляторні електромобілі. Це мій найбільший страх. 3-4 роки тому я був єдиним, хто говорив в пресі: «Я люблю запах, я люблю звук, я люблю двигуни та хочу зберегти робочі місця для постачальників компонентів для ДВЗ. Але здається, що я один. Я почуваюся дуже самотнім», – зазначив Toyota. Toyota вже багато років дотримується стратегії, яка відрізняється від підходу більшості великих автовиробників. Компанія не робить ставку виключно на електромобілі, а паралельно розвиває гібриди, водневі паливні елементи та навіть двигуни внутрішнього згоряння здатні працювати на водні. Сам Toyota неодноразово наголошував, що автомобілі для нього залишаються не лише засобом пересування, а й джерелом емоцій. Саме тому він виступає за збереження машин, які можуть приносити задоволення від керування. «Автомобіль – це моя іграшка. Я хочу створювати машини, які хотів би залишити у власному гаражі. Якщо мені доведеться робити лише вуглецево-нейтральні автомобілі, це не цікаво», – пояснив керівник Toyota. Водночас позиція Toyota не означає відмову від електрифікації. Компанія визнає необхідні зменшення викидів і вже активно використовує електричні технології, але вважає, що досягати цієї мети можна різними шляхами. Такий підхід особливо помітний у спортивному підрозділі Toyota. За попередніми даними, наступне покоління GR Yaris може отримати потужну гібридну установку на базі нового 2-літрового турбомотора. Водночас компанія не збирається відмовлятися від більш традиційних рішень. Toyota намагається зберегти баланс між новими екологічними вимогами та автомобільною культурою. Ідея компанії полягає не в тому, щоб протиставляти електромобілі та двигуни внутрішнього згоряння, а в тому, щоб залишити покупцям вибір між різними технологіями. Компактний хетчбек Hyundai i20 змінив покоління. Нова модель змінилася до невпізнання зовні та всередині. Старт її продажів заплановано на початок 2027 року. Дизайн Hyundai i20 кардинально змінився та став рубаним. Салон витримали у стилі електричних айонік із двома екранами на передній панелі та сенсорними кнопками. Хетчбек просторіший, а об'єм його багажника зріс і складає 346 літрів. Новий автомобіль дебютував із однолітровими бензиновими двигунами, атмосферним на 80 кінських сил та на 115 кінських сил із турбонаддувом. У першому випадку встановлена 5-ступінчаста механічна КПП, у другому – 6-ступінчастий автомат. Потужніша версія розганяється до 100 км на годину за 11 секунд і розвиває 184 км на годину, а витрата пального становить 7,9 літри на 100 км у місті та 7 літрів на 100 кілометрів на трасі. Renault запускає новий сервіс, який дозволить замовляти комерційні автомобілі із заводським переобладнанням під конкретні завдання бізнесу. Тепер клієнти зможуть отримати готовий автомобіль без необхідності самостійно звертатися до сторонніх компаній для доопрацювання. Французький виробник зазначає, що переобладнання вже давно стало важливою частиною ринку комерційного транспорту. За статистикою Renault, приблизно кожен другий легкий комерційний автомобіль проходить певну адаптацію перед початком роботи, від встановлення спеціального обладнання до повної зміни призначення машини. Компанія має понад 100 років досвіду у створенні спеціальних версій комерційних моделей. Серед таких автомобілів – машини швидкої допомоги, мобільні майстерні, рефрижератори, евакуатори, будівельна техніка, фургони для перевезення тварин, пересувні магазини та транспорт для людей з обмеженою мобільністю. Нова програма має зробити цей процес простіше простіше. Замовлення оформлюється безпосередньо через дилерську мережу Рено. Клієнт отримує один рахунок, а середній час постачання скорочується приблизно на 30%. Ще одна відмінність нового сервісу – заводський підхід до переобладнання. У роботі використовуються компоненти від сертифікованих партнерів, а на автомобіль та встановлене обладнання поширюється єдина гарантія Рено. Обслуговувати і ремонтувати такі машини можна буде у звичайній сервісній мережі бренду. Крім того, встановлене обладнання враховуватиметься у залишковій вартості автомобіля, що має зробити такі версії вигіднішими під час подальшого продажу. Для нестандартних проєктів Рено залишає можливість індивідуального доопрацювання через спеціальний підрозділ. Він займається вузькогалузевим обладнанням салону та вантажного простору, захисними елементами, оформленням кузова й іншими змінами під конкретні вимоги замовника. Київ розробляє план виділення 6,5 тисяч потенційних локацій, де в майбутньому можуть облаштувати мережу станцій зарядки електромобілів. Про це повідомила прес-служба КМДА. Мережа потенційно матиме місткість у 13 тисяч машиномість. «Київтранспарксервіс» разом із балансоутримувачами електромереж опрацьовує технічні можливості підключення та визначає найбільш придатні місця. У майбутньому столиця планує через аукціон продавати квадратні метри цих місць, аби приватні компанії встановлювали там зарядні станції. Також КМДА планує встановлювати паркувальні місця для електромобілів у місцях, де електростанції вже існують.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий ФМ. Погода на прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України здебільшого сонячно та сухо, температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 23-27. У південних областях переважно без опадів, проте в Криму подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У Києві має бути сонячно та 23-27 тепла.
1: Погода на прямий ФМ. Прямо про науку та технології на прямий ФМ.
2: Компанія «Anthropic» представила нову економічну програму на випадок, якщо розвиток штучного інтелекту призведе до значного зростання безробіття. На розробку та пошук рішень компанія пообіцяла спрямувати 350 мільйонів доларів. У компанії заявили, що не прагнуть витіснення людей з роботи та працюють над тим, щоб запобігти або мінімізувати такі наслідки. Водночас там визнають, що певний рівень скорочення робочих місць може бути неминучим. Наслідком розвитку технологій, тому необхідно заздалегідь готуватися до таких змін. «Anthropic» розробила три сценарії залежно від рівня безробіття – 5%, 10% та безпрецедентно високий показник. Наразі рівень безробіття у США становить трохи більше 4%. Якщо безробіття зросте до 5%, компанія пропонує розширити систему спеціальних інвестиційних рахунків, які відкриваються з народження, а також надати молодим людям ширший доступ до таких програм. У своєму документі «Anthropic» зазначає, що поки не зрозуміло, чи стане вплив ШАІ на ринок праці тимчасовим потрясінням, чи довгостроковою перебудовою економіки зі стійким зниженням попиту на людську працю. Однак компанія вважає, що реагувати на ці ризики потрібно вже зараз. «Anthropic» зазначає, що поки не готова підтримати конкретні рішення для найгіршого сценарію, але вже досліджує різні варіанти фінансування. Серед них – підвищення податку на приріст капіталу, податки на споживання, спеціальні збори за використання штучного інтелекту та так звані цифрові дивіденди, які можуть фінансуватися за рахунок оподаткування цифрового сектору. Компанія також вивчає механізми перерозподілу коштів, серед яких універсальний базовий дохід, державні фонди, що отримують прибуток від розвитку ШАІ, моделі участі працівників у власності компанії, компаній та розширення інвестиційних рахунків для громадян. У Anthropic наголосили, що документ орієнтований насамперед на США, однак запропоновані принципи можуть застосовуватися і в інших країнах. Водночас Anthropic визнає, що наразі ніхто не може точно спрогнозувати, скільки робочих місць буде втрачено через розвиток штучного інтелекту. Кажуть, що ранок мудріший за вечір, але чи справді сон лікує емоційну травму, чи ми просто ховаємо голову в пісок? Міжнародна група вчених заглибилася в цю тему та спробувала розібратися, що насправді відбувається в мозку, коли ми намагаємося, так би мовити, переспати неприємні спогади. Вчені проаналізували десятки експериментальних досліджень, щоб зрозуміти, чи може сон бути своєрідним інструментом для обробки негативного досвіду, і чи варто нам активно використовувати його як терапевтичний метод відразу після стресових подій. Наука про сон і емоції – це сфера, де результати досліджень часто суперечать один одному. В одних експериментах сон після перегляду шокуючих відео зменшував емоційну реакцію, в інших, навпаки, здавалося, що він закріплює емоційну пам'ять. Науковці зазначили, що основна проблема полягає у відсутності єдиного стандарту. Вчені вимірюють емоції різними способами – від опитувальників до сканування мозку МРТ. Проте, незважаючи на розбіжності в деталях, вимальовується один чіткий тренд. Сон, особливо нічний, має властивість робити негативні спогади менш нав'язливими, хоча сам механізм цього процесу залишається предметом дискусій. Чому ж результати такі різні? Автори вказують на те, що сон – це не однорідний стан. Фаза швидкого сну вважається ключовою для переробки емоційного фону, оскільки в цей час мозок ніби відв'язує спогади від гормонального стресу, з яким той був записаний у пам'ять під час неспання. Це дозволяє нам пам'ятати подію, але вже без того гострого фізичного болю, який вона викликала спочатку. Натомість дослідження показують, що ефект сильно залежить від якості сну. Якщо ніч була уривчастою чи неповноцінною, мозок просто не встигає виконати це емоційне очищення. Тому порада лягти і виспатися після стресу справді має сенс, але лише за умови, що цей сон буде безперервним і якісним. Щодо практичних порад, які випливають із цього наукового огляду, то їх можна звести до двох важливих висновків. Перше, якщо ви пережили неприємну подію, не намагайтеся перебороти її через силу, залишаючись у стані збудження пізно вночі. Сон є критично важливим для того, щоб знизити рівень ефективного тону спогадів. Друге, будьте обережні з висновками про швидке полегшення. Дослідження показують, що ефект від сну може розкриватися не відразу, а протягом декількох днів після події. Тому важливо дати організму регулярний відпочинок у перші ночі після стресу, а не розраховувати на миттєве зцілення за один раз. Перегляд чемпіонатів світу з футболу, олімпійських ігор або навіть матчів місцевих аматорських команд може нагадувати емоційні американські гірки. Проте останні наукові дослідження доводять, що загальний ефект від такого дозвілля є позитивним для людської психіки. Люди, які регулярно стежать за спортивними подіями, почуваються значно краще за тих, хто цього не робить. Під психологічним благополуччям науковці розуміють загальний стан людини та рівень її задоволеності життям. Відомо, що особи з високим рівнем суб'єктивного благополуччя мають міцніше фізичне здоров'я та статистично живуть довше. Група дослідників проаналізувала дані опитування, проведеного на замовлення уряду Великої Британії. У ньому взяли участь 7209 дорослих респондентів віком від 16 до 85 років. Результати аналізу продемонстрували, що жителі країни, які відвідували спортивні заходи, ходи наживо протягом останнього року, відчувають більшу наповненість життя сенсом, вищу задоволеність повсякденням і значно менше страждають від самотності. Ці висновки підтверджуються й іншими міжнародними роботами, які вказують на те, що навіть одноразове відвідування стадіону на рік знижує прояви депресивних симптомів. Для тих, хто не має можливості купувати квитки на трибуни, є хороші новини. Перегляд трансляції по телевізору або через інтернет має схожий терапевтичний ефект. Науковці зафіксували, що у людей, які дивляться матчі вдома, ризик розвитку депресії є значно нижчим. Що більше, частота переглядів має накопичувальний ефект. Що регулярніше людина вмикає спортивні канали, то рідше у неї фіксують пригнічені стани.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Нью-Йорк. Нью-Йорк є одним із найвідоміших міст світу, яке щороку приваблює мільйони туристів, бізнесменів і митців. Його хмарочоси, культурне різноманіття та насичене міське життя давно стали символами сучасної цивілізації. Захоплюючі факти про Нью-Йорк демонструють, наскільки багатогранним і незвичайним може бути цей мегаполіс. Тут переплітаються історія, архітектура, мистецтво та інновації. До приходу європейців територію сучасного Нью-Йорка населяли представники корінних народів. Вони жили тут протягом багатьох століть, використовували місцеві природні ресурси для полювання та рибальства. Першими європейськими поселенцями стали голландці. Саме вони заклали основу майбутнього міста. Спочатку Нью-Йорк мав назву Новий Амстердам. Так його називали голландські колоністи у 17 столітті. Пізніше територія перейшла під контроль Англії. Після цього місто отримало сучасну назву на честь герцога Йоркського. Нью-Йорк певний час був столицею Сполучених Штатів Америки. Саме тут відбулася інавгурація першого президента країни Джорджа Вашингтона. Ця подія стала важливою віхою в історії держави. Сьогодні про неї нагадують численні історичні пам'ятки. Статуя Свободи є одним із найвідоміших символів не лише Нью-Йорка, а й усієї Америки. Вона була подарована Францією наприкінці 20-го століття. Монумент став символом свободи та надії для мільйонів іммігрантів. Багато людей вперше бачили його під час прибуття до США морем. Центральний парк є одним із найбільших міських парків у світі. Він розташований у самому центрі Манхеттена та займає сотні гектарів. Щороку його відвідують десятки мільйонів людей. Парк став популярним місцем для прогулянок, спорту та культурних заходів. У Нью-Йорку розмовляють сотнями мови. Це пов'язано з тим, що місто протягом століть було одним із головних центрів імміграції. Тут проживають представники майже всіх континентів. Завдяки цьому Нью-Йорк вважається одним із найрізноманітніших міст планети. Метрополітен Нью-Йорка є однією з найбільших систем метро у світі. Він працює цілодобово, що є рідкістю для великих міст. Щодня ним користуються мільйони пасажирів. Загальна довжина маршрутів вражає навіть досвідчених мандрівників. Таймс-сквер називають одним із найжвавіших місць на землі. Район відомий величезними рекламними екранами та яскравим освітленням. Тут постійно відбуваються концерти, святкування та культурні події. Особливо багато людей збирається під час зустрічі Нового року. Бруклінський міст став одним із найвидатніших інженерних досягнень свого часу. Після відкриття він був найдовшим підвісним мостом у світі. Його будівництво тривало понад 10 років. Сьогодні він залишається однією з найвідоміших пам'яток міста. Нью-Йорк має більше хмарочосів, ніж будь-яке інше місто Сполучених Штатів. Сотні висотних будівель формують знаменитий силует Манхеттена. Багато архітектурних стилів представлені саме тут. Через це місто часто називають музеєм сучасної архітектури під відкритим небом. Empire State Building протягом багатьох років був найвищою будівлею світу. Його спорудили в рекордно короткі строки під час Великої депресії. Будівля швидко стала символом американської інженерної майстерності. Вона часто з'являється у фільмах і серіалах. На території Нью-Йорка розташований один із найбільших художніх музеїв світу. Метрополітен музей зберігає мільйони експонатів із різних епох і культур. Його колекції охоплюють тисячоліття людської історії. Для повного огляду музею знадобилося б багато днів. Бродвей є світовим центром театрального мистецтва. Саме тут ставлять найвідоміші мюзикли та вистави. Потрапити на популярні постановки часто буває непросто через високий попит. Для багатьох акторів виступ на Бродвеї є вершиною кар'єри. У Нью-Йорку розташована штаб-квартира Організації Об'єднаних Націй. Саме тут проходять численні міжнародні зустрічі та переговори. Будівля є символом співпраці між державами. Вона приваблює дипломатів з усього світу. Фондова біржа Нью-Йорка є однією з найвпливовіших фінансових установ планети. Від її роботи часто залежать світові економічні процеси. Щодня тут укладаються угоди на мільярди доларів. Біржа відіграє важливу роль у глобальній економіці. Місто складається з 5 районів, які називають Боро. До них належать Манхеттен, Бруклін, Квінс, Бронкс і Стейтен-Айленд. Кожен район має власний характер та культурні особливості. Разом вони утворюють унікальні міські простори. Нью-Йорк часто називають містом, яке ніколи не спить. У будь-який час доби тут працюють ресторани, магазини та транспорт. Активне життя триває навіть глибокої ночі. Саме ця атмосфера стала однією з візитівок мегаполіса. У місті знято тисячі фільмів і телевізійних серіалів. Його вулиці та будівлі добре впізнають глядачі по всьому світу. Нью-Йорк став декорацією для багатьох культових кінокартин. Це зробило його ще популярнішим серед туристів. Нью-Йоркська публічна бібліотека належить до найбільших бібліотечних систем світу. У її фондах зберігаються мільйони книг, документів і рукописів. Бібліотека є важливим науковим та культурним центром. Її будівля також вважається архітектурною пам'яткою. У Нью-Йорку проживає більше людей, ніж у більшості американських штатів. Населення мегаполіса перевищує кілька мільйонів осіб. Місто продовжує залишатися одним із головних центрів економіки, культури та освіти. Його вплив відчувається далеко за межами США. Неймовірні факти про Нью-Йорк дозволяють побачити це місто значно глибше, ніж через призму хмарочосів і туристичних маршрутів. Воно залишається місцем, де зустрічаються різні культури, ідеї та покоління людей. Захоплюючі факти про мегаполіс показують, чому він уже багато десятиліть надихає мільйони людей по всьому світу. Ви могли не знати, що Нью-Йорк продовжує змінюватися щодня, зберігаючи при цьому свою унікальну атмосферу та неповторний характер. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Вітряк на теремках, млин, мозаїка і київська легенда про вітер, який не зник. На проспекті Академіка Глушкова стоїть будівля, яку важко сплутати з будь-якою іншою. Вона не схожа ні на типовий радянський ресторан, ні на звичайний об'єкт придорожньої архітектури, ні на декоративну забавку для району. Легендарний ресторан «Вітряк» на Теремках – це величезний дерев'яний млин, що ніби випадково опинився серед міста. Але насправді став одним із найупізнаваніших символів околиці. Його історія починається у 1967 році, коли Київ активно розростався, нові житлові масиви отримували власні громадські простори. А архітектори ще могли дозволити собі сміливі образи, у яких функція поєднувалася з майже казковою формою. Вітряк звели за проєктом Анатолія Добровольського, архітектора, чиє ім'я пов'язане з післявоєнним образом Хрещатика. І вже сам цей факт виводить ресторан за межі районної пам'ятки. Його створювали не як тимчасовий павільйон, а як помітний архітектурний жест. У радянському Києві, де монументальність часто мала офіційний і строгий характер, вітряк виглядав інакше – тепліше, народніше, театральніше. Він ніби пропонував місту іншу версію урочистості. Не через колони і мармур, а через дерев'яний млин, етнічні мотиви, відчуття свята і трохи наївну, але дуже сильну образність. За радянських часів ресторан був надзвичайно популярним. Сюди возили іноземні делегації, бо вітряк добре працював як вітрина українського колориту. Не музей, не офіційна сцена, а місце застілля, де архітектура сама створювала настрій. Для киян це був простір особливих подій. Весілля, ювілеї, родинні свята, урочисті вечері – усе це перетворювало ресторан на частину особистих біографій мешканців міста. Черги до вітряка були не просто ознакою популярності. Вони свідчили, що місце мало статус. Потрапити сюди означало додати події ваги, краси і певної київської легендарності. Але справжня таємниця вітряка не лише в його формі. Головний скарб будівлі – мозаїчне пано «Вітер» на фасаді. Це єдина монументальна робота в Києві, створена Аллою Горською, однією з найяскравіших українських художниць-шістдесятниць, у співавторстві з Віктором Зарецьким та Борисом Плахтієм. Мозаїка не просто прикрашала ресторан, вона давала йому внутрішній голос. Якщо млин – це тіло будівлі, то вітер – її душа, рух, напруга, енергія, яка не дозволяє цьому місцю перетворитися на звичайний заклад громадського харчування. Образ вітру для такого ресторану майже символічний. Млин не існує без вітру, але вітер не можна втримати. Він невидимий, проте його дія помітна всюди – у русі крил, у шумі дерев, у зміні погоди, у відчутті неспокою. Так само історія вітряка складається з речей, які ніби не завжди лежать на поверхні. Пам'яті про радянські застілля, тіні мистецького спротиву, трагічної долі Алли Горської. Занепаду 1990-х, реставрації мозаїки і дивного вітряка відчуття, що будівля пережила більше, ніж мала би. А Лагорська була не просто художницею, вона належала до покоління, яке намагалося повернути українській культурі голос у час, коли будь-яка самостійна позиція могла стати небезпечною. Її проукраїнська діяльність і правозахисна позиція призвели до конфлікту з офіційною системою. Її виключили зі спілки художників. А у 1970 році вона загинула за трагічних і загадкових обставин. Саме через це мозаїка «Вітер» сприймається сьогодні не лише як декоративне пано. Вона стала фрагментом біографії людини, яка жила в напрузі між мистецтвом, свободою і небезпекою. У цьому і народжується урбаністичний міф вітряка. З одного боку, це ресторан, де святкували весілля і ювілеї, де подавали страви, приймали гостей, водили делегації. З іншого, це місце, на фасаді якого залишилася робота художниці з драматичною долею. Радість застілля і тінь трагедії тут існують поруч. Саме такі контрасти роблять київські місця загадковими. Місто ніколи не зберігає лише одну історію. Воно нашаровує їх, як фарби в мозаїці, і з часом навіть найзвичайніша будівля починає звучати складніше. Після розпаду СРСР вітряк пережив занепад. Колишня слава поступово розчинилася, а всередині будівлі змінювалися різні забігайлівки. Для багатьох київських модерністських об'єктів така історія закінчувалася руйнуванням, перебудовою або повним знищенням первісного образу. Але вітряку пощастило більше. Його архітектура вціліла. Будівля зберегла форму млина, а отже і власну впізнаваність. Вона ніби відмовилася зникати, навіть коли змінився час, район, публіка і сам сенс ресторанної культури. Особливо важливою стала реставрація мозаїки у 2016 році. Пано Алли Горської не просто привели до ладу, його повністю відкрили для огляду. Це був символічний жест повернення пам'яті. У місті, де багато монументальних робіт радянської доби опинилися під загрозою, вітер отримав шанс бути побаченим заново. Не як частина забутого ресторану, а як мистецький документ, як робота шістдесятників. Як фрагмент київської історії, який неможливо замінити рекламною вивіскою чи новим фасадом. Сьогодні вітряк на теремках можна читати як міську легенду без вигаданих привидів. Його містика не в тому, що там обов'язково має відбуватися щось надприродне. Вона в іншому – у дивній витривалості місця, у поєднанні ресторанної буденності з високим мистецтвом, у присутності мозаїки, яка пережила епоху, занепад і повернення. Це той випадок, коли будівля стає пам'яттю району, навіть якщо її функція змінюється. Мешканці Теремків можуть пам'ятати її як святковий ресторан, хтось – як занедбаний об'єкт, хтось – як архітектурну дивину, а хтось – як єдину київську монументальну роботу Алли Горської. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
2: У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM».
0: Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Погода на «Прямий FM».
3: Сьогодні на заході України здебільшого сонячно та сухо, температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 23-27. У південних областях переважно без опадів, проте в Криму подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У Києві має бути сонячно та 23-27 тепла.
2: Погода на «Прямий FM».
0: Програма «Історія речей» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Бульбашкова плівка та штрих-код – історія випадкових винаходів. Історія пакування – це хроніка масштабних помилок, які зрештою принесли авторам і корпораціям шалені мільярди. Головні розробки, що тримають на собі сучасну глобальну логістику та ретейл, створювалися для абсолютно безглуздих або занадто романтичних цілей. Автори бульбашкової плівки намагалися продати її як розкішні текстурні шпалери для багатіїв. А творці штрих-коду ледь не померли у злиднях, бо комп'ютерна індустрія наздогнала їхню ідею лише через 20 років. У 1957 році в Нью-Джерсі авіаційний інженер Ел Філдінг та шведський винахідник Марк Шаван закрилися в гаражі, щоб створити перші у світі тривимірні пластикові шпалери. У ті роки в дизайні інтер'єрів починався бум на синтетичні матеріали та футуризм. Партнери вирішили, що об'ємні стіни, які можна легко мити ганчіркою, це справжня золота жила. Для експерименту вони пропустили дві звичайні поліетиленові шторки для ванної через верстат під високим тиском. Але технологічний процес дав збій. Розплавлений пластик склеївся не повністю і між шарами намертво застрягли тисячі дрібних похерців повітря. Винахідники не розгубилися. Вони запатентували отриманий брак під назвою AirCap і спробували продавати його як ультрамодні шпалери для пентхаусів. Проте ринок цю ідею миттєво знищив. Покупці не бажали обклеювати кімнати поліетиленом, який голосно рипів від будь-якого випадкового дотику. Тоді їхня компанія під назвою Sealed Air спробувала змінити стратегію. Пухарчисту плівку оголосили революційним теплоізолятором для сільськогосподарських теплиць. Проте і тут на них чекав повний провал. Поліетилен тих років не мав хімічного захисту від ультрафіолету. Під прямим сонячним промінням плівка за кілька тижнів каламутніла, ставала крихкою і розпадалася на шматки, а фермери вважали її невиправдано дорогою. Усе змінив раптовий технологічний прорив у зовсім іншій сфері. У 1959 році компанія IBM презентувала свій новий комп'ютер 1401 – першу в історії масову електронно-обчислювальну машину. Ця техніка важила близько тонни, коштувала шалених грошей і була неймовірно тендітною. Найочевиднішою проблемою стала безпечна доставка. Під час транспортування вантажівками та залізницею від найменшої дорожньої вібрації ламалися дорогі вакуумні лампи та чутливі плати. Тоді маркетолог Sealed Air на ім'я Фредерік Бауер запропонував логістам IBM спробувати їхній пухирчастий пластик для амортизації. Результат перевезення перевершив усі очікування. Електроніка доїхала до перших клієнтів у ідеальному стані. IBM негайно підписала з винахідниками довгостроковий контракт, а пухирчаста плівка перетворилася на світовий логістичний стандарт пакування. Що ж до легендарного ефекту зняття стресу, то керівництво компанії виявило його випадково набагато пізніше, коли помітило, що працівники складів замість роботи годинами лускають бульбашки просто задля розваги. Паралельно з цим у США розгорталася інша технологічна драма – автоматизація торгівлі. Після Другої світової війни американські супермаркети переживали масштабну кризу росту. Асортимент товарів збільшився в рази, касири фізично не встигали вибивати чеки вручну, черги стояли на вулиці, а щомісячна інвентаризація складів забирала тижні роботи. У 1948 році молодий аспірант Бернард Сільвер випадково підслухав розмову власника великої продуктової мережі з деканом технологічного інституту. Бізнесмен благав науковців розробити бодай якусь систему, яка б сама автоматично зчитувала ціну та назву товару безпосередньо на касі. Сільвер розповів про це своєму колезі Норману Вудланду. Той загорівся ідеєю, кинув викладання, взяв усі заощадження батьків і поїхав у Флориду. Одного дня рішення прийшло само собою, коли Вудланд згадав азбуку Морзе, яку вивчав у дитинстві. Він сидів на березі океану і почав механічно креслити пальцем на піску звичні крапки та тире. А потім випадково протягнув пальці вниз, перетворивши крапки на тонкі вертикальні лінії, а тире – на товсті смуги. Це й був перший у світі ескіз вертикального штрих-коду. У 1952 році Вудланд і Сільвер отримали офіційний патент, але він виявився абсолютно непотрібним ринку. Для роботи системи бракувало технологічної бази. Були потрібні потужні комп'ютери, здатні миттєво обробляти цифрову інформацію та надточні світлові сканери. А перші лазери, створені у 50-х роках, були гігантськими, перегрівалися і коштували дорожче, ніж увесь супермаркет. Автори не мали капіталу і змушені були продати патент за символічні 15 $15 тисяч. Більше того, Бернард Сільвер загинув у автокатастрофі у 1963 році, так і не побачивши свого винаходу в дії на жодній полиці. Лише на початку 70-х років, коли у світі з'явилися компактні лазери та перші мікропроцесори, штрих-код став економічно вигідним. Корпорація IBM доопрацювала ідею Вуланда і створила сучасний єдиний стандарт під назвою UPC. Історичний запуск відбувся 26 червня 1974 року в супермаркеті штату Огайо. О 8 ранку касирка провела сканером по пачці жуйки в Ріглі за 67 центів. Апарат уперше в історії видав звук пік. Цей момент поклав край ручній праці касирів і започаткував еру цифрового обліку. Сьогодні ця пачка жувальної гумки та чек зберігаються в Смітсонівському музеї як експонат, що змінив світову економіку. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Завдяки держпрограмі «Світло дім» у понад 2000 будинках працюватимуть ліфти та буде гаряча вода навіть у разі відключення електроенергії. До кінця року програмою буде охоплено 3600 будинків. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Завдяки програмі співвласники багатоквартирних будинків і надалі можуть отримувати державну допомогу від 100 до 300 тисяч гривень, зазначила вона. Це кошти на придбання обладнання для безперебійного освітлення, водо- і теплопостачання, підтримання зв'язку, роботи ліфтів та систем безпеки під час тривалих відключень електроенергії. Розраховуємо, що до кінця року програмою буде охоплено 3600 будинків. Працюємо над залученням додаткового фінансування та її подальшим розширенням, написала Свириденко у Телеграм. У Міністерстві розвитку громад та територій уточнили, що за 4 місяці роботи програми вже понад 2000 будинків отримали фінансування на майже 515 мільйонів гривень. Наразі в програмі залишається доступним ресурс у розмірі 285 мільйонів 200 тисяч гривень. Верховна Рада підтримала зміни до державного бюджету, які дозволять спрямувати додаткові кошти на забезпечення безпечного функціонування Чорнобильської АЕС та зони відчуження. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Він зазначив, що на ці потреби додатково передбачено майже 600 мільйонів гривень. З них понад 525 мільйонів гривень на підтримку в безпечному стані блоків та об'єкта укриття, а також на забезпечення роботи персоналу на Чорнобильській АЕС. Ще понад 72 мільйони гривень буде спрямовано на підтримку екологічно-безпечного стану зони відчуження, моніторинг території та протипожежні заходи. У зв'язку з успішним стартом проєкту з видачі посилок через комірки швидкої видачі «Укрпошта» збільшила плани. Планує встановити вже не 400, а 600 внутрішніх поштоматів. Майже 72% посилок у відділеннях Києва та області, де тестують комірки швидкої видачі, клієнти забрали без звернення до оператора. За 2 місяці новий формат дозволив отримати понад 24 тисячі відправлень без очікування у загальній черзі, зазначено у повідомленні. За словами генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського, з початку пілотного проєкту із внутрішніми поштоматами скарг на черги стало суттєво менше. Менше часу в черзі, більше часу для власних справ і більше можливостей для працівників обслуговувати тих, кому потрібна допомога для сплати комунальних послуг, отримання пенсій та інших послуг, зазначив він. Комірки швидкої видачі, розташовані всередині відділень, працюють за їхнім графіком. Ukraine. Частину посилок, за доставку яких клієнти вже сплатили, система автоматично спрямовує туди, а клієнт отримує смс з кодом доступу, щоб самостійно відкрити секцію. Традиційне обслуговування через оператора також залишається доступним. Також новий формат вже запрацював у Дніпрі, Запоріжжі, Кам'янському, Кропивницькому та Кривому Розі. У планах далі – Одеса, Вінниця й інші міста. Паралельно компанія має на меті налаштувати більше тисячі класичних зовнішніх поштоматів по всій країні до кінця року, говориться у повідомленні. Уряд схвалив зміни до плану України в межах Ukraine Facility, створюючи при цьому передумови для залучення більше ніж 8 мільярдів євро додаткової підтримки. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Синхронізуємо план із процесом вступу України до Європейського Союзу, говориться у повідомленні. Уряд схвалив зміни, напрацьовані спільно з Європейською комісією, центральними органами виконавчої влади та народними депутатами. Оновлюємо 35 кроків плану та додаємо 26 нових. Серед основних напрямів – верховенство права, енергетика, корпоративне управління та інші ключові сфери, написала Свириденко у Телеграм. Нові та оновлені індикатори синхронізовані з євроінтеграційними зобов'язаннями України, бенчмарками переговорного процесу щодо членства в ЄС та адаптацією українського законодавства до права Європейського Союзу. Реалізація оновленого плану України дозволить залучати фінансову підтримку для макроекономічної стабільності та відновлення країни, зазначила очільниця українського уряду. Уклон запустив маркетплейс Уклон Стор у власному одноіменному застосунку. Першою категорією бета-версії маркетплейсу стали квіти. Наразі сервіс доступний у Києві. Про це йдеться в прес-релізі компанії. Керівник компанії Сергій Гришков зазначив, що запуск маркетплейсу є продовженням реалізації стратегії Уклон з переходу від монопродукту до екосистеми сервісів. Це стало шостим продуктом у застосунку поряд із таксі, доставкою, замовленням водія, купівлею автобусних квитків та електросамокатами. Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який посилює соціальні гарантії рятувальників та поліцейських. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Законопроєкт передбачає мінімальний посадовий оклад у розмірі 10 прожиткових мінімумів – близько 33 тисяч гривень. Також передбачається оновлення системи надбавок за вислугу років та структури виплат. Раніше чинна редакція закону про Національну поліцію не мала жодних гарантій грошового забезпечення поліцейських, лише те, що воно визначається залежно від посади, спеціального звання, строку служби в поліції, інтенсивності та умов служби, кваліфікації, наявності наукового ступеня або вченого звання.
2: Економічний огляд на прямий ФМ.

0: Підіймаю вгору, підіймаю вгору політ. Підіймаю вгору, підіймаю вгору політ. Підіймаю вгору, підіймаю вгору політ.
1: Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Прем'єр-міністрка Данії Мете Фредеріксен вважає, що Європа не здатна ефективно переозброюватися без України. Про це посадовиця заявила на прес-конференції лідерів країн Північної Європи та Балтії за участі українського президента. Глава данського уряду наголосила, що Росія перевіряє Європу на здатність захищати себе та відповідати на її провокації, та закликала сприйняти

0: Раз тому, що інновація вирішує результат на полі бою. Ми бачимо це в Україні кожного дня. Європа не може переозброїтися ефективно без України, і наша підтримка у Україні – це не благодійність, а це самооборона, наголосила вона. Напередодні прем'єр-міністрка Данії заявила, що інвестиції в оборону та стримування мають здійснюватися у співпраці з Україною. Парламент Греції схвалив законопроєкт, що прискорює депортацію шукачів притулку, яким було відмовлено, та дозволяє їх переведення до центрів за межами ЄС. Про це повідомило Reuters. Депортація мігрантів Грецією до центрів повернення за межами ЄС буде можливою після досягнення двосторонніх угод з третіми країнами. Міністр міграції Танос Плевріс заявив, що європейські уряди ведуть переговори з країнами за меж блоку, прагнучи запустити перші такі центри у 2027 році. Грецький уряд вже провів консультації з двома африканськими країнами, сказав Плевріс, не уточнивши, про які саме країни йдеться. Греція, найпівденніша країна Європи в Середземномор'ї та головний пункт в'їзду мігрантів, опинилася на передовій кризи 2015-2016 років, коли понад мільйон людей з Близького Сходу та Африки перетнули кордон та вирушили до Європи. Відтоді кількість прибулих зменшилася, але на двох Егейських островах, найближчих до африканського узбережжя, Криті та Гавдосі, за останні кілька років різко зросла кількість човнів з мігрантами, переважно з Лівії. Напередодні законодавці та уряди Європейського Союзу домовилися про нові правила, що дозволяють країнам відправляти мігрантів, яким відмовлено в наданні притулку, до центрів у третіх країнах, що викликало різку критику з боку правозахисних груп. Франція та Німеччина обговорюють пропозиції радикальної реорганізації зовнішньополітичної служби ЄС, яка існує вже 15 років, з метою покращення реакції Євросоюзу на геополітичні кризи. Про це повідомило видання Financial Times. Париж, Берлін та інші столиці розглядають варіанти, які передбачають обмеження повноважень глави дипломатії ЄС Каї Калас та її зовнішньополітичної служби Європейського Союзу і повернення їх Європейській комісії та державам-членам, за словами п'яти високопосадовців, поінформованих про переговори. Очевидно, що служба не працює так, як має в сучасному світі. Вона не функціональна. Проблема є структурною, тому структуру потрібно перебудувати, сказав один із посадовців. Детальна пропозиція реформи викладена в оцінці французького уряду і надана іншим державам-членам. Однією з ідей, запропонованих Парижем, є обмеження автономії глави дипломатії. Столиці роздратовані і хочуть, щоб ми мали ефективний спосіб діяти зовні єдиним фронтом. Існує реальний ризик, що зовнішньополітична служба Європейського Союзу розпадеться, сказав інший посадовець. Прихильники реструктуризації дипломатичної служби вважають, що реформа можлива без зміни договору про ЄС, в якому зазначено, що служба має надавати допомогу главі дипломатії на умовах, узгоджених державами-членами ще у 2010 році. Будь-які зміни до цих умов вимагатимуть одностайної підтримки з боку 27 держав-членів ЄС. Ці занепокоєння посилилися через те, що Калас висловлювала власну думку з таких питань, як відносини між ЄС та Китаєм, і висувала пропозиції, які ще не були схвалені столицями. Водночас Європейська служба зовнішніх справ та Європейська комісія на чолі з Урсулою фон дер Ляєн ведуть боротьбу за першість у питаннях зовнішньої політики та безпеки. Фон дер Ляєн, зокрема, розглядала можливість створення підрозділу з обміну розвідданими, подібного до того, що вже існує в рамках зовнішньополітичної служби Європейського Союзу. Цій ідеї Калас протистоїть. У Литві розширили комплекс заходів, спрямованих на підвищення стійкості критичної інфраструктури через загрозу провокацій з боку Росії. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Литви. Посилену фізичну охорону цих об'єктів забезпечить Служба громадської безпеки, а за необхідності допомогу нададуть Збройні сили Литви. За даними Міністерства внутрішніх справ, останнім часом Росія поширює безпідставні твердження про те, що країни Балтії нібито дозволяють використовувати свій повітряний простір або територію для дій інших держав проти Росії. Стверджується, що така ескалаційна риторика спрямована на відволікання уваги від невдач на фронті та на вплив на рішучість союзників України продовжувати підтримку. Не виключено, що прагнучи посилити напруженість у регіоні, Росія може планувати ворожі дії або провокації проти об'єктів у країнах Балтії. Ми уважно стежимо за ситуацією, посилюємо нашу готовність і захист об'єктів критичної інфраструктури. Йдеться у заяві міністра внутрішніх справ Владислава Кондратовича.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на прямий ФМ.
0: У Києві відбулася презентація книги Лариси Івшиної «100 дещо незвичних думок», де зібрані афоризми та філософські есеї покликані переосмислити історію, суспільство та особистість. Ця книга не лише містить прості завдання, вона може спонукати людину замислитися, глибше зануритися в тему, шукати відповіді. Саме тому я називаю її своєрідною абеткою політологічного мислення. Її друга, скромна, але водночас основна місія полягає в тому, що кожна думка, висловлена у книзі, може стати відправною точкою для подальших роздумів, зазначила Івшина. За її словами, ці ідеї здатні розширюватися. Кожної з них може вирости роман, наукова розвідка, трактат чи будь-яке інше велике дослідження. Вона зазначила, що книга може виконувати й асоціативну місію, спонукаючи читача до власних роздумів та інтерпретацій. На презентації заслужена журналістка України Марина Кінах зауважила, що видаючи такі книги, авторка дає молодому поколінню важливий поштовх і показує, що читання залишається справді цінною справою. Я думаю, що ця книга матиме успіх. По-перше, у ній є невеликі замальовки та короткі тексти. На якій би сторінці ви її не відкрили, завжди знайдете щось цікаве, близьке саме вам. Тому я вітаю авторку і хочу побажати молодому поколінню більше читати книжки. Це не лише розвиває пам'ять. Є особливе відчуття, коли ввечері перед сном перегортаєш сторінки і чуєш їхній легкий шурхіт. У цьому є своя магія, зазначила Кінах. У Львові відкрилась виставка «Тут», яка вперше об'єднала роботи трьох відомих українських митців. Про це повідомила Львівська міська рада. У експозиції представлено 12 пластичних творів Василя Ярича, 7 скульптур Олександра Дяченка та понад 10 масштабних живописних полотен Олександра Бабака. За словами уповноваженої Львівської міської ради з питань культури Наталії Бунди, особливість виставки полягає насамперед у тому, що цей проєкт перше об'єднав трьох митців в одному просторі. Експозиція унікальна тим, що вона вперше презентована таким тріо митців, які раніше не мали спільних проєктів. Вони співпрацювали між собою в різних форматах по двоє, але саме втрьох і в межах одного проєкту участі ще не брали. Цікаво й те, що тут поєднані живопис і скульптура, причому скульптура представлена у різних матеріалах, розповіла вона. Антологія сучасної української новелістики «Мережа водолі» або «Вишиванка» вийшла друком у Кракові українською, польською та англійською мовами. До збірки увійшли твори 40 українських авторів. Обкладинку та символ антології «Дерево» створили харківські художники Галина Соболь та Ярослав Соболь. Робота над оформленням тривала довше через постійні обстріли міста. Попри складні умови, митці створили символічну картину, на якій подорожні прямують крізь темний ліс і випробування до світла, надії та повернення додому. До видання увійшли твори, що порушують теми людської гідності, морального вибору, духовної сили та внутрішньої свободи, а також презентують українську літературу як важливу частину європейського та світового культурного простору, зазначили автори проєкту. До 85-річчя Івана Миколайчука у його рідному селі Чорторія на Буковині презентували книгу про митця. Про це повідомила Чернівецька обласна рада. Книгу «Іван з Чорторії» написала Олена Білоус. Авторка вперше представила своє дослідження саме на батьківщині митця. Йдеться у повідомленні обласної ради. Там зауважили, що львівська дослідниця запропонувала свіжий погляд на професійне становлення та творче «Перший розквіт Миколайчука». Видання містить спогади рідних, розповіді колег і творчих побратимів, а також історичні паралелі та авторські інтерпретації пам'ятних подій. Книга детально описує різні етапи життя майстра – від дитинства, виховання та перших творчих кроків до знакових, зрілих ролей у шедеврах світового кінематографа, «Тіні забутих предків», «Пропала грамота», «Сон», «Білий птах з чорною ознакою». Іван Васильович Миколайчук – український кіноактор, кінорежисер, сценарист, лауреат Шевченківської премії, зіграв 34 ролі в кіно, написав 9 сценаріїв та має 2 режисерські роботи. Дісней випустив перший трейлер до анімаційного фільму «Чарокрай. Королівство магії», який стане 65-м повнометражним мультфільмом студії. Прем'єра стрічки запланована на 25 листопада 2026 року, повідомили на офіційному ютуб-каналі Дісней. У центрі сюжету – підлітка Біллі. Дівчина випадково відкриває у собі приховані магічні здібності, після чого опиняється у загадковому світі. Віті Гексе, царстві магії, відьом і чарівних істот. Там вона зустрічає незвичайних союзників – зачароване перо Міс Квіл та магічний щоденник Еліаса Квайра. За словами творців, історія розповість не лише про пригоди, а й про пошук себе, прийняття власної унікальності та силу родинних зв'язків.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: так.
1: Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України здебільшого сонячно та сухо, температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 23-27. У південних областях переважно без опадів, проте в Криму подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У Києві має бути сонячно та 23-27 тепла.
1: Погода на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Саудівська Аравія. Саудівська Аравія належить до найвідоміших держав Близького Сходу та відіграє важливу роль у світовій політиці, економіці та релігійному житті. Для багатьох людей ця країна асоціюється з безкрайними пустелями, нафтою та спекотним кліматом. Але її історія і культура набагато багатші та різноманітніші. Тут розташовані священні місця ісламу, унікальні природні об'єкти та сучасні мегапроекти, які привертають увагу всього світу. Захоплюючі факти про цю державу дозволяють побачити її з несподіваного боку. Ми зібрали цікаві факти про Саудівську Аравію, серед яких є чимало подробиць, про які ви могли не знати. Саудівська Аравія є найбільшою державою на Аравійському півострові. Її площа перевищує 2 мільйони квадратних кілометрів. За розмірами вона входить до числа найбільших країн Азії. Територія держави охоплює пустелі, гори, рівнини та довгі морські узбережжя. Країна була офіційно заснована у 1932 році. Саме тоді різні території Аравійського півострова були об'єднані під владою короля Абдул-Азіза ібн Сауда. Назва держави походить від прізвища правлячої династії. Це один із небагатьох випадків у світі, коли країна названа на честь правлячого роду. У Саудівській Аравії знаходиться Мека, яка є найсвятішим містом ісламу. Саме сюди мусульмани всього світу звертаються під час щоденних молитов. Щороку мільйони паломників прибувають до міста для здійснення хаджу. Це одна з найбільших регулярних релігійних подій на планеті. На території країни розташована також Медіна. У цьому місті знаходиться мечеть пророка Мухаммеда. Вона є другим за значенням святим місцем ісламу. Для мусульман відвідування Медіни має особливу духовну цінність. Саудівська Аравія є найбільшою державою світу, яка не має жодної постійної річки. Через посушливий клімат більшість водотоків існує лише тимчасово після дощів. Для забезпечення населення водою широко використовуються підземні джерела та опріснення морської води. Країна входить до світових лідерів за обсягами опріснення. На півдні держави розташована пустеля Рубель-Халі. Її назва перекладається як «порожній квартал», а вона вважається однією з найбільших піщаних пустель світу. Деякі дюни тут досягають висоти понад 250 метрів. У країні розташовані величезні нафтові родовища. Саудівська Аравія вже багато десятиліть входить до числа найбільших виробників нафти у світі. Нафтова галузь суттєво вплинула на економічний розвиток держави. Завдяки цьому країна накопичила значні фінансові ресурси. На сході країни знаходиться родовище Гавар. Воно вважається найбільшим традиційним нафтовим родовищем на планеті. Його відкриття стало важливою подією для світової енергетики. Родовище продовжує відігравати ключову роль у нафтовій промисловості. Столиця Ер-Ріяд за останнє десятиліття змінилася до невпізнання. Колись це було відносно невелике місто серед пустелі. Сьогодні воно є сучасним мегаполісом із хмарочосами, автомагістралями та розвиненою інфраструктурою. Тут проживають мільйони людей. Саудівська Аравія має вихіди до Червоного моря та Перської затоки. Таке розташування зробило її важливим транспортним і торговельним центром. Морські порти забезпечують зв'язок із багатьма країнами світу. Через них проходять великі обсяги міжнародних вантажів. В Україні знаходиться найбільше у світі оаза Ель-Ахса. Тут ростуть мільйони фінікових пальм. Люди займаються землеробством у цій місцевості вже тисячі років. Оаза є важливим історичним і культурним об'єктом. Фініки займають особливе місце в місцевій культурі. Їх часто подають гостям як знак поваги та гостинності. В Україні вирощують десятки сортів фініків. Цей продукт є невід'ємною частиною традиційної кухні. Верблюди відіграють важливу роль у житті населення протягом багатьох століть. Вони використовувалися для транспортування товарів через пустелю. Крім того, верблюди забезпечували людей молоком та іншими корисними продуктами. Сьогодні вони залишаються важливим культурним символом держави. У Саудівській Аравії проводяться популярні верблюжі перегони. Цей вид змагань має давню історію. Для багатьох місцевих жителів він є частиною національної спадщини. Деякі змагання збирають тисячі глядачів. На заході країни простягаються гори Хіджаз та Асіри. Їхній клімат значно прохолодніший за пустельні райони. У деяких місцях трапляються густіші рослинні угруповання та сільськогосподарські угіддя. Ці території різко контрастують із навколишніми пустелями. Саудівська Аравія має багато археологічну спадщину. Археологи знаходять тут залишки давніх поселень, караванних шляхів і наскельних малюнків. Деякі пам'ятки налічують тисячі років. Вони свідчать про важливу роль регіону в історії людства. Стародавнє місто Хегра є першою пам'яткою країни, включеною до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Воно було важливим центром Набатейського царства. Тут збереглися численні гробниці, висічені в скелях. Через це місто часто порівнюють із знаменитою Петрою в Йорданії. В Червоному морі біля узбережжя країни знаходяться великі коралові рифи. Вони є домівкою для сотень видів риби та інших морських істот. Місцеві води приваблюють дайверів з усього світу. Частина рифів залишається малодослідженою. Країна активно розвиває туризм. Уряд інвестує кошти в будівництво нових курортів, музеїв та туристичних центрів. Особлива увага приділяється природним та історичним пам'яткам. Це допомагає диверсифікувати економіку. Одним із найбільших проєктів сучасності є будівництво міста Неом. Воно задумане як інноваційний центр майбутнього. Проєкт передбачає використання передових технологій та екологічних рішень. Його масштаби привертають увагу усього світу. В Україні дуже популярна поезія. Протягом століть вона була важливою частиною культури бедуїнів. Через вірші передавалася історія, традиції та моральні цінності. Любов до поетичного мистецтва зберігається і сьогодні. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Програма «Персона грата» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Генрі Деджер. Генрі Деджер народився 12 квітня 1892 року в Чикаго. Його дитинство було складним і значною мірою визначило все подальше життя. Коли хлопчику було лише 4 роки, померла мати. Батько не зміг або не захотів виховувати сина. І Генрі опинився в сирітському середовищі, яке сучасники описували як жорстке і холодне. Пізніше його життя ще більше ускладнилося. У шкільному віці Деджера направили до інституції для дітей із психічними та поведінковими труднощами. Формально діагноз звучав як розумова неповносправність, хоча сучасні дослідники вважають, що це могло бути перебільшенням або помилковою оцінкою того часу. Саме там, у замкненому середовищі, почала формуватися його внутрішня реальність. Він часто був ізольований від інших дітей, мав труднощі у спілкуванні, але водночас розвинув надзвичайну здатність до уяви і повторюваної майже ритуальної творчості. У 1908 році у віці приблизно 16 років Деджер утік із закладу. Цей момент став ключовим у його житті. Він дістався до Чикаго, де почав жити самостійно. У нього не було стабільної освіти, професії чи підтримки родини. Щоб вижити, він брався за будь-яку роботу, поки зрештою не влаштувався прибиральником у лікарню. І саме ця робота залишалася з ним майже все життя. Зовні його життя виглядало максимально буденним. Він працював, отримував невелику зарплату, жив у дешевих кімнатах, переїжджав із місця на місце. Майже не спілкувався з людьми. Колеги описували його як мовчазного, замкнутого, іноді дивакуватого чоловіка, який уникав розмови і тримався осторонь. Але ця звичайність була лише поверхнею. Паралельно з роботою Деджер почав створювати інший світ і робив це протягом десятиліть. Приблизно з 1910-х років він почав писати величезний рукопис, який згодом отримав назву «Історія дівчат Вівіан у тому, що відомо як царство нереального». Це була не просто книга, а масштабна епопея з вигаданим всесвітом, власною історією, географією, релігією і війнами. У центрі цього світу сім дівчат-сестер Вівіан, які борються проти жорсткої імперії, що поневолює дітей. У цьому всесвіті відбуваються грандіозні війни, природні катастрофи, дивні технологічні явища і сцени, які поєднують дитячу казковість із надзвичайною жорстокістю. Але найважливіше – масштаб. До кінця життя Деджер створили понад 15 тисяч сторінок тексту і сотні великих ілюстрацій. Він працював над цим проєктом понад 40 років. Особливість його методу була в тому, що він не просто писав історію лінійно. Він постійно переписував її, додавав нові версії сцен, змінював імена персонажів, розширював епізоди. Це була незавершена книга, а постійно змінюваний світ. Ілюстрації він створював у власній техніці, часто вирізав фігури з дитячих журналів, книжок, газет, а потім перемальовував і комбінував їх у нові сцени. Через це його роботи має дуже впізнаваний стиль, одночасно наївний і тривожний. Попри цей величезний обсяг роботи, ніхто з його оточення не знав про справжній масштаб його творчості. Деджер ніколи не намагався публікувати свої тексти. Він не звертався до видавництв, не шукав визнання і не показував свої рукописи колегам. Його творчість існувала повністю в приватному просторі. У 1930-х роках він навіть почав працювати над додатковим рукописом, який описував війну між дітьми та дорослими, ще більш деталізованим і жорстким, ніж перший проект. Паралельно його життя залишалося максимально ізольованим. Він рідко мав друзів, майже не підтримував родинних зв'язків і повністю занурився у власну внутрішню систему. У 1950 році він вийшов на пенсію. Після цього його ізоляція стала ще більш повною. Він жив у невеликій кімнаті в Чикаго, де продовжував працювати над рукописами до самої смерті. У щоденному житті він мав дуже прості звички. Міг годинами гуляти містом, збирати вирізки з газет, зберігати випадкові предмети, які потім використовував у своїх ілюстраціях. Для стороннього спостерігача це виглядало як дивна поведінка, але для нього це була частина великої системи, яку він будував десятиліттями. Окремі свідчення сусідів і знайомих описують його як людину, яка жила всередині себе. Він майже не обговорював особисті справи, не цікавився соціальними подіями і ніби існував паралельно до світу навколо. Генрі Деджер помер 13 квітня 1973 року у віці 81 року. Він так і не залишив заповіту про свої роботи, і ніхто не знав, що саме зберігається в його кімнаті. Лише після його смерті орендодавець і знайомі почали розбирати речі. Те, що вони знайшли, вразило навіть досвідчених мистецтвознавців. Сотні ілюстрацій, гігантські томи рукопису, карти вигаданого світу, чернетки і повторні версії сцен. З'ясувалося, що все життя поруч із людьми жив автор, який створив один із найбільших приватних художньо-літературних проєктів 20-го століття. І ніхто про це не здогадувався. Після того, як рукописи потрапили до мистецтвознавців, почалася зовсім інша історія. Його роботи почали виставляти в галереях, а згодом і в музеях сучасного мистецтва в Чикаго та Нью-Йорку. Його назвали одним із найяскравіших представників аутсайдер-арту – мистецтва людей, які не належать до мистецької системи. З часом його ім'я стало відомим у всьому світі, і сьогодні роботи Деджера продаються за великі суми, хоча за життя він не заробив на них нічого. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Audi пояснила, несподіване рішення почати європейські продажі нового Q7 третього покоління виключно з дизельним двигуном. На перший погляд, такий вибір виглядає дивним. Популярність дизелів у Європі продовжує падати, але компанія переконана, що саме для великого преміального SUV цей тип силової установки досі залишається найбільш актуальним. Після дебюту нового Q7 виявилося, що моторна лінійка суттєво відрізнятиметься залежно від ринку. У Північній Америці модель одразу запропонували з бензиновими двигунами V6 та V8 з подвійним турбонаддувом. Натомість у Європі покупці поки отримали лише один варіант – трьохлітровий турбодизель V6 із технологією м'якого гібрида. Таке рішення привернуло увагу через загальну ситуацію на ринку. Ще 10 років тому дизельні автомобілі домінували в Європі та забезпечували понад половину продажів нових машин, однак зараз їхня частка скоротилася до мінімуму. Мінімальних показників. За перші 4 місяці року дизельні моделі зайняли лише 7% ринку. В Audi пояснюють, що орієнтувалися не на загальну статистику, а на реальні очікування покупців саме цієї моделі. Для великих автомобілів на кшталт Q7 дизельний V6 досі залишається затребуваним завдяки поєднанню запасу ходу, тяги та ефективності на далеких маршрутах. Європейський Q7 отримав два варіанти трьох літрового V6 на 241 та 295 кінських сил. Обидва оснащені архітектурою на 48 вольт, яка використовує електричний модуль для додаткової підтримки під час руху. При цьому Audi не збирається обмежувати європейців лише дизелем. Наприкінці 2026 або на початку 2027 року до лінійки має приєднатися бензиновий V6, а приблизно в цей самий період з'явиться плагін гібрид. Доля спортивного SQC із бензиновим V8 для Європи поки залишається відкритою. У США ця версія доступна одразу після запуску нового покоління та отримала 4-літровий двигун потужністю 591 кінська сила. Новий Q7 також стане останньою моделлю Audi у ролі найбільшого SUV-бренду. Вже до кінця року компанія представить ще більший Q9, який займе місце нового флагмана лінійки. Toyota продовжує розробку нового спортивного автомобіля з центральним розташуванням двигуна, який багато хто вважає духовним наступником легендарної MR2. Хоча компанія поки не розкриває фінальну назву майбутньої моделі, інженери вже визначили одну з ключових особливостей її конструкції. Головний інженер Toyota Наохіко Сайто розповів, що під час випробувань фахівці компанії дійшли висновку – поєднання середньомоторної архітектури та повного приводу забезпечує найкращий баланс для спортивного автомобіля з високими динамічними характеристиками. Частину цієї концепції Toyota вже перевіряє на практиці. Експериментальний прототип із двигуном, розташованим за сидіннями, бере участь у японській серії перегонів. Наразі автомобіль використовує задній привод, а сам проєкт ще перебуває на ранній стадії розвитку. На початку року Toyota зазначала, що програма знаходиться лише на першому з 4 запланованих етапів, тому появи серійного автомобіля найближчим часом чекати не варто. За попередніми оцінками, до виходу моделі на ринок може залишатися щонайменше 4 роки. Очікується, що зовнішність майбутнього спорткара частково перегукуватиметься з концептом Toyota FTSI, який раніше демонстрував бачення компанії щодо компактного, високопродуктивного автомобіля нового покоління. Одним із можливих варіантів силової установки називають новий двигун – двохлітровий турбований чотириціліндровий мотор, потужність якого може перевищувати 400 кінських сил. Також не виключено використання 8-ступеневої автоматичної коробки передач, створеної для спортивних моделей GR Corolla та GR Yaris. Mercedes-Benz не збирається відмовлятися від GLC із бензиновими та дизельними двигунами. Попри активний розвиток електричної лінійки, компанія вже готує оновлення свого найпопулярнішого SUV із традиційними силовими установками. Після появи повністю електричного GLC, Mercedes-Benz вирішив зберегти обидва напрямки розвитку моделі. Електрична версія зайняла власне місце в сімействі, але це не означає завершення історії GLC з двигунами системи внутрішнього згоряння. Прототип оновленого кросовера вже проходить дорожні випробування на півдні Європи. Саме там Mercedes-Benz проводить літній етап тестування, перевіряючи автомобіль в умовах високих температур і реального дорожнього руху. Нинішнє покоління GLC із DVZ дебютувало майже 3 роки тому, тому планове оновлення має допомогти моделі залишатися конкурентною на тлі нових BMW X3 та Audi Q5. Очікується, що GLC отримає нові фари, змінену решітку радіатора та перероблений передній бампер. Серйозної технічної революції не очікується. Оновлений Mercedes-Benz GLC збереже бензинові та дизельні двигуни, які використовуватимуть м'яку гібридну систему на 48 вольт. У лінійці також залишаться плагін гібриди. Mercedes-Benz планує доопрацювати силові установки для зниження рівня викидів, а для плагін гібридних версій очікується збільшення запасу ходу в електричному режимі. Саме такі модифікації компанія хоче зробити більш популярними серед покупців. Незалежно від обраного двигуна, GLC отримає автоматичну коробку передач та систему повного приводу. Якщо графік розробки не зміниться, прем'єра оновленого Mercedes-Benz GLC з двигунами внутрішнього згоряння відбудеться у першій половині 2027 року.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Погода на «Прямий FM».
1: Сьогодні на заході України здебільшого сонячно та сухо, температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 23-27. У південних областях переважно без опадів, проте в Криму подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У Києві має бути сонячно та 23-27 тепла.
0: Погода на «Прямий FM». Міжнародний огляд на «Прямий FM».
1: Єврокомісарка Марта Кос каже, що наразі питання відкриття кластерів для України вирішене, але нагадує, що потрібно досягнути добросусідства. Про це вона заявила на зустрічі з журналістами у Києві. За словами єврокомісарки, Брюссель всерйоз бере до уваги претензії держав-членів до кандидатів, однак закликає їх не ставити розширення у залежність від двосторонніх суперечок. Загалом ми серйозно ставимося до занепокоєнь держав-членів. Ми можемо допомогти, але двосторонні питання не повинні впливати на процес вступу, сказала вона. Комісарка висловила сподівання, що на етапі відкриття кластерів цей процес не матиме негативного впливу. Наразі, на мою думку, це питання вирішено на робочому рівні. Ми сподіваємося, що зможемо відкрити всі кластери, заявила вона. Утім, Марта Кос закликала вирішити наявні двосторонні питання, оскільки добросусідські відносини є основою як у процесі вступу, так і у рамках членства в ЄС. Вона також нагадала, що у разі блокування однією з держав-членів вступного процесу Брюссель не може подолати вето. Ми не хочемо, щоб двосторонні питання заважали процесу вступу і сподіваємося, що країни зможуть вирішувати їх на двосторонньому рівні. Ніколи не варто втягувати двосторонні питання в цей процес, але, на жаль, ми маємо певний досвід, як у минулому, так і зараз. Що таке може трапитися, пояснила вона. Нагадаємо, що Угорщина тривалий час блокувала просування України до ЄС, і подолати це вето вдалося тільки після зміни прем'єра країни. Державам Євросоюзу варто посилювати конвенційну обороноздатність, але ядерний захист, безперечно, є важливим для європейської оборони. Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс на полях неформального засідання міністрів оборони ЄС на Кіпрі. Розміщення ядерної зброї вимагатиме внесення змін до конституції моєї країни, але нам усім потрібно бути готовими діяти найефективнішим чином. І, безперечно, ядерний захист є надзвичайно важливим, заявив Кубілюс. Він нагадав, що Сполучені Штати попросили європейців взяти на себе основну відповідальність за звичайну конвенційну оборону. США залишатимуться на другорядній ролі в європейській обороні, і вони також обіцяють ядерну парасольку. Тож деякі європейські країни починають активізуватися, розглядаючи, як можна посилити цей європейський стовп НАТО ядерного стримування, пояснив єврокомісар. На його переконання, у разі набуття досвіду успішної розробки загальноєвропейських проєктів у сфері звичайної оборони, держави Європи будуть набагато кращими та набагато успішнішими у цьому. Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург закликали ЄС обговорити варіанти тимчасового обмеження права голосу для майбутніх нових членів блоку та створення гарантій щодо дотримання ними верховенства права. Про це йдеться у спільному документі країн, з якими ознайомилася агенція Reuters. Серед європейських урядів тривають дискусії щодо того, чи слід змінювати правила для нових членів, оскільки Чорногорія має намір вступити до ЄС у 2028 2008 році, а Албанія, Україна та Молдова наполягають на досягнення прогресу у своїх заявках на вступ. 5 країн наполягають на тому, щоб ЄС розробив сильніші гарантії щодо дотримання верховенства права з боку майбутніх членів частково через досвід з відступом від демократії в Угорщині за часів попереднього прем'єр-міністра Віктора Орбана. У документі окреслено можливі варіанти, які можна було б вписати в майбутні договори про приєднання. Серед них – новий механізм моніторингу та запобіжне положення, яке дозволило б вживати заходів у разі серйозного відступу в таких сферах, як демократія та свобода ЗМІ. ЄС повинен провести поглиблене обговорення можливості тимчасових перехідних обмежень права голосу для нових держав-членів, зокрема в тих частинах законів ЄС, де потрібна одноголосність, наголосили 5 країн, маючи на увазі рішення щодо розширення зовнішньої політики та бюджету ЄС, де наразі потрібна згода всіх держав-членів. Німеччина із запізненням усвідомила масштаби гібридних атак з боку Росії, однак останніми роками її політичне керівництво та безпекові структури дедалі активніше привертають увагу суспільства до цієї загрози. Про це заявив представник Центру цифровізації та розвитку спроможностей кіберінформаційного командування Бундесверу полковник Зьонке Мараренц. Виступаючи під час безпекової конференції у Берліні, він констатував, Німеччина доволі пізно визнала, що зазнає атак за допомогою гібридних методів. Але я б сказав, що за останні 1.5-2 роки ми бачимо зрушення і на політичному рівні, наголосив Мараренц. За його словами, німецькі спецслужби та державні інституції дедалі частіше відкрито інформують громадян про зміну безпекового середовища. Полковник наголосив, що гібридні загрози не обмежуються безпілотниками чи диверсіями проти критичної інфраструктури. Це не лише дрони і не лише підводні кабелі. Це також дезінформація всередині нашого суспільства. Це використання політичної та судової систем, концепція одноразових агентів, акцентував полковник. Одним з найпомітніших проявів гібридної активності останніх років, указав Мараренц, стали польоти невідомих безпілотників над суб'єктами критичної інфраструктури. На його переконання, головний ефект таких дій мав не військовий, а психологічний характер. Водночас офіцер наголосив на необхідності посилення державних механізмів реагування на гібридні загрози. На його думку, створена в Німеччині Рада національної безпеки має отримати реальні повноваження для оперативного ухвалення рішень. Окремо представник Бундесверу наголосив, що Німеччина уважно вивчає український досвід протидії російській агресії.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Перший київський тролейбус – електричний привід Великої Васильківської. У Києві є історії, які здаються звичайними лише на перший погляд. Вони не мають стародавніх проклять, підземних монастирських ходів чи будинків із привидами. Але все одно зберігають у собі дивну магію міста. Історія першого київського тролейбуса саме така. Це розповідь про технічну новинку, яка одного осіннього вечора перетворилася на міське диво, викликала ажіотаж, зібрала черги охочих і залишила в пам'яті Києва відчуття появи чогось майже фантастичного. Перша тролейбусна лінія Києва сполучала вулицю Загородню, район сучасної Либідської площі, з площею, яку нині знаємо як площу українських героїв, а тоді площу Льва Толстого. Маршрут проходив Великою Васильківською, яка в той час мала назву Червоноармійська. Саме ця вулиця стала першою сценою для нового міського транспорту. Уявити той момент сьогодні можна майже кінематографічно. Вечірній Київ, осінній холод, люди на тротуарах, дроти над дорогою, незвична машина без коней і без рейок, що рухається завдяки електриці. Це був не просто запуск маршруту, а демонстрація майбутнього, яке раптом виїхало на знайому вулицю. У цьому й народжується міська загадковість першого тролейбуса. Він з'явився між старим і новим Києвом, між пішою вулицею, трамваєм, кінною пам'яттю міста і новою електричною епохою. Тролейбус не мав рейок, але був прив'язаний до дротів. Він здавався вільнішим за трамвай, проте водночас залежала від невидимої для пасажира системи контактної мережі. У цьому було щось майже містичне для свого часу. Машина рухалася не сама по собі, а ніби трималася за небо металевими вусами. Для киян 1930-х це була техніка, але техніка з ефектом дива. Рух відкривали 4 тролейбуси моделі ЛК-5. Першу машину для Києва виготовили у Московії, а решту 6 цієї ж серії зібрали за кресленнями вже на київському заводі імені Домбаля, який згодом став київським заводом електротранспорту. Ця деталь важлива, бо показує, перший тролейбус був не лише привезеною новинкою, а й початком місцевої історії електротранспортного виробництва. Київ не просто приймав нову технологію, він поступово починав створювати її сам. Так міський транспорт ставав частиною промислової біографії столиці. Ажіотаж навколо першої поїздки був величезним. Лише за перший вечір тролейбуси перевезли 1620 людей, а наступного дня вже 5096. Ці цифри сьогодні можна прочитати сухо, але за ними стоїть жива людська цікавість. Кияни приходили не просто доїхати з однієї точки в іншу. Вони приходили подивитися, торкнутися нового часу, випробувати транспорт, про який говорило місто. Тодішні газети за кілька днів писали, що майже щоразу з тролейбуса виходили цілі сім'ї, які проїхали кілька безперервних рейсів. У цьому описі є щось дуже київське. Люди сідали в транспорт не через потребу, а заради самого досвіду, ніби на атракціон. Саме тут історія першого тролейбуса переходить у площину урбаністичного міфу. Кілька безперервних рейсів однієї родини – це вже не транспортна статистика, а маленький сюжет про місто, яке вчиться дивуватися. Для когось це був доказ прогресу, для когось – розвага, для когось – перша зустріч із майбутнім. Можна уявити дітей, які притискалися до вікон, дорослих, які обговорювали, чи витіснить тролейбус трамвай. Пасажирів, які дивувалися тиші руху порівняно з іншими видами транспорту. Так народжується неофіційна історія, а міська пам'ять із запахом вулиці, шумом натовпу і блиском електричних дротів над головою. Наприкінці Великої Васильківської тоді відкрили тролейбусне депо. Воно проіснувало до початку 2008 року, тобто стало довготривалим свідком розвитку київського електротранспорту. Депо – це особливий тип міського простору. Для пасажира воно майже невидиме, але без нього транспортна система не існує. Там машини ночують, проходять обслуговування, звідти починають і туди завершують свій маршрут. У певному сенсі депо було за куліссями першого київського тролейбуса, його домом і технічною пам'яттю. Зникнення такого місця завжди залишає в місті порожнечу, яку не одразу помічають, але яка з часом перетворюється на ще одну тінь минулого. У 1936 році тролейбус вийшов на Хрещатик, а згодом лінія пролягла до залізничного вокзалу. Це був логічний крок. Новий транспорт мав з'єднати ключові точки міста, стати частиною щоденного руху, вийти за межі першої демонстраційної лінії. До 1940 року в Києві вже діяли 3 тролейбусні маршрути, що зв'язували залізничний вокзал, район вулиці Загородньої біля сучасної Либицької та Європейську площу, яка тоді називалася площою Третього інтернаціоналу. За 5 років те, що починалося як дивина на Великій Васильківській, стало справжньою міською мережею. Таємниця цієї історії не в тому, що з першим тролейбусом пов'язана якась моторошна легенда. Її загадковість інша – у здатності звичайного транспорту змінити відчуття міста. Київ 1935 року ніби отримав новий ритм. Вулиця, якою ходили люди, їхали трамваї, автомобілі, раптом стала трасою електричного руху без рейок. Над нею з'явилася контактна мережа, а разом із нею відчуття, що місто підключили до майбутнього. У такому сенсі перший тролейбус був майже міським приводом навпаки. Не тінню минулого, а тінню майбутнього, яка наперед показала, яким Київ стане. Значна частина першої лінії збереглася до наших днів, і це додає історії особливої сили. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Залізна логіка відьми з Уолл-стріт. Як Гетті Грін переграла чоловіків і власну людяність. Кінець 19 століття. Нью-Йорк – фінансове серце планети Уолл-стріт. Серед чоловіків у дорогих циліндрах і ідеальних смокінгах щодня з'являється одна й та сама постать. Жінка в старій поношеній чорній сукні, яка від часу та пилу стала брудно-зеленою. Від неї пахне дешевим милом, а в руках вона стискає пошарпану шкіряну сумку. Чоловіки-банкіри опускають очі і шепочуться їй у спину. «Дивіться, відьма йде». Її звали Гетті Грін. І ця жінка в обірваній сукні могла одним розчерком пера купити весь цей банк разом із його власниками. На момент своєї смерті вона була найбагатшою жінкою світу, володіючи статками, які сьогодні дорівнювали би 4,5 мільярдам доларів. Вона була фінансовим генієм, але в історію вона увійшла не лише через свій розум, а як найжадібніша людина, яку коли-небудь бачив світ. Звідки ж береться така патологічна пристрасть до кожної копійки? Народилася Гетті 21 листопада 1834 року в маленькому портовому містечку Нью-Бедфорд, штат Масачусетс. Її родина була дуже заможною, вони володіли великим китобійним флотом. Мати постійно хворіла, тому з 2 років вихованням Гетті займалися батько і дідусь. І замість дитячих казок вони читали їй фінансові газети та звіти з товарних бірж. Уже в 6 років маленька Гетті не бавилася з ляльками. Вона аналізувала ціни та китобійні

0: їх за безцінь валізами. Вона знала, війна закінчиться і держава поверне борги з відсотками. Так і сталося. Потім вона почала інвестувати в залізниці. Коли великі магнати банкрутували, вони йшли на поклон до відьми, і вона давала їм кредити під жорсткі відсотки. Під час криз Гетті ставала лише багатшою, бо її золоте правило звучало так: «Купуй дешево, коли всі плачуть, і продавай дорого, коли всі скачуть від радості». Вона навіть заміж вийшла за мільйонера на ім'я Едвард Грін, але перед цим змусила його підписати контракт, де він відмовлявся від претензій на її гроші. І коли через роки Едвард збанкрутував, Гетті просто вигнала його з дому, відмовившись заплатити борг власного чоловіка. Але парадокс Гетті полягав у тому, що, примножуючи мільйони, вона свідомо жила в абсолютних злиднях. Вона панічно боялася податків, тому ніколи не мала власного будинку чи офісу. Її кабінетом був звичайний підвіконник у коридорі банку Chemical Bank в Нью-Йорку. Жила вона в найдешевших орендованих кімнатах під фальшивими іменами. Маючи мільярди, вона ходила в одній сукні роками. Коли одяг бруднився, Гетті вимагала випрати лише самий поділ сукні, який терся об землю. Бо повне прання коштувало на кілька центів дорожче. Її стандартний обід складався з сухих вівсяних пластівців за кілька центів, які вона розігрівала на батареї прямо в офісі банку, щоб не витрачати гроші на газ для плити. Вона годинами могла сперечатися з м'ясником за безкоштовну кістку для своєї собаки. Але найстрашніша драма цієї економії вдарила по її власних дітях. У Гетті було двоє дітей – син Нед і донька Сільвія. Коли Неду було 11 років, він катався на санчатах і серйозно зламав ногу. Будь-яка мати негайно викликала б лікаря. Але Гетті порахувала, скільки коштує візит лікаря, і жахнулася. Вона вдягла на сина найгірший одяг, перевдяглася сама і дві доби ходила вулицями Нью-Йорка, шукаючи безкоштовну клініку для бідних. Коли лікарі впізнавали багачку і просили оплату, вона зі скандалом ішла геть. У результаті час було втрачено, в нозі хлопчика почалася гангрена, і кінцівку довелося ампутувати. До кінця життя син Гетті ходив на дерев'яному протезі через те, що його мати пожалкувала кілька доларів. Гетті Грін померла 3 липня 1916 року у віці 81 року в Нью-Йорку. Її смерть була максимально символічною. У неї стався інсульт під час палкої суперечки з кухаркою. Мільярдерка кричала і нервувала через те, що знежирене молоко коштувало на 2 центи дорожче, ніж у сусідній крамниці. Серце жінки просто не витримало такої переплати. Усі статки перейшли до дітей. І тут доля зіграла з Гетті останній злий жарт. Син Нед, який усе життя терпів приниження, після її смерті став шаленим марнотратником. Він купував приватні літаки, гігантські яхти та діаманти, спустивши мамі на мільйони за кілька років. Гетті Грін підкорила світ грошей у часи, коли жінкам навіть не дозволяли голосувати на виборах. Вона мала ідеальний розум, але дозволила багатству повністю випалити свою душу. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Голова правління китайської компанії BYD Ван Чуаньфу заявив, що очікує перетворення свого підприємства на найбільшого автовиробника у світі протягом наступних 5 років. Такою амбітною заявою керівник намагався заспокоїти інвесторів після тривалого та стрімкого падіння вартості акцій компанії на фондових біржах. Про це повідомило Reuters. Китайський гігант, який за підсумками минулого року посів 6-те місце у глобальному рейтингу з показником 4 мільйони 600 тисяч проданих автомобілів, наразі намагається відновити колишні темпи зростання. За останній рік акції BYD на торгах у Гонконгу впали більш ніж на 45% від свого пікового значення. Ван Чуаньфу виступив перед майже 1000 акціонерів у штаб-квартирі бренду, визначивши ключові кроки для подолання поточної кризи. Головні операційні плани автовиробника охоплюють кілька важливих рішень. А саме, збільшення випуску акумуляторів другого покоління, дефіцит яких став головним гальмом для зростання продажів цього року, масштабні інвестиції в інфраструктуру, зокрема виділення значного бюджету у Європі для розвитку мережі супершвидких зарядок, що здатні зарядити авто за 5 хвилин, локалізація виробництва в ЄС та запуск збирання перших електромобілів на новому заводі в Угорщині, Угорщині вже у четвертому кварталі цього року та активне використання низьких митних бар'єрів у країнах, які забезпечують компанії найбільші темпи експорту – Бразилії, Великій Британії та Австралії. Для досягнення статусу світового лідера номер один китайській компанії доведеться обійти японську корпорацію Toyota Motor, яка за підсумками минулого року продала понад 11 мільйонів одиниць автомобілів. Попри те, що експорт BYD з січня по травень зріс на 65%, це не змогло повністю компенсувати падіння внутрішніх поставок у Китаї, які за той самий період скоротилися більш ніж на 20%. Ситуацію для компанії ускладнює й геополітичний тиск, оскільки Пентагон вніс BYD до переліку китайських військових компаній, що загрожують національній безпеці США. Volkswagen представив нову версію Polo Young, яка стала найдоступнішим варіантом компактної моделі у 2026 році. Новинка розрахована насамперед на молодих водіїв та тих, хто вперше обирає автомобіль німецької марки. Polo Young дебютує на італійському ринку в межах літньої кампанії Volkswagen під слоганом «Початок твоєї Volkswagen Era». Нова комплектація має зробити вхід у модельну лінійку бренду доступнішим, зберіг при цьому сучасне оснащення та повний набір систем безпеки. Офіційна ціна моделі становить 22 250 євро, але завдяки спеціальній програмі від виробника та дилерів автомобіль можна придбати за 18 900 євро за умови здачі старої машини за програмою обміну або утилізації. Попри статус початкової версії, Polo Young отримала доволі багате оснащення. Уже в базовій комплектації передбачені 15-дюймові легкосплавні диски, затемнене заднє скло, світлодіодні передні фари та задні ліхтарі, цифрова панель приладів із 8-дюймовим екраном і мультимедійна система з дисплеєм аналогічного розміру. До стандартного обладнання також входять бездротова зарядка смартфона, система із підтримкою Apple CarPlay та Android Auto без використання кабелю, задні датчики паркування та кондиціонер. Окрему увагу Volkswagen приділив безпеці. Polo Young отримала систему з автоматичним екстреним гальмуванням та розпізнаванням пішоходів і велосипедистів, асистент утримання в смузі, контроль втоми водія, обмежувач швидкості та розширений комплект подушок безпеки, включно з центральною подушкою між передніми сидіннями. Для нової версії передбачений лише один двигун – атмосферний трициліндровий бензиновий мотор потужністю 80 кінських сил. Він працює разом із п'ятиступеневою механічною коробкою передач. Таке поєднання обрали для зменшення вартості експлуатації та відповідності вимогам для водіїв-початківців. За даними Volkswagen, середня витрата пального моделі становить 5,2 літра на 100 кілометрів. Mitsubishi повертає назву Eclipse, але зовсім не в тому форматі, на який могли сподіватися прихильники легендарного японського купе. Якщо з 1989 до 2011 року це ім'я асоціювалося зі спортивною дводверною моделлю, турбомоторами та культурою тюнінгу, то тепер його отримає повністю електричний кросовер Eclipse Sportback EV. Електрокар побудують на платформі, яку вже використовують Nissan Leaf та Ariya. Фактично, Mitsubishi скористається готовою архітектурою партнера по альянсу, однак спробує надати моделі власного характеру за рахунок зміненого дизайну. Зовні Eclipse Sportback EV збереже загальний силует Nissan Leaf із кузовом у стилі кросовер Fastback. Салон теж багато в чому повторить Nissan Leaf із цифровою панеллю приладів та мультимедійною системою з екраном діагоналлю 12 або 14 дюймів залежно від комплектації. Технічні характеристики Eclipse Sportback EV виробник розкриє ближче до старту продажів у 2027 році. Для орієнтиру новий Nissan Leaf пропонується з акумуляторами ємністю 52 та 75 кВт-годин і одним електродвигуном потужністю 177 або 218 кінських сил. Максимальний запас ходу старшої версії становить 480 88 кілометрів. Повернення назви «Eclipse» стало частиною ширшої стратегії оновлення модельної лінійки Mitsubishi. Крім електричного Sportback EV, компанія вже анонсувала нову позашляхову модифікацію Outlander, яка має з'явитися на початку 2027 року. Надалі Mitsubishi планує представляти нову або суттєво оновлену модель щороку щонайменше до 2030 року.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: «Свобода» на прямий ФМ.
1: Сьогодні на заході України здебільшого сонячно та сухо, температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 23-27. У південних областях переважно без опадів, проте в Криму подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У Києві має бути сонячно та 23-27 тепла.
0: Погода на прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на прямий ФМ.
1: Збірка віршів української поетеси Ії Ківи вийшла у перекладах нідерландською та англійською мовами. До видання увійшли переклади, виконані Тобіасом Вальсом, Вандою Фіпс та іншими. Видання опубліковане на європейській поетичній платформі та в мережі фестивалів, що підтримує молодих і маловідомих поетів з різних країн Європи. Ія Ківа – поетка, перекладачка та журналістка, авторка книжок «Перша сторінка зими», «Сміх згас Слої Ватри» та інших. Раніше її твори виходили польською, угорською та іншими мовами. Після творчої паузи «Позитив» повернувся з новим треком «Не зупиняй вечірку». Артист пропонує слухачам подивитися на власне життя як на особисту вечірку, де кожен має право слідувати за своїми бажаннями, мріями та амбіціями. Композиція надихає не боятися ризикувати та довіряти своїм відчуттям. Окремої уваги заслуговує кліп, створений режисером Ілею Дуциком. У центрі сюжету герой «Позитив», який з'являється вже після завершення вечірки та стикається з наслідками чужих емоційних вибухів. Ця візуальна історія побудована на образі сучасного фіксера – людини, яка повертає порядок у світ хаосу та випадковостей, розповів співак. Фільм української режисерки Анастасії Солоневич «30 днів літа» підтримали провідні фонди Німеччини та Норвегії. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. За словами продюсерки Олександри Костіної, для дебютного фільму така підтримка – це не лише ресурс для розвитку, а передусім знак глибокої довіри до авторського бачення. Те, що історія, народжена в Україні, знаходить відгук у Європі, ще раз підтверджує – українські голоси сьогодні є впевненою та важливою частиною європейського культурного простору, зазначила Костіна. Проєкт «30 днів літа» розвивається як міжнародна копродукція за участі партнерів з Норвегії та Німеччини. Серед міжнародних досягнень стрічки на сьогодні – участь у резиденції Каннського кінофестивалю, нагорода Co-Production Development Award від фонду при Раді Європи, а також нагорода на копродукційному кіноринку Берлінале, яку присуджують як вибір молодої європейської аудиторії. В українсько-японському центрі КПІ імені Ігоря Сікорського відкрилася виставка класичних японських гравюр та робіт сучасних українських митців «Воїни та квіти». Як зазначили на відкритті, у багатьох культурах поєднання образів воїна та квітів є символом пам'яті, незламності духу та любові до батьківщини. У японській традиції воїн і квітка разом уособлюють водночас єдність і дуальність буття, неперервність та вічне оновлення життєвого циклу. Адже квітка, що проростає на полі бою, символізує нерозривність цього циклу та торжество життя над руйнуванням. У нашій експозиції все взаємопов'язано. На гравюрах зображено баталії та відомих самураїв середньовічної Японії. Щоб стати воїнами, вони мали пройти тривале навчання, частиною якого було вивчення каліграфії, а також створення композицій ікебани та ошібани, сказала координаторка проєктів Українсько-японського центру Ганна Омельченко. Виставка «Воїни та квіти» триватиме до 31 липня. Вхід вільний. Колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем вписав своє ім'я в історію Голлівуду. Легендарний спортсмен став першим футболістом, який отримав персональну зірку на знаменитій Алеї Слави в Лос-Анджелесі. Під час заходу Девід не приховував емоцій. У своїй промові він зізнався, що ця подія стала однією з найособливіших у його житті. «У моїй кар'єрі було чимало неймовірних злетів, але стояти тут, у Лос-Анджелесі, та отримати зірку на всесвітньо відомій Алеї Слави – це справді щось унікальне», – зазначив Бекхем. За словами Девіда, одним із його головних натхненників завжди був легендарний баскетболіст Майкл Джордан. Цю престижну відзнаку футболіст отримав завдяки роботі своєї продюсерської компанії, яка створила низку успішних документальних проєктів. Та вирішальним чинником такого визнання стала видатна спортивна кар'єра Бекхема. 6 разів він ставав чемпіоном Англії у складі Манчестер Юнайтед, вигравав чемпіонати Іспанії та Франції разом із Реалом і Парі Сен-Жермен, а також підкорив Лігу чемпіонів у 1999 році. За збірну Англії футболіст провів 115 матчів і двічі виводив команду на чемпіонати світу як капітан. А сьогодні Девід продовжує активно працювати у спортивній індустрії та є співвласником футбольного клубу «Інтер Майамі», за який виступає Ліонель Мессі. Pixar опублікувала перший тизер «Гато» – нової оригінальної анімаційної стрічки режисера Енріко Касароси, відомого за фільмом «Лука». Події «Гато» розгортаються у Венеції. Головний герой – чорний кіт Неро, який роками виживав серед каналів і забобонів старовинного міста. Після боргу перед місцевим котячим мафіозі на ім'я Рокко він опиняється у складній ситуації та змушений завести несподівану дружбу, яка може змінити його життя. За озвучення персонажів відповідають Марк Рафало, який виконав роль Неро, та Лоренс Фішберн, що озвучив одного з головних персонажів стрічки. Прем'єра запланована на 5 березня 2027 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування цифрових платформ, таких як OLX. Йдеться про запровадження європейської системи, за якою онлайн-сервіси, маркетплейси, сервіси оренди, фрилансу тощо автоматично передаватимуть податкові інформацію про доходи користувачів. Податковими агентами виступатимуть самі платформи, тож звичайним користувачам не доведеться робити додаткових дій. Закон є частиною зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом, а його ухвалення – умовою для отримання фінансування. Закон почне діяти не раніше 1 січня 2027 року. Під оподаткування не будуть підпадати доходи фізосіб від продажу товарів через платформи у розмірі до 2000 євро на рік. Голосування за законопроєкт провалювали 2 рази – у грудні 2025 року та в березні 2026 року. Після цього законопроєкт доопрацював. До 2030 року Україна може стати одним із найбільших виробників біометану в Європі, а Польща – її ключовим імпортним хабом. Про це повідомили польські медіа. Зокрема, зазначається, що до 2030 року експорт біометану з України може становити близько 1 мільярд кубометрів на рік. Це станеться у разі покращення інвестиційних умов, розвитку транспортної інфраструктури та узгодження українського законодавства зі стандартами ЄС. Також це накладається на високий попит на відновлювальні та зелені енергоресурси в Європі, створюючи сприятливу для українських експортерів картину. Біометан – відновлювальний аналог природного газу, який виробляють в результаті бродіння біологічних речовин замість видобування з надр землі. ЄС наразі планує щорічно виробляти 35 мільярдів кубометрів біометану, щоб посилити свою енергетичну незалежність. Польща має газове сполучення з Україною та добре розвинену транспортну інфраструктуру, яка може бути використана для транспортування біометану до країн Західної Європи. Також один із польських газових операторів та український оператор газотранспортної системи нещодавно підписали меморандум, що заклав основу для подальшої співпраці. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, яким зменшується податкове навантаження для фізичних осіб, які офіційно здають нерухомість в оренду. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. Йдеться про зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для орендодавців з 18 до 5%. Законопроєкт вносить зміни до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, а також оподаткування таких доходів. Орендодавець за результатами року має подати річну податкову декларацію і самостійно сплатити податок до бюджету. Головна мета змін, за словами Шуляк, стимулювати легалізацію ринку оренди, без чого не вдасться повноцінно реалізувати нову житлову політику. Оскільки через високе податкове навантаження власники нерухомості часто уникають укладання офіційних договорів і не декларують доходи від оренди, пояснила вона. За підсумками 2024 року дохід від здачі житла в оренду задекларували лише 900 українців. Ще близько 56 тисяч ФОПів здають майно в оренду на спрощеній системі оподаткування. Для країни з багатомільйонним житловим фондом це свідчить про те, що більша частина ринку оренди залишається в тіні. Очікується, що нижча ставка податку може створити для орендодавців простіший і зрозуміліший стимул укладати договори і декларувати доходи. Для держави це також означає і можливість поступово виводити ринок оренди з тіні без посилення фіскального тиску. Масштабна житлова реформа має змінити радянські правила надання житла тим, хто цього потребує, до ефективних європейських моделей, серед яких і соціальна оренда. Але для такого кроку потрібна детінізація ринку оренди житла. Внаслідок пошкодження та руйнування житлових будівель на підконтрольних уряду України територіях станом на вересень 2025 року утворилося близько 17 мільйонів тонн відходів від руйнувань. Про це повідомили в ООН. Більше 8 мільйонів тонн можуть підлягати рециклінгу та повторному використанню для потреби відбудови. Також ООН опублікувала нове дослідження, що оцінює можливість створення в Україні сталої ринкової системи повторного використання відходів від руйнувань як частини процесу відновлення та відбудови. Частину цих відходів уже вивезли та розмістили на полігонах. Однак майже 12 мільйонів тонн усе ще потребують розчищення, сортування та переробки. Залежно від рівня забруднення, якості сортування, типу будівель та умов на конкретних об'єктах, до 70% цих відходів можуть підлягати рециклінгу. Дослідження також визначило 50 видів будівельної продукції, які потенційно можна виробляти в Україні з використанням перероблених відходів від руйнувань. Серед них – цемент, товарний бетон та збірні бетонні вироби. За умови належної організації виробництва, перероблені відходи можуть бути не лише екологічним, а й економічно вигідним джерелом матеріалів для відбудови. Також у дослідженні зазначається, що для розвитку такого ринку ключову роль відіграватимуть залучення приватного сектору, створення ринкових стимулів та впровадження зелених публічних закупівель. Документ також пропонує пріоритетні кроки на 2026-2028 роки, зокрема регуляторні зміни, розвиток стандартів, інвестиції в інфраструктуру та тестування вторинних матеріалів у реальних будівельних проєктах. Україна має обмежене в часі вікно можливостей для створення національної системи управління відходами від руйнувань, їх рециклінгу та повторного використання, розповів Ауке Лоцма, постійний представник ООН в Україні.
0: Економічний огляд на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
2: Мої вітання! Шини. Коли ми дивимося сучасні детективні серіали, розкриття злочинів здається майже магічним. Експерти миттєво знаходять мікроскопічні сліди ДНК, сканують відбитки пальців через комп'ютерні бази даних або відстежують кожен крок підозрюваного за допомогою камер спостереження з розпізнаванням обличчя. Проте ще 100 років тому нічого цього не існувало. На початку 20-го століття поліція та криміналісти світу були майже сліпими перед обличчям епохи, що стрімко змінювалася. – З злочинці ставали мобільнішими завдяки новому диву техніки – автомобілю. Бандити могли скоїти пограбування в одному місті і вже за кілька годин опинитися за сотні кілометрів, не залишивши на місці події жодних класичних доказів. Детективи розводили руками, поки на допомогу правосуддю не прийшов один дуже тихий, брудний і, на перший погляд, абсолютно банальний свідок, який щодня залишав свої чіткі сліди на дорожньому пилу та болоті. Це була звичайна автомобільна шина. Історія про те, як шматок вулканізованої гуми перетворився на ефективний інструмент світової криміналістики, починається не в поліцейських відділках, а на затишних вулицях шотландського міста Белфаст. У 1888 році ветеринар Джон Бойд Данлоп спостерігав за своїм маленьким сином, який катався на велосипеді по Бруківці. Важкі суцільні гумові колеса нещадно трясли хлопчика. Бажаючи полегшити життя дитини, Данлоп узяв тонку гумову трубку, наповнив її повітрям за допомогою футбольного насоса і обернув навколо колеса. Так з'явилася перша в світі пневматична шина. Винахід виявився комфортним. Надувні колеса перекочували спочатку на перші екіпажі, а згодом на мільйони автомобілів, які заполонили вулиці великих міст. Спочатку перші автомобільні шини були абсолютно гладкими. Вони нагадували гігантські чорні шланги. На сухій дорозі вони працювали чудово, але під час першого ж дощу автомобілі перетворювалися на некеровані снаряди. Вони ковзали та злітали в кювети. Виробники гуми миттєво зрозуміли, що гладкі поверхні потрібен рельєф, який би відводив воду і чіплявся за ґрунт. Інженери почали вирізати на колесах найрізноманітніші геометричні візерунки – лінії, ромби, хрестики та складні комбінації канавок. Для автопрому це була технологічна еволюція, але для тогочасних детективів цей крок став справжнім одкровенням. Саме в цей період у Європі створювалися перші наукові методи ідентифікації злочинців за відбитками пальців – дактилоскопія. І раптово поліцейські аналітики помітили дивовижну аналогію. Малюнок протектора на автомобільній шині – це фактично той самий унікальний відбиток пальця, тільки гігантського розміру, який важка машина сама вдавлює в землю на кожному метрі свого шляху. Криміналісти почали створювати перші секретні каталоги протекторів. Вони збирали зразки продукції всіх існуючих заводів гуми, ретельно замальовували їхні геометричні особливості, вимірювали ширину канавок і відстань між лініями. Невдовзі звичайний зліпок шини, зроблений за допомогою будівельного гіпсу прямо на вогкій дорозі біля місця злочину, почав розповідати детективам неймовірні історії. Досвідчений експерт, просто подивившись на гіпсовий відбиток, міг миттєво назвати марку та модель шини, а отже звузити коло пошуку до конкретних автомобілів. Але це був лише початок. Фізика руху автомобіля виявилася безжальною до злочинців. За глибиною та чіткістю відбитка в болоті криміналісти навчилися з високою точністю вирахувати вагу машини, визначити, чи був це легкий прогулянковий екіпаж, чи важка вантажівка. Відстань між правим і лівим колесом з головою видавала конкретну модель автомобіля. А за радіусом сліду на повторі детективи точно знали, з якою швидкістю рухається водій, чи він спокійно їхав, чи тікав у паніці. Проте найстрашнішим кошмаром для бандитів став той факт, що шини дуже швидко зношуються і травмуються. Щойно новий автомобіль виїжджав із воріт заводу, його ідеальний малюнок починав мінятися. Наїзд на гострий камінь залишав на гумі крихітний поріз. Різке гальмування стирало шматок малюнка. Випадковий цвях створював мікроскопічну дірочку, а нерівномірний тиск у колесах робив краї лисими. Усі ці дрібні дефекти, тріщини та шрами перетворювали серійну шину на абсолютно унікальний, єдиний у світі екземпляр. Коли злочинець на такій машині приїжджав на справу, він навіть не здогадувався, що залишає на землі свій індивідуальний підпис. Поліції залишалося лише знайти підозрювану машину, порівняти порізи на її колесах із гіпсовим зліпком з місця злочину і принести цей залізобетонний доказ до суду. Жодне алібі не могло пояснити, як ідентичні мікротріщини з колеса обвинуваченого опинилися на грязюці біля пограбованого банку. До кінця 1930-х років цей метод став настільки потужним, що Скотланд-Ярд та ФБР створили мобільні лабораторії з наборами швидко застигаючого гіпсу. Кримінальний світ усвідомив, автомобіль перетворився на головного зрадника. Затерти сліди коліс вручну було неможливо, а заміна всієї гуми після кожної справи коштувала шалених грошей. і викликала підозри в автомайстернях. Гумовий протектор остаточно загнав бандитів у кут, довівши, що правосуддя вміє наздоганяти не лише силою, а й інтелектом. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Джунглі. Джунглі належать до найзагадковіших і найрізноманітніших природних середовищ на нашій планеті. Вони приховують безліч дивовижних рослин, тварин і природних явищ, які продовжують вражати навіть досвідчених науковців. Захоплюючі факти про джунглі показують, наскільки складними та взаємопов'язаними можуть бути природні екосистеми. Багато відкриттів у біології та медицині були зроблені завдяки дослідженню тропічних лісів. Джунглі займають лише невелику частину поверхні землі, але в них мешкає величезна кількість живих організмів. На відносно невеликі території можуть співіснувати тисячі видів рослин, комах, птахів і савців. Саме тому тропічні ліси вважаються одними з найбагатших екосистем світу. Їхнє біорізноманіття досі вражає дослідників. Амазонські джунглі є найбільшими тропічними лісами на планеті. Вони простягаються через території кількох країн Південної Америки. Їхня площа становить мільйони квадратних кілометрів. Через свої масштаби Амазонію часто називають природним дивом світу. У джунглях ростуть дерева, висота яких може перевищувати 60 метрів. Найвищі з них піднімаються над основним лісовим покривом і отримують найбільше сонячного світла. Такі гіганти відіграють важливу роль у житті багатьох тварин. На їхніх кронах можуть існувати цілі мініатюрні екосистеми. Більша частина життя в джунглях зосереджена не на землі, а високо над нею. Крони дерев утворюють щільний зелений шар, який називають пологом лісу. Саме там мешкає величезна кількість птахів, мавп і комах. Деякі види майже ніколи не спускаються на землю. У тропічних лісах щороку відкривають нові види рослин і тварин. Науковці регулярно знаходять невідомих раніше жаб, комах, риби та навіть савців. Це свідчить про те, що джунглі досі приховують багато таємниць. Деякі відкриття відбуваються навіть у добре вивчених регіонах. Повітря в джунглях часто має дуже високу вологість. У деяких районах вона може перевищувати 90%. Через це людина швидко втомлюється навіть під час нетривалого пересування. Висока вологість також створює ідеальні умови для росту рослин. У джунглях існують рослини, які можуть рости на інших рослинах без контакту із землею. Такі види називаються епіфітами. Вони утримують вологу з дощу та повітря. До них належать багато орхідей і бромелієвих рослин. Деякі ліани в джунглях можуть досягати сотень метрів у довжину. Вони використовують дерева як природні опори для підйому до світла. Завдяки цьому рослини економлять ресурси на формування власного товстого стовбура. Такі ліани часто створюють справжні зелені лабіринти. Багато лікарських препаратів створено на основі речовин, знайдених у тропічних рослинах. Дослідники вивчають джунглі в пошуках нових сполук для боротьби з хворобами. Частина сучасних ліків має природне походження саме з таких екосистем. Тому збереження джунглів є важливим і для медицини. У тропічних лісах мешкають одні з найменших і найяскравіших жаб у світі. Деякі з них мають настільки яскраве забарвлення, що воно попереджає хижаків про небезпеку. Багато таких амфібій виробляють токсичні речовини. Це допомагає їм виживати серед численних ворогів. Джунглі відіграють важливу роль у регулюванні клімату землі. Величезна кількість рослин поглинає вуглекислий газ і виділяє кисень. Крім того, ліси впливають на утворення хмар і випадання опадів. Їхні впливи поширюють це далеко за межі самих тропіків. У багатьох джунглях досі проживають корінні народи, які ведуть традиційний спосіб життя. Вони чудово знають місцеві рослини, тварин і природні цикли. Деякі племена підтримують контакт із зовнішнім світом лише частково. Їхні знання становлять великий інтерес для науки. Незважаючи на густу рослинність, ґрунти джунглів часто не дуже родючі. Більшість поживних речовин зосереджена в самих рослинах і верхньому шарі органічних залишків. Через швидке розкладання листя поживні елементи постійно повертаються в екосистему. Це створює особливий природний цикл. У джунглях можна зустріти мурах, які створюють колонії з мільйонами особин. Вони виконують різноманітні функції та діють надзвичайно організовано. Деякі види навіть вирощують гриби для харчування. Їхня соціальна структура вражає біологів. Тропічні ліси є домівкою для багатьох великих хижаків, серед них ягуари, тигри та леопарди. Завдяки маскувальному забарвленню вони можуть залишатися майже непомітними серед рослинності. Це робить їх ефективними мисливцями. У джунглях ростуть рослини-хижаки, які отримують частину поживних речовин із комах. Вони використовують спеціальні пастки для захоплення здобичі. Такі пристосування допомагають виживати в умовах нестачі певних елементів у ґрунті. Ці рослини є одними з найцікавіших представників флори. Багато птахів і тропічних лісів мають надзвичайно яскраве пір'я. Таке забарвлення допомагає приваблювати партнерів або впізнавати представників свого виду. У густій рослинності кольори можуть бути важливішими за голос. Саме тому в джунглях мешкає багато різнокольорових пернатих. Під час сильних дощів рівень води в деяких тропічних лісах може значно підніматися. Через це великі території тимчасово перетворюються на затоплені ліси. Багато тварин пристосувалися до таких умов. Деякі риби навіть можуть харчуватися плодами дерев під час повеней. У джунглях зустрічаються дерева з незвичайними коренями і підпорами. Вони допомагають рослинам утримуватися на нестійкому ґрунті. Такі корені можуть досягати кількох метрів у висоту. Вони надають лісу особливого вигляду. Чимало археологічних відкриттів було зроблено саме в джунглях. Під густою рослинністю знаходили стародавні міста, дороги та храми. Деякі цивілізації тривалий час залишалися невідомими через природне маскування. Нові технології допомагають дослідникам знаходити такі пам'ятки навіть сьогодні. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

тигр на стегні, холодні печери, у них ночі любові. Ось так з'явилися ми, я і ти. Та ми на шляху щастя знайти, любов сіяти. Люби та благоволи, а все погане залишай позаду.

У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на «Прямий FM».

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході України здебільшого сонячно та сухо, температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 23-27. У південних областях переважно без опадів, проте в Криму подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У Києві має бути сонячно та 23-27 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Командувач Збройних сил Латвії генерал Каспарс Пуданс вважає, що Росія може скористатися вікном можливостей та здійснити вторгнення в країни Балтії до 2028 року. Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times. Пуданс зазначив, що перевага Москви полягає не в кращих технологіях, а в її здатності виробляти дрони у великих масштабах та швидко адаптувати їх до умов воєнного часу. Їхня перевага полягає в масштабованості дронів. Вони здатні швидко поповнювати запаси, мати велику кількість у великих масштабах, пояснив він. Латвійський генерал попередив, що Росія може скористатися повільними темпами переозброєння Європи, оскільки більшість програм модернізації армії не набудуть чинності приблизно до 2029 року. Якби я був у Кремлі, я б сказав, що якщо ми щось і зробимо, то ми повинні зробити це до кінця 2028 року, сказав Пуданс. Очільник латвійської армії наголосив, що Росії наразі бракує сил для масштабного вторгнення під час продовження бойових дій в Україні, але сказав, що Москва може швидко створити більшу загрозу, якщо війна там закінчиться. Ми живемо з припущенням, що агресія в якійсь формі може статися вже сьогодні ввечері, сказав він. Зауважимо, що інші посадовці в регіоні почали турбуватися щодо можливості того, що Росія може завдати удару раніше, ніж передбачалося, і перевірити міцність держав Балтії або інших країн НАТО, що перебувають на передовій. Якщо ви Путін, то може бути кілька причин спробувати щось зробити раніше. По-перше, Трамп залишиться на посаді лише ще 2 роки, і невідомо, чи буде його наступник настільки ж конструктивним. Друга – це те, що всі європейські країни нарощують видатки на оборону, тож може бути доцільно діяти до того, сказав високопосадовець оборонного відомства однієї з країн Східного флангу. Папа Римський Лев XIV у виступі перед парламентом Іспанії заявив, що ескалація конфліктів, поглиблення поляризації та повсюдне нехтування правами людини підштовхнули світ до глибокої кризи. Про це повідомило Reuters. У своїй промові папа закликав політиків припинити війни, що спустошують світ, та натомість допомогти мігрантам. Світ переживає глибоку духовну та культурну кризу, яка проявляється в численних формах насильства, поляризації та взаємної недовіри. Зброя може нав'язати тимчасове мовчання, але вона ніколи не зможе побудувати справжній і тривалий мир, сказав понтифік. Лев XIV у виступі перед іспанськими законодавцями сказав, що зростання європейських військових витрат, які минулого року зросли найбільше з часів закінчення Холодної війни, викликає тривогу. Окрему частину свого послання він присвятив проблемі міграції. Понтифік заявив, що відсутність допомоги мігрантам ставить під сумнів етичну основу міжнародного порядку. Він закликав країни шукати рішення, які виходять за рамки простого управління потоками та спрямовані на усунення причин, які змушують людей залишати країни походження, а саме війни, бідність та зміни клімату. Папа Римський заявив, що моральна велич нації проявляється перш за все в її здатності супроводжувати, захищати та любити ті життя, які переживають найбільшу крихкість. Лідери України, Британії, Франції та Німеччини на зустрічі у Лондоні обговорили умови, які мають бути створені для справедливого та тривалого миру. Про це йдеться у спільній заяві Володимира Зеленського, Кіра Стармера, Еммануеля Макрона та Фрідріха Мерца. Першою умовою є припинення бойових дій. Лідери закликали кремлівського правителя Владимира Путіна погодитися на негайне та повне припинення вогню. По-друге, нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. переговорів. Лідери наголосили, що міжнародні кордони не можна змінювати силою, а суверенне право України обирати власні механізми безпеки та союзи має поважатися в повному обсязі. По-третє, після набрання чинності перемир'я Україна має отримати надійні та юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, що ґрунтуються на зобов'язаннях, узятих у Берліні в грудні 2025 року та в Парижі у січні 2026 року. Це включає розгортання багатонаціональних сил в Україні. По-четверте, російські активи залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить свою загарбницьку війну та не компенсує Україні збитки, спричинені війною. Та по-п'яте, у будь-якій угоді мають бути захищені європейські інтереси у сфері безпеки. Елементи будь-яких переговорів, що стосуються ЄС та НАТО, згідно із заявою, потребуватимуть згоди відповідно ЄС та його держав-членів, а також членів НАТО. Також лідери високо оцінили заклик президента Зеленського до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, викладений у його листі до Владимира Путіна від початку червня 2026 року. Вони підтримали пропозицію щодо прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Президентка Молдови Майя Санду категорично відкинула чутки про те, що вона нібито розглядає внесення змін до Конституції, які б дозволили їй втретє балотуватись на президентську посаду. «Я ніколи не порушувала Конституцію. Я вірю у демократію і вважаю правильним, що кількість мандатів обмежена. Усі ці розмови про третій термін – брехня. Ці фейки поширюють люди, які не поважають наших громадян», – заявила Санду. Нагадаємо, що кілька місяців тому вона казала, що поки немає конкретних планів щодо своєї діяльності після завершення другої президентської каденції, але підкреслила, що налаштована і далі розвивати Молдову.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Прямо про науку та технології на прямий ФМ.
1: Apple не планує перетворювати Siri на віртуального співрозмовника чи романтичного шаї-партнера. Про це заявив старший віцепрезидент компанії з програмного забезпечення Крейг Федерігі під час нового інтерв'ю. За його словами, Apple розглядає Siri як інструмент для допомоги користувачам, а не як цифрового компаньйона. Компанія свідомо не прагне підвищувати залучення користувачів за допомогою емоційної прив'язаності до чат-бота. Якщо ви спробуєте взаємодіяти з Siri, як і з романтичним партнером, Siri на це не погодиться. Siri на 100% не зацікавлена в цьому, заявив Федерігі. Він також розкритикував підхід деяких сучасних чат-ботів, які, за його словами, намагаються втягнути користувача в тривале спілкування, заохочують ділитися особистою інформацією та формують відчуття емоційного зв'язку. Старший віцепрезидент Apple з маркетингу Грег Джозвяк додав, що компанія не прагне впроваджувати штучний інтелект заради самого факту його наявності. За його словами, Apple хоче, щоб технологія залишалася непомітною для користувача та просто покращувала існуючі функції пристроїв. Під час розмови Федерігі також наголосив на приватності як ключові відмінності підходу Apple до Шаї. Він зазначив, що дані, які використовує Siri, залишаються на пристрої користувача, а сама компанія не має доступу до цієї інформації. Нагадаємо, Apple нещодавно представила нові Шаї функції Siri в iOS 27, які отримали глибшу інтеграцію зі штучним інтелектом та персональним контекстом користувача. SpaceX планує до кінця 2027 року запустити демонстраційний зразок космічного дата-центру для штучного інтелекту. Про це повідомило Reuters із посиланням на двох людей, які були присутні на презентаціях для інвесторів. За даними агентства, тестовий запуск може відбутися уже наступного року. Водночас у документах для виходу на біржу SpaceX зазначає, що цей напрямок пов'язаний зі значною технічною складністю та неперевіреними технологіями, а його якого комерційна життєздатність поки не доведена. Водночас проєкт космічних дата-центрів SpaceX виглядає менш фантастичним, ніж деякі інші ідеї Ілона Маска. Згідно з оприлюдненими компанією візуалізаціями, дата-центри мають являти собою великі супутники розміром приблизно 6 на 21 метр. Основну частину конструкції складатимуть дві сонячні панелі, а в центральному модулі розміщуватиметься обладнання для навчання та роботи моделей штучного інтелекту. Експерти загалом сходяться на думці, що створення дата-центрів на орбіті можливе з огляду на сучасний рівень технологій. Проте такий проєкт є складним, пов'язаний із низкою потенційних ризиків і не гарантує переваги над великими наземними центрами обробки даних. Дослідники Масачусетського технологічного інституту розробили ультразвуковий браслет, який відстежує роботу м'язів, сухожилі, зв'язок руки та може допомогти навчати гуманоїдних роботів виконувати складні рухи. Пристрій використовує високочастотні звукові хвилі для сканування структур під шкірою зап'ястя. Зібрані дані дозволяють детально відтворювати рухи руки людини, а в майбутньому можуть використовуватися для навчання роботів виконувати побутові завдання. Однією з головних проблем робототехніки є точне відстеження рухів пальців і кисті. Наявні системи мають обмеження. Камери можуть втрачати частину рухів через невдалий кут огляду або перешкоди, а носимі датчики часто обмежують рухливість або не забезпечують достатньої точності для безперервного відстеження пальців. Новий браслет став продовженням кількох років розробок у сфері носимих ультразвукових технологій. Раніше вчені створювали пристрої для постійного моніторингу внутрішніх органів, серця, об'єму сечового міхура та кровотоку в мозку. У новому дослідженні команда представила браслет для візуалізації, здатний відстежувати будь-які положення руки. Пристрій формує детальне зображення м'язів, сухожиль і зв'язок у середині зап'ястя, що відповідають за рухи пальців і долоні. Браслет оснащений бездротовою системою ультразвукової візуалізації на 256 каналів. Отримані дані аналізує модель штучного інтелекту, яка розпізнає навіть незначну активність м'язів. Система безперервно відстежує всі 22 ступені свободи людської руки, тобто весь набір рухів суглобів, які дозволяють пальцям і долоні згинатися, повертатися та виконувати складні дії. Досягнення такого рівня деталізації тривалий час залишалося складним завданням для подібних технологій. Також дослідники продемонстрували, що браслет здатний розпізнавати всі 26 літер американської жестової мови. Австралійські вчені з'ясували, що з віком організм змінює стратегію ходьби, віддаючи перевагу рівновазі та безпеці. Це допомагає уникати втрати стійкості, але робить ходьбу повільнішою, більш виснажливою та може підвищувати ризик падінь. Дослідження проаналізували дані про рухи більше 100 здорових людей віком від 26 до 86 років і виявили вікові зміни в роботі щиколотки та навколишніх м'язів під час ходьби. За словами вчених, щиколотка відіграє ключову роль як у підтриманні рівноваги, так і в русі вперед. З віком організм дедалі більше надає перевагу стабільності, а не ефективності. Це допомагає залишатися на ногах, але потребує більше зусиль під час ходьби. Науковці встановили, що літні люди частіше одночасно напружують м'язи щиколотки, які виконують протилежні функції. Таке явище називається співскорочення м'язів. Воно робить суглоб жорсткішим і допомагає краще утримувати рівновагу, коли стопа торкається землі. Однак додаткова стабільність має і недоліки. Через підвищену жорсткість суглоба м'язи працюють інтенсивніше, але створюють менше сили для руху вперед. Дослідники також з'ясували, що з віком люди відштовхуються від землі слабше під час кожного руху. Через це крок стає коротшим, а швидкість ходьби знижується. За словами вчених, такі зміни відображають перебудову систем керування рухами в організмі. Нервова система компенсує вікові зміни, роблячи ставку на безпеку та стійкість, а не на продуктивність рухів.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Н'Джамена. Н'Джамена є одним із найменш відомих для широкої аудиторії столиць Африки. Хоча це місто має цікаву історію та важливе значення для своєї країни. Воно розташоване в самому серці континенту і виступає політичним, економічним та культурним центром Чаду. Багато мандрівників мало знають про це місто, проте воно приховує чимало несподіваних особливостей. Тут переплелися африканські традиції, колоніальна спадщина та сучасний розвиток. Н'Джамена є столицею Республіки Чад, вона також вважається найбільшим містом країни. Саме тут розташовані головні державні установи та резиденції органів влади. Місто відіграє ключову роль у житті держави. Н'Джамена розташована на березі річки Шарі. Вона знаходиться поблизу місця впадіння річки Логон. Завдяки такому розташуванню місто отримало доступ до важливих водних ресурсів. Річки мають велике значення для місцевого населення та господарства. Столиця Чаду розташована майже на кордоні з Камеруном. Від камерунського міста Кусері її відділяє лише річка. Між двома містами існує постійне транспортне сполучення. Це сприяє активній торгівлі та культурним контактам. До 1973 року місто мало іншу назву. Воно називалося Форт Ламі на честь

0: Ті ще місяці вона може наближатися до 45 градусів. Через це місцеві жителі змушені пристосовувати свій побут до кліматичних умов. Місто розташоване неподалік від південних меж пустелі Сахара. Через це на його клімат впливають гарячі і сухі повітряні маси. Частину року тут панує посушлива погода. Водночас у сезон дощів кількість опадів різко збільшується. Нджамена є головним економічним центром Чаду. Тут працюють банки, торговельні компанії та великі ринки. Через столицю проходить значна частина внутрішньої торгівлі країни. Економічна активність міста має важливе значення для всієї держави. Одним із найвідоміших місць у Нджамені є центральний ринок. Тут можна знайти продукти харчування, ремісничі вироби та традиційний одяг. Ринок є важливим осередком місцевого життя. Щодня його відвідують тисячі людей. У місті проживають представники багатьох народів Чаду. Завдяки цьому Нджамена відзначається значним культурним різноманіттям. Тут можна почути різні мови та побачити різноманітні традиції. Таке поєднання культур формує унікальну атмосферу столиці. Офіційними мовами Чаду є французька та арабська. Обидві широко використовуються в Нджамені. Крім них, мешканці міста спілкуються багатьма місцевими мовами. Мовне різноманіття відображає етнічне багатство країни. У столиці розташований Національний музей Чаду. У його колекціях представлені археологічні знахідки, предмети побуту та історичні експонати. Відвідувачі можуть більше дізнатися про культуру та минуле країни. Музей є важливим науковим і освітнім центром. Нджамена має міжнародний аеропорт, який є головними повітряними воротами Чаду. Через нього здійснюються рейси до інших країн Африки та за її межі. Аеропорт відіграє важливу роль у міжнародних зв'язках держави. Він також сприяє розвитку бізнесу та туризму. Більшість будівель у місті мають відносно невелику висоту. Це пояснюється як історичними особливостями забудови, так і кліматичними умовами. Низькі споруди краще пристосовані до сильної спеки. Вони допомагають створювати комфортніше середовище для проживання. У Нджамені поширені мотоцикли та мопеди. Для багатьох мешканців це один із найзручніших способів пересування. Такий транспорт дозволяє швидко долати міські вулиці. Він особливо популярний серед молоді. Річка Шарі забезпечує значну частину водопостачання міста. Вона також має велике значення для рибальства та сільського господарства. Життя багатьох громад пов'язане саме з цією річкою. Її роль для регіону важко переоцінити. Нджамена неодноразово переживала складні періоди через політичні конфлікти в країні. Попри це, місто продовжувало розвиватися та відновлюватися. Його мешканці не раз демонстрували стійкість і здатність долати труднощі. Це стало важливою частиною історії столиці. У місті активно розвивається система освіти. Тут працюють університети, коледжі та спеціалізовані навчальні заклади. Молодь із різних регіонів Чаду приїжджає сюди для здобуття освіти. Завдяки цьому Нджамена залишається одним із головних освітніх центрів країни. Традиційна кухня столиці поєднує африканські та арабські кулінарні впливи. У місцевих стравах часто використовуються зернові культури, овочі та м'ясо. На ринках можна знайти різноманітні місцеві продукти. Гастрономічна культура міста відображає багатонаціональний склад населення. Поблизу Нджамени можна зустріти різноманітних представників африканської фауни. У навколишніх регіонах мешкають антилопи, птахи та інші тварини. Природне різноманіття робить цю частину Чаду цікавою для дослідників. Воно також підкреслює природне багатство Центральної Африки. Нджамена є важливим центром міжнародних гуманітарних організацій. У місті працюють представництва різних установ, які реалізують соціальні та медичні програми. Їхня діяльність допомагає підтримувати розвиток країни. Це робить столицю важливим регіональним центром співпраці. У місті регулярно проводяться культурні заходи та святкування. Вони дозволяють мешканцям зберігати свої традиції та знайомити інших із національною культурою. Музика і танці займають важливе місце в житті місцевих громад. Такі події збирають людей різного віку та походження. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Історія зброї на «Прямий FM».
0: Мої вітання! Як дрібні технологічні зміни міняли хід великих воєн? Війни зазвичай уявляють як зіткнення армії великих стратегій і політичних рішень. Але якщо подивитися уважно,

0: пізніше стає зрозуміло. Дуже часто результат визначали не великі прориви, а дрібні технологічні зміни. Саме вони непомітно змінювали спосіб ведення бою, швидкість ухвалення рішень і навіть те, хто отримував перевагу на полі бою. Історія воїн показує просту річ. Іноді достатньо невеликого вдосконалення, щоб змінити баланс сил між арміями. І це не завжди нова зброя. Частіше це деталь, яка спочатку здається другорядною. Одним із ранніх прикладів стала поява бездимного пороху наприкінці 19 століття. До цього бої супроводжувалися густим димом після кожного залпу. Поле бою буквально закривалося від очей солдатів і командирів. Після кількох хвилин стрільби видимість падала майже до нуля. Це робило бої хаотичними, а управління військами – надзвичайно складним. Бездимний порох змінив це. Він не створював густої завіси, і поле бою стало значно чистішим з точки зору видимості. Здавалося б, невелика зміна, але наслідки були серйозними. Зросла точність стрільби, покращилася координація, артилерія стала ефективнішою. І як результат, війни стали значно більш руйнівними, навіть без появи принципово нових видів озброєння. Ще один важливий приклад – кулемет. Його поява не була одномоментною революцією. Це був поступовий процес удосконалення – надійність, скорострілість, зручність використання. Але саме ці дрібні покращення повністю змінили тактику бою. У Першій світовій війні кулемети зробили класичні масові атаки піхоти майже неможливими. Армії ще мислили старими категоріями – щільні шеренги, фронтальні штурми. Але одна технічна особливість – здатність вести безперервний вогонь – повністю зламала цю логіку. Результат відомий – окопна війна, де фронт фактично застиг, а просування стало надзвичайно дорогим і повільним. І ще один приклад того, як технологічна деталь змінює не лише бій, а й саму структуру війни. Не менш важливим фактором став зв'язок. До появи сучасних засобів комунікації накази передавалися через кур'єрів або сигнальні системи. Це означало затримки, помилки і втрати інформації. У бою, де рахунок іде на хвилини, це могло коштувати цілих операцій. Поява польових телефонів стала серйозним кроком уперед. Командири отримали можливість керувати військами майже в реальному часі. Але разом із перевагою з'явилася і нова вразливість. Зв'язок можна було перерізати, прослухати або знищити. Так війна отримала новий вимір – інформаційний. Від цього моменту починається інша логіка конфліктів. Перемагає не лише той, хто сильніший фізично, а й той, хто швидше передає і обробляє інформацію. У Другій світовій війні це проявилося ще чіткіше. Однією з ключових технологій став радар. Його принцип простий – виявлення об'єктів за допомогою радіохвиль. Але вплив на війну був величезний. Радар дозволив бачити ворога ще до того, як його можна було побачити візуально. Це змінило повітряні бої, систему оборони і навіть планування операцій. Найвідоміший приклад – система радарів Великої Британії, яка дозволила завчасно виявляти нальоти і координувати винищувачі. Важливо, що це не була суперзброя, це була система раннього попередження. Але саме вона дозволила приймати правильні рішення швидше за противника. Ще один фактор, який часто недооцінюють – стандартизація. Коли армії почали використовувати уніфіковані боєприпаси, деталі і техніку, війна стала значно ефективнішою з точки зору логістики. Раніше поломка одного елемента могла вивести техніку з ладу надовго. Потрібно було чекати індивідуальних деталей або складного ремонту. З появою стандартів ремонт став швидшим, а постачання передбачуваним. Це означало, що армія могла довше підтримувати бойову готовність. І ще один приклад того, як не бойова, а організаційна зміна впливає на результат війни. Окрему роль відіграли транспортні технології. Зокрема, розвиток двигуна внутрішнього згоряння та вдосконалення автомобільних шин. Здається, це не має прямого стосунку до бою. Але на практиці це змінило швидкість війни. Армія, яка могла швидше доставляти боєприпаси, паливо і підкріплення, отримувала стратегічну перевагу ще до початку бою. Логістика стала таким же важливим фронтом, як і самі бойові дії. У сучасних війнах ця тенденція тільки посилилася. Дрони, наприклад, спочатку були лише інструментом розвідки, але поступово стали повноцінною бойовою системою. І знову вирішальними виявилися не самі дрони, а їхні параметри – дальність зв'язку, якість камери, стійкість до перешкод. Те саме стосується радіоелектронної боротьби. Це вже не просто глушіння сигналу, а складна технологічна система. де вирішує точність налаштувань, алгоритми і швидкість реакції. У підсумку можна побачити чітку закономірність. Великі війни змінюються не одним проривом, а десятками дрібних технологічних кроків. Кожен із них окремо може здаватися незначним, але разом вони повністю змінюють логіку конфлікту. І, можливо, найважливіший висновок полягає в тому, що історію воєн часто визначають не лише генерали чи політики. Її визначають інженери, техніки, винахідники, навіть ті, хто просто покращив уже існуючу технологію на кілька відсотків. Бо у війні іноді саме ці кілька відсотків вирішують все. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході України здебільшого сонячно та сухо, температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 23-27. У південних областях переважно без опадів, проте в Криму подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У Києві має бути сонячно та 23-27 тепла.
0: Погода на Прямий FM.

0: цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном щодо посилення російського тиску на країну через її зближення з ЄС. Про це повідомили в прес-службі Єврокомісії. У розмові йшлося про обмеження Росією імпорту низки вірменських товарів, зокрема фруктів, овочів, квітів та коньяку. Фон дер Ляєн назвала ці кроки Москви економічним примусом та наголосила, що вони є неприйнятними. Розширюючи експортні обмеження на вірменську продукцію, Москва використовує економічні відносини як зброю для політичного тиску. Ми надто добре знаємо цей підхід. Ось чому Європа твердо підтримує Вірменію, заявила очільниця Єврокомісії. Посадовиця анонсувала пакет підтримки від ЄС, який включає негайну фінансову допомогу Вірменії на суму понад 50 мільйонів євро. За словами фон дер Ляєн, підтримки буде ще більше, зокрема щодо спрощення торгів деякими вірменськими товарами, насамперед сільськогосподарською продукцією. Крім того, ЄС надаватиме практичну підтримку постраждалим від російських обмежень секторам, таким як квіткова галузь. Ми також продовжуватимемо об'єднувати наші підприємства, виконуючи зобов'язання, взяті на нашому нещодавньому саміті в Єревані, оголосила президентка Єврокомісії. Вона нагадала, що сторони домовилися створити спільну робочу групу ЄС-Вірменії, яка координує ватиме різні напрямки співпраці. Фон дер Ляєн також висловила готовність Європи реалізувати партнерство з питань транспортного сполучення, про яке сторони домовилися під час саміту в Єревані. Вірменія має потенціал стати стратегічним транспортним вузлом, що з'єднує Європу, Південний Кавказ та Центральну Азію. Ми готові надавати підтримку інфраструктурі та прикордонним пунктам пропуску в міру відновлення регіональних сполучень, заявила вона. Нагадаємо, на початку травня в Єревані відбувся саміт Європейської політичної спільноти, а також перший в історії саміт Вірменія-ЄС. У російському МЗС побачили в цьому спроби Європи начебто втягнути Вірменію в антиросійську орбіту. Також у Москві дали зрозуміти Вірменії, що у разі виходу з Євразійського економічного союзу вона втратить доступ до російського газу за пільговими цінами. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що хоче, аби ЄС взяв приклад зі США у торговельних переговорах з Китаєм. Про це він сказав після зустрічі з китайським торговим представником Лі Чанганом у Парижі. Єврокомісар заявив, що ЄС розпочне більш інтенсивні переговори з китайською стороною з метою розв'язання проблеми торгового дефіциту з Китаєм, який стає нестерпним. Варто нагадати, що у березні ЄС оприлюднив нові правила, вироблено в Європі для компаній, які прагнуть отримати доступ до державних коштів у стратегічних секторах, зобов'язуючи фірми дотримуватися мінімальних вимог щодо частки деталей, вироблених в ЄС. Ця пропозиція, яка місяцями затримувалася через суперечки щодо цих заходів, є ключовою частиною зусиль Європейського Союзу, спрямованих на відновлення своєї конкурентоспроможності, уповільнення промислового занепаду та запобігання втраті сотень тисяч робочих місць. Наприкінці квітня Китай розкритикував плани Європейського Союзу щодо захисту ключових галузей від китайської конкуренції, попередивши, що в разі прийняття цих заходів вживатиме кроки у відповідь. Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже переконана, що мирні переговори між Росією та Україною, що відбуваються за посередництва США, не можуть дати результату, доки господар Кремля Владимир Путін не змінить своїх політичних цілей. Браже у новому інтерв'ю наголосила, що Путін не змінив своїх цілей – підкорити Україну, русифікувати її та не допустити її інтеграції до євроатлантичної спільноти. При цьому міністерка зазначила, що Україна не відмовиться від права бути суверенною та демократичною державою з вільним вибором. За її словами, на технічному рівні різні рішення могли б бути досягнуті, однак на політичному рівні, поки Росія не відмовляється від своїх цілей, переговори не можуть дати результат. Браже сказала, що вимоги Росії, наприклад, про офіційний статус російської мови в Україні чи офіційний статус Російської православної церкви і відмову від Донбасу є неприйнятними для України, тоді як інші щодо статусу України в НАТО та сил Альянсу є неприйнятними для для європейських країн та євроатлантичної спільноти. Глава МЗС Латвії вважає, що лише сила на полі бою разом із власною силою союзників по НАТО змусить Росію бути щирою на переговорах і відмовитися від політичних цілей. Також вона зазначила, що у Росії справи йдуть погано, спостерігаються труднощі в економіці та висока інфляція, оскільки військова економіка канібалізує все інше. Уряд Фінляндії продовжив дію рішення про закриття наземних пунктів пропуску з Росією, яке діє з кінця 2023 року. У фінському уряді зазначили, що ці заходи забезпечили бажаний результат. На цей час тиск мігрантами вдалося зупинити. Рішення продовжать час від часу переглядати у співпраці з профільними відомствами. Нагадаємо, Фінляндія закрила всі КПП на східному кордоні наприкінці 2023 року після спроби Росії влаштувати міграційну кризу на її східних кордонах. Після короткочасного відкриття деяких КПП взимку 2024 року проблема поновилась, після чого їх закрили остаточно. Окрім того, прикордонникам надали право не приймати заявки на отримання притулку від шукачів притулку, які приходять на закритий кордон.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
1: Довгоочікуваний кросовер Audi Q7 третього покоління презентували в Німеччині. Преміальна сімейна модель стала сучаснішою і потужнішою. Великий кросовер вироблятиметься у Братиславі та надійде у продаж із вересня цього року. Його ціна стартує від позначки у 87 тисяч 900 євро. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті німецького бренду. Примітно, що Audi Q7 ненадовго залишається флагманом у позашляховій лінійці марки, адже зовсім скоро очікується більший кросовер Audi Q9. Новий Audi Q7 суттєво змінився зовні та став соліднішим на вигляд. Лінії його кузова стали більш плавними у стилі молодших Audi Q3 і Q5. Решітку радіатора збільшили в розмірах, капот став вищим, а матричні фари тепер дворівневі. Кросовер збудований на сучасній платформі, яку використовують Audi A5, A6 та Q5. Він дещо більший за попередника, проте зберігає триметрову колісну базу. У салоні на передній панелі встановили три OLED-дисплеї, а нова мультимедійна система доповнена ChatGPT і дозволяє встановлювати різноманітні застосунки чи навіть ігри. Передні крісла розділені високою центральною консоллю, а важіль КПП перенесли на кермову колонку. В оздобленні стало більше дерева та менше лакованих поверхонь. Новий Audi Q7 запропонують у версіях на 5, 6 та 7 місць. Серед доступних опцій для авто – 4-зонний клімат-контроль, колісні диски діаметром від 20 до 23 дюймів, панорамний дах зі змінним тонуванням, камери кругового огляду, відеореєстратор, потужна акустика на 22 динаміка, паркувальний автопілот з пам'яттю паркомісць та система напівавтономного руху. Кросовер Audi Q7 третього покоління дебютував із трьома V6 з турбонаддувом. Бензиновим двигуном на 2,9 літра потужністю 435 кінських сил та трьохлітровими дизелями на 245 і 299 кінських сил з електричним компресором, який витрачають у середньому 8 літрів на 100 кілометрів. Усі версії оснастили м'якими гібридними установками на 48 вольт, а пізніше з'явиться плагін-гібрид. Новий Audi Q7 2026 за замовчуванням оснащений 8-ступінчастою автоматичною КПП, повним приводом з новим диференціалом та адаптивними амортизаторами. Для моделі доступні керовані задні колеса і пневмопідвіска зі змінним кліренсом. Історія з новим Tesla Roadster продовжує затягуватися. За даними джерел, знайомих із ситуацією, Tesla знову перенесла публічну демонстрацію свого електричного спорткара нового покоління. Якщо раніше показ планували провести навесні, то тепер його можуть відкласти до серпня або навіть перенести на пізніший термін. Майбутню презентацію планують провести в Техасі. Під час заходу Tesla хоче продемонструвати технології, які компанія розробляє спільно зі SpaceX. Йдеться про систему ракетних прискорювачів на холодному газі, яка, за заявами виробника, має забезпечити безпрецедентне прискорення автомобіля та навіть дозволити йому на короткий час відриватися від землі. Сумніви щодо термінів появи родстер виникають уже не перший раз. Генеральний директор Тесла Ілон Маск вперше показав прототип спорткара ще у листопаді 2017 року та обіцяв почати серійне виробництво у 2020 році. Відтоді компанія щонайменше 8 разів змінювала орієнтовні строки запуску моделі. Запланована демонстрація в Техасі стане першою великою презентацією родстер за останні роки. До цього Тесла востаннє приділяла значну увагу проєкту у жовтні 2024 року. Згідно з наявною інформацією, Тесла готує дві версії родстер. Найдорожча модифікація отримає пакет SpaceX. У такому виконанні задні пасажирські сидіння замінять приблизно 10 ракетних прискорювачів. Компанія стверджує, що вони покращать керованість у поворотах, ефективність гальмування та динаміку розгону. За внутрішніми документами Тесла, автомобіль зможе прискорюватися від 0 до 97 км на годину лише за 1 секунду, хоча раніше обіцяли розгін за менш ніж 1 секунду. Базова версія залишиться без ракетної системи. Тривала затримка створює проблеми для покупців, які ще багато років тому внесли предоплату. Звичайне бронювання коштувало $50,000. Попри це, власники бронювань досі не побачили серійну версію автомобіля майже через 9 років після старту проєкту. За цей час ринок високопродуктивних електромобілів суттєво змінився. Поки Родстер залишається на стадії прототипу, виробники на кшталт Lotus та Xiaomi вже випускають потужні електрокари та постачають їх клієнтам. Через це технічна унікальність Родстер вже не виглядає такою беззаперечною, як у 2017 році. Продажі електрокарів в Україні перейшли до зниження після короткострокового стрибка попиту. Найчастіше українці обирають китайські моделі, а також вживані Nissan і Tesla. За травень 2026 року в Україні вперше поставили на облік 2652 нових та вживаних електрокари. Це на 12% менше, ніж у квітні, та одразу на 57% менше, аніж у травні минулого року. Про це повідомила Асоціація «Укравтопром». До топ-п'ятірки популярних нових електромобілів в Україні за травень 2026 року увійшли BYD Sea Lion 06 EV, BYD Leopard 3, Zeekr 7X, Toyota BZ4X, Volkswagen ID Unix. При цьому найпопулярніші електромобілі з пробігом за травень – Nissan Leaf, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Chevrolet Bolt та Kia Niro EV.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий ФМ.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Сьогодні на заході України здебільшого сонячно та сухо, температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 23-27. У південних областях переважно без опадів, проте в Криму подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У Києві має бути сонячно та 23-27 тепла.
0: Погода на «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
1: Єврокомісарка з розширення Марта Кос розповіла, що провела телефонну розмову з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном на тлі зростаючого тиску на країну з боку Росії. Про це вона розповіла у своєму X. Під час неї підкреслила солідарність ЄС з Вірменією, зазначила єврокомісарка. Вона наголосила, що Вірменія є суверенною незалежною країною, і її народ має повне право вільно визначати своє майбутнє. Ми розглядаємо шляхи для посилення підтримки Вірменії з боку ЄС у короткостроковій перспективі. Також ми прискоримо роботу, спрямовану на зміцнення торговельних та енергетичних зв'язків у межах Південного Кавказу, щоб підтримати економічні зв'язки Вірменії з її найближчими сусідами, зазначила Марта Кос. Нагадаємо, на початку травня у Єревані відбувся саміт Європейської політичної спільноти, а також перший в історії саміт Вірменія-ЄС. У російському МЗС побачили у цьому спроби Європи начебто втягнути Вірменію в антиросійську орбіту. Також у Москві дали зрозуміти Вірменії, що у разі виходу з Євразійського економічного союзу вона втратить доступ до російського газу за пільговими цінами. Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що напруженість у відносинах між США та їхніми європейськими союзниками по НАТО зараз важче контролювати, ніж на момент його відставки у 2024 році. Про це він сказав у інтерв'ю Bloomberg. Столтенберг зазначив, що не став більш оптимістичним щодо трансатлантичних відносин. «Я не більш оптимістичний зараз, ніж 2 роки тому. Якщо вже на те пішло, то ситуація навіть погіршилася», – сказав він. Колишній генсекретар НАТО підкреслив важливість збереження єдності між Північною Америкою та Європою, хоча, за його словами, існують межі того, що союзники можуть приймати у відносинах зі США. Зокрема, він наголосив на неприйнятності того, щоб США погрожували Данії, маючи на увазі заяви американського президента Дональда Трампа про Гренландію. Глава німецького МЗС Йоген Вадефуль назвав гіркою поразкою той факт, що Німеччина не отримала місце непостійного члена Ради безпеки ООН, поступившись Португалії та Австрії, заяву німецького міністра навело BBC. У цьому контексті Вадефуль вказав, що не є таємницею, що Росія розпалювала настрої проти Німеччини. «Ми рішуче підтримуємо Україну, і Росія не хоче, щоб такий голос лунав у Раді безпеки», – сказав він. У Раді безпеки ООН є 5 постійних членів – Китай, Франція, Росія, Велика Британія та США – і 10 тимчасових. Німеччина отримала 104 голоси у боротьбі за одне з 2 місць у Радбезі від групи «Західна Європа» та інші. При цьому Португалія отримала 134 голоси на свою користь, а Австрія – 131. «Ми завжди займали чітку позицію з певних питань, і ці позиції поділяють не всі держави-члени. Те, що Німеччина завжди мусить брати на себе особливу відповідальність за Ізраїль у конфлікті на Близькому Сході, також могло коштувати нам голосів», – додав Вадефуль. Він також сказав, що ще однією причиною поразки Німеччини міг стати пізній вступ у боротьбу за місце в Радбезі ООН. Своєю чергою канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна Україна і надалі буде рішучим прихильником міжнародної системи та привітав Австрію і Португалію. Цей результат не змінює завдань, що стоять перед нами в Організації Об'єднаних Націй. Німеччина залишається надійним стовпом багатосторонньої системи, сказав він. Німеччина входила до складу Ради безпеки 6 разів, востаннє у 2019 та 2020 роках. Зазвичай Берлін висуває свою кандидатуру до Ради безпеки раз на 8 років. За словами дипломатів, Німеччина ще ніколи раніше не зазнавала невдачі у боротьбі за місце. Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що як Європейський Союз, так і Сполучені Штати прагнуть дотримуватися своєї торговельної угоди. Про це повідомило Reuters. Заява Гріра пролунала після того, як стало відомо, що в адміністрації американського президента Дональда Трампа хочуть запровадити нові тарифи проти основних торговельних партнерів США, включаючи Європейський Союз і Канаду, через побоювання щодо примусової праці. Грір зазначив, що це оголошення не мало стати несподіванкою, оскільки розслідування тривало вже кілька місяців, але не вважає, що це затримає ухвалення угоди між США та ЄС у Європейському парламенті. Обидві сторони прагнуть дотримуватися торговельної угоди. Ми вважаємо, що в обох сторін є чимало можливостей для виконання зобов'язань, сказав він. Президент Франції Еммануель Макрон вперше прийняв нового прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра у Єлисейському палаці та анонсував запуск стратегічного партнерства з Угорщиною. Про це він заявив у своєму X. Макрон опублікував спільне фото з Мадяром на вході до Єлисейського палацу та зазначив, що зміна влади в Угорщині започатковує нову еру і для країни, і для Угорщини у Європі. Сьогодні ми вирішуємо запустити підготовку нового стратегічного партнерства між Угорщиною та Францією. Підписання має відбутися до кінця року. Це дозволить поглибити наші відносини у стратегічних галузях, таких як оборона, ядерна енергетика, інфраструктура, транспорт та сільське господарство, заявив президент Франції. Це також сприятиме нашому порядку денному щодо так званого європейського суверенітету, додав Макрон.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Ліфт. Сьогодні ми сприймаємо ліфт як звичайний громадський транспорт. Ми просто заходимо в кабіну, тиснемо кнопку і за 30 секунд опиняємося на висоті пташиного польоту. Проте мало хто замислюється, що саме цей механізм повністю перевернув світову архітектуру, соціальну ієрархію міст і саму психологію людства. Без ліфта наші мегаполіси не росли б угору, а нескінченно розповзалися б у ширину, перетворюючись на пласкі одноповерхові передмістя. Але ще всередині 19 століття ідея підніматися на висоту в закритій дерев'яній коробці здавалася людям абсолютним безумством. У першій половині 19 століття найпрестижнішими в будинках вважалися другий і третій поверхи. Там були високі стелі, великі вікна, а головне, туди не потрібно було довго йти пішки. Чим вище ви піднімалися по сходах, тим дешевшою ставала оренда. На найвищих поверхах під самим дахом у тісних мансардах жили бідні студенти, дрібні ремісники та слуги. Сходи були природним соціальним цензом. Багатії не бажали щодня вбивати свої коліна та дихання, піднімаючись на п'ятий чи шостий поверх. Це була межа тогочасної архітектури, вище якої просто не будували. Самі підйомні механізми на той час уже існували. Їх активно використовували на шахтах і великих фабриках для підняття вугілля чи будівельних матеріалів. Працювали вони спочатку на кінній тязі, а потім на парових двигунах. Але для перевезення людей вони категорично не підходили з однієї простої причини. Залізні канати регулярно перетиралися і обривалися. Падіння такої платформи з висоти кількох поверхів означало гарантовану смерть. Люди панічно боялися цих пристроїв і вважали їх атракціоном для смертників. Усе змінилося у 1854 році в Нью-Йорку під час Всесвітньої виставки. Нікому невідомий 34-річний механік Еліша Грейвс Отіс вирішив облаштувати радикальне шоу. Оскільки його маленька компанія балансувала на межі повного банкрутства і не мала замовлень, Отіс спорудив у центрі залу відкриту підйомну платформу між двома вертикальними рейками. Він особисто став на неї і наказав підняти себе на висоту приблизно 4-поверхового будинку на очах у величезного натовпу. Для більшого ефекту на платформу завантажили важкі бочки. Коли підйомник досяг верхньої точки, Отіс зробив те, від чого глядачі знизу буквально зойкнули. Він повернувся до свого помічника, який стояв поруч із гострою сокирою, і голосно скомандував рубати. Помічник одним ударом перерубав єдиний утримуючий канат. Платформа різко смикнулася вниз, але пролетіла кілька сантиметрів і намертво зупинилася в повітрі. Отіс спокійно зняв свій циліндр, вклонився шокованій публіці та вимовив фразу, яка назавжди увійшла в історію. «Усе абсолютно безпечно, панове». Що насправді сталося в ту секунду? Отіс винайшов не сам ліфт, він винайшов автоматичний уловлювач, аварійне гальмо. Ідея була геніально простою. Отіс прикріпив до даху платформи плоску сталеву пружину, схожу на ресору від карети. Через неї проходив канат. Поки канат був натягнутий, пружина залишалася вигнутою і не заважала руху. Але як тільки канат обривався, натяг зникав, пружина миттєво розпрямлялася і своїми краями, як зубами, врізалася в зуб. Часті напрямні рейки по боках шахти. Цей механізм миттєво зняв головний людський страх – страх висоти та падіння. Вже за 3 роки в Нью-Йорку з'явився перший у світі універмаг із пасажирським ліфтом Отіса. Його швидкість була смішною за сучасними мірками. Всього 20 сантиметрів за секунду, але покупці шикувалися в кілометрові черги просто заради того, аби покататися. З появою безпечного ліфта соціальна піраміда міст перевернулася з ніг на голову. Верхні поверхи будівель раптово перетворилися з бідних мансард на найдорожчу нерухомість. Там було чистіше повітря, менше шуму і прекрасний краєвид. Саме так народилося поняття розкішного пентхауса. Водночас земля в центрі стрімко дорожчала, і єдиним виходом для бізнесу стало будівництво вгору. Хмарочоси Манхеттена з'явилися не тому, що будівельники навчилися класти цеглу високо, а тому, що туди тепер можна було легко доставити людей. Згодом компанія Отіса представила перший електричний ліфт, що зняло будь-які технічні обмеження по висоті. Окрім архітектури, ліфт створив абсолютно новий етикет. Опинившись у тісному просторі з чужими людьми, людська психіка відчуває дискомфорт, тому в ліфтах майже ніхто не дивився один одному в очі. Аби зменшити цей прихований стрес, у кабінах почали масово встановлювати дзеркала. Вони візуально розширювали простір і відволікали увагу. Сьогодні ліфтова індустрія – це вершина інженерної думки. Сучасні швидкісні ліфти в хмарочосах рухаються зі швидкістю понад 10 метрів за секунду. Щоб пасажири не втрачали притомність від різкого перепаду тиску, кабіни роблять абсолютно герметичними, як у літаках. Навіть на такій шаленій швидкості склянка води на підлозі кабіни не поворухнеться ні на міліметр. Понад 170 років тому Еліша Отіс ризикував усім на дерев'яній платформі в Нью-Йорку. Він не просто врятував своє ім'я, він дав містам можливість нарешті відірватися від землі та рости до хмар. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: До нового опалювального сезону в Україні вже підготовлено до роботи понад 2590 котелень, майже 3000 кілометрів теплових мереж та понад 1000 центральних теплових пунктів. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. За його словами, на підготовчі та ремонтні роботи спрямовано понад 1 мільярд гривень. Провели засідання штабу з підготовки житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осіннього осінньо-зимового періоду 2026-2027 року, написав Кулеба у Телеграм. Окрему увагу приділили реалізації проєктів розподіленої теплової генерації. Держава виділила 5 мільярдів гривень на впровадження заходів стійкості, закупівлю та встановлення блочно-модульних котелень і посилення енергетичної автономності громад. Міністр нагадав, що це буде вже п'ятий опалювальний сезон в умовах повномасштабної війни. Росія продовжує атакувати об'єкти критичної інфраструктури, тому наше завдання – завчасно підготуватися до всіх можливих сценаріїв та забезпечити безперебійну роботу систем життєзабезпечення, наголосив він. Уряд ухвалив рішення про запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії. Бізнес зможе заздалегідь фіксувати ціну на електроенергію на квартал, півроку або рік вперед і не залежати від різких коливань на ринку. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Непобутові споживачі зможуть купувати електроенергію за фіксованими умовами на тривалий період на прозорих конкурентних аукціонах. Перші торги мають відбутися вже найближчим часом. Для пілотного запуску буде запропоновано 4% обсягів генерації державних виробників електроенергії – «Енергоатому» і «Укргідроенерго», 2% через квартальні контракти, 1% через піврічні та ще 1% через річні. Сьогодні споживачі електрики залежать від короткострокового ринку на добу наперед, де ціни можуть суттєво коливатися. Взимку через високий попит ціни зростають, а у весняні чи літні місяці – падають, зазначила Свириденко. Вона розповіла, що новий механізм дає можливість заздалегідь зафіксувати ціну та обсяги постачання, планувати витрати, інвестиції та виробництво. Для виробників електроенергії це також прогнозовані доходи, зрозумілі умови роботи та захист від падіння цін у профіцитні місяці. За словами Свириденко, такі довгострокові контракти є звичною практикою в країнах ЄС. Вони допомагають залучати фінансування на нові енергетичні проєкти, адже банки охочіше кредитують, коли є гарантований покупець і зрозуміла ціна на майбутнє. Для побутових споживачів нічого не змінюється. Рішення стосується комерційного сегменту ринку електроенергії. Воно зробить ринок більш передбачуваним, допоможе енергетичним компаніям залучати інвестиції та будувати нові потужності, зазначила очільниця уряду. Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв заявив, що уряд готовий ухвалити рішення щодо часткової компенсації аграріям вартості комплексних мінеральних добрив українського виробництва. За його словами, це буде компенсація в розмірі 1000 гривень за 7 тонн вітчизняних комплексних добрив на кожні 100 гектар оброблених угідь. Головна умова – це придбання добрив саме українського виробництва. Ми бачимо, що суттєво подорожчали добрива, і це тисне на маржинальність і створює ризик для наступного сезону. Тому є потреба в наданні аграріям безповоротної підтримки, зазначив Олексій Соболєв. Він наголосив, що таке рішення допомагає вирішити кілька речей. Фермерам вирішити питання з добривами, а українській промисловості забезпечити додатковий попит. Таким чином ми підтримаємо поле і завод, зазначив міністр. За 5 місяців до державного бюджету України надійшло понад 1 мільярд гривень від приватизації. Усього ж на цей рік встановлено план надходжень у розмірі 2 мільярди гривень. Про це повідомив Комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради. У межах парламентського контролю комітет здійснив черговий моніторинг надходжень коштів до державного бюджету України від приватизації держмайна, говориться у повідомленні. З 1 січня по 31 травня 2026 року приватизації підлягають 19 об'єктів великої приватизації та 1255 об'єктів малої приватизації. Від приватизації та безпосередньо пов'язаних із нею процесів протягом відповідного періоду перераховано до бюджету 1 мільярд 41 тисяча гривень.

0: Для зміцнення стійкості української енергосистеми. Також вона наголосила на подальшій непохитній підтримці України в умовах російської агресії. В уряді вважають, що для стабілізації ринку праці Україні потрібно вийти на приріст населення у 3 мільйони 100 тисяч осіб протягом 3-5 років після завершення війни. Про це сказав міністр економіки Олексій Соболєв на засіданні Ради з питань підтримки підприємництв. Також на засіданні віце-прем'єр Денис Шмигаль заявив, що 80% енергетики України втрачено через російське вторгнення. Разом із тим, країна планує відновити 21 гігават енергетики, а найближчим часом створити нову генерацію, щоб пройти наступну зиму не гірше, ніж попередню.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході України здебільшого сонячно та сухо, температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 23-27. У південних областях переважно без опадів, проте в Криму подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У Києві має бути сонячно та 23-27 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Старокиївський район – зникле серце міста, яке досі дихає під Бруківкою. У Києві є місця, які неможливо сприймати лише як адміністративні назви на мапі. Вони існують глибше – у пам'яті вулиць, у ритмі старих дворів, у фасадах прибуткових будинків, у тіні провулків, де кожен крок ніби проходить не тільки простором, а й часом. Одним із таких місць був і Старокиївський район – найменший за площею, але, можливо, найбільш насичений історією фрагмент міста. Він з'явився на мапі Києва у 1917 році. Пережив революції, війни, руйнування, зміну епохи, і врешті у 2001 році зник як окрема адміністративна одиниця, повністю увійшовши до складу Шевченківського району. Та зникнення на папері не означало зникнення в міській пам'яті. Старокиївський район був особливим уже самою своєю природою. На відміну від промислових околиць, де міський простір формували заводи, фабрики, склади, робітничі квартали, тут Київ мав інший голос. Це був район інтелігенції, духовенства, студентів, театрів, готелів, банків і прибуткових будинків. Його життя не будувалося навколо диму труб чи гуркоту виробництва. Воно звучало кроками на Володимирській, розмовами в старих квартирах, університетськими маршрутами, церковними дзвонами, театральними вечорами і тихим шелестом міських легенд. Саме тому Старокиївський район сприймається не просто як колишня адміністративна одиниця, а як своєрідна сцена, на якій місто протягом століть показувало найголовніше про себе. У межах цього району опинилися вулиці, які сьогодні знає майже кожен киянин. Володимирська, Велика Житомирська, Ярославів вал, Прорізна, Богдана Хмельницького. Поруч із ними мережа тихіших провулків, зокрема Георгіївського та Рильського, де шум великого міста ніби відступає на кілька кроків. Саме такі місця найкраще зберігають відчуття старого Києва. Не парадного, не листівкового, а прихованого, того, що відкривається не з першого погляду. Тут легко уявити, що район не зник, а лише став невидимим шаром під сучасною назвою, ніби старий напис, який просвічує крізь нову фарбу. Таємниця Старокиївського району полягає в тому, що він був одночасно дуже конкретним і майже міфічним. Конкретним, бо мав межі, назву, адміністративний статус і реальне міське життя. Міфічним, бо тримав на собі спадщину місцевості, де колись починався Київ. Тут історія не є абстракцією. Вона буквально вмонтована в міську тканину, у напрямки вулиць, у старі кам'яниці, у дворики, у висоту будинків, у відчуття простору, де минуле не закінчується, а продовжує жити поруч із сучасністю. Саме тому цей район ідеально належить до київських таємниць. Його загадковість не в привидах чи вигаданих прокляттях, а в здатності міста приховувати власне серце під новими назвами. Найтрагічніший перелом Старокиївський район пережив восени 1941 року. Підриви Хрещатика та бої знищили цілі квартали розкішної забудови часів київського будівельного буму. Для міста це була не просто втрата будинків. Це було виривання цілих фрагментів пам'яті, зникнення фасадів, адрес, інтер'єрів, міських маршрутів і людських історій. Там, де раніше існувала щільна тканина старого центру, з'явилися порожнечі, які пізніше заповнила повоєнна відбудова. Але такі рани ніколи не затягуються повністю, вони залишаються в міському відчутті. Як тиша на місці зруйнованого кварталу, як дивна зміна масштабу, як невидимий шов між тим, що було, і тим, що постало після. Саме через це Старокиївський район можна уявити як район-привид. Не тому, що його вулицями обов'язково мають ходити тіні минулого, а тому, що він сам ставить тінню. Колишньою адміністративною реальністю, яка зникла з офіційної мапи, але залишилася в культурній пам'яті Києва. У 2001 році його приєднання до Шевченківського району формально закрило майже столітню історію окремої назви. Але чи може зникнути район, у якому зосереджене серце міста? Чи достатньо адміністративного рішення, щоб стерти досвід місця, де жили студенти, діяли театри, працювали банки? Стояли готелі, молилися, навчалися, сперечалися, закохувалися і переживали катастрофи. У цьому і є урбаністична містика Києва. Місто постійно змінює свої оболонки, але не відпускає старі сутності. Назви можуть зникати, межі пересуватися, райони об'єднуватися, будинки руйнуватися і відбудовуватися. Та десь під цим усім залишається глибший порядок. Старокиївський район продовжує існувати не як чиновницька одиниця, а як відчуття. Його можна впізнати, коли йдеш старими провулками і раптом помічаєш, що сучасний Київ стає прозорішим, а крізь нього проступає інше місто. Інтелігентне, духовне, студентське, театральне, зранене, але живе. Особливо сильним є контраст між його малою площею та величезною історичною вагою. Найменший район Києва фактично тримав на собі одну з найважливіших частин міської спадщини. Це робить його схожим на старовинний артефакт, невеликий за розміром, але переповнений змістами. У ньому не було великих заводів, але була міська пам'ять. Не було промислової потужності, але була культурна щільність. Не було фабричного масштабу, але була глибина, яку неможливо виміряти квадратними кілометрами. Сьогодні, коли Старокиївський район уже понад два десятиліття не існує як окрема адміністративна одиниця, його історія звучить особливо промовисто. Вона нагадує, що місто складається не тільки з чинних назв і сучасних меж. Київ має приховані шари, і кожен із них може раптом відкритися уважному погляду. Володимирська, Велика Житомирська, Ярославів вал, Прорізна, Богдана Хмельницького, Георгіївські, Рильські провулки. Це не просто адреси в Шевченківському районі. Це частини старого серця, яке змінило назву, але не втратило свого ритму. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Volvo готує масштабне оновлення свого найпопулярнішого кросовера XC60. Попри те, що друге покоління моделі випускається ще з 2017 року, шведський виробник не поспішає відправляти його у відставку та готує чергову модернізацію, яка торкнеться не лише зовнішності, а й ключової версії з плагін-гібридною силовою установкою. Головним технічним оновленням стане значно більший тяговий акумулятор. Нинішня модель оснащується батареєю ємністю 18,8 кВт-годин, і може проїхати на електротязі близько 56 кілометрів. Після модернізації цей показник має суттєво зрости. За попередніми даними, запас ходу без запуску бензинового двигуна може збільшитися щонайменше удвічі, а в найкращому випадку майже утричі. Це означає, що оновлений XC60 потенційно зможе долати на електротязі приблизно 160 кілометрів, що зробить його одним із лідерів серед преміальних плагін-гібридів. Для порівняння, Mercedes-Benz GLC 350i у США має запас ходу на електриці 87 кілометрів. Якщо Volvo справді реалізує заявлене збільшення, XC60 отримає помітну перевагу серед конкурентів і зможе значну частину щоденних поїздок виконувати фактично в режимі електромобіля. Поки що невідомо, чи зміниться сама силова установка. Актуальний Volvo XC60 використовує двохлітровий бензиновий двигун із турбонаддувом у поєднанні з електромоторами. Сумарна віддача системи становить 455 кінських сил і 709 ньютон-метрів крутного моменту, а розгін до 96 км на годину займає приблизно 4,5 секунди. Окрім технічних змін, XC60 отримає оновлений дизайн. Очікується нова передня оптика, переглянута решітка радіатора та інші невеликі зміни екстер'єру, які мають освіжити зовні внешність кросовера без повної зміни покоління. Прем'єра оновленого Volvo XC60 очікується на початку наступного року. Разом із більшою батареєю і розширеним запасом ходу може зрости і ціна моделі. Для орієнтиру, актуальний XC60 плагін-гібрид 2026 модельного року в США стартує від позначки у $62,545. Автомобільний концерн Stellantis інвестує понад 1 мільярд євро у розвиток німецького бренду Opel до 2030 року. Ці гроші дозволять зберегти виробництво наступного покоління популярної моделі Astra та профінансувати розробку нових моделей. Про це повідомило Reuters. У заяві виробника зазначено, що до кінця десятиліття заплановано випуск щонайменше 4 нових моделей. До цього переліку увійдуть наступники автомобілів Astra та Corsa, а також новий компактний позашляховик, над розробкою якого компанія працюватиме спільно з китайським партнером Leapmotor. Крім створення нових авто, Opel продовжуватиме фінансування існуючих моделей у своєму поточному портфоліо. Інвестиції у виробництво наступного покоління Astra підкреслюють зосередженість Stellantis на Німеччині та важливість Opel, сказав голова Stellantis Europe Еммануеле Капелано. Він зазначив, що компактний сегмент є базовою частиною європейської стратегії концерну, оскільки на нього припадає близько 30% від загального обсягу продажів автомобілів у Європі. Майбутнє покоління моделей Astra та Corsa базуватиметься на єдиній платформі від Stellantis. Ця архітектура розроблена для підтримки лінійки електрифікованих автомобілів у межах усієї групи, до складу якої також входять бренди Fiat, Peugeot та Jeep. Дані інвестиції є частиною стратегічної перебудови концерну Stellantis загальною вартістю 60 мільярдів євро, яка включає створення виробничих партнерств з китайськими промисловими групами Leapmotor та Dongfeng. Mazda підготувала чергове оновлення MX-5 для європейського ринку, доводячи, що навіть через понад 10 років після дебюту нинішнього покоління ND, класичний рецепт легкого родстера залишається актуальним. Модель 2027 року не отримала радикальних змін у дизайні, проте японські інженери доопрацювали двигун, розширили список оснащення та додали нові варіанти виконання. Більше уваги приділили характеру автомобіля. В Європі Mazda MX-5 тепер пропонується лише з 1,5-літровим атмосферним двигуном, адже 2-літрову версію прибрали з більшості ринків через жорсткіші екологічні норми. Винятком залишається Великобританія, де потужніший мотор ще доступний. Для 2027 модельного року інженери трохи модернізували базовий двигун. Його віддача зросла зі 132 до 136 кінських сил, а максимальний крутний момент становить 155 ньютон-метрів. Приріст у 4 кінські сили виглядає скромно, але у випадку MX-5 головним завжди була не абсолютна потужність, а баланс між невеликою масою, керованістю та відчуттями за кермом. Mazda також змінила налаштування, щоб зробити звук двигуна виразнішим. За задумом виробника, це має посилити емоційний зв'язок між водієм та автомобілем, одну з головних особливостей MX-5 з моменту появи першого покоління. Попри невелике збільшення потужності, Roadster став трохи економічнішим. Середня витрата пального знизилася до 6 літрів на 100 кілометрів. Перші поставки оновленої моделі клієнтам у Європі заплановані на вересень 2026 року. Попри поважний для сучасного автомобільного ринку вік, нинішнє покоління MX-5ND залишиться у виробництві ще кілька років. Очікується, що повністю нова генерація з'явиться ближче до 2029 року та збереже 4-циліндровий двигун, але вже з певною формою електрифікації. Водночас Mazda обіцяє не відмовлятися від головного принципу моделі – мінімальної маси та максимального задоволення від керування.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
2: Мої вітання! Сентфорд Флемінг. Протягом багатьох століть людство жило в стані повного абсурдного хронологічного хаосу. Світ не знав часових поясів. Кожне місто, селище чи навіть залізнична станція виставляли час самостійно, орієнтуючись по сонцю в зеніті безпосередньо над своєю ратушею. Тільки в США існувало понад 300 місцевих часів, а залізничні компанії використовували близько 80 різних розкладів руху. Пасажир у потязі мав постійно вираховувати хвилини, аби не пропустити пересадку. Адже годинники на вокзалах показували різний час, залежно від того, кому належала колія. Людство жило в епоху, де час був локальним і заплутаним. І щоб зламати цю систему, потрібен був чоловік із по-справжньому залізобетонним характером, який звик будувати світи з нуля. Сентфорд Флемінг народився у Шотландії в бідній родині звичайного Теслі. З раннього дитинства хлопчик розумів, що єдиний його шанс вибитися в люди – це бездоганне знання точних наук. У 14 років він став учнем місцевого геодезиста, працюючи по 14 годин на добу за копійки. Коли Сентфорду виповнилося 18, у пошуках кращої долі він разом із братом сідає на корабель і вирушає до Канади. Ця подорож ледь не закінчилася катастрофою. Судно потрапило в жорсткий шторм і зазнало аварії біля берегів Нової Шотландії. Хлопці вижили дивом, вибравшись на берег без копійки в кишені та без жодних зв'язків у чужій країні. Але Флемінг не вмів здаватися. Протягом наступних десятиліть він здійснив кар'єрний стрибок, який шокував багатьох, ставши головним інженером канадської тихоокеанської залізниці. Він особисто пішки з геодезичними приладами на плечах пройшов тисячі кілометрів через непрохідні дикі ліси, болота та засніжені скелясті гори. Він замерзав у тайзі, відбивався від диких звірів і керував арміями робітників, які пробивали тунелі у гранітних скелях. Флемінг буквально зшив Канаду сталевими рейками в одну державу. Його воля була міцнішою за метал, а авторитет – незаперечним. Він навчився підпорядковувати дику природу логіці та математичним розрахункам. Але навіть цей загартований тайгою гігант виявився безсилим проти безглуздого людського хаосу, коли повернувся до цивілізованої Європи. Улітку 1876 року Флемінг подорожував Ірландією. Він мав сісти на важливий вечірній потяг. Інженер прибув на вокзал заздалегідь, спокійно перевірив свій кишеньковий годинник, звірив його з офіційним друкованим розкладом і пішов на ділову зустріч. Яким же був його шок, коли, повернувшися на перон, він побачив лише порожні колії. Потяг вже пішов. Як з'ясувалося пізніше, у розкладі сталася банальна помилка друкарні. Там було вказано «вечір» замість «ранку». До того ж, годинник на самій станції йшов за власним часом, який відрізнявся від годинника у кишені Флемінга майже на 20 хвилин. Для видатного інженера, чиє життя було розписане по секундах, це запізнення стало не просто особистою незручністю. Воно викликало в нього справжній спалах люті. А людина, яка підкорила скелясті гори, запізнилася через те, що людство не здатне навести лад у власних годинниках. Флемінг зрозумів, світ побудував швидкісні експреси, навчився миттєво передавати інформацію по телеграфу, але продовжує жити за середньовічними уявленнями про час. Тоді Флемінг вирішив повністю переробити хронологію планети. Замість того, щоб просто написати скаргу, він сів за стіл і розробив концепцію космічного часу. Його ідея була водночас простою і геніальною. Флемінг запропонував розділити земну кулю чітко на 24 рівні меридіани, по 15 градусів кожен. Так народилися часові пояси. Всередині кожної зони час мав бути абсолютно однаковим, а при переході в сусідню – змінюватися рівно на одну годину. Сьогодні це здається очевидним, але тоді ідея Флемінга викликала хвилі обурення та відвертого знущання. Коли інженер виступив зі своєю доповіддю, колеги назвали його кабінетним мрійником. Залізничні магнати заявили, що ніякий уряд не має права диктувати приватному бізнесу, за яким часом пускати потяги. Релігійні громади взагалі звинуватили Флемінга у гріху. Вони стверджували, що сонце над конкретним містом – це єдиний істинний час, даний Богом. А канадський інженер намагається вкрасти у людей їхні законні години і підкорити людство штучній системі. Але тут і згодився той самий шотландський характер хлопчика з родини Теслі, який вижив у кораблетрощі та підкорив канадську тайгу. Флемінг не вмів відступати. Протягом кількох років він за власні кошти подорожував світом, виступав на наукових конференціях. Зустрічався з міністрами та дипломатами. Він доводив, що без єдиного часу світова торгівля просто зупиниться, а на залізницях почнуться криваві аварії через зіткнення потягів. Великий перелом стався у 1884 році на міжнародній меридіанній конференції у Вашингтоні. Завдяки титанічному тиску та авторитету Флемінга представники 25 країн світу нарешті прийняли його систему. За нульовий меридіан було обрано Гринвіцьку обсерваторію в Лондоні, а планету офіційно поділили на 24 часові зони. Це була абсолютна перемога затятого канадського інженера. Його особиста образа через запізнення на ірландський потяг і загартований у життєвих битвах характер змусили всю світову цивілізацію жити за єдиним чітким математичним стандартом. Щоразу, коли ми дивимося на екран свого смартфона, який автоматично змінює цифри під час перетину кордону, ми користуємося спадщиною шотландського емігранта, який назавжди впорядкував хід самого часу. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування.

0: Ранок на прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході України здебільшого сонячно та сухо, температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 23-27. У південних областях переважно без опадів, проте в Криму подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У Києві має бути сонячно та 23-27 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: В одному з американських видавництв вийде роман «Сталінка» українського письменника Олеся Ульяненка. Книжка розповідає про події, які відбуваються у Києві після розпаду СРСР. Головний герой – людина соціального маргінесу. Він перебуває у психіатричній лікарні, звідки тікає, після чого розуміє, що світ за стінами лікарні теж божевільний. За роман «Сталінка» Ульяненко отримав Шевченківську премію у 1997 році. Журналістка Наталія Дмитренко також написала, що вже кілька років працює над тим, щоб твори Ульяненка переклали фінською мовою, але для цього ще потрібно знайти фінансування перекладачів і видавця. Олесь Ульяненко – український письменник, наймолодший лауреат Малої Шевченківської премії, автор творів «Квіти Содому», «Хрест на Сатурні», «Богемна рапсодія», «Вогненне око». На його честь створена міжнародна літературна премія імені Олеся Ульяненка. Артем Пивоваров представив третій сингл зі свого майбутнього альбому, присвяченого стихії повітря. За словами музиканта, трек «Viva la vida» розповідає про кохання як рушійну силу життя. Композиція поєднує легкість, танцювальну енергію та відчуття свободи, створюючи атмосферу прийняття життя з усіма його несподіванками та викликами. Не менш масштабною вийшла і відеоробота. Кліп побудований як справжній музичний міні-фільм з великою кількістю спецефектів, несподіваних сюжетних поворотів та прихованих символів. Найкращий спосіб зрозуміти задум «Viva la vida» – розглянути її через призму власного сприйняття. У візуалізації роботи на вас чекає ефектний екшен, динамічний сюжет, що перехоплює дух та часом збиває з пантелику. Світ сповнений сюрпризів, важливо цінувати та проживати кожен момент усвідомлено і наповну. Хай живе життя! Життя, зазначив Артем. У Національному музеї декоративного мистецтва України відкрилася виставка «Мир небу і землі» – порцелянова симфонія родини Трегубових, на якій представлені 377 творів із музейної колекції та родинного зібрання. Про це повідомила КМДА. Київ лишається містом, де культура не лише зберігає пам'ять про минуле, а й допомагає осмислювати сьогодення. Виставка родини Трегубових – це розповідь про силу традиції, про передачу творчого досвіду від покоління до покоління та про українське мистецтво, яке формує нашу ідентичність, зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондріївський. Експозиція вперше представляє в єдиному виставковому просторі творчий доробок цієї мистецької родини – Миколи, Валентини, Наталії і Володимира Трегубових. Виставка демонструє спадкоємність художніх традицій, діалог поколінь і неперервність творчого пошуку. Її назва походить від одного з найвідоміших сервізів Миколи Трегубова «Мир небу і землі», який сьогодні набуває особливого символічного звучання. Експозиція триватиме до 12 липня. Чів здивував шанувальників не лише новою піснею, а й кардинальною зміною іміджу. Сингл «Місця» став романтичною історією про двох людей, які навіть напередодні умовного кінця світу обирають не страх, а близькість. У новій композиції артист досліджує тему людської підтримки в часи невизначеності. Події навколо можуть стрімко змінюватися, але присутність близької людини здатна повернути відчуття стабільності та безпеки. Сьогодні ми всі живемо в умовах постійної турбулентності, але навіть у такі часи є люди, які стають нашою опорою. «Місця» – це пісня про бажання бути саме такою людиною для когось, поділився Чів. Sony опублікувала перший трейлер фільму «Соціальна розплата» – продовження стрічки «Соціальна мережа» 2010 року. Події розгортаються через 17 років після виходу оригінального фільму. У центрі сюжету – інженерка Facebook та викривачка Френсіс Гаухен, яка об'єднується з журналістом The Wall Street Journal Джефом Горовіцом, щоб розкрити внутрішню діяльність соціальної мережі. Марка Цукерберга, якого в оригінальній соціальній мережі грав Джесі Айзенберг, цього разу втілив Джеремі Стронг, відомий за серіалом «Спадкоємці». Оригінальний фільм 2010 року був написаний Аароном Соркіним та знятий Девідом Фінчером. Продовження також створює Соркін, однак цього разу він виступив не лише сценаристом, а й режисером. Під час презентації на CinemaCon сценарист заявив, що новий фільм покаже іншу сторону історії Facebook. Колись ми розповіли історію студента, який створив сайт у своїй кімнаті гуртожитку та з'єднав світ. Але, як ви могли помітити, відтоді багато що змінилося. Настав час розповісти більше, сказав Соркін. За словами автора, стрічка стане історією у форматі «Давид проти Голіафа» та зосередиться на подіях, що відбувалися навколо Facebook після його перетворення на одну з найбільших технологічних компаній світу. Прем'єра фільму запланована на 9 жовтня 2026 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Перемовники від країн-членів ЄС узгодили нові правила для пришвидшення та збільшення кількості депортацій, зокрема, дозволивши відправляти шукачів притулку, яким було відмовлено, до центрів за межами блоку. Про це повідомило Політіко. Це рішення є частиною масштабних реформ, які ЄС впроваджує для посилення контролю над шукачами притулку та для підтримки країн, які приймають найбільше зовнішніх мігрантів. Це рішення допоможе ЄС відновити контроль над тим, хто приїжджає до Європейського Союзу, а також і хто має його покинути, зазначив комісар з питань міграції Магнус Брунер. Ми повинні повернути людям відчуття, що ми контролюємо те, що відбувається, сказав посадовець. За його словами, відсоток шукачів притулку, яким було відмовлено і які залишають територію ЄС, становить лише 27%. Згідно з угодою, країнам буде дозволено направляти людей, яким було наказано залишити територію ЄС, до центрів повернення за межі блоку. Текст також запроваджує суворіші правила поводження з мігрантами, які вважаються загрозою безпеці. Серед іншого дозволяються обшуки будинків, тривалі затримання, заборони на в'їзд та покарання для тих, хто не співпрацює з правоохоронцями. Роками Європа надсилала найгірший можливий сигнал. Навіть якщо у вас не було права залишатися, ймовірність того, що нічого не станеться, була високою. Ця епоха закінчується. Якщо у вас немає права залишатися в Європі, вам доведеться піти, заявили в Європарламенті. Згідно з домовленістю, частини тексту набудуть чинності лише через рік. Водночас деякі положення, включаючи заходи, що дозволяють країнам створювати центри повернення, почнуть застосовуватися негайно. Ключовий момент для держав, які вже просуваються вперед до їх створення, зокрема для Нідерландів та Німеччини. У США обговорюється питання про розміщення ядерної зброї у більшій кількості європейських країн-членів НАТО, щоб запевнити союзників у тому, що скорочення підтримки у сфері звичайних озброєнь не послаблює гарантії безпеки. Про це йдеться у публікації Financial Times. Джерела видання розповіли, що американські посадовці висловили готовність до додаткового розміщення за межами країн, де вже перебувають американські бомбардувальники з ядерним потенціалом. Це потенційно дозволило б більшій кількості країн розміщувати у себе так звані американські літаки подвійного призначення, здатні завдавати ядерних ударів. Двоє з джерел заявили, що готовність обговорювати розширення мала на меті продемонструвати прихильність США до забезпечення ядерної парасольки, навіть у той час, коли союзників по НАТО підштовхують до того, щоб взяти на себе більшу частину тягаря в галузі звичайної оборони. Ці переговори, які мають суворо конфіденційні конфіденційний характер і, можливо, не призведуть до будь-яких змін в угодах про спільне використання ядерної зброї, відбуваються на тлі поширеної в Європі занепокоєності щодо кроків президента США Дональда Трампа з виведення американських військ і найважливіших систем озброєння з європейського континенту. За словами цих джерел, країни на східному фланзі НАТО, зокрема Польща та деякі країни Балтії, висловили готовність до такого кроку. Також видання нагадало, що польські офіційні особи публічно заявляли про бажання розмістити у себе ядерну зброю. Нагадаємо, що програма спільного використання ядерної зброї НАТО включає союзників – Бельгію, Німеччину, Італію, Нідерланди, Туреччину та Велику Британію, які отримали дозвіл на розміщення американської ядерної зброї та передових ядерних бомб. Вони перебувають під захистом США. При цьому Вашингтон зберігає за собою виняткове право на застосування такої зброї. Молдова розгляне можливість об'єднання з сусідньою Румунією, якщо її шлях до членства в ЄС буде ускладнений або заблокований. Про це в новому інтерв'ю заявив молдовський віцепрем'єр Еуджен Осмокеску. Осмокеску, який обійняв посаду в листопаді минулого року, назвав об'єднання з Румунією можливим варіантом, якщо процес вступу Молдови до ЄС зупиниться після 2028 року. «Це план Б», – сказав він. При цьому віцепрем'єр наголосив, що метою Молдови залишається підписання договору про вступ до ЄС до кінця 2028 року. Лише у разі зупинки цього процесу політичні лідери серйозно розглянуть альтернативи. На запитання, чи не ризикує Молдова залишитися позаду через те, що її заявка на вступ пов'язана з заявкою України, Осмокеску наголосив, що розширення має залишатися заснованим на заслугах, але зазначив, що Кишинів терміново потребує відчутного прогресу з боку Брюсселя. «Нам потрібно надіслати сигнал населенню», – сказав він, вказавши на російські гібридні операції, спрямовані на підрив підтримки інтеграції з ЄС. Нагадаємо, що молдовська президентка Майя Санду раніше також заявляла, що в разі проведення референдуму в Республіці Молдова про об'єднання з Румунією вона проголосувала б «за». Комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі проголосував за імплементацію торговельної угоди зі США, яка передбачає скасування імпортних мит на низку товарів. Про це повідомив очільник комітету Бернд Ланге на платформі X. Йдеться про затвердження домовленості Ради ЄС і Європарламенту стосовно двох документів у межах рамкової торгової угоди зі США, які стосуються тарифних аспектів. Очільник комітету наголосив, що серед основних вимог законодавців були надійна система захисту з положеннями про обмеження терміну дії угоди, положення про перегляд та запобіжні заходи проти введення нових мит з боку США.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
2: Мої вітання. Битва променів. Як британці зламали німецьку систему навігації. У червні 1940 року Велика Британія опинилася сам на сам із нацистською Німеччиною. Після капітуляції Франції німецькі бомбардувальники Люфтваффе розпочали масовані нічні нальоти на британські міста. Бомбити вдень було занадто небезпечно через опір британських винищувачів, тому ставку зробили на темряву. Повсюдне світломаскування паралізувало англійські міста. На вулицях вимикали ліхтарі, вікна завішували чорною тканиною. Британці сподівалися, що в суцільній темряві німці не знайдуть цілі. Проте бомби з дивовижною точністю падали на заводи і доки Ковентрі, Саутгемптона та Лондона. Відповідь шукав 28-річний британський фізик Реджинальд Джонс із наукової розвідки військово-повітряних сил. Аналізуючи уламки збитих німецьких літаків, Джонс звернув увагу на дивні речі. На бомбардувальниках Гайнкель 111 та Дорні 217 стояли надзвичайно чутливі радіоприймачі, непотрібні для звичайного зв'язку. Науковець висунув сміливу гіпотезу – німці створили невидимі радіопромені, які ведуть літаки до цілі, наче рейки. Військові колеги лише сміялися, стверджуючи, що через вигин землі німецький сигнал просто піде в космос. Проте Джонс наполягав на своєму. Незабаром розвідка перехопила німецький документ із загадковим словом «Knickebein», що означало «кривонога косуля». А згодом розвідники спіймали повідомлення для німецьких пілотів із координатами, які чітко вказували на місто Клей-Крос. Джонс зрозумів, система існує. 21 червня 1940 року Джонс домігся зустрічі з прем'єр-міністром Вінстоном Черчиллем у бункері на Даунінг-стріт. Фізик на пальцях пояснив суть німецької технології. Система Knickebein працювала просто і геніально. Німці встановили на узбережжі окупованої Франції та Норвегії потужні радіопередавачі. Вони випускали два радіопромені на однаковій частоті. Один промінь транслював в ефір сигнал азбуки Морзе «крапка», а інший, що йшов трохи правіше – сигнал «тире». Ці промені перетиналися точно над англійським містом, яке планували бомбити. Німецький пілот летів у темряві і слухав навушники. Якщо він брав лівіше, то чув крапки, якщо правіше – тире. Коли літак ішов ідеально по курсу, звуки зливалися у суцільний низький гул. Це означало, що він летить у коридорі шириною всього 30 метрів. Коли літак досягав зони перетину з другим допоміжним променем з іншої станції, у кабіні лунав спеціальний сигнал. Пілот просто тиснув на кнопку і скидав бомби в повну темряву. Черчилль наказав негайно знайти спосіб зламати ці промені. Так почалася перша в історії повномасштабна радіоелектронна війна, яку назвали «Битвою променів». Британці створили секретну групу 80. Джонс відправив у нічне небо пасажирський літак «Ансон» без озброєння, але з радіопеленгаторами. Ризикуючи під вогнем власної ППО, екіпаж кружляв у хмарах, поки на частоті 30 МГц не почув зловісний безперервний гул. Теорія підтвердилася. Тепер промені треба було нейтралізувати. Побудувати такі ж потужні станції глушення британці не встигали. Тоді Джонс придумав асиметричну відповідь – не вимикати німецький сигнал, а делікатно його підробити. Британці взяли звичайні медичні апарати для ультракороткохвильової терапії з лікарень і перетворили їх на слабкі радіопередавачі, які назвали аспіринами. Ці прилади розставили по пагорбах на шляху німецьких променів. Коли Люфтваффе вмикало свій Knickebein, британські аспірини починали транслювати на тій самій частоті власні сигнали тире. Ефект був приголомшливим. Німецький пілот летів по суцільному гулу, аж раптом британський передавач накладав свої додаткові тире на німецькі крапки. Навігаційний коридор у навушниках льотчика непомітно зміщувався вбік на кілька кілометрів. Пілот думав, що летить чітко над промисловим Бірмінгемом, а насправді британські радіопередавачі плавно вводили його ескадрилью в глухі ліси, поля чи просто в море. Німці звітували про успішні удари, а британські фермери знаходили вранці гігантські вирви посеред пасовищ. Коли німці здогадалися про глушення, то створили нову модифікацію «Ікс-Герет». Вона працювала на вищих частотах і використовувала 4 промені, що дозволяло автоматично враховувати швидкість літака і скидати бомби без участі людини. За допомогою цієї системи німці спалили місто Ковентрі, оскільки британські аспірини не діставали до цієї частоти. Але Джонс прийняв виклик. За лічені тижні британські вчені створили нові глушилки-броміди. Вони повністю забивали німецьку частоту шумом, через що автоматика літаків давала збій і відмовлялася скидати бомби. Згодом німці розробили систему «Y-Geret», яка використовувала всього один промінь. Він відправляв сигнал на літак, а той повертав його назад, дозволяючи наземній станції самостійно вести бомбардувальник. Джонс розкусив і це. Британці перехоплювали німецький зворотний сигнал і через потужний телевізійний передавач повертали його німцям із подвоєною силою. Наземні станції отримували таку кашу в ефірі, що втрачали контроль над літаками, а німецькі штурмани інколи помилково сідали на британських аеродромах. Битва променів закінчилася повною перемогою британських інженерів. До травня 1941 року ефективність нічних нальотів Люфтваффе впала майже до нуля. Гітлер був змушений скасувати масштабні бомбардування Британії і перекинути авіацію на Східний фронт. А Джонс та його колеги довели, у сучасній війні перемагає той, хто краще володіє законами фізики та радіоелектроніки. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Економічний огляд на «Прямий ФМ».
3: Національний банк України ухвалив зміни до низки нормативно-правових актів стосовно ключових питань регулювання та нагляду за діяльністю фінансової установи нового типу – банку фінансової інклюзії. Метою такого банку є розширення доступу до якісних та безпечних фінансових послуг на територіях з особливими умовами, зокрема прифронтових та деокупованих, де через безпекові ризики немає банківських відділень та повноцінно не працюють дистанційні банківські канали внаслідок перебоїв зі зв'язком. Схвалений пакет змін до нормативно-правових актів НБУ врегульовує низку питань. Зокрема, порядок надання обмеженої банківської ліцензії новоствореному банку фінансової інклюзії. Також визначено вимоги щодо розроблення та щорічного перегляду Радою банку фінансової інклюзії, стратегії та бізнес-плану. До того ж, визначено порядок залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг в Банку фінансової інклюзії. Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості на 30 мільярдів гривень, фінансування яких здійснюватиметься у пропорції 50/50 містом і державою, але столиця очікує паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Столиця продовжує готуватися до наступної зими та реалізовувати комплексний план стійкості міста, який Київрада ухвалила в березні, написав він у Телеграм. На одному з об'єктів критичної інфраструктури в межах реалізації плану стійкості встановили 4 потужних когенераційних установки. Кожна з них 4,5 МВт, а загальна потужність 18 МВт. Наразі установки працюють та видають електроенергію в єдину енергосистему України. Паралельно завершують будівництво захисту другого рівня, повідомив Кличко. Київ здійснив роботу щодо формування саме того переліку заходів, які б максимально враховували виклики минулої зими та потенційні ризики наступної, наголосив міський голова. Він нагадав про низку проведених експертних консультацій на рівні уряду, профільних міністерств, а також міжнародних партнерів. На основі аналізу перших етапів реалізації план уточнили та удосконалили. Він має чітку структуру критично важливих пріоритетів із відповідальними виконавцями та реалістичними обсягами фінансування, запевнив столичний очільник. За його словами, загалом це майже 200 проєктів, завдань та заходів за ключовими сегментами. Це інженерно-технічний захист, відновлення об'єктів та обладнання після нищівних атак ворога минулої зими, розбудова розподіленої електричної та теплової генерації, резервних систем водо- й теплопостачання. Також це низка інших проєктів з підготовки до зими, сонячна генерація в закладах освіти, енергостійкість житлових будинків за програмами співфінансування, капремонт електрощитових, заходи енергостійкості в закладах охорони здоров'я та соціальної сфери. За всіма напрямами тривають роботи на різних локаціях та будівельних майданчиках, запевнив Кличко. Столиця шукає всі можливості, щоб забезпечити кошти для заходів плану стійкості. Очікуємо паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі, додав столичний очільник. Українські виробники зброї уклали 162 кредитні угоди та залучили 9 мільярдів 800 мільйонів гривень пільгових кредитів завдяки державній підтримці. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Наші оборонні компанії можуть залучати до 500 мільйонів гривень на строк до 5 років для розвитку виробництва, а також до 100 мільйонів гривень на 3 роки для поповнення оборотного капіталу, зазначила вона. Кошти спрямовуються на розроблення, виготовлення, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів і їхніх складових. Свириденко наголосила, що це інвестиція у спроможність України самостійно забезпечувати потреби війська. Чим швидше наші зброєрі масштабуватимуть виробництво, тим більше сучасного озброєння та військової техніки отримуватимуть сили оборони. Ми ставили за мету надати зручні та легкі кредити для українських зброєрів, розраховуючи на масштабування галузі. Бачимо, що цей інструмент працює ефективно. Його результат бачить і відчуває наш ворог, додала вона. Україна та Албанія підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення, яке відкриває нові можливості для вантажних та пасажирських перевезень. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій. До цього моменту українські вантажівки та автобуси фактично не мали можливості прямих перевезень з Албанією, так само, як і албанські перевізники не мали можливості повноцінно працювати на українському напрямку, зазначили у відомстві. Відповідно, були відсутні правові механізми для вантажних і пасажирських перевезень між нашими країнами. Нова угода усуває ці обмеження та створює умови як для вантажних, так і пасажирських перевезень. Документ одразу передбачає впровадження транспортного безвізу для вантажних перевезень. Албанія – це 37-ма країна, з якою ми будемо мати транспортний безвіз. Вдячні колегам з уряду Албанії за співпрацю в цьому напрямку та спільну роботу над спрощенням транспортних зв'язків між нашими країнами, підкреслив Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій. Нацбанк ввів в обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень із гаслом «Слава Україні! Героям слава на зворотному боці!» Про це повідомила прес-служба НБУ. Гасло розмістили у правій верхній частині зворотного боку банкноти. Інші елементи дизайну та захисту відповідають банкнотам у 100 гривень зразка 2014 року. НБУ видаватиме нові банкноти банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки для подальшого введення в обіг. Обмінювати старі 100-гривневі банкноти не потрібно.
0: Економічний огляд на прямий FM.

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході України здебільшого сонячно та сухо, температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 23-27. У південних областях переважно без опадів, проте в Криму подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У Києві має бути сонячно та 23-27 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Бутан. Бутан належить до тих країн, про які багато хто чув, але знає зовсім небагато. Ця невелика гірська держава, захована серед Гімалаїв, зуміла зберегти унікальну культуру, традиції та особливий підхід до розвитку суспільства. Захоплюючі факти про Бутан показують, що ця країна часто обирає власний шлях замість того, щоб слідувати світовим тенденціям. Бутан розташований у східних Гімалаях між Індією та Китаєм. Значну частину території займають високі гори та глибокі долини. Через складний рельєф багато населених пунктів тривалий час залишалися ізольованими один від одного. Це сприяло збереженню місцевих традицій і звичаїв. Офіційна назва країни перекладається як «Королівство Бутан». Держава є конституційною монархією. Король користується великою повагою серед населення. Монархія відіграє важливу роль у політичному та культурному житті країни. Бутан став відомим у світі завдяки концепції валового національного щастя. На відміну від багатьох країн, тут успішність розвитку оцінюють не лише за економічними показниками. Велика увага приділяється добробуту громадян, культури та довкіллю. Цей підхід викликав значний інтерес у міжнародних дослідників. Більша частина населення Бутану сповідує буддизм. Релігія має великий вплив на повсякденне життя, архітектуру та державну політику. По всій країні можна побачити монастирі, ступи та молитовні прапори. Багато традицій зберігаються вже сотні років. У Бутані розташований один із найвідоміших монастирів світу – монастир Такцанг, який також називають «гніздом тигриці», побудований на стрімкій скелі. Він височіє на сотні метрів над долиною. Це місце є важливим центром паломництва та популярною туристичною пам'яткою. Бутан є однією з небагатьох країн світу, яка має негативний вуглецевий баланс. Її ліси поглинають більше вуглекислого газу, ніж виробляє економіка країни. Це робить державу важливим прикладом екологічної відповідальності. Уряд приділяє велику увагу охороні природи. Конституція Бутану зобов'язує зберігати значну частину території під лісами. Встановлено мінімальний рівень лісистості, який не можна зменшувати. Завдяки цьому країна залишається однією з найзеленіших у світі. Ліси вкривають більшу частину її площі. У столиці Бутану Тхімпху немає світлофорів. Рух транспорту регулюють поліцейські або дорожні знаки. Мешканці звикли до такої системи організації дорожнього руху. Це одна з найбільш незвичайних особливостей столиці. Тривалий час Бутан залишався дуже закритою країною для зовнішнього світу. Телебачення та інтернет з'явилися тут лише наприкінці ХХ століття. Влада побоювалася, що швидка модернізація може негативно вплинути на традиційну культуру. Саме тому зміни впроваджувалися поступово. У Бутані існує національний дрес-код для багатьох офіційних заходів. Чоловіки носять традиційний одяг гхо, а жінки одягають кіру. Такі костюми можна побачити в школах, державних установах і під час свят. Вони є важливою частиною культурної спадщини країни. Бутан має одну з найменших чисельностей населення серед азійських держав. Тут проживає менше мільйона людей. Більшість населення мешкає в невеликих містах і селах. Великі мегаполіси в країні відсутні. У країні розташовані одні з найвищих незайманих гірських вершин світу. Деякі вершини ніколи не підкорялися альпіністами. Влада обмежує сходження на найвищі гори через релігійні переконання. Місцеві жителі вважають ці місця священними. Бутан відомий своєю багатою біологічною різноманітністю. Тут мешкають снігові барси, червоні панди, гімалайські ведмеді та багато рідкісних птахів. Різноманіття природних зон створює сприятливі умови для життя багатьох видів. Це робить країну важливим осередком дикої природи. Однією з найпопулярніших страв у Бутані є емадачі. Її основними інгредієнтами є перець, чилі та сир. Для багатьох іноземців така їжа здається дуже гострою. Проте місцеві жителі вважають її невід'ємною частиною національної кухні. Бутан активно розвиває гідроенергетику. Гірські річки забезпечують значний потенціал для виробництва електроенергії. Частина виробленої енергії експортується до сусідніх країн. Це є важливим джерелом державних доходів. В Україні проводяться барвисті релігійні фестивалі, відомі як цечу. Під час свят люди одягають традиційний одяг і спостерігають за масковими танцями. Такі події збирають тисячі учасників і гостей. Вони мають велике духовне та культурне значення. Архітектура Бутану відрізняється єдиним традиційним стилем. Навіть сучасні будівлі часто оформлюються відповідно до національних канонів. Це допомагає зберігати унікальний вигляд міст і сіл. Завдяки цьому країна має особливий архітектурний характер. Освіта та медицина в Бутані поступово стали доступними для більшості населення. Уряд активно інвестує в соціальні програми. Це сприяє підвищенню рівня життя громадян. Особлива увага приділяється віддаленим гірським районам. Туризм у Бутані контролюється особливим способом. Влада прагне уникати масового туризму та надмірного навантаження на природу. Саме тому відвідування країни пов'язане зі спеціальними правилами для іноземних гостей. Такий підхід допомагає зберігати природну та культурну спадщину. Бутан став останньою країною світу, яка підключилася до телебачення. Це сталося лише наприкінці 1990-х років. До цього населення майже не мало доступу до телевізійного мовлення. Такий факт часто наводять як приклад незвичайного шляху розвитку держави. Неймовірні факти про Бутан демонструють, що навіть невелика країна може мати величезний вплив на світові дискусії про розвиток суспільства та охорону природи. Вона поєднує давні традиції з поступовою модернізацією, не втрачаючи власної самобутності. Захоплюючі факти про цю гімалайську державу показують, наскільки різноманітним може бути сучасний світ. Ви могли не знати, що саме прагнення до гармонії між людиною, культурою та довкіллям стало однією з головних особливостей Бутану. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Продовження слухайте після реклами. Реклама на «Прямий FM».
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на «Прямий FM».

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 FM. Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
1: Apple нарешті почала долати одну з найбільших проблем останніх років – відставання у сфері штучного інтелекту. Як пише Bloomberg, нова Siri зі штучним інтелектом, попри дворічне запізнення та відсутність революційних можливостей, виявилася достатньо корисною, щоб змінити ставлення користувачів до голосового асистента. Головним оновленням стали функції персонального контексту та розуміння вмісту екрана. Саме ці можливості Apple вперше показала ще у 2024 році, але випустила лише зараз. Вони дозволяють Siri працювати не лише з окремими командами, а й аналізувати інформацію на пристрої користувача. Наприклад, Siri тепер може знайти старий лист із замовленням, відшукати рекомендацію серіалу від члена родини у повідомленнях, знайти ресторан, який радили раніше, створити подію в календарі на основі відкритого листа або допомогти сформувати повідомлення з урахуванням контексту. Одне з найбільших покращень. Siri нарешті стала краще розуміти звичайну мову. Раніше асистент часто неправильно виконував навіть прості запити. Тепер він здатний обробляти складніші завдання та працювати ближче до сучасних шаї-ботів, таких як ChatGPT, Gemini чи Claude. Нова Siri може допомагати з пошуком інформації, редагуванням текстів, рецептами, історичними довідками, перевіркою інформації та повсякденними завданнями. Для багатьох користувачів цього вже буде достатньо, щоб не відкривати сторонні шаї застосунки. Водночас Siri поки що не замінює повноцінні шаї-системи. Вона все ще поступається конкурентам у складних завданнях, глибоких дослідженнях, програмуванні, аналізі великих документів, створенні звітів чи роботі з великими обсягами даних. Попри це, оновлення стало важливим кроком для Apple. Компанія вперше має власний шаї-інструмент, який реально працює та вбудований у її екосистему. Siri ще не стала найкращим шаї-асистентом на ринку, але після років проблем Apple нарешті отримала основу, на якій можна будувати майбутні можливості. Samsung, яка вже виробляє чіпи для низки компаній Ілона Маска, включно з Tesla, отримала ще один контракт від трильйонера. Тепер вона займається мозковими імплантами. За повідомленнями корейських ЗМІ, компанія розпочала дослідження та розробку четвертого покоління чіпів Neuralink наприкінці 2025 року. Чіп використовуватимуть для систем нейрокомп'ютерного інтерфейсу Neuralink, а перші тестові процесори почали виробляти вже у травні цього року. Постачання планують на першу половину 2027 року. Якщо випробування пройдуть успішно, масове виробництво розпочнеться у другій половині наступного року. Нейрокомп'ютерні інтерфейси Neuralink мають дозволити людям керувати пристроями за допомогою лише сигналів мозку без жодних рухів. Глобально експерти індустрії очікують, що протягом наступних років зв'язки та співпраця між Samsung Electronics та компаніями Ілона Маска продовжать розвиватися. Xiaomi представила нову роботизовану руку для автоматичної зарядки електромобілів вдома. Очікується, що новинка з'явиться на ринку у четвертому кварталі 2026 року. Роботизована рука була розроблена для безперебійного досвіду, що поєднує автоматизоване паркування із зарядкою. Китайська компанія називає кілька сценаріїв використання пристрою. Першою є так зване ледаче заряджання. Після того, як автомобіль припарковано, система автоматично ініціює процес заряджання. Водіям не потрібно робити жодних додаткових дій чи давати команди. Другий сценарій – це автоматичне відключення. Роботизоване заряджання автоматично закінчуватиме процес, щойно акумулятор досягне повної ємності або попередньо встановленого ліміту. Нарешті, останній сценарій – це дистанційне заряджання, що дозволить власникам ініціювати зарядку дистанційно через смартфон за умови, що автомобіль припарковано у межах досяжності роботизованої руки. Інженери-біомедики з університету Брауна розробили пов'язку для ран, яка розпізнає шкідливі бактерії та вивільняє антибіотики лише за наявності інфекції. У дослідах на мишах матеріал повністю усував бактеріальне зараження та прискорював загоєння ран. Новий матеріал представляє собою спеціальний гідрогель, насичений антибіотиками. Його наносять безпосередньо на рану під пов'язку. Гідрогель реагує на певний фермент, який виробляють багато небезпечних бактерій. Коли цей фермент з'являється, матеріал починає руйнуватися і вивільняє ліки. Якщо шкідливих бактерій немає, гідрогель залишається неушкодженим і утримує антибіотики всередині. Керівники дослідження зазначили, що стійкість бактерій до антибіотиків є серйозною глобальною проблемою. За їхніми словами, новий матеріал дозволяє використовувати антибіотики лише тоді, коли вони справді потрібні, зменшуючи зайвий вплив препаратів на організм. Під час випробувань вчені встановили, що гідрогель вибірково реагує на ферменти бактерій, які найчастіше спричиняють інфекції ран. Також матеріал продемонстрував кращі результати в боротьбі з інфекціями та загоєнні порівняно з одним із протимікробних перев'язувальних матеріалів, який використовується в клінічній практиці. Під час випробувань на мишах одного нанесення гідрогелю вистачило для повного усунення бактеріальної інфекції в рані. Нова пов'язка також перевершила широко використовуваний протимікробний аналог як за ефективністю знищення бактерій, так і за швидкістю загоєння. Автори роботи вважають, що технологія може стати новим способом лікування інфікованих ран із мінімальним ризиком надмірного використання антибіотиків. За наявними оцінками, інфекції, стійкі до антибіотиків, щороку спричиняють понад 1 мільйон смертей у світі. Якщо не скоротити надмірне використання таких препаратів, до 2050 року антимікробна резистентність може бути пов'язана майже з 10 мільйонами смертей на рік. Дослідники дійшли висновку, що гідрогелі, які реагують на бактеріальні ферменти, можуть забезпечити точкове лікування інфекцій саме тоді, коли це потрібно, та водночас зменшити зайве застосування антибіотиків.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Сьогодні на заході України здебільшого сонячно та сухо, температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 23-27. У південних областях переважно без опадів, проте в Криму подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У Києві має бути сонячно та 23-27 тепла.
0: Погода на «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
1: Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що його країна рухається до запровадження загального призову, однак для цього необхідна якісна підготовка. За словами міністра, кількість призовників щороку зростає, а армія здатна навчати дедалі більше людей. «Ми рухаємося до загального призову хорошими темпами, зберігаючи якість, реагуючи на нові загрози. У цьому беруть участь комендатури, стрільці та литовська армія, тому наша загальна підготовка спрямована на навчання всього суспільства діям та захисту у разі війни», – додав він. Тим часом прем'єр-міністр Литви Інга Ругінен зазначила, що загальний призов – це питання майбутніх дискусій. «Безсумнівно, ми до цього дійдемо, але на зараз, з огляду на мінливу геополітичну ситуацію та нові загрози, пріоритетом є виконання базових завдань, щоб потім крок за кроком рухатися вперед», – сказала глава уряду. Призовники в Литві служать 9 місяців, однак цього року з'явилася можливість скоротити термін обов'язкової військової служби. Створено умови для її проходження протягом 3, 6 або 9 місяців. Також на службу призиваються випускники шкіл у віці 18-22 роки, і щороку планується призивати все більше молодих людей. Ряд політиків вважає, що таким чином країна наближається до загального призову. Єврокомісар з питань оборони Андріус Кубіліус закликав країни-члени НАТО проявити ініціативу в дискусіях щодо майбутнього європейської оборонної структури, розвивати оборонну промисловість та забезпечити подальшу підтримку Україні, яка веде війну проти РФ. Кубіліус нагадав, що США також закликають європейців взяти на себе основну відповідальність за власну колективну оборону. Росія, як і раніше, виробляє більше, ніж ЄС. Це небезпечно, це спокушає Путіна. Національні парламенти Європи повинні запитувати наші уряди, чому наша промисловість не зростає, незважаючи на те, що витрати в цій сфері збільшуються. З 2022 року Україна в 50 разів збільшила обсяги виробництва оборонної продукції до 50 мільярдів євро. А у нас немає єдиного ринку оборонної продукції в Європі, немає конкуренції, інновацій та розвитку промисловості, підкреслив він. За його словами, боротьба за спільний ринок оборонної продукції в ЄС – це також боротьба за можливість мати сучасні оборонні доктрини на національному рівні. Кубіліус також наголосив на важливості забезпечити ще більшу підтримку Україні, щоб таким чином змусити Росію сісти за стіл переговорів. Крім того, додав єврокомісар, необхідно інтегрувати Збройні сили України в європейську оборонну структуру. В уряді Вірменії поки не бачать підстав проводити референдум щодо вибору між членством країни в ЄС та в Євразійському економічному союзі. Про це заявив вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян. Глава уряду зазначив, що наразі немає підстав для проведення такого референдуму, оскільки процес євроінтеграції Вірменії ще не досяг тієї стадії, коли можна було б запропонувати громадянам чіткий вибір. Його слова стали відповіддю на спільну заяву лідерів чотирьох країн країн-членів Євразійського економічного союзу – Росії, Казахстану, Білорусі та Киргизстану – щодо перебування Вірменії в Союзі. У документі вони закликали вірменську владу якомога швидше провести референдум щодо вибору між двома союзами. Пашинян заявив, що його країна продовжуватиме працювати в рамках Євразійського економічного союзу доти, доки вибір між цією організацією та ЄС не стане неминучим. Доки Вірменія офіційно не подасть заявку на членство в Європейському Союзі або не наблизиться до статусу кандидата на членство в ЄС, проведення будь-якого референдуму є нелогічним, додав прем'єр, зазначивши, що такий вибір поки що має лише теоретичний характер. Варто зазначити, що останнім часом країна демонструє своє зближення з Європейським Союзом. Приміром, на початку травня у Єревані відбувся саміт Європейської політичної спільноти, а також перший в історії саміт Вірменія-ЄС. У російському МЗС побачили у цьому спроби Європи начебто втягнути Вірменію в антиросійську орбіту. Також у Кремлі дали зрозуміти Вірменії, що у разі її виходу з Євразійського економічного союзу їй не бачити пільгових цін на російський газ. У Сербії обговорюється питання запровадження візи з Росією як виконання вимог Брюсселя. Про це заявив в новому інтерв'ю голова комітету сербського парламенту з питань діаспори Драган Станоєвич. За його словами, це робиться для того, щоб країна змогла стати членом Європейського Союзу. Питання візового режиму з РФ обговорюється як виконання тих розділів і підрозділів вимог Брюсселя, які включають і введення віз для громадян Росії. Є заяви, що до кінця 2026 року все це має бути зроблено. Але, наскільки я знаю, все це має бути виконано за півроку до вступу до ЄС, підкреслив Станоєвич. Однак, таке рішення призведе до суспільного невдоволення, тому, за його словами, влада Сербії на нього не піде. Я вважаю, що ми далекі від вступу до ЄС і від скасування візового режиму, тому що владі в Сербії тільки цього ще не вистачало для повної капітуляції, яка спричиняє погіршення ситуації в Сербії та критичну втрату підтримки серед населення, сказав сербський політик. Нагадаємо, що голова Народної скупщини Сербії та колишня прем'єрка Анна Брнабич нещодавно заявила, що вступ Сербії до ЄС є стратегічним пріоритетом номер один для її країни.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Жан-Батист Кольбер. У середині 17 століття Франція зовсім не була столицею світової моди. Навпаки, її аристократія купувала шовки в Італії, дзеркала у Венеції, а мережево в Англії. Тонни золота та срібла постійно вимивалися з порожньої державної скарбниці в кишені іноземних купців. Країна була виснажена заколотами, а молодий король Людовік XIV більше думав про бали, ніж про бюджет. Але саме тоді за спиною монарха з'явилася людина, яка вирішила повністю змінити правила світової економіки за допомогою звичайного одягу. Цього чоловіка звали Жан-Батист Кольбер. Він народився у родині звичайного сукнороба з міста Реймс і не мав жодного знатного титулу чи зв'язків при дворі. Кольбер усього досяг сам завдяки фантастичній працездатності, залізній логіці та феноменальній пам'яті на цифри. Він спав по кілька годин на добу, ніколи не посміхався, а сучасники за холодний проникливий погляд прозвали його північною полярною зіркою. Коли після смерті кардинала Мазаріні Кольбер став фактичним керівником усього Міністерства фінансів Франції, він застав повний хаос. Королівство стояло на порозі банкрутства. Більшість політиків того часу вважали, що збагатити державу можна лише двома шляхами – захопити нові землі у кривавих війнах або знайти нові золоті копальні. Але Кольбер прорахував іншу абсолютно геніальну стратегію. Він зрозумів, що людське марнославство, бажання мати гарний вигляд та хизуватися своїм багатством – це набагато стабільніша і потужніша фінансова жила, ніж усі золоті шахти іспанських колоній. Кольбер сформував крилату фразу, яка стала фундаментом нової Франції. Мода для нашої країни – це те саме, що золотоносні шахти Перу для Іспанії. І він почав масштабну економічну спецоперацію з перетворення Франції на головного світового експортера краси. Першим кроком Кольбера став жорсткий протекціонізм. Він увів астрономічні мита на ввезення будь-яких іноземних товарів розкоші. Купувати італійський шовк чи венеціанське скло для французьких дворян стало настільки дорого, що це загрожувало повним розоренням. Але просто заборонити було мало, потрібно було створити власну альтернативу найвищої якості. Кольбер заснував перші великі державні мануфактури королівських гобеленів, дзеркал та тканин. Він розумів, що французькі майстри ще не вміють робити тонкі речі так бездоганно, як іноземці, тому вдався до промислового шпигунства. За його наказом французькі посли таємно, підкупом і нічними погрозами вивезли з Венеції найкращих майстрів з виробництва дзеркал, а з Брюсселя – найкращих майстринь мережева. Вони отримали у Франції шалені гроші та унікальні привілеї, але мали виконати одну головну умову – навчити свого секретного ремесла молодих французьких учнів. За наказом Кольбера в палаці Версаль було введено жорсткий, неймовірно складний дрес-код. Аристократи тепер були зобов'язані з'являтися перед очима короля лише в розкішних французьких сукнях і камзолах, повністю зроблених із місцевих матеріалів. Більш того, Кольбер вигадав геніальний маркетинговий трюк. Він змусив придворних кутюр'є міняти фасони, кольори та тканини одягу двічі на рік – весною та восени. Так у світовій історії вперше з'явилося поняття сезонних колекцій одягу. Людина, яка з'являлася у Версалі в сукні минулого сезону, миттєво ставала посміховиськом і втрачала будь-який політичний вплив. Аристократи були змушені витрачати шалені статки на постійне оновлення гардероба, фінансуючи французькі ткацькі фабрики. Але Кольбер мислив глобально. Йому було замало одягнути Францію, він хотів одягати весь світ. Щоб іноземні королі та королеви бачили, що зараз модно в Парижі, міністр наказав виготовляти великих воскових ляльок у повний людський зріст. Їх називали пандорами. Ці ляльки вдягали в найновіші сукні та корсети з першокласних тканин і регулярно розсилали по всіх королівських дворах Європи – від Лондона до Мадрида. Пандори були першими у світі манекенами та глянцевими журналами моди. Під час європейських воєн генерали ворогуючих армій навіть підписували спеціальні накази про тимчасове перемир'я на кордоні, просто аби пропустити вози з цими французькими ляльками розкоші, на які з нетерпінням чекали місцеві королеви. Саме за часів Кольбера у Франції з'явилися перші друковані каталоги одягу з гравюрами, де детально описувалося, з чим варто носити нові капелюхи, які стрічки зараз у тренді, який парфум є ознакою хорошого тону. Французька мова швидко стала головною міжнародною мовою дипломатії та аристократії, а словосполучення «французьке виробництво» перетворилося на синонім абсолютного еталону та престижу. Кольбер зміг залучити до роботи найкращих художників, ювелірів, перукарів та архітекторів, створивши єдину, чітко працюючу індустрію, де кожна деталь від гудзика до форми підборів на взутті приносила гроші в державну скарбницю. Коли у 1683 році Жан-Батист Кольбер пішов із життя, він залишив після себе абсолютно іншу Францію. Завдяки його залізній волі, економічному генію та холодному розрахунку країна вийшла з глобальної фінансової кризи і перетворилася на найбагатшу, найвпливовішу та найстильнішу наддержаву Європи. Тканини, дзеркала, вина, парфуми та ювелірні вироби стали головним двигуном французької економіки, який не зупиняється і сьогодні, через століття після його смерті. Син звичайного сукнороба, який ніколи сам не вдягався яскраво і все життя хотів залишатися в тіні, створив той самий великий французький блиск, який назавжди підкорив і продовжує підкорювати весь світ. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
3: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом.
7: Реклама.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: КАН святкує!
3: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
2: До дня народження святкові знижки від КАН до 30%.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
2: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
3: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
4: «Шкода» готується розширити лінійку свого найменшого електричного кросовера «Епік» найдоступнішою версією. Хоча модель уже доступна для замовлення у потужніших виконаннях, саме базовий «Шкода» «Епік» 35 має стати наймасовішим варіантом завдяки ціні, близькій до раніше обіцяних 25 тисяч євро. Базове виконання моделі оснащується 17-дюймовими сталевими колесами з декоративними ковпаками, атмосферним підсвічуванням салону та двома передніми портами USB-C потужністю 60 Вт. У салоні встановлені 5-дюймова цифрова панель приладів і великий 13-дюймовий екран мультимедійної системи. Також до стандартного оснащення входять предиктивний круїз-контроль, запуск без ключа, задні паркувальні датчики та комплекс електронних асистентів. Серед систем безпеки передбачені фронтальний асистент, система утримання у смузі руху, помічник проїзду перехрестя, асистент паркування та 5 подушок безпеки. Для покупців, яким потрібне розширене оснащення, компанія запропонує кілька пакетів опцій. «Шкода» «Епік» 35 оснащується електродвигуном потужністю 85 кВт та літій-залізофосфатною батареєю корисною ємністю 38,5 кВт-годин. Заявлений запас ходу становить до 315 км без підзарядки. Разом із базовою версією наприкінці року з'явиться «Шкода» «Епік 40». Вона отримає потужніший електромотор на 99 кВт, але використовуватиме той самий акумулятор і матиме аналогічний запас ходу. Стартова ціна «Шкода» «Епік 35» у Чехії становить 25 587 євро. Таким чином виробнику вдалося практично виконати попередню обіцянку запропонувати компактний електрокросовер приблизно за 25 тисяч євро, хоча нижче цієї психологічної позначки модель все ж не опустилася. У 2027 році сімейство «Епік» має поповнити спортивніше виконання «Спортлайн». Воно отримає багатше оснащення та більш виразне оформлення. Hyundai готує масштабне оновлення модельної лінійки на тлі рекордних продажів. Протягом найближчих років корейський виробник планує представити одразу кілька важливих новинок – від модернізованих популярних моделей до доступнішого електромобіля та сімейного кросовера з новою силовою установкою збільшеного запасу ходу. Одним із перших оновиться Hyundai Elantra. Для компактного седана не готують повну зміну покоління, але модель отримає помітні зміни зовнішності. Дизайнери переглянуть оформлення передньої та задньої частини кузова, а також оновлять інтер'єр. Звичайні версії Elantra найімовірніше збережуть нинішню лінійку двигунів. Набагато більше питань залишається щодо спортивної Elantra N. За попередньою інформацією, заряджений седан може перейти на новий силовий агрегат, однак Hyundai поки не розкриває технічних подробиць. Ще однією важливою новинкою стане Hyundai IONIQ 3 – компактний електричний хетчбек, який має зробити сімейство IONIQ доступнішим для ширшого кола покупців. За попередніми даними, автомобіль зможе проїжджати понад 480 км без підзарядки. Саме такий формат електромобіля міг би зацікавити покупців, які шукають порівняно недорогу модель із достатнім запасом ходу. Серйозні зміни готуються і для Hyundai Kona. Виробник тимчасово призупинив випуск електричної версії через надлишок автомобілів моделів 2025 модельного року на складах, але вже працює над наступним етапом розвитку моделі. Нова Кона має відійти від нинішнього стилю та отримати більш виразний образ із рисами класичного SUV. Такий напрям відповідає загальній зміні дизайну кросоверів Hyundai. У моторній гамі очікується гібридна версія на 1,6 літра та оновлена повністю електрична модифікація. Не залишиться без уваги і Hyundai Tucson. Наступне покоління одного з найпопулярніших кросоверів марки отримає більш строгий та кутастий дизайн із новими фірмовими світловими елементами. Hyundai планує зберегти для Tucson гібридні та плагін гібридні силові установки. Крім того, розглядається поява повноцінної спортивної версії Tucson N, яка може отримати гібридну систему потужністю 295 кінських сил та повний привод. Водночас у новому поколінні Tucson компанія може відмовитися від звичайних бензинових версій без електричної підтримки. Це відповідає загальній стратегії Hyundai, хоча потенційно може збільшити стартову вартість моделі. У більш віддаленій перспективі Hyundai також готує нові моделі, створені за мотивами унікального концепту. Йдеться про позашляховик і пікап, але їхня поява очікується вже після 2027 року, орієнтовно у період між 2028 та 2030 роками. У травні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 60% ринку нових легковиків України. Торік цей показник становив 54,3%. Про це повідомив «Укравтопром». Зазначається, що найпопулярнішими були бензинові моделі. Їм належить майже 40% травневих продажів нових авто. Торік було 36%. А от найменше продавалися автомобілі з ГБО. Як і торік, на них припало менше 1% продажів. За даними аналітиків, лідерські позиції за сегментами посіли наступні моделі. Бензинові авто Hyundai Tucson, гібридні Toyota RAV4, дизельні Renault Duster, електро BYD C-Lion 06 EV та авто з ГБО Hyundai Tucson.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Погода на прямий FM.
4: Сьогодні на заході України здебільшого сонячно та сухо, температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 23-27. У південних областях переважно без опадів, проте в Криму подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У Києві має бути сонячно та 23-27 тепла.
0: Погода на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
4: Оповідання українського письменника Андрія Куркова потрапило до збірки «По всьому світу», яку фонд Букерівської премії випустить у межах британської програми «Quick Reads». Видання коштуватиме 1 євро. Це має зробити якісну художню літературу доступнішою для широкої аудиторії. До збірки увійшло оповідання Куркова «Не варто боятись глибини», написане понад 20 років тому. За словами автора, торік до нього звернувся комітет Букерівської премії з пропозицією запропонувати твір для майбутньої збірки. Йому пояснили, що видання вмістить тексти лауреатів і номінантів премії, а його книжки вже двічі потрапляли до довгого списку міжнародної Букерівської премії. «Я давно не пишу короткі тексти, але запропонував три оповідання, написані між 1995 і 2005 роками, включно з одним про помаранчеву революцію. Але редактори обрали оповідання про Київське море і про пам'ять про затоплені заради цього водосховища села», – зауважив письменник. Книжка вийде в межах програми «Quick Reads», яка вже два десятиліття популяризує читання серед дорослих у Великій Британії. Окрім продажу за символічною ціною, фонд Букерівської премії передасть 12 тисяч примірників людям з обмеженим доступом до книжок та партнерським громадським організаціям. Повнометражна українська кримінальна комедія «Добре, що мама не знає» режисера Саші Литвиненка вийде в прокат 12 листопада 2026 року. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. Стрічка, яку творці називають історією для всіх, хто має свої секрети, поєднає кримінальні пригоди, сімейні таємниці та іронічний гумор у стилі сучасного неонуару. Фільм складається з 4 новел. Кожна частина – це історія одного з членів сім'ї. Перші 3 новели розповідають про 2 братів і сестру, а заключна 4-та збирає в логічне завершення все, що сталося в попередніх частинах. Йдеться у повідомленні. За сюжетом – старший брат – діджей, який через великий борг змушений торгувати наркотиками, сестра – акторка театру, до якої постійно липнуть неприємності, а їхній молодший брат – перспектив IT-фахівець, який намагається помститися за свою дівчину. Напередодні дня народження мами всі вони потрапляють у халепи, пов'язані з людьми з кримінального світу. Ніхто з них не здогадується про проблеми один одного. Не знає про це й мама, яка саме готується зустріти дітей і відсвяткувати свій день народження. Зазначається, що робота над проєктом розпочалася ще у 2020 році. На Прикарпатті у місті Косів працюють над оформленням церкви у стилі косівської мальованої кераміки. Ескізи інтер'єру храму запропонують студенти Карпатського національного університету. Про це повідомив голова Косівської міської ради Юрій Плосконос. У нас є недобудована церква, ми хочемо її оформити у стилі косівської кераміки, щоб популяризувати цей елемент нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Для цього ми підписали меморандум з кафедрою Карпатського національного університету і вже у жовтні отримаємо варіанти ескізів, розповів Плосконос. Кращі ескізи будемо обирати разом із церковною громадою і оформляти церкву та робити її унікальною. Думаємо, це стане нашим додатковим туристичним магнітом, додав він. Кошти на облаштування храму у стилі косівської кераміки обіцяють спрямувати з місцевого бюджету та залучити партнерів. Нагадаємо, косівська мальована кераміка – традиційний народний гуцульський промисел, один з різновидів української кераміки. Вирізняється складною технологією виготовлення та особливими малюнками. 2019 року косівську мальовану кераміку внесли до репрезентативного списку ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини людства. Apple TV представила перші кадри і оголосила дату виходу нового сезону серіалу «Кульгаві коні» – драми про відділ шпигунів невдах під керуванням безпардонного, але харизматичного персонажа Гері Олдмена. Серіал, заснований на серії романів Міка Герона, стартував у 2022 році і став великим хітом для Apple TV+. Загальна оцінка шоу на Rotten Tomatoes сягає майже 97%, а акторський склад і сценаристи відзначені преміями BAFTA та Еммі. Не дивно, що стрімінг взявся випускати сезони з мінімальною перервою в рік. 5-й завершився восени 2025-го. Прем'єра 6-го сезону запланована на 16 вересня, тоді як нові епізоди виходитимуть щотижня до 21 жовтня. Офіційно «Кульгаві коні» вже продовжені на 7-й сезон, однак з чуток 8-й так само перебуває у розробці. У продовженні відділ шпигунів невдах буде втягнутий у гру відплати та помсти. Жодних інших деталей щодо сюжету Apple TV не надала, однак оприлюднила тизер і кілька офіційних зображень. Цікаво також побачити, чи зміниться тон шоу з огляду на відхід шоуранера Віла Сміта, який залишив «Кульгавих коней» після роботи над 5 сезонами.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
5: Мої вітання! Історія ложки, виделки та ножа. Якби спробувати уявити людство без ложки, виделки і ножа, картина вийшла б до болі хаотичною. Супи п'ють руками, м'ясо рвуть пальцями, а про етикет взагалі ніхто не думає. Але ці звичні предмети не просто столові прибори. Це маленькі технологічні революції, які формували культуру, поведінку і навіть соціальні правила. І їхня історія набагато цікавіша, ніж здається. Ложка – перший винахід комфорту. Ложка – найстаріший із трійці столових приборів. Її історія починається задовго до цивілізації, у звичному для людини прагненні не обпікати руки і не бруднитися. Перші ложки з'явилися ще в доісторичні часи. Це могли бути мушлі, половинки горіхів, вирізані шматки дерева або кістки тварин. Людина просто шукала зручний спосіб їсти рідко або гарячу їжу. У давньому Єгипті ложки вже мали більш офіційний вигляд. Їх робили зі слонової кістки, дерева, каменю і навіть золота. Але важливо, вони були не побутовим предметом для всіх, а радше символом статусу і релігійних обрядів. У Римській імперії ложки вже стають звичним інструментом. Римляни мали два типи – більші для супів і соусів та менші для їжі та ліків. До речі, саме з ложками пов'язують один із перших медичних наборів в історії. У середньовічній Європі ложка була настільки особистою річчю, що її часто носили із собою. Людина могла мати власну ложку все життя, як сьогодні телефон або ключі. Виделка – прибор, який викликав скандали. Якщо ложка сприймалась природно, то виделка пройшла шлях майже як підозрілий винахід. Перші аналоги виделки з'явилися ще в давній Греції та Візантії. Але це були великі кухонні інструменти, а не те, що ми тримаємо сьогодні в руках. Справжня столова виделка з двома або трьома зубцями з'явилася значно пізніше – у Візантії, приблизно у 10-11 столітті, і саме звідти вона потрапила до Європи. Але реакція Європи була стримано негативною. У середньовічній Італії виделку вважали майже гріховною річчю. Деякі священники казали, що Бог дав людині пальці, а отже ніякі додаткові інструменти не потрібні. Є легенда про візантійську принцесу, яка вийшла заміж за венеційського дожа і привезла з собою виделку. Її використання викликало настільки сильне обурення, що духовенство сприйняло це як надмірну розкіш. Ситуація почала змінюватися лише в 16-17 століттях. Спочатку виделка закріпилася серед аристократії Італії та Франції, а потім поступово стала нормою. Але навіть у 18 столітті в деяких країнах Європи люди ще їли руками. Цікаво, що сьогодні виделка – один із найуніверсальніших столових приборів у світі, але її шлях до цього статусу зайняв майже 1000 років. Ніж – найстаріший інструмент, який став етикетом. Ніж – це, по суті, найдавніший столовий інструмент, але його історія починається не на столі, а на полюванні. Перші ножі були кам'яними, вони існували ще понад 2 мільйони років тому у вигляді загострених каменів, які використовували для обробки їжі, шкіри і дерева. З появою металургії ножі стали міцнішими та точнішими. У бронзовому, а потім залізному віках ніж уже набуває знайомої форми. Але важливий момент – довгий час ніж був особистою зброєю і інструментом одночасно. Люди носили його із собою постійно, як сьогодні телефон чи гаманець. У середньовічній Європі ніж використовували прямо за столом, але кожен приносив свій. Спільних столових ножів не існувало. Саме це вплинуло на розвиток етикету. Наприклад, заборона на надто гострі ножі на банкетах з'явилася через часті конфлікти за столом. Лише у 17-18 століттях ніж стає частиною комплекту разом із виделкою і ложкою. І тоді він поступово втрачає свою універсальність як зброя у повсякденному житті. Цікаво, що ложка, виделка і ніж не завжди існували разом як набір. Їхня команда сформувалася поступово, і кожен елемент мав свою роль у культурі харчування. Ложка – для рідкого і м'якого, ніж – для розрізання, виделка – для утримання і стабільності. Але ще важливіше інше – ці предмети змінили поведінку людей. Якщо раніше їжа була спільним, хаотичним процесом, то з появою приборів вона стала більш індивідуальною, культурною, навіть контрольованою. Саме столові прибори допомогли сформувати поняття етикету, манер і соціальних правил. Те, як люди їдять, стало частиною їхньої ідентичності. Сьогодні ложка, виделка і ніж здаються настільки звичними, що ми рідко замислюємося про їхню історію. Але вони пройшли шлях від каменю і мушелі до дизайнерських наборів з нержавіючої сталі. Якщо уважно подивитися, ці прості предмети розповідають не лише про їжу. Вони розповідають про те, як людство навчилося робити життя зручнішим, безпечнішим і більш організованим. Бо іноді великі зміни починаються не з винаходу ракети чи комп'ютера, а з маленької ложки, яка просто допомогла не обпекти пальці гарячим супом. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
6: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
7: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
8: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
9: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Київська Пізанська вежа – будинок на Берестейському проспекті, який тріщить уночі. У Києві є будинки, повз які щодня проходять сотні людей, навіть не здогадуючись, що за звичайним фасадом ховається історія, схожа на міський міф. Один із таких – житловий дім на Берестейському проспекті, який давно отримав неофіційну назву Київської Пізанської вежі. На перший погляд, це просто радянська багатоповерхівка, одна з тих, що мала б уособлювати швидку післявоєнну забудову міста, типове житло і віру в технічний прогрес. Але варто придивитися уважніше, і будинок починає виглядати не як символ стабільності, а як застигле попередження про те, що місто має пам'ять глибшу, ніж бетонні фундаменти. Його здали у 1961 році, і вже майже одразу після заселення стало зрозуміло – з новобудовою щось не так. Дім почали перекошуватися, а на стінах з'явилися тріщини, які не можна було списати на дрібні будівельні недоліки. Це були глибокі розломи, подекуди завширшки до 10 сантиметрів. Для мешканців, які отримали квартири в новому радянському будинку, така реальність мала виглядати майже нереальною. Житло, яке тільки-но мало стати простором безпеки, буквально розходилося по швах. Причина крилася не в містичному проклятті, а в землі під будинком. Його звели на місці засипаного озера неподалік від старого русла Либеді. Для Києва це особливо промовиста деталь, адже місто стоїть не лише на пагорбах і схилах, а й на схованих річках, старих водоймах, підземних водах і заболочених ділянках, які за часом зникли з мап, але не зникли з ґрунту. Там, де колись була вода, не завжди достатньо просто насипати землю і поставити бетон. Вода може піти з поверхні, але вона продовжує жити під ногами, повільно, непомітно, вперто. Будівельники, за наявними даними, не врахували підземні води. Під вагою нової споруди ґрунт почав просідати, і дім нахилився. Так народилася Київська Пізанська вежа. Не туристична атракція, а житловий будинок, у якому люди продовжили жити попри аварійність, сирість і відчуття постійної тривоги. У цій історії особливо моторошним є не сам нахил, а буденність катастрофи. Вона не сталася в один момент. Будинок не впав, не був негайно покинутий, не перетворився на руїну. Він просто продовжив існувати, тріскатися, сиріти, просідати, а разом з ним продовжили існувати і людські побутові справи. Ранкова кава, повернення з роботи, дитячі голоси у дворі, ремонт у квартирі, оголошення про оренду. У радянські часи проблему намагалися не вирішити радикально, а приховати. Щілини зацементували, наче шрами, які треба було швидко замазати, щоб не псувати загальну картину. Частину мешканців із найбільш проблемних квартир виселили, бо перекіс підлоги там сягав рекордних 20 градусів. Уявити таку квартиру складно. Простір, де сама геометрія побуту порушена, де підлога вже не є горизонтальною, а кімната перестає бути надійною коробкою. Згодом ці приміщення віддали під науковий інститут, але і це не стало остаточною крапкою. Порожні квартири знову роздали людям із черги. Так будинок, який мав би стати доказом помилки, повернули в житловий обіг. Саме тут технічна історія перетворюється на урбаністичну легенду. У ній немає привидів у класичному сенсі, але є інша форма київської містики – місто, яке не дає забути про те, що було стерте. Засипане озеро ніби продовжує нагадувати про себе через мокрі підвали, вогкість, грибок і підтоплення. Під час сильних злив подвір'я заливає водою, а проблеми торкнулися навіть сусідньої школи, яку теж побудували поруч. Мешканці й сьогодні скаржаться на постійну вогкість, грибок, діри в під'їздах, через які видно підвал із вічно мокрими трубами і нічний тріск у стінах. Саме нічний тріск робить цю історію особливо придатною для київської рубрики про таємниці. Бо вдень аварійний стан можна пояснювати сухою мовою інженерії. Просідання ґрунтів, підземні води, деформація конструкцій, будівельні прорахунки. Але вночі, коли місто стихає, а стіни раптом починають подавати голос, раціональне пояснення не завжди знімає відчуття неспокою. Тріск у такому будинку звучить не просто як звук старого бетону. Він схожий на нагадування, що під кожним містом існує інше місто, зникле, засипане, невраховане. Попри це, будинок не спорожнів. У ньому досі живуть люди, а квартири продовжують купувати і орендувати. Це, можливо, найзагадковіша частина історії. Не нахилені стіни, не засипане озеро і не тріщини, а саме людська здатність пристосовуватися до небезпеки, якщо вона стала звичною. Для когось це просто дешевше житло або зручна локація. Для когось рідна квартира, з якої неможливо так легко піти. Для когось будинок із поганою репутацією, але не настільки поганою, щоб відмовитися від життя в ньому. Так, аварійна будівля стає частиною міського організму, дивним компромісом між страхом, побутом і необхідністю. Київська Пізанська вежа на Берестейському проспекті – це не просто приклад радянської будівельної недбалості. Це історія про те, як місто іноді мститься за поспіх. Про те, як вода, схована під землею, може десятиліттями руйнувати бетонну впевненість людей. Про те, як офіційне замовчування створює не менше легенд, ніж будь-які давні перекази. Адже коли проблему не називають у голос, вона починає жити власним життям. У розмовах мешканців, у чутках, у нічних звуках. У поглядах перехожих на перекошений фасад. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Сьогодні на заході України здебільшого сонячно та сухо, температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 23-27. У південних областях переважно без опадів, проте в Криму подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У Києві має бути сонячно та 23-27 тепла.
0: Погода на «Прямий ФМ». Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Осло. Осло є столицею Норвегії та одним із найцікавіших міст Північної Європи. Воно поєднує сучасну архітектуру, багату історію, мальовничу природу та високий рівень життя. Захоплюючі факти про Осло дозволяють краще зрозуміти, чому це місто регулярно потрапляє до списків найкомфортніших для проживання у світі. Тут фіорди сусідять із сучасними кварталами, а культурні пам'ятки гармонійно поєднуються з природними ландшафтами. Ви могли не знати, що Осло має чимало особливостей, які роблять його унікальним навіть серед скандинавських столиць. Осло є однією з найстаріших столиць Північної Європи. Вважається, що місто було засноване приблизно в 11 столітті королем Гаральдом Суворим. Протягом багатьох століть воно відігравало важливу роль у політичному та економічному житті Норвегії. Його історія налічує майже 1000 років. У 17 столітті значна частина міста була знищена великою пожежею. Після цього король Крістіан IV наказав відбудувати його ближче до фортеці Аксерсгус. На певний час місто навіть отримало назву Крістіанія. Лише у 20 столітті йому повернули історичну назву Осло. Осло розташований біля мальовничого Осло-Фіроду. Уздовж узбережжя розкидано десятки невеликих островів. Багато з них доступні для відвідування громадськими паромами. Це робить відпочинок на природі частиною повсякденного життя мешканців. Незважаючи на статус столиці, значна частина території Осло вкрита лісами та природними зонами. Тут прокладено сотні кілометрів туристичних маршрутів. Місцеві жителі активно займаються лижним спортом, бігом і велосипедними прогулянками. Природа залишається важливою складовою міського середовища. Осло вважається одним із найбільш екологічно орієнтованих міст світу. Влада активно розвиває електротранспорт і велосипедну інфраструктуру. У місті постійно збільшується кількість зелених зон. Екологічні проекти стали важливою частиною його розвитку. У столиці Норвегії знаходиться всесвітньо відомий парк скульптур. У ньому представлено понад 200 скульптурних композицій. Всі вони присвячені різним етапам людського життя та взаєминам між людьми. Парк є однією з найвідвідуваніших пам'яток країни. Фортеця Аксерсгус понад 700 років охороняє підступи до міста. Вона пережила численні війни та історичні події. Протягом століть фортеця виконувала функції королівської резиденції, військової бази та в'язниці. Сьогодні вона залишається важливою історичною пам'яткою. Осло є центром вручення Нобелівської премії миру. На відміну від інших Нобелівських премій, які вручаються у Швеції, ця церемонія проходить саме в Норвегії. Щороку вона привертає увагу світових медіа. Лауреати прибувають до міста з різних куточків планети. У місті розташований один із найвідоміших музеїв, присвячених вікінгам. У ньому зберігаються добре збережені кораблі, яким понад 1000 років. Вони були знайдені під час археологічних розкопок. Ці експонати допомагають краще зрозуміти життя скандинавських мореплавців. Осло є домівкою для багатьох робіт відомого художника Едварда Мунка. Саме тут можна побачити значну частину його творчої спадщини. Митець вважається одним із найвідоміших представників європейського експресіонізму. Його картини приваблюють поціновувачів мистецтва з усього світу. У місті знаходиться сучасна будівля Норвезької національної опери та балету. Частина її даху відкрита для відвідувачів. Люди можуть підніматися на нього та насолоджуватися панорамою міста. Ця споруда стала одним із символів сучасного Осло. Осло має одну з найвищих якостей життя серед європейських столиць. Тут добре розвинені системи освіти, медицини та громадського транспорту. Безпека також залишається на високому рівні. Це робить місто привабливим для проживання. У зимовий період жителі Осло активно займаються лижним спортом. Поблизу міста розташовані численні траси та спортивні комплекси. Лижі є важливою частиною норвезької культури. Багато дітей починають кататися з раннього віку. Холменколен є однією з найвідоміших лижних арен світу. Тут регулярно проводяться міжнародні змагання зі стрибків на лижах і біатлону. Комплекс має власний музей, присвячений історії лижного спорту. Його відвідують туристи з різних країн. Осло є одним із провідних морських центрів Північної Європи. Через його порт проходять значні обсяги вантажів і пасажирських перевезень. Морська галузь залишається важливою частиною економіки міста. Вона має велике значення для всієї Норвегії. Населення Осло є дуже різноманітним. У місті проживають люди з багатьох країн світу. Це сприяє розвитку різних культурних традицій, гастрономічних напрямків. Завдяки цьому столиця стала ще більш космополітичною. У літній період світловий день в Осло може тривати дуже довго. Хоча місто не розташоване за полярним колом, вечори тут залишаються світлими протягом багатьох годин. Це створює особливу атмосферу для прогулянок і відпочинку. Місцеві жителі активно використовують цей час для дозвілля на свіжому повітрі. У місті велика увага приділяється велосипедному транспорту. Щороку відкриваються нові велодоріжки та спеціальні маршрути. Влада заохочує мешканців частіше користуватися екологічними видами пересування. Це допомагає зменшувати рівень забруднення повітря. Осло неодноразово отримувало міжнародні нагороди за сталий розвиток та екологічні ініціативи. Його досвід вивчають інші міста світу. Багато проєктів спрямовані на скорочення викидів і підвищення енергоефективності. Це робить столицю прикладом сучасного підходу до розвитку міст. У межах міста можна швидко дістатися як до сучасного ділового центру, так і до природних заповідних територій. Така близькість природи є рідкістю для великих столиць. Саме це часто називають однією з головних переваг Осло. Місто успішно поєднує урбанізацію та турботу про довкілля. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Економічний огляд на «Прямий ФМ».
1: За результатами 2025 року фонд гарантування вкладів фізичних осіб перерахував до державного бюджету 5 мільярдів 300 мільйонів гривень. Про це повідомили у прес-службі фонду. Основними джерелами надходжень до фонду є регулярні внески банків, учасників системи гарантування, доходи від інвестування коштів у державні цінні папери та надходження від управління і продажу активів банків, що ліквідуються. Якщо відкоригований капітал фонду перевищує прогнозовану суму гарантованого відшкодування, надлишок коштів перераховується до державного бюджету, зазначено у повідомленні. Розрахунки за цим механізмом тривають не перший рік. Минулого року, за підсумками 2024-го, фонд спрямував до державної скарбниці 7 мільярдів 900 мільйонів гривень. Рішення про перерахування коштів до державного бюджету ухвалюється виключно за умови, що фонд залишається фінансово стійким для виконання своєї основної функції – захисту вкладників, зазначила директорка-розпорядниця фонду Ольга Білай. За її словами, фактичне значення цільового показника фонду на кінець 2025 року перевищило встановлений плановий рівень, що свідчить про наявність необхідного запасу фінансової стійкості. Визначений законодавством механізм забезпечує баланс між виконанням зобов'язань перед державою та підтримкою належного рівня готовності фонду до потенційних викликів у майбутньому. МВФ заявив, що Україна має бути готова мобілізувати додаткові внутрішні доходи та посилити податкове адміністрування. Про це повідомили у Національному банку України. З огляду на значні потреби у фінансуванні оборони та відбудови у середньостроковій перспективі, Україна має продовжувати роботу над підвищенням ефективності податкового адміністрування та вдосконаленням податкової політики з метою збільшення бюджетних надходжень, йдеться у повідомленні. У фонді наголосили, зрозуміли, що фіскальна політика має враховувати обмеження у фінансуванні та потребу відновлення стійкості боргу. Для цього Україна має уникати перевищення запланованих видатків, шукати джерела економії та за потреби збільшувати внутрішнє фінансування. Окремо МВФ виділив скорочення тіньової економіки як найсправедливіший і найефективніший спосіб залучити додаткові доходи до бюджету. Фонд також наголосив на потребі змін у БЕП і Державній митній службі для ефективнішої боротьби з ухиленням від податків. Зауважимо, що ці вимоги є частиною домовленості на рівні персоналу щодо першого перегляду чотирирічної програми фонду для України на 8 мільярдів 100 мільйонів доларів. Після схвалення Радою директорів МВФ Україна може отримати з неї новий транш на 690 мільйонів доларів. Велика Британія забезпечуватиме роботу українських АЕС протягом наступних 2 років завдяки підтримці у розмірі 210 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це йдеться у заяві британського уряду. Зазначається, що це дозволить одній з британських компаній постачати збагачений уран українському виробнику атомної енергії «Енергоатом». Угода була досягнута між прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером і президентом Володимиром Зеленським під час їхньої зустрічі на Даунінг-стріт. У прес-службі британського уряду наголосили, що ця угода має вирішальне значення для енергетичної безпеки України, оскільки «Енергоатом» забезпечує понад 50% електроенергії країни. Угода також сприяє створенню робочих місць та зростанню експорту у Великій Британії, оскільки понад третина урану надходить із переробного заводу, розташованого на північному заході Англії. Фінансування ґрунтується на попередній 2-річній угоді про постачання ядерного палива в Україну. Забезпечуючи енергопостачання України, угода зміцнює стійкість країни та її здатність протистояти російським атакам на енергетичну інфраструктуру, що безпосередньо підтримує інтереси безпеки Великої Британії та євроатлантичної спільноти, йдеться у заяві. Також нещодавно стало відомо, що Норвегія виділяє понад 9 мільйонів євро на відновлення захисного саркофага над Чорнобильською АЕС після пошкодження російським безпілотником. До того ж, США у квітні висловили готовність надати до 100 мільйонів доларів у межах спільних зусиль групи 7 для ремонту нового саркофага над Чорнобильською АЕС. Протягом січня-травня поточного року платники перерахували до бюджету 77 мільярдів 400 мільйонів гривень військового збору. Про це поінформувала Державна податкова служба України. Цей показник на 25,5% перевищує результати аналогічного періоду минулого року. Найбільший фінансовий внесок серед регіонів України забезпечили місто Київ, а також Дніпропетровська, Львівська та Харківська області. Кожна гривня з цього збору – це пряма інвестиція в обороноздатність країни, забезпечення наших військових та стабільність держави, говориться у повідомленні. Верховна Рада підтримала законопроєкт про зміни до держбюджету на 2026 рік, який збільшує видатки на сектор безпеки й оборони на 1 трильйон 500 мільярдів гривень. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Основне джерело додаткових коштів – це 45 мільярдів євро від ЄС, з яких 31 мільярд 800 мільйонів євро мають піти на оборону і безпеку. Із додаткових оборонних видатків 1 трильйон 300 мільярдів гривень спрямують на озброєння, військову техніку, боєприпаси, закупівлю та ремонт техніки. Зміни також передбачають 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів перед зимою, зокрема захист критичної інфраструктури, котельні, когенерацію та резервне живлення. Ще 40 мільярдів гривень додатково спрямують до резервного фонду держбюджету.
0: Економічний огляд на прямий ФМ.

0: Ігрот. Лікуй геморой без жодних ой.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Реклама на прямий ФМ.

0: Прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Як кавалерійська шашка знищила фехтування? Протягом багатьох століть європейське військове мистецтво оплекало культ класичного фехтування. Бути кавалеристом чи офіцером означало роками відточувати складні, майже хореографічні рухи. Важкі палаші, витончені рапіри та вигнуті шаблі вимагали від воїна бездоганної стійки, знання захисних позицій, хитрих фінтів та випадів. Навколо захисту рук будувалися цілі інженерні шедеври. Ефеси зброї обростали складними залізними гардами, кошиками та дужками, аби жоден ворожий клинок не зміг навіть зачепити пальці бійця. Військові академії випускали справжніх атлетів клинка, які могли годинами вести благородний поєдинок, де кожен удар мав свою чітку назву та протидію. Це була філософія, яка зводила війну до шляхетної дуелі джентльменів. Проте у 19 столітті ця витончена культура зіштовхнулася з реальністю, яка в один момент перекреслила всі підручники з тактики. На далеких гірських рубежах регулярні армії зустріли зброю, яка з першого погляду здавалася примітивною, але на практиці виявилася абсолютно нещадною. Це була кавалерійська шашка. Сама назва цієї зброї походить з адигської мови і перекладається як «довгий ніж». На відміну від класичної європейської шаблі, шашка мала три унікальні особливості, які спочатку викликали в генералів лише скептичну посмішку. По-перше, вона була неймовірно легкою і мала зовсім інший баланс. Центр ваги знаходився ближче до вістря. Це робило її незручною для тривалого фехтування, але перетворило на ідеальне знаряддя для страшного за силою рублячого удару. По-друге, у неї взагалі не було гарди. Руків'я закінчувалося звичайною роздвоєною гусячою головою, залишаючи пальці воїна повністю відкритими. І по-третє, шашку носили в дерев'яних піхвах, портупеєю через плече і завжди лезом угору. Для європейського офіцера це виглядало як абсурдне безумство. Як можна йти в бій із незахищеними пальцями? Навіщо ховати зброю лезом угору, якщо весь світ століттями носив шаблі лезом униз? Але перші ж реальні сутички перетворилися на кривавий шок для регулярних військ. Класичний бій на шаблях завжди складався з кількох фаз. Вершник мав вихопити зброю з піхови, підняти її вгору, зробити широкий замах і рушити на ворога. Його суперник у цей час бачив замах, устигав зреагувати і виставляв захисний блок. Починався тривалий обмін ударами, де перемагав той, хто знав більше технічних прийомів. З шашкою все відбувалося зовсім інакше, значно швидше і страшніше. Завдяки тому, що вона висіла на тілі лезом угору, воїн діставав її з піхов одним безперервним блискавичним рухом. Рука просто хапала руків'я, витягувала клинок і в ту ж саму секунду природним анатомічним рухом без жодного додаткового замаху зброя летіла згори донизу на ворога. Смертоносний удар наносився безпосередньо в процесі виймання зброї. Ця крихітна частка секунди вирішувала абсолютно все. Поки європейський кавалерист тільки починав діставати свій важкий палаш або намагався встати в красиву фехтувальну стійку, легка як пір'їнка шашка вже опускалася на його голову, розрубуючи воїна від плеча до самого пояса. Жодні складні фінти, красиві обманні рухи та вивчені в академіях перерубання більше не працювали. Шашка повністю ліквідувала поняття дуелі чи довгого поєдинку. Вона звела все воєнне мистецтво ближнього бою до однієї простої формули – один єдиний рух – один труп. Відсутність гарди тепер відкрилася як колосальна перевага. Без важкого залізного кошика зброя стала значно легшою. Вона не чіплялася за елементи одягу чи складну кінську зброю. Це дозволяло бійцю миттєво прямо в польоті змінювати кут атаки під час шаленого галопу, коли коні мчали назустріч один одному. Усвідомивши цей страшний урок, військові відомства великих імперій почали радикально переглядати свою бойову доктрину. Стало очевидно, що вчити звичайного солдата роками крутити складні вісімки та вивчати теорію європейських майстрів фехтування в умовах нової швидкої війни – це марна трата часу. Шашка була зброєю масовою, максимально дешевою у виробництві та абсолютно ефективною. Навіть найпростіший новобранець міг повністю освоїти три базові нищівні удари всього за кілька тижнів інтенсивних тренувань. І після цього на полі бою він ставав набагато небезпечнішим, ніж витончений аристократ, який витратив половину життя на вивчення рапірних випадів. До кінця 19 століття кавалерійська шашка офіційно витіснила практично всі інші види довгої клинкової зброї з армійських підрозділів. Класичне бойове фехтування раптово опинилося на смітнику історії. Воно назавжди перестало бути реальним мистецтвом війни і перетворилося на виключно спортивну дисципліну. З бутафорською зброєю в білих костюмах та безпечними дротяними сітками на обличчях. Епоха шашки закінчилася разом із заходом сонця кавалерії, коли на зміну коням прийшли танки, а замість блискавичних ударів клинком поле бою підпорядкували собі кулеметні черги. Проте в історії зброї цей лаконічний шматок сталі назавжди залишився парадоксальним символом того, як максимальна простота, швидкість і гола прагматичність змогли в один момент повністю знищити складну і витончену багатовікову культуру військового аристократизму. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
2: Сьогодні на заході України здебільшого сонячно та сухо, температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 23-27. У південних областях переважно без опадів, проте в Криму подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У Києві має бути сонячно та 23-27 тепла.
0: Погода на «Прямий ФМ». Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Міні-скульптура «Скарби ювеліра Маршака». Київ звик дивувати історіями, захованими просто серед міських вулиць. Інколи вони ховаються за фасадами старовинних будинків, інколи у підземеллях, легендах чи спогадах краєзнавців. А тепер одна з таких історій отримала власний символ у самому центрі міста. На Хрещатику 4 з'явилася 52-га міні-скульптура проєкту «Шукай», присвячена Іосифу Маршаку, ювеліру-підприємцю та новатору, чиє ім'я колись знала вся Європа. Саме на цьому місці понад століття тому працювала його фабрика, а тепер невелика бронзова композиція нагадує про людину, яка фактично створила Київську ювелірну імперію. Історія Маршака могла би стати сюжетом для роману про підприємницьку сміливість та наполегливість. У другій половині 19 століття Київ стрімко змінювався. Місто забудовувалося, розвивалася промисловість, з'являлися нові підприємства. А разом із ними люди, які формували його майбутнє. Саме в цей час Іосиф Маршак розпочав власну справу. У 1878 році він мав зовсім небагато – маленьку кімнату на Подолі та 100 карбованців, які були приданим його дружини. Цих коштів вистачило, щоб зробити перший крок. Те, що починалося як невелика майстерня, за кілька десятиліть перетворилося на один із найвідоміших ювелірних домів Європи. Прикраси Маршака здобували нагороди на міжнародних виставках у Парижі, Чикаго, Антверпені та Л'єжі. Його роботи купували далеко за межами Києва, а перед революційними подіями початку 20-го століття майже кожна друга золота прикраса, виготовлена на території сучасної України, походила саме з його фабрики. Це був не просто успішний бізнес, це була справжня індустрія, створена практично з нуля. У 1899 році підприємство пережило катастрофу. Пожежа знищила більшу частину обладнання та поставила під загрозу всю справу. Для багатьох підприємців такий удар став би кінцем багаторічної роботи. але не для Маршака. Замість того, щоб згортати діяльність, він відновив виробництво і пішов далі. Незабаром з'явилися ще три нові майстерні, а масштаби виробництва продовжували зростати. Його позиції на ринку стали настільки сильними, що конкурувати з київським ювеліром було дедалі складніше навіть найвідомішим брендам того часу. За спогадами дослідників, боротьба за клієнтів виявилася настільки серйозною, що київське ательє Карла Фаберже зрештою припинило роботу. Сьогодні Іосифа Маршака часто згадують не лише як талановитого підприємця, а й як реформатора. Він одним із перших зібрав під одним дахом найкращих майстрів міста та перетворив окремі ремісничі майстерні на сучасне виробництво. Саме завдяки такому підходу ювелірна справа в Києві почала виходити за межі традиційного ремесла. Маршак також активно займався підготовкою нових фахівців. Він створив школи ювелірного мистецтва, де навчали майбутніх майстрів, і залучав до професії жінок, що для того часу було доволі сміливим рішенням. Ще більш незвичним виглядало його ставлення до працівників. Підприємець скоротив робочий день та запровадив вихідні в суботу і неділю, тоді, коли більшість роботодавців про такі умови навіть не замислювалися. Не дивно, що багато працівників залишалося на фабриці десятиліттями. Соціальна відповідальність давно стала популярним терміном для великого бізнесу, але Маршак практикував її задовго до того, як це стало нормою. У 1913 році він створив спеціальний фонд підтримки літніх працівників. Окрім цього, допомагав робітницям із посагом та фінансував ремісничу школу власним коштом. Його підхід був простим – зароблені гроші повинні працювати не лише на виробництво, а й на людей, які допомогли це виробництво створити. Революційні події початку ХХ століття перекреслили багато історій успіху, і підприємство Маршака не стало винятком. Після революції фабрику націоналізували. Справу, яку будували десятиліттями, було фактично знищено за короткий час. У 1918 році помер і сам Іосиф Маршак. Разом із ним завершилася ціла епоха київської ювелірної історії. Родина була змушена залишити Київ. За переказами, частину коштовностей вдалося врятувати завдяки тому, що їх сховали в підкладках одягу. Саме ці прикраси допомогли почати нове життя вже у Парижі. Багато виробів Маршака було втрачено назавжди. Частину переплавили, частину розпродали, а окремі роботи розійшлися приватними колекціями по всьому світу. Попри численні історичні втрати, ім'я Маршака продовжує жити не лише в архівах та музейних каталогах. Серед київських краєзнавців уже багато років існує легенда про заховані скарби ювеліра. За цією версією, частина його коштовностей може досі перебувати десь під Хрещатиком. Жодних підтверджень цьому немає. Але й остаточних спростувань також ніхто не знайшов. Саме ця загадка додає історії особливого шарму. Адже цілком можливо, що десь під центральними вулицями Києва досі приховані сліди однієї з найвідоміших ювелірних династій міста. Попри революції, війни та втрати, частина робіт Маршака все ж збереглася. Сьогодні його вироби можна побачити в колекціях Національного музею історії України та музею історії міста Києва. Вони нагадують про часи, коли київські ювеліри завдавали стандарти якості далеко за межами імперії. Цікаво й те, що традиція, започаткована Маршаком, отримала продовження. Через десятиліття учні та послідовники майстра стали основою для розвитку київського ювелірного заводу, який багато років залишався одним із символів українського ювелірного мистецтва. І, можливо, саме під час прогулянки вдасться відчути Київ часів Іосифа Маршака, місто підприємців і майстрів, чиї історії досі приховують більше таємниць, ніж здається. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Влад Сепеш Дракула. Реальність проти легенди. Іноді найстрашніші легенди народжуються не з вигадки, а з реальних людей, яких історія з часом перетворює на символи. Влад III, відомий як Влад Сепеш або Влад Дракула, саме така постать. Його ім'я сьогодні майже автоматично викликає образ вампіра, темряви і замку десь у Карпатах. Але реальний Влад не мав нічого спільного з безсмертними істотами. Він був управителем Валахії у 15 столітті і жив у світі, де влада трималася на страху, війнах і постійній боротьбі за виживання між Османською імперією та сусідніми європейськими державами. Влад народився приблизно у 1431 році в родині, яка вже сама по собі була частиною великої політичної гри. Його батько Влад II мав прізвисько Дракул, тобто дракон, бо був членом ордену Дракона – лицарського союзу, створеного для боротьби з османами. Саме від цього походить ім'я Дракула, тобто син дракона. Але за часом це слово почало набувати іншого звучання і асоціації, хоча спочатку не мало нічого демонічного. Дитинство Влада було далеким від стабільності. Він кілька років провів фактично як заручник у Османській імперії разом із братом. Це був не випадковий епізод, а частина політичної системи того часу, коли васальних правителів тримали під контролем через їхніх дітей. Саме там Влад бачив інший світ – дисципліну, жорстку військову систему і безжальність імперської влади. Цей досвід сильно вплинув на його характер і майбутнє правління. Коли він повернувся до Валахії і вперше отримав владу, країна була роздроблена і слабка. Місцева знать, бояри постійно боролися між собою, зраджували правителів і змінювали союзи залежно від вигоди. Османська імперія вимагала данину і політичної покори. У такій ситуації Влад обрав шлях, який навіть за мірками того часу був надзвичайно жорстким. Він почав будувати владу через страх і абсолютну дисципліну. Саме тут з'являється його найвідоміше прізвисько – Цепеш, тобто колосаджувач. Посадка на кіл стала його символом. Це була не просто форма страти, а публічний інструмент демонстрації сили. Хроніки описували випадки, коли після повстань або зрад він карав десятки, а іноді сотні людей одночасно. Чи всі ці історії точні, історики сперечаються досі, але без сумніву жорстокість була частиною його політики. Є відомі описи так званих «лісів з кіл», коли ворог, наближаючись до міста, бачив десятки або сотні тіл, посаджених як попередження. У середньовічному світі, де психологічна війна була не менш важливою за битви, це мало величезний ефект. Ворог не завжди мав шанс навіть вступати в бій. Страх робив частину роботи за армію. Головним супротивником влади була Османська імперія. Він відмовлявся платити данину або робив це формально, що автоматично ставило його у конфлікт із султаном. Османські походи на Валахію були регулярними, і країна постійно жила в стані війни. Влад відповідав асиметричною тактикою – напади на табори, нічні рейди, знищення ресурсів і максимальний тиск на тил ворога. Він розумів, що у відкритій силі Валахія не може перемогти імперію, тому робив ставку на психологію і хаос. Саме в цей період формується образ влади як надзвичайно жорсткого і навіть демонічного правителя. Але важливо розуміти контекст. 15 століття було епохою, де жорстокість не була винятком. Страти, тортури і масові покарання використовувалися всіма сторонами. Влад не винайшов жорстокість, але довів її до рівня державного інструменту. Після його смерті історія влади продовжила жити у письмових джерелах, і тут почалося формування легенди. Особливо активно його образ поширювали німецькі та угорські хроніки, які вороже ставилися до нього як до політичного противника. У цих текстах він поступово перетворювався на майже демонічну постать, що отримує задоволення від страждань. Але справжній перелом стався значно пізніше, у 19 столітті, коли ірландський письменник Брем Стокер створив роман «Дракула». Він узяв ім'я, звучання і частину історичного фону, але повністю переосмислив персонажа. У його версії Дракула став вампіром, істотою, що живиться кров'ю і існує поза людським світом. Так історичний правитель Валахії перетворився на одного з найвідоміших монстрів у світовій культурі. Цікаво, що між реальним Владом і літературним Дракулою майже немає прямого зв'язку, окрім імені та географічного натхнення. Але сила художнього образу виявилася настільки великою, що він повністю затулив історичну постать. Реальний Влад Цепеш був продуктом свого часу – жорсткого, нестабільного і небезпечного світу, де виживання держави часто залежало від радикальних рішень. Літературний Дракула став символом зовсім іншого рівня – страху перед невідомим темрявою і безсмертною загрозою. І саме саме ця подвійність робить його історію такою живучою. З одного боку, реальний правитель, який намагався утримати владу в маленькій країні між імперіями. З іншого – міфічний персонаж, який став частиною глобальної культури і продовжує жити в кіно, книгах і масовій уяві. Історія влади Цепаша показує, як легко реальна людина може перетворитися на легенду, якщо її образ достатньо довго переказують, перебільшують і переосмислюють. І як тонка межа між історією і міфом іноді стирається настільки, що вже неможливо сказати, де закінчується одна і починається інша. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона грата» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування ознак дезінфекції та процедури дезінфекції. Реклама лікарського засобу RP0UA5051.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
5: такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
6: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
7: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Прем'єр-міністрка Данії Мете Фредеріксен вважає, що Європа не здатна ефективно переозброюватися без України. Про це посадовиця заявила на прес-конференції лідерів країн Північної Європи та Балтії за участі українського президента. Глава данського уряду наголосила, що Росія перевіряє Європу на здатність захищати себе та відповідати на її провокації, та закликала сприймати цю реальність без ілюзій. Вони використовують фальшиві наративи і дезінформацію, щоб створити страх і розділити нас. Вони погрожують застосувати силу проти балтійських країн, проти НАТО. Заявляють, що може бути необхідно захистити росіян за кордоном військовим шляхом. Все це – типовий репертуар Кремля, заявила Фредеріксен. У цьому контексті прем'єрка Данії закликала Європу до переозброєння. За її словами, цей процес буде ефективним лише за участі України. Нам потрібні нові спроможності, нам потрібні інновації зараз, тому що інновація вирішує результат на полі бою. Ми бачимо це в Україні кожного дня. Європа не може переозброїтися ефективно без України, і наша підтримка у Україні – це не благодійність, а це самооборона, наголосила вона. Напередодні прем'єр-міністрка Данії заявила, що інвестиції в оборону та стримування мають здійснюватися у співпраці з Україною. Парламент Греції схвалив законопроєкт, що прискорює депортацію шукачів притулку, яким було відмовлено, та дозволяє їх переведення до центрів за межами ЄС. Про це повідомило Reuters. Депортація мігрантів Грецією до центрів повернення за межами ЄС буде можливою після досягнення двосторонніх угод з третіми країнами. Міністр міграції Танос Плевріс заявив, що європейські уряди ведуть переговори з країнами за меж блоку, прагнучи запустити перші та такі центри у 2027 році. Грецький уряд вже провів консультації з двома африканськими країнами, сказав Плевріс, не уточнивши, про які саме країни йдеться. Греція – найпівденніша країна Європи в Середземномор'ї та головний пункт в'їзду мігрантів – опинилася на передовій кризи 2015-2016 років, коли понад мільйон людей з Близького Сходу та Африки перетнули кордон та вирушили до Європи. Відтоді кількість прибулих зменшилася, але на двох Егейських островах, найближчих до африканського узбережжя, Криті та Гавдусі, за останні кілька років різко зросла кількість човнів з мігрантами, переважно з Лівії. Напередодні законодавці та уряди Європейського Союзу домовилися про нові правила, що дозволяють країнам відправляти мігрантів, яким відмовлено в наданні притулку, до центрів у третіх країнах, що викликало різку критику з боку правозахисних груп. Франція та Німеччина обговорюють пропозиції радикальної реорганізації зовнішньополітичної служби ЄС, яка існує вже 15 років, з метою покращення реакції Євросоюзу на геополітичні кризи. Про це повідомило видання Financial Times. Париж, Берлін та інші столиці розглядають варіанти, які передбачають обмеження повноважень глави дипломатії ЄС Каї Калас та її зовнішньополітичної служби Європейського Союзу і повернення їх Європейській комісії та державам-членам, за словами п'яти високопосадовців, поінформованих про переговори. Очевидно, що служба не працює так, як має в сучасному світі. Вона не функціональна. Проблема є структурною, тому структуру потрібно перебудувати, сказав один із посадовців. Детальна пропозиція реформи викладена в оцінці французького уряду і надана іншим державам-членам. Однією з ідей, запропонованих Парижем, є обмеження автономії глави дипломатії. Столиці роздратовані і хочуть, щоб ми мали ефективний спосіб діяти зовні єдиним фронтом. Існує реальний ризик, що зовнішньополітична служба Європейського Союзу розпадеться, сказав інший посадовець. Прихильники реструктуризації дипломатичної служби вважають, що реформа можлива без зміни договору про ЄС, в якому зазначено, що служба має надавати допомогу главі дипломатії на умовах, узгоджених державами-членами ще у 2010 році. Будь-які зміни до цих умов вимагатимуть одностайної підтримки з боку 27 держав-членів ЄС. Ці занепокоєння посилилися через те, що Каллас висловлювала власну власну думку з таких питань, як відносини між ЄС та Китаєм, і висувала пропозиції, які ще не були схвалені столицями. Водночас Європейська служба зовнішніх справ та Європейська комісія на чолі з Урсулою фон дер Ляєн ведуть боротьбу за першість у питаннях зовнішньої політики та безпеки. Фон дер Ляєн, зокрема, розглядала можливість створення підрозділу з обміну розвідданими, подібного до того, що вже існує в рамках зовнішньополітичної служби Європейського Союзу. Цій ідеї Калас протистоїть. У Литві розширили комплекс заходів, спрямованих на підвищення стійкості критичної інфраструктури через загрозу провокацій з боку Росії. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Литви. Посилену фізичну охорону цих об'єктів забезпечить Служба громадської безпеки, а за необхідності допомогу нададуть Збройні сили Литви. За даними Міністерства внутрішніх справ, останнім часом Росія поширює безпідставні твердження про те, що країни Балтії нібито дозволяють використовувати свій повітря простір або територію для дій інших держав проти Росії. Стверджується, що така ескалаційна риторика спрямована на відволікання уваги від невдач на фронті та на вплив на рішучість союзників України продовжувати підтримку. Не виключено, що прагнучи посилити напруженість у регіоні, Росія може планувати ворожі дії або провокації проти об'єктів у країнах Балтії. Ми уважно стежимо за ситуацією, посилюємо нашу готовність і захист об'єктів критичної інфраструктури. Йдеться у заяві міністра внутрішніх справ Владислава Кондратовича.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

У Києві 12 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Deezer представила інструмент, який показує користувачам будь-яких музичних стрімінгових сервісів, який відсоток пісень у їхніх плейлистах був згенерований за допомогою штучного інтелекту. Deezer вже позначає треки, створені за допомогою штучного інтелекту, однак інші стрімінгові платформи не поспішають наслідувати цей приклад. Через це компанія вирішила надати користувачам інструмент для самостійної перевірки плейлистів. Щоб перевірити свій плейлист, потрібно перейти на сайт, обрати свою музичну платформу Spotify, Apple Music, YouTube Music тощо, надати доступ та отримати результат, яким після цього можна поділитися у соціальних мережах. За останні півтора року Deezer виявляв і позначав музику, створену за допомогою штучного інтелекту, що зробило сервіс одним із лідерів у сфері прозорості музичного стрімінгу. Жодна інша компанія ще не наслідувала наш приклад, тому ми вирішили надати можливість кожному перевіряти, чи містять їхні плейлисти синтетичну музику, незалежно від того, яку платформу вони використовують, розповіли у Deezer. Компанія також провела опитування, яке показало, що 80% людей погоджуються з тим, що шаї-музика повинна мати чітке маркування. 73% хотіли б бачити шаї-музику, позначеною на стрімінгових платформах. 52% респондентів вважають, що пісні на 100% створені за допомогою шаї не повинні бути включені до чартів разом з іншими треками. На додачу до цього, Deezer каже, що на сервіс щодня завантажують понад 75 тисяч пісень, створених шаї. Це 44% від усіх завантажень. При цьому дослідження Deezer показало, що 97% користувачів не можуть відрізнити шаї-музику від створеної людьми. Саме тому, на думку компанії, інструменти виявлення та маркування такого контенту є необхідними. Дослідники з Техаського університету створили спеціальну тканину, яка може збирати вологу з повітря та перетворювати її на питну воду. З цієї тканини пошили експериментальну куртку, яка надаватиме доступ до води будь-де. Ми хотіли переосмислити форму цієї технології. Якщо сама тканина може збирати воду з повітря, це відкриває новий напрямок для особистого та портативного доступу до води, сказали розробники. Допоки вже є куртки, які можуть поглинати воду, дослідники вирішили піти далі та збирати її у спеціальні зйомні контейнери. Саме така транспортна конструкція дозволяє матеріалу працювати не лише в невеликому лабораторному тесті, а й у носимому пристрої, зазначили вчені. Зібрану у контейнери вологу після цього поміщають у колектор та нагрівають, щоб перетворити її на питну воду. Залежно від рівня вологи, протягом дня тестування вдавалося зібрати від 400 до 900 мілілітрів питної води. Наразі тканину використали для куртки, проте дослідники кажуть, що її можна буде застосувати і для інших предметів, наприклад, рюкзака або намета. Ця технологія може знайти застосування для медичних груп реагування або під час надзвичайних ситуацій, особливо у віддалених місцях. З комерційного боку вона також може стати досить корисним спорядженням для походів та екстремальних видів спорту. Американський стартап Z90 анонсував розумний кулон GEM, який допомагає контролювати вплив ультрафіолетового випромінювання протягом дня. Пристрій у формі ювелірної прикраси оснащений потрібними датчиками і працює у зв'язці з мобільним застосунком. Користувачі зможуть створити в застосунку персональний профіль шкіри. Після цього GEM аналізуватиме накопичену дозу ультрафіолету та надаватиме рекомендації щодо безпечного перебування на сонці. Система також повідомляє, коли варто повторно нанести сонцезахисний крем. Пристрій виконаний у вигляді підвіски, яку можна носити на шиї. Розробники позиціонують новинку як більш стильну альтернативу спеціалізованим UV-трекерам. GEM уже доступний для попереднього замовлення. Рекомендована ціна становить $299, однак на старті продажів компанія пропонує пристрій за $199. Перші поставки очікуються вже цього літа. Компанію The 90 заснувала колишня співробітниця Fitbit Лінсі Кук, а сам пристрій орієнтований насамперед на людей, які хочуть контролювати вплив сонячного випромінювання на шкіру та зменшити ризики, пов'язані з надмірним перебуванням на сонці. У той час, як уряди багатьох країн світу шукають ефективні інструменти для подолання демографічної кризи, нові дослідження американських економістів вказують на прихованого винуватця глобального спаду народжуваності – звичайний смартфон. Національне бюро економічних досліджень США оприлюднило аналітичний звіт, у якому вивчаються причини стрімкого зниження рівня народжуваності в країні на 22%, починаючи з 2007 року. Тривалий час аналітики пов'язували цей спад із фінансовою рецесією 2008 року. Проте навіть після стабілізації економіки показники так і не повернулися до колишнього рівня. Фахівці висували різні гіпотези – від доступності контрацепції, до зростання цін на житло чи освіту. Проте аналітики вирішили перевірити вплив мобільних технологій, що масово увійшли в життя людей саме у 2007 році з появою першого iPhone. Результати виявили чітку кореляцію. Вільний доступ до смартфонів збігався зі зниженням народжуваності на 8% серед підлітків віком 15-19 років та на 6% у категорії 20-24 роки. Тож науковці дійшли висновку, що гаджети радикально змінили поведінку молоді, критично зменшивши кількість особистих контактів та реальних знайомств на користь споживання цифрового контенту і порнографії.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Новий смарт номер 6 виходить на ринок. Велика сімейна модель отримала електрифіковану установку на 435 кінських сил, а її запас ходу перевищує 1800 кілометрів. Ціна моделі стартує від позначки у 26,5 тисяч доларів. Ліфтбек D-класу смарт номер 6 – аналог Toyota Camry та найбільша модель в історії марки. У салоні на передній панелі встановлено вузький цифровий щиток приладів та два великих сенсорних екрани. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Об'єм багажника становить 525 літрів. Базова комплектація Smart No. 6 включає 19-дюймові диски, двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, відеореєстратор, підігрів керма і крісел, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки. Топова версія додає матричні фари, 20-дюймові диски, проєкцію на лобове скло, електропривод, вентиляцію і масаж сидінь. Новий смарт номер 6 оснащений плагін гібридною установкою на 435 кінських сил з 1,5-літровим турбодвигуном та електромотором. Розгін до 100 км на годину займає 6,7 секунди. На вибір пропонують батареї ємністю 20 і 41,5 кВт-години. Запас ходу в електричному режимі становить відповідно 135 і 285 кілометрів. Загалом на електротязі та бензині Smart No. 6 може проїхати 1810 кілометрів. Технологія електромобілів зі збільшеним запасом ходу, яку ще кілька років тому багато виробників вважали безперспективною, може отримати другий шанс у Європі. Ford та Renault розглядають її як один із важливих напрямів розвитку електрифікованих автомобілів, особливо у сегменті великих моделей. Сама ідея не нова. Одним із перших серійних автомобілів такого типу був Chevrolet Volt, а пізніше схожу концепцію використовувала BMW. Після відмови BMW від бензинового генератора у моделі i3 виробники зосередилися переважно на звичайних гібридах, плагін-гібридах та повністю електричних автомобілях, і формат електромобілів зі збільшеним запасом ходу фактично відійшов на другий план. Проте останніми роками інтерес до цієї технології повернули китайські автовиробники. Вони довели, що автомобілі зі збільшувачем запасом ходу можуть бути зручним рішенням для покупців, які хочуть їздити переважно на електротязі, але не бажають залежати від зарядної інфраструктури під час далеких поїздок. Головна відмінність технології полягає у принципі роботи силової установки. Автомобіль рухається завдяки електромоторам, а двигун внутрішнього згоряння використовується для вироблення електроенергії енергії та підтримання заряду батареї. Тобто бензиновий мотор виконує роль генератора, а не є основним джерелом тяги. Керівник європейського підрозділу Ford Джим Баумбік вважає, що такі автомобілі можуть суттєво змінити ситуацію на ринку. За його словами, майбутнє електрифікації складається не лише з класичних електромобілів. Важливу роль відіграватимуть звичайні гібриди, плагін-гібриди та нове покоління електромобілів зі збільшеним запасом ходу. Ford вже має досвід із такою технологією у Китаї. Там компанія представила Bronco з електрифікованою силовою установкою зі збільшувачем запасом ходу, яка використовує 1,5-літровий бензиновий турбодвигун та акумулятор ємністю 44 кВт-години. Одним із можливих напрямів може стати співпраця з Renault, яка також активно вивчає перспективи електромобілів зі збільшеним запасом ходу. Французький виробник бачить особливий сенс у використанні цієї технології саме для великих автомобілів. Керівник Renault Франсуа Прово звернув увагу, що встановлення величезних батарей у великі автомобілі не завжди є раціональним рішенням. За його словами, щоденна експлуатація машин масою 2,5 тонни у містах лише через потребу мати великий запас ходу виглядає сумнівним підходом. У Renault вважають, що технологія електромобілів зі збільшеним запасом ходу може запропонувати інший сценарій. Великий автомобіль здатен щодня пересуватися як електромобіль, маючи запас ходу на батареї до 200 кілометрів, а бензиновий генератор використовуватиметься лише тоді, коли потрібно подолати значно більшу відстань. У США опублікували повні технічні характеристики Tesla CyberCab – безпілотного електромобіля, який компанія створює для майбутніх сервісів роботаксі. Згідно з документами, CyberCab отримав один електродвигун змінного струму з постійними магнітами потужністю 163 кВт або 219 кінських сил. Він встановлений спереду та приводить у рух передні колеса, що стало незвичним рішенням для Tesla, адже більшість моделей компанії мають задній або повний привод. Такий вибір пояснюється особливістю самого автомобіля. CyberCab створений не як спортивна модель, а як максимально ефективний транспорт для перевезення пасажирів. Передньоприводна схема дозволяє спростити конструкцію та знизити виробничі витрати. Електромобіль оснащений літій-іонною батареєю ємністю 47,6 кВт-годин з напругою 326 вольт. Під час сертифікаційних випробувань CyberCab показав розрахунковий запас ходу 673 кілометри. Після застосування стандартних поправок для реальних умов результат має становити приблизно 470 кілометрів. Повна маса CyberCab становить 1692 кілограми, тобто автомобіль може перевозити приблизно 280 кілограмів пасажирів і багажу. Для двомісного роботаксі цього достатньо, хоча запас вантажопідйомності невеликий. Втім, все це ще не означає початок роботи сервісу роботаксі. Головним питанням для CyberCab залишаються не технічні характеристики, а дозвіл на повністю автономне пересування без водія. Саме від цього залежить, коли автомобілі без керма та педалей зможуть реально перевозити пасажирів.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Тредбан – бігова доріжка. Сьогодні бігова доріжка – це символ успішного та здорового життя. Елітні фітнес-клуби, кондиціонери, яскраві кросівки, навушники з улюбленим треком і додатки, які рахують спалені калорії. Люди добровільно платять великі гроші за абонементи, щоб просто побігати на місці. Ми сприймаємо цей тренажер як інструмент для краси. Але якщо перенестися на 200 років назад, то за підхід до цього апарату ви б не платили. Ви б благали про те, щоб вас до нього не підпускали. На початку 19 століття цей винахід мав зовсім іншу назву – тредбан. І стояв він не в спортивних залах, а в похмурих сирих казематах найсуворіших британських в'язниць. Його створили не для того, щоб спалювати жир. Його створили для того, щоб ламати людську психіку та карати за допомогою абсолютно безглуздої виснажливої праці. Це була офіційна узаконена машина для катувань, яка згодом перекочувала у ваші квартири. У 1818 році англійські в'язниці нагадували філії пекла. Охоронці не знали, що робити з натовпами арештантів, які сиділи без діла в брудних камерах. Затівали бунти або просто деградували. Британське суспільство вимагало, щоб злочинці відробляли свій хліб. Рішення знайшов сер Вільям К'юбіт, відомий інженер та конструктор. Спостерігаючи за лінивими арештантами, він вирішив об'єднати дві речі – покарання та промислову користь. К'юбіт спроєктував гігантський дерев'яний циліндр,

0: В'язниці Нью-Гейт. У 6 ранку арештантів виводять на роботу, вони стають на тредбан. Навколо повна грубова тиша, адже розмови між в'язнями суворо заборонені. Чути лише монотонне, зводяче з розуму, рипіння дерев'яного барабана і важке дихання десятків людей. Арештанти трималися за спеціальний поручень над головою, щоб зберігати рівновагу. Конструкція була розрахована так, що кожен в'язень мав окрему вузьку кабінку, розділену дерев'яною перегородкою. Ти не бачив нічого поруч, ти бачив лише сіру стіну перед собою і сходинку, яка невблаганно йшла з-під ніг. Статистика цього пресингу шокує. За середню зміну в'язень проводив на тредбані від 6 до 10 годин на день. За цей час людина піднімалася на висоту приблизно 3-4 тисячі метрів. Для порівняння, це все одно, що щодня пішки підніматися на вершину Великої гори або здолати половину Евересту. І все це на голодний шлунок при раціоні з рідкої каші та шматка черствого хліба. Тредбан став улюбленою іграшкою тюремної системи. На кінець 19-го століття ним обладнали більше половини в'язниць Британії. Начальники звітували про слухняних, повністю виснажених арештантів. Проте людське тіло не витримувало таких навантажень при хронічному недоїданні. Травми, відкриті переломи та ампутації через втрату концентрації були буденністю, а в'язні масово падали непритомними від серцевих нападів та теплових ударів. Проте найстрашнішим був психічний ефект. Оскар Уальд, який пройшов це пекло у в'язниці Редінг, в своїй баладі «Редінгської в'язниці» назвав дорожку абсолютним приниженням гідності. Нескінченна монотонна праця без жодного результату випалювала мозок. Люди сходили з розуму, годинами топчучи порожнечу. Лише у 1902 році британський уряд заборонив тредбани як занадто жорсткі навіть для вбивць. Здавалося, історія колеса закінчилася назавжди. Але капіталізм і людська пам'ять влаштовані дивно. Вже у 1913 році в США запатентували пристрій для домашніх тренувань. А винахідник Луїс Хагер просто поклав тюремний тредбан на бік. Справжній бум стався у 60-х на хвилі моди на аеробіку. Інженери створили першу масову домашню доріжку. А маркетологи провернули геніальний трюк. Взяли знаряддя тортур, пофарбували в красивий колір, додали датчик пульсу і продали людям як символ престижу та турботи про себе. Сьогодні, коли ви стаєте на бігову доріжку в залі, вмикаєте монітор і починаєте свій біг, згадайте сера Вільяма К'юбіта. Його винахід нікуди не зник і не змінив своєї суті. Він так само змушує нас годинами важко дихати, стікати потом і дивитися в одну точку, залишаючись на місці. Різниця лише в одному. Два століття тому в'язні рахували хвилини до кінця цього кошмару. Сьогодні ми самі виставляємо таймер на 40 хвилин і платимо за те, щоб цей тредбан ніколи не зупинявся. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході України здебільшого сонячно та сухо, температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 23-27. У південних областях переважно без опадів, проте в Криму подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У Києві має бути сонячно та 23-27 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: За романом українського письменника Андрія Куркова «Пікнік на льоду» ізраїльський режисер Арі Фольман зніме повнометражний фільм, використовуючи свою фірмову кінематографічну мову з елементами анімації. Фольман відомий анімаційно-документальним фільмом «Вальс з Баширом» 2008 року, який був номінований на «Оскар». Його роботи часто поєднують анімацію з документальним стилем і досліджують теми пам'яті, війни та травматичного досвіду. Фольман вважається одним із найвпливовіших авторів у сучасній авторській анімації. «Пікнік на льоду» – твір, який Андрій Курков написав у 1995 році. Дії роману відбуваються в Києві у 1990-х роках. Історія розповідає про пригніченого письменника Віктора, який бере собі домашнього пінгвіна Мішу. Щоб заробити, він влаштовується писати некрологи для впливової газети, проте незабаром усвідомлює, що люди, про яких він пише, помирають за підозрілих обставин, втягуючи його в небезпечні мафіозні інтриги. У 1999 році роман став першим бестселером з просторів колишнього СРСР на західному ринку, спочатку у Швейцарії, а потім у Німеччині та Австрії. Зрештою, книга стала міжнародним бестселером. Зокрема, її переклади більш ніж 30 мовами розійшлися накладом понад мільйон копій. На Рівненщині започаткували медичні арт-ретрити, що поєднують знайомство з культурною спадщиною області та відновлення ментального здоров'я. Про це повідомив голова Рівненської облради Андрій Карауш. Це спільна ініціатива двох наших обласних закладів – Центру народної творчості та інфекційної лікарні, йдеться у повідомленні. Зазначається, що ініціатива покликана потурбуватись про емоційне благополуччя медиків саме цієї лікарні. Заклади мають меморандум про співпрацю. Персонал знайомитимуть із традиційною культурою регіону, локальними особливостями і туристичними родзинками, народними ремеслами та гастроспадщиною. У межах проєкту заходи в різних громадах Рівненщини відбуватимуться щотижня. У Вінниці презентували книгу «Іван Теодорович Богун. Біографія» відомої української дослідниці Тетяни Таїрової Яковлєвої про уславленого козацького полковника. Про це повідомила Вінницька міська рада. Видання стало одним із найґрунтовніших сучасних досліджень життя та діяльності легендарного козацького полковника, ім'я якого тісно пов'язане з історією Вінниці та Вінниччини, йдеться у повідомленні. Згідно з повідомленням, це наукова праця, яка занурює читача в атмосферу ранньомодерної України через призму життя однієї з найяскравіших і водночас найзагадковіших постатей 17 століття. Зазначається, що авторка відійшла від традиційного романтизованого образу козацького лицаря та представила Богуна як впливового політичного діяча, військового керівника та одного з творців української державницької традиції. У книзі вдалося суттєво доповнити біографію Богуна новими фактами та документами, які дозволяють краще зрозуміти його роль у політичних процесах Гетьманщини, позицію щодо московської держави та участь у боротьбі за самостійність України. Окремий розділ цієї праці присвячений обороні Вінниці 1651 року. Спираючись на архівні джерела та тогочасні документи, дослідниця реконструювала об'єктивний перебіг боїв, підкреслюючи, що справжній успіх оборони полягав у стратегічній майстерності Богуна. Для козацького полковника Вінниця стала ключовим майданчиком прояву його виняткового таланту, зазначили у музеї Вінниці. Стрімінговий сервіс Prime Video опублікував перший трейлер серіалу «Ель» – приквелу улюбленого фільму 2000-х «Білявка в законі», який свого часу прославив Різ Візерспун. У центрі сюжету – юна Ель Вудс, яку цього разу зіграла Лексі Майнтрі. Події серіалу розгортаються 1995 року, коли майбутня зіркова юристка ще навчається у старшій школі та лише починає шукати своє місце у світі. За сюжетом, через роботу батька, родина Ель змушена переїхати із сонячного Лос-Анджелеса до похмурого Сіетла. Нове місто, інша школа та чуже оточення стають для дівчини справжнім викликом. Їй доведеться знайти друзів, адаптуватися до незвичних умов, пережити перше кохання та пройти через усі класичні труднощі підліткового життя. Над проєктом працювала сценаристка Лора Кітрел, відома за серіалом «Біла ворона». Цікаво, що до продюсерського складу приєдналася і сама Різ Візерспун, яка курує створення серіалу через свою продюсерську компанію. Перший сезон покаже 8 епізодів і вийде на Prime Video вже 1 липня. Студія Disney опублікувала перший тизер та постер нового мультфільму «Льодовиковий період. Точка кипіння». Відео опубліковано на каналі студії на YouTube. Детальний сюжет стрічки не розголошується, однак зазначається, що прем'єра мультфільму запланована на 5 лютого 2027 року. Також студія опублікувала і постер прийдешнього релізу. На ньому зображені основні персонажі франшизи. «Льодовиковий період. Точка кипіння» стане першою частиною серії з часів закриття студії Blue Sky у 2021 році. Попередній мультфільм «Льодовиковий період 5. Зіткнення неминуче» вийшов у 2016 році.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та консультації. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-2501-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
4: до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
5: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Україна отримала 7-й транш фінансування від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility загальним обсягом 2 мільярди 800 мільйонів євро. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Загальний обсяг фінансування за цим механізмом вже перевищив 29 мільярдів 400 мільйонів євро. Кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб. Це вже 7-й транш за програмою. На цьому етапі країна виконала 11 індикаторів плану України, що охоплюють реформи у сферах державного управління, економічної політики, енергетики, цифровізації та верховенства права. Крім того, Україна довгостроково виконала низку умов, передбачених для наступних етапів фінансування. Ми вперше отримаємо додаткову компенсацію за випереджальне виконання зобов'язань з реформ, написала Свириденко у Телеграм. За її словами, станом на кінець травня 2026 року Україна виконала 86 заходів плану, ще 65 перебувають на різних етапах реалізації. Уряд продовжує системно впроваджувати необхідні зміни для забезпечення економічної стійкості, відновлення країни та наближення до членства в ЄС. Бізнес і надалі зможе використовувати електронно-товарну транспортну накладну для внутрішніх вантажних перевезень. Уряд підтримав постанову, яка забезпечує безперервну роботу системи ЕТТН після завершення дворічного експериментального проєкту. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. Використання ЕТТН залишається добровільним. Перевізники та компанії можуть самостійно обирати, працювати з паперовими документами чи перейти на електронний формат. Сьогодні система вже повноцінно працює та може обробляти до 800 електронних товарно-транспортних накладних за секунду, розповіли у відомстві. До неї підключено 7 операторів електронного документообігу, а ще 11 операторів проходять тестування та готуються до підключення. Цифровізація вантажних перевезень є одним із ключових напрямів модернізації транспортної галузі. Система ЕТТН дозволяє зробити перевезення більш прозорими, зручними та ефективними для бізнесу, а також створює сучасні інструменти контролю та аналітики для держави, наголосили у міністерстві. Ми вже бачимо готовність ринку до переходу на цифрові документи та продовжуємо формувати необхідну нормативну базу для повноцінного функціонування системи. Паралельно з роботою над проєктом закону ми створили можливість для постійного використання ЕТТН вже зараз, зазначив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. Група «Нафтогаз» досягла принципової угоди з Комітетом держателів єврооблігацій на 1 мільярд 200 мільйонів євро щодо продовження строків їх погашення до 2032-2033 років. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький. За його словами, завершення реструктуризації має посилити фінансову стійкість групи та дати більше можливостей спрямовувати ресурси на відновлення інфраструктури і підготовку до опалювального сезону. Корецький зазначив, що лише у 2025 році росіяни завдали 229 ударів по об'єктах «Нафтогазу», більше, ніж за попередні три роки повномасштабної війни разом. Від початку 2026 року, за його словами, компанія зазнала вже понад 170 атак. Через втрати власного видобутку газу «Нафтогаз» змушений компенсувати його імпортними поставками, що впливає на фінансові показники групи. Від початку року «Укрзалізниця» успішно провела аукціони з продажу металобрухту на загальну суму 633 мільйона гривень. Це більше, ніж за весь 2025 рік. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. Загалом реалізовано 95 тисяч тонн брухту чорних і кольорових металів, що на 52% більше, ніж у 2025 році. Металобрухт «Укрзалізниці» також є важливим джерелом сировини для українського металургії. Представники галузі відзначають його роль у підтримці виробничих процесів та стабільної роботи підприємств, говориться у повідомленні. Для залучення більшої кількості учасників ринку та посилення конкуренції на торгах, нещодавно «Укрзалізниця» провела зустрічі з представниками бізнесу щодо реалізації брухту кольорових металів. Реалізація металобрухту має не лише фінансовий ефект, зазначили у відомстві. Списані вантажні та пасажирські вагони, локомотиви й інша техніка, що накопичуються на коліях, знижують ефективність експлуатаційної роботи, ускладнюють маневрові операції та впливають на безпеку руху. Їхнє своєчасне списання та реалізація дозволяють оптимізувати технологічні процеси і підвищувати ефективність роботи залізниці. Уряд спрямував 2 мільярди 300 мільйонів гривень на підтримку шкіл, коледжів і університетів. Кошти підуть на закупівлю систем резервного оживлення, модернізацію інфраструктури, відновлення пошкоджених об'єктів і підготовку закладів до роботи в опалювальний сезон. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Із цієї суми майже 500 мільйонів гривень передбачено для шкіл на системи резервного оживлення, акумулятори, сонячні станції та інше обладнання, уточнила вона. За її словами, 417 мільйонів отримують заклади фахової передвищої освіти, 600 мільйонів отримають університети на когенераційні установки, сонячні електростанції та системи накопичення енергії, ще 275 мільйонів на оплату комунальних послуг. Додатково 500 мільйонів буде спрямовано на відновлення пошкоджених університетів, облаштування укриттів та закупівлю необхідного обладнання. Усі школи, коледжі та університети Бюджети мають бути належним чином підготовлені до опалювального сезону 2026-2027 років, щоб забезпечити безперебійний навчальний процес, написала Свириденко у Телеграм.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Нанотехнологія середньовіччя. Кривава історія меча Ульфберта. У 9 столітті на полях битви середньовічної Європи з'явилася зброя, яка викликала у тогочасних воїнів благовійний жах. Це були довгі мечі, на лезах яких було вибито дивне і таємниче тавро, плюс латинські літери «Ульфберт» і знову «плюс». Вони здавалися сучасникам чимось надприродним, виконаним за допомогою магії чи ельфійських закликань. У той час, коли звичайні європейські мечі гнулися після першого ж сильного удару об дерев'яний щит, і солдатам доводилося виправляти їх прямо під час бою, наступаючи ногою на леза, мечі з клеймом Ульфберта творили дива. Вони були неймовірно легкими, тонкими, гнучкими і водночас настільки міцними, що могли з одного розмаху розрубати залізну кільцеву кольчугу ворога, не залишаючи на власному лезі жодної щербини. Протягом кількох століть ці мечі залишалися найбажанішою і найдорожчою зброєю для вікінгів, франків та англосаксів. За один такий меч можна було купити велике стадо корів або розкішний маєток. Наявність Ульфберта в руці воїна автоматично піднімала його статус до рівня елітного полководця чи вельможного графа. Проте найбільша загадка цієї зброї відкрилася лише у нашому столітті, коли сучасні металурги взяли ці тисячолітні артефакти та дослідили їх під мікроскопами і за допомогою рентгенівського аналізу. Те, що вони виявили, шокувало науковий світ. З'ясувалося, що мечі Ульфберта були зроблені з надчистої тигельної сталі з колосальним для тих часів вмістом вуглецю – близько 1%. Щоб отримати такий метал, залізо потрібно було розплавити при температурі понад 1600 градусів Цельсія. Тільки за такої умови з руди повністю виходили всі шкідливі домішки. Насамперед – шлаки та фосфор, які робили звичайну середньовічну зброю крихкою. Але річ у тім, що в Європі епохи середньовіччя просто не існувало печей, здатних видати таку шалену температуру. Секрет виробництва справжньої тигельної сталі з'явився в європейській промисловості лише під час промислового перевороту у 18 столітті. Майже через 1000 років після того, як мечі Ульфберта вже рубали ворогів на полях битв. Звідки ж середньовічні ковалі взяли технологію майбутнього? Дослідження географії знахідок та хімічного складу металу вказали на дивовижний і дуже довгий торговий шлях. З'ясувалося, що чиста тигельна сталь потрапляла до Європи з далекої Індії та Персії, де місцеві майстри століттями вміли робити так званий вудс – першокласний залізний сплав. Франкські ковалі, які працювали в долині річки Рейн, таємно закуповували ці злитки через волзький торговий шлях. Скандинавські купці та вікінги везли східний метал тисячі кілометрів по річках сучасної України та Східної Європи, обмінюючи його на хутро, бурштин та рабів, а потім доставляли в секретні майстерні Рейнської області. Саме там працював геніальний майстер на ім'я Ульфберт. Швидше за все, це була не одна людина, а закрита родинна гільдія або велика підпільна мануфактура, яка передавала секрет обробки імпортної сталі від батька до сина протягом майже 200 років. Вони зрозуміли, як правильно гартувати цей чутливий метал, аби він не тріскався від холодної води, і створили ідеальний геометричний баланс зброї. Клеймо на лезі було не просто підписом, це був перший у світовій історії знак вищої якості. Державна гарантія того, що ця залізяка не підведе тебе в найстрашнішу секунду твого життя. Популярність і дорожнеча цих мечів породила ще одне унікальне явище, яке ми сьогодні називаємо масовим фальшуваннями брендів або контрафактом. Коли попит на Ульфберти став міжнародним, інші європейські ковалі, які не мали доступу до чистої індійської сталі, почали відверто шахраювати. Вони брали звичайне дешеве і крихке залізо, кували з нього звичайні мечі і таємно вибивали на них заповітні літери Ульфберт, аби продати зброю на ринках за шалені гроші. Ці підробки були настільки масштабними, що археологи знаходять їх і сьогодні. Відрізнити справжній бренд від контрафакту виявилося дуже просто. Стародавні фальсифікатори часто були неписемними і робили банальні помилки в орфографії клейма. Наприклад, замість правильного напису, де хрестик стояв перед літерою «Т», вони ставили його в самому кінці або міняли місцями літерами «Е» та «Р». Ця помилка ставала смертельною для покупця. Коли воїн виходив на поле бою з фальшивим Ульфбертом, його меч ламався навпіл від першого ж сильного удару справжньої сокири вікінга. Це була перша в історії глобальна війна брендів, де ціною закупівлі контрафакту було людське життя. Історія цієї дивовижної зброї закінчилася раптово і трагічно на початку 11 століття, коли татари та інші кочові племена перекрили Вольський торговий шлях. Потік чистої тигельної сталі зі сходу до Європи повністю припинився. Секрети майстерні на арені залишилися без сировини. Протягом кількох десятиліть майстри намагалися використовувати місцеве залізо, але якість зброї стрімко впала, і легендарна мануфактура назавжди закрилася, забравши свої технологічні таємниці в могилу. Меч Ульфберта залишився в історії унікальним прикладом того, як середньовічна нанотехнологія, промислове шпигунство та міжнародна торгівля з'єдналися разом, аби створити ідеальну зброю, яка на кілька століть випередила свій час. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Прямий FM 88.4 FM.

0: У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Сьогодні на заході України здебільшого сонячно та сухо, температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 23-27. У південних областях переважно без опадів, проте в Криму подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У Києві має бути сонячно та 23-27 тепла.
0: Погода на «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
1: Єврокомісарка Марта Кос каже, що наразі питання відкриття кластерів для України вирішене, але нагадує, що потрібно досягнути добросусідства. Про це вона заявила на зустрічі з журналістами у Києві. За словами єврокомісарки, Брюссель всерйоз бере до уваги претензії держав-членів до кандидатів, однак закликає їх не ставити розширення у залежність від двосторонніх суперечок. Загалом ми серйозно ставимося до занепокоєнь держав-членів. Ми можемо допомогти, але двосторонні питання не повинні впливати на процес вступу, сказала вона. Комісарка висловила сподівання, що на етапі відкриття кластерів цей процес не матиме негативного впливу. Наразі, на мою думку, це питання вирішено на робочому рівні. Ми сподіваємося, що зможемо відкрити всі кластери, заявила вона. Утім, Марта Кос закликала вирішити наявні двосторонні питання, оскільки добросусідські відносини є основою як у процесі вступу, так і у рамках членства в ЄС. Вона також нагадала, що у разі блокування однією з держав-членів вступного процесу Брюссель не може подолати вето. Ми не хочемо, щоб двосторонні питання заважали процесу вступу і сподіваємося, що країни зможуть вирішувати їх на двосторонньому рівні. Ніколи не варто втягувати двосторонні питання в цей процес, але, на жаль, ми маємо певний досвід, як у минулому, так і зараз. Що таке може трапитися, пояснила вона. Нагадаємо, що Угорщина тривалий час блокувала просування України до ЄС, і подолати це вето вдалося тільки після зміни прем'єра країни. Державам Євросоюзу варто посилювати конвенційну обороноздатність, але ядерний захист, безперечно, є важливим для європейської оборони. Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс на полях неформального засідання міністрів оборони ЄС на Кіпрі. Розміщення ядерної зброї вимагатиме внесення змін до конституції моєї країни. Але нам усім потрібно бути готовими діяти найефективнішим чином. І, безперечно, ядерний захист є надзвичайно важливим, заявив Кубілюс. Він нагадав, що Сполучені Штати попросили європейців взяти на себе основну відповідальність за звичайну конвенційну оборону. США залишатимуться на другорядній ролі в європейській обороні, і вони також обіцяють ядерну парасольку. Тож деякі європейські країни починають активізуватися, розглядаючи, як можна посилити цей європейський стовп НАТО ядерного стримування, пояснив єврокомісар. На його переконання, у разі набуття досвіду успішної розробки загальноєвропейських проєктів у сфері звичайної оборони, держави Європи будуть набагато кращими та набагато успішнішими у цьому. Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург закликали ЄС обговорити варіанти тимчасового обмеження права голосу для майбутніх нових членів блоку та створення гарантій щодо дотримання ними верховенства права. Про це йдеться у спільному документі країн, з якими ознайомилася агенція Reuters. Серед європейських урядів тривають дискусії щодо того, чи слід змінювати правила для нових членів, оскільки Чорногорія має намір вступити до ЄС у 2028 році, а Албанія, Україна та Молдова наполягають на досягнення прогресу у своїх заявках на вступ. 5 країн наполягають на тому, щоб ЄС розробив сильніші гарантії щодо дотримання верховенства права з боку майбутніх членів частково через досвід з відступом від демократії в Угорщині за часів попереднього прем'єр-міністра Віктора Орбана. У документі окреслено можливі варіанти, які можна було б вписати в майбутні договори про приєднання – Серед них – новий механізм моніторингу та запобіжне положення, яке дозволило б вживати заходів у разі серйозного відступу в таких сферах, як демократія та свобода ЗМІ. ЄС повинен провести поглиблене обговорення можливості тимчасових перехідних обмежень права голосу для нових держав-членів, зокрема в тих частинах законів ЄС, де потрібна одноголосність, наголосили 5 країн, маючи на увазі рішення щодо розширення зовнішньої політики та бюджету ЄС, де наразі потрібна згода всіх держав-членів. Німеччина із запізненням усвідомила масштаби гібридних атак з боку Росії, однак останніми роками її політичне керівництво та безпекові структури дедалі активніше привертають увагу суспільства до цієї загрози. Про це заявив представник Центру цифровізації та розвитку спроможностей кіберінформаційного командування Бундесверу полковник Сьонке Мараренц. Виступаючи під час безпекової конференції у Берліні, він констатував, Німеччина доволі пізно визнала, що зазнає атак за допомогою гібридних методів. Але я б сказав, що за останні 1.5-2 роки ми бачимо зрушення і на політичному рівні, наголосив Мараренц. За його словами, німецькі спецслужби та державні інституції дедалі частіше відкрито інформують громадян про зміну безпекового середовища. Полковник наголосив, що гібридні загрози не обмежуються безпілотниками чи диверсіями проти критичної інфраструктури. Це не лише дрони і не лише підводні кабелі. Це також дезінформація всередині нашого суспільства. Це використання політичної та судової систем, концепція одноразових агентів, акцентував полковник. Одним з найпомітніших проявів гібридної активності останніх років, указав Мараренц, стали польоти невідомих безпілотників над суб'єктами критичної інфраструктури. На його переконання, головний ефект таких дій мав не військовий, а психологічний характер. Водночас офіцер наголосив на необхідності посилення державних механізмів реагування на гібридні загрози. На його думку, створена в Німеччині Рада національної безпеки має отримати реальні повноваження для оперативного ухвалення рішень. Окремо представник Бундесверу наголосив, що Німеччина уважно вивчає український досвід протидії російській агресії.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Ти слухаєш прямий ФМ 88.4 ФМ. Прямо про науку та технології на прямий ФМ.
1: Logitech представили свою першу портативну мишу Mobi Fold. Вона призначена для роботи на ходу, має компактний дизайн та навіть отримала вбудовану систему штучного інтелекту, щоб запобігти небажаним клікам. Подібну мишу вирішили створити після дослідження компанії, яке показало, що хоча 72% професіоналів користуються мишею, лише 26% застосовують її під час роботи в публічних місцях. Головною перешкодою називають громі місткість і незручність традиційних моделей, які або не поміщаються в кишеню, або є надто важкими для перенесення в сумці. З Mobi Fold подібних проблем бути не повинно. Її вага складає лише 79 грамів. Вона також отримала унікальний механізм складання, що легким жестом перетворює її на повноцінний інструмент, а у складеному режимі автоматично вимикає для економії заряду акумулятора. Mobi Fold можна підключити до 3 пристроїв через Bluetooth з можливістю швидкого перемикання між пристроями на Windows, macOS, Chrome OS, Android, iPad OS та Linux. Миша також має безшумні клацання, систему адаптивного прокручення та пилонепроникний силіконовий чохол для захисту під час щоденного використання. Під час роботи поза домом одним із ключових факторів є автономність. І за даними Logitech, тут усе доволі непогано. Лише одна хвилина заряджання забезпечує до 22 годин використання, а повного заряду вистачає приблизно на 30 днів роботи. Додатково Mobi Fold оснащена вбудованою моделлю штучного інтелекту, яка допомагає запобігати випадковим клікам під час складання. Крім того, це перша миша, що отримала сертифікацію від Google, яка забезпечує миттєве підключення до сумісних пристроїв. Apple попередила розробників, що видалятиме з App Store застосунки, які більше не отримують оновлення або ж не приваблюють користувачів. Зміни відображені у правилах, в яких раніше йшлося виключно про видалення продуктів копії. Останній перелік отримав оновлення, і нині там згадуються програми для шпалер, прості таймери та звукові ефекти, а також ліхтарики, застосунки для знайомств та ворожіння. Компанія зазначає, що подібні категорії є добре відомими в App Store, тому нові заявки будуть прийматися лише у випадку, якщо вони пропонують суттєво інший або покращений досвід. Ми можемо видалити ці застосунки з App Store, якщо вони не будуть оновлені, покращені або не приваблюватимуть клієнтів, йдеться в інструкціях. Водночас Apple попереджатиме розробників про потенційне видалення застосунків, щоб дати можливість їх оновити. Окремо компанія вказала, що програми на кшталт алкогольних ігор та інші низькоякісні продукти можуть вважатися такими, що порушують правила, а розробники, які неодноразово подають їх, можуть втратити доступ до платформи. NVIDIA та південнокорейська LG Group оголосили про масштабну співпрацю для створення екосистеми штучного інтелекту, яка охоплюватиме виробництво, робототехніку, дата-центри та автомобільні технології. Компанії планують поєднати цифрових двійників, роботів і ШАІ-інфраструктуру, щоб прискорити впровадження інтелектуальних машин у реальному світі. Одним із головних напрямів співпраці стане модернізація виробництва. LG хоче за допомогою штучного інтелекту об'єднати всі етапи роботи підприємств – від закупівель і виробництва до логістики та доставки клієнтам. Компанія прагне створити автономну виробничу систему, яка зможе аналізувати дані в режимі реального часу та швидше реагувати на зміни. Для цього LG використовуватиме досвід своїх заводів у різних країнах разом із технологіями цифрових двійників NVIDIA. Інженери зможуть моделювати виробничі процеси у віртуальному середовищі, перевіряти зміни та тестувати нові рішення ще до їхнього впровадження на реальних підприємствах. Окрему увагу партнери приділять робототехніці. LG продовжує розробку домашніх роботів, які допомагатимуть користувачам з повсякденними справами. Навчання та перевірка таких роботів відбуватимуться у віртуальних середовищах замість виключно фізичних випробувань. Співпраця охопить і розвиток ШАІ-інфраструктури. LG Electronics працюватиме з NVIDIA над технологіями рідинного охолодження та модульною інфраструктурою для платформи, що має спростити запуск високопродуктивних обчислювальних центрів. Партнерство також поширюється на автомобільну галузь. LG Electronics має намір інтегрувати свої системи допомоги водієві з платформами NVIDIA Drive для створення програмно-керованих автомобілів та систем обробки даних безпосередньо в транспортних засобах. Регулярне вживання ультраперероблених продуктів харчування суттєво ускладнює концентрацію уваги та посилює фактори, що стимулюють розвиток деменції. Найважливіше, що цей негативний ефект проявляється навіть серед тих людей, які загалом намагаються дотримуватися здорового раціону. Такого висновку дійшла міжнародна група вчених, проаналізувавши дані понад 2000 дорослих австралійців середнього та старшого віку без ознак деменції. Дослідження чітко продемонструє, що навіть незначне збільшення частки ультрапереробленої їжі в щоденному меню призводить до зниження уваги та швидкості обробки інформації мозком. Головна несподіванка дослідження полягає в тому, що погіршення когнітивних функцій відбувалося незалежно від загальної якості харчування. Навіть люди, які за основу брали корисну середземноморську дієту, демонстрували аналогічне зниження концентрації, якщо паралельно вживали ультрапероблені продукти. Науковці пов'язують це з тим, що під час глибокої промислової обробки руйнується природна структура інгредієнтів і з'являються шкідливі хімічні сполуки та штучні добавки. Крім того, фахівці виявили, що така їжа посилює інші фактори ризику деменції, зокрема ожиріння та високий кров'яний тиск. Хоча прямого зв'язку з порушенням довготривалої пам'яті на цьому етапі виявлено не було, вчені наголошують, що увага є базовим фундаментом мислення. Її систематичне зниження є важливим раннім попереджувальним сигналом глобальних негативних змін у роботі головного мозку.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Музей історії Десятинної церкви у Києві. Музей історії Десятинної церкви – один із тих київських музейних просторів, де головним експонатом є не окрема річ у вітрині, а сама пам'ять міста. Його поява у 2012 році була пов'язана з потребою не просто зберегти залишки першого кам'яного християнського храму Київської Русі, а пояснити їх сучасному відвідувачеві. Чому ці фундаменти важливі? Чому довкола них стільки наукових, політичних і суспільних суперечок? І чому Старокиївська гора залишається одним із найчутливіших історичних місць – столиці? За своєю суттю, це державний історико-археологічний музей, покликаний досліджувати, консервувати та популяризувати спадщину Десятинної церкви – пам'ятки національного і міжнародного значення. Десятинна церква була закладена князем Володимиром наприкінці X століття і освячена у 996 році. Для Києва це була не просто нова споруда, а символ цивілізаційного повороту після хрещення Русі. Вона стала першим кам'яним християнським храмом держави, осередком князівської влади, релігійного життя та нової культурної моделі. Назва храму походила від 10-ї частини княжих прибутків, які Володимир за літописною традицією виділив на його утримання. Так у міському просторі з'явилася будівля, що демонструвала не лише віру, а й політичну волю. Київ прагнув бути частиною християнського світу, а не периферією давньої Європи. Особливість музею полягає в тому, що він працює з об'єктом, який майже повністю втрачений фізично, але надзвичайно присутній у культурній пам'яті. Десятинна церква пережила перебудови, руйнування, спроби відновлення, археологічні розкопки, ідеологічні інтерпретації та конфлікти довкола майбутньої території. У 1240 році під час монгольської навали храм став останнім прихистком для частини оборонців Києва і загинув разом із містом, яке втрачало свою давню міць. Цей епізод перетворив Десятинну не лише на архітектурну пам'ятку, а й на символ трагічного зламу в історії Києва. Після руйнування храму життя на Старокиївській горі не зникло остаточно. Археологічні та письмові джерела свідчать про подальше використання цієї території в 13-16 століттях. А в 17 столітті до пам'ятки звернувся митрополит Петро Могила. Саме за його ініціативи у 1635 році було розчищено фундаменти і розпочато новий етап осмислення Десятинної церкви як сакрального та історичного місця. Згодом храм неодноразово відновлювали, перебудовували, а у 19 столітті на його місці звели нову церкву в російсько-візантійському стилі за проектом Василя Стасова. Проте ця споруда теж не збереглася. У 1936 році її розібрала радянська влада. Тому сучасний музей має справу не з готовим храмом, а з нашаруванням епох. Його завдання значно складніше, ніж просто показати стародавнє каміння. Він має пояснити, що фундаменти – це документ. У них закладено історію княжого Києва, раннього християнства, археологічної науки, імперських проєктів, радянського нищення спадщини та сучасної боротьби за право українського суспільства самостійно інтерпретувати власне минуле. Саме тому музифікація Десятинної церкви є не технічним питанням, а частиною великої розмови про історичну суб'єктність України. Музей був створений Міністерством культури України з метою наукового вивчення, збереження та популяризації історії Десятинної церкви і культури Київської Русі. У його діяльності важливе місце займають матеріали археологічних розкопок, дослідження фундаментів, робота з джерелами та підготовка сучасної експозиції. Окремий акцент зроблено на консервації і музифікації залишків об'єктів 8-19 століть, розташованих на території пам'ятки. Такий підхід дозволяє дивитися на Десятинну не як на ізольований храм 10 століття, а як на простір тривалого життя Києва, де кожна епоха залишила свій слід. Водночас історія музею не позбавлена конфліктів. Навколо нього точилися гострі дискусії через релігійну присутність біля фундаментів Десятинної церкви, незаконне встановлення спочатку наметового храму, а згодом дерев'яної кам'яної споруди, а також через питання управління музейною інституцією. У публічному просторі лунала критика щодо призначення керівництва музею та сумніви, чи справді установа виконує музейну, а не церковно-політичну функцію. Ці суперечки показують, наскільки вразливими є пам'ятки, коли вони опиняються на перетині науки, віри, політики і міського простору. Для відвідувача музей історії Десятинної церкви цікавий саме цією багатошаровістю. Це не класична галерея, де можна швидко пройти від експоната до експоната. Це місце, яке вимагає повільного погляду. Тут важливо уявити собі княжий Київ, побачити за археологічними залишками масштаб храму, зрозуміти, чому одна споруда могла бути одночасно кафедральним собором, усипальницею князівської родини, символом хрещення, місцем трагедії 1240 року і об'єктом сучасних суспільних баталій. Саме такі музеї вчать не просто дивитися, а читати місто. Значення Десятинної церкви для Києва важко перебільшити. Вона стоїть біля витоків міської християнської традиції, але її історія значно ширша за церковну. Це пам'ятка державності, дипломатії, архітектури, міського планування та культурного вибору. Її фундаменти нагадують, що Київ уже понад 1000 років є містом, де історія не лежить мертвим шаром під землею, а постійно повертається в сучасність. Питання лише в тому, чи вміємо ми поводитися з цією спадщиною відповідально. Музей історії Десятинної церкви важливий не тільки як наукова установа, а як інструмент суспільної пам'яті. Він має потенціал стати простором, де археологія перестає бути вузькою академічною дисципліною і стає зрозумілою для киян та гостей міста. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Кан вражає.
4: Літо створене для вигідних рішень.
5: Тільки у червні у Файна Таун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
6: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.

0: Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання! Генуезькі арбалети і найманці середньовіччя. Як працював військовий бізнес? У середньовіччі війна рідко була справою лише честі або героїзму. Для багатьох держав і міст це був насамперед бізнес – холодний, розрахований і прибутковий. Одним із найяскравіших прикладів такої системи стала Генуезька республіка, яка зуміла перетворити війну на джерело доходу, а своїх солдатів – на експортний товар. Генуя, розташована на узбережжі Середземного моря, у період розквіту була однією з найсильніших морських республік Європи. Її кораблі контролювали торгові маршрути. Банки фінансували королів і походи, а купці працювали від Чорного моря до Атлантики. Але окрему роль у цьому успіху відігравали не лише гроші і флот, а й військова сила. Зокрема, генуезькі арбалетники. Арбалет з'явився ще в античності, але саме в середньовіччі він став по-справжньому небезпечним і масовим. На відміну від класичного лука, арбалет не вимагав багаторічного тренування. Людина могла стати боєздатною за відносно короткий час. Це було ключовим фактором. У той час, коли англійські лучники тренувалися роками, щоб досягти майстерності, арбалет дозволяв швидко підготувати солдата до бою. Генуезці довели цю зброю до високого рівня. Їхні майстри вдосконалювали механізми натягування, використовували міцні сталеві дуги, створювали більш точні спускові системи. Арбалет став не просто зброєю, а технологічним продуктом, який можна було виробляти, продавати і експортувати разом із людьми, які ним користувалися. Саме так народився феномен генуезького арбалетника, професійного найманого солдата, який воював по всій Європі. Головна особливість генуезької системи полягала в тому, що вона не будувалася на масовій постійній армії. Замість цього існувала мережа контрактів. Арбалетники формували загони, які укладали угоди з містами, кораблями або навіть окремими правителями. Це були професійні військові, для яких війна була роботою. Їхня лояльність визначалася не ідеями чи присягою, а оплатою. Якщо контракт був вигідним, вони воювали, і якщо ні, могли відмовитися від участі або перейти до іншого наймача. Це створювало абсолютно нову логіку війни. Вона переставала бути суто феодальною системою обов'язків і ставала ринком праці. Генуя фактично виконувала роль посередника. Вона постачала не лише зброю, а й готові бойові підрозділи. У середньовічній Європі домінували лицарі, важкоозброєна кіннота, яка символізувала силу і статус. Але арбалетники змінили баланс. Арбалет міг пробивати обладунки на значні відстані. Це означало, що навіть добре захищений лицар більше не був недосяжною ціллю. Генуезькі арбалетники діяли організовано. Вони не були індивідуальними героями, як лицарі, а частиною дисциплінованих загонів. А вони займали позиції, тримали стрій і методично вели вогонь. Саме ця ефективність зробила їх затребуваними по всій Європі. Їх наймали французькі королі, італійські міста-держави і навіть монархи під час Великих воєн. У битвах вони часто ставали вирішальною силою, особливо коли йшлося про оборону або штурм укріплень. Генуя не просто продавала солдатів, а вона створила повну військову інфраструктуру. Це включало виробництво арбалетів, навчання бійців, організацію загонів, логістику і навіть фінансові розрахунки контрактів. Фактично, це була рання форма військово-комерційної корпорації. У сучасних термінах це щось на кшталт поєднання оборонного підрядника і банку. Місто заробляло на кожному етапі – на виробництві зброї, на підготовці солдатів і на самих контрактах. І чим більше воєн відбувалося в Європі, тим сильнішою ставала економіка Генуї. Але така модель мала і свою вразливість. Найманці не були повністю контрольованими. Їхня мотивація була фінансовою, а не політичною. Якщо оплата затримувалася або умови ставали невигідними, вони могли припинити бойові дії. Відомі випадки, коли наймані загони відмовлялися продовжувати битву або змінювали сторону прямо під час конфлікту. Це створювало ризики для тих, хто їх наймав. Фактично, армія могла розсипатися у критичний момент. Тому з часом держави почали шукати альтернативу – постійні національні армії, більш контрольовані і стабільні. Кінець генуезького домінування настав із появою вогнепальної зброї. Аркебузи та ранні мушкети поступово витіснили арбалети з поля бою. Хоча арбалети залишалися ефективними, вони вже не давали тієї переваги, яка була раніше. Паралельно змінювалася і сама структура війни. З'являлися централізовані держави, які формували

0: Мали власні армії, а не покладалися на найманців. Ринок військових послуг почав скорочуватися, а роль Генуї як постачальника солдатів зменшилася. Історія генуїзьких арбалетників – це історія про те, як війна стала частиною економіки. Генуя змогла перетворити військову силу на товар, а професійних солдатів – на експортний продукт. Це була система, де технологія, фінанси, людський ресурс працювали як єдине ціле. І хоча епоха арбалетників давно минула, сама логіка не зникла. Сучасні військові контракти, приватні оборонні компанії і глобальні постачальники озброєння – це лише нові форми тієї ж ідеї. Війна як бізнес почалася не в новітню добу, вона має значно глибші корені, і один із них веде саме до генуезьких арбалетників середньовіччя. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
2: Сьогодні на заході України здебільшого сонячно та сухо, температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 23-27. У південних областях переважно без опадів, проте в Криму подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У Києві має бути сонячно та 23-27 тепла.
1: Погода на «Прямий ФМ». Програма «Історія речей» на «Прямий ФМ».
0: Мої вітання! Наліпка. Наліпка здається чимось максимально простим. Маленький шматок паперу або пластику з клейкою основою, який легко приклеїти, так само легко зняти. Вона майже непомітна в повсякденному житті. Цінник на товарі, бірка на коробці, штрих-наліпка на техніці, стікер на дверях складу. Але якщо придивитися уважніше, наліпка – це не просто річ. Це інструмент, який непомітно змінив те, як люди позначають власність, контролюють рух речей і навіть довіряють системам. Історія наліпки починає не з дизайну і не з маркетингу, вона починається з проблеми. Як швидко і дешево позначити, що є чимось чужим, проданим, перевіреним або забороненим. До появи клейких етикеток цю функцію виконували складніші речі – печатки, ручні написи, бирки на нитках, штампи. Але всі вони мали одну слабкість – вони були або повільні, або легко підроблювані, або вимагали участі людини. Справжній прорив стався тоді, коли позначка перестала вимагати інструмента, коли вона стала самодостатньою. Перші сучасні самоклеючі етикетки з'явилися у 20 столітті, і спочатку їхнє призначення виглядало абсолютно технічним. Їх використовували для маркування товарів на складах і в магазинах. Але дуже швидко виявилося, що це не просто спосіб організації логістики. Це спосіб контролю простору і власності без зайвих слів і пояснень. Коли на предметі з'являється наліпка з ціною, він уже включений у систему обміну. Коли на коробці є стікер зі штрих-кодом, вона вже стає частиною обліку. Коли на дверях з'являється наліпка «перевірено» або «опечатано», простір змінює статус. Це ключова особливість наліпки. Вона не просто повідомляє інформацію, вона змінює статус об'єкта. З часом наліпка стала мовою, яку почали розуміти і люди, і системи. У торгівлі вона замінила довгі записи і складні перевірки. У логістиці стала способом відстеження руху товарів. У промисловості – інструментом контролю якості. Але найцікавіше те, що ця мова майже непомітна. Людина не сприймає наліпку як щось серйозне. Вона не виглядає як документ, не має урочистості печатки, не потребує підпису. І саме тому вона працює так ефективно. Бо контроль, який не виглядає як контроль, завжди працює краще. У певний момент наліпка стала частиною глобальної економіки. Вона почала супроводжувати кожен товар – від їжі до техніки. І разом з цим змінилося саме поняття власності. Раніше власність була чимось, що підтверджувалося документами або фізичною охороною. Тепер власність почала позначатися маленькими фрагментами паперу або пластику. І це виглядає дрібницею лише на перший погляд. Бо наліпка створила нову логіку. Якщо щось правильно промарковано, воно в системі. Якщо ні, воно поза нею. Особливо цікаво це проявляється у сфері безпеки. Стікери пломба «Не відкривати», «Контроль якості», «Захищено» створюють не фізичний, а психологічний бар'єр. Людина часто не відкриває об'єкти не тому, що це неможливо, а тому, що є знак, який забороняє це робити. Тобто наліпка працює не як замок, а як соціальний сигнал. Це і є її головна сила. Вона не зупиняє фізично, вона зупиняє поведінково. У бізнесі наліпка стала інструментом управління увагою. Цінники, акції, знижки, маркування, новинка або обмежена серія – це все форми м'якого впливу. Людина думає, що приймає рішення самостійно, але насправді її вибір уже спрямований простим кольоровим маркером на упаковці. У цьому сенсі наліпка стала одним із найефективніших інструментів маркетингу. Вона не нав'язує, не говорить довгих текстів, не потребує пояснень. Вона просто існує в полі зору, і цього достатньо. З появою цифрових технологій наліпка не зникла. Навпаки, вона стала ще важливішою. Штрих-коди, QR-коди, серійні номери – це все еволюція тієї самої ідеї. Просто тепер наліпка не лише повідомляє інформацію, а й відкриває доступ до цифрових систем. Достатньо просканувати код, і фізичний предмет перетворюється на запис у базі даних. Тобто наліпка стала містком між матеріальним і цифровим світом. Але найцікавіше полягає в тому, що навіть у цифрову епоху її принцип не змінився. Це все ще маленький знак, який визначає статус речі. Просто тепер цей статус може існувати одночасно в реальному і віртуальному просторі. Є ще один аспект, про який рідко говорять. Наліпка – це тимчасова форма влади. Вона легко наноситься і легко знімається. Але навіть ця тимчасовість не зменшує її впливу. Бо часто достатньо кількох днів або навіть годин, щоб вона виконала свою функцію. Позначила, класифікувала, включила або виключила об'єкт із системи. Іноді наліпка стає частиною історії речі. Наприклад, техніка з заводською пломбою, яку не можна було відкривати. Або маркування на військовому обладнанні, або навіть прості інвентарні стікери в архівах і музеях. У всіх цих випадках наліпка виконує одну і ту саму роль – вона закріплює статус. Якщо подивитися ширше, наліпка – це один із найпростіших інструментів організації складного світу. Вона дозволяє не пояснювати, не сперечатися, не доводити. Вона просто позначає. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Голова ради директорів Toyota Акіо Тойода знову виступив на захист двигунів внутрішнього згоряння та пояснив, чому його турбує можливе повністю електричне майбутнє автомобільної галузі. На його думку, розвиток транспорту не повинен обмежуватися лише одним технологічним напрямком. Тойоду запитали про найбільший страх щодо майбутнього автомобілів. Він відповів, що найбільше його непокоїть ситуація, коли вся індустрія одночасно переходить виключно на акумуляторні електромобілі. Це мій найбільший страх. 3-4 роки тому я був єдиним, хто говорив в пресі. Я люблю запах, я люблю звук, я люблю двигуни та хочу зберегти робочі місця для постачальників компонентів для ДВЗ. Але здається, що я один. Я почуваюся дуже самотнім, зазначив Toyota. Toyota вже багато років дотримується стратегії, яка відрізняється від підходу більшості великих автовиробників. Компанія не робить ставку виключно на електромобілі, а паралельно повільно розвиває гібриди, водневі паливні елементи та навіть двигуни внутрішнього згоряння здатні працювати на водні. Сам Toyota неодноразово наголошував, що автомобілі для нього залишаються не лише засобом пересування, а й джерелом емоцій. Саме тому він виступає за збереження машин, які можуть приносити задоволення від керування. Автомобіль – це моя іграшка. Я хочу створювати машини, які хотів би залишити у власному гаражі. Якщо мені доведеться робити лише вуглецево-нейтральні автомобілі, це не цікаво, пояснив керівник Toyota. Водночас позиція Toyota не означає відмову від електрифікації. Компанія визнає необхідність зменшення викидів і вже активно використовує електричні технології, але вважає, що досягати цієї мети можна різними шляхами. Такий підхід особливо помітний у спортивному підрозділі Toyota. За попередніми даними, наступне покоління GR Yaris може отримати потужну гібридну установку на базі нового 2-літрового турбомотора. Водночас компанія не збирається відмовлятися від більш традиційних рішень. Toyota намагається зберегти баланс між новими екологічними вимогами та автомобільною культурою. Ідея компанії полягає не в тому, щоб протиставляти електромобілі та двигуни внутрішнього згоряння, а в тому, щоб залишити покупцям вибір між різними технологіями. Компактний хетчбек Hyundai i20 змінив покоління. Нова модель змінилася до невпізнання зовні та всередині. Старт її продажів заплановано на початок 2027 року. Дизайн Hyundai i20 кардинально змінився та став рубаним. Салон витримали у стилі електричних айонік із двома екранами на передній панелі та сенсорними кнопками. Хетчбек просторіший, а об'єм його багажника зріс і складає 346 літрів. Новий автомобіль дебютував із однолітровими бензиновими двигунами, атмосферним на 80 кінських сил та на 115 кінських сил із турбонаддувом. У першому випадку встановлена 5-ступінчаста механічна КПП, у другому – 6-ступінчастий автомат. Потужніша версія розганяється до 100 км на годину за 11 секунд і розвиває 184 км на годину, а витрата пального становить 7,9 літри на 100 км у місті та 7 літрів на 100 кілометрів на трасі. Renault запускає новий сервіс, який дозволить замовляти комерційні автомобілі із заводським переобладнанням під конкретні завдання бізнесу. Тепер клієнти зможуть отримати готовий автомобіль без необхідності самостійно звертатися до сторонніх компаній для доопрацювання. Французький виробник зазначає, що переобладнання вже давно стало важливою частиною ринку комерційного транспорту. За статистикою Renault, приблизно кожен другий легкий комерційний автомобіль проходить певну адаптацію перед початком роботи, від встановлення спеціального обладнання до повної зміни призначення машини. Компанія має понад 100 років досвіду у створенні спеціальних версій комерційних моделей. Серед таких автомобілів – машини швидкої допомоги, мобільні майстерні, рефрижератори, евакуатори, будівельна техніка, фургони для перевезення тварин, пересувні магазини та транспорт для людей з обмеженою мобільністю. Нова програма має зробити цей процес простішим. Замовлення оформлюється безпосередньо через дилерську мережу Renault, клієнт отримує один рахунок, а середній час постачання скорочується приблизно на 30%. Ще одна відмінність нового сервісу – заводський підхід до переобладнання. У роботі використовуються компоненти від сертифікованих партнерів, а на автомобіль та встановлене обладнання поширюється єдина гарантія Renault. Обслуговувати і ремонтувати такі машини можна буде у звичайній сервісній мережі бренду. Крім того, встановлене обладнання враховуватиметься у залишковій вартості автомобіля, що має зробити такі версії вигіднішими під час подальшого продажу. Для нестандартних проєктів Renault залишає можливість індивідуального доопрацювання через спеціальний підрозділ. Він займається вузькогалузевим обладнанням салону та вантажного простору, захисними елементами, оформленням кузова й іншими змінами під конкретні вимоги замовника. Київ розробляє план виділення 6,5 тисяч потенційних локацій, де в майбутньому можуть облаштувати мережу станцій зарядки електромобілів. Про це повідомила прес-служба КМДА. Мережа потенційно матиме місткість у 13 тисяч машиномість. «Київтранспарксервіс» разом із балансоутримувачами електромереж опрацьовує технічні можливості підключення та визначає найбільш придатні місця. У майбутньому столиця планує через аукціон продавати квадратні метри цих місць, аби приватні компанії встановлювали там зарядні станції. Також КМДА планує встановлювати паркувальні місця для електромобілів у місцях, де електростанції вже існують.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий ФМ. Реклама на прямий ФМ.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедур лікування. Реклама лікарського засобу РП номер UA25001501-1508-2017.
5: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
6: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
7: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на прямий ФМ.

0: Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Нью-Йорк. Нью-Йорк є одним із найвідоміших міст світу, яке щороку приваблює мільйони туристів, бізнесменів і митців. Його хмарочоси, культурне різноманіття та насичене міське життя давно стали символами сучасної цивілізації. Захоплюючі факти про Нью-Йорк демонструють, наскільки багатогранним і незвичайним може бути цей мегаполіс. Тут переплітаються історія, архітектура, мистецтво та інновації. До приходу європейців територію сучасного Нью-Йорка населяли представники корінних народів. Вони жили тут протягом багатьох століть, використовували місцеві природні ресурси для полювання та рибальства. Першими європейськими поселенцями стали голландці. Саме вони заклали основу майбутнього міста. Спочатку Нью-Йорк мав назву Новий Амстердам. Так його називали голландські колоністи у 17 столітті. Пізніше територія перейшла під контроль Англії. Після цього місто отримало сучасну назву на честь герцога Йоркського. Нью-Йорк певний час був столицею Сполучених Штатів Америки. Саме тут відбулася інавгурація першого президента країни Джорджа Вашингтона. Ця подія стала важливою віхою в історії держави. Сьогодні про неї нагадують численні історичні пам'ятки. Статуя Свободи є одним із найвідоміших символів не лише Нью-Йорка, а й усієї Америки. Вона була подарована Францією наприкінці 20-го століття. Монумент став символом свободи та надії для мільйонів іммігрантів. Багато людей вперше бачили його під час прибуття до США морем. Центральний парк є одним із найбільших міських парків у світі. Він розташований у самому центрі Манхеттена та займає сотні гектарів. Щороку його відвідують десятки мільйонів людей. Парк став популярним місцем для прогулянок, спорту та культурних заходів. У Нью-Йорку розмовляють сотнями мови. Це пов'язано з тим, що місто протягом століть було одним із головних центрів імміграції. Тут проживають представники майже всіх континентів. Завдяки цьому Нью-Йорк вважається одним із найрізноманітніших міст планети. Метрополітен Нью-Йорка є однією з найбільших систем метро у світі. Він працює цілодобово, що є рідкістю для великих міст. Щодня ним користуються мільйони пасажирів. Загальна довжина маршрутів вражає навіть досвідчених мандрівників. Таймс-сквер називають одним із найжвавіших місць на землі. Район відомий величезними рекламними екранами та яскравим освітленням. Тут постійно відбуваються концерти, святкування та культурні події. Особливо багато людей збирається під час зустрічі Нового року. Бруклінський міст став одним із найвидатніших інженерних досягнень свого часу. Після відкриття він був найдовшим підвісним мостом у світі. Його будівництво тривало понад 10 років. Сьогодні він залишається однією з найвідоміших пам'яток міста. Нью-Йорк має більше хмарочосів, ніж будь-яке інше місто Сполучених Штатів. Сотні висотних будівель формують знаменитий силует Манхеттена. Багато архітектурних стилів представлені саме тут. Через це місто часто називають музеєм сучасної архітектури під відкритим небом. Empire State Building протягом багатьох років був найвищою будівлею світу. Його спорудили в рекордно короткі строки під час Великої депресії. Будівля швидко стала символом американської інженерної майстерності. Вона часто з'являється у фільмах і серіалах. На території Нью-Йорка розташований один із найбільших художніх музеїв світу. Метрополітен музей зберігає мільйони експонатів із різних епох і культур. Його колекції охоплюють тисячоліття людської історії. Для повного огляду музею знадобилося б багато днів. Бродвей є світовим центром театрального мистецтва. Саме тут ставлять найвідоміші мюзикли та вистави. Потрапити на популярні постановки часто буває непросто через високий попит. Для багатьох акторів виступ на Бродвеї є вершиною кар'єри. У Нью-Йорку розташована штаб-квартира Організації Об'єднаних Націй. Саме тут проходять численні міжнародні зустрічі та переговори. Будівля є символом співпраці між державами. Вона приваблює дипломатів з усього світу. Фондова біржа Нью-Йорка є однією з найвпливовіших фінансових установ планети. Від її роботи часто залежать світові економічні процеси. Щодня тут укладаються угоди на мільярди доларів. біржа відіграє важливу роль у глобальній економіці. Місто складається з 5 районів, які називають Боро. До них належать Манхеттен, Бруклін, Квінс, Бронкс і Стейтен-Айленд. Кожен район має власний характер та культурні особливості. Разом вони утворюють унікальні міські простіри. Нью-Йорк часто називають містом, яке ніколи не спить. У будь-який час доби тут працюють ресторани, магазини та транспорт. Активне життя триває навіть глибокої ночі. Саме ця атмосфера стала однією з візитівок мегаполіса. У місті знято тисячі фільмів і телевізійних серіалів. Його вулиці та будівлі добре впізнають глядачі по всьому світу. Нью-Йорк став декорацією для багатьох культових кінокартин. Це зробило його ще популярнішим серед туристів. Нью-Йоркська публічна бібліотека належить до найбільших бібліотечних систем світу. У її фондах зберігаються мільйони книг, документів і рукописів. Бібліотека є важливим науковим та культурним центром. Її будівля також вважається архітектурною пам'яткою. У Нью-Йорку проживає більше людей, ніж у більшості американських штатів. Населення мегаполіса перевищує кілька мільйонів осіб. Місто продовжує залишатися одним із головних центрів економіки, культури та освіти. Його вплив відчувається далеко за межами США. Неймовірні факти про Нью-Йорк дозволяють побачити це місто значно глибше, ніж через призму хмарочосів і туристичних маршрутів. Воно залишається місцем, де зустрічаються різні культури, ідеї та покоління людей. Захоплюючі факти про мегаполіс показують, чому він уже багато десятиліть надихає мільйони людей по всьому світу. Ви могли не знати, що Нью-Йорк продовжує змінюватися щодня, зберігаючи при цьому свою унікальну атмосферу та неповторний характер. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM» – хвиля вільного спілкування. Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».
2: На 66-му Краківському міжнародному кінофестивалі нагородили два українські фільми. Перемогу здобули короткометражна стрічка «Пасхальний день» та документальне кіно «Тиха повінь». Про це повідомили на сайті кінофестивалю. Так, нагороду за найкращий європейський фільм у категорії короткометражних вручили стрічці «Пасхальний день» режисера Миколи Засєєва. Ця картина розповідає історію, що відбувається у Великодню неділю в Києві. Вулицями повільно їздять двоє чоловіків з територіального центру комплектування. Вони придивляються до чоловіків, яких можуть призвати на службу, і їхній шлях перетинається з юнаком, що вийшов з власної домівки по корм для кота. Потрібна справді виняткова чуйність та тонкість, щоб торкнутися такої похмурої теми, водночас витягнувши гумор і людяність із трагічного досвіду воєнного часу, зазначили в журі фестивалю. Ще одну нагороду «Срібний ріг» вручили режисеру Дмитру Сухолиткому Собчуку за його фільм «Тиха повінь». Стрічка висвітлює історію пацифістської релігійної громади на Дністрі, яка живе на землі, що колись була лінією фронту двох світових воєн. Їхнє спокійне життя, наповнене дитячим сміхом, регулярно переривається повенями та новою війною. Нас глибоко зворушило те, як фільм з непохитною художньою суворістю та вірою в людство передає красу простих жестів навіть у найпохмуріші години війни. Випікання хліба стає метафорою самого акту кіновиробництва, вправи на терпіння, наполегливість та солідарність, що розгортається з часом, живлячи надію на кращий світ, заявили журі. У Рівному за підтримки Українського культурного фонду реалізується проєкт «Рівненщина у 18 столітті» – мультимедійна історична експозиція. Про це повідомив голова Рівненської облради Андрій Карауш. Трохи більше 1 мільйона гривень на підтримку крутого проєкту нашого Рівненського обласного краєзнавчого музею. Дякую Українському культурному фонду за довіру до цієї ідеї. Підтримка культури у непростий час потрібна, йдеться у повідомленні. повідомленні. Як розповів голова облради, відвідувачі музею зможуть побачити 3D-реконструкції втрачених палаців Рівненщини, скористатися AR-додатком, аудіогідом та анімаційними відео, що допоможуть зануритися в історію Волині доби великих політичних і культурних трансформацій. Як наголошується, особливе місце в експозиції займуть унікальні предмети з музейних фондів – корецька порцеляна, гравюри, ікони, меблі та інші артефакти, частина з яких буде представлена публіці вперше. Важливою складовою стане оцифрування музейних колекцій та їх публікація на сайті закладу. Це про збереження культурної спадщини, розширення доступу до неї та популяризацію історії Рівненщини серед молоді, освітян, дослідників і туристів. За словами Карауша, згідно з умовами, проєкт мають втілити до 30 жовтня цього року. У Ризі відбулася презентація фотовиставки Державної прикордонної служби України «Обличчя кордону». Експозиція знайомить міжнародну аудиторію з українськими прикордонниками, які з перших днів повномасштабного вторгнення беруть участь у відсічі російської агресії, виконують бойові завдання та щодня захищають державний кордон, йдеться у повідомленні. До експозиції увійшли фотографії й особисті історії військовослужбовців, що розкривають їхню мужність, професіоналізм, відданість обов'язку. Представлення проєкту стало можливістю донести правду про боротьбу України за свободу та показати внесок прикордонників у безпеку Європи. У Державній прикордонній службі України нагадали, що проєкт уже експонували в Україні та за кордоном, зокрема у США, де він викликав значний інтерес міжнародної аудиторії. Канадська письменниця українського походження Марія Рева стала лауреаткою Amazon Canada First Novel Award 2026 за роман «Ендлінг». Назва твору перекладається як «Останній представник біологічного виду», а авторка використовує його як метафору – вимирання природи та знищення людей і культури внаслідок російського вторгнення в Україну. Починається подорож усього життя через країну на порозі війни – троє розлючених жінок, вантажівка з викраденими холостяками та Лефті – останній у своєму роді равлик, який має єдиний шанс урятувати свій вид, йдеться у анотації до книжки. Головна героїня роману – науковиця Єва, яка намагається врятувати рідкісних равликів, мандруючи лісами й долинами, тоді як родина тисне на неї, вимагаючи осісти і створити сім'ю. Але Єва вже має власну стратегію виживання. Вона зустрічається з іноземцями, які приїздять до України у пошуках традиційних дружин і використовує ці побачення, аби фінансувати свої дослідження. Паралельно у романі розгортається історія Насті та її сестри Соломії, які працюють у тій самій шлюбній індустрії, вдаючи наречену та перекладачку. Та насправді вони розшукують свою матір. Членкиня журі премії Енн Флемінг назвала цю книгу витонченим, багатошаровим і блискучим романом, який, за її словами, водночас є смішним, винахідливим, чесним і несподіваним. Зауважимо, Марія Рева – українка родом із Херсонської області. Семирічною дитиною у 1997 році вона переїхала до Канади, виросла у Ванкувері та навчалася у США.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. У Києві 14 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Погода на «Прямий FM».
2: Сьогодні на заході України здебільшого сонячно та сухо, температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 23-27. У південних областях переважно без опадів, проте в Криму подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У Києві має бути сонячно та 23-27 тепла.
0: Погода на «Прямий FM». Історія зброї на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Найбезглуздіша та найнебезпечніша зброя. Коли ми говоримо про зброю, у нашій уяві виникають каталоги бездоганних інженерних рішень. Величні танки, стрімкі літаки, надійні гвинтівки, які мають єдину мету – знищити ворога. Але історія військової думки – це не лише тріумфи. Це ще й величезне кладовище інженерного божевілля. Іноді людський геній звивався в такі дивні спіралі, що створена ним техніка ставала смертельною пасткою для самого солдата. Сьогодні ми розберемо анатомію помилок. Мова піде про техніку, яка лякала своїх творців більше, ніж супротивника. Про концепції, які краще би залишалися на папері. Чому держави витрачали мільйони на проекти, які зрештою вбивали власних операторів? Почнемо з Першої світової війни. Велика Британія – володарка морів. Британське адміралтейство прагне створити суперзброю – підводний човен, який міг би іти в одному строю з надводними лінійними кораблями – ескадреними броненосцями. Але виникла технологічна стіна. Тогочасні дизельні двигуни підводних човнів були занадто повільними. І тоді британські інженери знайшли рішення, яке сьогодні здається абсурдом. Вони вирішили встановити на підводний човен парову турбіну. Так з'явився клас К або К-клас. Уявіть собі, величезна субмарина, всередині якої палає справжня котлова топильня. Вона йде по воді, випускаючи клуби чорного диму через величезні димарі. Але головне пекло починалося тоді, коли човен мав зануритися. Щоб піти під воду, команді доводилося загасити котли, чекати, поки впаде тиск і згорнуться велетенські димарі, а потім герметично закрити вентиляційні отвори. На все це йшло мінімум 5 хвилин. Якщо якийсь люк чи заслінку заклинуло, човен миттєво перетворювався на братську могилу. Екіпажі називали ці човни суїцидним клубом або паровими трунами. Всередині стояла неймовірна спека, чадний газ отруював людей ще до занурення. Але фіналом цього божевілля стала так звана битва при Майорці у 1918 році. Назва гучна, але жодного ворожого корабля там не було. Під час нічних навчань у британському Фірті оф Форті через погану маневреність та плутанину з димарями підводні човни класу К почали таранити один одного та власні есмінці. Як наслідок, два човни затонули, ще чотири зазнали важких пошкоджень. Загинуло понад 100 британських моряків. Жоден човен класу К за всю війну не завдав шкоди жодному німецькому кораблю. Технологія вбила своїх же. Перенесемося у Другу світову війну. Німецький сумрачний геній випускає на поле бою конструкцію під назвою «Голіаф». Це була перша в історії спроба створити напівавтономну наземну зброю. Танкетку-робота, наповнену 60 кілограмами вибухівки. Її мета – підповзти до ворожого танка чи доту і підірватися. Ідея звучить прогресивно, чи не так? Але була одна маленька деталь. Радіокерування тоді було ненадійним, тому «Голіаф» керувався за допомогою дроту. Ззаду за танкеткою тягнувся довгий трьохжильний кабель довжиною до однієї милі. А тепер уявіть реальний бій. Солдат-оператор сидить у траншеї з пультом і навпомацки спрямовує цю танкетку через багнюку та вирве від снарядів. «Голіаф» був повільним, важким і мав мізерний кліренс. Він застрягав на кожному камені. Але найгірше – це тонкий кабель. Снайпери супротивника швидко зрозуміли, в чому фішка. Вони не стріляли в саму міну, вони просто перебивали кабель кулею або осколком. Більше того, британські та американські солдати розважалися тим, що перерізали шнур звичайними садовими ножицями або піхотними лопатами, підбігаючи збоку. Що відбувалося далі? Знерухомлений апарат із тонкою бронею перетворювався на страшну небезпеку для самих німців. Будь-який випадковий осколок міг підірвати її. Нерідко траплялося так, що невдало запущений «Голіат» вибухав прямо на старті в німецькому окопі, знищуючи весь підрозділ. Подібні конструкторські помилки – це не лише спадок великих світових воєн. У 1958 році у Сполучених Штатах на хвилі сміливих технологічних експериментів інженер Девід Дардік спробував докорінно змінити ринок стрілецької зброї. Його головною метою став виклик традиційній інженерії, а саме повна відмова від класичного круглого патрона. Дардік стверджував, що кругла гільза – це марнування простору в магазині. Він винайшов Траунд – патрон трикутної форми із закругленими кутами, виготовлений із високоміцного пластику. Під цей патрон він створив пістолет-револьвер Дардіка. Замість звичайного закритого барабана Дардік використав ротор з трьома відкритими трикутними каморами. Патрони боковим способом подавалися з магазина в барабан, стріляли і вилітали далі. Теоретично це давало шалену скорострільність і надійність, адже не було зворотньо-поступального руху затвора. Проте на практиці концепція провалилася. При інтенсивній стрільбі пластикові гільзи плавилися від високої температури, і зброю намертво клинуло вже після кількох пострілів. Через незвичну геометрію тиск газів розподілявся нерівномірно, що призводило до розриву корпусу прямо в руках стрільця. Замість зброї майбутнього пластмасові деталі перетворювалися на небезпечні уламки. Проект швидко збанкрутував, залишившись лише дорогою іграшкою для колекціонерів. Кожна з цих помилок коштувала людських життів, років розробки та колосальних коштів. Чому ж вони з'явилися? Відповідь проста. Іноді бажання випередити час або сліпа віра в красиву теорію затуляють практичний глузд. Конструктори забували про головне. Зброєю буде користуватися жива людина в умовах бруду, стресу та хаосу реального бою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на Прямий ФМ. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: дощ.
1: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
2: Мої вітання! Бульбашкова плівка та штрих-код – історія випадкових винаходів. Історія пакування – це хроніка масштабних помилок, які зрештою принесли авторам і корпораціям шалені мільярди. Головні розробки, що тримають на собі сучасну глобальну логістику та ретейл, створювалися для абсолютно безглуздих або занадто романтичних цілей. Автори бульбашкової плівки намагалися продати її як розкішні текстурні шпалери для багатіїв. А творці штрих-коду ледь не померли у злиднях, бо комп'ютерна індустрія наздогнала їхню ідею лише через 20 років. У 1957 році в Нью-Джерсі авіаційний інженер Ел Філдінг та шведський винахідник Марк Шаван закрилися в гаражі, щоб створити перші у світі тривимірні пластикові шпалери. У ті роки в дизайні інтер'єрів починався бум на синтетичні матеріали та футуризм. Партнери вирішили, що об'ємні стіни, які можна легко мити ганчіркою, це справжня золота жила. Для експерименту вони пропустили дві звичайні поліетиленові шторки для ванної через верстат під високим тиском. Але технологічний процес дав збій. Розплавлений пластик склеївся не повністю і між шарами намертво застрягли тисячі дрібних похерців повітря. Винахідники не розгубилися. Вони запатентували отриманий брак під назвою AirCap і спробували продавати його як ультрамодні шпалери для пентхаусів. Проте ринок цю ідею миттєво знищив. Покупці не бажали обклеювати кімнати поліетиленом, який голосно репів від будь-якого випадкового дотику. Тоді їхня компанія під назвою Sealed Air спробувала змінити стратегію. Пухарчисту плівку оголосили революційним теплоізолятором для сільськогосподарських теплиць. Проте і тут на них чекав повний провал. Поліетилен тих років не мав хімічного захисту від ультрафіолету. Під прямим сонячним промінням плівка за кілька тижнів каламутніла, ставала крихкою і розпадалася на шматки, а фермери вважали її невиправдано дорогою. Усе змінив раптовий технологічний прорив у зовсім іншій сфері. У 1959 році компанія IBM презентувала свій новий комп'ютер 1401 – першу в історії масову електронно-обчислювальну машину. Ця техніка важила близько тонни, коштувала шалених грошей і була неймовірно тендітною. Найочевиднішою проблемою стала безпечна доставка. Під час транспортування вантажівками та залізницею від найменшої дорожньої вібрації ламалися дорогі вакуумні лампи та чутливі плати. Тоді маркетолог Sealed Air на ім'я Фредерік Бауер запропонував логістам IBM спробувати їхній пухирчастий пластик для амортизації. Результат перевезення перевершив усі очікування. Електроніка доїхала до перших клієнтів у ідеальному стані. IBM негайно підписала з винахідниками довгостроковий контракт, а пухирчаста плівка перетворилася на світовий логістичний стандарт пакування. Що ж до легендарного ефекту зняття стресу, то керівництво компанії виявило його випадково набагато пізніше, коли помітило, що працівники складів замість роботи годинами лускають бульбашки просто задля розваги. Паралельно з цим у США розгорталася інша технологічна драма – автоматизація торгівлі. Після Другої світової війни американські супермаркети переживали масштабну кризу росту. Асортимент товарів збільшився в рази, касири фізично не встигали вибивати чеки вручну, черги стояли на вулиці, а щомісячна інвентаризація складів забирала тижні роботи. У 1948 році молодий аспірант Бернард Сільвер випадково підслухав розмову власника великої продуктової мережі з деканом технологічного інституту. Бізнесмен благав науковців розробити бодай якусь систему, яка б сама автоматично зчитувала ціну та назву товару безпосередньо на касі. Сільвер розповів про це своєму колезі Норману Вудланду. Той загорівся ідеєю, кинув викладання, взяв усі заощадження батьків і поїхав у Флориду. Одного дня рішення прийшло само собою, коли Вудланд згадав азбуку Морзе, яку вивчав у дитинстві. Він сидів на березі океану і почав механічно креслити пальцем на піску звичні крапки та тире. А потім випадково протягнув пальці вниз, перетворивши крапки на тонкі вертикальні лінії, а тире – на товсті смуги. Це й був перший у світі ескіз вертикального штрих-коду. У 1952 році Woodland і Silver отримали офіційний патент, але він виявився абсолютно непотрібним ринку. Для роботи системи бракувало технологічної бази. Були потрібні потужні комп'ютери, здатні миттєво обробляти цифрову інформацію та надточні світлові сканери. А перші лазери, створені у 50-х роках, були гігантськими, перегрівалися і коштували дорожче, ніж увесь супермаркет. Автори не мали капіталу і змушені були продати патент за символічні $15,000. Більше того, Бернард Сільвер загинув у автокатастрофі у 1963 році, так і не побачивши свого винаходу в дії на жодній полиці. Лише на початку 70-х років, коли у світі з'явилися компактні лазери та перші мікропроцесори, штрих-код став економічно вигідним. Корпорація IBM доопрацювала ідею Вуланда і створила сучасний єдиний стандарт під назвою UPC. Історичний запуск відбувся 26 червня 1974 року в супермаркеті штату Огайо. О 8 ранку касирка провела сканером по пачці жуйки в Ріглі за 67 центів. Апарат уперше в історії видав звук пік. Цей момент поклав край ручній праці касирів і започаткував еру цифрового обліку. Сьогодні ця пачка жувальної гумки та чек зберігаються в Смітсонівському музеї як експонат, що змінив світову економіку. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
0: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
4: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
7: Audi пояснила несподіване рішення почати європейські продажі нового Q7 третього покоління виключно з дизельним двигуном. На перший погляд, такий вибір виглядає дивним. Популярність дизелів у Європі продовжує падати, але компанія переконана, що саме для великого преміального SUV цей тип силової установки досі залишається найбільш актуальним. Після дебюту нового Q7 виявилося, що моторна лінійка суттєво відрізнятиметься залежно від ринку. У Північній Америці модель одразу запропонували з бензиновими двигунами V6 та V8 з подвійним турбонаддувом. Натомість у Європі покупці поки отримали лише один варіант – трьохлітровий турбодизель V6 із технологією м'якого гібрида. Таке рішення привернуло увагу через загальну ситуацію на ринку. Ще 10 років тому дизельні автомобілі домінували в Європі та забезпечували понад половину продажів нових машин, однак зараз їхня частка скоротилася до мінімальних показників. За перші 4 місяці року дизельні моделі зайняли лише 7% ринку. В Audi пояснюють, що орієнтувалися не на загальну статистику, а на реальні очікування покупців саме цієї моделі. Для великих автомобілів на кшталт Q7 дизельний V6 досі залишається затребуваним завдяки поєднанню запасу ходу, тяги та ефективності на далеких маршрутах. Європейський Q7 отримав два варіанти трьохлітрового V6 на 241 та 295 кінських сил. Обидва оснащені архітектурою на 48 вольт, яка використовує електричний модуль для додаткової підтримки під час руху. При цьому Audi не збирається обмежувати європейців лише дизелем. Наприкінці 2026 або на початку 2027 року до лінійки має приєднатися бензиновий V6, а приблизно в цей самий період з'явиться плагін-гібрид. Доля спортивного SQ Q7 із бензиновим V8 для Європи поки залишається відкритою. У США ця версія доступна одразу після запуску нового покоління та отримала 4-літровий двигун потужністю 591 кінська сила. Новий Q7 також стане останньою моделлю Audi у ролі найбільшого SUV-бренду. Вже до кінця року компанія представить ще більший Q9, який займе місце нового флагмана лінійки. Toyota продовжує розробку нового спортивного автомобіля з центральним розташуванням двигуна, який багато хто вважає духовним наступником легендарної MR2. Хоча компанія поки не розкриває фінальну назву майбутньої моделі, інженери вже визначили одну з ключових особливостей її конструкції. Головний інженер Toyota Наохіко Сайто розповів, що під час випробувань фахівці компанії дійшли висновку – поєднання середньомоторної архітектури та повного приводу забезпечує найкращий баланс для спортивного автомобіля з високими динамічними характеристиками. Частину цієї концепції Toyota вже перевіряє на практиці. Експериментальний прототип із двигуном, розташованим за сидіннями, бере участь у японській серії перегонів. Наразі автомобіль використовує задній привод, а сам проєкт ще перебуває на ранній стадії розвитку. На початку року Toyota зазначала, що програма знаходиться лише на першому з 4 запланованих етапів, тому появи серійного автомобіля найближчим часом чекати не варто. За попередніми оцінками, до виходу моделі на ринок може залишатися щонайменше 4 роки. Очікується, що зовнішність майбутнього спорткара частково перегукуватиметься з концептом Toyota FTSI, який раніше демонстрував

0: нашого SUV із традиційними силовими установками. Після появи повністю електричного GLC, Mercedes-Benz вирішив зберегти обидва напрямки розвитку моделі. Електрична версія зайняла власне місце в сімействі, але це не означає завершення історії GLC з двигунами внутрішнього згоряння. Прототип оновленого кросовера вже проходить дорожні випробування на півдні Європи. Саме там Mercedes-Benz проводить літній етап тестування, перевіряючи автомобіль в умовах високих температур і реального дорожнього руху. Нинішнє покоління GLC із ДВЗ дебютувало майже 3 роки тому, тому планове оновлення має допомогти моделі залишатися конкурентною на тлі нових BMW X3 та Audi Q5. Очікується, що GLC отримає нові фари, змінену решітку радіатора та перероблений передній бампер. Серйозної технічної революції не очікується. Оновлений Mercedes-Benz GLC збереже бензинові та дизельні двигуни, які використовуватимуть м'яку гібридну систему на 48 вольт. У лінійці також залишаться плагін гібриди. Mercedes-Benz планує доопрацювати силові установки для зниження рівня викидів, а для плагін гібридних версій очікується збільшення запасу ходу в електричному режимі. Саме такі модифікації компанія хоче зробити більш популярними серед покупців. Незалежно від обраного двигуна, GLC отримає автоматичну коробку передач та систему повного приводу. Якщо графік розробки не зміниться, прем'єра оновленого Mercedes-Benz GLC з двигунами внутрішнього згоряння відбудеться у першій половині 2027 року.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
2: Мої вітання! Вітряк на теремках, млин, мозаїка і київська легенда про вітер, який не зник. На проспекті академіка Глушкова стоїть будівля, яку важко сплутати з будь-якою іншою. Вона не схожа ні на типовий радянський ресторан, ні на звичайний об'єкт придорожньої архітектури, ні на декоративну забавку для району. Легендарний ресторан «Вітряк» на Теремках – це величезний дерев'яний млин, що ніби випадково опинився серед міста. Але насправді став одним із найупізнаваніших символів околиці. Його історія починається у 1967 році, коли Київ активно розростався, нові житлові масиви отримували власні громадські простори. А архітектори ще могли дозволити собі сміливі образи, у яких функція поєднувалася з майже казковою формою. Вітряк звели за проєктом Анатолія Добровольського, архітектора, чиє ім'я пов'язане з післявоєнним образом Хрещатика. І вже сам цей факт виводить ресторан за межі районної пам'ятки. Його створювали не як тимчасовий павільйон, а як помітний архітектурний жест. У радянському Києві, де монументальність часто мала офіційний і строгий характер, вітряк виглядав інакше – тепліше, народніше, театральніше. Він ніби пропонував місту іншу версію урочистості. Не через колони і мармур, а через дерев'яний млин, етнічні мотиви, відчуття свята і трохи наївну, але дуже сильну образність. За радянських часів ресторан був надзвичайно популярним. Сюди возили іноземні делегації, бо вітряк добре працював як вітрина українського колориту. Не музей, не офіційна сцена, а місце застілля, де архітектура сама створювала настрій. Для киян це був простір особливих подій. Весілля, ювілеї, родинні свята, урочисті вечері – усе це перетворювало ресторан на частину особистих біографій мешканців міста. Черги до вітряка були не просто ознакою популярності. Вони свідчили, що місце мало статус. Потрапити сюди означало додати події ваги, краси і певної київської легендарності. Але справжня таємниця вітряка не лише в його формі. Головний скарб будівлі – мозаїчне пано «Вітер» на фасаді. Це єдина монументальна робота в Києві, створена Аллою Горською, однією з найяскравіших українських художниць-шістдесятниць, у співавторстві з Віктором Зарецьким та Борисом Плахтієм. Мозаїка не просто прикрашала ресторан, вона давала йому внутрішній голос. Якщо млин – це тіло будівлі, то вітер – її душа, рух, напруга, енергія, яка не дозволяє цьому місцю перетворитися на звичайний заклад громадського харчування. Образ вітру для такого ресторану майже символічний. Млин не існує без вітру, але вітер не можна втримати. Він невидимий, проте його дія помітна всюди – у русі крил, у шумі дерев, у зміні погоди, у відчутті неспокою. Так само історія вітряка складається з речей, які ніби не завжди лежать на поверхні. Пам'яті про радянські застілля, тіні мистецького спротиву, трагічної долі Алли Горської. Занепаду 1990-х, реставрації мозаїки і дивного відчуття, що будівля пережила більше, ніж мала б. Алла Горська була не просто художницею, вона належала до покоління, яке намагалося повернути українській культурі голос у час, коли будь-яка самостійна позиція могла стати небезпечною. Її проукраїнська діяльність і правозахисна позиція призвели до конфлікту з офіційною системою. Її виключили зі спілки художників. А у 1970 році вона загинула за трагічних і загадкових обставин. Саме через це мозаїка «Вітер» сприймається сьогодні не лише як декоративне пано. Вона стала фрагментом біографії людини, яка жила в напрузі між мистецтвом, свободою і небезпекою. У цьому і народжується урбаністичний міф вітряка. З одного боку, це ресторан, де святкували весілля і ювілеї, де подавали страви, приймали гостей, водили делегації. З іншого, це місце, на фасаді якого залишилася робота художниці з драматичною долею. Радість застілля і тінь трагедії тут існують поруч. Саме такі контрасти роблять київські місця загадковими. Місто ніколи не зберігає лише одну історію. Воно нашаровує їх, як фарби в мозаїці, і з часом навіть найзвичайніша будівля починає звучати складніше. Після розпаду СРСР вітряк пережив занепад. Колишня слава поступово розчинилася, а всередині будівлі змінювалися різні забігайлівки. Для багатьох київських модерністських об'єктів така історія закінчувалася руйнуванням, перебудовою або повним знищенням первісного образу. Але вітряку пощастило більше. Його архітектура вціліла. Будівля зберегла форму млина, а отже і власну впізнаваність. Вона ніби відмовилася зникати, навіть коли змінився час, район, публіка і сам сенс ресторанної культури. Особливо важливою стала реставрація мозаїки у 2016 році. Пано Алли Горської не просто привели до ладу, його повністю відкрили для огляду. Це був символічний жест повернення пам'яті. У місті, де багато монументальних робіт радянської доби опинилися під загрозою, вітер отримав шанс бути побаченим заново. Не як частина забутого ресторану, а як мистецький документ, як робота шістдесятників. Як фрагмент київської історії, який неможливо замінити рекламною вивіскою чи новим фасадом. Сьогодні вітряк на Теремках можна читати як міську легенду без вигаданих привидів. Його містика не в тому, що там обов'язково має відбуватися щось надприродне. Вона в іншому – у дивній витривалості місця, у поєднанні ресторанної буденності з високим мистецтвом, у присутності мозаїки, яка пережила епоху, занепад і повернення. Це той випадок, коли будівля стає пам'яттю району, навіть якщо її функція змінюється. Мешканці Теремків можуть пам'ятати її як святковий ресторан, хтось – як занедбаний об'єкт, хтось – як архітектурну дивину, а хтось – як єдину київську монументальну роботу Алли Горської. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Погода на прямий FM.
0: Сьогодні на заході України здебільшого сонячно та сухо, температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 23-27. У південних областях переважно без опадів, проте в Криму подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У Києві має бути сонячно та 23-27 тепла.
1: Погода на прямий FM. Прямий FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
0: Командувач Збройних сил Латвії генерал Каспарс Пуданс вважає, що Росія може скористатися вікном можливостей та здійснити вторгнення в країни Балтії до 2028 року. Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times. Пуданс зазначив, що перевага Москви полягає не в кращих технологіях, а в її здатності виробляти дрони у великих масштабах та швидко адаптувати їх до умов воєнного часу. Їхня перевага полягає в масштабованості дронів. Вони здатні швидко поповнювати запаси, мати велику кількість у великих масштабах, пояснив він. Латвійський генерал попередив, що Росія може скористатися повільними темпами переозброєння Європи, оскільки більшість програм модернізації армії не набудуть чинності приблизно до 2029 року. Якби я був у Кремлі, я б сказав, що якщо ми щось і зробимо, то ми повинні зробити це до кінця 2028 року, сказав Пуданс. Очільник латвійської армії наголосив, що Росії наразі бракує сил для масштабного вторгнення під час продовження бойових дій в Україні, але сказав, що Москва може швидко створити більшу загрозу, якщо війна там закінчиться. Ми живемо з припущенням, що агресія в якійсь формі може статися вже сьогодні ввечері, сказав він. Зауважимо, що інші посадовці в регіоні почали турбуватися щодо можливості того, що Росія може завдати удару раніше, ніж передбачалося, і перевірити міцність держав Балтії або інших країн НАТО, що перебувають на передовій. Якщо ви Путін, то може бути кілька причин спробувати щось зробити раніше. По-перше, Трамп залишиться на посаді лише ще 2 роки, і невідомо, чи буде його наступник настільки ж конструктивним. Друга – це те, що всі європейські країни нарощують видатки на оборону, тож може бути доцільно діяти до того, сказав високопосадовець оборонного відомства однієї з країн Східного флангу. Папа Римський Лев XIV у виступі перед парламентом Іспанії заявив, що ескалація конфліктів, поглиблення поляризації та повсюдне нехтування правами людини підштовхнули світ до глибокої кризи. Про це повідомило Reuters. У своїй промові папа закликав політиків припинити війни, що спустошують світ, та натомість допомогти мігрантам. Світ переживає глибоку духовну та культурну кризу, яка проявляється в численних формах насильства, поляризації та взаємної недовіри. Зброя може нав'язати тимчасове мовчання, але вона ніколи не зможе побудувати справжній і тривалий мир, сказав понтифік. Лев XIV у виступі перед іспанськими законодавцями сказав, що зростання європейських військових витрат, які минулого року зросли найбільше з часів закінчення Холодної війни, викликає тривогу. Окрему частину свого послання він присвятив проблемі міграції. Понтифік заявив, що відсутність допомоги мігрантам ставить під сумнів етичну основу міжнародного порядку. Він закликав країни шукати рішення, які виходять за рамки простого управління потоками та спрямовані на усунення причин, які змушують людей залишати країни походження, а саме війни, бідність та зміни клімату. Папа Римський заявив, що моральна велич нації проявляється перш за все в її здатності супроводжувати, захищати та любити ті життя, які переживають найбільшу крихкість. Лідери України, Британії, Франції та Німеччини на зустрічі у Лондоні обговорили умови, які мають бути створені для справедливого та тривалого миру. Про це йдеться у спільній заяві Володимира Зеленського, Кіра Стармера, Еммануеля Макрона та Фрідріха Мерца. Першою умовою є припинення бойових дій. Лідери закликали кремлівського правителя Владимира Путіна погодитися на негайне та повне припинення вогню. По-друге, нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Лідери наголосили, що міжнародні кордони не можна змінювати силою, а суверенне право України обирати власні механізми безпеки та союзи має поважатися в повному обсязі. По-третє, після набрання чинності перемир'я Україна має отримати надійні та юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, що ґрунтуються на зобов'язаннях, узятих у Берліні в грудні 2025 року та в Парижі у січні 2026 року. Це включає розгортання питання багатонаціональних сил в Україні. По-четверте, російські активи залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить свою загарбницьку війну та не компенсує Україні збитки, спричинені війною. Та по-п'яте, у будь-якій угоді мають бути захищені європейські інтереси у сфері безпеки. Елементи будь-яких переговорів, що стосуються ЄС та НАТО, згідно із заявою, потребуватимуть згоди відповідно ЄС та його держав-членів, а також членів НАТО. Також лідери високо оцінили заклик президента Зеленського до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, викладений у його листі до Владимира Путіна від початку червня 2026 року. Вони підтримали пропозицію щодо прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Президентка Молдови Майя Санду категорично відкинула чутки про те, що вона нібито розглядає внесення змін до Конституції, які б дозволили їй втретє балотуватись на президентську посаду. «Я ніколи не порушувала Конституцію. Я вірю у демократію і вважаю правильним, що кількість мандатів обмежена. Усі ці розмови про третій термін – брехня. Ці фейки поширюють люди, які не поважають наших громадян», – заявила Санду. Нагадаємо, що кілька місяців тому вона казала, що поки немає конкретних планів щодо своєї діяльності після завершення другої президентської каденції, але підкреслила, що налаштована і далі розвивати Молдову.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Реклама на прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
3: Астронавти місії «Артеміс-4», яка має повернути людей на місяць у 2028 році, використовуватимуть новий охолоджувальний костюм, створений компаніями Axiom Space та Prada. Костюм надягатимуть під основний скафандр під час роботи на поверхні місяця та виходів у відкритий космос. Axiom Space представила базовий шар екіпірування, який допомагатиме підтримувати комфортну температуру тіла астронавтів усередині скафандра. Костюм обладнаний мережею трубок, через які циркулює холодна вода. Вона відводить надлишкове тепло від тіла людини. На відміну від старіших систем охолодження, новий шар має резервну систему на випадок відмови основної. Також у структуру костюма вбудована вентиляційна система. Вона подає свіже повітря з киснем до шолома скафандра та спрямовує видихнутий вуглекислий газ до системи очищення для подальшої рециркуляції. Співпраця Axiom Space та Prada – не перший випадок, коли НАСА бере участь у проєктах, що поєднують високі технології та дизайнерські рішення. Раніше агентство фінансувало концепцію костюма, який розробляли за участі архітектора Гільєрмо Тротті. Apple анонсувала зміни, які нададуть батькам більше контролю над тим, що бачать і роблять їхні діти на пристроях. Серед ключових змін – автоматична фільтрація зображень та запити на дозвіл від дорослих під час перегляду окремих сайтів чи спілкування із незнайомими контактами. Відтепер батьки можуть створити для дітей окремі акаунти, які за замовчуванням забезпечать захист усієї системи, адаптований до віку дитини – до 13 та до 18 років відповідно. Відтак, будуть обмежені доступи до сайтів для дорослих, шкідливих зображень та встановлені відповідні обмеження в App Store. Якщо дитина відвідає потенційно шкідливий сайт, система активує функцію «Запит на перегляд», який розблокується лише з дозволу батьків. Аналогічно працюватиме інструмент «Запит на покупку» для окремих ігор чи застосунків в магазині Apple. Що ще більше важливо, батьки зможуть керувати тим, з ким їхні діти можуть спілкуватися у повідомленнях під час дзвінків та викликів із FaceTime. На додачу, під час відеодзвінків автоматично розмиватимуться оголені зображення або сцени жорстокості чи насилля. Ще одне оновлення стосується функції екранного часу, яка надасть батькам більш гнучкі інструменти контролю. Ліміти можна буде розділити на окремі категорії для перегляду фільмів, соцмереж чи ігор, а також окремо адаптувати обмеження до навчальних днів та вихідних. Apple заявила, що співпрацює з Американською академією педіатрії для розробки рекомендацій щодо так званого здорового часу, проведеного за екраном. На тлі глобальних дискусій про вікову верифікацію та можливі заборони соціальних мереж для підлітків залишається відкритим питання, наскільки ці ініціативи допоможуть компанії уникнути уваги регуляторів. Окрім цього, компанія пропонує новий набір інструментів для розробників, які можуть заздалегідь налаштувати в програмах запобіжники та захистити дітей від перегляду неприйнятного контенту. Останнім часом дедалі більше людей зізнаються, що припинили перевіряти свої смартфони зранку. І проблема не в тому, що у світі нічого не відбувається, а якраз навпаки – подій занадто багато. Багато хто описує цей стан як перебування під безперервним водоспадом негативних новин. Ця тенденція вже давно вийшла на глобальний рівень. Згідно з дослідженням Reuters за 2025 рік, близько 70% канадців принаймні час час від часу свідомо уникають новин. У світовому масштабі цей показник сягає рекордних 40%. Причини у всіх схожі. Новини псують настрій, викликають відчуття безпорадності та перевантажують психіку. Проте психологи наголошують, новинна втома – це не лінощі, не слабкість і не втрата громадянського інтересу. Це абсолютно природна захисна реакція людського мозку, який опинився в інформаційному середовищі, для якого він еволюційно ніколи не створювався. Задовго до появи інтернету чи друкарського верстата наше мислення формувалося під впливом одного головного завдання – вижити і залишити потомство. Наші далекі предки, які ігнорували шурхіт у траві, просто не виживали. Перемагали ті, хто вчасно зупинявся, прислухався та очікував на небезпеку. Саме так сформувався негативний упереджений розпізнавальний механізм – один із найвідоміших феноменів когнітивної науки. Людський розум набагато гостріше реагує на погані новини, швидше їх помічає і довше пам'ятає. Хижак поблизу завжди був важливішим за красивий захід сонця. Ціна помилки в оцінці загрози дорівнювала смерті, тоді як ціна зайвої пильності лише кільком хвилинам втраченого часу. Фізіологія людини з тих часів не змінилася. Ми маємо ту саму нервову систему, що й наші предки тисячі років тому. Змінився лише масштаб світу, який мозок змушений сканувати на наявність загроз. Раніше всі загрози були локальними. Сусіднє плем'я, посуха або хвороба знайомої дитини. Інформація з далеких земель майже не доходила і не мала значення для виживання. Сьогодні ж, у 2026 році, той самий мозок змушений ще до обіду перетравити війну в одному регіоні, фінансову кризу в іншому, екологічну катастрофу в третьому та теракт у четвертому. Нове дослідження проаналізувало понад 105 тисяч реальних заголовків. Результат очевидний. Кожне додаткове негативне слово в назві статті суттєво збільшує кількість кліків, тоді як позитивні слова мають зворотний ефект. Наше тіло фізіологічно реагує на погані новини значно сильніше, ніж розум встигає усвідомити, чи загрожує ця подія нам особисто. У медицині навіть з'явився новий термін – проблематичне споживання новин. Це патологічна залученість в інфопростір, яка руйнує щоденне життя, викликає тривожність і депресію. Дослідження показують, що 17% дорослих американців мають важку форму цього синдрому, і більшість із них через це постійно почуваються фізично зле.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Гуччі. Гуччо Гуччі народився 26 березня 1881 року в італійському місті Флоренція. Його родина належала до простого міщанського класу. Батько був ремісником і заробляв на життя тим, що створював і продавав традиційні солом'яні капелюхи. Самого маличку Гуччо бачив, що таке важка щоденна праця, яка приносить лише скромні гроші. Хлопець мав дуже амбітний характер і категорично не бажав повторювати бідну долю своїх батьків. У підлітковому віці між Гуччо та його батьком спалахнув серйозний конфлікт, оскільки син навідріз відмовився продовжувати родинне ремесло. Після чергової великої сварки 17-річний юнак зібрав свої нечисленні речі, таємно залишив рідну домівку і взагалі виїхав з Італії. Він прагнув довести родині, що здатний досягти фінансового успіху самостійно, без сторонньої допомоги. Після кількох років важких поневірянь країнами Європи, молодий Гуччо опиняється в Лондоні. Грошей у нього майже не було. Англійської мови він досконало не знав, тому спочатку брався за будь-яку брудну роботу. Зрештою, йому посміхнулася доля, і він влаштувався швейцаром, а згодом – коридорним у розкішний лондонський готель «Савой». Саме цей життєвий етап повністю сформував його як майбутнього бізнесмена. Щодня через руки Гуччо проходили сотні важких валіз, сумок та дорожніх скринь. Його клієнтами були найбагатші люди тогочасного світу – європейські аристократи, відомі політики, королівські особи та зірки світового мистецтва. Молодий італієць мав чудову спостережливість і швидко збагнув одне важливе правило вищого світу. Він помітив, що якісний, дорогий та витончений багаж – це головний і безпомилковий маркер статусу людини в суспільстві. Багатії могли економити на готельних номерах речах чи їжі, але вони ніколи не економили на речах, які підкреслювали їхній високий престиж. Гуччо почав уважно вивчати матеріали, якість швів та ергономіку найкращих англійських сумок. Тоді він загорівся ідеєю створити власний продукт, який перевершить усе, що він бачив. У 1902 році Гуччо повертається до Італії, маючи розуміння психології багатих клієнтів та невеликі заощадження. Спочатку він працював на місцевих фабриках, щоб детально вивчити технічні процеси обробки якісної шкіри. Лише у 1921 році, коли Гуччо було вже 40 років, він відкрив власну справу. У Флоренції з'являється його перша невелика майстерня та магазин під назвою «Гуччі». Спочатку бізнесмен зробив ставку на кінну упряж, шкіряні сідла та високі чоботи для верхової їзди, оскільки місцева аристократія масово захоплювалася кінним спортом. Замовлення швидко заповнили графік майстерні. Саме з цієї кінної тематики народилися елементи, які сьогодні знає весь світ. Фірмова зелено-червона тканинна стрічка, яка колись була просто підпругою для сідла, та знаменита металева пряжка трензель. Згодом Гуччо розширив асортимент і почав шити дорожні валізи та елегантні жіночі сумки, які швидко стали популярними серед європейської еліти. У 1930-х роках бізнес Гуччі опинився під загрозою знищення. Через диктаторський режим Муссоліні Італія потрапила під жорсткі міжнародні санкції. В країну припинили імпортувати якісну сировину і виник критичний дефіцит натуральної шкіри. Багато майстерень тоді просто закрилися. Але Гуччі виявився талановитим антикризовим менеджером. Замість того, щоб зупинити виробництво, він почав експериментувати з альтернативними матеріалами. Він розробив технологію обробки звичайного неаполітанського конопляного волокна, джуту та льону. З цієї цупкої тканини почали шити сумки, прикрашаючи їх невеликими елементами з дефіцитної шкіри. Саме в цей важкий період народилася легендарна сумка «Bamboo Bag». Шкіри на ручки не вистачило, тому Гуччо вирішив використати бамбук. Його працівники навчилися розігрівати бамбукові палички на вогні та згинати їх у формі півкола. Те, що було вимушеним кроком через дефіцит під час війни, миттєво стало світовим хітом розкоші. Гуччо Гуччі одружився з Аїдою Калівеллі, яка народила йому 5 дітей. Коли сини підросли, батько залучив їх до сімейної справи, але його метод управління родиною був дуже суворим. Старий не вірив у родинну солідарність у бізнесі, а вважав, що вижити на ринку можуть лише найжорсткіші люди. Тому Гуччо свідомо створював штучну конкуренцію між власними синами. Він постійно порівнював їхні результати, заохочував суперечки за посади, карав за найменші помилки і змушував хлопців доводити свою вірність компанії. Батько думав, що так він виховує сильних лідерів, але сини Альдо та Родольфо перенесли цю модель поведінки у доросле життя. Сприймаючи один одного не як братів, а як небезпечних бізнес-суперників. На початку 1950-х років здоров'я Гуччо погіршилося. Старший син Альдо наполягав на виході бренду на міжнародний рівень та відкритті великого магазину у Нью-Йорку. Старий Гуччо довго пручався, боячися, що масовий американський ринок знищить репутацію флорентійської майстерні, але зрештою здався. Гуччо Гуччі помер 2 січня 1953 року у віці 71 року у Флоренції. Це сталося всього за 2 тижні до того, як у Нью-Йорку офіційно відкрився перший американський бутік бренду. Весь свій спадок та акції компанії Гуччо порівно розділили між синами, тим самим давши старт тій самій багаторічній війні за владу, яка згодом повністю знищила його нащадків. Так, заснування однієї з найвеличніших модних імперій світу стало початком кінця для родини, яка її створила. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: У Києві 15 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Сьогодні на заході України здебільшого сонячно та сухо, температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 23-27. У південних областях переважно без опадів, проте в Криму подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У Києві має бути сонячно та 23-27 тепла.
0: Погода на «Прямий ФМ». Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Саудівська Аравія. Саудівська Аравія належить до найвідоміших держав Близького Сходу та відіграє важливу роль у світовій політиці, економіці та релігійному житті. Для багатьох людей ця країна асоціюється з безкрайними пустелями, нафтою та спекотним кліматом. Але її історія і культура набагато багатші та різноманітніші. Тут розташовані священні місця ісламу, унікальні природні об'єкти та сучасні мегапроекти, які привертають увагу всього світу. Захоплюючі факти про цю державу дозволяють побачити її з несподіваного боку. Ми зібрали цікаві факти про Саудівську Аравію, серед яких є чимало подробиць, про які ви могли не знати. Саудівська Аравія є найбільшою державою на Аравійському півострові. Її площа перевищує 2 мільйони квадратних кілометрів. За розмірами вона входить до числа найбільших країн Азії. Територія держави охоплює пустелі, гори, рівнини та довгі морські узбережжя. Країна була офіційно заснована у 1932 році. Саме тоді різні території Аравійського півострова були об'єднані під владою короля Абдул-Азіза ібн Сауда. Назва держави походить від прізвища правлячої династії. Це один із небагатьох випадків у світі, коли країна названа на честь правлячого роду. У Саудівській Аравії знаходиться Мека, яка є найсвятішим містом ісламу. Саме сюди мусульмани всього світу звертаються під час щоденних молитов. Щороку мільйони паломників прибувають до міста для здійснення хаджу. Це одна з найбільших регулярних релігійних подій на планеті. На території країни розташована також Медіна. У цьому місті знаходиться мечеть пророка Мухаммеда. Вона є другим за значенням святим місцем ісламу. Для мусульман відвідування Медіни має особливу духовну цінність. Саудівська Аравія є найбільшою державою світу, яка не має жодної постійної річки. Через посушливий клімат більшість водотоків існує лише тимчасово після дощів. Для забезпечення населення водою широко використовуються підземні джерела та опріснення морської води. Країна входить до світових лідерів за обсягами опріснення. На півдні держави розташована пустеля Рубель-Халі. Її назва перекладається як «порожній квартал». Вона вважається однією з найбільших піщаних пустель світу. Деякі дюни тут досягають висоти понад 250 метрів. У країні розташовані величезні нафтові родовища. Саудівська Аравія вже багато десятиліть входить до числа найбільших виробників нафти у світі. Нафтова галузь суттєво вплинула на економічний розвиток держави. Завдяки цьому країна накопичила значні фінансові ресурси. На сході країни знаходиться родовище Гавар. Воно вважається найбільшим традиційним нафтовим родовищем на планеті. Його відкриття стало важливою подією для світової енергетики. Родовище продовжує відігравати та ключову роль у нафтовій промисловості. Столиця Ер-Рияд за останнє десятиліття змінилася до невпізнання. Колись це було відносно невелике місто серед пустелі. Сьогодні воно є сучасним мегаполісом із хмарочосами, автомагістралями та розвиненою інфраструктурою. Тут проживають мільйони людей. Саудівська Аравія має вихід до Червоного моря та Перської затоки. Таке розташування зробило її важливим транспортним і торговельним центром. Морські порти забезпечують зв'язок із багатьма країнами світу. Через них проходять великі обсяги міжнародних вантажів. Україні знаходиться найбільша у світі оаза Ель-Ахса. Тут ростуть мільйони фінікових пальм. Люди займаються землеробством у цій місцевості вже тисячі років. Оаза є важливим історичним і культурним об'єктом. Фініки займають особливе місце в місцевій культурі. Їх часто подають гостям як знак поваги та гостинності. В Україні вирощують десятки сортів фініків. Цей продукт є невід'ємною частиною традиційної кухні. Верблюди відіграють важливу роль у житті населення протягом багатьох століть. Вони використовувалися для транспортування товарів через пустелю. Крім того, верблюди забезпечували людей молоком та іншими корисними продуктами. Сьогодні вони залишаються важливим культурним символом держави. У Саудівській Аравії проводяться популярні верблюжі перегони. Цей вид змагань має давню історію. Для багатьох місцевих жителів він є частиною національної спадщини. Деякі змагання збирають тисячі глядачів. На заході країни простягаються гори Хіджаз та Асір. Їхній клімат значно прохолодніший за пустельні райони. У деяких місцях трапляються густіші рослинні угруповання та сільськогосподарські угіддя. Ці території різко контрастують із навколишніми пустелями. Саудівська Аравія має багато археологічну спадщину. Археологи знаходять тут залишки давніх поселень, караванних шляхів і наскельних малюнків. Деякі пам'ятки налічують тисячі років. Вони свідчать про важливу роль регіону в історії людства. Стародавнє місто Хегра є першою пам'яткою країни, включеною до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Воно було важливим центром Набатейського царства. Тут збереглися численні гробниці, висічені в скелях. Через це місто часто порівнюють із знаменитою Петрою в Йорданії. В Червоному морі біля узбережжя країни знаходяться великі коралові рифи. Вони є домівкою для сотень видів риби та інших морських істот. Місцеві води приваблюють дайверів з усього світу. Частина рифів залишається малодослідженою. Країна активно розвиває туризм. Уряд інвестує кошти в будівництво нових курортів, музеїв та туристичних центрів. Особлива увага приділяється природним та історичним пам'яткам. Це допомагає диверсифікувати економіку. Одним із найбільших проєктів сучасності є будівництво міста Неом. Воно задумане як інноваційний центр майбутнього. Проєкт передбачає використання передових технологій та екологічних рішень. Його масштаби привертають увагу усього світу. В Україні дуже популярна поезія. Протягом століть вона була важливою частиною культури бедуїнів. Через вірші передавалася історія, традиції та моральні цінності. Любов до поетичного мистецтва зберігається і сьогодні. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Прямий FM 88.4 FM.

0: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом. Реклама.
4: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий FM».
5: Мої вітання! Перший київський тролейбус – електричний привід Великої Васильківської. У Києві є історії, які здаються звичайними лише на перший погляд. Вони не мають стародавніх проклять, підземних монастирських ходів чи будинків із привидами. Але все одно зберігають у собі дивну магію міста. Історія першого київського тролейбуса саме така. Це розповідь про технічну новинку, яка одного осіннього вечора перетворилася на міське диво, викликала ажіотаж, зібрала черги охочих і залишила в пам'яті Києва відчуття появи чогось майже фантастичного. Перша тролейбусна лінія Києва сполучала вулицю Загородню, район сучасної Либідської площі, з площею, яку нині знаємо як площу українських героїв, а тоді площу Льва Толстого. Маршрут проходив Великою Васильківською, яка в той час мала назву Червоноармійська. Саме ця вулиця стала першою сценою для нового міського транспорту. Уявити той момент сьогодні можна майже кінематографічно. Вечірній Київ, осінній холод, люди на тротуарах, дроти над дорогою, незвична машина без коней і без рейок, що рухається завдяки електриці. Це був не просто запуск маршруту, а демонстрація майбутнього, яке раптом виїхало на знайому вулицю. У цьому й народжується міська загадковість першого тролейбуса. Він з'явився між старим і новим Києвом, між пішою вулицею, трамваєм, кінною пам'яттю міста і новою електричною епохою. Тролейбус не мав рейок, але був прив'язаний до дротів. Він здавався вільнішим за трамвай, проте водночас залежав від невидимої для пасажира системи контактної мережі. У цьому було щось майже містичне для свого часу. Машина рухалася не сама по собі, а ніби трималася за небо металевими вусами. Для киян 1930-х це була техніка, але техніка з ефектом дива. Рух відкривали 4 тролейбуси моделі ЛК-5. Першу машину для Києва виготовили у Московії, а решту 6 цієї ж серії зібрали за кресленнями вже на київському заводі імені Домбаля, який згодом став київським заводом електротранспорту. Ця деталь важлива, бо показує, перший тролейбус був не лише привезеною новинкою, а й початком місцевої історії електротранспортного виробництва. Київ не просто приймав нову технологію, він поступово починав створювати її сам. Так міський транспорт ставав частиною промислової біографії столиці. Ажіотаж навколо першої поїздки був величезним. Лише за перший вечір тролейбуси перевезли 1620 людей, а наступного дня вже 5096. Ці цифри сьогодні можна прочитати сухо, але за ними стоїть жива людська цікавість. Кияни приходили не просто доїхати з однієї точки в іншу. Вони приходили подивитися, торкнутися нового часу, випробувати транспорт, про який говорило місто. Тодішні газети за кілька днів писали, що майже щоразу з тролейбуса виходили цілі сім'ї, які проїхали кілька безперервних рейсів. У цьому описі є щось дуже київське. Люди сідали в транспорт не через потребу, а заради самого досвіду, ніби на атракціон. Саме тут історія першого тролейбуса переходить у площину урбаністичного міфу. Кілька безперервних рейсів однієї родини – це вже не транспортна статистика, а маленький сюжет про місто, яке вчиться дивуватися. Для когось це був доказ прогресу, для когось – розвага, для когось – перша зустріч із майбутнім. Можна уявити дітей, які притискалися до вікон, дорослих, які обговорювали, чи витіснить тролейбус трамвай. пасажирів, які дивувалися тиші руху порівняно з іншими видами транспорту. Так народжується неофіційна історія, а міська пам'ять із запахом вулиці, шумом натовпу і блиском електричних дротів над головою. Наприкінці Великої Васильківської тоді відкрили тролейбусне депо. Воно проіснувало до початку 2008 року, тобто стало довготривалим свідком розвитку київського електротранспорту. Депо – це особливий тип міського простору. Для пасажира воно майже невидиме, але без нього транспортна система не існує. Там машини ночують, проходять обслуговування, звідти починають і туди завершують свій маршрут. У певному сенсі депо було за кулісами першого київського тролейбуса, його домом і технічною пам'яттю. Зникнення такого місця завжди залишає в місті порожнечу, яку не одразу помічають, але яка з часом перетворюється на ще одну тінь минулого. У 1936 році тролейбус вийшов на Хрещатик, а згодом лінія пролягла до залізничного вокзалу. Це був логічний крок. Новий транспорт мав з'єднати ключові точки міста, стати частиною щоденного руху, вийти за межі першої демонстраційної лінії. До 1940 року в Києві вже діяли три тролейбусні маршрути, що зв'язували залізничний вокзал, район вулиці Загородньої біля сучасної Либицької та Європейську площу, яка тоді називалася площею Третього інтернаціоналу. За 5 років те, що починалося як дивина на Великій Васильківській, стало справжньою міською мережею. Таємниця цієї історії не в тому, що з першим тролейбусом пов'язана якась моторошна легенда. Її загадковість інша – у здатності звичайного транспорту змінити відчуття міста. Київ 1935 року ніби отримав новий ритм. Вулиця, якою ходили люди, їхали трамваї, автомобілі, раптом стала трасою електричного руху без рейок. Над нею з'явилася контактна мережа, а разом із нею відчуття, що місто підключили до майбутнього. У такому сенсі перший тролейбус був майже міським приводом навпаки. Не тінню минулого, а тінню майбутнього, яка наперед показала, яким Київ стане. Значна частина першої лінії збереглася до наших днів, і це додає історії особливої сили. Це поки що все. Почуємось!
4: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
6: Голова правління китайської компанії BYD Ван Чуаньфу заявив, що очікує перетворення свого підприємства на найбільшого автовиробника у світі протягом наступних 5 років. Такою амбітною заявою керівник намагався заспокоїти інвесторів після тривалого та стрімкого падіння вартості акцій компанії на фондових біржах. Про це повідомили Reuters. Китайський гігант, який за підсумками минулого року посів 6-те місце у глобальному рейтингу з показником 4 600 000 проданих автомобілів, наразі намагається відновити колишні темпи зростання. За останній рік акції BYD на торгах у Гонконгу впали більш ніж на 45% від свого пікового значення. Ван Чуаньфу виступив перед майже 1000 акціонерів у штаб-квартирі бренду, визначивши ключові кроки для подолання поточної кризи. Головні операційні плани автовиробника охоплюють кілька важливих рішень, а саме збільшення випуску акумуляторів другого покоління, дефіцит яких став головним гальмом для зростання продажів цього року, масштабні інвестиції в інфраструктуру, зокрема виділення значного бюджету у Європі для розвитку мережі супершвидких зарядок, що здатні зарядити авто за 5 хвилин, локалізація виробництва в ЄС та запуск збирання перших електромобілів на новому заводі в Угорщині вже у 4-му кварталі цього року, та активне використання низьких митних бар'єрів у країнах, які забезпечують компанії найбільші темпи експорту – Бразилії, Великій Британії та Австралії. Для досягнення статусу світового лідера номер 1 китайській компанії доведеться обійти японську корпорацію Toyota Motor, яка за підсумками минулого року продала понад 11 мільйонів одиниць автомобілів. Попри те, що експорт BYD з січня по травень зріс на 65%, це не змогло повністю компенсувати падіння внутрішніх поставок у Китаї, які за той самий період скоротилися більш ніж на 20%. Ситуацію для компанії ускладнює й геополітичний тиск, оскільки Пентагон вніс BYD до переліку китайських військових компаній, що загрожують національній безпеці США. Volkswagen представив нову версію Polo Young, яка стала найдоступнішим варіантом компактної моделі у 2026 році. Новинка розрахована насамперед на молодих водіїв та тих, хто вперше обирає автомобіль німецької марки. Polo Young дебютує на італійському ринку в межах літньої кампанії Volkswagen під слоганом «Початок твоєї Volkswagen Era». Нова комплектація має зробити вхід у модельну лінійку бренду доступнішим, зберігши при цьому сучасне оснащення та повний набір систем безпеки. Офіційна ціна моделі становить 22 250 євро, але завдяки спеціальній програмі від виробника та дилерів автомобіль можна придбати за 18 900 євро за умови здачі старої машини за програмою обміну або утилізації. Попри статус початкової версії, Polo Young отримала доволі багате оснащення. Уже в базовій комплектації передбачені 15-дюймові легкосплавні диски, затемнене заднє скло, світлодіодні передні фари та задні ліхтарі, цифрова панель приладів із 8-дюймовим екраном і мультимедійна система з дисплеєм аналогічного розміру. До стандартного обладнання також входять бездротова зарядка смартфона, система із підтримкою Apple CarPlay та Android Auto без використання кабелю, задні датчики паркування та кондиціонер. Окрему увагу Volkswagen приділив безпеці. Polo Young отримала систему з автоматичним екстреним гальмуванням та розпізнаванням пішоходів і велосипедистів, асистент утримання в смузі, контроль втоми водія, обмежувач швидкості та розширений комплект подушок безпеки, включно з центральною подушкою між передніми сидіннями. Для нової версії передбачений лише один двигун – атмосферний триціліндровий бензиновий мотор потужністю 80 кінських сил. Він працює разом із п'ятиступеневою механічною коробкою передач. Таке поєднання обрали для зменшення вартості експлуатації та відповідності вимогам для водіїв-початківців. За даними Volkswagen, середня витрата пального моделі становить 5,2 літра на 100 кілометрів. Mitsubishi повертає назву Eclipse, але зовсім не в тому форматі, на який могли сподіватися прихильники легендарного японського купе. Якщо з 1989 до 2011 року це ім'я асоціювалося зі спортивною дводверною моделлю, турбомоторами та культурою тюнінгу, то тепер його отримає повністю електричний кросовер Eclipse Sportback EV. Електрокар побудують на платформі, яку вже використовують Nissan Leaf та Ariya. Фактично, Mitsubishi скористається готовою архітектурою партнера по альянсу, однак спробує надати моделі власного характеру за рахунок зміненого дизайну. Зовні Eclipse Sportback EV збереже загальний силует Nissan Leaf із кузовом у стилі кросовер Fastback. Салон теж багато в чому повторить Nissan Leaf із цифровою панеллю приладів та мультимедійною системою з екраном діагональю 12 або 14 дюймів, залежно від комплектації. Технічні характеристики Eclipse Sportback EV виробник розкриє ближче до старту продажів у 2027 році. Для орієнтиру, новий Nissan Leaf пропонується з акумуляторами ємністю 52 та 75 кВт-годин і одним

0: Прямий ФМ. Реклама на Прямий ФМ.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
5: Генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон вважає, що в майбутньому штучний інтелект змінить спосіб взаємодії користувачів із програмами, а AI-агенти можуть стати новим інтерфейсом для роботи з цифровими сервісами. В новому інтерв'ю керівник компанії заявив, що Qualcomm зараз працює над більш ніж 40 дизайнами нових пристроїв зі штучним інтелектом. Серед них – прикраси, навушники з камерами, значки, смарт-годинники та інші носимі гаджети. За словами Амона, головною особливістю таких пристроїв стане постійний доступ до контексту навколишнього світу та можливість взаємодії з AI-агентами голосом. Застосунки не помруть, але вони зміняться. Ці агенти стануть новими застосунками, заявив керівник Qualcomm. Амон навів приклад банківського сервісу. Замість того, щоб відкривати застосунок і самостійно шукати потрібну транзакцію, користувач зможе просто поставити запитання агенту, який самостійно знайде необхідну інформацію. У Qualcomm вважають, що поширення агентів змінить роль смартфона. За словами Амона, смартфон залишиться важливим пристроєм, однак більше не буде єдиним центром цифрового життя користувача. Компанія також покладає великі надії на розумні окуляри. За оцінками генерального директора Qualcomm, зараз світові поставки таких пристроїв вимірюються десятками мільйонів одиниць на рік, але вже через кілька років можуть зрости до сотень мільйонів. Керівник Qualcomm також пояснив, чому компанії, що займає штучним інтелектом, дедалі активніше виходять на ринок споживчої електроніки. На його думку, майбутні носимі пристрої збиратимуть значно більше даних про навколишнє середовище та поведінку користувачів, що стане важливим ресурсом для навчання наступних поколінь моделей AI. Саме тому, за словами Амона, такі компанії, як OpenAI, прагнуть контролювати не лише програмне забезпечення, а й пристрої, через які користувачі взаємодіють із штучним інтелектом. У Qualcomm вважають, що майбутня хвиля компактних AI-пристроїв вимагатиме створення нових поколінь процесорів із вищою продуктивності та ще нижчим енергоспоживанням. За словами Амона, компанія вже переглядає свою продуктову дорожню карту з урахуванням цих змін. Apple планує підвищити ціни на свої пристрої через різке подорожчання чипів пам'яті та накопичувачів. Про це в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив генеральний директор компанії Тім Кук. За його словами, виробник тривалий час намагався компенсувати зростання витрат власним коштом, однак тепер ситуація стала нестійкою. На жаль, підвищення цін неминуче. Ми робимо все можливе, щоб пом'якшити величезне зростання витрат, яке перекладають на нас постачальники, і намагалися захистити наших клієнтів від цих підвищень, але ситуація стала нестійкою, заявив Кук. Керівник Apple не уточнив, коли саме компанія перегляне ціни та які продукти потраплять під подорожчання. Найближчим великим запуском компанії буде лінійка iPhone 18, презентація якої традиційно має відбутися восени. Причиною проблеми став стрімкий попит на пам'ять з боку компаній, які будують інфраструктуру для штучного інтелекту. Google, Microsoft, Meta та Amazon активно закуповують компоненти для дата-центрів і серверів, що призвело до різкого зростання цін та дефіциту поставок для виробників споживчої електроніки. Від початку 2025 року ціни на пам'яті накопичувачі зросли приблизно вчетверо. Аналітики підрахували, що для збереження поточного рівня прибутковості Apple довелося б додати близько $270 до вартості наступного iPhone Pro. Пропозиція скорочується саме тоді, коли споживачі хочуть купувати пристрої, а виробники пам'яті перекладають на нас величезне зростання цін, сказав очільник Apple. Проблема зачіпає не лише Apple. Останнім часом ціни на окремі категорії пристроїв уже переглядали Samsung та HP. Аналітики прогнозують, що середня вартість смартфонів і персональних комп'ютерів у США цього року може зрости приблизно на 15%. Кук також підтвердив, що Apple вивчає залишає можливість використання власних фінансових ресурсів для підтримки розширення виробництва пам'яті. Нагадаємо, Apple активно розширює власні функції штучного інтелекту та впроваджує оновлену версію Siri. Для роботи таких можливостей компанії також потрібні додаткові обсяги пам'яті, що ще сильніше посилює залежність від ситуації на ринку напівпровідників. Нове дослідження за участю власників котів і собак показало, що взаємодія з домашніми тваринами не завжди зменшує стрес. У людей, які в моменті відчували напруження, активніший контакт із котами навіть був пов'язаний із посиленням негативних емоцій. Нідерландські науковці проаналізували дані майже 200 власників котів, собак або обох видів тварин. Учасники кілька разів на день отримували повідомлення на смартфони через спеціальний застосунок і коротко повідомляли про свій настрій, рівень стресу та взаємодію з домашніми улюбленцями. Такий метод називається екологічною моментальною оцінкою. Дослідники виявили, що інтенсивніша взаємодія з котами під час стресу була пов'язана з сильнішими негативними емоціями. За словами вчених, взаємодія ні з котами, ні з собаками не стала захистом від негативних переживань. У випадку із котами вчені навіть зафіксували сильніший зв'язок між стресом і негативними емоціями у власників. Щодо собак, статистично значущого позитивного або негативного впливу на стрес не виявили. Науковці припустили, що спілкування з котами часто є більш пасивним і менш вимогливим, тому може викликати сильніші емоційні реакції. Водночас це не обов'язково відповідає потребі людині в підтримці під час стресових ситуацій. Автори роботи припускають, що домашні улюбленці можуть позитивно впливати на психічне самопочуття загалом, але цей ефект не обов'язково пов'язаний зі здатністю знижувати стрес саме в момент його виникнення.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Погода на Прямий FM.
5: Сьогодні на заході України здебільшого сонячно та сухо, температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 23-27. У південних областях переважно без опадів, проте в Криму подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У Києві має бути сонячно та 23-27 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
5: У Національному музеї історії України відбулася презентація нової книги відомого історика і краєзнавця Олександра Кучерука «30 адрес Симона Петлюри. Київ. 1904-1920». Український інститут національної пам'яті створив цей історичний путівник Києвом у межах відзначення сотих роковин від дня трагічної загибелі українського державного, військового і політичного діяча Симона Петлюри. Настав час показати Київ як українське місто, з якого почалося відродження української держави, зазначив на презентації голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Кожна стаття книги поєднує деталізовану інформацію про конкретну будівлю, її призначення та зв'язок з Петлюрою. Також у виданні розміщені унікальні маловідомі фото та спогади сучасників політика. Британський актор, лауреат премії «Бафта» та «Золотий глобус» Клайв Оуен виконає головну роль у новому фільмі українського режисера Мирослава Слабошпицького «Радіоактивні». Стрічку у жанрі «Нуклеарний нуар» створюють у копродукції Німеччини, Австрії та України. Дія розгортатиметься в Чорнобильській зоні відчуження. Клайв – видатний актор і по-справжньому унікальна творча особистість. Я захоплююся його роботами багато років – тому важко передати, наскільки я був щасливий, коли він погодився зіграти головну роль у нашому фільмі. Він привнесе в цього персонажа глибину, силу і людяність, зазначив Слабошпицький. Співпродюсер фільму Олег Кохан додав, що режисер фіксуватиме не просто радіаційний фон, а психологічну трансформацію людей у зоні відчуження в умовах глобального відчуття небезпеки. Зйомки фільму заплановані на 2027 рік, після чого світова прем'єра на одному з провідних міжнародних кінофестивалів і міжнародна дистрибуція. Нагадаємо, Мирослав Слабошпицький – режисер фільму «Плем'я», що здобув гран-прі «Тижня критиків Каннського кінофестивалю», приз Європейської кіноакадемії та понад 40 міжнародних нагород. Серед його останніх робіт – фільм «Орел» із Шоном Пеном, що став частиною кіноальманаху «Війна очима тварин». Вже 466 музеїв працюють із реєстром музейного фонду України. Система містить понад 122 тисячі експонатів. Про це повідомило Міністерство культури України. Запровадження реєстру музейного фонду України є важливим кроком до цифрової трансформації музейної сфери. Особливого значення реєстр набув в умовах повномасштабної війни. Він допомагає державі зібрати єдину базу музейних цінностей, що належить Україні, відстежувати культурні цінності, зберігати інформацію про їх стан та мінімізувати ризики втрат. Також система забезпечує належний облік музейних предметів та контроль їхнього переміщення, зазначила віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна. Загалом, публічний портал реєстру музейного фонду України працює для дослідників, істориків, музейних працівників та громадськості. Він забезпечує доступ до інформації про музейні експонати, сприяє науковим дослідженням, ефективному управлінню фондами та популяризації культурної спадщини. Режисер Джош Міллер провів переговори з голівудськими студіями щодо двох нових проєктів у всесвіті «Шаленого Макса». Режисер має намір зняти фінальний фільм та серіал за мотивами франшизи «Шалений Макс», після чого продати її тому, хто запропонує найбільшу суму. Міллер раніше підтверджував, що сценарій до фільму вже готовий, однак проєкт наразі не є для нього пріоритетним. Студія Warner Brothers, яка випускала всі попередні фільми серії, не зацікавлена в нових проєктах. «Фуріоса» з Анею Тейлор-Джой зібрала у прокаті лише 175 мільйонів доларів і не окупилася. Натомість до подальших переговорів щодо обох проєктів готові Amazon, Universal та Sony Pictures. Голівудський актор Г'ю Джекман отримав роль Джона Сільвера у новій екранізації класичного роману Роберта Луїса Стівенсона «Острів скарбів». Режисером стрічки виступить Рідлі Скотт. Сценарій написав Джек Торн, автор серіалу «Юнацтво» від Netflix, який здобув премію Еммі. Роман Стівенсона 1883 року вважається основою всього піратського жанру. Саме в ньому вперше з'явилися карта скарбів із позначкою «Х», чорна мітка та одноногий пірат із папугою на плечі. За сюжетом, хлопець на ім'я Джим Гокінс знаходить карту до легендарного скарбу. Однак на його шляху стає хитрий та небезпечний Джон Сільвер. Студія Universal Pictures представила перший трейлер довгоочікуваного мультфільму «Шрек 5», прем'єра якого запланована на 30 червня 2027 року. До своїх знакових ролей повернуться Майк Майерс, Едді Мерфі та Камерон Діас. Новий трейлер демонструє знайомих персонажів у дещо оновленому візуальному стилі та натякає на чергову подорож чарівним королівством. У стрічці також дебютують діти Шрека і Фіони. «Шрек 5» стане першим повноцінним продовженням франшизи з моменту виходу «Шрек назавжди» у 2010 році. За роки паузи серія поповнилася двома успішними фільмами про кота у чоботях.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. But if you want to get far, you have to do it together. Move on.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Кан будує.
3: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
4: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
3: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
4: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на finatown.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
6: Мої вітання! Шини. Коли ми дивимося сучасні детективні серіали, розкриття злочинів здається майже магічним. Експерти миттєво знаходять мікроскопічні сліди ДНК, сканують відбитки пальців через комп'ютерні бази даних або відстежують кожен крок підозрюваного за допомогою камер спостереження з розпізнаванням обличчя. Проте ще 100 років тому нічого цього не існувало. На початку 20-го століття поліція та криміналісти світу були майже сліпими перед обличчям епохи, що стрімко змінювалася. Злочинці ставали мобільнішими завдяки новому диву техніки – автомобілю. Бандити могли скоїти пограбування в одному місті і вже за кілька годин опинитися за сотні кілометрів, не залишивши на місці події жодних класичних доказів. Детективи розводили руками, поки на допомогу правосуддю не прийшов один дуже тихий, брудний і, на перший погляд, абсолютно банальний свідок, який щодня залишав свої чіткі сліди на дорожньому пилу та болоті. Це була звичайна автомобільна шина. Історія про те, як шматок вулканізованої гуми перетворився на ефективний інструмент світової криміналістики, починається не в поліцейських відділках, а на затишних вулицях шотландського міста Белфаст. У 1888 році ветеринар Джон Бойд Данлоп спостерігав за своїм маленьким сином, який катався на велосипеді по Бруківці. Важкі суцільні гумові колеса нещадно трясли хлопчика. Бажаючи полегшити життя дитини, Данлоп узяв тонку гумову трубку, наповнив її повітрям за допомогою футбольного насоса і обернув навколо колеса. Так з'явилася перша в світі пневматична шина. Винахід виявився комфортним, надувні колеса перекочували спочатку на перші екіпажі, а згодом на мільйони автомобілів, які заполонили вулиці великих міст. Спочатку перші автомобільні шини були абсолютно гладкими, а вони нагадували гігантські чорні шланги. На сухій дорозі вони працювали чудово, але під час першого ж дощу автомобілі перетворювалися на некеровані снаряди. Вони ковзали та злітали в кювети. Виробники гуми миттєво зрозуміли, що гладкі поверхні потрібен рельєф, який би відводив воду і чіплявся за ґрунт. Інженери почали вирізати на колесах найрізноманітніші геометричні візерунки – лінії, ромби, хрестики та складні комбінації канавок. Для автопрому це була технологічна еволюція, але для тогочасних детективів цей крок став справжнім одкровенням. Саме в цей період у Європі створювалися перші наукові методи ідентифікації злочинців за відбитками пальців – дактилоскопія. І раптово поліцейські аналітики помітили дивовижну аналогію. Малюнок протектора на автомобільній шині – це фактично той самий унікальний відбиток пальця, тільки гігантського розміру, який важка машина сама вдавлює в землю на кожному метрі свого шляху. Криміналісти почали створювати перші секретні каталоги протекторів. Вони збирали зразки продукції всіх існуючих заводів гуми, ретельно замальовували їхні геометричні особливості, вимірювали ширину канавок і відстань між лініями. Невдовзі звичайний зліпок шини, зроблений за допомогою будівельного гіпсу прямо на вогкій дорозі біля місця злочину, почав розповідати детективам неймовірні історії. Досвідчений експерт, просто подивившись на гіпсовий відбиток, міг миттєво назвати марку та модель шини, а отже звузити коло пошуку до конкретних автомобілів. Але це був лише початок. Фізика руху автомобіля виявилася безжальною до злочинців. За глибиною та чіткістю відбитка в болоті криміналісти навчилися з високою точністю вирахувати вагу машини, визначити, чи був це легкий прогулянковий екіпаж, чи важка вантажівка. Відстань між правим і лівим колесом з головою видавала конкретну модель автомобіля. А за радіусом сліду на повторі детективи точно знали, з якою швидкістю рухається водій, чи він спокійно їхав, чи тікав у паніці. Проте найстрашнішим кошмаром для бандитів ставає той факт, що шини дуже швидко зношуються і травмуються. Щойно новий автомобіль виїжджав із воріт заводу, його ідеальний малюнок починав мінятися. Наїзд на гострий камінь залишав на гумі крихітний поріз. Різке гальмування стирало шматок малюнка. Випадковий цвях створював мікроскопічну дірочку, а нерівномірний тиск у колесах робив краї лисими. Усі ці дрібні дефекти, тріщини та шрами перетворювали серійну шину на абсолютно унікальний, єдиний у світі екземпляр. Коли злочинець на такій машині приїжджав на справу, він навіть не здогадувався, що залишає на землі свій індивідуальний підпис. Поліції залишалося лише знайти підозрювану машину, порівняти порізи на її колесах із гіпсовим зліпком з місця злочину і принести цей залізобетонний доказ до суду. Жодне алібі не могло пояснити, як ідентичні мікротріщини з колеса обвинуваченого опинилися на грязюці біля пограбованого банку. До кінця 1930-х років цей метод став настільки потужним, що Скотланд-Ярд та ФБР створили мобільні лабораторії з наборами швидко застигаючого гіпсу. Кримінальний світ усвідомив, автомобіль перетворився на головного зрадника. Затерти сліди коліс вручну було неможливо, а заміна всієї гуми після кожної справи коштувала шалених грошей і викликала підозри в автомайстернях. Гумовий протектор остаточно загнав бандитів у кут, довівши, що правосуддя вміє наздоганяти не лише силою, а й інтелектом. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Економічний огляд на Прямий ФМ.
7: До державного бюджету надійшло 236 мільйонів євро у межах проєкту Світового банку «Peace in Ukraine». Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Ці кошти надано Міжнародним банком реконструкції та розвитку під гарантією уряду Королівства Швеція. Вони будуть спрямовані на фінансування ключових соціальних видатків та пенсій, зазначила Свириденко. Проєкт «Peace in Ukraine» було започатковано 4 роки тому для бюджетної підтримки в умовах війни. Після надходження нового фінансування загальний обсяг коштів за цією програмою сягнув 53 мільярдів 500 мільйонів доларів, повідомила вона. Цінуємо вагому та своєчасну підтримку наших друзів та партнерів, яка посилює Україну в умовах російського повномасштабного вторгнення, написала Свириденко у Телеграм. Уряд схвалив стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2030 року, яка формує єдиний державний підхід до підтримки ВПО та громад, які їх приймають. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Підготовка стратегії супроводжувалася громадськими обговореннями та діалогом з радами ВПО, громадськими організаціями і міжнародними партнерами. Під час консультацій враховувалися реальні потреби та виклики, з якими стикаються ВПО, говориться у повідомленні. Раніше в Україні не було єдиного маршруту підтримки внутрішньопереміщених осіб. Окремі рішення допомагали закривати певні потреби, але вони не були об'єднані в цілісну систему, зазначили у відомстві. Стратегія до 2030 року вперше визначає такий маршрут. Від моменту переміщення до інтеграції в громаду або добровільного повернення додому. У документі закладено комплексну та безперервну підтримку ВПО, що охоплює всі етапи – від моменту переміщення до адаптації, інтеграції чи добровільного повернення з фокусом на відновлення самостійності та індивідуальні потреби кожної людини. Зокрема, планується створення координаційної платформи за участі органів влади, громадських та міжнародних організацій. Програма має стати простором для спільної роботи над вирішенням проблемних питань ВПО та вдосконаленням законодавства у сфері сфері внутрішнього переміщення. Також передбачено запуск єдиної цифрової платформи підтримки ВПО, через яку люди зможуть отримувати необхідну інформацію та послуги, а держава краще враховувати потреби і зворотний зв'язок від внутрішньо переміщених осіб. Окрему увагу приділено посиленню роботи мультидисциплінарних команд у транзитних центрах, щоб люди могли швидше отримувати базову допомогу, проходити індивідуальне оцінювання потреб та отримувати необхідну підтримку після переміщення. Перешкодою для отримання від держави компенсації за знищене росіянами житло часто стає те, що житло не приватизоване або оформлене до 2013 року. Про це у Телеграм написав міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. За його словами, наразі в Україні зафіксовано понад 342 тисячі об'єктів, пошкоджених або знищених внаслідок російської агресії. Майже 300 тисяч із них – житлові будинки. У цих умовах програма є відновлення залишається одним із ключових інструментів підтримки людей. Однак разом із громадами бачимо проблему, яка часто стає перешкодою для отримання компенсації, розповів Кулеба. Це стосується неприватизованого житла або житла, оформленого до 2013 року. У багатьох випадках інформація про таке майно може залишатися лише в паперових архівах БТІ та бути відсутньою в електронному реєстрі. Через це навіть за наявності державної підтримки процес отримання компенсації може суттєво ускладнюватися, пояснив міністр. Він наголосив, що право власності на житло має бути належним чином оформлене та внесене до Державного реєстру речових прав. Подбайте про оформлення зараз. Повністю зруйноване житло приватизувати неможливо, а відповідно і отримати кошти по програмі є відновлення, радить міністр. Для цього потрібно звернутися у ЦНАП або до органу приватизації за місцем проживання, якщо у населеному пункті немає ЦНАПу. Подайте заяву та необхідні документи. Дочекайтеся перевірки та рішення органу приватизації. Отримайте свідоцтво про право власності на житло. Зареєструйте право власності у Державному реєстрі речових прав, якщо ви подавались не через ЦНАП, пише Кулеба. Це можна зробити онлайн в Дії, додав він. Уряд запроваджує нову програму відновлення постраждалих від обстрілів підприємств під 0,1% упродовж перших 2 років. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Вже з липня малий і середній бізнес зможе отримати дешевші кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна за програмою «Доступні кредити 5-7-9%». Ставка за такими кредитами становитиме 0,1% упродовж перших 2 років. Надалі вона становитиме 5, 7 або 9% залежно від сегменту бізнесу та створення нових робочих місць. Максимальна сума – до 150 мільйонів гривень. Кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна не враховуватимуться під час визначення максимальної суми позик, за якими надається державна підтримка, якщо підприємство одночасно користується кількома програмами або напрямами підтримки, зазначила Свириденко. Програма «Доступні кредити 5-7-9% працює для малого та середнього бізнесу по всій країні і залишається одним із ключових інструментів політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні», написала Свириденко у Телеграм. Окрім нової кредитної програми, для цілей відновлення постраждалих підприємств діє також програма грантів на відновлення до 16 мільйонів гривень на виробниче обладнання. Програма «Точка опори» для компенсації зарплат працівників на період простою внаслідок прильоту та програми страхування воєнних ризиків.
0: Економічний огляд на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM.

0: У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами. Денна температура сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме із хмарами, упади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів, денна температура 25-28 тепла. У столиці плюс 23-27, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
2: Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном щодо посилення російського тиску на країну через її зближення з ЄС. Про це повідомили в прес-службі Єврокомісії. У розмові йшлося про обмеження Росією імпорту низки вірменських товарів, зокрема фруктів, овочів, квітів та коньяку. Фон дер Ляєн назвала ці кроки Москви економічним примусом та наголосила, що вони є неприйнятними. Розширюючи експортні обмеження на вірменську продукцію, Москва використовує економічні відносини як зброю для політичного тиску. Ми надто добре знаємо цей підхід. Ось чому Європа твердо підтримує Вірменію, заявила очільниця Єврокомісії. Посадовиця анонсувала пакет підтримки від ЄС, який включає негайну фінансову допомогу Вірменії на суму понад 50 мільйонів євро. За словами фон дер Ляєн, підтримки буде ще більше, зокрема щодо спрощення торгів деякими вірменськими товарами, насамперед сільськогосподарською продукцією. Крім того, ЄС надаватиме практичну підтримку постраждалим від російських обмежень секторам, таким як квіткова галузь. Ми також продовжуватимемо об'єднувати наші підприємства, виконуючи зобов'язання, взяті на нашому нещодавньому саміті в Єревані, оголосила президентка Єврокомісії. Вона нагадала, що сторони домовилися створити спільну робочу групу ЄС-Вірменії, яка координує різні напрямки співпраці. Фон дер Ляєн також висловила готовність Європи реалізувати партнерство з питань транспортного сполучення, про яке сторони домовилися під час саміту в Єревані. Вірменія має потенціал стати стратегічним транспортним вузлом, що з'єднує Європу, Південний Кавказ та Центральну Азію. Ми готові надавати підтримку інфраструктурі та прикордонним пунктам пропуску в міру відновлення регіональних сполучень, заявила вона. Нагадаємо, на початку травня в Єревані відбувся саміт Європейської політичної спільноти, а також перший в історії саміт Вірменія-ЄС. У російському МЗС побачили в цьому спроби Європи начебто втягнути Вірменію в антиросійську орбіту. Також у Москві дали зрозуміти Вірменії, що у разі виходу з Євразійського економічного союзу вона втратить доступ до російського газу за пільговими цінами. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що хоче, аби ЄС взяв приклад зі США у торговельних переговорах з Китаєм. Про це він сказав після зустрічі з китайським торговим представником Лі Чанганом у Парижі. Єврокомісар заявив, що ЄС розпочне більш інтенсивні переговори з китайською стороною з метою розв'язання проблеми торгового дефіциту з Китаєм, який стає нестерпним. Варто нагадати, що у березні ЄС оприлюднив нові правила, вироблено в Європі для компаній, які прагнуть отримати доступ до державних коштів у стратегічних секторах, зобов'язуючи фірми дотримуватися мінімальних вимог щодо частки деталей, вироблених в ЄС. Ця пропозиція, яка місяцями затримувалася через суперечки щодо цих заходів, є ключовою частиною зусиль Європейського Союзу, спрямованих на відновлення своєї конкурентоспроможності, уповільнення промислового занепаду та запобігання втраті сотень тисяч робочих місць. Наприкінці квітня Китай розкритикував плани Європейського Союзу щодо захисту ключових галузей від китайської конкуренції, попередивши, що в разі прийняття цих заходів вживатиме кроки у відповідь. Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже переконана, що мирні переговори між Росією та Україною, що відбуваються за посередництва США, не можуть дати результату, доки господар Кремля Владимир Путін не змінить своїх політичних цілей. Браже у новому інтерв'ю наголосила, що Путін не змінив своїх цілей – підкорити Україну, русифікувати її та не допустити її інтеграції до євроатлантичної спільноти. При цьому міністерка зазначила, що Україна не відмовиться від права бути суверенною та демократичною державою з вільним вибором. За її словами, на технічному рівні різні рішення могли б бути досягнуті, однак на політичному рівні, поки Росія не відмовляється від своїх цілей, переговори не можуть дати результат. Браже сказала, що вимоги Росії, наприклад, про офіційний статус російської мови в Україні чи офіційний статус Російської православної церкви і відмову від Донбасу, є неприйнятними для України, тоді як інші щодо статусу України в НАТО та сил Альянсу є неприйнятними для європейських країн та євроатлантичної спільноти. Глава МЗС Латвії вважає, що лише сила на полі бою разом із власною силою союзників по НАТО змусить Росію бути щирою на переговорах і відмовитися від політичних цілей. Також вона зазначила, що у Росії справи йдуть погано, спостерігаються труднощі в економіці та висока інфляція, оскільки військова економіка канібалізує все інше. Уряд Фінляндії продовжив дію рішення про закриття наземних пунктів пропуску з Росією, яке діє з кінця 2023 року. У фінському уряді зазначили, що ці заходи забезпечили бажаний результат. На цей час тиск мігрантами вдалося зупинити. Рішення продовжать час від часу переглядати у співпраці з профільними відомствами. Нагадаємо, Фінляндія закрила всі КПП на східному кордоні наприкінці 2023 року після спроби Росії влаштувати міграційну кризу на її східних кордонах. Після короткочасного відкриття деяких КПП взимку 2024 року проблема поновилась, після чого їх закрили остаточно. Окрім того, прикордонникам надали право не приймати заявки на отримання притулку від шукачів притулку, які приходять на закритий кордон.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Як дрібні технологічні зміни міняли хід великих воєн? Війни зазвичай уявляють як зіткнення армії великих стратегій політичних рішень. Але якщо подивитися уважніше, стає зрозуміло, дуже часто результат визначали не великі прориви, а дрібні технологічні зміни. Саме вони непомітно змінювали спосіб ведення бою, швидкість ухвалення рішень і навіть те, хто отримував перевагу на полі бою. Історія воєн показує просту річ. Іноді достатньо невеликого вдосконалення, щоб змінити баланс сил між арміями. І це не завжди нова зброя. Частіше це деталь, яка спочатку здається другорядною. Одним із ранніх прикладів стала поява бездимного пороху наприкінці 19 століття. До цього бої супроводжувалися густим димом після кожного залпу. Поле бою буквально закривалося від очей солдатів і командирів. Після кількох хвилин стрільби видимість падала майже до нуля. Це робило бої хаотичними, а управління військами – надзвичайно складним. Бездимний порох змінив це. Він не створював густої завіси, і поле бою стало значно чистішим з точки зору видимості. Здавалося б, невелика зміна, але наслідки були серйозними. Зросла точність стрільби, покращилася координація, артилерія стала ефективнішою. І як результат, війни стали значно більш руйнівними, навіть без появи принципово нових видів озброєння. Ще один важливий приклад – кулемет. Його поява не була одномоментною революцією. Це був поступовий процес удосконалення – надійність, скорострілість, зручність використання. Але саме ці дрібні покращення повністю змінили тактику бою. У Першій світовій війні кулемети зробили класичні масові атаки піхоти майже неможливими. Армії ще мислили старими категоріями – щільні шеренги, фронтальні штурми. Але одна технічна особливість – здатність вести безперервний вогонь – повністю зламала цю логіку. Результат відомий – окопна війна, де фронт фактично застиг, а просування стало надзвичайно дорогим і повільним. І ще один приклад того, як технологічна деталь змінює не лише бій, а й саму структуру війни. Не менш важливим фактором став зв'язок. До появи сучасних засобів комунікації накази передавалися через кур'єрів або сигнальні системи. Це означало затримки, помилки і втрати інформації. У бою, де рахунок іде на хвилини, це могло коштувати цілих операцій. Поява польових телефонів стала серйозним кроком уперед. Командири отримали можливість керувати військами майже в реальному часі. Але разом із перевагою з'явилася і нова вразливість. Зв'язок можна було перерізати, прослухати або знищити. Так війна отримала новий вимір – інформаційний. Від цього моменту починається інша логіка конфліктів. Перемагає не лише той, хто сильніший фізично, а й той, хто швидше передає і обробляє інформацію. У Другій світовій війні це проявилося ще чіткіше. Однією з ключових технологій став радар. Його принцип простий – виявлення об'єктів за допомогою радіохвиль. Але вплив на війну був величезний. Радар дозволив бачити ворога ще до того, як його можна було побачити візуально. Це змінило повітряні бої, систему оборони і навіть планування операцій. Найвідоміший приклад – система радарів Великої Британії, яка дозволила завчасно виявляти нальоти і координувати винищувачі. Важливо, що це не була суперзброя, це була система раннього попередження. Але саме вона дозволила приймати правильні рішення швидше за противника. Ще один фактор, який часто недооцінюють – стандартизація. Коли армії почали використовувати уніфіковані боєприпаси, деталі і техніку, війна стала значно ефективнішою з точки зору логістики. Раніше поломка одного елемента могла вивести техніку з ладу надовго. Потрібно було чекати індивідуальних деталей або складного ремонту. З появою стандартів ремонт став швидшим, а постачання передбачуваним. Це означало, що армія могла довше підтримувати бойову готовність. І ще один приклад того, як не бойова, а організаційна зміна впливає на результат війни. Окрему роль відіграли транспортні технології. Зокрема, розвиток двигуна внутрішнього згоряння та вдосконалення автомобільних шин. Здається, це не має прямого стосунку до бою. Але на практиці це змінило швидкість війни. Армія, яка могла швидше доставляти боєприпаси, паливо і підкріплення, отримувала стратегічну перевагу ще до початку бою. Логістика стала таким же важливим фронтом, як і самі бойові дії. У сучасних війнах ця тенденція тільки посилилася. Дрони, наприклад, спочатку були лише інструментом розвідки, але поступово стали повноцінною бойовою системою. І знову вирішальними виявилися не самі дрони, а їхні параметри – дальність зв'язку, якість камери, стійкість до перешкод. Те саме стосується радіоелектронної боротьби. Це вже не просто глушіння сигналу, а складна технологічна система, де вирішує точність налаштувань, алгоритми і швидкість реакції. У підсумку можна побачити чітку закономірність. Великі війни змінюються не одним проривом, а десятками дрібних технологічних кроків. Кожен із них окремо може здаватися незначним, але разом вони повністю змінюють логіку конфлікту. І, можливо, найважливіший висновок полягає в тому, що історію воєн часто визначають не лише генерали чи політики. Її визначають інженери, техніки, винахідники, навіть ті, хто просто покращив уже існуючу технологію на кілька відсотків. Бо у війні іноді саме ці кілька відсотків вирішують все. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на «Прямий ФМ». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мама-лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама-лак». Газика мені, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Генрі Деджер. Генрі Деджер народився 12 квітня 1892 року в Чикаго. Його дитинство було складним і значною мірою визначило все подальше життя. Коли хлопчику було лише 4 роки, померла мати. Батько не зміг або не захотів виховувати сина. І Генрі опинився в сирітському середовищі, яке сучасники описували як жорстке і холодне. Пізніше його життя ще більше ускладнилося. У шкільному віці Деджера направили до інституції для дітей із психічними та поведінковими труднощами. Формально діагноз звучав як розумова неповносправність, хоча сучасні дослідники вважають, що це могло бути перебільшенням або помилковою оцінкою того часу. Саме там, у замкненому середовищі, почала формуватися його внутрішня реальність. Він часто був ізольований від інших дітей, мав труднощі у спілкуванні, але водночас розвинув надзвичайну здатність до уяви і повторюваної майже ритуальної творчості. У 1908 році у віці приблизно 16 років Деджер утік із закладу. Цей момент став ключовим у його житті. Він дістався до Чикаго, де почав жити самостійно. У нього не було стабільної освіти, професії чи підтримки родини. Щоб вижити, він брався за будь-яку роботу, поки зрештою не влаштувався прибиральником у лікарню. І саме ця робота залишалася з ним майже все життя. Зовні його життя виглядало максимально буденним. Він працював, отримував невелику зарплату, жив у дешевих кімнатах, переїжджав із місця на місце. Майже не спілкувався з людьми. Колеги описували його як мовчазного, замкнутого, іноді дивакуватого чоловіка, який уникав розмови і тримався осторонь. Але ця звичайність була лише поверхнею. Паралельно з роботою Деджер почав створювати інший світ і робив це протягом десятиліть. Приблизно з 1910-х років він почав писати величезний рукопис, який згодом отримав назву «Історія дівчат Вівіан у тому», що відомо як «Царство нереального». Це була не просто книга, а масштабна епопея з вигаданим всесвітом, власною історією, географією, релігією і війнами. У центрі цього світу 7 дівчат-сестер Вівіан, які борються проти жорсткої імперії, що поневолює дітей. У цьому всесвіті відбуваються грандіозні війни, природні катастрофи, дивні технологічні явища і сцени, які поєднують дитячу казковість із надзвичайною жорстокістю. Але найважливіше – масштаб. До кінця життя Деджер створив понад 15 тисяч сторінок тексту і сотні великих ілюстрацій. Він працював над цим проєктом понад 40 років. Особливість його методу була в тому, що він не просто писав історію лінійно. Він постійно переписував її, додавав нові версії сцен, змінював імена персонажів, розширював епізоди. Це була незавершена книга, постійно змінюваний світ. Ілюстрації він створював у власній техніці, часто вирізав фігури з дитячих журналів, книжок, газет, а потім перемальовував і комбінував їх у нові сцени. Через це його роботи мають дуже впізнаваний стиль, одночасно наївний і тривожний. Попри цей величезний обсяг роботи, ніхто з його оточення не знав про справжній масштаб його творчості. Деджер ніколи не намагався публікувати свої тексти. Він не звертався до видавництв, не шукав визнання і не показував свої рукописи колегам. Його творчість існувала повністю в приватному просторі. У 1930-х роках він навіть почав працювати над додатковим рукописом, який описував війну між дітьми та дорослими, ще більш деталізованим і жорстким, ніж перший проект. Паралельно його життя залишалося максимально ізольованим. Він рідко мав друзів, майже не підтримував родинних зв'язків і повністю занурився у власну внутрішню систему. У 1950 році він вийшов на пенсію. Після цього його ізоляція стала ще більш повною. Він жив у невеликій кімнаті в Чикаго, де продовжував працювати над рукописами до самої смерті. У щоденному житті він мав дуже прості звички. Міг годинами гуляти містом, збирати вирізки з газет, зберігати випадкові предмети, які потім використовував у своїх ілюстраціях. Для стороннього спостерігача це виглядало як дивна поведінка, але для нього це була частина великої системи, яку він будував десятиліттями. Окремі свідчення сусідів і знайомих описують його як людину, яка жила всередині себе. Він майже не обговорював особисті справи, не цікавився соціальними подіями і ніби існував паралельно до світу навколо. Генрі Деджер помер 13 квітня 1973 року у віці 81 року. Він так і не залишився.

0: інша історія. Його роботи почали виставляти в галереях, а згодом і в музеях сучасного мистецтва в Чикаго та Нью-Йорку. Його назвали одним із найяскравіших представників аутсайдер-арту – мистецтва людей, які не належать до мистецької системи. З часом його ім'я стало відомим у всьому світі, і сьогодні роботи Дерджера продаються за великі суми, хоча за життя він не заробив на них нічого. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дізвіка. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-2501-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
4: до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
5: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на прямий FM. Економічний огляд на прямий FM.
8: Завдяки держпрограмі «Світло дім» у понад 2000 будинках працюватимуть ліфти та буде гаряча вода навіть у разі відключення електроенергії. До кінця року програмою буде охоплено 3600 будинків. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Завдяки програмі співвласники багатоквартирних будинків і надалі можуть отримувати державну допомогу – від 100 до 300 тисяч гривень, зазначила вона. Це кошти на придбання обладнання для безперебійного освітлення, водо- і теплопостачання, підтримання зв'язку, роботи ліфтів та систем безпеки під час тривалих відключень електроенергії. Розраховуємо, що до кінця року програмою буде охоплено 3600 будинків. Працюємо над залученням додаткового фінансування та її подальшим розширенням, написала Свириденко у Телеграм. У Міністерстві розвитку громад та територій уточнили, що за 4 місяці роботи програми вже понад 2000 будинків отримали фінансування на майже 515 мільйонів гривень. Наразі в програмі залишається доступним ресурс у розмірі 285 мільйонів 200 тисяч гривень. Верховна Рада підтримала зміни до державного бюджету, які дозволять спрямувати додаткові кошти на забезпечення безпечного функціонування Чорнобильської АЕС та зони відчуження. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Він зазначив, що на ці потреби додатково передбачено майже 600 мільйонів гривень. З них понад 525 мільйонів гривень на підтримку в безпечному стані блоків та об'єкта укриття, а також на забезпечення роботи персоналу на Чорнобильській АЕС. Ще понад 72 мільйони гривень буде спрямовано на підтримку екологічно-безпечного стану зони відчуження, моніторинг території та протипожежні заходи. У зв'язку з успішним стартом проєкту з видачі посилок через комірки швидкої видачі «Укрпошта» збільшила плани. Планує встановити вже не 400, а 600 внутрішніх поштоматів. Майже 72% посилок у відділеннях Києва та області, де тестують комірки швидкої видачі, клієнти забрали без звернення до оператора. За 2 місяці новий формат дозволив отримати понад 24 тисячі відправлень без очікування у загальній черзі, зазначено у повідомленні. За словами генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського, з початку пілотного проєкту із внутрішніми поштоматами скарг на черги стало суттєво менше. Менше часу в черзі, більше часу для власних справ і більше можливостей для працівників обслуговувати тих, кому потрібна допомога для сплати комунальних послуг, отримання пенсій та інших послуг, зазначив він. Комірки швидкої видачі розташовані всередині відділень і працюють за їхнім графіком. Частину посилок, за доставку яких клієнти вже сплатили, система автоматично спрямовує туди, а клієнт отримує смс з кодом доступу, щоб самостійно відкрити секцію. Традиційне обслуговування через оператора також залишається доступним. Також новий формат вже запрацював у Дніпрі, Запоріжжі, Кам'янському, Кропивницькому та Кривому Розі. У планах далі – Одеса, Вінниця й інші міста. Паралельно компанія має на меті налаштувати більше тисячі класичних зовнішніх поштоматів по всій країні до кінця року, говориться у повідомленні. Уряд схвалив зміни до плану України в межах Ukraine Facility, створюючи при цьому передумови для залучення більше ніж 8 мільярдів євро додаткової підтримки. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Синхронізуємо план із процесом вступу України до Європейського Союзу, говориться у повідомленні. Уряд схвалив зміни, напрацьовані спільно з Європейською комісією, центральними органами виконавчої влади та народними депутатами. Оновлюємо 35 кроків плану та додаємо 26 нових. Серед основних напрямів – верховенство права, енергетика, корпоративне управління та інші ключові сфери, написала Свириденко у Телеграм. Нові та оновлені індикатори синхронізовані з євроінтеграційними зобов'язаннями України, бенчмарками переговорного процесу щодо членства в ЄС та адаптацією українського законодавства до права Європейського Союзу. Реалізація оновленого плану України дозволить залучати фінансову підтримку для макроекономічної стабільності та відновлення країни, зазначила очільниця українського уряду. Уклон запустив маркетплейс Уклон Стор у власному одноіменному застосунку. Першою категорією бета-версії маркетплейсу стали квіти. Наразі сервіс доступний у Києві. Про це йдеться в прес-релізі компанії. Керівник компанії Сергій Гришков зазначив, що запуск маркетплейсу є продовженням реалізації стратегії Уклон з переходу від монопродукту до екосистеми сервісів. Це стало шостим продуктом у застосунку поряд із таксі, доставкою, замовленням водій. Я купівлею автобусних квитків та електросамокатами. Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який посилює соціальні гарантії рятувальників та поліцейських. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Законопроєкт передбачає мінімальний посадовий оклад у розмірі 10 прожиткових мінімумів – близько 33 тисяч гривень. Також передбачається оновлення системи надбавок за вислугу років та структури виплат. Раніше чинна редакція закону про Національну поліцію не мала жодних гарантій грошового забезпечення поліцейських. Лише те, що воно визначається залежно від посади, спеціального звання, строку служби в поліції, інтенсивності та умов служби, кваліфікації, наявності наукового ступеня або вченого звання.
1: Економічний огляд на прямий ФМ. Погода на прямий ФМ.
8: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами. Денна температура сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме із хмарами. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів. Денна температура 25-28 тепла. У столиці плюс 23-27, хмарно, очікується дощ.
1: Погода на прямий ФМ. Прямо про науку та технології на прямий ФМ.
8: Компанія Anthropic представила нову економічну програму на випадок, якщо розвиток штучного інтелекту призведе до значного зростання безробіття. На розробку та пошук рішень компанія пообіцяла спрямувати 350 мільйонів доларів. У компанії заявили, що не прагнуть витіснення людей з роботи та працюють над тим, щоб запобігти або мінімізувати такі наслідки. Водночас там визнають, що певний рівень скорочення робочих місць може бути неминучим. найчастішим наслідком розвитку технологій, тому необхідно заздалегідь готуватися до таких змін. Anthropic розробила три сценарії залежно від рівня безробіття – 5%, 10% та безпрецедентно високий показник. Наразі рівень безробіття у США становить трохи більше 4%. Якщо безробіття зросте до 5%, компанія пропонує розширити систему спеціальних інвестиційних рахунків, які відкриваються з народження, а також надати молодим людям ширший доступ до таких програм. У своєму документі Anthropic зазначає, що поки не зрозуміло, чи стане вплив ШАІ на ринок праці тимчасовим потрясінням, чи довгостроковою перебудовою економіки зі стійким зниженням попиту на людську працю. Однак компанія вважає, що реагувати на ці ризики потрібно вже зараз. Anthropic зазначає, що поки не готова підтримати конкретні рішення для найгіршого сценарію, але вже досліджує різні варіанти фінансування. Серед них – підвищення податку на приріст капіталу, податки на споживання, спеціальні збори за використання штучного інтелекту та так звані цифрові дивіденди, які можуть фінансуватися за рахунок оподаткування цифрового сектору. Компанія також вивчає механізми перерозподілу коштів, серед яких універсальний базовий дохід, державні фонди, що отримують прибуток від розвитку ШАІ, моделі участі працівників у власності компаній та розширення інвестиційних рахунків для громадян. У Anthropic наголосили, що документ орієнтований насамперед на США, однак запропоновані принципи можуть застосовуватися і в інших країнах. Водночас Anthropic визнає, що наразі ніхто не може точно спрогнозувати, скільки робочих місць буде втрачено через розвиток штучного інтелекту. Кажуть, що ранок мудріший за вечір, але чи справді сон лікує емоційну травму, чи ми просто ховаємо голову в пісок? Міжнародна група вчених заглибилася в цю тему та спробувала розібратися, що насправді відбувається в мозку, коли ми намагаємося, так би мовити, переспати неприємні спогади. Вчені проаналізували десятки експериментальних досліджень, щоб зрозуміти, чи може сон бути своєрідним інструментом для обробки негативного досвіду, і чи варто нам активно використовувати його як терапевтичний метод відразу після стресових подій. Наука про сон і емоції – це сфера, де результати досліджень часто суперечать один одному. В одних експериментах сон після перегляду шокуючих відео зменшував емоційну реакцію, в інших, навпаки, здавалося, що він закріплює емоційну пам'ять. Науковці зазначили, що основна проблема полягає у відсутності єдиного стандарту. Вчені вимірюють емоції різними способами – від опитувальників до сканування мозку МРТ. Проте, незважаючи на розбіжності в деталях, вимальовується один чіткий тренд. Сон, особливо нічний, має властивість робити негативні спогади менш нав'язливими, хоча сам механізм цього процесу залишається предметом дискусій. Чому ж результати такі різні? Автори вказують на те, що сон – це не однорідний стан. Фаза швидкого сну вважається ключовою для переробки емоційного фону, оскільки в цей час мозок ніби відв'язує спогади від гормонального стресу, з яким той був записаний у пам'ять під час неспання. Це дозволяє нам пам'ятати подію, але вже без того гострого фізичного болю, який вона викликала спочатку. Натомість дослідження показують, що ефект сильно залежить від якості сну. Якщо ніч була уривчастою чи неповноцінною, мозок просто не встигає виконати це емоційне очищення. Тому порада лягти і виспатися після стресу справді має сенс, але лише за умови, що цей сон буде безперервним і якісним. Щодо практичних порад, які випливають із цього наукового огляду, то їх можна звести до двох важливих висновків. Перше, якщо ви пережили неприємну подію, не намагайтеся перебороти її через силу, залишаючись у стані збудження пізно вночі. Сон є критично важливим для того, щоб знизити рівень афективного тону спогадів. Друге, будьте обережні з висновками про швидке полегшення. Дослідження показують, що ефект від сну може розкриватися не відразу, а протягом декількох днів після події. Тому важливо дати організму регулярний відпочинок у перші ночі після стресу, а не розраховувати на миттєве зцілення за один раз. Перегляд чемпіонатів світу з футболу, олімпійських ігор або навіть матчів місцевих аматорських команд може нагадувати емоційні американські гірки. Проте останні наукові дослідження доводять, що загальний ефект від такого дозвілля є позитивним для людської психіки. Люди, які регулярно стежать за спортивними подіями, почуваються значно краще за тих, хто цього не робить. Під психологічним благополуччям науковці розуміють загальний стан людини та рівень її задоволеності життям. Відомо, що особи з високим рівнем суб'єктивного благополуччя мають міцніше фізичне здоров'я та статистично живуть довше. Група дослідників проаналізувала дані опитування, проведеного на замовлення уряду Великої Британії. У ньому взяли участь 7209 дорослих респондентів віком від 16 до 85 років. Результати аналізу продемонстрували, що жителі країни, які відвідували спортивні заходи наживо протягом останнього року, відчувають більшу наповненість життя сенсом, вищу задоволеність повсякденням і значно менше страждають від самотності. Ці висновки підтверджуються й іншими міжнародними роботами, які вказують на те, що навіть одноразове відвідування стадіону на рік знижує прояви депресивних симптомів. Для тих, хто не має можливості купувати квитки на трибуни, є хороші новини. Перегляд трансляцій по телевізору або через інтернет має схожий терапевтичний ефект. Науковці зафіксували, що у людей, які дивляться матчі вдома, ризик розвитку депресії є значно нижчим. Щобільше, частота переглядів має накопичувальний ефект. Що регулярніше людина вмикає спортивні канали, то рідше у неї фіксують пригнічені стани.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
8: У Києві відбулася презентація книги Лариси Івшиної «100 дещо незвичних думок», де зібрані афоризми та філософські есеї покликані переосмислити історію, суспільство та особистість. Ця книга не лише містить прості завдання, вона може спонукати людину замислитися, глибше зануритися в тему, шукати відповіді. Саме тому я називаю її своєрідною абеткою політологічного мислення. Її друга, скромна, але водночас основна місія полягає в тому, що кожна думка, висловлена у книзі, може стати відправною точкою для подальших роздумів, зазначила Івшина. За її словами, ці ідеї здатні розширюватися. Кожної з них може вирости роман, наукова розвідка, трактат чи будь-яке інше велике дослідження. Вона зазначила, що книга може виконувати й асоціативну місію, спонукаючи читача до власних роздумів та інтерпретацій. На презентації заслужена журналістка України Марина Кінах зауважила, що видаючи такі книги, авторка дає молодому поколінню важливий поштовх і показує, що читання залишається справді цінною справою. «Я думаю, що ця книга матиме успіх. По-перше, у ній є невеликі замальовки та короткі тексти. На якій би сторінці ви її не відкрили, завжди знайдете щось цікаве, близьке саме вам. Тому я вітаю авторку і хочу побажати молодому поколінню більше читати книжки. Це не лише розвиває пам'ять. Є особливе відчуття, коли ввечері перед сном перегортаєш сторінки і чуєш їхній легкий шурхіт. У цьому є своя магія», – зазначила Кінах. У Львові відкрилась виставка «Тут», яка вперше об'єднала роботи трьох відомих українських митців. Про це повідомила Львівська міська рада. У експозиції представлено 12 пластичних творів Василя Ярича, 7 скульптур Олександра Дяченка та понад 10 масштабних живописних полотен Олександра Бабака. За словами уповноваженої Львівської міської ради з питань культури Наталії Бунди, особливість виставки полягає насамперед у тому, що цей проєкт у перше об'єднав трьох митців в одному просторі. Експозиція унікальна тим, що вона вперше презентована таким тріо митців, які раніше не мали спільних проєктів. Вони співпрацювали між собою в різних форматах подвоє, але саме втрьох і в межах одного проєкту участі ще не брали. Цікаво й те, що тут поєднані живопис і скульптура, причому скульптура представлена у різних матеріалах, розповіла вона. Антологія сучасної української новелістики «Мережево долі» або «Вишиванка» вийшла друком у Кракові українською, польською та англійською мовами. До збірки увійшли твори 40 українських авторів. Обкладинку та символ антології «Дерево» створили харківські художники Галина Соболь та Ярослав Соболь. Робота над оформленням тривала довше через постійні обстріли міста. Попри складні умови, митці створили символічну картину, на якій подорожні прямують крізь темний ліс і випробування до світла, надії та повернення додому. До видання увійшли твори, що порушують теми людської гідності, морального вибору, духовної сили та внутрішньої свободи, а також презентують українську літературу як важливу частину європейського та світового культурного простору, зазначили автори проєкту. До 85-річчя Івана Миколайчука у його рідному селі Чорторія на Буковині презентували книгу про митця. Про це повідомила Чернівецька обласна рада. Книгу «Іван з Чорторії» написала Олена Білоус. Авторка вперше представила своє дослідження саме на батьківщині митця. Йдеться у повідомленні обласної ради. Там зауважили, що львівська дослідниця запропонувала свіжий погляд на професійне становлення та творчий розквіт Миколайчука. Видання містить спогади рідних, розповіді колег і творчих побратимів, а також історичні паралелі та авторські інтерпретації пам'ятних подій. Книга детально описує різні етапи життя майстра – від дитинства, виховання та перших творчих кроків до знакових, зрілих ролей у шедеврах світового кінематографа, тіні забутих предків, пропала грамота, сон, білий птах з чорною ознакою. Іван Васильович Миколайчук – український кіноактор, кінорежисер, сценарист, лауреат Шевченківської премії, зіграв 34 ролі в кіно, написав 9 сценаріїв та має 2 режисерські роботи. Дісней випустив перший трейлер до анімаційного фільму «Чарокрай. Королівство магії», який стане 65-м повнометражним мультфільмом студії. Прем'єра стрічки запланована на 25 листопада 2026 року, повідомили на офіційному ютуб-каналі Дісней. У центрі сюжету – підлітка Біллі. Дівчина випадково відкриває у собі приховані магічні здібності, після чого опиняється у загадковому світі. Світі Гексе, царстві магії, відьом і чарівних істот. Там вона зустрічає незвичайних союзників – зачароване перо Міс Квіл та магічний щоденник Еліаса Квайра. За словами творців, історія розповість не лише про пригоди, а й про пошук себе, прийняття власної унікальності та силу родинних зв'язків.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
9: Кан святкує.
10: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
9: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
10: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
9: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
10: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
9: Деталі на республіка.Київ.UA.
1: Реклама на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання. Джунглі. Джунглі належать до найзагадковіших і найрізноманітніших природних середовищ на нашій планеті. Вони приховують безліч дивовижних рослин, тварин і природних явищ, які продовжують вражати навіть досвідчених науковців. Захоплюючі факти про джунглі показують, наскільки складними та взаємопов'язаними можуть бути природні екосистеми. Багато відкриттів у біології та медицині були зроблені завдяки дослідженню тропічних лісів. Джунглі займають лише невелику частину поверхні землі, але в них мешкає величезна кількість живих організмів. На відносно невеликі території можуть співіснувати тисячі видів рослин, комах, птахів і савців. Саме тому тропічні ліси вважаються одними з найбагатших екосистем світу. Їхнє біорізноманіття досі вражає дослідників. Амазонські джунглі є найбільшими тропічними лісами на планеті. Вони простягаються через території кількох країн Південної Америки. Їхня площа становить мільйони квадратних кілометрів. Через свої масштаби Амазонію часто називають природним дивом світу. У джунглях ростуть дерева, висота яких може перевищувати 60 метрів. Найвищі з них піднімаються над основним лісовим покривом і отримують найбільше сонячного світла. Такі гіганти відіграють важливу роль у житті багатьох тварин. На їхніх кронах можуть існувати цілі мініатюрні екосистеми. Більша частина життя в джунглях зосереджена не на землі, а високо над нею. Крони дерев утворюють щільний зелений шар, який називають пологом лісу. Саме там мешкає величезна кількість птахів, мавп і комах. Деякі види майже ніколи не спускаються на землю. У тропічних лісах щороку відкривають нові види рослин і тварин. Науковці регулярно знаходять невідомих раніше жаб, комах, риби та навіть савців. Це свідчить про те, що джунглі досі приховують багато таємниць. Деякі відкриття відбуваються навіть у добре вивчених регіонах. Повітря в джунглях часто має дуже високу вологість. У деяких районах вона може перевищувати 90%. Через це людина швидко втомлюється навіть під час нетривалого пересування. Висока вологість також створює ідеальні умови для росту рослин. У джунглях існують рослини, які можуть рости на інших рослинах без контакту із землею. Такі види називаються епіфітами. Вони отримують вологу з дощу та повітря. До них належать багато орхідей і бромелієвих рослин. Деякі ліани в джунглях можуть досягати сотень метрів у довжину. Вони використовують дерева як природні опори для підйому до світла. Завдяки цьому рослини економлять ресурси на формування власного товстого стовбура. Такі ліани часто створюють справжні зелені лабіринти. Багато лікарських препаратів створено на основі речовин, знайдених у тропічних рослинах. Дослідники вивчають джунглі в пошуках нових сполук для боротьби з хворобами. Частина сучасних ліків має природне походження саме з таких екосистем. Тому збереження джунглів є важливим і для медицини. У тропічних лісах мешкають одні з найменших і найяскравіших жаб у світі. Деякі з них мають настільки яскраве забарвлення, що воно попереджає хижаків про небезпеку. Багато таких амфібій виробляють токсичні речовини. Це допомагає їм виживати серед численних ворогів. Джунглі відіграють важливу роль у регулюванні клімату землі. Величезна кількість рослин поглинає вуглекислий газ і виділяє кисень. Крім того, ліси впливають на утворення хмар і випадання опадів. Їхні впливи поширюють це далеко за межі самих тропіків. У багатьох джунглях досі проживають корінні народи, які ведуть традиційний спосіб життя. Вони чудово знають місцеві рослини, тварин і природні цикли. Деякі племена підтримують контакт із зовнішнім світом лише частково. Їхні знання становлять великий інтерес для науки. Незважаючи на густу рослинність, ґрунти джунглів часто не дуже родючі. Більшість поживних речовин зосереджена в самих рослинах і верхньому шарі органічних залишків. Через швидке розкладання листя поживні елементи постійно повертаються в екосистему. Це створює особливий природний цикл. У джунглях можна зустріти мурах, які створюють колонії з мільйонами особин. Вони виконують різноманітні функції та діють надзвичайно організовано. Деякі види навіть вирощують гриби для харчування. Їхня соціальна структура вражає біологів. Тропічні ліси є домівкою для багатьох великих хижаків, серед них ягуари, тигри та леопарди. Завдяки маскувальному забарвленню вони можуть залишатися майже непомітними серед рослинності. Це робить їх ефективними мисливцями. У джунглях ростуть рослини-хижаки, які отримують частину поживних речовин із комах. Вони використовують спеціальні пастки для захоплення здобичі. Такі пристосування допомагають виживати в умовах нестачі певних елементів у ґрунті. Ці рослини є одними з найцікавіших представників флори. Багато птахів і тропічних лісів мають надзвичайно яскраве пір'я. Таке забарвлення допомагає приваблювати партнерів або впізнавати представників свого виду. У густій рослинності кольори можуть бути важливішими за голос. Саме тому в джунглях мешкає багато різнокольорових пернатих. Під час сильних дощів рівень води в деяких тропічних лісах може значно підніматися. Через це великі території тимчасово перетворюються на затоплені ліси. Багато тварин пристосувалися до таких умов. Деякі риби навіть можуть харчуватися плодами дерев під час повеней. У джунглях зустрічаються дерева з незвичайними коренями і підпорами. Вони допомагають рослинам утримуватися на нестійкому ґрунті. Такі корені можуть досягати кількох метрів у висоту. Вони надають лісу особливого вигляду. Чимало археологічних відкриттів було зроблено саме в джунглях. Під густою рослинністю знаходили стародавні міста, дороги та храми. Деякі цивілізації тривалий час залишалися невідомими через природне маскування. Нові технології допомагають дослідникам знаходити такі пам'ятки навіть сьогодні. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Історія речей» на «Прямий ФМ».
0: Мої вітання! Ліфт. Сьогодні ми сприймаємо ліфт як звичайний громадський транспорт. Ми просто заходимо в кабіну, тиснемо кнопку і за 30 секунд опиняємося на висоті пташиного польоту. Проте мало хто замислюється, що саме цей механізм повністю перевернув світову архітектуру, соціальну ієрархію міст і саму психологію людства. Без ліфта наші мегаполіси не росли б угору, а нескінченно розповзалися б у ширину, перетворюючись на пласкі одноповерхові передмістя. Але ще всередині 19 століття ідея підніматися на висоту в закритій дерев'яній коробці здавалася людям абсолютним безумством. У першій половині 19 століття найпрестижнішими в будинках вважалися другий і третій поверхи. Там були високі стелі, великі вікна, а головне, туди не потрібно було довго йти пішки. Чим вище ви піднімалися по сходах, тим дешевшою ставала оренда. На найвищих поверхах під самим дахом у тісних мансардах жили бідні студенти, дрібні ремісники та слуги. Сходи були природним соціальним цензом. Багатії не бажали щодня вбивати свої коліна та дихання, піднімаючись на п'ятий чи шостий поверх. Це була межа тогочасної архітектури, вище якої просто не будували. Самі підйомні механізми на той час уже існували. Їх активно використовували на шахтах і великих фабриках для підняття вугілля чи будівельних матеріалів. Працювали вони спочатку на кінній тязі, а потім на парових двигунах. Але для перевезення людей вони категорично не підходили з однієї простої причини. Залізні канати регулярно перетиралися і обривалися. Падіння такої платформи з висоти кількох поверхів означало гарантовану смерть. Люди панічно боялися цих пристроїв і вважали їх атракціоном для смертників. Усе змінилося у 1854 році в Нью-Йорку під час Всесвітньої виставки. Нікому невідомий 34-річний механік Еліша Грейвс Отіс вирішив влаштувати радикальне шоу. Оскільки його маленька компанія балансувала на межі повного банкрутства і не мала замовлень, Отіс спорудив у центрі залу відкриту підйомну платформу між двома вертикальними рейками. Він особисто став на неї і наказав підняти себе на висоту приблизно 4-поверхового будинку на очах у величезного натовпу. Для більшого ефекту на платформу завантажили важкі бочки. Коли підйомник досяг верхньої точки, Отіс зробив те, від чого глядачі знизу буквально зойкнули. Він повернувся до свого помічника, який стояв поруч із гострою сокирою, і голосно скомандував рубати. Помічник одним ударом перерубав єдиний утримуючий канат. Платформа різко смикнулася вниз, але пролетіла кілька сантиметрів і намертво зупинилася в повітрі. Отіс спокійно зняв свій циліндр, вклонився шокованій публіці та вимовив фразу, яка назавжди увійшла в історію. «Усе абсолютно безпечно, панове». Що насправді сталося в ту секунду? Отіс винайшов не сам ліфт, він винайшов автоматичний уловлювач, аварійне гальмо. Ідея була геніально простою. Отіс прикріпив до даху платформи плоску сталеву пружину, схожу на ресору від карети. Через неї проходив канат. Поки канат був натягнутий, пружина залишалася вигнутою і не заважала руху. Але як тільки канат обривався, натяг зникав, пружина миттєво розпрямлялася і своїми краями, як зубами, врізалася в зуб. Часті напрямні рейки по боках шахти. Цей механізм миттєво зняв головний людський страх – страх висоти та падіння. Вже за 3 роки в Нью-Йорку з'явився перший у світі універмаг із пасажирським ліфтом Отіса. Його швидкість була смішною за сучасними мірками. Всього 20 сантиметрів за секунду, але покупці шикувалися в кілометрові черги просто заради того, аби покататися. З появою безпечного ліфта соціальна піраміда міст перевернулася з ніг на голову. Верхні поверхи будівель раптово перетворилися з бідних мансард на найдорожчу нерухомість. Там було чистіше повітря, менше шуму і прекрасний краєвид. Саме так народилося поняття розкішного пентхауса. Водночас земля в центрі стрімко дорожчала, і єдиним виходом для бізнесу стало будівництво вгору. Хмарочоси Манхеттена з'явилися не тому, що будівельники навчилися класти цеглу високо, а тому, що туди тепер можна було легко доставити людей. Згодом компанія Отіса представила перший електричний ліфт, що зняло будь-які технічні обмеження по висоті. Окрім архітектури, ліфт створив абсолютно новий етикет. Опинившись у тісному просторі з чужими людьми, людська психіка відчуває дискомфорт, тому в ліфтах майже ніхто не дивився один одному в очі. Аби зменшити цей прихований стрес, у кабінах почали масово встановлювати дзеркала. Вони візуально розширювали простір і відволікали увагу. Сьогодні ліфтова індустрія – це вершина інженерної думки. Сучасні швидкісні ліфти в хмарочосах рухаються зі швидкістю понад 10 метрів за секунду. Щоби пасажири не втрачали притомність від різкого перепаду тиску, кабіни роблять абсолютно герметичними, як у літаках. Навіть на такій шаленій швидкості склянка води на підлозі кабіни не поворухнеться ні на міліметр. Понад 170 років тому Еліша Отіс ризикував усім на дерев'яній платформі в Нью-Йорку. Він не просто врятував своє ім'я, він дав містам можливість нарешті відірватися від землі та рости до хмар. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Погода на «Прямий FM».
9: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами. Денна температура сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме із хмарами. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів. Денна температура 25-28 тепла. У столиці плюс 23-27, хмарно, очікується дощ.
1: Погода на «Прямий FM». Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».
9: Збірка віршів української поетеси Ії Ківи вийшла у перекладах нідерландською та англійською мовами. До видання увійшли переклади, виконані Тобіасом Вальсом, Вандою Фіпс та іншими. Видання опубліковане на європейській поетичній платформі та в мережі фестивалів, що підтримує молодих і маловідомих поетів з різних країн Європи. Ія Ківа – поетка, перекладачка та журналістка, авторка книжок «Перша сторінка зими», «Сміх згас «Слої ватри» та інших. Раніше її твори виходили польською, угорською та іншими мовами. Після творчої паузи «Позитив» повернувся з новим треком «Не зупиняй вечірку». Артист пропонує слухачам подивитися на власне життя як на особисту вечірку, де кожен має право слідувати за своїми бажаннями, мріями та амбіціями. Композиція надихає не боятися ризикувати та довіряти своїм відчуттям. Окремої уваги заслуговує кліп, створений режисером Ілею Дуциком. У центрі сюжету герой «Позитив», який з'являється вже після завершення вечірки та стикається з наслідками чужих емоційних вибухів. Ця візуальна історія побудована на образі сучасного фіксера – людини, яка повертає порядок у світ хаосу та випадковостей, розповів співак. Фільм української режисерки Анастасії Солоневич «30 днів літа» підтримали провідні фонди Німеччини та Норвегії. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. За словами продюсерки Олександри Костіної, для дебютного фільму така підтримка – це не лише ресурс для розвитку, а передусім знак глибокої довіри до авторського бачення. Те, що історія, народжена в Україні, знаходить відгук у Європі, ще раз підтверджує – українські голоси сьогодні
11: сьогодні є впевненою та важливою частиною європейського культурного простору, зазначила Костіна. Проєкт «30 днів літа» розвивається як міжнародна копродукція за участі партнерів з Норвегії та Німеччини. Серед міжнародних досягнень стрічки на сьогодні – участь у резиденції Каннського кінофестивалю, нагорода «Co-Production Development Award» від фонду при Раді Європи, а також нагорода на копродукційному кіноринку «Берлінале», яку присуджують як вибір молодої європейської аудиторії. В українсько-японському центрі КПІ імені Ігоря Сікорського відкрилася виставка класичних японських гравюр та робіт сучасних українських митців «Воїни та квіти». Як зазначили на відкритті, у багатьох культурах поєднання образів воїна та квітів є символом пам'яті, незламності духу та любові до батьківщини. У японській традиції воїн і квітка разом уособлюють водночас єдність і дуальність буття, неперервність та вічне оновлення життєвого циклу. Адже квітка, що проростає на полі бою, символізує нерозривність цього циклу та торжество життя над руйнуванням. У нашій експозиції все взаємопов'язано. На гравюрах зображено баталії та відомих самураїв середньовічної Японії. Щоб стати воїнами, вони мали пройти тривале навчання, частиною якого було вивчення каліграфії, а також створення композицій ікебани та ошібани, сказала координаторка проєктів Українсько-японського центру Ганна Омельченко. Виставка «Воїни та квіти» триватиме до 31 липня. Вхід вільний. Колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем вписав своє ім'я в історію Голлівуду. Легендарний спортсмен став першим футболістом, який отримав персональну зірку на знаменитій Алеї Слави в Лос-Анджелесі. Під час заходу Девід не приховував емоцій. У своїй промові він зізнався, що ця подія стала однією з найособливіших у його житті. «У моїй кар'єрі було чимало неймовірних злетів, але стояти тут, у Лос-Анджелесі, та отримати зірку на всесвітньо відомій Алеї Слави – це справді щось унікальне», – зазначив Бекхем. За словами Девіда, одним із його головних натхненників завжди був легендарний баскетболіст Майкл Джордан. Цю престижну відзнаку футболіст отримав завдяки роботі своєї продюсерської компанії, яка створила низку успішних документальних проєктів. Та вирішальним чинником такого визнання стала видатна спортивна кар'єра Бекхема. 6 разів він ставав чемпіоном Англії у складі Манчестер Юнайтед, вигравав чемпіонати Іспанії та Франції разом із Реалом і Парі Сен-Жермен, а також підкорив Лігу чемпіонів у 1999 році. За збірну Англії футболіст провів 115 матчів і двічі виводив команду на чемпіонати світу як капітан. А сьогодні Девід продовжує активно працювати у спортивній індустрії та є співвласником футбольного клубу «Інтер Майамі», за який виступає Ліонель Мессі. Pixar опублікувала перший тизер «Гато» – нової оригінальної анімаційної стрічки режисера Енріко Касароси, відомого за фільмом «Лука». Події «Гато» розгортаються у Венеції. Головний герой – чорний кіт Неро, який роками виживав серед каналів і забобонів старовинного міста. Після боргу перед місцевим котячим мафіозі на ім'я Рокко він опиняється у складній ситуації та змушений завести несподівану дружбу, яка може змінити його життя. За озвучення персонажів відповідають Марк Рафало, який виконав роль Неро, та Лоренс Фішберн, що озвучив одного з головних персонажів стрічки. Прем'єра запланована на 5 березня 2027 року.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
11: Єврокомісарка з розширення Марта Кос розповіла, що провела телефонну розмову з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном на тлі зростаючого тиску на країну з боку Росії. Про це вона розповіла у своєму X. Під час неї підкреслила солідарність ЄС з Вірменією, зазначила єврокомісарка. Вона наголосила, що Вірменія є суверенною незалежною країною, і її народ має повне право вільно визначати своє майбутнє. Ми розглядаємо шляхи для посилення підтримки Вірменії з боку ЄС у короткостроковій перспективі. Також ми прискоримо роботу, спрямовану на зміцнення торговельних та енергетичних зв'язків у межах Південного Кавказу, щоб підтримати економічні зв'язки Вірменії з її найближчими сусідами, зазначила Марта Кос. Нагадаємо, на початку травня у Єревані відбувся саміт Європейської політичної спільноти, а також перший в історії саміт Вірменія-ЄС. У російському МЗС побачили у цьому спроби Європи начебто втягнути Вірменію в антиросійську орбіту. Також у Москві дали зрозуміти Вірменії, що у разі виходу з Євразійського економічного союзу вона втратить доступ до російського газу за пільговими цінами. Колишній генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг заявив, що напруженість у відносинах між США та їхніми європейськими союзниками по НАТО зараз важче контролювати, ніж на момент його відставки у 2024 році. Про це він сказав у інтерв'ю Bloomberg. Столтенберг зазначив, що не став більш оптимістичним щодо трансатлантичних відносин. «Я не більш оптимістичний зараз, ніж 2 роки тому. Якщо вже на те пішло, то ситуація навіть погіршилася», – сказав він. Колишній генсекретар НАТО підкреслив важливість збереження єдності між Північною Америкою та Європою, хоча, за його словами, існують межі того, що союзники можуть приймати у відносинах зі США. Зокрема, він наголосив на неприйнятності того, щоб США погрожували Данії, маючи на увазі заяви американського президента Дональда Трампа про Гренландію. Глава німецького МЗС Йоген Вадефуль назвав гіркою поразкою той факт, що Німеччина не отримала місце непостійного члена Ради безпеки ООН, поступившись Португалії та Австрії, заяву німецького міністра навело BBC. У цьому контексті Вадефуль вказав, що не є таємницею, що Росія розпалювала настрої проти Німеччини. «Ми рішуче підтримуємо Україну, і Росія не хоче, щоб такий голос лунав у Раді безпеки», – сказав він. У Раді безпеки ООН є 5 постійних членів – Китай, Франція, Росія, Велика Британія та США – і 10 тимчасових. Німеччина отримала 104 голоси у боротьбі за одне з 2 місць у Радбезі від групи «Західна Європа» та інші. При цьому Португалія отримала 134 голоси на свою користь, а Австрія – 131. «Ми завжди займали чітку позицію з певних питань, і ці позиції поділяють не всі держави-члени. Те, що Німеччина завжди мусить брати на себе особливу відповідальність за Ізраїль у конфлікті на Близькому Сході, також могло коштувати нам голосів», – додав Вадефуль. Він також сказав, що ще однією причиною поразки Німеччини міг стати пізній вступ у боротьбу за місце в Радбезі ООН. Своєю чергою канцлер Німеччини Фрідрих Мерц заявив, що його країна і надалі буде рішучим прихильником міжнародної системи та привітав Австрію і Португалію. «Цей результат не змінює завдань, що стоять перед нами в Організації Об'єднаних Націй. Німеччина залишається надійним стовпом багатосторонньої системи», – сказав він. Німеччина входила до складу Ради безпеки 6 разів, востаннє у 2019 та 2020 роках. Зазвичай Берлін висуває свою кандидатуру до Ради безпеки раз на 8 років. За словами дипломатів, Німеччина ще ніколи раніше не зазнавала невдачі у боротьбі за місце. Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що як Європейський Союз, так і Сполучені Штати прагнуть дотримуватися своєї торговельної угоди. Про це повідомило Reuters. Заява Гріра пролунала після того, як стало відомо, що в адміністрації американського президента Дональда Трампа хочуть запровадити нові тарифи проти основних торговельних партнерів США, включаючи Європейський Союз і Канаду, через побоювання щодо примусової праці. Грір зазначив, що це оголошення не мало стати несподіванкою, оскільки розслідування тривало вже кілька місяців, але не вважає, що це затримає ухвалення угоди між США та ЄС у Європейському парламенті. «Обидві сторони прагнуть дотримуватися торговельної угоди. Ми вважаємо, що в обох сторін є чимало можливостей для виконання зобов'язань», – сказав він. Президент Франції Еммануель Макрон вперше прийняв нового прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра у Єлисейському палаці та анонсував запуск стратегічного партнерства з Угорщиною. Про це він заявив у своєму X. Макрон опублікував спільне фото з Мадяром на вході до Єлисейського палацу та зазначив, що зміна влади в Угорщині започатковує нову еру і для країни, і для Угорщини у Європі. Сьогодні ми вирішуємо запустити підготовку нового стратегічного партнерства між Угорщиною та Францією. Підписання має відбутися до кінця року. Це дозволить поглибити наші відносини у стратегічних галузях, таких як оборона, ядерна енергетика, інфраструктура, транспорт та сільське господарство, заявив президент Франції. Це також сприятиме нашому порядку денному щодо так званого європейського суверенітету, додав Макрон.
1: Міжнародний огляд на прямий FM.
12: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом.
15: Реклама.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування цифрових платформ, таких як OLX. Йдеться про запровадження європейської системи, за якою онлайн-сервіси, маркетплейси, сервіси оренди, фрилансу тощо автоматично передаватимуть податкові інформацію про доходи користувачів. Податковими агентами виступатимуть самі платформи, тож звичайним користувачам не доведеться робити додаткових дій. Закон є частиною зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом, а його ухвалення – умовою для отримання фінансування. Закон почне діяти не раніше 1 січня 2027 року. Під оподаткування не будуть підпадати доходи фізосіб від продажу товарів через платформи у розмірі до 2 тисяч євро на рік. Голосування за законопроєкт провалювали два рази – у грудні 2025 року та в березні 2026 року. Після цього законопроєкт доопрацював. До 2030 року Україна може стати одним із найбільших виробників біометану в Європі, а Польща – її ключовим імпортним хабом. Про це повідомили польські медіа. Зокрема, зазначається, що до 2030 року експорт біометану з України може становити близько мільярда кубометрів на рік. Це станеться у разі покращення інвестиційних умов, розвитку транспортної інфраструктури та узгодження українського законодавства зі стандартами ЄС. Також це накладається на високий попит на відновлювальні та зелені енергоресурси в Європі, створюючи сприятливу для українських експортерів картину. Біометан – відновлювальний аналог природного газу, який виробляють в результаті бродіння біологічних речовин замість видобування з надр землі. ЄС наразі планує щорічно виробляти 35 мільярдів кубометрів біометану, щоб посилити свою енергетичну незалежність. Польща має газове сполучення з Україною та добре розвинену транспортну інфраструктуру, яка може бути використана для транспортування біометану до країн Західної Європи. Також один із польських газових операторів та український оператор газотранспортної системи нещодавно підписали меморандум, що заклав основу для подальшої співпраці. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, яким зменшується податкове навантаження для фізичних осіб, які офіційно здають нерухомість в оренду. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. Йдеться про зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для орендодавців з 18 до 5%. Законопроєкт вносить зміни до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, а також оподаткування таких доходів. Орендодавець за результатами року має подати річну податкову декларацію і самостійно сплатити податок до бюджету. Головна мета змін, за словами Шуляк, стимулювати легалізацію ринку оренди, без чого не вдасться повноцінно реалізувати нову житлову політику. Оскільки через високе податкове навантаження власники нерухомості часто уникають укладання офіційних договорів і не декларують доходи від оренди, пояснила вона. За підсумками 2024 року дохід від здачі житла в оренду задекларували лише 900 українців. Ще близько 56 тисяч ФОПів здають майно в оренду на спрощеній системі оподаткування. Для країни з багатомільйонним житловим фондом це свідчить про те, що більша частина ринку оренди залишається в тіні. Очікується, що нижча ставка податку може створити для орендодавців простіший і зрозуміліший стимул укладати договори і декларувати доходи. Для держави це також означає і можливість поступово виводити ринок оренди з тіні без посилення фіскального тиску. Масштабна житлова реформа має змінити радянські правила надання житла тим, хто цього потребує, до ефективних європейських моделей, серед яких і соціальна оренда. Але для такого кроку потрібна детінізація ринку оренди житла. Внаслідок пошкодження та руйнування житлових будівель на підконтрольних уряду України територіях станом на вересень 2025 року утворилося близько 17 мільйонів тонн відходів від руйнувань. Про це повідомили в ООН. Більше 8 мільйонів тонн можуть підлягати рециклінгу та повторному використанню для потреби відбудови. Також ООН опублікувала нове дослідження, що оцінює можливість створення в Україні сталої ринкової системи повторного використання відходів від руйнувань як частини процесу відновлення та відбудови. Частину цих відходів уже вивезли та розмістили на полігонах. Однак майже 12 мільйонів тонн усе ще потребують розчищення, сортування та переробки. Залежно від рівня забруднення, якості сортування, типу будівель та умов на конкретних об'єктах, до 70% цих відходів можуть підлягати рециклінгу. Дослідження також визначило 50 видів будівельної продукції, які потенційно можна виробляти в Україні з використанням перероблених відходів від руйнувань. Серед них – цемент, товарний бетон та збірні бетонні вироби. За умови належної організації виробництва, перероблені відходи можуть бути не лише екологічним, а й економічно вигідним джерелом матеріалів для відбудови. Також у дослідженні зазначається, що для розвитку такого ринку ключову роль відіграватимуть залучення приватного сектору, створення ринкових стимулів та впровадження зелених публічних закупівель. Документ також пропонує пріоритетні кроки на 2026-2028 роки, зокрема регуляторні зміни, розвиток стандартів, інвестиції в інфраструктуру та тестування вторинних матеріалів у реальних будівельних проєктах. Україна має обмежене в часі вікно можливостей для створення національної системи управління відходами від руйнувань, їх рециклінгу та повторного використання, розповів Ауке Лоцма, постійний представник ООН в Україні.

0: faina-town.com.ua.
1: Файнатаун, живий квартал.
2: Реклама на прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
3: Apple не планує перетворювати Siri на віртуального співрозмовника чи романтичного шаї-партнера. Про це заявив старший віцепрезидент компанії з програмного забезпечення Крейг Федерігі під час нового інтерв'ю. За його словами, Apple розглядає Siri як інструмент для допомоги користувачам, а не як цифрового компаньйона. Компанія свідомо не прагне підвищувати залучення користувачів за допомогою емоційної прив'язаності до чат-бота. Якщо ви спробуєте взаємодіяти з Siri, як і з романтичним партнером, Siri на це не погодиться. Siri на 100% не зацікавлена в цьому, заявив Федерігі. Він також розкритикував підхід деяких сучасних чат-ботів, які, за його словами, намагаються втягнути користувача в тривале спілкування, заохочують ділитися особистою інформацією та формують відчуття емоційного зв'язку. Старший віцепрезидент Apple з маркетингу Грег Джозвяк додав, що компанія не прагне впроваджувати штучний інтелект заради самого факту його наявності. За його словами, Apple хоче, щоб технологія залишалася непомітною для користувача та просто покращувала існуючі функції пристроїв. Під час розмови Федерігі також наголосив на приватності як ключові відмінності підходу Apple до шаї. Він зазначив, що дані, які використовує Siri, залишаються на пристрої користувача, а сама компанія не має доступу до цієї інформації. Нагадаємо, Apple нещодавно представила нові шаї функції Siri в iOS 27, які отримали глибшу інтеграцію зі штучним інтелектом та персональним контекстом користувача. SpaceX планує до кінця 2027 року запустити демонстраційний зразок космічного дата-центру для штучного інтелекту. Про це повідомило Reuters із посиланням на двох людей, які були присутні на презентаціях для інвесторів. За даними агентства, тестовий запуск може відбутися уже наступного року. Водночас у документах для виходу на біржу SpaceX зазначає, що цей напрямок пов'язаний зі значною технічною складністю та неперевіреними технологіями, а його комерційна життєздатність поки не доведена. Водночас проєкт космічних дата-центрів SpaceX виглядає менш фантастичним, ніж деякі інші ідеї Ілона Маска. Згідно з оприлюдненими компанією візуалізаціями, дата-центри мають являти собою великі супутники розміром приблизно 6 на 21 метр. Основну частину конструкції складатимуть дві сонячні панелі, а в центральному модулі розміщуватиметься обладнання для навчання та роботи модель штучного інтелекту. Експерти загалом сходяться на думці, що створення дата-центрів на орбіті можливе з огляду на сучасний рівень технологій. Проте такий проєкт є складним, пов'язаний із низкою потенційних ризиків і не гарантує переваги над великими наземними центрами обробки даних. Дослідники Масачусетського технологічного інституту розробили ультразвуковий браслет, який відстежує роботу м'язів, сухожилі, зв'язок руки та може допомогти навчати гуманоїдних роботів виконувати складні рухи. Пристрій використовує високочастотні звукові хвилі для сканування структур під шкірою зап'ястя. Зібрані дані дозволяють детально відтворювати рухи руки людини, а в майбутньому можуть використовуватися для навчання роботів виконувати побутові завдання. Однією з головних проблем робототехніки є точне відстеження рухів пальців і кисті. Наявні системи мають обмеження. Камери можуть втрачати частину рухів через невдалий кут огляду або перешкоди, а носимі датчики часто обмежують рухливість або не забезпечують достатньої точності для безперервного відстеження пальців. Новий браслет став продовженням кількох років розробок у сфері носимих ультразвукових технологій. Раніше вчені створювали пристрої для постійного моніторингу внутрішніх органів, серця, об'єму сечового міхура та кровотоку в мозку. У новому дослідженні команда представила браслет для візуалізації, здатний відстежувати будь-які положення руки. Пристрій формує детальне зображення м'язів, сухожиль і зв'язок у середині зап'ястя, що відповідають за рухи пальців і долоні. Браслет оснащений бездротовою системою ультразвукової візуалізації на 256 каналів. Отримані дані аналізує модель штучного інтелекту, яка розпізнає навіть незначну активність м'язів. Система безперервно відстежує

0: обмежує всі 22 ступені свободи людської руки, тобто весь набір рухів суглобів, які дозволяють пальцям і долоні згинатися, повертатися та виконувати складні дії. Досягнення такого рівня деталізації тривалий час залишалося складним завданням для подібних технологій. Також дослідники продемонстрували, що браслет здатний розпізнавати всі 26 літер американської жестової мови. Австралійські вчені з'ясували, що з віком організм змінює стратегію ходьби, віддаючи перевагу рівновазі та безпеці. Це допомагає уникати втрати стійкості, але робить ходьбу повільнішою, більш виснажливою та може підвищувати ризик падінь. Дослідження проаналізували дані про рухи більше 100 здорових людей віком від 26 до 86 років і виявили вікові зміни в роботі щиколотки та навколишніх м'язів під час ходьби. За словами вчених, щиколотка відіграє ключову роль як у підтриманні рівноваги, так і в русі вперед. З віком організм дедалі більше надає перевагу стабільності, а не ефективності. Це допомагає залишатися на ногах, але потребує більше зусиль під час ходьби. Науковці встановили, що літні люди частіше одночасно напружують м'язи щиколотки, які виконують протилежні функції. Таке явище називається співскорочення м'язів. Воно робить суглоб жорстким. Кішами допомагає краще утримувати рівновагу, коли стопа торкається землі. Однак додаткова стабільність має і недоліки. Через підвищену жорсткість суглоба м'язи працюють інтенсивніше, але створюють менше сили для руху вперед. Дослідники також з'ясували, що з віком люди відштовхуються від землі слабше під час кожного руху. Через це крок стає коротшим, а швидкість ходьби знижується. За словами вчених, такі зміни відображають перебудову систем керування рухами в організмі. Нервова система компенсує вікові зміни, роблячи ставку на безпеку та стійкість, а не на продуктивність рухів.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Погода на Прямий FM.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами. Денна температура сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів, денна температура 25-28 тепла. У столиці плюс 23-27, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Битва променів. Як британці зламали німецьку систему навігації? У червні 1940 року Велика Британія опинилася сам на сам із нацистською Німеччиною. Після капітуляції Франції німецькі бомбардувальники Люфтваффе розпочали масовані нічні нальоти на британські міста. Бомбити вдень було занадто небезпечно через опір британських винищувачів, тому ставку зробили на темряву. Повсюдне світломаскування паралізувало англійські міста. На вулицях вимикали ліхтарі, вікна завішували чорною тканиною. Британці сподівалися, що в суцільній темряві німці не знайдуть цілі. Проте бомби з дивовижною точністю падали на заводи і доки Ковентрі, Саутгемптона та Лондона. Відповідь шукав 28-річний британський фізик Реджинальд Джонс із наукової розвідки військово-повітряних сил. Аналізуючи уламки збитих німецьких літаків, Джонс звернув увагу на дивні речі. На бомбардувальниках Гайнкель 111 та Дорні 217 стояли надзвичайно чутливі радіоприймачі, непотрібні для звичайного зв'язку. Науковець висунув сміливу гіпотезу. Німці створили невидимі радіопромені, які ведуть літаки до цілі, наче рейки. Військові колеги лише сміялися, стверджуючи, що через вигин землі німецький сигнал просто піде в космос. Проте Джонс наполягав на своєму. Незабаром розвідка перехопила німецький документ із загадковим словом «Knickebein», що означало «кривонога косуля». А згодом розвідники спіймали повідомлення для німецьких пілотів із координатами, які чітко вказували на місто Клей-Крос. Джонс зрозуміли, система існує. 21 червня 1940 року Джонс домігся зустрічі з прем'єр-міністром Вінстоном Черчиллем у бункері на Даунінг-стріт. Фізик на пальцях пояснив суть німецької технології. Система Knickebein працювала просто і геніально. Німці встановили на узбережжі окупованої Франції та Норвегії потужні радіопередавачі. Вони випускали два радіопромені на однаковій частоті. Один промінь транслював в ефір сигнал азбуки Морзе «крапка», а інший, що йшов трохи правіше, сигнал «тире». Ці промені перетиналися точно над англійським містом, яке планували бомбити. Німецький пілот летів у темряві і слухав навушники. Якщо він брав лівіше, то чув крапки, якщо правіше – тире. Коли літак ішов ідеально по курсу, звуки зливалися у суцільний низький гул. Це означало, що він летить у коридорі шириною всього 30 метрів. Коли літак досягав зони перетину з другим допоміжним променем з іншої станції, у кабіні лунав спеціальний сигнал. Пілот просто тиснув на кнопку і скидав бомби в повну темряву. Черчилль наказав негайно знайти спосіб зламати ці промені. Так почалася перша в історії повномасштабна радіоелектронна війна, яку назвали «Битвою променів». Британці створили секретну групу 80. Джонс відправив у нічне небо пасажирський літак «Ансон» без озброєння, але з радіопеленгаторами. Ризикуючи під вогнем власної ППО, екіпаж кружляв у хмарах, поки на частоті 30 МГц не почув зловісний безперервний гул. Теорія підтвердилася. Тепер промені треба було нейтралізувати. Побудувати такі ж потужні станції глушення британці не встигали. Тоді Джонс придумав асиметричну відповідь – не вимикати німецький сигнал, а делікатно його підробити. Британці взяли звичайні медичні апарати для ультракороткохвильової терапії з лікарень і перетворили їх на слабкі радіопередавачі, які назвали аспіринами. Ці прилади розставили по пагорбах на шляху німецьких променів. Коли Люфтваффе вмикало свій Knickebein, британські аспірини починали транслювати на тій самій частоті власні сигнали тире. Ефект був приголомшливим. Німецький пілот летів по суцільному гулу, аж раптом британський передавач накладав свої додаткові тире на німецькі крапки. Навігаційний коридор у навушниках льотчика непомітно зміщувався вбік на кілька кілометрів. Пілот думав, що летить чітко над промисловим Бірмінгемом, а насправді британські радіопередавачі плавно вводили його ескадрилью в глухі ліси, поля чи просто в море. Німці звітували про успішні удари, а британські фермери знаходили вранці гігантські вирви посеред пасовищ. Коли німці здогадалися про глушення, то створили нову модифікацію «Ікс-Герет». Вона працювала на вищих частотах і використовувала 4 промені, що дозволяло автоматично враховувати швидкість літака і скидати бомби без участі людини. За допомогою цієї системи німці спалили місто Ковентрі, оскільки британські аспірини не діставали до цієї частоти. Але Джонс прийняв виклик. За лічені тижні британські вчені створили нові глушилки-броміди. Вони повністю забивали німецьку частоту шумом, через що автоматика літаків давала збій і відмовлялася скидати бомби. Згодом німці розробили систему «Y-Geret», яка використовувала всього один промінь. Він відправляв сигнал на літак, а той повертав його назад, дозволяючи наземній станції самостійно вести бомбардувальник. Джонс розкусив і це. Британці перехоплювали німецький зворотний сигнал і через потужний телевізійний передавач повертали його німцям із подвоєною силою. Наземні станції отримували таку кашу в ефірі, що втрачали контроль над літаками, а німецькі штурмани і інколи помилково сідали на британських аеродромах. Битва променів закінчилася повною перемогою британських інженерів. До травня 1941 року ефективність нічних нальотів Люфтваффе впала майже до нуля. Гітлер був змушений скасувати масштабні бомбардування Британії, перекинути авіацію на Східний фронт. А Джонс та його колеги довели, у сучасній війні перемагає той, хто краще володіє законами фізики та радіоелектроніки. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
2: Мої вітання! Старокиївський район – зникле серце міста, яке досі дихає під Бруківкою. У Києві є місця, які неможливо сприймати лише як адміністративні назви на мапі. Вони існують глибше – у пам'яті вулиць, у ритмі старих дворів, у фасадах прибуткових будинків, у тіні провулків, де кожен крок ніби проходить не тільки простором, а й часом. Одним із таких місць був і Старокиївський район – найменший за площею, але, можливо, найбільш насичений історією фрагмент міста. Він з'явився на мапі Києва у 1917 році. Пережив революції, війни, руйнування, зміну епохи. І врешті у 2001 році зник як окрема адміністративна одиниця, повністю увійшовши до складу Шевченківського району. Та зникнення на папері не означало зникнення в міській пам'яті. Старокиївський район був особливим уже самою своєю природою. На відміну від промислових околиць, де міський простір формували заводи, фабрики, склади, робітничі квартали, тут Київ мав інший голос. Це був район інтелігенції, духовенства, студентів, театрів, готелів, банків і прибуткових будинків. Його життя не будувалося навколо диму труб чи гуркоту виробництва. Воно звучало кроками на Володимирській, розмовами в старих квартирах, університетськими маршрутами, церковними дзвонами, театральними вечорами і тихим шелестом міських легенд. Саме тому Старокиївський район сприймається не просто як колишня адміністративна одиниця, а як своєрідна сцена, на якій місто протягом століть показувало найголовніше про себе. У межах цього району опинилися вулиці, які сьогодні знає майже кожен киянин. Володимирська, Велика Житомирська, Ярославів вал, Прорізна, Богдана Хмельницького. Поруч із ними мережа тихіших провулків, зокрема Георгіївського та Рильського, де шум великого міста ніби відступає на кілька кроків. Саме такі місця найкраще зберігають відчуття старого Києва. Не парадного, не листівкового, а прихованого, того, що відкривається не з першого погляду. Тут легко уявити, що район не зник, лише став невидимим шаром під сучасною назвою, ніби старий напис, який просвічує крізь нову фарбу. Таємниця Старокиївського району полягає в тому, що він був одночасно дуже конкретним і майже міфічним. Конкретним, бо мав межі, назву, адміністративний статус і реальне міське життя. Міфічним, бо тримав на собі спадщину місцевості, де колись починався Київ. Тут історія не є абстракцією. Вона буквально вмонтована в міську тканину, у напрямки вулиць, у старі кам'яниці, у дворики, у висоту будинків, у відчуття простору, де минуле не закінчується, а продовжує жити поруч із сучасністю. Саме тому цей район ідеально належить до київських таємниць. Його загадковість не в привидах чи вигаданих прокляттях, а в здатності міста приховувати власне серце під новими назвами. Найтрагічніший перелом Старокиївський район пережив восени 1941 року. Підриви Хрещатика та бої знищили цілі квартали розкішної забудови часів київського будівельного буму. Для міста це була не просто втрата будинків. Це було виривання цілих фрагментів пам'яті, зникнення фасадів, адрес, інтер'єрів, міських маршрутів і людських історій. Там, де раніше існувала щільна тканина старого центру, з'явилися порожнечі, які пізніше заповнила повоєнна відбудова. Але такі рани ніколи не затягуються повністю, вони залишаються в міському відчутті. Як тиша на місці зруйнованого кварталу, як дивна зміна масштабу, як невидимий шов між тим, що було, і тим, що постало після. Саме через це Старокиївський район можна уявити як район-привид. Не тому, що його вулицями обов'язково мають ходити тіні минулого, а тому, що він сам став тінню. Колишньою адміністративною реальністю, яка зникла з офіційної мапи, але залишилася в культурній пам'яті Києва. У 2001 році його приєднання до Шевченківського району формально закрило майже столітню історію окремої назви. Але чи може зникнути район, у якому зосереджене серце міста? Чи достатньо адміністративного рішення, щоб стерти досвід місця, де жили студенти, діяли театри, працювали банки? Стояли готелі, молилися, навчалися, сперечалися, закохувалися і переживали катастрофи. У цьому і є урбаністична містика Києва. Місто постійно змінює свої оболонки, але не відпускає старі сутності. Назви можуть зникати, межі пересуватися, райони об'єднуватися, будинки руйнуватися і відбудовуватися. Та десь під цим усім залишається глибший порядок. Старокиївський район продовжує існувати не як чиновницька одиниця, а як відчуття. Його можна впізнати, коли йдеш старими провулками і раптом помічаєш, що сучасний Київ стає прозорішим, а крізь нього проступає інше місто. Інтелігентне, духовне, студентське, театральне, зранене, але живе. Особливо сильним є контраст між його малою площею та величезною історичною вагою. Найменший район Києва фактично тримав на собі одну з найважливіших частин міської спадщини. Це робить його схожим на старовинний артефакт, невеликий за розміром, але переповнений змістами. У ньому не було великих заводів, але була міська пам'ять. Не було промислової потужності, але була культурна щільність. Не було фабричного масштабу, але була глибина, яку неможливо виміряти квадратними кілометрами. Сьогодні, коли Старокиївський район уже понад два десятиліття не існує як окрема адміністративна одиниця, його історія звучить особливо промовисто. Вона нагадує, що місто складається не тільки з чинних назв і сучасних меж. Київ має приховані шари, і кожен із них може раптом відкритися у важному погляду. Володимирська, Велика Житомирська, Ярославів вал, Прорізна, Богдана Хмельницького, Георгіївські, Рильські провулки. Це не просто адреси в Шевченківському районі. Це частини старого серця, яке змінило назву, але не втратило свого ритму. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Залізна логіка відьми з Уолл-стріт. Як Гетті Грін переграла чоловіків і власну людяність. Кінець 19 століття. Нью-Йорк – фінансове серце планети Уолл-стріт. Серед чоловіків у дорогих циліндрах і ідеальних смокінгах щодня з'являється одна й та сама постать. Жінка в старій поношеній чорній сукні, яка від часу та пилу стала брудно-зеленою. Від неї пахне дешевим милом, а в руках вона стискає пошарпану шкіряну сумку. Чоловіки-банкіри опускають очі і шепочуться їй у спину. «Дивіться, відьма йде!» Її звали Гетті Грін. І ця жінка в обірваній сукні могла одним розчерком пера купити весь цей банк разом із його власниками. На момент своєї смерті вона була найбагатшою жінкою світу, володіючи статками, які сьогодні дорівнювали би 4,5 мільярдам доларів. Вона була фінансовим генієм, але в історію вона увійшла не лише через свій розум, а як найжадібніша людина, яку коли-небудь бачив світ. Звідки ж береться така патологічна пристрасть до кожної копійки? Народилася Гетті 21 листопада 1834 року в маленькому портовому містечку Нью-Бедфорд, штат Масачусетс. Її родина була дуже заможною, вони володіли великим китобійним флотом. Мати постійно хворіла, тому з 2 років вихованням Гетті займалися батько і дідусь. І замість дитячих казок вони читали їй фінансові газети та звіти з товарних бірж. Уже в 6 років маленька Гетті не бавилася з ляльками, вона аналізувала ціни та китовий жир. Батько, прагнучи виростити з неї залізну бізнесвумен, постійно повторював: «Нікому не вір, усі хочуть забрати твої гроші». І дівчинка засвоїла цей урок на 100%. Коли їй виповнилося 20, батько помер, залишивши їй у спадок 7,5 мільйонів доларів. Перше, що зробила дівчина, зашила всі гроші в підкладку свого пальта і поїхала підкорювати Уолл-стріт. Гетті мала феноменальне, майже містичне фінансове чуття. Коли в США вирувала громадянська війна, всі панічно позбувалися державних облігацій. Гетті натомість скуповувала їх за безцінь валізами. Вона знала, війна закінчиться і держава поверне борги з відсотками. Так і сталося. Потім вона почала інвестувати в залізниці. Коли великі магнати банкрутували, вони йшли на поклон до відьми, і вона давала їм кредити під жорсткі відсотки. Під час криз Гетті ставала лише багатшою, бо її золоте правило звучало так: «Купуй дешево, коли всі плачуть, і продавай дорого, коли всі скачуть від радості». Вона навіть заміж вийшла за мільйонера на ім'я Едвард Грін, але перед цим змусила його підписати контракт, де він відмовлявся від претензій на її гроші. І коли через роки Едвард збанкрутував, Гетті просто вигнала його з дому, відмовившись заплатити борг власного чоловіка. Але парадокс Гетті полягав у тому, що, примножуючи мільйони, вона свідомо жила в абсолютних злиднях. Вона панічно боялася податків, тому ніколи не мала власного будинку чи офісу. Її кабінетом був звичайний підвіконник у коридорі банку Chemical Bank в Нью-Йорку. Жила вона в найдешевших орендованих кімнатах під фальшивими іменами. Маючи мільярди, вона ходила в одній сукні роками. Коли одяг бруднився, Гетті вимагала випрати лише самий поділ сукні, який терся об землю. Бо повне прання коштувало на кілька центів дорожче. Її стандартний обід складався з сухих вівсяних пластівців за кілька центів, які вона розігрівала на батареї прямо в офісі банку, щоб не витрачати гроші на газ для плити. Вона годинами могла сперечатися з м'ясником за безкоштовну кістку для своєї собаки. Але найстрашніша драма цієї економії вдарила по її власних дітях. У Гетті було 2 дітей – син Нет і донька Сільвія. Коли Неду було 11 років, він катався на санчатах і серйозно зламав ногу. Будь-яка мати негайно викликала б лікаря. Але Гетті порахувала, скільки коштує візит лікаря, і жахнулася. Вона вдягла на сина найгірший одяг, перевдяглася сама і 2 доби ходила вулицями Нью-Йорка, шукаючи безкоштовну клініку для бідних. Коли лікарі впізнавали багачку і просили оплату, вона зі скандалом ішла геть. У результаті час було втрачено, в нозі хлопчика почалася гангрена, і кінцівку довелося ампутувати. До кінця життя син Гетті ходив на дерев'яному протезі через те, що його мати пожалкувала кілька доларів. Гетті Грін померла 3 липня 1916 року у віці 81 року в Нью-Йорку. Її смерть була максимально символічною. У неї стався інсульт під час палкої суперечки з кухаркою. Мільярдерка кричала і нервувала через те, що знежирене молоко коштувало на 2 центи дорожче, ніж у сусідній крамниці. Серце жінки просто не витримало такої переплати. Усі статки перейшли до дітей. І тут доля зіграла з Гетті останній злий жарт. Син Нет, який усе життя терпів приниження, після її смерті став шаленим марнотратником. Він купував приватні літаки, гігантські яхти та діаманти, спустивши мамі на мільйони за кілька років. Гетті Грін підкорила світ грошей у часи, коли жінкам навіть не дозволяли голосувати на виборах. Вона мала ідеальний розум, але дозволила багатству повністю випалити свою душу. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона грата». на Прямий FM.

0: У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вихідні з «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами. Денна температура сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів, денна температура 25-28 тепла. У столиці плюс 23-27, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на «Прямий ФМ». Економічний огляд на «Прямий ФМ».
1: До нового опалювального сезону в Україні вже підготовлено до роботи понад 2590 котелень, майже 3000 кілометрів теплових мереж та понад 1000 центральних теплових пунктів. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. За його словами, на підготовчі та ремонтні роботи спрямовано понад 1 мільярд гривень. Провели засідання штабу з підготовки житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінь зимового періоду 2026-2027 року, написав Кулеба у Телеграм. Окрему увагу приділили реалізації проєктів розподіленої теплової генерації. Держава виділила 5 мільярдів гривень на впровадження заходів стійкості, закупівлю та встановлення блочно-модульних котелень і посилення енергетичної автономності громад. Міністр нагадав, що це буде вже 5-й опалювальний сезон в умовах повномасштабної війни. Росія продовжує атакувати об'єкти критичної інфраструктури, тому наше завдання – завчасно підготуватися до всіх можливих сценаріїв та забезпечити безперебійну роботу систем життєзабезпечення, наголосив він. Уряд ухвалив рішення про запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії. Бізнес зможе заздалегідь фіксувати ціну на електроенергію на квартал, півроку або рік вперед і не залежати від різких коливань на ринку. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Непобутові споживачі зможуть купувати електроенергію за фіксованими умовами на тривалий період на прозорих конкурентних аукціонах. Перші торги мають відбутися вже найближчим часом. Для пілотного запуску буде запропоновано 4% обсягів генерації державних виробників електроенергії – «Енергоатому» і «Укргідроенерго», 2% через квартальні контракти, 1% через піврічні та ще 1% через річні. Сьогодні споживачі електрики залежать від короткострокового ринку на добу наперед, де ціни можуть суттєво коливатися. Взимку через високий попит ціни зростають, а у весняні чи літні місяці – падають, зазначила Свириденко. Вона розповіла, що новий механізм дає можливість заздалегідь зафіксувати ціну та обсяги постачання, планувати витрати, інвестиції та виробництво. Для виробників електроенергії це також прогнозовані доходи, зрозумілі умови роботи та захист від падіння цін у профіцитні місяці. За словами Свириденко, такі довгострокові контракти є звичною практикою в країнах ЄС. Вони допомагають залучати фінансування на нові енергетичні проєкти, адже банки охочіше кредитують, коли є гарантований покупець і зрозуміла ціна на майбутнє. Для побутових споживачів нічого не змінюється. Рішення стосується комерційного сегменту ринку електроенергії. Воно зробить ринок більш передбачуваним, допоможе енергетичним компаніям залучати інвестиції та будувати нові потужності, зазначила очільниця уряду. Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв заявив, що уряд готовий ухвалити рішення щодо часткової компенсації аграріям вартості комплексних мінеральних добрив українського виробництва. За його словами, це буде компенсація в розмірі 1000 гривень за 7 тонн вітчизняних комплексних добрив на кожні 100 гектар оброблених угідь. Головна умова – це придбання добрив саме українського виробництва. Ми бачимо, що суттєво суттєво подорожчали добрива, і це тисне на маржинальність і створює ризик для наступного сезону. Тому є потреба в наданні аграріям безповоротної підтримки, зазначив Олексій Соболев. Він наголосив, що таке рішення допомагає вирішити кілька речей. Фермерам вирішити питання з добривами, а українській промисловості забезпечити додатковий попит. Таким чином ми підтримаємо поле і завод, зазначив міністр. За 5 місяців до державного бюджету України надійшло понад 1 мільярд гривень від приватизації. Усього ж на цей рік встановлено план надходжень у розмірі 2 мільярди гривень. Про це повідомив Комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради. У межах парламентського контролю комітет здійснив черговий моніторинг надходжень коштів до державного бюджету України від приватизації держмайна, говориться у повідомленні. З 1 січня по 31 травня 2026 року приватизації підлягають 19 об'єктів великої приватизації та 1255 об'єктів малої приватизації. Від приватизації та безпосередньо пов'язаних із нею процесів протягом відповідного періоду перераховано до бюджету 1 мільярд 41 тисяча гривень. Також законом про державний бюджет України на 2026 рік визначено обсяг надходжень від орендної плати за користування держмайном у розмірі 800 мільйонів гривень. Європейський Союз надасть 75 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфайменту Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомило Міністерство енергетики України з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. За її словами, ЄС координує підготовку України до наступного осінньо-зимового періоду та бере участь у міжнародній мобілізації підтримки для зміцнення стійкості української енергосистеми. Також вона наголосила на подальшій непохитній підтримці України в умовах російської агресії. В уряді вважають, що для стабілізації ринку праці Україні потрібно вийти на приріст населення у 3 мільйони 100 тисяч осіб протягом 3-5 років після завершення війни. Про це сказав міністр економіки Олексій Соболев на засіданні Ради з питань підтримки підприємництв. Також на засіданні віце-прем'єр Денис Шмигаль заявив, що 80% енергетики України втрачено через російське вторгнення. Разом із тим, країна планує відновити 21 гігаватт енергетики, а найближчим часом створити нову генерацію, щоб пройти наступну зиму не гірше, ніж попередню.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Історія ложки, виделки та ножа. Якби спробувати уявити людство без ложки, виделки і ножа, картина вийшла б доволі хаотичною. Супи п'ють руками, м'ясо рвуть пальцями, а про етикет взагалі ніхто не думає. Але ці звичні предмети не просто столові прибори. Це маленькі технологічні революції, які формували культуру, поведінку і навіть соціальні правила. І їхня історія набагато цікавіша, ніж здається. Ложка – перший винахід комфорту. Ложка – найстаріший із трійці столових приборів. Її історія починається задовго до цивілізації. У звичному для людини прагненні не обпікати руки і не бруднитися. Перші ложки з'явилися ще в доісторичні часи. Це могли бути мушлі, половинки горіхів, вирізані шматки дерева або кістки тварин. Людина просто шукала зручний спосіб їсти рідко або гарячу їжу. У давньому Єгипті ложки вже мали більш офіційний вигляд. Їх робили зі слонової кістки, дерева, каменю і навіть золота. Але важливо, вони були не побутовим предметом для всіх, а радше символом статусу і релігійних обрядів. У Римській імперії ложки вже стають звичним інструментом. Римляни мали 2 типи – більші для супів і соусів та менші для їжі та ліків. До речі, саме з ложками пов'язують один із перших медичних наборів в історії. У середньовічній Європі ложка була настільки особистою річчю, що її часто носили із собою. Людина могла мати власну ложку все життя, як сьогодні телефон або ключі. Виделка – прибор, який викликав скандали. Якщо ложка сприймалась природно, то виделка пройшла шлях майже як підозрілий винахід. Перші аналоги виделки з'явилися ще в давній Греції та Візантії. Але це були великі кухонні інструменти, а не те, що ми тримаємо сьогодні в руках. Справжня столова виделка з двома або трьома зубцями з'явилася значно пізніше – у Візантії, приблизно у 10-11 столітті, і саме звідти вона потрапила до Європи. Але реакція Європи була стримано негативною. У середньовічній Італії виделку вважали майже гріховною річчю. Деякі священники казали, що Бог дав людині пальці, а отже ніякі додаткові інструменти не потрібні. Є легенда про візантійську принцесу, яка вийшла заміж за венеційського дожа і привезла з собою виделку. Її використання викликало настільки сильне обурення, що духовенство сприйняло це як надмірну розкіш. Ситуація почала змінюватися лише в 16-17 століттях. Спочатку виделка закріпилася серед аристократії Італії та Франції, а потім поступово стала нормою. Але навіть у 18 столітті в деяких країнах Європи люди ще їли руками. Цікаво, що сьогодні виделка – один із найуніверсальніших столових приборів у світі, але її шлях до цього статусу зайняв майже 1000 років. Ніж – найстаріший інструмент, який став етикетом. Ніж – це, по суті, найдавніший столовий інструмент, але його історія починається не на столі, а на полюванні. Перші ножі були кам'яними, вони існували ще понад 2 мільйони років тому у вигляді загострених каменів, які використовували для обробки їжі, шкіри і дерева. З появою металургії ножі стали міцнішими та точнішими. У бронзовому, а потім залізному віках ніж уже набуває знайомої форми. Але важливий момент – довгий час ніж був особистою зброєю і інструментом одночасно. Люди носили його із собою постійно, як сьогодні телефон чи гаманець. У середньовічній Європі ніж використовували прямо за столом, але кожен приносив свій. Спільних столових ножів не існувало. Саме це вплинуло на розвиток етикету. Наприклад, заборона на надто гострі ножі на банкетах з'явилася через часті конфлікти за столом. Лише у 17-18 століттях ніж стає частиною комплекту разом із виделкою і ложкою. І тоді він поступово втрачає свою універсальність як зброя у повсякденному житті. Цікаво, що ложка, виделка і ніж не завжди існували разом як набір. Їхня команда сформувалася поступово, і кожен елемент мав свою роль у культурі харчування. Ложка для рідкого і м'якого, ніж для розрізання, виделка для утримання і стабільності. Але ще важливіше інше – ці предмети змінили поведінку людей. Якщо раніше їжа була спільним, хаотичним процесом, то з появою приборів вона стала більш індивідуальною, культурною, навіть контрольованою. Саме столові прибори допомогли сформувати поняття етикету, манер і соціальних правил. Те, як люди їдять, стало частиною їхньої ідентичності. Сьогодні ложка, виделка і ніж здаються настільки звичними, що ми рідко замислюємося про їхню історію. Але вони пройшли шлях від каменю і мушель до дизайнерських наборів з нержавіючої сталі. Якщо уважно подивитися, ці прості предмети розповідають не лише про їжу. Вони розповідають про те, як людство навчилося робити життя зручнішим, безпечнішим і більш організованим. Бо іноді великі зміни починаються не з винаходу ракети чи комп'ютера, а з маленької ложки, яка просто допомогла не обпекти пальці гарячим супом. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама.
4: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.
1: Перемовники від країн-членів ЄС узгодили нові правила для пришвидшення та збільшення кількості депортацій, зокрема, дозволивши відправляти шукачів притулку, яким було відмовлено, до центрів за межами блоку. Про це повідомило Політіко. Це рішення є частиною масштабних реформ, які ЄС впроваджує для посилення контролю над шукачами притулку та для підтримки країн, які приймають найбільше зовнішніх мігрантів. Це рішення допоможе ЄС відновити контроль над тим, хто приїжджає до Європейського Союзу, а також і хто має його покинути, зазначив комісар з питань міграції Магнус Брунер. «Ми повинні повернути людям відчуття, що ми контролюємо те, що відбувається», – сказав посадовець. За його словами, відсоток шукачів притулку, яким було відмовлено і які залишають територію ЄС, становить лише 27%. Згідно з угодою, країнам буде дозволено направляти людей, яким було наказано залишити територію ЄС, до центрів повернення за межі блоку. Текст також запроваджує суворіші правила поводження з мігрантами, які вважаються загрозою безпеці. Серед іншого дозволяються обшуки будинків, тривалі затримання, заборони на в'їзд та покарання для тих, хто не співпрацює з правоохоронцями. Роками Європа надсилала найгірший можливий сигнал. Навіть якщо у вас не було права залишатися, ймовірність того, що нічого не станеться, була високою. Ця епоха закінчується. Якщо у вас немає права залишатися в Європі, вам доведеться піти, заявили в Європарламенті. Згідно з домовленістю, частини тексту набудуть чинності лише через рік. Водночас, деякі положення, включаючи заходи, що дозволяють країнам створювати центри повернення, почнуть застосовуватися негайно. Ключовий момент для держав, які вже просуваються вперед до їх створення, зокрема для Нідерландів та Німеччини. У США обговорюється питання про розміщення ядерної зброї у більшій кількості європейських країн-членів НАТО, щоб запевнити союзників у тому, що скорочення підтримки у сфері звичайних озброєнь не послаблює гарантії безпеки. Про це йдеться у публікації Financial Times. Джерела видання розповіли, що американські посадовці висловили готовність до додаткового розміщення за межами країн, де вже перебувають американські бомбардувальники з ядерним потенціалом. Це потенційно дозволило б більшій кількості країн розміщувати у себе так звані американські літаки подвійного призначення, здатні завдавати ядерних ударів. Двоє з джерел заявили, що готовність обговорювати розширення мала на меті продемонструвати прихильність США до забезпечення ядерної парасольки, навіть у той час, коли союзників по НАТО підштовхують до того, щоб взяти на себе більшу частину тягаря в галузі звичайної оборони. Ці переговори, які мають суворо конфіденційні характер і, можливо, не призведуть до будь-яких змін в угодах про спільне використання ядерної зброї, відбуваються на тлі поширеної в Європі занепокоєності щодо кроків президента США Дональда Трампа з виведення американських військ і найважливіших систем озброєння з європейського континенту. За словами цих джерел, країни на східному фланзі НАТО, зокрема Польща та деякі країни Балтії, висловили готовність до такого кроку. Також видання нагадало, що польські офіційні особи публічно заявляли про бажання розмістити у себе ядерну зброю. Нагадаємо, що програма спільного використання ядерної зброї НАТО включає союзників – Бельгію, Німеччину, Італію, Нідерланди, Туреччину та Велику Британію, які отримали дозвіл на розміщення американської ядерної зброї та передових ядерних бомб. Вони перебувають під захистом США. При цьому Вашингтон зберігає за собою виняткове право на застосування такої зброї. Молдова розгляне можливість об'єднання з сусідньою Румунією, якщо її шлях до членства в ЄС буде ускладнений або заблокований. Про це в новому інтерв'ю заявив молдовський віце-прем'єр Еуджен Осмокеску. Осмокеску, який обійняв посаду в листопаді минулого року, назвав об'єднання з Румунією можливим варіантом, якщо процес вступу Молдови до ЄС зупиниться після 2028 року. «Це план Б», – сказав він. При цьому віце-прем'єр наголосив, що метою Молдови залишається підписання договору про вступ до ЄС до кінця 2028 року. Лише у разі зупинки цього процесу політичні лідери серйозно розглянуть альтернативи. На запитання, чи не ризикує Молдова залишитися позаду через те, що її заявка на вступ пов'язана з заявкою України, Осмокеску наголосив, що розширення має залишатися заснованим на заслугах, але зазначив, що Кишинів терміново потребує відчутного прогресу з боку Брюсселя. «Нам потрібно надіслати сигнал населенню», – сказав він, вказавши на російські гібридні операції, спрямовані на підрив підтримки інтеграції з ЄС. Нагадаємо, що молдовська президентка Майя Санду раніше також заявляла, що в разі проведення референдуму в Республіці Молдова про об'єднання з Румунією, вона проголосувала б «за». Комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі проголосував за імплементацію торговельної угоди зі США, яка передбачає скасування імпортних мит на низку товарів. Про це повідомив очільник комітету Бернт Ланге на платформі X. Йдеться про затвердження домовленості Ради ЄС і Європарламенту стосовно двох документів у межах рамкової торгової угоди зі США, які стосуються тарифних аспектів. Очільник комітету наголосив, що серед основних вимог законодавців були надійна система захисту з положеннями про обмеження терміну дії угоди, положення про перегляд та запобіжні заходи проти введення нових мит з боку США.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Прямий ФМ 88,4 ФМ.

0: річ. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Довгоочікуваний кросовер Audi Q7 третього покоління презентували в Німеччині. Преміальна сімейна модель стала сучаснішою і потужнішою. Великий кросовер вироблятиметься у Братиславі та надійде у продаж із вересня цього року. Його ціна стартує від позначки у 87 тисяч 900 євро. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті німецького бренду. Примітно, що Audi Q7 ненадовго залишається флагманом у позашляховій лінійці марки, адже зовсім скоро очікується більший кросовер Audi Q9. Новий Audi Q7 суттєво змінився зовні та став соліднішим на вигляд. Лінії його кузова стали більш плавними у стилі молодших Audi Q3 і Q5. Решітку радіатора збільшили в розмірах, капот став вищим, а матричні фари тепер дворівневі. Кросовер збудований на сучасній платформі, яку використовують Audi A5, A6 та Q5. Він дещо більший за попередника, проте зберігає триметрову колісну базу. У салоні на передній панелі встановили три OLED-дисплеї, а нова мультимедійна система доповнена ChatGPT і дозволяє встановлювати різноманітні застосунки чи навіть ігри. Передні крісла

0: У GQ7 третього покоління дебютував із трьома V6 з турбонаддувом. Бензиновим двигуном на 2,9 літра потужністю 435 кінських сил та трьохлітровими дизелями на 245 і 299 кінських сил з електричним компресором, який витрачають у середньому 8 літрів на 100 кілометрів. Усі версії оснастили м'якими гібридними установками на 48 вольт, а пізніше з'явиться плагін гібрид. Новий Audi Q7 2026 за замовчуванням оснащений восьмиступінчастою автоматичною КПП, повним приводом з новим диференціалом та адаптивними амортизаторами. Для моделі доступні керовані задні колеса і пневмопідвіска зі змінним кліренсом. Історія з новим Tesla Roadster продовжує затягуватися. За даними джерел, знайомих із ситуацією, Tesla знову перенесла публічну демонстрацію свого електричного спорткара нового покоління. Якщо раніше показ планували провести навесні, то тепер його можуть відкласти до серпня або навіть перенести на пізніший термін. Майбутню презентацію планують провести в Техасі. Під час заходу Tesla хоче продемонструвати технології, які компанія розробляє спільно зі SpaceX. Йдеться про систему ракетних прискорювачів на холодному газі, яка, за заявами виробника, має забезпечити безпрецедентне прискорення автомобіля та навіть дозволити йому на короткий час відриватися від землі. Сумніви щодо термінів появи Roadster виникають уже не перший раз. Генеральний директор Tesla Ілон Маск вперше показав прототип спорткара ще у листопаді 2017 року та обіцяв почати серійне виробництво у 2020 році. Відтоді компанія щонайменше 8 разів змінювала орієнтовні строки запуску моделі. Запланована демонстрація в Техасі стане першою великою презентацією Roadster за останні роки. До цього Tesla востаннє приділяла значну увагу проєкту у жовтні 2024 року. Згідно з наявною інформацією, Tesla готує дві версії Roadster. Найдорожча модифікація отримає пакет SpaceX. У такому виконанні задні пасажирські сидіння замінять приблизно 10 ракетних прискорювачів. Компанія стверджує, що вони покращать керованість у поворотах, ефективність гальмування та динаміку розгону. За внутрішніми документами Tesla автомобіль зможе прискорюватися від 0 до 97 км на годину лише за одну секунду, хоча раніше обіцяли розгін за менш ніж одну секунду. Базова версія залишиться без ракетної системи. Тривала затримка створює проблеми для покупців, які ще багато років тому внесли предоплату. Звичайне бронювання коштувало 50 тисяч доларів. Попри це, власники бронювань досі не побачили серійну версію автомобіля майже через 9 років після старту проєкту. За цей час ринок високопродуктивних електромобілів суттєво змінився. Поки Roadster залишається на стадії прототипу, виробники на кшталт Lotus та Xiaomi вже випускають потужні електрокари та постачають їх клієнтам. Через це технічна унікальність Roadster вже не виглядає такою беззаперечною, як у 2017 році. Продажі електрокарів в Україні перейшли до зниження після короткострокового стрибка попиту. Найчастіше українці обирають китайські моделі, а також вживані Nissan і Tesla. За травень 2026 року в Україні вперше поставили на облік 2652 нових та вживаних електрокари. Це на 12% менше, ніж у квітні, та одразу на 57% менше, аніж у травні минулого року. Про це повідомила Асоціація «Укравтопром». До топ-п'ятірки популярних нових електромобілів в Україні за травень 2026 року увійшли BYD Sea Lion 06 EV, BYD Leopard 3, Zeekr 7X, Toyota BZ4X, Volkswagen ID Unix. При цьому найпопулярніші електромобілі з пробігом за травень – Nissan Leaf, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Chevrolet Bolt та Kia Niro EV.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Погода на Прямий FM.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами. Денна температура сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме із хмарами. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів. Денна температура 25-28 тепла. У столиці плюс 23-27, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: В одному з американських видавництв вийде роман «Сталінка» українського письменника Олеся Ульяненка. Книжка розповідає про події, які відбуваються у Києві після розпаду СРСР. Головний герой – людина соціального маргінесу. Він перебуває у психіатричній лікарні, звідки тікає, після чого розуміє, що світ за стінами лікарні теж божевільний. За роман «Сталінка» Ульяненко отримав Шевченківську премію у 1997 році. Журналістка Наталія Дмитренко також написала, що вже кілька років працює над тим, щоб твори Ульяненка переклали фінською мовою, але для цього ще потрібно знайти фінансування перекладачів і видавця. Олесь Ульяненко – український письменник, наймолодший лауреат Малої Шевченківської премії, автор творів «Квіти Содому», «Хрест на Сатурні», «Богемна рапсодія», «Вогненне око». На його честь створена міжнародна літературна премія імені Олеся Ульяненка. Артем Пивоваров представив третій сингл зі свого майбутнього альбому, присвяченого стихії повітря. За словами музиканта, трек «Viva la vida» розповідає про кохання як рушійну силу життя. Композиція поєднує легкість, танцювальну енергію та відчуття свободи, створюючи атмосферу прийняття життя з усіма його несподіванками та викликами. Не менш масштабною вийшла і відеоробота. Кліп побудований як справжній музичний мініфільм з великою кількістю спецефектів, несподіваних сюжетних поворотів та прихованих символів. Найкращий спосіб зрозуміти задум «Viva la vida» – розглянути її через призму власного сприйняття. У візуалізації роботи на вас чекає ефектний екшен, динамічний сюжет, що перехоплює дух та часом збиває з пантелику. Світ сповнений сюрпризів, важливо цінувати та проживати кожен момент усвідомлено і наповну. Хай живе життя! Тя, зазначив Артем. У Національному музеї декоративного мистецтва України відкрилася виставка «Мир небу і землі» – порцелянова симфонія родини Трегубових, на якій представлені 377 творів із музейної колекції та родинного зібрання. Про це повідомила КМДА. Київ лишається містом, де культура не лише зберігає пам'ять про минуле, а й допомагає осмислювати сьогодення. Виставка родини Трегубових – це розповідь про силу традиції, про передачу творчого досвіду від покоління до покоління та про українське мистецтво, яке формує нашу ідентичність, зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Експозиція вперше представляє в єдиному виставковому просторі творчий доробок цієї мистецької родини – Миколи, Валентини, Наталії і Володимира Трегубових. Виставка демонструє спадкоємність художніх традицій, діалог поколінь і неперервність творчого пошуку. Її назва походить від одного з найвідоміших сервізів Миколи Трегубова «Мир небу і землі», який сьогодні набуває особливого символічного звучання. Експозиція триватиме до 12 липня. Чів здивував шанувальників не лише новою піснею, а й кардинальною зміною іміджу. Сингл «Місця» став романтичною історією про двох людей, які навіть напередодні умовного кінця світу обирають не страх, а близькість. У новій композиції артист досліджує тему людської підтримки в часи невизначеності. Події навколо можуть стрімко змінюватися, але присутність близької людини здатна повернути відчуття стабільності та безпеки. Сьогодні ми всі живемо в умовах постійної турбулентності, але навіть у такі часи є люди, які стають нашою опорою. «Місця» – це пісня про бажання бути саме такою людиною для когось, поділився Чів. Sony опублікувала перший трейлер фільму «Соціальна розплата» – продовження стрічки «Соціальна мережа» 2010 року. Події розгортаються через 17 років після виходу оригінального фільму. У центрі сюжету – інженерка Facebook та викривачка Френсіс Гаухен, яка об'єднується з журналістом The Wall Street Journal Джефом Горовіцом, щоб розкрити внутрішню діяльність соціальної мережі. Марка Цукерберга, якого в оригінальній соціальній мережі грав Джесі Айзенберг, цього разу втілив Джеремі Стронг, відомий за серіалом «Спадкоємці». Оригінальний фільм 2010 року був написаний Аароном Соркіним та знятий Девідом Фінчером. Продовження також створює Соркін, однак цього разу він виступив не лише сценаристом, а й режисером. Під час презентації на CinemaCon сценарист заявив, що новий фільм покаже іншу сторону історії Facebook. Колись ми розповіли історію студента, який створив сайт у своїй кімнаті гуртожитку та з'єднав світ. Але, як ви могли помітити, відтоді багато що змінилося. Настав час розповісти більше, сказав Соркін. За словами автора, стрічка стане історією у форматі «Давид проти Голіафа» та зосередиться на подіях, що відбувалися навколо Facebook після його перетворення на одну з найбільших технологічних компаній світу. Прем'єра фільму запланована на 9 жовтня 2026 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Як кавалерійська шашка знищила фехтування? Протягом багатьох століть європейське військове мистецтво оплекало культ класичного фехтування. Бути кавалеристом чи офіцером означало роками відточувати складні, майже хореографічні рухи. Важкі палаші, витончені рапіри та вигнуті шаблі вимагали від воїна бездоганної стійки, знання захисних позицій, хитрих фінтів та випадів. Навколо захисту рук будувалися цілі інженерні шедеври. Ефеси зброї обростали складними залізними гардами, кошиками та дужками, аби жоден ворожий клинок не зміг навіть зачепити пальці бійця. Військові академії випускали справжніх атлетів клинка, які могли годинами вести благородний поєдинок, де кожен удар мав свою чітку назву та протидію. Це була філософія, яка зводила війну до шляхетної дуелі джентльменів. Проте у 19 столітті ця витончена культура зіштовхнулася з реальністю, яка в один момент перекреслила всі підручники з тактики. На далеких гірських рубежах регулярні армії зустріли зброю, яка з першого погляду здавалася примітивною, але на практиці виявилася абсолютно нещадною. Це була кавалерійська шашка. Сама назва цієї зброї походить з адигської мови і перекладається як «довгий ніж». На відміну від класичної європейської шаблі, шашка мала три унікальні особливості, які спочатку викликали в генералів лише скептичну посмішку. По-перше, вона була неймовірно легкою і мала зовсім інший баланс. Центр ваги знаходився ближче до бістря. Це робило її незручною для тривалого фехтування, але перетворило на ідеальне знаряддя для страшного за силою рублячого удару. По-друге, у неї взагалі не було гарди. Руків'я закінчувалося звичайною роздвоєною гусячою головою, залишаючи пальці воїна повністю відкритими. І по-третє, шашку носили в дерев'яних піхвах, портупеєю через плече і завжди лезом угору. Для європейського офіцера це виглядало як абсурдне безумство. Як можна йти в бій із незахищеними пальцями? Навіщо ховати зброю лезом угору, якщо весь світ століттями носив шаблі лезом униз? Але перші ж реальні сутички перетворилися на кривавий шок для регулярних військ. Класичний бій на шаблях завжди складався з кількох фаз. Вершник мав вихопити зброю з піхови, підняти її вгору, зробити широкий замах і рушити на ворога. Його суперник у цей час бачив замах, устигав зреагувати і виставляв захисний блок. Починався тривалий обмін ударами, де перемагав той, хто знав більше технічних прийомів. З шашкою все відбувалося зовсім інакше, значно швидше і страшніше. Завдяки тому, що вона висіла на тілі лезом угору, воїн діставав її з піхов одним безперервним блискавичним рухом. Рука просто хапала руків'я, витягувала клинок і в ту ж саму секунду природним анатомічним рухом без жодного додаткового замаху зброя летіла згори донизу на ворога. Смертоносний удар наносився безпосередньо в процесі виймання зброї. Ця крихітна частка секунди вирішувала абсолютно все. Поки європейський кавалерист тільки починав діставати свій важкий палаш або намагався встати в красиву фехтувальну стійку, легка як пір'їнка шашка вже опускалася на його голову, розрубуючи воїна від плеча до самого пояса. Жодні складні фінти, красиві обманні рухи та вивчені в академіях перерубання більше не працювали. Шашка повністю ліквідувала поняття дуелі чи довгого поєдинку. Вона звела все воєнне мистецтво ближнього бою до однієї простої формули – один єдиний рух, один труп. Відсутність гарди тепер відкрилася як колосальна перевага. Без важкого залізного кошика зброя стала значно легшою. Вона не чіплялася за елементи одягу чи складну кінську зброю. Це дозволяло бійцю миттєво прямо в польоті змінювати кут атаки під час шаленого галопу, коли коні мчали назустріч один одному. Усвідомивши цей страшний урок, військові відомства великих імперій почали радикально переглядати свою бойову доктрину. Стало очевидно, що вчити звичайного солдата роками крутити складні вісімки та вивчати теорію європейських майстрів фехтування в умовах нової швидкої війни – це марна трата часу. Шашка була зброєю масовою, максимально дешевою у виробництві та абсолютно ефективною. Навіть найпростіший новобранець міг повністю освоїти три базові нищівні удари всього за кілька тижнів інтенсивних тренувань. І після цього на полі бою він ставав набагато небезпечнішим, ніж витончений аристократ, який витратив половину життя на вивчення рапірних випадів. До кінця 19 століття кавалерійська шашка офіційно витіснила практично всі інші види довгої клинкової зброї з армійських підрозділів. Класичне бойове фехтування раптово опинилося на смітнику історії. Воно назавжди перестало бути реальним мистецтвом війни і перетворилося на виключно спортивну дисципліну. З бутафорською зброєю в білих костюмах та безпечними дротяними сітками на обличчях. Епоха шашки закінчилася разом із заходом сонця кавалерії, коли на зміну коням прийшли танки, а замість блискавичних ударів клинком поле бою підпорядкували собі кулеметні черги. Проте в історії зброї цей лаконічний шматок сталі назавжди залишився парадоксальним символом того, як максимальна простота, швидкість і гола прагматичність змогли в один момент повністю знищити складну і витончену багатовікову культуру військового аристократизму. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
1: Ми вітання! Київська Пізанська вежа – будинок на Берестейському проспекті, який тріщить уночі. У Києві є будинки, повз які щодня проходять сотні людей, навіть не здогадуючись, що за звичайним фасадом ховається історія, схожа на міський міф. Один із таких – житловий дім на Берестейському проспекті, який давно отримав неофіційну назву Київської Пізанської вежі. На перший погляд, це просто радянська багатоповерхівка, одна з тих, що мали б уособлювати швидку післявоєнну забудову міста, типове житло і віру в технічний прогрес. Але варто придивитися уважніше, і будинок починає виглядати не як символ стабільності, а як застигле попередження про те, що місто має пам'ять глибшу, ніж бетонні фундаменти. Його здали у 1961 році, вже майже одразу після заселення стало зрозуміло – з новобудовою щось не так. Дім почали перекошуватися, а на стінах з'явилися тріщини, які не можна було списати на дрібні будівельні недоліки. Це були глибокі розломи, подекуди завширшки до 10 сантиметрів. Для мешканців, які отримали квартири в новому радянському будинку, така реальність мала виглядати майже нереальною. Житло, яке тільки-но мало стати простором безпеки, буквально розходилося по швах. Причина крилася не в містичному проклятті, а в землі під будинком. Його звели на місці засипаного озера неподалік від старого русла Либеді. Для Києва це особливо промовиста деталь, адже місто стоїть не лише на пагорбах і схилах, а й на схованих річках, старих водоймах, підземних водах і заболочених ділянках, які за часом зникли з мап, але не зникли з ґрунту. Там, де колись була вода, не завжди достатньо просто насипати землю і поставити бетон. Вода може піти з поверхні, але вона продовжує жити під ногами, повільно, непомітно, вперто. Будівельники, за наявними даними, не врахували підземні води. Під вагою нової споруди ґрунт почав просідати, і дім нахилився. Так народилася Київська Пізанська вежа. Не туристична атракція, а житловий будинок, у якому люди продовжили жити попри аварійність, сирість і відчуття постійної тривоги. У цій історії особливо моторошним є не сам нахил, а буденність катастрофи. Вона не сталася в один момент. Будинок не впав, не був негайно покинутий, не перетворився на руїну. Він просто продовжив існувати, тріскатися, сиріти, просідати, а разом з ним продовжили існувати й людські побутові справи. Ранкова кава, повернення з роботи, дитячі голоси у дворі, ремонт у квартирі, оголошення про оренду. У радянські часи проблему намагалися не вирішити радикально, а приховати. Щілини зацементували, наче шарами, які треба було швидко замазати, щоб не псувати загальну картину. Частину мешканців із найбільш проблемних квартир виселили, бо перекіс підлоги там сягав рекордних 20 градусів. Уявити таку квартиру складно. Простір, де сама геометрія побуту порушена, де підлога вже не є горизонтальною, а кімната перестає бути надійною коробкою. Згодом ці приміщення віддали під науковий інститут, але і це не стало остаточною крапкою. Порожні квартири знову роздали людям із черги. Так будинок, який мав би стати доказом помилки, повернули в житловий обіг. Саме тут технічна історія перетворюється на урбаністичну легенду. У ній немає привидів у класичному сенсі, але є інша форма київської містики – місто, яке не дає забути про те, що було стерте. Засипане озеро ніби продовжує нагадувати про себе через мокрі підвали, вогкість, грибок і підтоплення. Під час сильних злив подвір'я заливає водою, а проблеми торкнулися навіть сусідньої школи, яку теж побудували поруч. Мешканці сьогодні скаржаться на постійну вогкість, грибок, діри в під'їздах, через які видно підвал із вічно мокрими трубами і нічний тріск у стінах. Саме нічний тріск робить цю історію особливо придатною для київської рубрики про таємниці. Бо вдень аварійний стан можна пояснювати сухою мовою інженерії. Просідання ґрунтів, підземні води, деформація конструкції, будівельні прорахунки. Але вночі, коли місто стихає, а стіни раптом починають подавати голос, раціональне пояснення не завжди знімає відчуття неспокою. Тріск у такому будинку звучить не просто як звук старого бетону. Він схожий на нагадування, що під кожним містом існує інше місто – зникле, засипане, невраховане. Попри це, будинок не спорожнів. У ньому досі живуть люди, а квартири продовжують купувати і орендувати. Це, можливо, найзагадковіша частина історії. Не нахилені стіни, не засипане озеро і не тріщини, а саме людська здатність пристосовуватися до небезпеки, якщо вона стала звичною. Для когось це просто дешевше житло або зручна локація. Для когось – рідна квартира, з якої неможливо так легко піти. Для когось будинок із поганою репутацією, але не настільки поганою, щоб відмовитися від життя в ньому. Так, аварійна будівля стає частиною міського організму, дивним компромісом між страхом, побутом і необхідністю. Київська Пізанська вежа на Берестейському проспекті – це не просто приклад радянської будівельної недбалості. Це історія про те, як місто іноді мститься за поспіх. Про те, як вода, схована під землею, може десятиліттями руйнувати бетонну впевненість людей. Про те, як офіційне замовчування створює не менше легенд, ніж будь-які давні перекази. Адже коли проблему не називають у голос, вона починає жити власним життям. У розмовах мешканців, у чутках, у нічних звуках. У поглядах перехожих на перекошений фасад. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вихідні з «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами. Денна температура сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів, денна температура 25-28 тепла. У столиці плюс 23-27, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
1: Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що його країна рухається до запровадження загального призову, однак для цього необхідна якісна підготовка. За словами міністра, кількість призовників щороку зростає, а армія здатна навчати дедалі більше людей. «Ми рухаємося до загального призову хорошими темпами, зберігаючи якість, реагуючи на нові загрози. У цьому беруть участь комендатури, стрільці та литовська армія, тому наша загальна підготовка спрямована на навчання всього суспільства діям та захисту у разі війни», – додав він. Тим часом прем'єр-міністр Литви Інга Ругінене зазначила, що загальний призов – це питання майбутніх дискусій. «Безсумнівно, ми до цього дійдемо, але на зараз, з огляду на мінливу геополітичну ситуацію та нові загрози, пріоритетом є виконання базових завдань, щоб потім крок за кроком рухатися вперед», – сказала глава уряду. Призовники в Литві служать 9 місяців, однак цього року з'явилася можливість скоротити термін обов'язкової військової служби. Створено умови для її проходження протягом 3, 6 або 9 місяців. Також на службу призиваються випускники шкіл у віці 18-22 роки, і щороку планується призивати все більше молодих людей. Ряд політиків вважає, що таким чином країна наближається до загального призову. Єврокомісар з питань оборони Андріус Кубіліус закликав країни-члени НАТО проявити ініціативу в дискусіях щодо майбутнього європейської оборонної структури, розвивати оборонну промисловість та забезпечити подальшу підтримку Україні, яка веде війну проти РФ. Кубіліус нагадав, що США також закликають європейців взяти на себе основну відповідальність за власну колективну оборону. Росія, як і раніше, виробляє більше, ніж ЄС. Це небезпечно, це спокушає Путіна. Національні парламенти Європи повинні запитувати наші уряди, чому наша промисловість не зростає, незважаючи на те, що витрати в цій сфері збільшуються. З 2022 року Україна в 50 разів збільшила обсяги виробництва оборонної продукції до 50 мільярдів євро. А у нас немає єдиного ринку оборонної продукції в Європі, немає конкуренції, інновацій та розвитку промисловості, підкреслив він. За його словами, боротьба за спільний ринок оборонної продукції в ЄС – це також боротьба за можливість мати сучасні оборонні доктрини на національному рівні. Кубіліус також наголосив на важливості забезпечити ще більшу підтримку Україні, щоб таким чином змусити Росію сісти за стіл переговорів. Крім того, додав єврокомісар, необхідно інтегрувати Збройні сили України в європейську оборонну структуру. В уряді Вірменії поки не бачать підстав проводити референдум щодо вибору між членством країни в ЄС та в Євразійському економічному союзі. Про це заявив вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян. Глава уряду зазначив, що наразі немає підстав для проведення такого референдуму, оскільки процес євроінтеграції Вірменії ще не досяг тієї стадії, коли можна було б запропонувати громадянам чіткий вибір. Його слова стали відповіддю на спільну заяву лідерів чотирьох країн країн-членів Євразійського економічного союзу – Росії, Казахстану, Білорусі та Киргизстану – щодо перебування Вірменії в Союзі. У документі вони закликали вірменську владу якомога швидше провести референдум щодо вибору між двома союзами. Пашинян заявив, що його країна продовжуватиме працювати в рамках Євразійського економічного союзу доти, доки вибір між цією організацією та ЄС не стане неминучим. Доки Вірменія офіційно не подасть заявку на членство в Європейському Союзі або не наблизиться до статусу кандидата на членство в ЄС, проведення будь-якого референдуму є нелогічним, додав прем'єр, зазначивши, що такий вибір поки що має лише теоретичний характер. Варто зазначити, що останнім часом країна демонструє своє зближення з Європейським Союзом. Приміром, на початку травня у Єревані відбувся саміт Європейської політичної спільноти, а також перший в історії саміт Вірменія-ЄС. У російському МЗС побачили у цьому спроби Європи начебто втягнути Вірменію в антиросійську орбіту. Також у Кремлі дали зрозуміти Вірменії, що у разі її виходу з Євразійського економічного союзу їй не бачити пільгових цін на російський газ. У Сербії обговорюється питання запровадження візи з Росією як виконання вимог Брюсселя. Про це заявив в новому інтерв'ю голова комітету сербського парламенту з питань діаспори Драган Станоєвич. За його словами, це робиться для того, щоб країна змогла стати членом Європейського Союзу. Питання візового режиму з РФ обговорюється як виконання тих розділів і підрозділів вимог Брюсселя, які включають і введення віз для громадян Росії. Є заяви, що до кінця 2026 року все це має бути зроблено. Але, наскільки я знаю, все це має бути виконано за півроку до вступу до ЄС, підкреслив Станоєвич. Однак, таке рішення призведе до суспільного невдоволення, тому, за його словами, влада Сербії на нього не піде. Я вважаю, що ми далекі від вступу до ЄС і від скасування візового режиму, тому що владі в Сербії тільки цього ще не вистачало для повної капітуляції, яка спричиняє погіршення ситуації в Сербії та критичну втрату підтримки серед населення, сказав сербський політик. Нагадаємо, що голова Народної скупщини Сербії та колишня прем'єрка Анна Борнабич нещодавно заявила, що вступ Сербії до ЄС є стратегічним пріоритетом номер один для її країни.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Ти слухаєш прямий ФМ 88.4 ФМ. Прямо про науку та технології на прямий ФМ.
1: Apple нарешті почала долати одну з найбільших проблем останніх років – відставання у сфері штучного інтелекту. Як пише Bloomberg, нова Siri зі штучним інтелектом, попри дворічне запізнення та відсутність революційних можливостей, виявилася достатньо корисною, щоб змінити ставлення користувачів до голосового асистента. Головним оновленням стали функції персонального контексту та розуміння вмісту екрана. Саме ці можливості Apple вперше показала ще у 2024 році, але випустила лише зараз. Вони дозволяють Siri працювати не лише з окремими командами, а й аналізувати інформацію на пристрої користувача. Наприклад, Siri тепер може знайти старий лист із замовленням, відшукати рекомендацію серіалу від члена родини у повідомленнях, знайти ресторан, який радили раніше, створити подію в календарі на основі відкритого листа або допомогти сформувати повідомлення з урахуванням контексту. Одне з найбільших покращень. Siri нарешті стала краще розуміти звичайну мову. Раніше асистент часто неправильно виконував навіть прості запити. Тепер він здатний обробляти складніші завдання та працювати ближче до сучасних шаї-ботів, таких як ChatGPT, Gemini чи Claude. Нова Siri може допомагати з пошуком інформації, редагуванням текстів, рецептами, історичними довідками, перевіркою інформації та повсякденними завданнями. Для багатьох користувачів цього вже буде достатньо, щоб не відкривати сторонні шаї застосунки. Водночас Siri поки що не замінює повноцінніша її системи. Вона все ще поступається конкурентам у складних завданнях, глибоких дослідженнях, програмуванні, аналізі великих документів, створенні звітів чи роботі з великими обсягами даних. Попри це, оновлення стало важливим кроком для Apple. Компанія вперше має власний AI-інструмент, який реально працює та вбудований у її екосистему. Siri ще не стала найкращим AI-асистентом на ринку, але після років проблем Apple нарешті отримала основу, на якій можна будувати майбутні можливості. Samsung, яка вже виробляє чіпи для низки компаній Ілона Маска, включно з Tesla, отримала ще один контракт від трильйонера. Тепер вона займається мозковими імплантами. За повідомленнями корейських ЗМІ, компанія розпочала дослідження та розробку четвертого покоління чіпів Neuralink наприкінці 2025 року. Чіп використовуватимуть для систем нейрокомп'ютерного інтерфейсу Neuralink, а перші тестові процесори почали виробляти вже у травні цього року. Постачання планують на першу половину 2027 року. Якщо випробування пройдуть успішно, масове виробництво розпочнеться у другій половині наступного року. Нейрокомп'ютерні інтерфейси Neuralink мають дозволити людям керувати пристроями за допомогою лише сигналів мозку без жодних рухів. Глобально експерти індустрії очікують, що протягом наступних років зв'язки та співпраця між Samsung Electronics та компаніями Ілона Маска продовжать розвиватися. Xiaomi представила нову роботизовану руку для автоматичної зарядки електромобілів вдома. Очікується, що новинка з'явиться на ринку у четвертому кварталі 2026 року. Роботизована рука була розроблена для безперебійного досвіду, що поєднує автоматизоване паркування із зарядкою. Китайська компанія називає кілька сценаріїв використання пристрою. Першою є так зване ледаче заряджання. Після того, як автомобіль припарковано, система автоматично ініціює процес заряджання. Водіям не потрібно робити жодних додаткових дій чи давати команди. Другий сценарій – це автоматичне відключення. Роботизоване заряджання автоматично закінчуватиме процес, щойно акумулятор досягне повної ємності або попередньо встановленого ліміту. Нарешті, останній сценарій – це дистанційне заряджання, що дозволить власникам ініціювати зарядку дистанційно через смартфон за умови, що автомобіль припарковано у межах досяжності роботизованої руки. Інженери-біомедики з університету Брауна розробили пов'язку для ран, яка розпізнає шкідливі бактерії та вивільняє антибіотики лише за наявності інфекції. У дослідах на мишах матеріал повністю усував бактеріальне зараження та прискорював загоєння ран. Новий матеріал представляє собою спеціальний гідрогель, насичений антибіотиками. Його наносять безпосередньо на рану під пов'язку. Гідрогель реагує на певний фермент, який виробляють багато небезпечних бактерій. Коли цей фермент з'являється, матеріал починає руйнуватися і вивільняє ліки. Якщо шкідливих бактерій немає, гідрогель залишається неушкодженим і утримує антибіотики всередині. Керівники дослідження зазначили, що стійкість бактерій до антибіотиків є серйозною глобальною проблемою. За їхніми словами, новий матеріал дозволяє використовувати антибіотики лише тоді, коли вони справді потрібні, зменшуючи зайвий вплив препаратів на організм. Під час випробувань вчені встановили, що гідрогель вибірково реагує на ферменти бактерій, які найчастіше спричиняють інфекції ран. Також матеріал продемонстрував кращі результати в боротьбі з інфекціями та загоєнні порівняно з одним із протимікробних перев'язувальних матеріалів, який використовується в клінічній практиці. Під час випробувань на мишах одного нанесення гідрогелю вистачило для повного усунення бактеріальної інфекції в рані. Нова пов'язка також перевершила широко використовуваний протимікробний аналог як за ефективністю знищення бактерій, так і за швидкістю загоєння. Автори роботи вважають, що технологія може стати новим способом лікування інфікованих ран із мінімальним ризиком надмірного використання антибіотиків. антибіотиків. За наявними оцінками, інфекції, стійкі до антибіотиків, щороку спричиняють понад 1 мільйон смертей у світі. Якщо не скоротити надмірне використання таких препаратів, до 2050 року антимікробна резистентність може бути пов'язана майже з 10 мільйонами смертей на рік. Дослідники дійшли висновку, що гідрогелі, які реагують на бактеріальні ферменти, можуть забезпечити точкове лікування інфекцій саме тоді, коли це потрібно, та водночас зменшити зайве застосування антибіотиків.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Національний банк України ухвалив зміни до низки нормативно-правових актів стосовно ключових питань регулювання та нагляду за діяльністю фінансової установи нового типу – банку фінансової інклюзії. Метою такого банку є розширення доступу до якісних та безпечних фінансових послуг на територіях з особливими умовами, зокрема прифронтових та деокупованих, де через безпекові ризики немає банківських відділень та повноцінно не працюють дистанційні банківські канали внаслідок перебоїв зі зв'язком. Схвалений пакет змін до нормативно-правових актів НБУ врегульовує низку питань. Зокрема, порядок надання обмеженої банківської ліцензії новоствореному банку фінансової інклюзії. Також визначено вимоги щодо розроблення та щорічного перегляду Радою банку фінансової інклюзії стратегії та бізнес-плану. До того ж, визначено порядок залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг в Банку фінансової інклюзії. Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості на 30 мільярдів гривень, фінансування яких здійснюватиметься у пропорції 50/50 містом і державою, але столиця очікує паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Столиця продовжує готуватися до наступної зими та реалізовувати комплексний план стійкості міста, який Київрада ухвалила в березні. Написав він у Телеграм. На одному з об'єктів критичної інфраструктури в межах реалізації плану стійкості встановили 4 потужних когенераційних установки. Кожна з них 4,5 МВт, а загальна потужність 18 МВт. Наразі установки працюють та видають електроенергію в єдину енергосистему України. Паралельно завершують будівництво захисту другого рівня, повідомив Кличко. Київ здійснив роботу щодо формування саме того переліку заходів, які б максимально враховували виклики минулої зими та потенційні ризики наступної, наголосив міський голова. Він нагадав про низку проведених експертних консультацій на рівні уряду, профільних міністерств, а також міжнародних партнерів. На основі аналізу перших етапів реалізації план уточнили та удосконалили. Він має чітку структуру критично важливих пріоритетів із відповідальними виконавцями та реалістичними обсягами фінансування, запевнив столичний очільник. За його словами, загалом це майже 200 проєктів, завдань та заходів за ключовими сегментами. Це інженерно-технічний захист, відновлення об'єктів та обладнання після нищівних атак ворога минулої зими, розбудова розподіленої електричної та теплової генерації, резервних систем воду й теплопостачання. Також це низка інших проєктів з підготовки до зими, сонячна генерація в закладах освіти, енергостійкість житлових будинків за програмами співфінансування, капремонт електрощитових, заходи енергостійкості в закладах охорони здоров'я та соціальної сфери. За всіма напрямами тривають роботи на різних локаціях та будівельних майданчиках, запевнив Кличко. Столиця шукає всі можливості, щоб забезпечити кошти для заходів плану стійкості. Очікуємо паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі, додав столичний очільник. Українські виробники зброї уклали 162 кредитні угоди та залучили 9 мільярдів 800 мільйонів гривень пільгових кредитів завдяки державній підтримці. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Наші оборонні компанії можуть залучати до 500 мільйонів гривень на строк до 5 років для розвитку виробництва, а також до 100 мільйонів гривень на 3 роки для поповнення оборотного капіталу, зазначила вона. Кошти спрямовуються на розроблення, виготовлення, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів і їхніх складових. Свириденко наголосила, що це інвестиція у спроможність України самостійно забезпечувати потреби війська. Чим швидше наші зброєрі масштабуватимуть виробництво, тим більше сучасного озброєння та військової техніки отримуватимуть сили оборони. Ми ставили за мету надати зручні та легкі кредити для українських зброєрів, розраховуючи на масштабування галузі. Бачимо, що цей інструмент працює ефективно. Його результат бачить і відчуває наш ворог, додала вона. Україна та Албанія підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення, яке відкриває нові можливості для вантажних та пасажирських перевезень. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій. До цього моменту українські вантажівки та автобуси фактично не мали можливості прямих перевезень з Албанією, так само, як і албанські перевізники не мали можливості повноцінно працювати на українському напрямку, зазначили у відомстві. Відповідно, були відсутні правові механізми для вантажних і пасажирських перевезень між нашими країнами. Нова угода усуває ці обмеження та створює умови як для вантажних, так і пасажирських перевезень. Документ одразу передбачає впровадження транспортного безвізу для вантажних перевезень. Албанія – це 37-ма країна, з якою ми будемо мати транспортний безвіз. Вдячні колегам з уряду Албанії за співпрацю в цьому напрямку та спільну роботу над спрощенням транспортних зв'язків між нашими країнами, підкреслив Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій. Нацбанк ввів в обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень із гаслом «Слава Україні! Героям слава на зворотному боці!» Про це повідомила прес-служба НБУ. Гасло розмістили у правій верхній частині зворотного боку банкноти. Інші елементи дизайну та захисту відповідають банкнотам у 100 гривень зразка 2014 року. НБУ видаватиме нові банкноти банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готів для подальшого введення в обіг. Обмінювати старі 100-гривневі банкноти не потрібно.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.
2: Мабуть, людство дуже молоде.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Має на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-8-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Сентфорд Флемінг. Протягом багатьох століть людство жило в стані повного абсурдного хронологічного хаосу. Світ не знав часових поясів. Кожне місто, селище чи навіть залізнична станція виставляли час самостійно, орієнтуючись по сонцю в зеніті безпосередньо над своєю ратушею. Тільки в США існувало понад 300 місцевих часів, а залізничні компанії використовували близько 80 різних розкладів руху. Пасажир у потязі мав постійно вираховувати хвилини, аби не пропустити пересадку. Адже годинники на вокзалах показували різний час, залежно від того, кому належала колія. Людство жило в епоху, де час був локальним і заплутаним. І щоб зламати цю систему, потрібен був чоловік із по-справжньому залізобетонним характером, який звик будувати світи

0: Вижили дивом, вибравшись на берег без копійки в кишені та без жодних зв'язків у чужій країні. Але Флемінг не вмів здаватися. Протягом наступних десятиліть він здійснив кар'єрний стрибок, який шокував багатьох, ставши головним інженером канадської тихоокеанської залізниці. Він особисто пішки з геодезичними приладами на плечах пройшов тисячі кілометрів через непрохідні дикі ліси, болота та засніжені скелясті гори. Він замерзав у тайзі, відбивався від диких звірів і керував арміями робітників, які пробивали тунелі у гранітних скелях. Флемінг буквально зшив Канаду сталевими рейками в одну державу. Його воля була міцнішою за метал, а авторитет – незаперечним. Він навчився підпорядковувати дику природу логіці та математичним розрахункам. Але навіть цей загартований тайгою гігант виявився безсилим проти безглуздого людського хаосу, коли повернувся до цивілізованої Європи. Улітку 1876 року Флемінг подорожував Ірландією. Він мав сісти на важливий вечірній потяг. Інженер прибув на вокзал заздалегідь, спокійно перевірив свій кишеньковий годинник, звірив його з офіційним друкованим розкладом і пішов на ділову зустріч. Яким же був його шок, коли, повернувшися на перон, він побачив лише порожні колії. Потяг вже пішов. Як з'ясувалося пізніше, у розкладі сталася банальна помилка друкарні. Там було вказано «вечір» замість «ранку». До того ж, годинник на самій станції йшов за власним часом, який відрізнявся від годинника у кишені Флемінга – майже на 20 хвилин. Для видатного інженера, чиє життя було розписане по секундах, це запізнення стало не просто особистою незручністю. Воно викликало в нього справжній спалах люті. А людина, яка підкорила скелясті гори, запізнилася через те, що людство не здатне навести лад у власних годинниках. Флемінг, зрозуміло, світ побудував швидкісні експреси, навчився миттєво передавати інформацію по телеграфу, але продовжує жити за середньовічними уявленнями про час. Тоді Флемінг вирішив повністю переробити хронологію планети. Замість того, щоб просто написати скаргу, він сів за стіл і розробив концепцію космічного часу. Його ідея була водночас простою і геніальною. Флемінг запропонував розділити земну кулю чітко на 24 рівні меридіани, по 15 градусів кожен. Так народилися часові пояси. Всередині кожної зони час мав бути абсолютно однаковим, а при переході в сусідню – змінюватися рівно на одну годину. Сьогодні це здається очевидним, але тоді ідея Флемінга викликала хвилі обурення та відвертого знущання. Коли інженер виступив зі своєю доповіддю, колеги назвали його кабінетним мрійником. Залізничні магнати заявили, що ніякий уряд не має права диктувати приватному бізнесу, за яким часом пускати потяги. Релігійні громади взагалі звинуватили Флемінга у гріху. Вони стверджували, що сонце над конкретним містом – це єдиний істинний час, даний Богом. А канадський інженер намагається вкрасти у людей їхні законні години і підкорити людство штучній системі. Але тут і згодився той самий шотландський характер хлопчика з родини Теслі, який вижив у кораблетрощі та підкорив канадську тайгу. Флемінг не вмів відступати. Протягом кількох років він за власні кошти подорожував світом, виступав на наукових конференціях. Зустрічався з міністрами та дипломатами. Він доводив, що без єдиного часу світова торгівля просто зупиниться. А на залізницях почнуться криваві аварії через зіткнення потягів. Великий перелом стався у 1884 році на міжнародній меридіанній конференції у Вашингтоні. Завдяки титанічному тиску та авторитету Флемінга представники 25 країн світу нарешті прийняли його систему. За нульовий меридіан було обрано Гринвіцьку обсерваторію в Лондоні, а планету офіційно поділили на 24 часові зони. Це була абсолютна перемога затятого канадського інженера. Його особиста образа через запізнення на ірландський потяг і загартований у життєвих битвах характер змусили всю світову цивілізацію жити за єдиним чітким математичним стандартом. Щоразу, коли ми дивимося на екран свого смартфона, який автоматично змінює цифри під час перетину кордону, ми користуємося спадщиною шотландського емігранта, який назавжди впорядкував хід самого часу. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.

0: Вихідні з Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами. Денна температура сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів, денна температура 25-28 тепла. У столиці плюс 23-27, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Тредбан – бігова доріжка. Сьогодні бігова доріжка – це символ успішного та здорового життя. Елітні фітнес-клуби, кондиціонери, яскраві кросівки, навушники з улюбленим треком і додатки, які рахують спалені калорії. Люди добровільно платять великі гроші за абонементи, щоб просто побігати на місці. Ми сприймаємо цей тренажер як інструмент для краси. Але якщо перенестися на 200 років назад, то за підхід до цього апарату ви б не платили. Ви б благали про те, щоб вас до нього не підпускали. На початку 19 століття цей винахід мав зовсім іншу назву – тредбан. І стояв він не в спортивних залах, а в похмурих сирих казематах найсуворіших британських в'язниць. Його створили не для того, щоб спалювати жир. Його створили для того, щоб ламати людську психіку та карати за допомогою абсолютно безглуздої виснажливої праці. Це була офіційна узаконена машина для катувань, яка згодом перекочувала у ваші квартири. У 1818 році англійські в'язниці нагадували філії пекла. Охоронці не знали, що робити з натовпом арештантів, які сиділи без діла в брудних камерах. Затівали бунти або просто деградували. Британське суспільство вимагало, щоб злочинці відробляли свій хліб. Рішення знайшов сер Вільям К'юбіт, відомий інженер та конструктор. Спостерігаючи за лінивими арештантами, він вирішив об'єднати дві речі – покарання та промислову користь. К'юбіт спроєктував гігантський дерев'яний циліндр довжиною кілька метрів, по периметру якого йшли сходинки, ніби лопаті водяного млина. Принцип був до жаху простим. В'язень ставав на сходинку, циліндр під вагою його тіла починав крутитися вниз, і щоб не впасти і не зламати собі ноги, людина була змушена робити крок вгору, потім ще один і ще один. Це була нескінченна драбина, яка нікуди не вела. Людина піднімалася вгору, залишаючись на одному місці. К'юбіт назвав свій винахід тредбаном. Спочатку цей механізм підключили до жорени, щоб молоти зерно або качати воду. Але дуже швидко чиновники зрозуміли, практична користь тут другорядна. Головне – це чисте, рафіноване покарання, яке позбавляє людину будь-яких думок. Уявіть типовий ранок у лондонській в'язниці Ньюгейт. У 6 ранку арештантів виводять на роботу, вони стають на тредбан. Навколо повна грубова тиша, адже розмови між в'язнями суворо заборонені. Чути лише монотонне, зводяче з розуму, рипіння дерев'яного барабана і важке дихання десятків людей. Арештанти трималися за спеціальний поручень над головою, щоб зберігати рівновагу. Конструкція була розрахована так, що кожен в'язень мав окрему вузьку кабінку, розділену дерев'яною перегородкою. Ти не бачив нічого поруч, ти бачив лише сіру стіну перед собою і сходинку, яка невблаганно йшла з-під ніг. Статистика цього пресингу шокує. За середню зміну в'язень проводив на тредбані від 6 до 10 годин на день. За цей час людина піднімалася на висоту приблизно 3-4 тисячі метрів. Для порівняння, це все одно, що щодня пішки підніматися на вершину Великої гори або здолати половину Евересту. І все це на голодний шлунок при раціоні з рідкої каші та шматка черствого хліба. Тредбан став улюбленою іграшкою тюремної системи. На кінець 19-го століття ним обладнали більше половини в'язниць Британії. Начальники звітували про слухняних, повністю виснажених арештантів. Проте людське тіло не витримувало таких навантажень при хронічному недоїданні. Травми, відкриті переломи та ампутації через втрату концентрації були буденністю, а в'язні масово падали непритомними від серцевих нападів та теплових ударів. Проте найстрашнішим був психічний ефект. Оскар Уальд, який пройшов це пекло у в'язниці Редінг, в своїй баладі «Редінської в'язниці» назвав дорожку абсолютним приниженням гідності. Нескінченна монотонна праця без жодного результату випалювала мозок. Люди сходили з розуму, годинами топчучи порожнечу. Лише у 1902 році британський уряд заборонив тредбани як занадто жорсткі навіть для вбивць. Здавалося, історія колеса закінчилася назавжди. Але капіталізм і людська пам'ять влаштовані дивно. Вже у 1913 році в США запатентували пристрій для домашніх тренувань. А винахідник Луїс Хагер просто поклав тюремний тредбан на бік. Справжній бум стався у 60-х на хвилі моди на аеробіку. Інженери створили першу масову домашню доріжку, а маркетологи провернули геніальний трюк. Взяли знаряддя тортур, пофарбували в красивий колір, додали датчик пульсу і продали людям як символ престижу та турботи про себе. Сьогодні, коли ви стаєте на бігову доріжку в залі, вмикаєте монітор і починаєте свій біг, згадайте сера Вільяма К'юбіта. Його винахід нікуди не зник і не змінив своєї суті. Він так само змушує нас годинами важко дихати, стікати потом і дивитися в одну точку, залишаючись на місці. Різниця лише в одному. Два століття тому в'язні рахували хвилини до кінця цього кошмару. Сьогодні ми самі виставляємо таймер на 40 хвилин і платимо за те, щоб цей тредбан ніколи не зупинявся. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Нджамена. Нджамена є одним із найменш відомих для широкої аудиторії столиць Африки. Хоча це місто має цікаву історію та важливе значення для своєї країни. Воно розташоване в самому серці континенту і виступає політичним, економічним та культурним центром Чаду. Багато мандрівників мало знають про це місто, проте воно приховує чимало несподіваних особливостей. Тут переплелися африканські традиції, колоніальна спадщина та сучасний розвиток. Нджамена є столицею Республіки Чад, вона також вважається найбільшим містом країни. Саме тут розташовані головні державні установи та резиденції органів влади. Місто відіграє ключову роль у житті держави. Нджамена розташована на березі річки Шарі. Вона знаходиться поблизу місця впадіння річки Логон. Завдяки такому розташуванню місто отримало доступ до важливих водних ресурсів. Річки мають велике значення для місцевого населення та господарства. Столиця Чаду розташована майже на кордоні з Камеруном. Від камерунського міста Кусері її відділяє лише річка. Між двома містами існує постійне транспортне сполучення. Це сприяє активній торгівлі та культурним контактам. До 1973 року місто мало іншу назву. Воно називалося Форт Ламі на честь французького офіцера Амеде Франсуа Ламі. Після здобуття незалежності влада вирішила змінити колоніальну назву. Нове ім'я походить від арабського виразу, який означає місце відпочинку. Назва Нджамена має місцеве походження. Вона пов'язана з історичними назвами поселень, що існували в цій місцевості. Перейменування стало символом зміцнення національної ідентичності. Такі зміни були характерними для багатьох африканських держав після колоніального періоду. Нджамена є одним із найспекотніших столиць світу. Упродовж року температура повітря часто перевищує 30 градусів. У найгарячіші місяці вона може наближатися до 45 градусів. Через це місцеві жителі змушені пристосовувати свій побут до кліматичних умов. Місто розташоване неподалік від південних меж пустелі Сахара. Через це на його клімат впливають гарячі і сухі повітряні маси. Частину року тут панує посушлива погода. Водночас у сезон дощів кількість опадів різко збільшується. Н'Джамена є головним економічним центром Чаду. Тут працюють банки, торговельні компанії та великі ринки. Через столицю проходить значна частина внутрішньої торгівлі країни. Економічна активність міста має важливе значення для всієї держави. Одним із найвідоміших місць у Н'Джамені є центральний ринок. Тут можна знайти продукти харчування, ремісничі вироби та традиційний одяг. Ринок є важливим осередком місцевого життя. Щодня його відвідують тисячі людей. У місті проживають представники багатьох народів Чаду. Завдяки цьому Н'Джамена відзначається значним культурним різноманіттям. Тут можна почути різні мови та побачити різноманітні традиції. Таке поєднання культур формує унікальну атмосферу столиці. Офіційними мовами Чаду є французька та арабська. Обидві широко використовуються в Н'Джамені. Крім них, мешканці міста спілкуються багатьма місцевими мовами. Мовне різноманіття відображає етнічне багатство країни. У столиці розташований Національний музей Чаду. У його колекціях представлені археологічні знахідки, предмети побуту та історичні експонати. Відвідувачі можуть більше дізнатися про культуру та минуле країни. Музей є важливим науковим і освітнім центром. Н'Джамена має міжнародний аеропорт, який є головними повітряними воротами Чаду. Через нього здійснюються рейси до інших країн Африки та за її межі. Аеропорт відіграє важливу роль у міжнародних зв'язках держави. Він також сприяє розвитку бізнесу та туризму. Більшість будівель у місті мають відносно невелику висоту. Це пояснюється як історичними особливостями забудови, так і кліматичними умовами. Низькі споруди краще пристосовані до сильної спеки. Вони допомагають створювати комфортніше середовище для проживання. У Н'Джамені поширені мотоцикли та мопеди. Для багатьох мешканців це один із найзручніших способів пересування. Такий транспорт дозволяє швидко долати міські вулиці. Він особливо популярний серед молоді. Річка Шарі забезпечує значну частину водопостачання міста. Вона також має велике значення для рибальства та сільського господарства. Життя багатьох громад пов'язане саме з цією річкою. Її роль для регіону важко переоцінити. Н'Джамена неодноразово переживала складні періоди через політичні конфлікти в країні. Попри це місто продовжувало розвиватися та відновлюватися. Його мешканці не раз демонстрували стійкість і здатність долати труднощі. Це стало важливою частиною історії столиці. У місті активно розвивається система освіти. Тут працюють університети, коледжі та спеціалізовані навчальні заклади. Молодь із різних регіонів Чаду приїжджає сюди для здобуття освіти. Завдяки цьому Н'Джамена залишається одним із головних освітніх центрів країни. Традиційна кухня столиці поєднує африканські та арабські кулінарні впливи. У місцевих стравах часто використовуються зернові культури, овочі та м'ясо. На ринках можна знайти різноманітні місцеві продукти. Гастрономічна культура міста відображає багатонаціональний склад населення. Поблизу Н'Джамени можна зустріти різноманітних представників африканської фауни. У навколишніх регіонах мешкають антилопи, птахи та інші тварини. Природне різноманіття робить цю частину Чаду цікавою для дослідників. Воно також підкреслює природне багатство Центральної Африки. Н'Джамена є важливим центром міжнародних гуманітарних організацій. У місті працюють представництва різних установ, які реалізують соціальні та медичні програми. Їхня діяльність допомагає підтримувати розвиток країни. Це робить столицю важливим регіональним центром співпраці. У місті регулярно проводяться культурні заходи та святкування. Вони дозволяють мешканцям зберігати свої традиції та знайомити інших із національною культурою. Музика і танці займають важливе місце в житті місцевих громад. Такі події збирають людей різного віку та походження. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий ФМ 88.4 ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Прем'єр-міністрка Данії Мете Фредеріксен вважає, що Європа не здатна ефективно переозброюватися без України. Про це посадовиця заявила на прес-конференції лідерів країн Північної Європи та Балтії за участі українського президента. Глава данського уряду наголосила, що Росія перевіряє Європу на здатність захищати себе та відповідати на її провокації, та закликала сприймати цю реальність без ілюзії. Вони використовують фальшиві наративи і дезінформацію, щоб створити страх і розділити нас. Вони погрожують застосувати силу проти балтійських країн, проти НАТО. Заявляють, що може бути необхідно захистити росіян за кордоном військовим шляхом. Все це – типовий репертуар Кремля, заявила Фредеріксен. У цьому контексті прем'єрка Данії закликала Європу до переозброєння. За її словами, цей процес буде ефективним лише за участі України. Нам потрібні нові спроможності, нам потрібні інновації зараз, тому що інновація вирішує результат на полі бою. Ми бачимо це в Україні кожного дня. Європа не може переозброїтися ефективно без України, і наша підтримка у Україні – це не благодійність, а це самооборона, наголосила вона. Напередодні прем'єр-міністрка Данії заявила, що інвестиції в оборону та стримування мають здійснюватися у співпраці з Україною. Парламент Греції схвалив законопроєкт, що прискорює депортацію шукачів притулку, яким було відмовлено, та дозволяє їх переведення до центрів за межами ЄС. Про це повідомило Reuters. Депортація мігрантів Грецією до центрів повернення за межами ЄС буде можливою після досягнення двосторонніх угод з третіми країнами. Міністр міграції Танос Плевріс заявив, що європейські уряди ведуть переговори з країнами за меж блоку, прагнучи запустити перші такі центри у 2027 році. Грецький уряд вже провів консультації з двома африканськими країнами, сказав Плевріс, не уточнивши, про які саме країни йдеться. Греція – найпівденніша країна Європи в Середземномор'ї та головний пункт в'їзду мігрантів – опинилася на передовій кризи 2015-2016 років, коли понад мільйон людей з Близького Сходу та Африки перетнули кордон та вирушили до Європи. Відтоді кількість прибулих зменшилася, але на двох Егейських островах, найближчих до африканського узбережжя – Криті та Гавдусі, за останні кілька років різко зросла кількість човнів з мігрантами, переважно з Лівії. Напередодні законодавці та уряди Європейського Союзу домовилися про нові правила, що дозволяють країнам відправляти мігрантів, яким відмовлено в наданні притулку, до центрів у третіх країнах, що викликало різку критику з боку правозахисних груп. Франція та Німеччина обговорюють пропозиції радикальної реорганізації зовнішньополітичної служби ЄС, яка існує вже 15 років, з метою покращення реакції Євросоюзу на геополітичні кризи. Про це повідомило видання Financial Times. Париж, Берлін та інші столиці розглядають варіанти, які передбачають обмеження повноважень глави дипломатії ЄС Каї Калас та її зовнішньополітичної служби Європейського Союзу і повернення їх Європейській комісії та державам-членам, за словами п'яти високопосадовців, поінформованих про переговори. Очевидно, що служба не працює так, як має в сучасному світі. Вона не функціональна. Проблема є структурною, тому структуру потрібно перебудувати, сказав один із посадовців. Детальна пропозиція реформи викладена в оцінці французького уряду і надана іншим державам-членам. Однією з ідей, запропонованих Парижем, є обмеження автономії глави дипломатії. Столиці роздратовані і хочуть, щоб ми мали ефективний спосіб діяти зовні єдиним фронтом. Існує реальний ризик, що зовнішньополітична служба Європейського Союзу розпадеться, сказав інший посадовець. Прихильники реструктуризації дипломатичної служби вважають, що реформа можлива без зміни договору про ЄС, в якому зазначено, що служба має надавати допомогу главі дипломатії на умовах, узгоджених державами країнами-членами ще у 2010 році. Будь-які зміни до цих умов вимагатимуть одностайної підтримки з боку 27 держав-членів ЄС. Ці занепокоєння посилилися через те, що Каллас висловлювала власну думку з таких питань, як відносини між ЄС та Китаєм, і висувала пропозиції, які ще не були схвалені столицями. Водночас Європейська служба зовнішніх справ та Європейська комісія на чолі з Урсулою фон дер Ляєн ведуть боротьбу за першість у питаннях зовнішньої політики та безпеки. Фон дер Ляєн, зокрема, розглядала можливість створення підрозділу з обміну розвідданими, подібного до того, що вже існує в рамках зовнішньополітичної служби Європейського Союзу. Цій ідеї Каллас протистоїть. У Литві розширили комплекс заходів, спрямованих на підвищення стійкості критичної інфраструктури через загрозу провокацій з боку Росії. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Литви. Посилену фізичну охорону цих об'єктів забезпечить Служба громадської безпеки, а за необхідності допомогу нададуть Збройні сили Литви. За даними Міністерства внутрішніх справ, останнім часом Росія поширює безпідставні твердження про те, що країни Балтії нібито дозволяють використовувати свій повітряний простір або територію для дій інших держав проти Росії. Стверджується, що така ескалаційна риторика спрямована на відволікання уваги від невдач на фронті та на вплив на рішучість союзників України продовжувати підтримку. Не виключено, що прагнучи посилити напруженість у регіоні, Росія може планувати ворожі дії або провокації проти об'єктів у країнах Балтії. Ми уважно стежимо за ситуацією, посилюємо нашу готовність і захист об'єктів критичної інфраструктури. Йдеться у заяві міністра внутрішніх справ Владислава Кондратовича.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM.

0: У Києві 20 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами. Денна температура сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме із хмарами. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів. Денна температура 25-28 тепла. У столиці плюс 23-27, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
1: Єврокомісарка Марта Кос каже, що наразі питання відкриття кластерів для України вирішене, але нагадує, що потрібно досягнути добросусідства. Про це вона заявила на зустрічі з журналістами у Києві. За словами єврокомісарки, Брюссель всерйоз бере до уваги претензії держав-членів до кандидатів, однак закликає їх не ставити розширення у залежність від двосторонніх суперечок. Загалом ми серйозно ставимося до занепокоєнь держав-членів. Ми можемо допомогти, але двосторонні питання не повинні впливати на процес вступу, сказала вона. Комісарка висловила сподівання, що на етапі відкриття кластерів цей процес не матиме негативного впливу. Наразі, на мою думку, це питання вирішено на робочому рівні. Ми сподіваємося, що зможемо відкрити всі кластери, заявила вона. Утім, Марта Кос закликала вирішити наявні двосторонні питання, оскільки добросусідські відносини є основою як у процесі вступу, так і у рамках членства в ЄС. Вона також нагадала, що у разі блокування однією з держав-членів вступного процесу Брюссель не може подолати вето. Ми не хочемо, щоб двосторонні питання заважали процесу вступу, і сподіваємося, що країни зможуть вирішувати їх на двосторонньому рівні. Ніколи не варто втягувати двосторонні питання в цей процес, але, на жаль, ми маємо певний досвід, як у минулому, так і зараз, що таке може трапитися, пояснила вона. Нагадаємо, що Угорщина тривалий час блокувала просування України до ЄС, і подолати це вето вдалося тільки після зміни прем'єра країни. Державам Євросоюзу варто посилювати конвенційну обороноздатність, але ядерний захист, безперечно, є важливим для європейської оборони. Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс на полях неформального засідання міністрів оборони ЄС на Кіпрі. Розміщення ядерної зброї вимагатиме внесення змін до конституції моєї країни, але нам усім потрібно бути готовими діяти найефективнішим чином. І, безперечно, ядерний захист є надзвичайно важливим, заявив Кубілюс. Він нагадав, що Сполучені Штати попросили європейців взяти на себе основну відповідальність за звичайну конвенційну оборону. США залишатимуться на другорядній ролі в європейській обороні, і вони також обіцяють ядерну парасольку. Тож деякі європейські країни починають активізуватися, розглядаючи, як можна посилити цей європейський стовп НАТО ядерного стримування, пояснив єврокомісар. На його переконання, у разі набуття досвіду успішної розробки загальноєвропейських проєктів у сфері звичайної оборони, держави Європи будуть набагато кращими та набагато успішнішими у цьому. Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург закликали ЄС обговорити варіанти тимчасового обмеження права голосу для майбутніх нових членів блоку та створення гарантій щодо дотримання ними верховенства права. Про це йдеться у спільному документі країн, з якими ознайомилася агенція Reuters. Серед європейських урядів тривають дискусії щодо того, чи слід змінювати правила для нових членів, оскільки Чорногорія має намір вступити до ЄС у 2028 2027 році, а Албанія, Україна та Молдова наполягають на досягнення прогресу у своїх заявках на вступ. 5 країн наполягають на тому, щоб ЄС розробив сильніші гарантії щодо дотримання верховенства права з боку майбутніх членів частково через досвід з відступом від демократії в Угорщині за часів попереднього прем'єр-міністра Віктора Орбана. У документі окреслено можливі варіанти, які можна було б вписати в майбутні договори про приєднання. Серед них – новий механізм моніторингу та запобіжне положення, яке дозволило б вживати заходів у разі серйозного відступу в таких сферах, як демократія та свобода ЗМІ. ЄС повинен провести поглиблене обговорення можливості тимчасових перехідних обмежень права голосу для нових держав-членів, зокрема в тих частинах законів ЄС, де потрібна одноголосність, наголосили 5 країн, маючи на увазі рішення щодо розширення зовнішньої політики та бюджету ЄС, де наразі потрібна згода всіх держав-членів. Німеччина із запізненням усвідомила масштаби гібридних атак з боку Росії, однак останніми роками її політичне керівництво та безпекові структури дедалі активніше привертають увагу суспільства до цієї загрози. Про це заявив представник Центру цифровізації та розвитку спроможностей кіберінформаційного командування Бундесверу полковник Сьонке Мараренц. Виступаючи під час безпекової конференції у Берліні, він констатував, Німеччина доволі пізно визнала, що зазнає атак за допомогою гібридних методів. Але я б сказав, що за останні 1.5-2 роки ми бачимо зрушення і на політичному рівні, наголосив Мараренц. За його словами, німецькі спецслужби та державні інституції дедалі частіше відкрито інформують громадян про зміну безпекового середовища. Полковник наголосив, що гібридні загрози не обмежуються безпілотниками чи диверсіями проти критичної інфраструктури. Це не лише дрони і не лише підводні кабелі. Це також дезінформація всередині нашого суспільства. Це використання політичної та судової систем, концепція одноразових агентів, акцентував полковник. Одним з найпомітніших проявів гібридної активності останніх років, указав Мараренц, стали польоти невідомих безпілотників над суб'єктами критичної інфраструктури. На його переконання, головний ефект таких дій мав не військовий, а психологічний характер. Водночас офіцер наголосив на необхідності посилення державних механізмів реагування на гібридні загрози. На його думку, створена в Німеччині Рада національної безпеки має отримати реальні повноваження для оперативного ухвалення рішень. Окремо представник Бундесверу наголосив, що Німеччина уважно вивчає український досвід протидії російській агресії.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Прямий ФМ. 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
1: Оповідання українського письменника Андрія Куркова потрапило до збірки по всьому світу, яку фонд Букерівської премії випустить у межах британської програми Quick Reads. Видання коштуватиме 1 євро. Це має зробити якісну художню літературу доступнішою для широкої аудиторії. До збірки увійшло оповідання Куркова «Не варто боятись глибини», написане понад 20 років тому. За словами автора, торік до нього звернувся комітет Букерівської премії з пропозицією запропонувати твір для майбутньої збірки. Йому пояснили, що видання вмістить тексти лауреатів і номінантів премії, а його книжки вже двічі потрапляли до довгого списку міжнародної Букерівської премії. «Я давно не пишу короткі тексти, але запропонував 3 оповідання, написані між 1995 і 2005 роками, включно з одним про помаранчеву революцію. Але редактори обрали оповідання про Київське море і про пам'ять про затоплені заради цього водосховища села», зауважив письменник. Книжка вийде в межах програми Quick Reads, яка вже 2 десятиліття популяризує читання серед дорослих у Великій Британії. Окрім продажу за символічною ціною, фонд Букерівської премії передасть 12 тисяч примірників людям з обмеженим доступом до книжок та партнерським громадським організаціям. Повнометражна українська кримінальна комедія «Добре, що мама не знає» режисера Саші Литвиненка вийде в прокат 12 листопада 2026 року. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. Стрічка, яку творці називають історією для всіх, хто має свої секрети, поєднає кримінальні пригоди, сімейні таємниці та іронічний гумор у стилі сучасного неонуару. Фільм складається з 4 новел. Кожна частина – це історія одного з членів сім'ї. Перші 3 новели розповідають про 2 братів і сестру, а заключна 4-та збирає в логічне завершення все, що сталося в попередніх частинах. Йдеться у повідомленні. За сюжетом – старший брат – діджей, який через великий борг змушений торгувати наркотиками, сестра – акторка театру, до якої постійно липнуть неприємності, а їхній молодший брат – перспективний IT-фахівець, який намагається помститися за свою дівчину. Напередодні дня народження мами всі вони потрапляють у халепи, пов'язані з людьми з кримінального світу. Ніхто з них не здогадується про проблеми один одного. Не знає про це й мама, яка саме готується зустріти дітей і відсвяткувати свій день народження. Зазначається, що робота над проєктом розпочалася ще у 2020 році. На Прикарпатті у місті Косів працюють над оформленням церкви у стилі косівської мальованої кераміки. Ескізи інтер'єру храму запропонують студенти Карпатського національного університету. Про це повідомив голова Косівської міської ради Юрій Плосконос. «У нас є недобудована церква. Ми хочемо її оформити у стилі косівської кераміки, щоб популяризувати цей елемент нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Для цього ми підписали меморандум з кафедрою Карпатського національного університету і вже у жовтні отримаємо варіанти ескізів», – розповів Плосконос. «Кращі ескізи будемо обирати разом із церковною громадою і оформляти церкву та робити її унікальною. Думаємо, це стане нашим додатковим туристичним магнітом», – додав він. Кошти на облаштування храму у стилі косівської кераміки обіцяють спрямувати з місцевого бюджету та залучити партнерів. Нагадаємо, косівська мальована кераміка – традиційний народний гуцульський промисел, один з різновидів української кераміки. Вирізняється складною технологією виготовлення та особливими малюнками. 2019 року косівську мальовану кераміку внесли до репрезентативного списку ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини людства. Apple TV представила перші кадри і оголосила дату виходу нового сезону серіалу «Кульгаві коні» – драми про відділ шпигунів невдах під керуванням безпардонного, але харизматичного персонажа Гері Олдмена. Серіал, заснований на серії романів Міка Герона, стартував у 2022 році і став великим хітом для Apple TV+. Загальна оцінка шоу на Rotten Tomatoes сягає майже 97%, а акторський склад і сценаристи відзначені преміями BAFTA та Еммі. Не дивно, що стрімінг взявся випускати сезони з мінімальною перервою в рік. 5-й завершився восени 2025-го. Прем'єра 6-го сезону запланована на 16 вересня, тоді як нові епізоди виходитимуть щотижня до 21 жовтня. Офіційно «Кульгаві коні» вже продовжені на 7-й сезон, однак з чуток 8-й так само перебуває у розробці. У продовженні відділ шпигунів невдах буде втягнутий у гру відплати та помсти. Жодних інших деталей щодо сюжету Apple TV не надала, однак оприлюднила тизер і кілька офіційних зображень. Цікаво також побачити, чи зміниться тон шоу з огляду на відхід шоуранера Віла Сміта, який залишив «Кульгавих коней» після роботи над 5 сезонами.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Міні-скульптура «Скарби ювеліра Маршака». Київ звик дивувати історіями, захованими просто серед міських вулиць. Інколи вони ховаються за фасадами старовинних будинків, інколи у підземеллях, легендах чи спогадах краєзнавців. А тепер одна з таких історій отримала власний символ у самому центрі міста. На Хрещатику 4 з'явилася 52-га міні-скульптура проєкту «Шукай», присвячена Іосифу Маршаку, ювеліру-підприємцю та новатору, чиє ім'я колись знала вся Європа. Саме на цьому місці понад століття тому працювала його фабрика, а тепер невелика бронзова композиція нагадує про людину, яка фактично створила Київську ювелірну імперію. Історія Маршака могла би стати сюжетом для роману про підприємницьку сміливість та наполегливість. У другій половині 19 століття Київ стрімко змінювався. Місто забудовувалося, розвивалася промисловість, з'являлися нові підприємства. А разом із ними люди, які формували його майбутнє. Саме в цей час Іосиф Маршак розпочав власну справу. У 1878 році він мав зовсім небагато – маленьку кімнату на Подолі та 100 карбованців, які були приданим його дружини. Цих коштів вистачило, щоб зробити перший крок. Те, що починалося як невелика майстерня, за кілька десятиліть перетворилося на один із найвідоміших ювелірних домів Європи. Прикраса Маршака здобувала нагороди на міжнародних виставках у Парижі, Чикаго, Антверпені та Л'єжі. Його роботи купували далеко за межами Києва, а перед революційними подіями початку 20-го століття майже кожна друга золота прикраса, виготовлена на території сучасної України, походила саме з його фабрики. Це був не просто успішний бізнес, це була справжня індустрія, створена практично з нуля. У 1899 році підприємство пережило катастрофу. Пожежа знищила більшу частину обладнання та поставила під загрозу всю справу. Для багатьох підприємців такий удар став би кінцем багаторічної роботи. Але не для Маршака. Замість того, щоб згортати діяльність, він відновив виробництво і пішов далі. Незабаром з'явилися ще три нові майстерні, а масштаби виробництва продовжували зростати. Його позиції на ринку стали настільки сильними, що конкурувати з київським ювеліром було дедалі складніше навіть найвідомішим брендам того часу. За спогадами дослідників, боротьба за клієнтів виявилася настільки серйозною, що київське ательє Карла Фаберже зрештою припинило роботу. Сьогодні Іосифа Маршака часто згадують не лише як талановитого підприємця, а й як реформатора. Він одним із перших зібрав під одним дахом найкращих майстрів міста та перетворив окремі ремісничі майстерні на сучасне виробництво. Саме завдяки такому підходу ювелірна справа в Києві почала виходити за межі традиційного ремесла. Маршак також активно займався підготовкою нових фахівців. Він створив школу ювелірного мистецтва, де навчали майбутніх майстрів, і залучав до професії жінок, що для того часу було доволі сміливим рішенням. Ще більш незвичним виглядало його ставлення до працівників. Підприємець скоротив робочий день та запровадив вихідні в суботу і неділю, тоді коли більшість роботодавців про такі умови навіть не замислювалися. Не дивно, що багато працівників залишалися на фабриці десятиліттями. Соціальна відповідальність давно стала популярним терміном для великого бізнесу, але Маршак практикував її задовго до того, як це стало нормою. У 1913 році він створив спеціальний фонд підтримки літніх працівників. Окрім цього, допомагав робітницям із посагом та фінансував ремісничу школу власним коштом. Його підхід був простим – зароблені гроші повинні працювати не лише на виробництво, а й на людей, які допомогли це виробництво створити. Революційні події початку 20-го століття перекреслили багато історій успіху, і підприємство Маршака не стало винятком. Після революції фабрику націоналізували. Справу, яку будували десятиліттями, було фактично знищено за короткий час. У 1918 році помер і сам Іосиф Маршак. Разом із ним завершилася ціла епоха київської ювелірної історії. Родина була змушена залишити Київ. За переказами, частину коштовностей вдалося врятувати завдяки тому, що їх сховали в підкладках одягу. Саме ці прикраси допомогли почати нове життя вже у Парижі. Багато виробів Маршака було втрачено назавжди. Частину переплавили, частину розпродали, а окремі роботи розійшлися приватними колекціями по всьому світу. Попри численні історичні втрати, ім'я Маршака продовжує жити не лише в архівах та музейних каталогах. Серед київських краєзнавців уже багато років існує легенда про заховані скарби ювеліра. За цією версією, частина його коштовностей може досі перебувати десь під Хрещатиком. Жодних підтверджень цьому немає. Але й остаточних спростувань також ніхто не знайшов. Саме ця загадка додає історії особливого шарму. Адже цілком можливо, що десь під центральними вулицями Києва досі приховані сліди однієї з найвідоміших ювелірних династій міста. Попри революції, війни та втрати, частина робіт Маршака все ж збереглася. Сьогодні його вироби можна побачити в колекціях Національного музею історії України та музею історії міста Києва. Вони нагадують про часи, коли київські ювеліри завдавали стандарти якості далеко за межами імперії. Цікаво те, що традиція, започаткована Маршаком, отримала продовження. Через десятиліття учні та послідовники майстра стали основою для розвитку Київського ювелірного заводу, який багато років залишався одним із символів українського ювелірного мистецтва. І, можливо, саме під час прогулянки вдасться відчути Київ часів Іосифа Маршака, місто підприємців і майстрів, чиї історії досі приховують більше таємниць, ніж здається. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Бутан. Бутан належить до тих країн, про які багато хто чув, але знає зовсім небагато. Ця невелика гірська держава, захована серед Гімалаїв, зуміла зберегти унікальну культуру, традиції та особливий підхід до розвитку суспільства. Захоплюючі факти про Бутан показують, що ця країна часто обирає власний шлях замість того, щоб слідувати світовим тенденціям. Бутан розташований у східних Гімалаях між Індією та Китаєм. Значну частину території займають високі гори та глибокі долини. Через складний рельєф багато населених пунктів тривалий час залишалися ізольованими один від одного. Це сприяло збереженню місцевих традицій і звичаїв. Офіційна назва країни перекладається як «Королівство Бутан». Держава є конституційною монархією. Король користується великою повагою серед населення. Монархія відіграє важливу роль у політичному та культурному житті країни. Бутан став відомим у світі завдяки концепції валового національного щастя. На відміну від багатьох країн, тут успішність розвитку оцінюють не лише за економічними показниками. Велика увага приділяється добробуту громадян, культури та довкіллю. Цей підхід викликав значний інтерес у міжнародних дослідників. Більша частина населення Бутану сповідує буддизм. Релігія має великий вплив на повсякденне життя, архітектуру та державну політику. По всій країні можна побачити монастирі, ступи та молитовні прапори. Багато традицій зберігаються

0: уряд приділяє велику увагу охороні природи. Конституція Бутану зобов'язує зберігати значну частину території під лісами. Встановлено мінімальний рівень лісистості, який не можна зменшувати. Завдяки цьому країна залишається однією з найзеленіших у світі. Ліси вкривають більшу частину її площі. У столиці Бутану Тхімпху немає світлофорів. Рух транспорту регулюють поліцейські або дорожні знаки. Мешканці звикли до такої системи організації дорожнього руху. Це одна з найбільш незвичайних особливостей столиці. Тривалий час Бутан залишався дуже закритою країною для зовнішнього світу. Телебачення та інтернет з'явилися тут лише наприкінці 20-го століття. Влада побоювалася, що швидка модернізація може негативно вплинути на традиційну культуру. Саме тому зміни впроваджувалися поступово. У Бутані існує національний дрес-код для багатьох офіційних заходів. Чоловіки носять традиційний одяг гхо, а жінки одягають кіру. Такі костюми можна побачити в школах, державних установах і під час свят. Вони є важливою частиною культурної спадщини країни. Бутан має одну з найменших чисельностей населення серед азійських держав. Тут проживає менше мільйона людей. Більшість населення мешкає в невеликих містах і селах. Великі мегаполіси в країні відсутні. У країні розташовані одні з найвищих незайманих гірських вершин світу. Деякі вершини ніколи не підкорялися альпіністами. Влада обмежує сходження на найвищі гори через релігійні переконання. Місцеві жителі вважають ці місця священними. Бутан відомий своєю багатою біологічною різноманітністю. Тут мешкають снігові барси, червоні панди, гімалайські ведмеді та багато рідкісних птахів. Різноманіття природних зон створює сприятливі умови для життя багатьох видів. Це робить країну важливим осередком дикої природи. Однією з найпопулярніших страв у Бутані є емадачі. Її основними інгредієнтами є перець, чилі та сир. Для багатьох іноземців така їжа здається дуже гострою. Проте місцеві жителі вважають її невід'ємною частиною національної кухні. Бутан активно розвиває гідроенергетику. Гірські річки забезпечують значний потенціал для виробництва електроенергії. Частина виробленої енергії експортується до сусідніх країн. Це є важливим джерелом державних доходів. У країні проводяться барвисті релігійні фестивалі, відомі як Цечу. Під час свят люди одягають традиційний одяг і спостерігають за масковими танцями. Такі події збирають тисячі учасників і гостей. Вони мають велике духовне та культурне значення. Архітектура Бутану відрізняється єдиним традиційним стилем. Навіть сучасні будівлі часто оформлюються відповідно до національних канонів. Це допомагає зберігати унікальний вигляд міст і сіл. Завдяки цьому країна має особливий архітектурний характер. Освіта та медицина в Бутані поступово стали доступними для більшості населення. Уряд активно інвестує в соціальні програми. Це сприяє підвищенню рівня життя громадян. Особлива увага приділяється віддаленим гірським районам. Туризм у Бутані контролюється особливим способом. Влада прагне уникати масового туризму та надмірного навантаження на природу. Саме тому відвідування країни пов'язане зі спеціальними правилами для іноземних гостей. Такий підхід допомагає зберігати природну та культурну спадщину. Бутан став останньою країною світу, яка підключилася до телебачення. Це сталося лише наприкінці 1990-х років. До цього населення майже не мало доступу до телевізійного мовлення. Такий факт часто наводять як приклад незвичайного шляху розвитку держави. Неймовірні факти про Бутан демонструють, що навіть невелика країна може мати величезний вплив на світові дискусії про розвиток суспільства та охорону природи. Вона поєднує давні традиції з поступовою модернізацією, не втрачаючи власної самобутності. Захоплюючі факти про цю гімалайську державу показують, наскільки різноманітним може бути сучасний світ. Ви могли не знати, що саме прагнення до гармонії між людиною, культурою та довкіллям стало однією з головних особливостей Бутану. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM» – хвиля вільного спілкування.

0: Погода на Прямий FM.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами. Денна температура сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме із хмарами. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів. Денна температура 25-28 тепла. У столиці плюс 23-27, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Командувач Збройних сил Латвії генерал Каспарс Пуданс вважає, що Росія може скористатися вікном можливостей та здійснити вторгнення в країни Балтії до 2028 року. Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times. Пуданс зазначив, що перевага Москви полягає не в кращих технологіях, а в її здатності виробляти дрони у великих масштабах та швидко адаптувати їх до умов воєнного часу. Їхня перевага полягає в масштабованості дронів. Вони здатні швидко поповнювати запаси, мати велику кількість у великих масштабах, пояснив він. Латвійський генерал попередив, що Росія може скористатися повільними темпами переозброєння Європи, оскільки більшість програм модернізації армії не набудуть чинності приблизно до 2029 року. Якби я був у Кремлі, я б сказав, що якщо ми щось і зробимо, то ми повинні зробити це до кінця 2028 року, сказав Пуданс. Очільник латвійської армії наголосив, що Росії наразі бракує сил для масштабного вторгнення під час продовження бойових дій в Україні, але сказав, що Москва може швидко створити більшу загрозу, якщо війна там закінчиться. «Ми живемо з припущенням, що агресія в якійсь формі може статися вже сьогодні ввечері», – сказав він. Зауважимо, що інші посадовці в регіоні почали турбуватися щодо можливості того, що Росія може завдати удару раніше, ніж передбачалося, і перевірити міцність держав Балтії або інших країн НАТО, що перебувають на передовій. Якщо ви Путін, то може бути кілька причин спробувати щось зробити раніше. По-перше, Трамп залишиться на посаді лише ще 2 роки, і невідомо, чи буде його наступник настільки ж конструктивним. Друга – це те, що всі європейські країни нарощують видатки на оборону, тож може бути доцільно діяти до того, сказав високопосадовець оборонного відомства однієї з країн Східного флангу. Папа Римський Лев XIV у виступі перед парламентом Іспанії заявив, що ескалація конфліктів, поглиблення поляризації та повсюдне нехтування правами людини підштовхнули світ до глибокої кризи. Про це повідомило Reuters. У своїй промові папа закликав політиків припинити війни, що спустошують світ, та натомість допомогти мігрантам. Світ переживає глибоку духовну та культурну кризу, яка проявляється в численних формах насильства, поляризації та взаємодії. Недовіри. Зброя може нав'язати тимчасове мовчання, але вона ніколи не зможе побудувати справжній і тривалий мир, сказав понтифік. Лев XIV у виступі перед іспанськими законодавцями сказав, що зростання європейських військових витрат, які минулого року зросли найбільше з часів закінчення Холодної війни, викликає тривогу. Окрему частину свого послання він присвятив проблемі міграції. Понтифік заявив, що відсутність допомоги мігрантам ставить під сумнів етичну основу міжнародного порядку. Він закликав країни шукати рішення, які виходять за рамки простого управління потоками та спрямовані на усунення причин, які змушують людей залишати країни походження, а саме війни, бідність та зміни клімату. Папа Римський заявив, що моральна велич нації проявляється перш за все в її здатності супроводжувати, захищати та любити ті життя, які переживають найбільшу крихкість. Лідери України, Британії, Франції та Німеччини на зустрічі у Лондоні обговорили умови, які мають бути створені для справедливого та тривалого миру. Про це йдеться у спільній заяві Володимира Зеленського, Кіра Стармера, Еммануеля Макрона та Фрідріха Мерца. Першою умовою є припинення бойових дій. Лідери закликали кремлівського правителя Владимира Путіна погодитися на негайне та повне припинення вогню. По-друге, нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Лідери наголосили, що міжнародні кордони не можна змінювати силою, а суверенне право України обирати власні механізми безпеки та союзи має поважатися в повному обсязі. По-третє, після набрання чинності перемир'я Україна має отримати надійні та юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, що ґрунтуються на зобов'язаннях, узятих у Берліні в грудні 2025 року та в Парижі у січні 2026 року. Це включає розгортання багатонаціональних сил в Україні. По-четверте, російські активи залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить свою загарбницьку війну та не компенсує Україні збитки, спричинені війною. Та по-п'яте, у будь-якій угоді мають бути захищені європейські інтереси у сфері безпеки. Елементи будь-яких переговорів, що стосуються ЄС та НАТО, згідно із заявою, потребуватимуть згоди відповідно ЄС та його держав-членів, а також членів НАТО. Також лідери високо оцінили заклик президента Зеленського до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, викладений у його листі до Владимира Путіна від початку червня 2026 року. Вони підтримали пропозицію щодо прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Президентка Молдови Майя Санду категорично відкинула чутки про те, що вона нібито розглядає внесення змін до Конституції, які б дозволили їй втретє балотуватись на президентську посаду. «Я ніколи не порушувала Конституцію. Я вірю у демократію і вважаю правильним, що кількість мандатів обмежена. Усі ці розмови про третій термін – брехня. Ці фейки поширюють люди, які не поважають наших громадян», – заявила Санду. Нагадаємо, що кілька місяців тому вона казала, що поки немає конкретних планів щодо своєї діяльності після завершення другої президентської каденції, але підкреслила, що налаштована і далі розвивати Молдову.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на прямий FM.
3: Мої вітання! Нанотехнологія середньовіччя – кривава історія меча Ульфберта. У 9 столітті на полях битви середньовічної Європи з'явилася зброя, яка викликала у тогочасних воїнів благовійний жах. Це були довгі мечі, на лезах яких було вибито дивне і таємниче тавро, плюс латинські літери «Ульфберт» і знову «плюс». Вони здавалися сучасникам чимось надприродним, виконаним за допомогою магії чи ельфійських закликань. У той час, коли звичайні європейські мечі гнулися після першого ж сильного удару об дерев'яний щит, і солдатам доводилося виправляти їх прямо під час бою, наступаючи ногою на леза, мечі з клеймом Ульфберта творили дива. Вони були неймовірно легкими, тонкими, гнучкими і водночас настільки міцними, що могли з одного розмаху розрубати залізну кільцеву кольчугу ворога, не залишаючи на власному лезі жодної щербини. Протягом кількох століть ці мечі залишалися найбажанішою і найдорожчою зброєю для вікінгів, франків та англосаксів. За один такий меч можна було купити велике стадо корів або розкішний маєток. Наявність Ульфберта в руці воїна автоматично піднімала його статус до рівня елітного полководця чи вельможного графа. Проте найбільша загадка цієї зброї відкрилася лише у нашому столітті, коли сучасні металурги взяли ці тисячолітні артефакти та дослідили їх під мікроскопами і за допомогою рентгенівського аналізу. Те, що вони виявили, шокувало науковий світ. З'ясувалося, що мечі Ульфберта були зроблені з надчистої тигельної сталі з колосальним для тих часів вмістом вуглецю – близько 1%. Щоб отримати такий метал, залізо потрібно було розплавити при температурі понад 1600 градусів Цельсія. Тільки за такої умови з руди повністю виходили всі шкідливі домішки. Насамперед, шлаки та фосфор, які робили звичайну середньовічну зброю крихкою. Але річ у тім, що в Європі епохи середньовіччя просто не існувало печей, здатних видати таку шалену температуру. Секрет виробництва справжньої тигельної сталі з'явився в європейській промисловості лише під час промислового перевороту у 18 столітті. Майже через 1000 років після того, як мечі Ульфберта вже рубали ворогів на полях битв. Звідки ж середньовічні ковалі взяли технологію майбутнього? Дослідження географії знахідок та хімічного складу металу вказали на дивовижний, дуже довгий торговий шлях. З'ясувалося, що чиста тигельна сталь потрапляла до Європи з далекої Індії та Персії, де місцеві майстри століттями вміли робити так званий вудс – першокласний залізний сплав. Франкські ковалі, які працювали в долині річки Рейн, таємно закуповували ці злитки через волзький торговий шлях. Скандинавські купці та вікінги везли східний метал тисячі кілометрів по річках сучасної України та Східної Європи, обмінюючи його на хутро, бурштин та рабів, а потім доставляли в секретні майстерні Рейнської області. Саме там працював геніальний майстер на ім'я Ульфберт. Швидше за все, це була не одна людина, а закрита родинна гільдія або велика підпільна мануфактура, яка передавала секрет обробки імпортної сталі від батька до сина протягом майже 200 років. Вони зрозуміли, як правильно гартувати цей чутливий метал, аби він не тріскався від холодної води, і створили ідеальний геометричний баланс зброї. Клеймо на лезі було не просто підписом, це був перший у світовій історії знак вищої якості. Державна гарантія того, що ця залізяка не підведе тебе в найстрашнішу секунду твого життя. Популярність і дорожнеча цих мечів породила ще одне унікальне явище, яке ми сьогодні називаємо масовим фальшуванням брендів або контрафактом. Коли попит на Ульфберти став міжнародним, інші європейські ковалі, які не мали доступу до чистої індійської сталі, почали відверто шахраювати. Вони брали звичайне дешеве і крихке залізо, кували з нього звичайні мечі і таємно вибивали на них заповітні літери «Ульфберт», аби продати зброю на ринках за шалені гроші. Ці підробки були настільки масштабними, що археологи знаходять їх і сьогодні. Відрізнити справжній бренд від контрафакту виявилося дуже просто. Стародавні фальсифікатори часто були неписемними і робили банальні помилки в орфографії клейма. Наприклад, замість правильного напису, де хрестик стояв перед літерою «Т», вони ставили його в самому кінці або міняли місцями літерами «Е» та «Р». Ця помилка ставала смертельною для покупця. Коли воїн виходив на поле бою з фальшивим Ульфбертом, його меч ламався навпіл від першого ж сильного удару справжньої сокири вікінга. Це була перша в історії глобальна війна брендів, де ціною за купівлю контрафакту було людське життя. Історія цієї дивовижної зброї закінчилася раптово і трагічно на початку 11 століття, коли татари та інші кочові племена перекрили Вольський торговий шлях. Потік чистої тигельної сталі зі сходу до Європи повністю припинився. Секрети майстерні на Рейні залишилися без сировини. Протягом кількох десятиліть майстри намагалися використовувати місцеве залізо, але якість зброї стрімко впала, і легендарна мануфактура назавжди закрилася, забравши свої технологічні таємниці в могилу. Меч Ульфберта залишився в історії унікальним прикладом того, як середньовічна нанотехнологія, промислове шпигунство та міжнародна торгівля з'єдналися разом, аби створити ідеальну зброю, яка на кілька століть випередила свій час. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
2: Volvo готує масштабне оновлення свого найпопулярнішого кросовера XC60. Попри те, що друге покоління моделі випускається ще з 2017 року, шведський виробник не поспішає відправляти його у відставку та готує чергову модернізацію, яка торкнеться не лише зовнішності, а й ключової версії з плагін-гібридною силовою установкою. Головним технічним оновленням стане значно більший тяговий акумулятор. Нинішня модель оснащується батареєю ємністю 18,8 кВт, України може проїхати на електротязі близько 56 кілометрів. Після модернізації цей показник має суттєво зрости. За попередніми даними, запас ходу без запуску бензинового двигуна може збільшитися щонайменше удвічі, а в найкращому випадку майже утричі. Це означає, що оновлений XC60 потенційно зможе долати на електротязі приблизно 160 кілометрів, що зробить його одним із лідерів серед преміальних плагін-гібридів. Для порівняння, Mercedes-Benz GLC 350i у США має запас ходу на електриці 87 кілометрів. Якщо Volvo справді реалізує заявлене збільшення, XC60 отримає помітну перевагу серед конкурентів і зможе значну частину щоденних поїздок виконувати фактично в режимі електромобіля. Поки що невідомо, чи зміниться сама силова установка. Актуальний Volvo XC60 використовує двохлітровий бензиновий двигун із турбонаддувом у поєднанні з електромоторами. Сумарна віддача системи становить 455 кінських сил і 709 ньютон-метрів крутного моменту, а розгін до 96 км на годину займає приблизно 4,5 секунди. Окрім технічних змін, XC60 отримає оновлений дизайн. Очікується нова передня оптика, переглянута решітка радіатора та інші невеликі зміни екстер'єру, які мають освіжити зовнішній кросовера без повної зміни покоління. Прем'єра оновленого Volvo XC60 очікується на початку наступного року. Разом із більшою батареєю і розширеним запасом ходу може зрости і ціна моделі. Для орієнтиру, актуальний XC60 плагін гібрид 2026 модельного року в США стартує від позначки у $62,545. Автомобільний концерн Stellantis інвестує понад 1 мільярд євро у розвиток німецького бренду Opel до 2030 року. Ці гроші дозволять зберегти виробництво наступного покоління популярної моделі Astra та профінансувати розробку нових моделей. Про це повідомило Reuters. У заяві виробника зазначено, що до кінця десятиліття заплановано випуск щонайменше 4 нових моделей. До цього переліку увійдуть наступники автомобілів Astra та Corsa, а також новий компактний позашляховик, над розробкою якого компанія працюватиме спільно з китайським партнером Leapmotor. Крім створення нових авто, Opel продовжуватиме фінансування існуючих моделей у своєму поточному портфоліо. Інвестиції у виробництво наступного покоління Astra підкреслюють зосередженість Stellantis на Німеччині та важливість Opel, сказав голова Stellantis Europe Еммануеле Капелано. Він зазначив, що компактний сегмент є базовою частиною європейської стратегії концерну, оскільки на нього припадає близько 30% від загального обсягу продажів автомобілів у Європі. Майбутнє покоління моделей Astra та Corsa базуватиметься на єдиній платформі від Stellantis. Ця архітектура розроблена для підтримки лінійки електрифікованих автомобілів у межах усієї групи, до складу якої також входять бренди Fiat, Peugeot та Jeep. Дані інвестиції є частиною стратегічної перебудови концерну Stellantis загальною вартістю 60 мільярдів євро, яка включає створення виробничих партнерств з китайськими промисловими групами Leapmotor та Dongfeng. Mazda підготувала чергове оновлення MX-5 для європейського ринку, доводячи, що навіть через понад 10 років після дебюту нинішнього покоління ND класичний рецепт легкого родстера залишається актуальним. Модель 2027 року не отримала радикальних змін у дизайні, проте японські інженери доопрацювали двигун, розширили список оснащення та додали нові варіанти виконання. Більше уваги приділили характеру автомобіля. В Європі Mazda MX-5 тепер пропонується лише з 1,5-літровим атмосферним двигуном, адже двохлітрову версію прибрали з більшості ринків через жорсткіші екологічні норми. Винятком залишається Велика Британія, де потужніший мотор ще доступний. Для 2027 модельного року інженери трохи модернізували базовий двигун. Його віддача зросла зі 132 до 136 кінських сил, а максимальний крутний момент становить 155 ньютон-метрів. Приріст у 4 кінські сили виглядає скромно, але у випадку MX-5 головним завжди була не абсолютна потужність, а баланс між невеликою масою, керованістю та відчуттями за кермом. Mazda також змінила налаштування, щоб зробити звук двигуна виразнішим. За задумом виробника, це має посилити емоційний зв'язок між водієм та автомобілем. Одну з головних особливостей MX-5 з моменту появи першого покоління. Попри невелике збільшення потужності, Roadster став трохи економічнішим. Середня витрата пального знизилася до 6 літрів на 100 кілометрів. Перші поставки оновленої моделі клієнтам у Європі заплановані на вересень 2026 року. Попри поважний для сучасного автомобільного ринку вік, нинішнє покоління MX-5ND залишиться у виробництві ще кілька років. Очікується, що повністю нова генерація з'явиться ближче до 2029 року та збереже чотириціліндровий двигун, але вже з певною формою електрифікації. Водночас Mazda обіцяє не відмовлятися від головного принципу моделі – мінімальної маси та максимального задоволення від керування.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами. Денна температура сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів, денна температура 25-28 тепла. У столиці плюс 23-27, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
2: Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном щодо посилення російського тиску на країну через її зближення з ЄС. Про це повідомили в прес-службі Єврокомісії. У розмові йшлося про обмеження Росією імпорту низки вірменських товарів, зокрема фруктів, овочів, квітів та коньяку. Фон дер Ляєн назвала ці кроки Москви економічним примусом та наголосила, що вони є неприйнятними. Розширюючи експортні обмеження на вірменську продукцію, Москва використовує економічні відносини як зброю для політичного тиску. Ми надто добре знаємо цей підхід. Ось чому Європа твердо підтримує Вірменію, заявила очільниця Єврокомісії. Посадовиця анонсувала пакет підтримки від ЄС, який включає негайну фінансову допомогу Вірменії на суму понад 50 мільйонів євро. За словами фон дер Ляєн, підтримки буде ще більше, зокрема щодо спрощення торгів деякими вірменськими товарами, насамперед сільськогосподарською продукцією. Крім того, ЄС надаватиме практичну підтримку постраждалим від російських обмежень секторам, таким як квіткова галузь. Ми також продовжуватимемо об'єднувати наші підприємства, виконуючи зобов'язання, взяті на нашому нещодавньому саміті в Єревані, оголосила президентка Єврокомісії. Вона нагадала, що сторони домовилися створити спільну робочу групу ЄС-Вірменії, яка координує різні напрямки співпраці. Фон дер Ляєн також висловила готовність Європи реалізувати партнерство з питань транспортного сполучення, про яке сторони домовилися під час саміту в Єревані. Вірменія має потенціал стати стратегічним транспортним вузлом, що з'єднує Європу, Південний Кавказ та Центральну Азію. Ми готові надавати підтримку інфраструктурі та прикордонним пунктам пропуску в міру відновлення регіональних сполучень, заявила вона. Нагадаємо, на початку травня в Єревані відбувся саміт Європейської політичної спільноти, а також перший в історії саміт Вірменія-ЄС. У російському МЗС побачили в цьому спроби Європи начебто втягнути Вірменію в антиросійську орбіту. Також у Москві дали зрозуміти Вірменії, що у разі виходу з Євразійського економічного союзу вона втратить доступ до російського газу за пільговими цінами. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що хоче, аби ЄС взяв приклад зі США у торговельних переговорах з Китаєм. Про це він сказав після зустрічі з китайським торговим представником Лі Чанганом у Парижі. Єврокомісар заявив, що ЄС розпочне більш інтенсивні переговори з китайською стороною з метою розв'язання проблеми торгового дефіциту з Китаєм, який стає нестерпним. Варто нагадати, що у березні ЄС оприлюднив нові правила, вироблено в Європі для компаній, які прагнуть отримати доступ до державних коштів у стратегічних секторах, зобов'язуючи фірми дотримуватися мінімальних вимог щодо частки деталей, вироблених в ЄС. Ця пропозиція, яка місяцями затримувалася через суперечки щодо цих заходів, є ключовою частиною зусиль Європейського Союзу, спрямованих на відновлення своєї конкурентоспроможності, уповільнення промислового занепаду та запобігання втраті сотень тисяч робочих місць. Наприкінці квітня Китай розкритикував плани Європейського Союзу щодо захисту ключових галузей від китайської конкуренції, попередивши, що в разі прийняття цих заходів вживатиме кроки у відповідь. Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже переконана, що мирні переговори між Росією та Україною, що відбуваються за посередництва США, не можуть дати результату, доки господар Кремля Владимир Путін не змінить своїх політичних цілей. Браже у новому інтерв'ю наголосила, що Путін не змінив своїх цілей – підкорити Україну, русифікувати її та не допустити її інтеграції до євроатлантичної спільноти. При цьому міністерка зазначила, що Україна не відмовиться від права бути суверенною та демократичною державою з вільним вибором. За її словами, на технічному рівні різні рішення могли б бути досягнуті, однак на політичному рівні, поки Росія не відмовляється від своїх цілей, переговори не можуть дати результат. Браже сказала, що вимоги Росії, наприклад, про офіційний статус російської мови в Україні чи офіційний статус Російської православної церкви і відмову від Донбасу, є неприйнятними для України, тоді як інші щодо статусу України в НАТО та сил Альянсу є неприйнятними для європейських країн та євроатлантичної спільноти. Глава МЗС Латвії вважає, що лише сила на полі бою разом із власною силою союзників по НАТО змусить Росію бути щирою на переговорах і відмовитися від політичних цілей. Також вона зазначила, що у Росії справи йдуть погано, спостерігаються труднощі в економіці та висока інфляція, оскільки військова економіка канібалізує все інше. Уряд Фінляндії продовжив дію рішення про закриття наземних пунктів пропуску з Росією, яке діє з кінця 2023 року. У фінському уряді зазначили, що ці заходи забезпечили бажаний результат. На цей час тиск мігрантами вдалося зупинити. Рішення продовжать час від часу переглядати у співпраці з профільними відомствами. Нагадаємо, Фінляндія закрила всі КПП на східному кордоні наприкінці 2023 року після спроби Росії влаштувати міграційну кризу на її східних кордонах. Після короткочасного відкриття деяких КПП взимку 2024 року проблема поновилась, після чого їх закрили остаточно. Окрім того, прикордонникам надали право не приймати заявки на отримання притулку від шукачів притулку, які приходять на закритий кордон.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Прямий ФМ 88.4 ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Жан-Батист Кольбер. У середині 17 століття Франція зовсім не була столицею світової моди. Навпаки, її аристократія купувала шовки в Італії, дзеркала у Венеції, а мереживо в Англії. Тонни золота та срібла постійно вимивалися з порожньої державної скарбниці в кишені іноземних купців. Країна була виснажена заколотами, а молодий король Людовік XIV більше думав про бали, ніж про бюджет. Але саме тоді за спиною монарха з'явилася людина, яка вирішила повністю змінити правила світової економіки за допомогою звичайного одягу. Цього чоловіка звали Жан-Батист Кольбер. Він народився у родині звичайного сукнороба з міста Реймс і не мав жодного знатного титулу чи зв'язків при дворі. Кольбер усього досяг сам завдяки фантастичній працездатності, залізній логіці та феноменальній пам'яті на цифри. Він спав по кілька годин на добу, ніколи не посміхався, а сучасники за холодний проникливий погляд прозвали його північною полярною зіркою. Коли після смерті кардинала Мазаріні Кольбер став фактичним керівником усього Міністерства фінансів Франції, він застав повний хаос. Королівство стояло на порозі банкрутства. Більшість політиків того часу вважали, що збагатити державу можна лише двома шляхами – захопити нові землі у кривавих війнах або знайти нові золоті копальні. Але Кольбер прорахував іншу абсолютно геніальну стратегію. Він зрозумів, що людське марнославство, бажання мати гарний вигляд та хизуватися своїм багатством – це набагато стабільніша і потужніша фінансова жила, ніж усі золоті шахти іспанських колоній. Кольбер сформував крилату фразу, яка стала фундаментом нової Франції. Мода для нашої країни – це те саме, що золотоносні шахти Перу для Іспанії. І він почав масштабну економічну спецоперацію з перетворення Франції на головного світового експортера краси. Першим кроком Кольбера став жорсткий протекціонізм. Він увів астрономічні мита на ввезення будь-яких іноземних товарів розкоші. Купувати італійський шовк чи венеціанське скло для французьких дворян стало настільки дорого, що це загрожувало повним розоренням. Але просто заборонити було мало, потрібно було створити власну альтернативу найвищої якості. Кольбер заснував перші великі державні мануфактури королівських гобеленів, дзеркал та тканин. Він розумів, що французькі майстри ще не вміють робити тонкі речі так бездоганно, як іноземці, тому вдався до промислового шпигунства. За його наказом французькі посли таємно, підкупом і нічними погрозами вивезли з Венеції найкращих майстрів з виробництва дзеркал, а з Брюсселя – найкращих майстринь мережева. Вони отримали у Франції шалені гроші та унікальні привілеї, але мали виконати одну головну умову – навчити свого секретного ремесла молодих французьких учнів. За наказом Кольбера в палаці Версаль було введено жорсткий, неймовірно складний дрес-код. Аристократи тепер були зобов'язані з'являтися перед очима короля лише в розкішних французьких сукнях і камзолах, повністю зроблених із місцевих матеріалів. Більш того, Кольбер вигадав геніальний маркетинговий трюк. Він змусив придворних кутюр'є міняти фасони, кольори та тканини одягу двічі на рік – весною та восени. Так у світовій історії вперше з'явилося поняття сезонних колекцій одягу. Людина, яка з'являлася у Версалі в сукні минулого сезону, миттєво ставала посміховиськом і втрачала будь-який політичний вплив. Аристократи були змушені витрачати шалені статки на постійне оновлення гардероба, фінансуючи французькі ткацькі фабрики. Але Кольбер мислив глобально. Йому було замало одягнути Францію, він хотів одягати весь світ. Щоб іноземні королі та королеви бачили, що зараз модно в Парижі, міністр наказав виготовляти великих воскових ляльок у повний людський зріст. Їх називали пандорами. Ці ляльки вдягали в найновіші сукні та корсети з першокласних тканин і регулярно розсилали по всіх королівських дворах Європи – від Лондона до Мадрида. Пандори були першими у світі манекенами та глянцевими журналами моди. Під час європейських воєн генерали ворогуючих армій навіть підписували спеціальні накази про тимчасове перемир'я на кордоні, просто аби пропустити вози з цими французькими ляльками розкоші, на які з нетерпінням чекали місцеві королеви. Саме за часів Кольбера у Франції з'явилися перші друковані каталоги одягу з гравюрами, де детально описувалося, з чим варто носити нові капелюхи, які стрічки зараз у тренді, який парфум є ознакою хорошого тону. Французька мова швидко стала головною міжнародною мовою дипломатії та аристократії, а словосполучення «французьке виробництво» перетворилося на синонім абсолютного еталону та престижу. Кольбер зміг залучити до роботи найкращих художників, ювелірів, перукарів та архітекторів, створивши єдину, чітко працюючу індустрію, де кожна деталь від гудзика до форми підборів на взутті приносила гроші в державну скарбницю. Коли у 1683 році Жан-Батист Кольбер пішов із життя, він залишив після себе абсолютно іншу Францію. Завдяки його залізній волі, економічному генію та холодному розрахунку країна вийшла з глобальної фінансової кризи і перетворилася на найбагатшу, найвпливовішу та найстильнішу наддержаву Європи. Тканини, дзеркала, вина, парфуми та ювелірні вироби стали головним двигуном французької економіки, який не зупиняється і сьогодні, через століття після його смерті. Син звичайного сукнороба, який ніколи сам не вдягався яскраво і все життя хотів залишатися в тіні, створив той самий великий французький блиск, який назавжди підкорив і продовжує підкорювати весь світ. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Deezer представила інструмент, який показує користувачам будь-яких музичних стрімінгових сервісів, який відсоток пісень у їхніх плейлистах був згенерований за допомогою штучного інтелекту. Deezer вже позначає треки, створені за допомогою штучного інтелекту, однак інші стрімінгові платформи не поспішають наслідувати цей приклад. Через це компанія вирішила надати користувачам інструмент для самостійної перевірки плейлистів. Щоб перевірити свій плейлист, потрібно перейти на сайт, обрати свою музичну платформу – Spotify, Apple Music, YouTube Music тощо – надати доступ та отримати результат, яким після цього можна поділитися у соціальних мережах. За останні півтора року Deezer виявляв і позначав музику, створену за допомогою штучного інтелекту, що зробило сервіс одним із лідерів у сфері прозорості музичного стрімінгу. Жодна інша компанія ще не наслідувала наш приклад, тому ми вирішили надати можливість кожному перевіряти, чи містять їхні плейлисти синтетичну музику, незалежно від того, яку платформу вони використовують, розповіли у Deezer. Компанія також провела опитування, яке показало, що 80% людей погоджуються з тим, що шаї музика повинна мати чітке маркування. 73% хотіли бачити шаї музику, позначеною на стрімінгових платформах. 52% респондентів вважають, що пісні на 100% створені за допомогою шаї не повинні бути включені до чартів разом з іншими треками. На додачу до цього, Deezer каже, що на сервіс щодня завантажують понад 75 тисяч пісень, створених шаї. Це 44% від усіх завантажень. При цьому дослідження Deezer показало, що 97% користувачів не можуть відрізнити шаї музику від створеної людьми. Саме тому, на думку компанії, інструменти виявлення та маркування такого контенту є необхідними. Дослідники з Техаського університету створили спеціальну тканину, яка може збирати вологу з повітря та перетворювати її на питну воду. З цієї тканини пошили експериментальну куртку, яка надаватиме доступ до води будь-де. Ми хотіли переосмислити форму цієї технології. Якщо сама тканина може збирати воду з повітря, це відкриває новий напрямок для особистого та портативного доступу до води, сказали розробники. Допоки вже є куртки, які можуть поглинати воду, дослідники вирішили піти далі та збирати її у спеціальні зйомні контейнери. Саме така транспортна конструкція дозволяє матеріалу працювати не лише в невеликому лабораторному тесті, а й у носимому пристрої, зазначили вчені. Зібрану у контейнери вологу після цього поміщають у колектор та нагрівають, щоб перетворити її на питну воду. Залежно від рівня вологи, протягом дня тестування вдавалося зібрати від 400 до 900 мілілітрів питної води. Наразі тканину використали для куртки, проте дослідники кажуть, що її можна буде застосувати і для інших предметів, наприклад, рюкзака або намета. Ця технологія може знайти застосування для медичних груп реагування або під час надзвичайних ситуацій, особливо у віддалених місцях. З комерційного боку вона також може стати досить корисним спорядженням для походів та екстремальних видів спорту. Американський стартап The 90 анонсував розумний кулон GEM, який допомагає контролювати вплив ультрафіолетового випромінювання протягом дня. Пристрій у формі ювелірної прикраси оснащений потрібними датчиками і працює у зв'язці з мобільним застосунком. Користувачі зможуть створити в застосунку персональний профіль шкіри. Після цього GEM аналізуватиме накопичену дозу ультрафіолету та надаватиме рекомендації щодо безпечного перебування на сонці. Система також повідомляє, коли варто повторно нанести сонцезахисний крем. Пристрій виконаний у вигляді підвіски, яку можна носити на шиї. Розробники позиціонують новинку як більш стильну альтернативу спеціалізованим UV-трекерам. GEM уже доступний для попереднього замовлення. Рекомендована ціна становить $299, однак на старті продажів компанія пропонує пристрій за $199. Перші поставки очікуються вже цього літа. Компанію The 90 заснувала колишня співробітниця Fitbit Лінсі Кук, а сам пристрій орієнтований насамперед на людей, які хочуть контролювати вплив сонячного випромінювання на шкіру та зменшити ризики, пов'язані з надмірним перебуванням на сонці. У той час, як уряди багатьох країн світу шукають ефективні інструменти для подолання демографічної кризи, нові дослідження американських економістів вказують на прихованого винуватця глобального спаду народжуваності – звичайний смартфон. Національне бюро економічних досліджень США оприлюднило аналітичний звіт, у якому вивчаються причини стрімкого зниження рівня народжуваності в країні на 22%, починаючи з 2007 року. Тривалий час аналітики пов'язували цей спад із фінансовою рецесією 2008 року. Проте навіть після стабілізації економіки показники так і не повернулися до колишнього рівня. Фахівці висували різні гіпотези – від доступності контрацепції до зростання цін на житло чи освіту. Проте аналітики вирішили перевірити вплив мобільних технологій, що масово увійшли в життя людей саме у 2007 році з появою першого iPhone. Результати виявили чітку кореляцію. Вільний доступ до смартфонів збігався зі зниженням народжуваності на 8% серед підлітків віком 15-19 років та на 6% у категорії 20-24 роки. Тож науковці дійшли висновку, що гаджети радикально змінили поведінку молоді, критично зменшивши кількість особистих контактів та реальних знайомств на користь споживання цифрового контенту і порнографії.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: За результатами 2025 року фонд гарантування вкладів фізичних осіб перерахував до державного бюджету 5 мільярдів 300 мільйонів гривень. Про це повідомили у прес-службі фонду. Основними джерелами надходжень до фонду є регулярні внески банків, учасників системи гарантування, доходи від інвестування коштів у державні цінні папери та надходження від управління і продажу активів банків, що ліквідуються. Якщо відкоригований капітал фонду перевищує прогнозовану суму гарантованого відшкодування, надлишок коштів перераховується до державного бюджету, зазначено у повідомленні. Розрахунки за цим механізмом тривають не перший рік. Минулого року, за підсумками 2024-го, фонд спрямував до державної скарбниці 7 мільярдів 900 мільйонів гривень. Рішення про перерахування коштів до державного бюджету ухвалюється виключно за умови, що фонд залишається фінансово стійким для виконання своєї основної функції – захисту вкладників, зазначила директорка-розпорядниця фонду Ольга Білай. За її словами, фактичне значення цільового показника фонду на кінець 2025 року перевищило встановлений плановий рівень, що свідчить про наявність необхідного запасу фінансової стійкості. Визначений законодавством механізм забезпечує баланс між виконанням зобов'язань перед державою та підтримкою належного рівня готовності фонду до потенційних викликів у майбутньому. МВФ заявив, що Україна має бути готова мобілізувати додаткові внутрішні доходи та посилити податкове адміністрування. Про це повідомили у Національному банку України. З огляду на значні потреби у фінансуванні оборони та відбудови у середньостроковій перспективі, Україна має продовжувати роботу над підвищенням ефективності податкового адміністрування та вдосконаленням податкової політики з метою збільшення бюджетних надходжень, йдеться у повідомленні. У фонді наголосили, що фіскальна політика має враховувати обмеження у фінансуванні та потребу відновлення стійкості боргу. Для цього Україна має уникати перевищення запланованих видатків, шукати джерела економії та за потреби збільшувати внутрішнє фінансування. Окремо МВФ виділив скорочення тіньової економіки як найсправедливіший і найефективніший спосіб залучити додаткові доходи до бюджету. Фонд також наголосив на потребі змін у БЕП і державній митній службі для ефективнішої боротьби з ухиленням від податків. Зауважимо, що ці вимоги є частиною домовленості на рівні персоналу щодо першого перегляду чотирирічної програми фонду для України на 8 мільярдів 100 мільйонів доларів. Після схвалення Радою директорів МВФ Україна може отримати з неї новий транш на 690 мільйонів доларів. Велика Британія забезпечуватиме роботу українських АЕС протягом наступних 2 років завдяки підтримці у розмірі 210 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це йдеться у заяві британського уряду. Зазначається, що це дозволить одній з британських компаній постачати збагачений уран українському виробнику атомної енергії «Енергоатом». Угода була досягнута між прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером і президентом Володимиром Зеленським під час їхньої зустрічі на Даунінг-стріт. У прес-службі британського уряду наголосили, що ця угода має вирішальне значення для енергетичної безпеки України, оскільки «Енергоатом» забезпечує понад 50% електроенергії країни. Угода також сприяє створенню робочих місць та зростанню експорту у Великій Британії, оскільки понад третина урану надходить із переробного заводу, розташованого на північному заході Англії. Фінансування ґрунтується на попередній дворічній угоді про постачання ядерного палива в Україну. Забезпечуючи енергопостачання України, угода зміцнює стійкість країни та її здатність протистояти російським атакам на енергетичну інфраструктуру, що безпосередньо підтримує інтереси безпеки Великої Британії та євроатлантичної спільноти, йдеться у заяві. Також

0: опублікувала Державна податкова служба України. Цей показник на 25,5% перевищує результати аналогічного періоду минулого року. Найбільший фінансовий внесок серед регіонів України забезпечили місто Київ, а також Дніпропетровська, Львівська та Харківська області. Кожна гривня з цього збору – це пряма інвестиція в обороноздатність країни, забезпечення наших військових та стабільність держави, говориться у повідомленні. Верховна Рада підтримала законопроєкт про зміни до держбюджету на 2026 рік, який збільшує видатки на сектор безпеки й оборони на 1 трильйон 500 мільярдів гривень. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Основне джерело додаткових коштів – це 45 мільярдів євро від ЄС, з яких 31 мільярд 800 мільйонів євро мають піти на оборону і безпеку. Із додаткових оборонних видатків 1 трильйон 300 мільярдів гривень спрямують на озброєння, військову техніку, боєприпаси, закупівлю та ремонт техніки. Зміни також передбачають 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів перед зимою, зокрема захист критичної інфраструктури, котельні, когенерацію та резервне живлення. Ще 40 мільярдів гривень додатково спрямують до резервного фонду держбюджету.
1: Економічний огляд на прямий ФМ. Прямий ФМ 88,4 ФМ.

0: Погода на Прямий FM.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами. Денна температура сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів, денна температура 25-28 тепла. У столиці плюс 23-27, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Наліпка. Наліпка здається чимось максимально простим. Маленький шматок паперу або пластику з клейкою основою, який легко приклеїти, так само легко зняти. Вона майже непомітна в повсякденному житті. Цінник на товарі, бірка на коробці, штрих-наліпка на техніці, стікер на дверях складу. Але якщо придивитися уважніше, наліпка – це не просто річ. Це інструмент, який непомітно змінив те, як люди позначають власність, контролюють рух речей і навіть довіряють системам. Історія наліпки починається не з дизайну і не з маркетингу, вона починається з проблеми. Як швидко і дешево позначити, що є чимось чужим, проданим, перевіреним або забороненим. До появи клейких етикеток цю функцію виконували складніші речі – печатки, ручні написи, бирки на нитках, штампи. Але всі вони мали одну слабкість – вони були або повільні, або легко підроблювані, або вимагали участі людини. Справжній прорив стався тоді, коли позначка перестала вимагати інструмент, та коли вона стала самодостатньою. Перші сучасні самоклеючі етикетки з'явилися у 20 столітті, і спочатку їхнє призначення виглядало абсолютно технічним. Їх використовували для маркування товарів на складах і в магазинах. Але дуже швидко виявилося, що це не просто спосіб організації логістики. Це спосіб контролю простору і власності без зайвих слів і пояснень. Коли на предметі з'являється наліпка з ціною, він уже включений у систему обміну. Коли на коробці є стікер зі штрих-кодом, вона вже стає частиною обліку. Коли на дверях з'являється наліпка «перевірено» або «опечатано», простір змінює статус. Це ключова особливість наліпки. Вона не просто повідомляє інформацію, вона змінює статус об'єкта. З часом наліпка стала мовою, яку почали розуміти і люди, і системи. У торгівлі вона замінила довгі записи і складні перевірки. У логістиці стала способом відстеження руху товарів. У промисловості – інструментом контролю якості. Але найцікавіше те, що ця мова майже непомітна. Людина не сприймає наліпку як щось серйозне. Вона не виглядає як документ, не має урочистості печатки, не потребує підпису. І саме тому вона працює так ефективно. Бо контроль, який не виглядає як контроль, завжди працює краще. У певний момент наліпка стала частиною глобальної економіки. Вона почала супроводжувати кожен товар – від їжі до техніки. І разом з цим змінилося саме поняття власності. Раніше власність була чимось, що підтверджувалося документами або фізичною охороною. Тепер власність почала позначатися маленькими фрагментами паперу або пластику. І це виглядає дрібницею лише на перший погляд. Бо наліпка створила нову логіку. Якщо щось правильно промарковано, воно в системі. Якщо ні, воно поза нею. Особливо цікаво це проявляється у сфері безпеки. Стікери пломба «Не відкривати», «Контроль якості», «Захищено» створюють не фізичний, а психологічний бар'єр. Людина часто не відкриває об'єкти не тому, що це неможливо, а тому, що є знак, який забороняє це робити. Тобто наліпка працює не як замок, а як соціальний сигнал. Це і є її головна сила. Вона не зупиняє фізично, вона зупиняє поведінково. У бізнесі наліпка стала інструментом управління увагою. Цінники, акції, знижки, маркування, новинка або обмежена серія – це все форми м'якого впливу. Людина думає, що приймає рішення самостійно, але насправді її вибір уже спрямований простим кольоровим маркером на упаковці. У цьому сенсі наліпка стала одним із найефективніших інструментів маркетингу. Вона не нав'язує, не говорить довгих текстів, не потребує пояснень. Вона просто існує в полі зору, і цього достатньо. З появою цифрових технологій наліпка не зникла. Навпаки, вона стала ще важливішою. штрих-коди, QR-коди, серійні номери. Це все еволюція тієї самої ідеї. Просто тепер наліпка не лише повідомляє інформацію, а й відкриває доступ до цифрових систем. Достатньо просканувати код, і фізичний предмет перетворюється на запис у базі даних. Тобто наліпка стала містком між матеріальним і цифровим світом. Але найцікавіше полягає в тому, що навіть у цифрову епоху її принцип не змінився. Це все ще маленький знак, який визначає статус речі. Просто тепер цей статус може існувати одночасно в реальному і віртуальному просторі. Є ще один аспект, про який рідко говорять. Наліпка – це тимчасова форма влади. Вона легко наноситься і легко знімається. Але навіть ця тимчасовість не зменшує її впливу. Бо часто достатньо кількох днів або навіть годин, щоб вона виконала свою функцію. Позначила, класифікувала, включила або виключила об'єкт із системи. Іноді наліпка стає частиною історії речі. Наприклад, техніка з заводською пломбою, яку не можна було відкривати. Або маркування на військовому обладнанні, або навіть прості інвентарні стікери в архівах і музеях. У всіх цих випадках наліпка виконує одну і ту саму роль – вона закріплює статус. Якщо подивитися ширше, наліпка – це один із найпростіших інструментів організації складного світу. Вона дозволяє не пояснювати, не сперечатися, не доводити. Вона просто позначає. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Єврокомісарка з розширення Марта Кос розповіла, що провела телефонну розмову з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном на тлі зростаючого тиску на країну з боку Росії. Про це вона розповіла у своєму X. Під час неї підкреслила солідарність ЄС з Вірменією, зазначила єврокомісарка. Вона наголосила, що Вірменія є суверенною незалежною країною, і її народ має повне право вільно визначати своє майбутнє. Ми розглядаємо шляхи для посилення підтримки Вірменії з боку ЄС у короткостроковій перспективі. Також ми прискоримо роботу, спрямовану на зміцнення торговельних та енергетичних зв'язків у межах Південного Кавказу, щоб підтримати економічні зв'язки Вірменії з її найближчими сусідами, зазначила Марта Кос. Нагадаємо, на початку травня у Єревані відбувся саміт Європейської політичної спільноти, а також перший в історії саміт Вірменія-ЄС. У російському МЗС побачили у цьому спроби Європи начебто втягнути Вірменію в антиросійську орбіту. Також у Москві дали зрозуміти Вірменії, що у разі виходу з Євразійського економічного союзу вона втратить доступ до російського газу за пільговими цінами. Колишній генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг заявив, що напруженість у відносинах між США та їхніми європейськими союзниками по НАТО зараз важче контролювати, ніж на момент його відставки у 2024 році. Про це він сказав у інтерв'ю Bloomberg. Столтенберг зазначив, що не став більш оптимістичним щодо трансатлантичних відносин. «Я не більш оптимістичний зараз, ніж 2 роки тому. Якщо вже на те пішло, то ситуація навіть погіршилася», – сказав він. Колишній генсекретар НАТО підкреслив важливість збереження єдності між Північною Америкою та Європою, хоча, за його словами, існують межі того, що союзники можуть приймати у відносинах зі США. Зокрема, він наголосив на неприйнятності того, щоб США погрожували Данії, маючи на увазі заяви американського президента Дональда Трампа про Гренландію. Глава німецького МЗС Йоген Вадефуль назвав гіркою поразкою той факт, що Німеччина не отримала місце непостійного члена Ради безпеки ООН, поступившись Португалії та Австрії, заяву німецького міністра навело BBC. У цьому контексті Вадефуль вказав, що не є таємницею, що Росія розпалювала настрої проти Німеччини. «Ми рішуче підтримуємо Україну, і Росія не хоче, щоб такий голос лунав у Раді безпеки», – сказав він. У Раді безпеки ООН є 5 постійних членів – Китай, Франція, Росія, Велика Британія та США – і 10 тимчасових. Німеччина отримала 104 голоси у боротьбі за одне з двох місць у Радбезі від групи «Західна Європа» та інші. При цьому Португалія отримала 134 голоси на свою користь, а Австрія – 131. Ми завжди займали чітку позицію з певних питань, і ці позиції поділяють не всі держави-члени. Те, що Німеччина завжди мусить брати на себе особливу відповідальність за Ізраїль у конфлікті на Близькому Сході, також могло коштувати нам голосів, додав Вадефуль. Він також сказав, що ще однією причиною поразки Німеччини міг стати пізній вступ у боротьбу за місце в Радбезі ООН. Своєю чергою канцлер Німеччини Фрідрих Мерц заявив, що його країна і надалі буде рішучим прихильником міжнародної системи та привітав Австрію і Португалію. Цей результат не змінює завдань, що стоять перед нами в Організації Об'єднаних Націй. Німеччина залишається надійним стовпом багатосторонньої системи, сказав він. Німеччина входила до складу Ради безпеки 6 разів, востаннє у 2019 та 2020 роках. Зазвичай Берлін висуває свою кандидатуру до Ради безпеки раз на 8 років. За словами дипломатів, Німеччина ще ніколи раніше не зазнавала невдачі у боротьбі за місце. Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що як Європейський Союз, так і Сполучені Штати прагнуть дотримуватися своєї торговельної угоди. Про це повідомило Reuters. Заява Гріра пролунала після того, як стало відомо, що в адміністрації американського президента Дональда Трампа хочуть запровадити нові тарифи проти основних торговельних партнерів США, включаючи Європейський Союз і Канаду, через побоювання щодо примусової праці. Грір зазначив, що це оголошення не мало стати несподіванкою, оскільки розслідування тривало вже кілька місяців, але не вважає, що це затримає ухвалення угоди між США та ЄС у Європейському парламенті. Обидві сторони прагнуть дотримуватися торговельної угоди. Ми вважаємо, що в обох сторін є чимало можливостей для виконання зобов'язань, сказав він. Президент Франції Еммануель Макрон вперше прийняв нового прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра у Єлисейському палаці та анонсував запуск стратегічного партнерства з Угорщиною. Про це він заявив у своєму X. Макрон опублікував спільне фото з Мадяром на вході до Єлисейського палацу та зазначив, що зміна влади в Угорщині започатковує нову еру і для країни, і для Угорщини у Європі. Сьогодні ми вирішуємо запустити підготовку нового стратегічного партнерства між Угорщиною та Францією. Підписання має відбутися до кінця року. Це дозволить поглибити наші відносини у стратегічних галузях, таких як оборона, ядерна енергетика, інфраструктура, транспорт та сільське господарство, заявив президент Франції. Це також сприятиме нашому порядку денному щодо так званого європейського суверенітету, додав Макрон.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Музей історії Десятинної церкви у Києві. Музей історії Десятинної церкви – один із тих київських музейних просторів, де головним експонатом є не окрема річ у вітрині, а сама пам'ять міста. Його поява у 2012 році була пов'язана з потребою не просто зберегти залишки першого кам'яного християнського храму Київської Русі, а пояснити їх сучасному відвідувачеві. Чому ці фундаменти важливі? Чому довкола них стільки наукових, політичних і суспільних суперечок? І чому Старокиївська гора залишається одним із найчутливіших історичних місць – столиці? За своєю суттю, це державний історико-археологічний музей, покликаний досліджувати, консервувати та популяризувати спадщину Десятинної церкви – пам'ятки національного і міжнародного значення. Десятинна церква була закладена князем Володимиром наприкінці X століття і освячена у 996 році. Для Києва це була не просто нова споруда, а символ цивілізаційного повороту після хрещення Русі. Вона стала першим кам'яним християнським храмом держави, осередком князівської влади, релігійного життя та нової культурної моделі. Назва храму походила від 10-ї частини княжих прибутків, які Володимир за літописною традицією виділив на його утримання. Так у міському просторі з'явилася будівля, що демонструвала не лише віру, а й політичну волю. Київ прагнув бути частиною християнського світу, а не периферією давньої Європи. Особливість музею полягає в тому, що він працює з об'єктом, який майже повністю втрачений фізично, але надзвичайно присутній у культурній пам'яті. Десятинна церква пережила перебудови, руйнування, спроби відновлення, археологічні розкопки, ідеологічні інтерпретації та конфлікти довкола майбутньої території. У 1240 році під час монгольської навали храм став останнім прихистком для частини оборонців Києва і загинув разом із містом, яке втрачало свою давню міць. Цей епізод перетворив Десятинну не лише на архітектурну пам'ятку, а й на символ трагічного зламу в історії Києва. Після руйнування храму життя на Старокиївській горі не зникло остаточно. Археологічні та письмові джерела свідчать про подальше використання цієї території в 13-16 століттях. А в 17 столітті до пам'ятки звернувся митрополит Петро Могила. Саме за його ініціативи у 1635 році було розчищено фундаменти і розпочато новий етап осмислення Десятинної церкви як сакрального та історичного місця. Згодом храм неодноразово відновлювали, перебудовували, а у 19 столітті на його місці звели нову церкву в російсько-візантійському стилі за проєктом Василя Стасова. Проте ця споруда теж не збереглася. У 1936 році її розібрала радянська влада. Тому сучасний музей має справу не з готовим храмом, а з нашаруванням епох. Його завдання значно складніше, ніж просто показати стародавнє каміння. Він має пояснити, що фундаменти – це документ. У них закладено історію княжого Києва, раннього християнства, археологічної науки, імперських проєктів, радянського нищення спадщини та сучасної боротьби за право українського суспільства самостійно інтерпретувати власне минуле. Саме тому музифікація Десятинної церкви є не технічним питанням, а частиною великої розмови про історичну суб'єктність України. Музей був створений Міністерством культури України з метою наукового вивчення, збереження та популяризації історії Десятинної церкви і культури Київської Русі. У його діяльності важливе місце займають матеріали археологічних розкопок, дослідження фундаментів, робота з джерелами та підготовка сучасної експозиції. Окремий акцент зроблено на консервації, музифікації залишків об'єктів 8-19 століть, розташованих на території пам'ятки. Такий підхід дозволяє дивитися на Десятинну не як на ізольований храм 10 століття, а як на простір тривалого життя Києва, де кожна епоха залишила свій слід. Водночас історія музею не позбавлена конфліктів. Навколо нього точилися гострі дискусії через релігійну присутність біля фундаментів Десятинної церкви, незаконне встановлення спочатку наметового храму, а згодом дерев'яної кам'яної споруди, а також через питання управління музейною інституцією. У публічному просторі лунала критика щодо призначення керівництва музею та сумніви, чи справді установа виконує музейну, а не церковно-політичну функцію. Ці суперечки показують, наскільки вразливими є пам'ятки, коли вони опиняються на перетині науки, віри, політики і міського простору. Для відвідувача музей історії Десятинної церкви цікавий саме цією багатошаровістю. Це не класична галерея, де можна швидко пройти від експоната до експоната. Це місце, яке вимагає повільного погляду. Тут важливо уявити собі княжий Київ, побачити за археологічними залишками масштаб храму, зрозуміти, чому одна споруда могла бути одночасно кафедральним собором, усипальницею князівської родини, символом хрещення, місцем трагедії 1240 року і об'єктом сучасних суспільних баталій. Саме такі музеї вчать не просто дивитися, а читати місто. Значення Десятинної церкви для Києва важко перебільшити. Вона стоїть біля витоків міської християнської традиції, але її історія значно ширша за церковну. Це пам'ятка державності, дипломатії, архітектури, міського планування та культурного вибору. Її фундаменти нагадують, що Київ уже понад 1000 років є містом, де історія не лежить мертвим шаром під землею, а постійно повертається в сучасність. Питання лише в тому, чи вміємо ми поводитися з цією спадщиною відповідально. Музей історії Десятинної церкви важливий не тільки як наукова установа, а як інструмент суспільної пам'яті. Він має потенціал стати простором, де археологія перестає бути вузькою академічною дисципліною і стає зрозумілою для киян та гостей міста. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами. Денна температура сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів, денна температура 25-28 тепла. У столиці плюс 23-27, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на «Прямий ФМ». Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
1: «Шкода» готується розширити лінійку свого найменшого електричного кросовера «Епік» найдоступнішою версією. Хоча модель уже доступна для замовлення у потужніших виконаннях, саме базовий «Шкода Епік» 35 має стати наймасовішим варіантом завдяки ціні, близькій до раніше обіцяних 25 тисяч євро. Базове виконання моделі оснащується 17-дюймовими сталевими колесами з декоративними ковпаками, атмосферним підсвічуванням салону та двома передніми портами USB-C потужністю 60 Вт. У салоні встановлені 5-дюймова цифрова панель приладів і великий 13-дюймовий екран мультимедійної системи. Також до стандартного оснащення входять предиктивний круїз-контроль, запуск без ключа, задні паркувальні датчики та комплекс електронних асистентів. Серед систем безпеки передбачені фронтальний асистент, система утримання у смузі руху, помічник проїзду перехрестя, асистент паркування та 5 подушок безпеки. Для покупців, яким потрібне розширене оснащення, компанія запропонує кілька пакетів опцій. «Шкода» Епік 35 оснащується електродвигуном потужністю 85 кВт та літій-залізофосфатною батареєю корисною ємністю 38,5 кВт-годин. Заявлений запас ходу становить до 315 км без підзарядки. Разом із базовою версією наприкінці року з'явиться «Шкода Епік 40». Вона отримає потужніший електромотор на 99 кВт, але використовуватиме той самий акумулятор і матиме аналогічний запас ходу. Стартова ціна «Шкода Епік 35» у Чехії становить 25 587 євро. Таким чином виробнику вдалося практично виконати попередню обіцянку запропонувати компактний електрокросовер приблизно за 25 тисяч євро, хоча нижче цієї психологічної позначки модель все ж не опустилася. У 2027 році сімейство «Епік» має поповнити спортивніше виконання «Спортлайн». Воно отримає багатше оснащення та більш виразне оформлення. Hyundai готує масштабне оновлення модельної лінійки на тлі рекордних продажів. Протягом найближчих років корейський виробник планує представити одразу кілька важливих новинок – від модернізованих популярних моделей до доступнішого електромобіля та сімейного кросовера з новою силовою установкою збільшеного запасу ходу. Одним із перших оновиться Hyundai Elantra. Для компактного седана не готують повну зміну покоління, але модель отримає помітні зміни зовнішності. Дизайнери переглянуть оформлення передньої та задньої частини кузова, а також оновлять інтер'єр. Звичайні версії Elantra найімовірніше збережуть нинішню лінійку двигунів. Набагато більше питань залишається щодо спортивної Elantra N. За попередньою інформацією, заряджений седан може перейти на новий силовий агрегат, однак Hyundai поки не розкриває технічних подробиць. Ще однією важливою новинкою стане Hyundai IONIQ 3 – компактний електричний хетчбек, який має зробити сімейство IONIQ доступнішим для ширшого кола покупців. За попередніми даними, автомобіль зможе проїжджати понад 480 км кілометрів без підзарядки. Саме такий формат електромобіля міг би зацікавити покупців, які шукають порівняно недорогу модель із достатнім запасом ходу. Серйозні зміни готуються і для Hyundai Kona. Виробник тимчасово призупинив випуск електричної версії через надлишок автомобілів 2025 модельного року на складах, але вже працює над наступним етапом розвитку моделі. Нова Kona має відійти від нинішнього стилю та отримати більш виразний образ із рисами класичного SUV. Такий напрям відповідає загальній зміні дизайну кросоверів Hyundai. У моторній гамі очікується гібридна версія на 1,6 літра та оновлена повністю електрична модифікація. Не залишиться без уваги і Hyundai Tucson. Наступне покоління одного з найпопулярніших кросоверів марки отримає більш строгий та кутастий дизайн із новими фірмовими світловими елементами. Hyundai планує зберегти для Tucson гібридні та плагін гібридні силові установки. Крім того, розглядається поява повноцінної спортивної версії Tucson N, яка може отримати гібридну систему потужністю 295 кінських сил та повний привод. Водночас, у новому поколінні Tucson компанія може відмовитися від звичайних бензинових версій без електричної підтримки. Це відповідає загальній стратегії Hyundai, хоча потенційно може збільшити стартову вартість моделі. У більш віддаленій перспективі Hyundai також готує нові моделі, створені за мотивами унікального концепту. Йдеться про позашляховик і пікап, але їхня поява очікується вже після 2027 року, орієнтовно у період між 2028 та 2030 роками. У травні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 60% ринку нових легковиків України. Торік цей показник становив 54,3%. Про це повідомив «Укравтопром». Зазначається, що найпопулярнішими були бензинові моделі. Їм належить майже 40% травневих продажів нових авто. Торік було 36%. А от найменше продавалися автомобілі з ГБО. Як і торік, на них припало менше 1% продажів. За даними аналітиків, лідерські позиції за сегментами посіли наступні моделі. Бензинові авто Hyundai Tucson, гібридні Toyota RAV4, дизельні Renault Duster, електро BYD C-Lion 06 EV та авто з ГБО Hyundai Tucson.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Міжнародний огляд на прямий FM.
1: Перемовники від країн-членів ЄС узгодили нові правила для пришвидшення та збільшення кількості депортацій, зокрема, дозволивши відправляти шукачів притулку, яким було відмовлено, до центрів за межами блоку. Про це повідомило Політіко. Це рішення є частиною масштабних реформ, які ЄС впроваджує для посилення контролю над шукачами притулку та для підтримки країн, які приймають найбільше зовнішніх мігрантів. Це рішення допоможе ЄС відновити контроль над тим, хто приїжджає до Європейського Союзу, а також і хто має його покинути, зазначив комісар з питань міграції Магнус Брунер. «Ми повинні повернути людям відчуття, що ми контролюємо те, що відбувається», – сказав посадовець. За його словами, відсоток шукачів притулку, яким було відмовлено і які залишають територію ЄС, становить лише 27%. Згідно з угодою, країнам буде дозволено направляти людей, яким було наказано залишити територію ЄС, до центрів повернення за межі блоку. Текст також запроваджує суворіші правила поводження з мігрантами, які вважаються загрозою безпеці. Серед іншого дозволяються обшуки будинків, тривалі затримання, заборони на в'їзд та покарання для тих, хто не співпрацює з правоохоронцями. Роками Європа надсилала найгірший можливий сигнал. Навіть якщо у вас не було права залишатися, ймовірність того, що нічого не станеться, була високою. Ця епоха закінчується. Якщо у вас немає права залишатися в Європі, вам доведеться піти, заявили в Європарламенті. Згідно з домовленістю, частини тексту набудуть чинності лише через рік. Водночас, деякі положення, включаючи заходи, що дозволяють країнам створювати центри повернення, почнуть застосовуватися негайно. Ключовий момент для держав, які вже просуваються вперед до їх створення, зокрема для Нідерландів та Німеччини. У США обговорюється питання про розміщення ядерної зброї у більшій кількості європейських країн-членів НАТО, щоб запевнити союзників у тому, що скорочення підтримки у сфері звичайних озброєнь не послаблює гарантії безпеки. Про це йдеться у публікації Financial Times. Джерела видання розповіли, що американські посадовці висловили готовність до додаткового розміщення за межами країн, де вже перебувають американські бомбардувальники з ядерним потенціалом. Це потенційно дозволило б більшій кількості країн розміщувати у себе так звані американські літаки подвійного призначення, здатні завдавати ядерних ударів. Двоє з джерел заявили, що готовність обговорювати розширення мала на меті продемонструвати прихильність США до забезпечення ядерної парасольки, навіть у той час, коли союзників по НАТО підштовхують до того, щоб взяти на себе більшу частину тягаря в галузі звичайної оборони. Ці переговори, які мають суворо конфіденційні характер і, можливо, не призведуть до будь-яких змін в угодах про спільне використання ядерної зброї, відбуваються на тлі поширеної в Європі занепокоєності щодо кроків президента США Дональда Трампа з виведення американських військ і найважливіших систем озброєння з європейського континенту. За словами цих джерел, країни на східному фланзі НАТО, зокрема Польща та деякі країни Балтії, висловили готовність до такого кроку. Також видання нагадало, що польські офіційні особи публічно заявляли про бажання розмістити у себе ядерну зброю. Нагадаємо, що програма спільного використання ядерної зброї НАТО включає союзників – Бельгію, Німеччину, Італію, Нідерланди, Туреччину та Велику Британію, які отримали дозвіл на розміщення американської ядерної зброї та передових ядерних бомб. Вони перебувають під захистом США. При цьому Вашингтон зберігає за собою виняткове право на застосування такої зброї. Молдова розгляне можливість об'єднання з сусідньою Румунією, якщо її шлях до членства в ЄС буде ускладнений або заблокований. Про це в новому інтерв'ю заявив молдовський віцепрем'єр Еуджен Осмокеску. Осмокеску, який обійняв посаду в листопаді минулого року, назвав об'єднання з Румунією можливим варіантом, якщо процес вступу Молдови до ЄС зупиниться після 2028 року. Це план Б, сказав він. При цьому віцепрем'єр наголосив, що метою Молдови залишається підписання договору про вступ до ЄС до кінця 2028 року. Лише у разі зупинки цього процесу політичні лідери серйозно розглянуть альтернативи. На запитання, чи не ризикує Молдова залишитися позаду через те, що її заявка на вступ пов'язана з заявкою України, Осмокеску наголосив, що розширення має залишатися заснованим на заслугах, але зазначив, що Кишинів терміново потребує відчутного прогресу з боку Брюсселя. Нам потрібно надіслати сигнал населенню, сказав він, вказавши на російські гібридні операції, спрямовані на підрив підтримки інтеграції з ЄС. Нагадаємо, що молдовська президентка Майя Санду раніше також заявляла, що в разі проведення референдуму в Республіці Молдова про об'єднання з Румунією, вона проголосувала б «за». Комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі проголосував за імплементацію торговельної угоди зі США, яка передбачає скасування імпортних мит на низку товарів. Про це повідомив очільник комітету Бернт Ланге на платформі X. Йдеться про затвердження домовленості Ради ЄС і Європарламенту стосовно двох документів у межах рамкової торгової угоди зі США, які стосуються тарифних аспектів. Очільник комітету наголосив, що серед основних вимог законодавців були надійна система захисту з положеннями про обмеження терміну дії угоди, положення про перегляд та запобіжні заходи проти введення нових мит з боку США.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
1: За романом українського письменника Андрія Куркова «Пікнік на льоду» ізраїльський режисер Арі Фольман зніме повнометражний фільм, використовуючи свою фірмову кінематографічну мову з елементами анімації. Фольман відомий анімаційно-документальним фільмом «Вальс з Баширом» 2008 року, який був номінований на «Оскар». Його роботи часто поєднують анімацію з документальним стилем і досліджують теми пам'яті, війни та травматичного досвіду. Фольман вважається одним із найвпливовіших авторів у сучасній авторській анімації. «Пікнік на льоду» – твір, який Андрій Курков написав у 1995 році. Дії роману відбуваються в Києві у 1990-х роках. Історія розповідає про пригніченого письменника Віктора, який бере собі домашнього пінгвіна Мішу. Щоб заробити, він влаштовується писати некрологи для впливової газети, проте незабаром усвідомлює, що люди, про яких він пише, помирають за підозрілих обставин, втягуючи його в небезпечні мафіозні інтриги. У 1999 році роман став першим бестселером з просторів колишнього СРСР на західному ринку, спочатку у Швейцарії, а потім у Німеччині та Австрії. Зрештою, книга стала міжнародним бестселером. Зокрема, її переклади більш ніж 30 мовами розійшлися накладом понад мільйон копій. На Рівненщині започаткували медичні арт-ретрити, що поєднують знайомство з культурною спадщиною області та відновлення ментального здоров'я. Про це повідомив голова Рівненської облради Андрій Карауш. Це спільна ініціатива двох наших обласних закладів – Центру народної творчості та інфекційної лікарні, йдеться у повідомленні. Зазначається, що ініціатива покликана потурбуватись про емоційне благополуччя медиків саме цієї лікарні – заклади мають меморандум про співпрацю. Персонал знайомитимуть із традиційною культурою регіону, локальними особливостями і туристичними родзинками, народними ремеслами та гастроспадщиною. У межах проєкту заходи в різних громадах Рівненщини відбуватимуться щотижня. У Вінниці презентували книгу «Іван Теодорович Богун. Біографія» відомої української дослідниці Тетяни Таїрової Яковлєвої про уславленого козацького полковника. Про це повідомила Вінницька міська рада. Видання стало одним із найґрунтовніших сучасних досліджень життя та діяльності легендарного козацького полковника, ім'я якого тісно пов'язане з історією Вінниці та Вінниччини, йдеться у повідомленні. Згідно з повідомленням, це наукова праця, яка занурює читача в атмосферу ранньомодерної України через призму життя однієї з найяскравіших і водночас найзагадковіших постатей 17 століття. Зазначається, що авторка відійшла від традиційного романтизованого образу козацького лицаря та представила Богуна як впливового політичного діяча, військового керівника та одного з творців української державницької традиції. У книзі вдалося суттєво доповнити біографію Богуна новими фактами та документами, які дозволяють краще зрозуміти його роль у політичних процесах Гетьманщини, позицію щодо московської держави та участь у боротьбі за самостійність України. Окремий розділ цієї праці присвячений обороні Вінниці 1651 року. Спираючись на архівні джерела та тогочасні документи, дослідниця реконструювала об'єктивний перебіг боїв, підкреслюючи, що справжній успіх оборони полягав у стратегічній майстерності Богуна. Для козацького полковника Вінниця стала ключовим майданчиком прояву його виняткового таланту, зазначили у музеї Вінниці. Стрімінговий сервіс Prime Video опублікував перший трейлер серіалу «Ель» – приквелу улюбленого фільму 2000-х «Білявка в законі», який свого часу прославив Різ Візерспун. У центрі сюжету – юна Ель Вудс, яку цього разу зіграла Лексі Майнтрі. Події серіалу розгортаються 1995 року, коли майбутня зіркова юристка ще навчається у старшій школі та лише починає шукати своє місце місце у світі. За сюжетом, через роботу батька, родина Ель змушена переїхати із сонячного Лос-Анджелеса до похмурого Сіетла. Нове місто, інша школа та чуже оточення стають для дівчини справжнім викликом. Їй доведеться знайти друзів, адаптуватися до незвичних умов, пережити перше кохання та пройти через усі класичні труднощі підліткового життя. Над проєктом працювала сценаристка Лора Кітрел, відома за серіалом «Біла ворона». Цікаво, що до продюсерського складу приєдналася і сама Різ Візерспун, яка курує створення серіалу через свою продюсерську компанію. Перший сезон покаже 8 епізодів і вийде на Prime Video вже 1 липня. Студія Disney опублікувала перший тизер та постер нового мультфільму «Льодовиковий період. Точка кипіння». Відео опубліковано на каналі студії на YouTube. Детальний сюжет стрічки не розголошується, однак зазначається, що прем'єра мультфільму запланована на 5 лютого 2027 року. Також студія опублікувала і постер прийдешнього релізу. На ньому зображені основні персонажі франшизи. «Льодовиковий період. Точка кипіння» стане першою частиною серії з часів закриття студії Blue Sky у 2021 році. Попередній мультфільм «Льодовиковий період 5. Зіткнення неминуче» вийшов у 2016 році.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Генуезькі арбалети і найманці середньовіччя. Як працював військовий бізнес? У середньовіччі війна рідко була справою лише честі або героїзму. Для багатьох держав і міст це був насамперед бізнес – холодний, розрахований і прибутковий. Одним із найяскравіших прикладів такої системи стала Генуезька республіка, яка зуміла перетворити війну на джерело доходу, а своїх солдатів – на експортний товар. Генуя, розташована на узбережжі Середземного моря, у період розквіту була однією з найсильніших морських республік Європи. Її кораблі контролювали торгові маршрути. Банки фінансували королів і походи, а купці працювали від Чорного моря до Атлантики. Але окрему роль у цьому успіху відігравали не лише гроші і флот, а й військова сила. Зокрема, генуезькі арбалетники. Арбалет з'явився ще в античності, але саме в середньовіччі він став по-справжньому небезпечним і масовим. На відміну від класичного лука, арбалет не вимагав багаторічного тренування. Людина могла стати боєздатною за відносно короткий час. Це було ключовим фактором. У той час, коли англійські лучники тренувалися роками, щоб досягти майстерності, арбалет дозволяв швидко підготувати солдата до бою. Генуезці довели цю зброю до високого рівня. Їхні майстри вдосконалювали механізми натягування, використовували міцні сталеві дуги, створювали більш точні спускові системи. Арбалет став не просто зброєю, а технологічним продуктом, який можна було виробляти, продавати і експортувати разом із людьми, які ним користувалися. Саме так народився феномен генуезького арбалетника – професійного найманого солдата, який воював по всій Європі. Головна особливість генуезької системи полягала в тому, що вона не будувалася на масовій постійній армії. Замість цього існувала мережа контрактів. Арбалетники формували загони, які укладали угоди з містами, кораблями або навіть окремими правителями. Це були професійні військові, для яких війна була роботою. Їхня лояльність визначалася не ідеями чи присягою, а оплатою. Якщо контракт був вигідним, вони воювали, і якщо ні, могли відмовитися від участі або перейти до іншого наймача. Це створювало абсолютно нову логіку війни. Вона переставала бути суто феодальною системою обов'язків і ставала ринком праці. Генуя фактично виконувала роль посередника. Вона постачала не лише зброю, а й готові бойові підрозділи. У середньовічній Європі домінували лицарі, важкоозброєна кіннота, яка символізувала силу і статус. Але арбалетники змінили баланс. Арбалет міг пробивати обладунки на значні відстані. Це означало, що навіть добре захищений лицар більше не був недосяжною ціллю. Генуезькі арбалетники діяли організовано. Вони не були індивідуальними героями, як лицарі, а частиною дисциплінованих загонів. А вони займали позиції, тримали стрій і методично вели вогонь. Саме ця ефективність зробила їх затребуваними по всій Європі. Їх наймали французькі королі, італійські міста-держави і навіть монархи під час великих воєн. У битвах вони часто ставали вирішальною силою, особливо коли йшлося про оборону або штурм укріплень. Генуя не просто продавала солдатів, а вона створила повну військову інфраструктуру. Це включало виробництво арбалетів, навчання бійців, організацію загонів, логістику і навіть фінансові розрахунки контрактів. Фактично, це була рання форма військово-комерційної корпорації. У сучасних термінах це щось на кшталт поєднання оборонного підрядника і банку. Місто заробляло на кожному етапі – на виробництві зброї, на підготовці солдатів і на самих контрактах. І чим більше воєн відбувалося в Європі, тим сильнішою ставала економіка Генуї. Але така модель мала і свою вразливість. Найманці не були повністю контрольованими. Їхня мотивація була фінансовою, а не політичною. Якщо оплата затримувалася або умови ставали невигідними, вони могли припинити бойові дії. Відомі випадки, коли наймані загони відмовлялися продовжувати битву або змінювали сторону прямо під час конфлікту. Це створювало ризики для тих, хто їх наймав. Фактично, армія могла розсипатися у критичний момент. Тому з часом держави почали шукати альтернативу – постійні національні армії, більш контрольовані і стабільні. Кінець генуєзького домінування настав із появою вогнепальної зброї. Аркебузи та ранні мушкети поступово витіснили арбалети з поля бою. Хоча арбалети залишалися ефективними, вони вже не давали тієї переваги, яка була раніше. Паралельно змінювалася і сама структура війни. З'являлися централізовані держави, які формували власні армії, а не покладалися на найманців. Ринок військових послуг почав скорочуватися, а роль Генуї як постачальника солдатів зменшилася. Історія генуєзьких арбалетників – це історія про те, як війна стала частиною економіки. Генуя змогла перетворити військову силу на товар, а професійних солдатів – на експортний продукт. Це була система, де технологія, фінанси, людський ресурс працювали як єдине ціле. І хоча епоха арбалетників давно минула, сама логіка не зникла. Сучасні військові контракти, приватні оборонні компанії і глобальні постачальники озброєння – це лише нові форми тієї ж ідеї. Війна як бізнес почалася не в новітню добу, вона має значно глибші корені, і один із них веде саме до генуєзьких арбалетників середньовіччя. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. «Прямий ФМ». Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
1: Logitech представили свою першу портативну мишу Mobi Fold. Вона призначена для роботи на ходу, має компактний дизайн та навіть отримала вбудовану систему штучного інтелекту, щоб запобігти небажаним клікам. Подібну мишу вирішили створити після дослідження компанії, яке показало, що хоча 72% професіоналів користуються мишею, лише 26% застосовують її під час роботи в публічних місцях. Головною перешкодою називають громі, стійкість і незручність традиційних моделей, які або не поміщаються в кишеню, або є надто важкими для перенесення в

0: під час щоденного використання. Під час роботи поза домом одним із ключових факторів є автономність. І за даними Logitech, тут усе доволі непогано. Лише одна хвилина заряджання забезпечує до 22 годин використання, а повного заряду вистачає приблизно на 30 днів роботи. Додатково MobiFold оснащена вбудованою моделлю штучного інтелекту, яка допомагає запобігати випадковим клікам під час складання. Крім того, це перша миша, що отримала сертифікацію від Google, яка забезпечує миттєве підключення до сумісних пристроїв. Apple попередила розробників, що видалятиме з App Store застосунки, які більше не отримують оновлення або ж не приваблюють користувачів. Зміни відображені у правилах, в яких раніше йшлося виключно про видалення продуктів копії. Останній перелік отримав оновлення, і нині там згадуються програми для шпалер, прості таймери та звукові ефекти, а також ліхтарики, застосунки для знайомств та ворожіння. Компанія зазначає, що подібні категорії є добре відомими в App Store, тому нові заявки будуть прийматися лише у випадку, якщо вони пропонують суттєво інший або покращений досвід. Ми можемо видалити ці застосунки з App Store, якщо вони не будуть оновлені, покращені або не приваблюватимуть клієнтів, йдеться в інструкціях. Водночас Apple попереджатиме розробників про потенційне видалення застосунків, щоб дати можливість їх оновити. Окремо компанія вказала, що програми на кшталт алкогольних ігор та інші низькоякісні продукти можуть вважатися такими, що порушують правила, а розробники, які неодноразово подають їх, можуть втратити доступ до платформи. NVIDIA та південно-корейська LG Group оголосили про масштабну співпрацю для створення екосистеми штучного інтелекту, яка охоплюватиме виробництво, робототехніку, дата-центри та автомобільні технології. Компанії планують поєднати цифрових двійників, роботів і ШАІ-інфраструктуру, щоб прискорити впровадження інтелектуальних машин у реальному світі. Одним із головних напрямів співпраці стане модернізація виробництва. LG хоче за допомогою штучного інтелекту об'єднати всі етапи роботи підприємств – від закупівель і виробництва до логістики та доставки клієнтам. Компанія прагне створити автономну виробничу систему, яка зможе аналізувати дані в режимі реального часу та швидше реагувати на зміни. Для цього LG використовуватиме досвід своїх заводів у різних країнах разом із технологіями цифрових двійників NVIDIA. Інженери зможуть моделювати виробничі процеси у віртуальному середовищі, перевіряти зміни та тестувати нові рішення ще до їхнього впровадження на реальних підприємствах. Окрему увагу партнери приділять робототехніці. LG продовжує розробку домашніх роботів, які допомагатимуть користувачам з повсякденними справами. Навчання та перевірка таких роботів відбуватимуться у віртуальних середовищах замість виключно фізичних випробувань. Співпраця охопить і розвиток ШАІ-інфраструктури. LG Electronics працюватиме з NVIDIA над технологіями рідинного охолодження та модульною інфраструктурою для платформи, що має спростити запуск високопродуктивних обчислювальних центрів. Партнерство також поширюється на автомобільну галузь. LG Electronics має намір інтегрувати свої системи допомоги водієві з платформами NVIDIA Drive для створення програмно-керованих автомобілів та систем обробки даних безпосередньо в транспортних засобах. Регулярне вживання ультраперероблених продуктів харчування суттєво ускладнює концентрацію уваги та посилює фактори, що стимулюють розвиток деменції. Найважливіше, що цей негативний ефект проявляється навіть серед тих людей, які загалом намагаються дотримуватися здорового раціону. Такого висновку дійшла міжнародна група вчених, проаналізувавши дані понад 2000 дорослих австралійців середнього та старшого віку без ознак деменції. Дослідження чітко продемонструє, що навіть незначне збільшення частки ультрапереробленої їжі в щоденному меню призводить до зниження уваги та швидкості обробки інформації мозком. Головна несподіванка дослідження полягає в тому, що погіршення когнітивних функцій відбувалося незалежно від загальної якості харчування. Навіть люди, які за основу брали корисну середземноморську дієту, демонстрували аналогічне зниження концентрації, якщо паралельно вживали ультраперероблені продукти. Науковці пов'язують це з тим, що під час глибокої промислової обробки руйнується природна структура інгредієнтів і з'являються шкідливі хімічні сполуки та штучні добавки. Крім того, фахівці виявили, що така їжа посилює інші фактори ризику деменції, зокрема ожиріння та високий кров'яний тиск. Хоча прямого зв'язку з порушенням довготривалої пам'яті на цьому етапі виявлено не було, вчені наголошують, що увага є базовим фундаментом мислення. Її систематичне зниження є важливим раннім попереджувальним сигналом глобальних негативних змін у роботі головного мозку.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: Погода на Прямий FM.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами. Денна температура сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме із хмарами, упади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів, денна температура 25-28 тепла. У столиці плюс 23-27, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Вітряк на теремках, млин, мозаїка і київська легенда про вітер, який не зник. На проспекті академіка Глушкова стоїть будівля, яку важко сплутати з будь-якою іншою. Вона не схожа ні на типовий радянський ресторан, ні на звичайний об'єкт придорожньої архітектури, ні на декоративну забавку для району. Легендарний ресторан «Вітряк» на Теремках – це величезний дерев'яний млин, що ніби випадково опинився серед міста. Але насправді став одним із найупізнаваніших символів околиці. Його історія починається у 1967 році, коли Київ активно розростався, нові житлові масиви отримували власні громадські простори. А архітектори ще могли дозволити собі сміливі образи, у яких функція поєднувалася з майже казковою формою. Вітряк звели за проєктом Анатолія Добровольського, архітектора, чиє ім'я пов'язане з післявоєнним образом Хрещатика. І вже сам цей факт виводить ресторан за межі районної пам'ятки. Його створювали не як тимчасовий павільйон, а як помітний архітектурний жест. У радянському Києві, де монументальність часто мала офіційний і строгий характер, вітряк виглядав інакше – тепліше, народніше, театральніше. Він ніби пропонував місту іншу версію урочистості. Не через колони і мармур, а через дерев'яний млин, етнічні мотиви, відчуття свята і трохи наївну, але дуже сильну образність. За радянських часів ресторан був надзвичайно популярним. Сюди возили іноземні делегації, бо вітряк добре працював як вітрина українського колориту. Не музей, не офіційна сцена, а місце застілля, де архітектура сама створювала настрій. Для киян це був простір особливих подій. Весілля, ювілеї, родинні свята, урочисті вечері – усе це перетворювало ресторан на частину особистих біографій мешканців міста. Черги до вітряка були не просто ознакою популярності. Вони свідчили, що місце мало статус. Потрапити сюди означало додати події ваги, краси і певної київської легендарності. Але справжня таємниця вітряка не лише в його формі. Головний скарб будівлі – мозаїчне пано «Вітер» на фасаді. Це єдина монументальна робота в Києві, створена Аллою Горською, однією з найяскравіших українських художниць-шістдесятниць, у співавторстві з Віктором Зарецьким та Борисом Плахтієм. Мозаїка не просто прикрашала ресторан, вона давала йому внутрішній голос. Якщо млин – це тіло будівлі, то вітер – її душа, рух, напруга, енергія, яка не дозволяє цьому місцю перетворитися на звичайний заклад громадського харчування. Образ вітру для такого ресторану майже символічний. Млин не існує без вітру, але вітер не можна втримати. Він невидимий, проте його дія помітна всюди – у русі крил, у шумі дерев, у зміні погоди, у відчутті неспокою. Так само історія вітряка складається з речей, які ніби не завжди лежать на поверхні. Пам'яті про радянські застілля, тіні мистецького спротиву, трагічної долі Алли Горської. Занепаду 1990-х, реставрації мозаїки і дивно відчуття, що будівля пережила більше, ніж мала б. Алла Горська була не просто художницею, вона належала до покоління, яке намагалося повернути українській культурі голос у час, коли будь-яка самостійна позиція могла стати небезпечною. Її проукраїнська діяльність і правозахисна позиція призвели до конфлікту з офіційною системою. Її виключили зі спілки художників. А у 1970 році вона загинула за трагічних і загадкових обставин. Саме через це мозаїка «Вітер» сприймається сьогодні не лише як декоративне пано. Вона стала фрагментом біографії людини, яка жила в напрузі між мистецтвом, свободою і небезпекою. У цьому і народжується урбаністичний міф вітряка. З одного боку, це ресторан, де святкували весілля і ювілеї, де подавали страви, приймали гостей, водили делегації. З іншого, це місце, на фасаді якого залишилася робота художниці з драматичною долею. Радість застілля і тінь трагедії тут існують поруч. Саме такі контрасти роблять київські місця загадковими. Місто ніколи не зберігає лише одну історію. Воно нашаровує їх, як фарби в мозаїці, і з часом навіть найзвичайніша будівля починає звучати складніше. Після розпаду СРСР Вітряк пережив занепад. Колишня слава поступово розчинилася, а всередині будівлі змінювалися різні забігайлівки. Для багатьох київських модерністських об'єктів така історія закінчувалася руйнуванням, перебудовою або повним знищенням первісного образу. Але Вітряку пощастило більше. Його архітектура вціліла. Будівля зберегла форму млина, а отже і власну впізнаваність. Вона ніби відмовилася зникати, навіть коли змінився час, район, публіка і сам сенс ресторанної культури. Особливо важливою стала реставрація мозаїки у 2016 році. Пано Алегорського не просто привели до ладу, його повністю відкрили для огляду. Це був символічний жест повернення пам'яті. У місті, де багато монументальних робіт радянської доби опинилися під загрозою, вітер отримав шанс бути побаченим заново. Не як частина забутого ресторану, а як мистецький документ, як робота шістдесятників. Як фрагмент київської історії, який неможливо замінити рекламною вивіскою чи новим фасадом. Сьогодні «Вітряк на теремках» можна читати як міську легенду без вигаданих привидів. Його містика не в тому, що там обов'язково має відбуватися щось надприродне. Вона в іншому – у дивній витривалості місця, у поєднанні ресторанної буденності з високим мистецтвом, у присутності мозаїки, яка пережила епоху, занепад і повернення. Це той випадок, коли будівля стає пам'яттю району, навіть якщо її функція змінюється. Мешканці Теремків можуть пам'ятати її як святковий ресторан, хтось – як занедбаний об'єкт, хтось – як архітектурну дивину, а хтось – як єдину київську монументальну роботу Алегорської. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Україна отримала 7-й транш фінансування від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility загальним обсягом 2 мільярди 800 мільйонів євро. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Загальний обсяг фінансування за цим механізмом вже перевищив 29 мільярдів 400 мільйонів євро. Кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб. Це вже 7-й транш за програмою. На цьому етапі країна виконала 11 індикаторів плану України, що охоплюють реформи у сферах державного управління, економічної політики, енергетики, цифровізації та верховенства права. Крім того, Україна довгостроково виконала низку умов, передбачених для наступних етапів фінансування. Ми вперше отримаємо додаткову компенсацію за випереджальне виконання зобов'язань з реформ, написала Свириденко у Телеграм. За її словами, станом на кінець травня 2026 року Україна виконала 86 заходів плану, ще 65 перебувають на різних етапах реалізації. Уряд продовжує системно впроваджувати необхідні зміни для забезпечення економічної стійкості, відновлення країни та наближення до членства в ЄС. Бізнес і надалі зможе використовувати електронно-товарну транспортну накладну для внутрішніх вантажних перевезень. Уряд підтримав постанову, яка забезпечує безперервну роботу системи ЕТТН після завершення дворічного експериментального проєкту. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. Використання ЕТТН залишається добровільним. Перевізники та компанії можуть самостійно обирати, працювати з паперовими документами чи перейти на електронний формат. Сьогодні система вже повноцінно працює та може обробляти до 800 електронних товарно-транспортних накладних за секунду, розповіли у відомстві. До неї підключено 7 операторів електронного документообігу, а ще 11 операторів проходять тестування та готуються до підключення. Цифровізація вантажних перевезень є одним із ключових напрямів модернізації транспортної галузі. Система ЕТТН дозволяє зробити перевезення більш прозорими, зручними та ефективними для бізнесу, а також створює сучасні інструменти контролю та аналітики для держави, наголосили у міністерстві. Ми вже бачимо готовність ринку до переходу на цифрові документи та продовжуємо формувати необхідну нормативну базу для повноцінного функціонування системи. Паралельно з роботою над проєктом закону ми створили можливість для постійного використання ЕТТН вже зараз, зазначив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. Група «Нафтогаз» досягла принципової угоди з Комітетом держателів єврооблігацій на 1 мільярд 200 мільйонів євро щодо продовження строків їх погашення до 2032-2033 років. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький. За його словами, завершення реструктуризації має посилити фінансову стійкість групи та дати більше можливостей спрямовувати ресурси на відновлення інфраструктури і підготовку до опалювального сезону. Корецький зазначив, що лише у 2025 році росіяни завдали 229 ударів по об'єктах «Нафтогазу», більше, ніж за попередні 3 роки повномасштабної війни разом. Від початку 2026 року, за його словами, компанія зазнала вже понад 170 атак. Через втрати власного видобутку газу «Нафтогаз» змушений компенсувати його імпортними поставками, що впливає на фінансові показники групи. Від початку року «Укрзалізниця» успішно провела аукціони з продажу металобрухту на загальну суму 633 мільйона гривень. Це більше, ніж за весь 2025 рік. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. Загалом реалізовано 95 тисяч тонн брухту чорних і кольорових металів, що на 52% більше, ніж у 2025 році. Металобрухт «Укрзалізниці» також є важливим джерелом сировини для українського металургії. Представники галузі відзначають його роль у підтримці виробничих процесів та стабільної роботи підприємств, говориться у повідомленні. Для залучення більшої кількості учасників ринку та посилення конкуренції на торгах нещодавно «Укрзалізниця» провела зустрічі з представниками бізнесу щодо реалізації брухту кольорових металів. Реалізація металобрухту має не лише фінансовий ефект, зазначили у відомстві. Списані вантажні та пасажирські вагони вагони, локомотиви й інша техніка, що накопичується на коліях, знижують ефективність експлуатаційної роботи, ускладнюють маневрові операції та впливають на безпеку руху. Їхнє своєчасне списання та реалізація дозволяють оптимізувати технологічні процеси і підвищувати ефективність роботи залізниці. Уряд спрямував 2 мільярди 300 мільйонів гривень на підтримку шкіл, коледжів і університетів. Кошти підуть на закупівлю систем резервного оживлення, модернізацію інфраструктури, відновлення пошкоджених об'єктів і підготовку закладів до роботи в опалювальний сезон. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Із цієї суми майже 500 мільйонів гривень передбачено для шкіл на системи резервного оживлення, акумулятори, сонячні станції та інше обладнання, уточнила вона. За її словами, 417 мільйонів отримують заклади фахової передвищої освіти, 600 мільйонів отримають університети на когенераційні установки, сонячні електростанції та системи накопичення енергії, ще 275 мільйонів на оплату комунальних послуг. Додатково 500 мільйонів буде спрямовано на відновлення пошкоджених університетів, облаштування укриттів та закупівлю необхідного обладнання. Усі школи, коледжі та університети мають бути належним чином підготовлені до опалювального сезону 2026-2027 років, щоб забезпечити безперебійний навчальний процес, написала Свириденко у Телеграм.
0: Економічний огляд на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
2: Мої вітання! Бульбашкова плівка та штрих-код – історія випадкових винаходів. Історія пакування – це хроніка масштабних помилок, які зрештою принесли авторам і корпораціям шалені мільярди. Головні розробки, що тримають на собі сучасну глобальну логістику та ретейл, створювалися для абсолютно безглуздих або занадто романтичних цілей. Автори бульбашкової плівки намагалися продати її як розкішні текстурні шпалери для багатіїв. А творці штрих-коду ледь не померли у злиднях, бо комп'ютерна індустрія наздогнала їхню ідею лише через 20 років. У 1957 році в Нью-Джерсі авіаційний інженер Ел Філдінг та шведський винахідник Марк Шаван закрилися в гаражі, щоб створити перші у світі тривимірні пластикові шпалери. У ті роки в дизайні інтер'єрів починався бум на синтетичні матеріали та футуризм. Партнери вирішили, що об'ємні стіни, які можна легко мити ганчіркою, це справжня золота жила. Для експерименту вони пропустили дві звичайні поліетиленові шторки для ванної через верстат під високим тиском. Але технологічний процес дав збій. Розплавлений пластик склеївся не повністю і між шарами намертво застрягли тисячі дрібних похерців повітря. Винахідники не розгубилися. Вони запатентували отриманий брак під назвою AirCap і спробували продавати його як ультрамодні шпалери для пентхаусів. Проте ринок цю ідею миттєво знищив. Покупці не бажали обклеювати кімнати поліетиленом, який голосно рипів від будь-якого випадкового дотику. Тоді їхня компанія під назвою Sealed Air спробувала змінити стратегію. Пухарчисту плівку оголосили революційним теплоізолятором для сільськогосподарських теплиць. Проте і тут на них чекав повний провал. Поліетилен тих років не мав хімічного захисту від ультрафіолету. Під прямим сонячним промінням плівка за кілька тижнів каламутніла, ставала крихкою і розпадалася на шматки, а фермери вважали її невиправдано дорогою. Усе змінив раптовий технологічний прорив у зовсім іншій сфері. У 1959 році компанія IBM презентувала свій новий комп'ютер 1401 – першу в історії масову електронно-обчислювальну машину. Ця техніка важила близько тонни, коштувала шалених грошей і була неймовірно тендітною. Найочевиднішою проблемою стала безпечна доставка. Під час транспортування вантажівками та залізницею від найменшої дорожньої вібрації ламалися дорогі вакуумні лампи та чутливі плати. Тоді маркетолог Sealed Air на ім'я Фредерік Бауер запропонував логістам IBM спробувати їхній пухирчастий пластик для амортизації. Результат перевезення перевершив усі очікування. Електроніка доїхала до перших клієнтів у ідеальному стані. IBM негайно підписала з винахідниками довгостроковий контракт, а пухирчаста плівка перетворилася на світовий логістичний стандарт пакування. Що ж до легендарного ефекту зняття стресу, то крім керівництво компанії виявило його випадково набагато пізніше, коли помітило, що працівники складів замість роботи годинами лускають бульбашки просто задля розваги. Паралельно з цим у США розгорталася інша технологічна драма – автоматизація торгівлі. Після Другої світової війни американські супермаркети переживали масштабну кризу росту. Асортимент товарів збільшився в рази, касири фізично не встигали вибивати чеки вручну. Черги стояли на вулиці, а щомісячна інвентаризація складів забирала тижні роботи. У 1948 році молодий аспірант Бернард Сільвер випадково підслухав розмову власника великої продуктової мережі з деканом технологічного інституту. Бізнесмен благав науковців розробити бодай якусь систему, яка б сама автоматично зчитувала ціну та назву товару безпосередньо на касі. Сільвер розповів про це своєму колезі Норману Вудланду. Той загорівся ідеєю, кинув викладання, взяв усі заощадження батьків і поїхав у Флориду. Одного дня рішення прийшло само собою, коли Вудланд згадав азбуку Морзе, яку вивчав у дитинстві. Він сидів на березі океану і почав механічно креслити пальцем на піску звичні крапки та тире. А потім випадково протягнув пальці вниз, перетворивши крапки на тонкі вертикальні лінії, а тире – на товсті смуги. Це й був перший у світі ескіз вертикального штрих-коду. У 1952 році Вудланд і Сільвер отримали офіційний патент, але він виявився абсолютно непотрібним ринку. Для роботи системи бракувало технологічної бази. Були потрібні потужні комп'ютери, здатні миттєво обробляти цифрову інформацію та надточні світлові сканери. А перші лазери, створені у 50-х роках, були гігантськими, перегрівалися і коштували дорожче, ніж увесь супермаркет. Автори не мали капіталу і змушені були продати патент за символічні 15 тисяч доларів. Більше того, Бернард Сільвер загинув у автокатастрофі у 1963 році, так і не побачивши свого винаходу в дії на жодній полиці. Лише на початку 70-х років, коли у світі з'явилися компактні лазери та перші мікропроцесори, штрих-код став економічно вигідним. Корпорація IBM доопрацювала ідею Вуланда і створила сучасний єдиний стандарт під назвою UPC. Історичний запуск відбувся 26 червня 1974 року в супермаркеті штату Огайо. О 8 ранку касирка провела сканером по пачці жуйки Врігліс за 67 центів. Апарат уперше в історії видав звук пік. Цей момент поклав край ручній праці касирів і започаткував еру цифрового обліку. Сьогодні ця пачка жувальної гумки та чек зберігаються в Смітсонівському музеї як експонат, що змінив світову економіку. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Погода на «Прямий FM».
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами. Денна температура сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме із хмарами, упади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів, денна температура 25-28 тепла. У столиці плюс 23-27, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що його країна рухається до запровадження загального призову, однак для цього необхідна якісна підготовка. За словами міністра, кількість призовників щороку зростає, а армія здатна навчати дедалі більше людей. «Ми рухаємося до загального призову хорошими темпами, зберігаючи якість, реагуючи на нові загрози. У цьому беруть участь комендатури, стрільці та литовська армія, тому наша загальна підготовка спрямована на навчання всього суспільства діям та захисту у разі війни», – додав він. Тим часом прем'єр-міністр Литви Інга Ругінене зазначила, що загальний призов – це питання майбутніх дискусій. «Безсумнівно, ми до цього дійдемо, але на зараз, з огляду на мінливу геополітичну ситуацію та нові загрози, пріоритетом є виконання базових завдань, щоб потім крок за кроком рухатися вперед», – сказала глава уряду. Призовники в Литві служать 9 місяців, однак цього року з'явилася можливість скоротити термін обов'язкової військової служби. Створено умови для її проходження протягом 3, 6 або 9 місяців. Також на службу призиваються випускники шкіл у віці 18-22 роки, і щороку планується призивати все більше молодих людей. Ряд політиків вважає, що таким чином країна наближається до загального призову. Єврокомісар з питань оборони Андріус Кубіліус закликав країни-члени НАТО проявити ініціативу в дискусіях щодо майбутнього європейської оборонної структури, розвивати оборонну промисловість та забезпечити подальшу підтримку Україні, яка веде війну проти РФ. Кубіліус нагадав, що США також закликають європейців взяти на себе основну відповідальність за власну колективну оборону. Росія, як і раніше, виробляє більше, ніж ЄС. Це небезпечно, це спокушає Путіна. Національні парламенти Європи повинні запитувати наші уряди, чому наша промисловість не зростає, незважаючи на те, що витрати в цій сфері збільшуються. З 2022 року Україна в 50 разів збільшила обсяги виробництва оборонної продукції до 50 мільярдів євро. А у нас немає єдиного ринку оборонної продукції в Європі, немає конкуренції, інновацій та розвитку промисловості, підкреслив він. За його словами, боротьба за спільний ринок оборонної продукції в ЄС – це також боротьба за можливість мати сучасні оборонні доктрини на національному рівні. Кубіліус також наголосив на важливості забезпечити ще більшу підтримку Україні, щоб таким чином змусити Росію сісти за стіл переговорів. Крім того, додав єврокомісар, необхідно інтегрувати Збройні сили України в європейську оборонну структуру. В уряді Вірменії поки не бачать підстав проводити референдум щодо вибору між членством країни в ЄС та в Євразійському економічному союзі. Про це заявив вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян. Глава уряду зазначив, що наразі немає підстав для проведення такого референдуму, оскільки процес євроінтеграції Вірменії ще не досяг тієї стадії, коли можна було б запропонувати громадянам чіткий вибір. Його слова стали відповіддю на спільну заяву лідерів чотирьох країн. Країн-членів Євразійського економічного союзу – Росії, Казахстану, Білорусі та Киргизстану – щодо перебування Вірменії в Союзі. У документі вони закликали вірменську владу якомога швидше провести референдум щодо вибору між двома союзами. Пашинян заявив, що його країна продовжуватиме працювати в рамках Євразійського економічного союзу доти, доки вибір між цією організацією та ЄС не стане неминучим. Доки Вірменія офіційно не подасть заявку на членство в Європейському Союзі або не наблизиться до статусу кандидата на членство в ЄС, проведення будь-якого референдуму є нелогічним, додав прем'єр, зазначивши, що такий вибір поки що має лише теоретичний характер. Варто зазначити, що останнім часом країна демонструє своє зближення з Європейським Союзом. Приміром, на початку травня у Єревані відбувся саміт Європейської політичної спільноти, а також перший в історії саміт Вірменія-ЄС. У російському МЗС побачили у цьому спроби Європи начебто втягнути Вірменію в антиросійську орбіту. Також у Кремлі дали зрозуміти Вірменії, що у разі її виходу з Євразійського економічного союзу їй не бачити пільгових цін на російський газ. У Сербії обговорюється питання запровадження візи з Росією як виконання вимог Брюсселя. Про це заявив в новому інтерв'ю голова комітету сербського парламенту з питань діаспори Драган Станоєвич. За його словами, це робиться для того, щоб країна змогла стати членом Європейського Союзу. Питання візового режиму з РФ обговорюється як виконання тих розділів і підрозділів вимог Брюсселя, які включають і введення віз для громадян Росії. Є заяви, що до кінця 2026 року все це має бути зроблено. Але, наскільки я знаю, все це має бути виконано за півроку до вступу до ЄС, підкреслив Станоєвич. Однак, таке рішення призведе до суспільного невдоволення, тому, за його словами, влада Сербії на нього не піде. Я вважаю, що ми далекі від вступу до ЄС і від скасування візового режиму, тому що владі в Сербії тільки цього ще не вистачало для повної капітуляції, яка спричиняє погіршення ситуації в Сербії та критичну втрату підтримки серед населення, сказав сербський політик. Нагадаємо, що голова Народної скупщини Сербії та колишня прем'єрка Анна Брнабич нещодавно заявила, що вступ Сербії до ЄС є стратегічним пріоритетом номер один для її країни.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання. Влад – це пеш Дракула, реальність проти легенди. Іноді найстрашніші легенди народжуються не з вигадки, а з реальних людей, яких історія з часом перетворює на символи. Влад III, відомий як Влад Цепеш або Влад Дракула, саме така постать. Його ім'я сьогодні майже автоматично викликає образ вампіра, темряви і замку десь у Карпатах. Але реальний Влад не мав нічого спільного з безсмертними істотами. Він був правителем Валахії у 15 столітті і жив у світі, де влада трималася на страху, війнах і постійній боротьбі за виживання між Османською імперією та сусідніми європейськими державами. Влад народився приблизно у 1431 році в родині, яка вже сама по собі була частиною великої політичної гри. Його батько, Влад II, мав прізвисько Дракул, тобто дракон, бо був членом ордену Дракона – лицарського союзу, створеного для боротьби з османами. Саме від цього походить ім'я Дракула, тобто син дракона. Але за часом це слово почало набувати іншого звучання і асоціації, хоча спочатку не мало нічого демонічного. Дитинство Влада було далеким від стабільності. Він кілька років провів фактично як заручник у Османській імперії разом із братом. Це був не випадковий епізод, а частина політичної системи того часу, коли васальних правителів тримали під контролем через їхніх дітей. Саме там Влад бачив інший світ – дисципліну, жорстку військову систему і безжальність імперської влади. Цей досвід сильно вплинув на його характер і майбутнє правління. Коли він повернувся до Валахії і вперше отримав владу, країна була роздроблена і слабка. Місцева знать, бояри постійно боролися між собою, зраджували правителів і змінювали союзи залежно від вигоди. Османська імперія вимагала данину і політичної покори. У такій ситуації Влад обрав шлях, який навіть за мірками того часу був надзвичайно жорстким. Він почав будувати владу через страх і абсолютну дисципліну. Саме тут з'являється його найвідоміше прізвисько – Цепеш, тобто колосаджувач. Посадка на кіл стала його символом. Це була не просто форма страти, а публічний інструмент демонстрації сили. Хроніки описували випадки, коли після повстань або зрад він карав десятки, а іноді сотні людей одночасно. Чи всі ці історії точні, історики сперечаються досі, але без сумніву жорстокість була частиною його політики. Є відомі описи так званих «лісів з кіл», коли ворог, наближаючись до міста, бачив десятки або сотні тіл, посаджених як попередження. У середньовічному світі, де психологічна війна була не менш важливою за битви, це мало величезний ефект. Ворог не завжди мав шанс навіть вступати в бій. Страх робив частину роботи за армію. Головним супротивником влади була Османська імперія. Він відмовлявся платити данину або робив це формально, що автоматично ставило його у конфлікт із султаном. Османські походи на Валахію були регулярними, і країна постійно жила в стані війни. Влад відповідав асиметричною тактикою – напади на табори, нічні рейди, знищення ресурсів і максимальний тиск на тил ворога. Він розумів, що у відкритій силі Валахія не може перемогти імперію, тому робив ставку на психологію і хаос. Саме в цей період формується образ влади як надзвичайно жорсткого і навіть демонічного правителя. Але важливо розуміти контекст. 15 століття було епохою, де жорстокість не була винятком. Страти, тортури і масові покарання використовувалися всіма сторонами. Влад не винайшов жорстокість, але довів її до рівня державного інструменту. Після його смерті історія влади продовжила жити у письмових джерелах, і тут почалося формування легенди. Особливо активно його образ поширювали німецькі та угорські хроніки, які вороже ставилися до нього як до політичного противника. У цих текстах він поступово перетворювався на майже демонічну постать, що отримує задоволення від страждань. Але справжній перелом стався значно пізніше, у 19 столітті, коли ірландський письменник Брем Стокер створив роман «Дракула». Він узяв ім'я, звучання і частину історичного фону, але повністю переосмислив персонажа. У його версії Дракула став вампіром, істотою, що живиться кров'ю і існує поза людським світом. Так історичний правитель Валахії перетворився на одного з найвідоміших монстрів у світовій культурі. Цікаво, що між реальним Владом і літературним Дракулою майже немає прямого зв'язку, окрім імені та географічного натхнення. Але сила художнього образу виявилася настільки великою, що він повністю затулив історичну постать. Реальний Влад Цепаш був продуктом свого часу – жорсткого, нестабільного і небезпечного світу, де виживання держави часто залежало від радикальних рішень. Літературний Дракула став символом зовсім іншого рівня – страху перед невідомим, темрявою і безсмертною загрозою. І саме ця подвійність робить його історію такою живучою. З одного боку, реальний правитель, який намагався утримати владу в маленькій країні між імперіями. З іншого – міфічний персонаж, який став частиною глобальної культури і продовжує жити в кіно, книгах і масовій уяві. Історія Влада Цепаша показує, як легко реальна людина може перетворитися на легенду, якщо її образ достатньо довго переказують, перебільшують і переосмислюють. І як тонка межа між історією і міфом іноді старається настільки, що вже неможливо сказати, де закінчується одна і починається інша. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.

0: Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Прем'єр-міністрка Данії Мете Фредеріксен вважає, що Європа не здатна ефективно переозброюватися без України. Про це посадовиця заявила на прес-конференції лідерів країн Північної Європи та Балтії за участі українського президента. Глава данського уряду наголосила, що Росія перевіряє Європу на здатність захищати себе та відповідати на її провокації, та закликала сприймати цю реальність без ілюзій. Вони використовують фальшиві наративи і дезінформацію, щоб створити страх і розділити нас. Вони погрожують застосувати силу проти балтійських країн, проти НАТО. Заявляють, що може бути необхідно захистити росіян за кордоном військовим шляхом. Все це – типовий репертуар Кремля, заявила Фредеріксен. У цьому контексті прем'єрка Данії закликала Європу до переозброєння. За її словами, цей процес буде ефективним лише за участі України. Нам потрібні нові спроможності, нам потрібні інновації зараз. Тому що інновація вирішує результат на полі бою. Ми бачимо це в Україні кожного дня. Європа не може переозброїтися ефективно без України, і наша підтримка у Україні – це не благодійність, а це самооборона, наголосила вона. Напередодні прем'єр-міністрка Данії заявила, що інвестиції в оборону та стримування мають здійснюватися у співпраці з Україною. Парламент Греції схвалив законопроєкт, що прискорює депортацію шукачів притулку, яким було відмовлено, та дозволяє їх переведення до центрів за межами ЄС. Про це повідомило Reuters. Депортація мігрантів Грецією до центрів повернення за межами ЄС буде можливою після досягнення двосторонніх угод з третіми країнами. Міністр міграції Танос Плевріс заявив, що європейські уряди ведуть переговори з країнами за меж блоку, прагнучи запустити перші такі центри у 2027 році. Грецький уряд вже провів консультації з двома африканськими країнами, сказав Плевріс, не уточнивши, про які саме країни йдеться. Греція, найпівденніша країна Європи в Середземномор'ї та головний пункт в'їзду мігрантів, опинилася на передовій кризи 2015-2016 років, коли понад мільйон людей з Близького Сходу та Африки перетнули кордон та вирушили до Європи. Відтоді кількість прибулих зменшилася, але на двох Егейських островах, найближчих до африканського узбережжя, Криті та Гавдосі, за останні кілька років різко зросла кількість човнів з мігрантами, переважно з Лівії. Напередодні законодавці та уряди Європейського Союзу домовилися про нові правила, що дозволяють країнам відправляти мігрантів, яким відмовлено в наданні притулку, до центрів у третіх країнах, що викликало різку критику з боку правозахисних груп. Франція та Німеччина обговорюють пропозиції радикальної реорганізації зовнішньополітичної служби ЄС, яка існує вже 15 років, з метою покращення реакції Євросоюзу на геополітичні кризи. Про це повідомило видання Financial Times. Париж, Берлін та інші столиці розглядають варіанти, які передбачають обмеження повноважень глави дипломатії ЄС Каї Калас та її зовнішньополітичної служби Європейського Союзу і повернення їх Європейській комісії та державам-членам, за словами п'яти високопосадовців, поінформованих про переговори. Очевидно, що служба не працює так, як має в сучасному світі. Вона не функціональна. Проблема є структурною, тому структуру потрібно перебудувати, сказав один із посадовців. Детальна пропозиція реформи викладена в оцінці французького уряду і надана іншим державам-членам. Однією з ідей, запропонованих Парижем, є обмеження автономії глави дипломатії. Столиці роздратовані і хочуть, щоб ми мали ефективний спосіб діяти зовні єдиним фронтом. Існує реальний ризик, що зовнішньополітична служба Європейського Союзу розпадеться, сказав інший посадовець. Прихильники реструктуризації дипломатичної служби вважають, що реформа можлива без зміни договору про ЄС, в якому зазначено, що служба має надавати допомогу главі дипломатії на умовах, узгоджених державами військовими членами ще у 2010 році. Будь-які зміни до цих умов вимагатимуть одностайної підтримки з боку 27 держав-членів ЄС. Ці занепокоєння посилилися через те, що Каллас висловлювала власну думку з таких питань, як відносини між ЄС та Китаєм, і висувала пропозиції, які ще не були схвалені столицями. Водночас Європейська служба зовнішніх справ та Європейська комісія на чолі з Урсулою фон дер Ляєн ведуть боротьбу за першість у питаннях зовнішньої політики та безпеки. Фон дер Ляєн, зокрема, розглядала можливість створення підрозділу з обміну розвідданими, подібного до того, що вже існує в рамках зовнішньополітичної служби Європейського Союзу. Цій ідеї Каллас протистоїть. У Литві розширили комплекс заходів, спрямованих на підвищення стійкості критичної інфраструктури через загрозу провокацій з боку Росії. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Литви. Посилену фізичну охорону цих об'єктів забезпечить Служба громадської безпеки, а за необхідності допомогу нададуть Збройні сили Литви. За даними Міністерства внутрішніх справ, останнім часом Росія поширює безпідставні твердження про те, що країни Балтії нібито дозволяють використовувати свій повітря простір або територію для дій інших держав проти Росії. Стверджується, що така ескалаційна риторика спрямована на відволікання уваги від невдач на фронті та на вплив на рішучість союзників України продовжувати підтримку. Не виключено, що прагнучи посилити напруженість у регіоні, Росія може планувати ворожі дії або провокації проти об'єктів у країнах Балтії. Ми уважно стежимо за ситуацією, посилюємо нашу готовність і захист об'єктів критичної інфраструктури. Йдеться у заяві міністра внутрішніх справ Владислава Кондратовича.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Осло. Осло є столицею Норвегії та одним із найцікавіших міст Північної Європи. Воно поєднує сучасну архітектуру, багату історію, мальовничу природу та високий рівень життя. Захоплюючі факти про Осло дозволяють краще зрозуміти, чому це місто регулярно потрапляє до списків найкомфортніших для проживання у світі. Тут фіорди сусідять із сучасними кварталами, а культурні пам'ятки гармонійно поєднуються з природними ландшафтами. Ви могли не знати, що Осло має чимало особливостей, які роблять його унікальним навіть серед скандинавських столиць. Осло є однією з найстаріших столиць Північної Європи. Вважається, що місто було засноване приблизно в 11 столітті королем Гаральдом Суворим. Протягом багатьох століть воно відігравало важливу роль у політичному та економічному житті Норвегії. Його історія налічує майже 1000 років. У 17 столітті значна частина міста була знищена великою пожежею. Після цього король Крістіан IV наказав відбудувати його ближче до фортеці Аксерсгус. На певний час місто навіть отримало назву Крістіанія. Лише у 20 столітті йому повернули історичну назву Осло. Осло розташований біля мальовничого Осло-Фіроду. Уздовж узбережжя розкидано десятки невеликих островів. Багато з них доступні для відвідування громадськими поромами. Це робить відпочинок на природі частиною повсякденного життя мешканців. Незважаючи на статус столиці, значна частина території Осло вкрита лісами та природними зонами. Тут прокладено сотні кілометрів туристичних маршрутів. Місцеві жителі активно займаються лижним спортом, бігом і велосипедними прогулянками. Природа залишається важливою складовою міського середовища. Осло вважається одним із найбільш екологічно орієнтованих міст світу. Влада активно розвиває електротранспорт і велосипедну інфраструктуру. У місті постійно збільшується кількість зелених зон. Екологічні проекти стали важливою частиною його розвитку. У столиці Норвегії знаходиться всесвітньо відомий парк скульптур. У ньому представлено понад 200 скульптурних композицій. Всі вони присвячені різним етапам людського життя та взаєминам між людьми. Парк є однією з найвідвідуваніших пам'яток країни. Фортеця Аксерсгус понад 700 років охороняє підступи до міста. Вона пережила численні війни та історичні події.

0: Вони були знайдені під час археологічних розкопок. Ці експонати допомагають краще зрозуміти життя скандинавських мореплавців. Осло є домівкою для багатьох робіт відомого художника Едварда Мунка. Саме тут можна побачити значну частину його творчої спадщини. Митець вважається одним із найвідоміших представників європейського експресіонізму. Його картини приваблюють поціновувачів мистецтва з усього світу. У місті знаходиться сучасна будівля Норвезької національної опери та балету. Частина її даху відкрита для відвідувачів. Люди можуть підніматися на нього та насолоджуватися панорамою міста. Ця споруда стала одним із символів сучасного Осло. Осло має одну з найвищих якостей життя серед європейських столиць. Тут добре розвинені системи освіти, медицини та громадського транспорту. Безпека також залишається на високому рівні. Це робить місто привабливим для проживання. У зимовий період жителі Осло активно займаються лижним спортом. Поблизу міста розташовані численні траси та спортивні комплекси. Лижі є важливою частиною норвезької культури. Багато дітей починають кататися з раннього віку. Холменколен є однією з найвідоміших лижних арен світу. Тут регулярно проводяться міжнародні змагання зі стрибків на лижах і біатлону. Комплекс має власний музей, присвячений історії лижного спорту. Його відвідують туристи з різних країн. Осло є одним із провідних морських центрів Північної Європи. Через його порт проходять значні обсяги вантажів і пасажирських перевезень. Морська галузь залишається важливою частиною економіки міста. Вона має велике значення для всієї Норвегії. Населення Осло є дуже різноманітним. У місті проживають люди з багатьох країн світу. Це сприяє розвитку різних культурних традицій, гастрономічних напрямків. Завдяки цьому столиця стала ще більш космополітичною. У літній період світловий день в Осло може тривати дуже довго. Хоча місто не розташоване за полярним колом, вечори тут залишаються світлими протягом багатьох годин. Це створює особливу атмосферу для прогулянок і відпочинку. Місцеві жителі активно використовують цей час для дозвілля на свіжому повітрі. У місті велика увага приділяється велосипедному транспорту. Щороку відкриваються нові велодоріжки та спеціальні маршрути. Влада заохочує мешканців частіше користуватися екологічними видами пересування. Це допомагає зменшувати рівень забруднення повітря. Осло неодноразово отримувало міжнародні нагороди за сталий розвиток та екологічні ініціативи. Його досвід вивчають інші міста світу. Багато проєктів спрямовані на скорочення викидів і підвищення енергоефективності. Це робить столицю прикладом сучасного підходу до розвитку міст. У межах міста можна швидко дістатися як до сучасного ділового центру, так і до природних заповідних територій. Така близькість природи є рідкістю для великих столиць. Саме це часто називають однією з головних переваг Осло. Місто успішно поєднує урбанізацію та турботу про довкілля. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Погода на «Прямий FM».
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами. Денна температура сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме із хмарами. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів. Денна температура 25-28 тепла. У столиці плюс 23-27, хмарно, очікується дощ.
1: Погода на «Прямий FM».

0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Астронавти місії «Артеміс-4», яка має повернути людей на місяць у 2028 році, використовуватимуть новий охолоджувальний костюм, створений компаніями Axiom Space та Prada. Костюм надягатимуть під основний скафандр під час роботи на поверхні місяця та виходів у відкритий космос. Axiom Space представила базовий шар екіпірування, який допомагатиме підтримувати комфортну температуру тіла астронавтів усередині скафандра. Костюм обладнаний мережею трубок, через які циркулює холодна вода. Вона відводить надлишкове тепло від тіла людини. На відміну від старіших систем охолодження, новий шар має резервну систему на випадок відмови основної. Також у структуру костюма вбудована вентиляційна система. Вона подає свіже повітря з киснем до шолома скафандра та спрямовує видихнутий вуглекислий газ до системи очищення для подальшої рециркуляції. Співпраця Axiom Space та Prada – не перший випадок, коли НАСА бере участь у проєктах, що поєднують високі технології та дизайнерські рішення. Раніше агентство фінансувало концепцію костюма, який розробляли за участі архітектора Гільєрмо Тротті. Apple анонсувала зміни, які нададуть батькам більше контролю над тим, що бачать і роблять їхні діти на пристроях. Серед ключових змін – автоматична фільтрація зображень та запити на дозвіл від дорослих під час перегляду окремих сайтів чи спілкування із незнайомими контактами. Відтепер батьки можуть створити для дітей окремі акаунти, які за замовчуванням забезпечать захист усієї системи, адаптований до віку дитини – до 13 та до 18 років відповідно. Відтак, будуть обмежені доступи до сайтів для дорослих, шкідливих зображень та встановлені відповідні обмеження в App Store. Якщо дитина відвідає потенційно шкідливий сайт, система активує функцію «Запит на перегляд», який розблокується лише з дозволу батьків. Аналогічно працюватиме інструмент «Запит на покупку» для окремих ігор чи застосунків в магазині Apple. Що ще більше важливо, батьки зможуть керувати тим, з ким їхні діти можуть спілкуватися у повідомленнях під час дзвінків та викликів із FaceTime. На додачу, під час відеодзвінків автоматично розмиватимуться оголені зображення або сцени жорстокості чи насилля. Ще одне оновлення стосується функції екранного часу, яка надасть батькам більш гнучкі інструменти контролю. Ліміти можна буде розділити на окремі категорії для перегляду фільмів, соцмереж чи ігор, а також окремо адаптувати обмеження до навчальних днів та вихідних. Apple заявила, що співпрацює з Американською академією педіатрії для розробки рекомендацій щодо так званого здорового часу, проведеного за екраном. На тлі глобальних дискусій про вікову верифікацію та можливі заборони соціальних мереж для підлітків залишається відкритим питання, наскільки ці ініціативи допоможуть компанії уникнути уваги регуляторів. Окрім цього, компанія пропонує новий набір інструментів для розробників, які можуть заздалегідь налаштувати в програмах запобіжники та захистити дітей від перегляду неприйнятного контенту. Останнім часом дедалі більше людей зізнаються, що припинили перевіряти свої смартфони зранку. І проблема не в тому, що у світі нічого не відбувається, а якраз навпаки – подій занадто багато. Багато хто описує цей стан як перебування під безперервним водоспадом негативних новин. Ця тенденція вже давно вийшла на глобальний рівень. Згідно з дослідженням Reuters за 2025 рік, близько 70% канадців принаймні час від часу свідомо уникають новин. У світовому масштабі цей показник сягає рекордних 40%. Причини у всіх схожі. Новини псують настрій, викликають відчуття безпорадності та перевантажують психіку. Проте психологи наголошують, новинна втома – це не лінощі, не слабкість і не втрата громадянського інтересу. Це абсолютно природна захисна реакція людського мозку, який опинився в інформаційному середовищі, для якого якого він еволюційно ніколи не створювався. Задовго до появи інтернету чи друкарського верстата наше мислення формувалося під впливом одного головного завдання – вижити і залишити потомство. Наші далекі предки, які ігнорували шурхіт у траві, просто не виживали. Перемагали ті, хто вчасно зупинявся, прислухався та очікував на небезпеку. Саме так сформувався негативний упереджений розпізнавальний механізм – один із найвідоміших феноменів когнітивної науки. Людський розум набагато гостріше реагує на погані новини, швидше їх помічає і довше пам'ятає. Хижак поблизу завжди був важливішим за красивий захід сонця. Ціна помилки в оцінці загрози дорівнювала смерті, тоді як ціна зайвої пильності лише кільком хвилинам втраченого часу. Фізіологія людини з тих часів не змінилася. Ми маємо ту саму нервову систему, що й наші предки тисячі років тому. Змінився лише масштаб світу, який мозок змушений сканувати на наявність загроз. Раніше всі загрози були локальними. Сусіднє плем'я, посуха або хвороба знайомої дитини. Інформація з далеких земель майже не доходила і не мала значення для виживання. Сьогодні ж, у 2026 році, той самий мозок змушений ще до обіду перетравити війну в одному регіоні, фінансову кризу в іншому, екологічну катастрофу в третьому та теракт у четвертому. Нове дослідження проаналізувало понад 105 тисяч реальних заголовків. Результат очевидний. Кожне додаткове негативне слово в назві статті суттєво збільшує кількість кліків, тоді як позитивні слова мають зворотний ефект. Наше тіло фізіологічно реагує на погані новини значно сильніше, ніж розум встигає усвідомити, чи загрожує ця подія нам особисто. У медицині навіть з'явився новий термін – проблематичне споживання новин. Це патологічна залученість в інфопростір, яка руйнує щоденне життя, викликає тривожність і депресію. Дослідження показують, що 17% дорослих американців мають важку форму цього синдрому, і більшість із них через це постійно почуваються фізично зле.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Перший київський тролейбус – електричний привід Великої Васильківської. У Києві є історії, які здаються звичайними лише на перший погляд. Вони не мають стародавніх проклять, підземних монастирських ходів чи будинків із привидами. Але все одно зберігають у собі дивну магію міста. Історія першого київського тролейбуса саме така. Це розповідь про технічну новинку, яка одного осіннього вечора перетворилася на міське диво, викликала ажіотаж, зібрала черги охочих і залишила в пам'яті Києва відчуття появи чогось майже фантастичного. Перша тролейбусна лінія Києва сполучала вулицю Загородню, район сучасної Либідської площі, з площею, яку нині знаємо як площу українських героїв, а тоді площу Льва Толстого. Маршрут проходив Великою Васильківською, яка в той час мала назву Червоноармійська. Саме ця вулиця стала першою сценою для нового міського транспорту. Уявити той момент сьогодні можна майже кінематографічно. Вечірній Київ, осінній холод, люди на тротуарах, дроти над дорогою, незвична машина без коней і без рейок, що рухається завдяки електриці. Це був не просто запуск маршруту, а демонстрація майбутнього, яке раптом виїхало на знайому вулицю. У цьому й народжується міська загадковість першого тролейбуса. Він з'явився між старим і новим Києвом, між пішою вулицею, трамваєм, кінною пам'яттю міста і новою електричною епохою. Тролейбус не мав рейок, але був прив'язаний до дротів. Він здавався вільнішим за трамвай, проте водночас залежав від невидимої для пасажира системи контактної мережі. У цьому було щось майже містичне для свого часу. Машина рухалася не сама по собі, а ніби трималася за небо металевими вусами. Для киян 1930-х це була техніка, але техніка з ефектом дива. Рух відкривали 4 тролейбуси моделі ЛК-5. Першу машину для Києва виготовили у Московії, а решту 6 цієї ж серії зібрали за кресленнями вже на київському заводі імені Домбаля. який згодом став київським заводом електротранспорту. Ця деталь важлива, бо показує, перший тролейбус був не лише привезеною новинкою, а й початком місцевої історії електротранспортного виробництва. Київ не просто приймав нову технологію, він поступово починав створювати її сам. Так міський транспорт ставав частиною промислової біографії столиці. Ажіотаж навколо першої поїздки був величезним. Лише за перший вечір тролейбуси перевезли 1620 людей, а наступного дня вже 5096. Ці цифри сьогодні можна прочитати сухо, але за ними стоїть жива людська цікавість. Кияни приходили не просто доїхати з однієї точки в іншу. Вони приходили подивитися, торкнутися нового часу, випробувати транспорт, про який говорило місто. Тодішні газети за кілька днів писали, що майже щоразу з тролейбуса виходили цілі сім'ї, які проїхали кілька безперервних рейсів. У цьому описі є щось дуже київське. Люди сідали в транспорт не через потребу, а заради самого досвіду, ніби на атракціон. Саме тут історія першого тролейбуса переходить у площину урбаністичного міфу. Кілька безперервних рейсів однієї родини – це вже не транспортна статистика, а маленький сюжет про місто, яке вчиться дивуватися. Для когось це був доказ прогресу, для когось – розвага, для когось – перша зустріч із майбутнім. Можна уявити дітей, які притискалися до вікон, дорослих, які обговорювали, чи витіснить тролейбус трамвай. Пасажирів, які дивувалися тиші руху порівняно з іншими видами транспорту. Так народжується неофіційна історія, а міська пам'ять із запахом вулиці, шумом натовпу і блиском електричних дротів над головою. Наприкінці Великої Васильківської тоді відкрили тролейбусне депо. Воно проіснувало до початку 2008 року, тобто стало довготривалим свідком розвитку київського електротранспорту. Депо – це особливий тип міського простору. Для пасажира воно майже невидиме, але без нього транспортна система не існує. Там машини ночують, проходять обслуговування, звідти починають і туди завершують свій маршрут. У певному сенсі депо було за кулісами першого київського тролейбуса, його домом і технічною пам'яттю. Зникнення такого місця завжди залишає в місті порожнечу, яку не одразу помічають, але яка з часом перетворюється на ще одну тінь минулого. У 1936 році тролейбус вийшов на Хрещатик, а згодом лінія пролягла до залізничного вокзалу. Це був логічний крок. Новий транспорт мав з'єднати ключові точки міста, стати частиною щоденного руху, вийти за межі першої демонстраційної лінії. До 1940 року в Києві вже діяли три тролейбусні маршрути, що зв'язували залізничний вокзал, район вулиці Загородньої біля сучасної Либицької та Європейську площу, яка тоді називалася площою Третього інтернаціоналу. За 5 років те, що починалося як дивина на Великій Васильківській, стало справжньою міською мережею. Таємниця цієї історії не в тому, що з першим тролейбусом пов'язана якась моторошна легенда. Її загадковість інша – у здатності звичайного транспорту змінити відчуття міста. Київ 1935 року ніби отримав новий ритм. Вулиця, якою ходили люди, їхали трамваї, автомобілі, раптом стала трасою електричного руху без рейок. Над нею з'явилася контактна мережа, а разом із нею відчуття, що місто підключили до майбутнього. У такому сенсі перший тролейбус був майже міським приводом навпаки. Не тінню минулого, а тінню майбутнього, яка наперед показала, яким Київ стане. Значна частина першої лінії збереглася до наших днів, і це додає історії особливої сили. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання! Шини! Коли ми дивимося сучасні детективні серіали, розкриття злочинів здається майже магічним. Експерти миттєво знаходять мікроскопічні сліди ДНК, сканують відбитки пальців через комп'ютерні бази даних або відстежують кожен крок підозрюваного за допомогою камер спостереження з розпізнаванням обличчя. Проте ще 100 років тому нічого цього не існувало. На початку 20-го століття поліція та криміналісти світу були майже сліпими перед обличчям епохи, що стрімко змінювалася. Злочинці ставали мобільнішими завдяки новому диву техніки – автомобілю. Бандити могли скоїти пограбування в одному місті і вже за кілька годин опинитися за сотні кілометрів, не залишивши на місці події жодних класичних доказів. Детективи розводили руками, поки на допомогу правосуддю не прийшов один дуже тихий, брудний і, на перший погляд, абсолютно банальний свідок, який щодня залишав свої чіткі сліди на дорожньому пилу та болоті. Це була звичайна автомобільна шина. Історія про те, як шматок вулканізованої гуми перетворився на ефективний інструмент світової криміналістики, починається не в поліцейських відділках, а на затишних вулицях шотландського міста Белфаст. У 1888 році ветеринар Джон Бойд Данлоп спостерігав за своїм маленьким сином, який катався на велосипеді по Бруківці. Важкі суцільні гумові колеса нещадно трясли хлопчика. Бажаючи полегшити життя дитини, Данлоп узяв тонку гумову трубку, наповнив її повітрям за допомогою футбольного насоса і обернув навколо колеса. Так з'явилася перша в світі пневматична шина. Винахід виявився комфортним. Надувні колеса перекочували спочатку на перші екіпажі, а згодом на мільйони автомобілів, які заполонили вулиці великих міст. Спочатку перші автомобільні шини були абсолютно гладкими, а вони нагадували гігантські чорні шланги. На сухій дорозі вони працювали чудово, але під час першого ж дощу автомобілі перетворювалися на некеровані снаряди. Вони ковзали та злітали в кювети. Виробники гуми миттєво зрозуміли, що гладкій поверхні потрібен рельєф, який би відводив воду і чіплявся за ґрунт. Інженери почали вирізати на колесах найрізноманітніші геометричні візерунки – лінії, ромби, хрестики та складні комбінації канавок. Для автопрому це була технологічна еволюція, але для тогочасних детективів цей крок став справжнім одкровенням. Саме в цей період у Європі створювалися перші наукові методи ідентифікації злочинців за відбитками пальців – дактилоскопія. І раптово поліцейські аналітики помітили дивовижну аналогію. Малюнок протектора на автомобільній шині – це фактично той самий унікальний відбиток пальця, тільки гігантського розміру, який важка машина сама вдавлює в землю на кожному метрі свого шляху. Криміналісти почали створювати перші секретні каталоги протекторів. Вони збирали зразки продукції всіх існуючих заводів гуми, ретельно замальовували їхні геометричні особливості, вимірювали ширину канавок і відстань між лініями. Невдовзі звичайний зліпок шини, зроблений за допомогою будівельного гіпсу прямо на вогкій дорозі біля місця злочину, почав розповідати детективам неймовірні історії. Досвідчений експерт, просто подивившись на гіпсовий відбиток, міг миттєво назвати марку та модель шини, а отже звузити коло пошуку до конкретних автомобілів. Але це був лише початок. Фізика руху автомобіля виявилася безжальною до злочинців. За глибиною та чіткістю відбитка в болоті криміналісти навчилися з високою точністю вирахувати вагу машини, визначити, чи був це легкий прогулянковий екіпаж, чи важка вантажівка. Відстань між правим і лівим колесом з головою видавала конкретну модель автомобіля. А за радіусом сліду на повторі детективи точно знали, з якою швидкістю рухається водій, чи він спокійно їхав, чи тікав у паніці. Проте найстрашнішим кошмаром для бандитів став той факт, що шини дуже швидко зношуються і травмуються. Щойно новий автомобіль виїжджав із воріт заводу, його ідеальний малюнок починав мінятися. Наїзд на гострий камінь залишав на гумі крихітний поріз. Різке гальмування стирало шматок малюнка. Випадковий цвях створював мікроскопічну дірочку, а нерівномірний тиск у колесах робив краї лисими. Усі ці дрібні дефекти, тріщини та шрами перетворювали серійну шину на абсолютно унікальний єдиний у світі екземпляр. Коли злочинець на такій машині приїжджав на справу, він навіть не здогадувався, що залишає на землі свій індивідуальний підпис. Поліції залишалося лише знайти підозрювану машину, порівняти порізи на її колесах із гіпсовим зліпком з місця злочину і принести цей залізобетонний доказ до суду. Жодне алібі не могло пояснити, як ідентичні мікротріщини з колеса обвинуваченого опинилися на грязюці біля пограбованого банку. До кінця 1930-х років цей метод став настільки потужним, що Скотланд-Ярд та ФБР створили мобільні лабораторії з наборами швидко застигаючого гіпсу. Кримінальний світ усвідомив, автомобіль перетворився на головного зрадника. Затерти сліди коліс вручну було неможливо, а заміна всієї гуми після кожної справи коштувала шалених грошей і викликала підозри в автомайстернях. Гумовий протектор остаточно загнав бандитів у кут, довівши, що правосуддя вміє наздоганяти не лише силою, а й інтелектом. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: На 66-му Краківському міжнародному кінофестивалі нагородили два українські фільми. Перемогу здобули короткометражна стрічка «Пасхальний день» та документальне кіно «Тиха повінь». Про це повідомили на сайті кінофестивалю. Так, нагороду за найкращий європейський фільм у категорії короткометражних вручили стрічці «Пасхальний день» режисера Миколи Засєєва. Ця картина розповідає історію, що відбувається у Великодню неділю в Києві. Вулицями повільно їздять двоє чоловіків з територіального центру комплектування. Вони придивляються до чоловіків, яких можуть призвати на службу, і їхній шлях перетинається з юнаком, що вийшов з власної домівки по корм для кота. Потрібна справді виняткова чуйність та тонкість, щоб торкнутися такої похмурої теми, водночас витягнувши гумор і людяність із трагічного досвіду воєнного часу, зазначили в журі фестивалю. Ще одну нагороду «Срібний ріг» вручили режисеру Дмитру Сухолиткому Собчуку за його фільм «Тиха повінь». Стрічка висвітлює історію пацієнта.

1. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна і Німеччина підписали оборонну угоду про об'єднання технологій. Йдеться про створення нової системи протиповітряної оборони, що спрямована проти балістичних ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час засідання Рамштайну. За його словами, основним викликом для України залишаються російські ракетні удари, тому посилення протиповітряної та антибалістичної оборони є пріоритетом. Президент закликав усіх партнерів долучитись до антибалістичної програми і отримати перші напрацювання до зими. Київська та Черкаська області стали лідерами за обсягами встановлення розподіленої газової генерації в Україні. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, загальна потужність нових енергетичних об'єктів уже перевищила 1,8 гігаватт. До зими планують додати ще понад 500 мегаваттів. Шмигаль також повідомив, що за останні місяці в країні продовжується активне будівництво нових генерувальних установок, що мають посилити енергетичну систему перед зимовим періодом. Європейська комісія рекомендує країнам Європейського Союзу продовжити дію тимчасового захисту для українців, які виїхали через війну. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Водночас Брюссель готує оновлені правила, що можуть обмежити дію цього захисту для частини новоприбулих. У Європейській комісії пояснюють це необхідністю зробити систему більш збалансованою. На сьогодні, зауважу, під тимчасовим захистом в країнах Європейського Союзу перебувають понад 4 мільйони 300 тисяч українців. У Франції через сильну спеку в низці регіонів скасовують шкільні заняття. У десятках департаментів оголосили підвищений рівень небезпеки через високу температуру. Зокрема, в Парижі і Тулузі скасовують заняття у школах у другій половині дня. А французька залізнична компанія скорочує кількість рейсів. Уже скасовано десятки поїздів. Синоптики попереджають, що температура може перевищити 40 градусів наприкінці тижня. Раніше метеорологи попереджали, що найближчими днями значну частину Європи охопить потужна хвиля спеки через надходження гарячих повітряних мас із Сахари. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Ліфт. Сьогодні ми сприймаємо ліфт як звичайний громадський транспорт. Ми просто заходимо в кабіну, тиснемо кнопку і за 30 секунд опиняємося на висоті пташиного польоту. Проте мало хто замислюється, що саме цей механізм повністю перевернув світову архітектуру, соціальну ієрархію міст і саму психологію людства. Без ліфта наші мегаполіси не росли б угору, а нескінченно розповзалися б у ширину, перетворюючись на пласкі одноповерхові передмістя. Але ще в середині 19 століття ідея підніматися на висоту в закритій дерев'яній коробці здавалася людям абсолютним безумством. У першій половині 19 століття найпрестижнішими в будинках вважалися другий і третій поверхи. Там були високі стелі, великі вікна, а головне, туди не потрібно було довго йти пішки. Чим вище ви піднімалися по сходах, тим дешевшою ставала оренда. На найвищих поверхах під самим дахом у тісних мансардах жили бідні студенти, дрібні ремісники та слуги. Сходи були природним соціальним цензом. Багатії не бажали щодня вбивати свої коліна та дихання, піднімаючись на п'ятий чи шостий поверх. Це була межа тогочасної архітектури, вище якої просто не будували. Самі підйомні механізми на той час уже існували. Їх активно використовували на шахтах і великих фабриках для підняття вугілля чи будівельних матеріалів. Працювали вони спочатку на кінній тязі, а потім на парових двигунах. Але для перевезення людей вони категорично не підходили з однієї простої причини. Залізні канати регулярно перетиралися і обривалися. Падіння такої платформи з висоти кількох поверхів означало гарантовану смерть. Люди панічно боялися цих пристроїв і вважали їх атракціоном для смертників. Усе змінилося у 1854 році в Нью-Йорку під час Всесвітньої виставки. Нікому невідомий 34-річний механік Еліша Грейвс Отіс вирішив влаштувати радикальне шоу. Оскільки його маленька компанія балансувала на межі повного банкрутства і не мала замовлень, Отіс спорудив у центрі залу відкриту підйомну платформу між двома вертикальними рейками. Він особисто став на неї і наказав підняти себе на висоту приблизно 4-поверхового будинку на очах у величезного натовпу. Для більшого ефекту на платформу завантажили важкі бочки. Коли підйомник досяг верхньої точки, Отіс зробив те, від чого глядачі знизу буквально зойкнули. Він повернувся до свого помічника, який стояв поруч із гострою сокирою, і голосно скомандував рубати. Помічник одним ударом перерубав єдиний утримуючий канат. Платформа різко смикнулася вниз, але пролетіла кілька сантиметрів і намертво зупинилася в повітрі. Отіс спокійно зняв свій циліндр, вклонився шокованій публіці та вимовив фразу, яка назавжди увійшла в історію: «Усе абсолютно безпечно, панове». Що насправді сталося в ту секунду? Отіс винайшов не сам ліфт, він винайшов автоматичний уловлювач, аварійне гальмо. Ідея була геніально простою. Отіс прикріпив до даху платформи плоску сталеву пружину, схожу на ресору від карети. Через неї проходив канат. Поки канат був натягнутий, пружина залишалася вигнутою і не заважала руху. Але як тільки канат обривався, натяг зникав, пружина миттєво розпрямлялася і своїми краями, як зубами, врізалася в зуб. Часті напрямні рейки по боках шахти. Цей механізм миттєво зняв головний людський страх – страх висоти та падіння. Вже за 3 роки в Нью-Йорку з'явився перший у світі універмаг із пасажирським ліфтом Отіса. Його швидкість була смішною за сучасними мірками. Всього 20 сантиметрів за секунду, але покупці шикувалися в кілометрові черги просто заради того, аби покататися. З появою безпечного ліфта соціальна піраміда міст перевернулася з ніг на голову. Верхні поверхи будівель раптово перетворилися з бідних мансард на найдорожчу нерухомість. Там було чистіше повітря, менше шуму і прекрасний краєвид. Саме так народилося поняття розкішного пентхауса. Водночас земля в центрі стрімко дорожчала, і єдиним виходом для бізнесу стало будівництво вгору. Хмарочоси Манхеттена з'явилися не тому, що будівельники навчилися класти цеглу високо, а тому, що туди тепер можна було легко доставити людей. Згодом компанія Отіса представила перший електричний ліфт, що зняло будь-які технічні обмеження по висоті. Окрім архітектури, ліфт створив абсолютно новий етикет. Опинившись у тісному просторі з чужими людьми, людська психіка відчуває дискомфорт, тому в ліфтах майже ніхто не дивився один одному в очі. Аби зменшити цей прихований стрес, у кабінах почали масово встановлювати дзеркала. Вони візуально розширювали простір і відволікали увагу. Сьогодні ліфтова індустрія – це вершина інженерної думки. Сучасні швидкісні ліфти в хмарочосах рухаються зі швидкістю понад 10 метрів за секунду. Щоб пасажири не втрачали притомність від різкого перепаду тиску, кабіни роблять абсолютно герметичними, як у літаках. Навіть на такій шаленій швидкості склянка води на підлозі кабіни не поворухнеться ні на міліметр. Понад 170 років тому Еліша Отіс ризикував усім на дерев'яній платформі в Нью-Йорку. Він не просто врятував своє ім'я, він дав містам можливість нарешті відірватися від землі та рости до хмар. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.

0: Каво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Сентфорд Флемінг. Протягом багатьох століть людство жило в стані повного абсурдного хронологічного хаосу. Світ не знав часових поясів. Кожне місто, селище чи навіть залізнична станція виставляли час самостійно, орієнтуючись по сонцю в зеніті безпосередньо над своєю ратушею. Тільки в США існувало понад 300 місцевих часів, а залізничні компанії використовували близько 80 різних розкладів руху. Пасажир у потязі мав постійно вираховувати хвилини, аби не пропустити пересадку. Адже годинники на вокзалах показували різний час, залежно від того, кому належала колія. Людство жило в епоху, де час був локальним і заплутаним. І щоб зламати цю систему, потрібен був чоловік із по-справжньому залізобетонним характером, який звик будувати світи з нуля. Сентфорд Флемінг народився у Шотландії в бідній родині звичайного Теслі. З раннього дитинства хлопчик розумів, що єдиний його шанс вибитися в люди – це бездоганне знання точних наук. У 14 років він став учнем місцевого геодезиста, працюючи по 14 годин на добу за копійки. Коли Сентфорду виповнилося 18, у пошуках кращої долі він разом із братом сідає на корабель і вирушає до Канади. Ця подорож ледь не закінчилася катастрофою. Судно потрапило в жорсткий шторм і зазнало аварії біля берегів Нової Шотландії. Хлопці вижили дивом, вибравшись на берег без копійки в кишені та без жодних зв'язків у чужій країні. Але Флемінг не вмів здаватися. Протягом наступних десятиліть він здійснив кар'єрний стрибок, який шокував багатьох, ставши головним інженером канадської тихоокеанської залізниці. Він особисто пішки з геодезичними приладами на плечах пройшов тисячі кілометрів через непрохідні дикі ліси, болота та засніжені скелясті гори. Він замерзав у тайзі, відбивався від диких звірів і керував арміями робітників, які пробивали тунелі у гранітних скелях. Флемінг буквально зшив Канаду сталевими рейками в одну державу. Його воля була міцнішою за метал, а авторитет – незаперечним. Він навчився підпорядковувати дику природу логіці та математичним розрахункам. Але навіть цей загартований тайгою гігант виявився безсилим проти безглуздого людського хаосу, коли повернувся до цивілізованої Європи. Улітку 1876 року Флемінг подорожував Ірландією. Він мав сісти на важливий вечірній потяг. Інженер прибув на вокзал заздалегідь, спокійно перевірив свій кишеньковий годинник, звірив його з офіційним друкованим розкладом і пішов на ділову зустріч. Яким же був його шок, коли, повернувшися на перон, він побачив лише порожні колії. Потяг вже пішов. Як з'ясувалося пізніше, у розкладі сталася банальна помилка друкарні. Там було вказано «вечір» замість «ранку». До того ж, годинник на самій станції йшов за власним часом, який відрізнявся від годинника у кишені Флемінга майже на 20 хвилин. Для видатного інженера, чиє життя було розписане по секундах, це запізнення стало не просто особистою незручністю. Воно викликало в нього справжній спалах люті. А людина, яка підкорила скелясті гори, запізнилася через те, що людство не здатне навести лад у власних годинниках. Флемінг зрозумів, світ побудував швидкісні експреси, навчився миттєво передавати інформацію по телеграфу, але продовжує жити за середньовічними уявленнями про час. Тоді Флемінг вирішив повністю переробити хронологію планети. Замість того, щоб просто написати скаргу, він сів за стіл і розробив концепцію космічного часу. Його ідея була водночас простою і геніальною. Флемінг запропонував розділити земну кулю чітко на 24 рівні меридіани, по 15 градусів кожен. Так народилися часові пояси. Всередині кожної зони час мав бути абсолютно однаковим, а при переході в сусідню – змінюватися рівно на одну годину. Сьогодні це здається очевидним, але тоді ідея Флемінга викликала хвилі обурення та відвертого знущання. Коли інженер виступив зі своєю доповіддю, колеги назвали його кабінетним мрійником. Залізничні магнати заявили, що ніякий уряд не має права диктувати приватному бізнесу, за яким часом пускати потяги. Релігійні громади взагалі звинуватили Флемінга у гріху. Вони стверджували, що сонце над конкретним містом – це єдиний істинний час, даний Богом. А канадський інженер намагається вкрасти у людей їхні законні години і підкорити людство штучній системі. Але тут і згодився той самий шотландський характер хлопчика з родини Теслі, який вижив у кораблетрощі та підкорив канадську тайгу. Флемінг не вміла відступати. Протягом кількох років він за власні кошти подорожував світом, виступав на наукових конференціях. Зустрічався з міністрами та дипломатами. Він доводив, що без єдиного часу світова торгівля просто зупиниться. А на залізницях почнуться криваві аварії через зіткнення потягів. Великий перелом стався у 1884 році на міжнародній меридіанній конференції у Вашингтоні. Завдяки титанічному тиску та авторитету Флемінга представники 25 країн світу нарешті прийняли його систему. За нульовий меридіан було обрано Гринвіцьку обсерваторію в Лондоні, а планету офіційно поділили на 24 часові зони. Це була абсолютна перемога затятого канадського інженера. Його особиста образа через запізнення на ірландський потяг і загартований у життєвих битвах характер змусили всю світову цивілізацію жити за єдиним чітким математичним стандартом. Щоразу, коли ми дивимося на екран свого смартфона, який автоматично змінює цифри під час перетину кордону, ми користуємося спадщиною шотландського емігранта, який назавжди впорядкував хід самого часу. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Новий смарт номер 6 виходить на ринок. Велика сімейна модель отримала електрифіковану установку на 435 кінських сил, а її запас ходу перевищує 1800 кілометрів. Ціна моделі стартує від позначки у 26,5 тисяч доларів. Ліфтбек D-класу смарт номер 6 – аналог Toyota Camry та найбільша модель в історії марки. У салоні на передній панелі встановлено вузький цифровий щиток приладів та два великих сенсорних екрани. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Об'єм багажника становить 525 літрів. Базова комплектація Smart номер 6 включає 19-дюймові диски, двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, відеореєстратор, підігрів керма і крісел, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки. Топова версія додає матричні фари, 20-дюймові диски, проєкцію на лобове скло, електропривод, вентиляцію і масаж сидінь. Новий смарт номер 6 оснащений плагін гібридною установкою на 435 кінських сил з 1,5-літровим турбодвигуном та електромотором. Розгін до 100 км на годину займає 6,7 секунди. На вибір пропонують батареї ємністю 20 і 41,5 кВт-години. Запас ходу в електричному режимі становить відповідно 135 і 285 км. Загалом на електротязі та бензині Smart номер 6 може проїхати 1810 кілометрів. Технологія електромобілів зі збільшеним запасом ходу, яку ще кілька років тому багато виробників вважали безперспективною, може отримати другий шанс у Європі. Ford та Renault розглядають її як один із важливих напрямів розвитку електрифікованих автомобілів, особливо у сегменті великих моделей. Сама ідея не нова. Одним із перших серійних автомобілів такого типу був Chevrolet Volt, а пізніше схожу концепцію використовувала BMW. Після відмови BMW від бензинового генератора у моделі i3 виробники зосередилися переважно на звичайних гібридах, плагін-гібридах та повністю електричних автомобілях, і формат електромобілів зі збільшеним запасом ходу фактично відійшов на другий план. Проте останніми роками інтерес до цієї технології повернули китайські автовиробники. Вони довели, що автомобілі зі збільшувачем запасом ходу можуть бути зручним рішенням для покупців, які хочуть їздити переважно на електротязі, але не бажають залежати від зарядної інфраструктури під час далеких поїздок. Головна відмінність технології полягає у принципі роботи силової установки. Автомобіль рухається завдяки електромоторам, а двигун внутрішнього згоряння використовується для вироблення електроенергії та підтримання заряду батареї. Тобто бензиновий мотор виконує роль генератора, а не є основним джерелом тяги. Керівник європейського підрозділу Ford Джим Баумбік вважає, що такі автомобілі можуть суттєво змінити ситуацію на ринку. За його словами, майбутнє електрифікації складається не лише з класичних електромобілів, важливу роль відіграватимуть звичайні гібриди, плагін-гібриди та нове покоління електромобілів зі збільшеним запасом ходу. Ford вже має досвід із такою технологією у Китаї. Там компанія представила Bronco з електрифікованою силовою установкою зі збільшувачем запасом ходу, яка використовує 1,5-літровий бензиновий турбодвигун та акумулятор ємністю 44 кВт-години. Одним із можливих напрямів може стати співпраця з Renault, яка також активно вивчає перспективи електромобілів зі збільшеним запасом ходу. Французький виробник бачить особливий сенс у використанні цієї технології саме для великих автомобілів. Керівник Renault Франсуа Прово звернув увагу, що встановлення величезних батарей у великі автомобілі не завжди є раціональним рішенням. За його словами, щоденна експлуатація машин масою 2,5 тонни у містах лише через потребу мати великий запас ходу виглядає сумнівним підходом. У Renault вважають, що технологія електромобілів зі збільшеним запасом ходу може запропонувати інший сценарій. Великий автомобіль здатен щодня пересуватися як електромобіль, маючи запас ходу на батареї до 200 кілометрів, а бензиновий генератор використовуватиметься лише тоді, коли потрібно подолати значно більшу відстань. У США опублікували повні технічні характеристики Tesla CyberCab – безпілотного електромобіля, який компанія створює для майбутніх сервісів роботаксі. Згідно з документами, CyberCab отримав один електродвигун змінного струму з постійними магнітами потужністю 163 кВт або 219 кінських сил. Він встановлений спереду та приводить у рух передні колеса, що стало незвичним рішенням для Tesla, адже більшість моделей компанії мають задні або повний привод. Такий вибір пояснюється особливістю самого автомобіля. CyberCab створений не як спортивна модель, а як максимально ефективний транспорт для перевезення пасажирів. Передньоприводна схема дозволяє спростити конструкцію та знизити виробничі витрати. Електромобіль оснащений літій-іонною батареєю ємністю 47,6 кВт-годин з напругою 326 вольт. Під час сертифікаційних випробувань CyberCab показав розрахунковий запас ходу 673 кілометри. Після застосування стандартних поправок для реальних умов результат має становити приблизно 470 кілометрів. Повна маса CyberCab становить 1692 кілограми, тобто автомобіль може перевозити приблизно 280 кілограмів пасажирів і багажу. Для двомісного роботаксі цього достатньо, хоча запас вантажопідйомності невеликий. Втім, все це ще не означає початок роботи сервісу роботаксі. Головним питанням для CyberCab залишаються не технічні характеристики, а дозвіл на повністю автономне пересування без водія. Саме від цього залежить, коли автомобілі без керма та педалей зможуть реально перевозити пасажирів.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна і Німеччина підписали оборонну угоду про об'єднання технологій. Йдеться про створення нової системи протиповітряної оборони, що спрямована проти балістичних ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час засідання Рамштайну. За його словами, основним викликом для України залишаються російські ракетні удари, тому посилення протиповітряної та антибалістичної оборони є пріоритетом. Президент закликав усіх партнерів долучитись до антибалістичної програми і отримати перші напрацювання до зими. Київська та Черкаська області стали лідерами за обсягами встановлення розподіленої газової генерації в Україні. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, загальна потужність нових енергетичних об'єктів уже перевищила 1,8 гігаватт. До зими планують додати ще понад 500 мегаваттів. Шмигаль також повідомив, що за останні місяці в країні продовжується активне будівництво нових генерувальних установок, що мають посилити енергетичну систему перед зимовим періодом. Європейська комісія рекомендує країнам Європейського Союзу продовжити дію тимчасового захисту для українців, які виїхали через війну. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Водночас Брюссель готує оновлені правила, що можуть обмежити дію цього захисту для частини новоприбулих. У Європейській комісії пояснюють це необхідністю зробити систему більш збалансованою. На сьогодні, зауважу, під тимчасовим захистом в країнах Європейського Союзу перебувають понад 4 мільйони 300 тисяч українців. У Франції через сильну спеку в низці регіонів скасовують шкільні заняття. У десятках департаментів оголосили підвищений рівень небезпеки через високу температуру. Зокрема, в Парижі і Тулузі скасовують заняття у школах у другій половині дня. А французька залізнична компанія скорочує кількість рейсів. Уже скасовано десятки поїздів. Синоптики попереджають, що температура може перевищити 40 градусів наприкінці тижня. Раніше метеорологи попереджали, що найближчими днями значну частину Європи охопить потужна хвиля спеки через надходження гарячих повітряних мас із Сахари. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами. Температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. На термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон вважає, що в майбутньому штучний інтелект змінить спосіб взаємодії користувачів із програмами, а AI-агенти можуть стати новим інтерфейсом для роботи з цифровими сервісами. В новому інтерв'ю керівник компанії заявив, що Qualcomm зараз працює над більш ніж 40 дизайнами нових пристроїв зі штучним інтелектом. Серед них – прикраси, навушники з камерами, значки, смарт-годинники та інші носимі гаджети. За словами Амона, головною особливістю таких пристроїв стане постійний доступ до контексту навколишнього світу та можливість взаємодії з AI-агентами голосом. Застосунки не помруть, але вони зміняться. Ці агенти стануть новими застосунками, заявив керівник Qualcomm. Амон навів приклад банківського сервісу. Замість того, щоб відкривати застосунок і самостійно шукати потрібну транзакцію, користувач зможе просто поставити запитання агенту, який самостійно знайде необхідну інформацію. У Qualcomm вважають, що поширення агентів змінить роль смартфона. За словами Амона, смартфон залишиться важливим пристроєм, однак більше не буде єдиним центром цифрового життя користувача. Компанія також покладає великі надії на розумні окуляри. За оцінками генерального директора Qualcomm, зараз світові поставки таких пристроїв вимірюються десятками мільйонів одиниць на рік, але вже через кілька років можуть зрости до сотень мільйонів. Керівник Qualcomm також пояснив, чому компанії, що займаються штучним інтелектом, дедалі активніше виходять на ринок споживчої електроніки. На його думку, майбутні носимі пристрої збиратимуть значно більше даних про навколишнє середовище та поведінку користувачів, що стане важливим ресурсом для навчання наступних поколінь моделей ШАІ. Саме тому, за словами Амона, такі компанії, як OpenAI, прагнуть контролювати не лише програмне забезпечення, а й пристрої, через які користувачі взаємодіють із штучним інтелектом. У Qualcomm вважають, що майбутня хвиля компактних ШАІ-пристроїв вимагатиме створення нових поколінь процесорів із вищою продуктивності та ще нижчим енергоспоживанням. За словами Амона, компанія вже переглядає свою продуктову дорожню карту з урахуванням цих змін. Apple планує підвищити ціни на свої пристрої через різке подорожчання чипів пам'яті та накопичувачів. Про це в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив генеральний директор компанії Тім Кук. За його словами, виробник тривалий час намагався компенсувати зростання витрат власним коштом, однак тепер ситуація стала нестійкою. На жаль, підвищення цін неминуче. Ми робимо все можливе, щоб пом'якшити величезне зростання витрат, яке перекладають на нас постачальники, і намагалися захистити наших клієнтів від цих підвищень, але ситуація стала нестійкою, заявив Кук. Керівник Apple не уточнив, коли саме компанія перегляне ціни та які продукти потраплять під подорожчання. Найближчим великим запуском компанії буде лінійка iPhone 18, презентація якої традиційно має відбутися восени. Причиною проблеми став стрімкий попит на пам'ять з боку компаній, які будують інфраструктуру для штучного інтелекту. Google, Microsoft, Meta та Amazon активно закуповують компоненти для дата-центрів і серверів, що призвело до різкого зростання цін та дефіциту поставок для виробників споживчої електроніки. Від початку 2025 року ціни на пам'яті накопичувачі зросли приблизно вчетверо. Аналітики підрахували, що для збереження поточного рівня прибутковості Apple довелося б додати близько $270 до вартості наступного iPhone Pro. Пропозиція скорочується саме тоді, коли споживачі хочуть купувати пристрої, а виробники пам'яті перекладають на нас величезне зростання цін, сказав очільник Apple. Проблема зачіпає не лише Apple. Останнім часом ціни на окремі категорії пристроїв уже переглядали Samsung та HP. Аналітики прогнозують, що середня вартість смартфонів і персональних комп'ютерів у США цього року може зрости приблизно на 15%. Кук також підтвердив, що Apple вивчає можливість використання власних фінансових ресурсів для підтримки розширення виробництва пам'яті. Нагадаємо, Apple активно розширює власні функції штучного інтелекту та впроваджує оновлену версію Siri. Для роботи таких можливостей компанії також потрібні додаткові обсяги пам'яті, що ще сильніше посилює залежність від ситуації на ринку напівпровідників. Нове дослідження за участю власників котів і собак показало, що взаємодія з домашніми тваринами не завжди зменшує стрес. У людей, які в моменті відчували напруження, активніший контакт із котами навіть був пов'язаний із посиленням негативних емоцій. Нідерландські науковці проаналізували дані майже 200 власників котів, собак або обох видів тварин. Учасники кілька разів на день отримували повідомлення на смартфони через спеціальний застосунок і коротко повідомляли про свій настрій, рівень стресу та взаємодію з домашніми улюбленцями. Такий метод називається екологічною моментальною оцінкою. Дослідники виявили, що інтенсивніша взаємодія з котами під час стресу була пов'язана з сильнішими негативними емоціями. За словами вчених, взаємодія ні з котами, ні з собаками не стала захистом від негативних переживань. переживань. У випадку із котами вчені навіть зафіксували сильніший зв'язок між стресом і негативними емоціями у власників. Щодо собак, статистично значущого позитивного або негативного впливу на стрес не виявили. Науковці припустили, що спілкування з котами часто є більш пасивним і менш вимогливим, тому може викликати сильніші емоційні реакції. Водночас це не обов'язково відповідає потребі людині в підтримці під час стресових ситуацій. Автори роботи припускають, що домашні улюбленці можуть позитивно впливати на психічне самопочуття загалом, але цей ефект не обов'язково пов'язаний зі здатністю знижувати стрес саме в момент його виникнення.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У Національному музеї історії України відбулася презентація нової книги відомого історика і краєзнавця Олександра Кучерука «30 адрес Симона Петлюри. Київ. 1904-1920». Український інститут національної пам'яті створив цей історичний путівник Києвом у межах відзначення сотих роковин від дня трагічної загибелі українського державного, військового і політичного діяча Симона Петлюри. Настав час показати Київ як українське місто, з якого почалося відродження української держави, зазначив на презентації голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Кожна стаття книги поєднує деталізовану інформацію про конкретну будівлю, її призначення та зв'язок з Петлюрою. Також у виданні розміщені унікальні маловідомі фото та спогади сучасників політика. Британський актор, лауреат премії «Бафта» та «Золотий глобус» Клайв Оуен виконає головну роль у новому фільмі українського режисера Мирослава Слабошпицького «Радіоактивні». Стрічку у жанрі «Нуклеарний нуар» створюють у копродукції Німеччини, Австрії та України. Дія розгортатиметься в Чорнобильській зоні відчуження. Клайв – видатний актор і по-справжньому унікальна творча особистість. Я захоплююся його роботами багато років. Тому важко передати, наскільки я був щасливий, коли він погодився зіграти головну роль у нашому фільмі. Він привнесе в цього персонажа глибину, силу і людяність, зазначив Слабошпицький. Співпродюсер фільму Олег Кохан додав, що режисер фіксуватиме не просто радіаційний фон, а психологічну трансформацію людей у зоні відчуження в умовах глобального відчуття небезпеки. Зйомки фільму заплановані на 2027 рік, після чого світова прем'єра на одному з провідних міжнародних кінофестивалів і міжнародна дистрибуція. Нагадаємо, Мирослав Слабошпицький – режисер фільму «Плем'я», що здобув гран-прі «Тижня критиків Каннського кінофестивалю», приз Європейської кіноакадемії та понад 40 міжнародних нагород. Серед його останніх робіт – фільм «Орел» із Шоном Пеном, що став частиною кіноальманаху «Війна очима тварин». Вже 466 музеїв працюють із реєстром музейного фонду України. Система містить понад 122 тисячі експонатів. Про це повідомило Міністерство культури України. Запровадження реєстру музейного фонду України є важливим кроком до цифрової трансформації музейної сфери. Особливого значення реєстр набув в умовах повномасштабної війни. Він допомагає державі зібрати єдину базу музейних цінностей, що належить Україні, відстежувати культурні цінності, зберігати інформацію про їх стан та мінімізувати ризики втрат. Також система забезпечує належний облік музейних предметів та контроль їхнього переміщення, зазначила віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна. Загалом, публічний портал реєстру музейного фонду України працює для дослідників, істориків, музейних працівників та громадськості. Він забезпечує доступ до інформації про музейні експонати, сприяє науковим дослідженням, ефективному управлінню фондами та популяризації культурної спадщини. Режисер Джош Міллер провів переговори з голівудськими студіями щодо двох нових проєктів у всесвіті «Шаленого Макса». Режисер має намір зняти фінальний фільм та серіал за мотивами франшизи «Шалений Макс», після чого продати її тому, хто запропонує найбільшу суму. Міллер раніше підтверджував, що сценарій до фільму вже готовий, однак проєкт наразі не є для нього пріоритетним. Студія Warner Brothers, яка випускала всі попередні фільми серії, не зацікавлена в нових проєктах. «Фуріоса» з Анею Тейлор-Джой зібрала у прокаті лише 175 мільйонів доларів і не окупилася. Натомість до подальших переговорів щодо обох проєктів готові Amazon, Universal та Sony Pictures. Голівудський актор Г'ю Джекман отримав роль Джона Сільвера у новій екранізації класичного роману Роберта Луїса Стівенсона «Острів скарбів». Режисером стрічки виступить Рідлі Скотт. Сценарій написав Джек Торн, автор серіалу «Юнацтво» від Netflix, який здобув премію Еммі. Роман Стівенсона 1883 року вважається основою всього піратського жанру. Саме в ньому вперше з'явилися карта скарбів із позначкою X, чорна мітка та одноногий пірат із папугою на плечі. За сюжетом, хлопець на ім'я Джим Гокінс знаходить карту до легендарного скарбу. Однак на його шляху стає хитрий та небезпечний Джон Сільвер. Студія Universal Pictures представила перший трейлер довгоочікуваного мультфільму «Шрек 5», прем'єра якого запланована на 30 червня 2027 року. До своїх знакових ролей повернуться Майк Майерс, Едді Мерфі та Камерон Діас. Новий трейлер демонструє знайомих персонажів у дещо оновленому візуальному стилі та натякає на чергову подорож чарівним королівством. У стрічці також дебютують діти Шрека і Фіони. «Шрек 5» стане першим повноцінним продовженням франшизи з моменту виходу «Шрек назавжди» у 2010 році. За роки паузи серія поповнилася двома успішними фільмами про кота у чоботях.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Старокиївський район – зникле серце міста, яке досі дихає під Бруківкою. У Києві є місця, які неможливо сприймати лише як адміністративні назви на мапі. Вони існують глибше – у пам'яті вулиць, у ритмі старих дворів, у фасадах прибуткових будинків, у тіні провулків, де кожен крок ніби проходить не тільки простором, а й часом. Одним із таких місць був і Старокиївський район, найменший за площею, але, можливо, найбільш насичений історією фрагмент міста. Він з'явився на мапі Києва у 1917 році. Пережив революції, війни, руйнування, зміну епохи, і врешті у 2001 році зник як окрема адміністративна одиниця, повністю увійшовши до складу Шевченківського району. Та зникнення на папері не означало зникнення в міській пам'яті. Старокиївський район був особливим уже самою своєю природою. На відміну від промислових околиць, де міський простір формували заводи, фабрики, склади, робітничі квартали, тут Київ мав інший голос. Це був район інтелігенції, духовенства, студентів, театрів, готелів, банків і прибуткових будинків. Його життя не будувалося навколо диму труб чи гуркоту виробництва. Воно звучало кроками на Володимирській, розмовами в старих квартирах, університетськими маршрутами, церковними дзвонами, театральними вечорами і тихим шелестом міських легенд. Саме тому Старокиївський район сприймається не просто як колишня адміністративна одиниця, а як своєрідна сцена, на якій місто протягом століть показувало найголовніше про себе. У межах цього району опинилися вулиці, які сьогодні знає майже кожен киянин. Володимирська, Велика Житомирська, Ярославів вал, Прорізна, Богдана Хмельницького. Поруч із ними – мережа тихіших провулків, зокрема Георгіївського та Рильського, де шум великого міста ніби відступає на кілька кроків. Саме такі місця найкраще зберігають відчуття старого Києва. Не парадного, не листівкового, а прихованого, того, що відкривається не з першого погляду. Тут легко уявити, що район не зник, а лише став невидимим шаром під сучасною назвою, ніби старий напис, який просвічує крізь нову фарбу. Таємниця Старокиївського району полягає в тому, що він був одночасно дуже конкретним і майже міфічним. Конкретним, бо мав межі, назву, адміністративний статус і реальне міське життя. Міфічним, бо тримав на собі спадщину місцевості, де колись починався Київ. Тут історія не є абстракцією. Вона буквально вмонтована в міську тканину, у напрямки вулиць, у старі кам'яниці, у дворики, у висоту будинків, у відчуття простору, де минуле не закінчується, а продовжує жити поруч із сучасністю. Саме тому цей район ідеально належить до київських таємниць. Його загадковість не в привидах чи вигаданих прокляттях, а в здатності міста приховувати власне серце під новими назвами. Найтрагічніший перелом Старокиївський район пережив восени 1941 року. Підриви Хрещатика та бої знищили цілі квартали розкішної забудови часів київського будівельного буму. Для міста це була не просто втрата будинків. Це було виривання цілих фрагментів пам'яті, зникнення фасадів, адрес, інтер'єрів, міських маршрутів і людських історій. Там, де раніше існувала щільна тканина старого центру, з'явилися порожнечі, які пізніше заповнила повоєнна відбудова. Але такі рани ніколи не затягуються повністю, вони залишаються в міському відчутті. Як тиша на місці зруйнованого кварталу, як дивна зміна масштабу, як невидимий шов між тим, що було, і тим, що постало після. Саме через це Старокиївський район можна уявити як район-привид. Не тому, що його вулицями обов'язково мають ходити тіні минулого, а тому, що він сам ставить тінню. Колишньою адміністративною реальністю, яка зникла з офіційної мапи, але залишилася в культурній пам'яті Києва. У 2001 році його приєднання до Шевченківського району формально закрило майже столітню історію окремої назви. Але чи може зникнути район, у якому зосереджене серце міста? Чи достатньо адміністративного рішення, щоб стерти досвід місця, де жили студенти, діяли театри, працювали банки? Стояли готелі, молилися, навчалися, сперечалися, закохувалися і переживали катастрофи. У цьому і є урбаністична містика Києва. Місто постійно змінює свої оболонки, але не відпускає старі сутності. Назви можуть зникати, межі пересуватися, райони об'єднуватися, будинки руйнуватися і відбудовуватися. Та десь під цим усім залишається глибший порядок. Старокиївський район продовжує існувати не як чиновницька одиниця, а як відчуття. Його можна впізнати, коли йдеш старими провулками і раптом помічаєш, що сучасний Київ стає прозорішим, а крізь нього проступає інше місто. Інтелігентне, духовне, студентське, театральне, зранене, але живе. Особливо сильним є контраст між його малою площею та величезною історичною вагою. Найменший район Києва фактично тримав на собі одну з найважливіших частин міської спадщини. Це робить його схожим на старовинний артефакт, невеликий за розміром, але переповнений змістами. У ньому не було великих заводів, але була міська пам'ять. Не було промислової потужності, але була культурна щільність. Не було фабричного масштабу, але була глибина, яку неможливо виміряти квадратними кілометрами. Сьогодні, коли Старокиївський район уже понад два десятиліття не існує як окрема адміністративна одиниця, його історія звучить особливо промовисто. Вона нагадує, що місто складається не тільки з чинних назв і сучасних меж. Київ має приховані шари, і кожен із них може раптом відкритися у важному погляду. Володимирська, Велика Житомирська, Ярославів вал, Прорізна, Богдана Хмельницького, Георгіївські, Рильські провулки. Це не просто адреси в Шевченківському районі. Це частини старого серця, яке змінило назву, але не втратило свого ритму. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Н'Джамена. Н'Джамена є одним із найменш відомих для широкої аудиторії столиць Африки. Хоча це місто має цікаву історію та важливе значення для своєї країни. Воно розташоване в самому серці континенту і виступає політичним, економічним та культурним центром Чаду. Багато мандрівників мало знають про це місто, проте воно приховує чимало несподіваних особливостей. Тут переплелися африканські традиції, колоніальна спадщина та сучасний розвиток. Н'Джамена є столицею Республіки Чад, вона також важлива. вважається найбільшим містом країни. Саме тут розташовані головні державні установи та резиденції органів влади. Місто відіграє ключову роль у житті держави. Нджамена розташована на березі річки Шарі. Вона знаходиться поблизу місця впадіння річки Логон. Завдяки такому розташуванню місто отримало доступ до важливих водних ресурсів. Річки мають велике значення для місцевого населення та господарства. Столиця Чаду розташована майже на кордоні з Камеруном. Від камерунського міста Кусері її відділяє лише річка. Між двома містами існує постійне транспортне сполучення. Це сприяє активній торгівлі та культурним контактам. До 1973 року місто мало іншу назву. Воно називалося Форт Ламі на честь французького офіцера Амеде Франсуа Ламі. Після здобуття незалежності влада вирішила змінити колоніальну назву. Нове ім'я походить від арабського виразу, який означає місце відпочинку. Назва Нджамена має місцеве походження. Вона пов'язана з історичними назвами поселення, що існували в цій місцевості. Перейменування стало символом зміцнення національної ідентичності. Такі зміни були характерними для багатьох африканських держав після колоніального періоду. Нджамена є одним із найспекотніших столиць світу. Упродовж року температура повітря часто перевищує 30 градусів. У найгарячіші місяці вона може наближатися до 45 градусів. Через це місцеві жителі змушені пристосовувати свій побут до кліматичних умов. Місто розташоване неподалік від південних меж пустелі Сахара. Через це на його клімат впливають гарячі і сухі повітряні маси. Частину року тут панує посушлива погода. Водночас у сезон дощів кількість опадів різко збільшується. Нджамена є головним економічним центром Чаду. Тут працюють банки, торговельні компанії та великі ринки. Через столицю проходить значна частина внутрішньої торгівлі країни. Економічна активність міста має важливе значення для всієї держави. Одним із найвідоміших місць у Нджамені є центральний ринок. Тут можна знайти продукти харчування, ремісничі вироби та традиційний одяг. Ринок є важливим осередком місцевого життя. Щодня його відвідують тисячі людей. У місті проживають представники багатьох народів Чаду. Завдяки цьому Нджамена відзначається значним культурним різноманіттям. Тут можна почути різні мови та побачити різноманітні традиції. Таке поєднання культур формує унікальну атмосферу столиці. Офіційними мовами Чаду є французька та арабська. Обидві широко використовуються в Нджамені. Крім них, мешканці міста спілкуються багатьма місцевими мовами. Мовне різноманіття відображає етнічне багатство країни. У столиці розташований Національний музей Чаду. У його колекціях представлені археологічні знахідки, предмети побуту та історичні експонати. Відвідувачі можуть більше дізнатися про культуру та минуле країни. Музей є важливим науковим і освітнім центром. Нджамена має міжнародний аеропорт, який є головними повітряними воротами Чаду. Через нього здійснюються рейси до інших країн Африки та за її межі. Аеропорт відіграє важливу роль у міжнародних зв'язках держави. Він також сприяє розвитку бізнесу та туризму. Більшість будівель у місті мають відносно невелику висоту. Це пояснюється як історичними особливостями забудови, так і кліматичними умовами. Низькі споруди краще пристосовані до сильної спеки. Вони допомагають створювати комфортніше середовище для проживання. У Нджамені поширені мотоцикли та мопеди. Для багатьох мешканців це один із найзручніших способів пересування. Такий транспорт дозволяє швидко долати міські вулиці. Він особливо популярний серед молоді. Річка Шарі забезпечує значну частину водопостачання міста. Вона також має велике значення для рибальства та сільського господарства. Життя багатьох громад пов'язане саме з цією річкою. Її роль для регіону важко переоцінити. Нджамена неодноразово переживала складні періоди через політичні конфлікти в країні. Попри це місто продовжувало розвиватися та відновлюватися. Його мешканці не раз демонстрували стійкість і здатність долати труднощі. Це стало важливою частиною історії столиці. У місті активно розвивається система освіти. Тут працюють університети, коледжі та спеціалізовані навчальні заклади. Молодь із різних регіонів Чаду приїжджає сюди для здобуття освіти. Завдяки цьому Нджамена залишається одним із головних освітніх центрів країни. Традиційна кухня столиці поєднує африканські та арабські кулінарні впливи. У місцевих стравах часто використовуються зернові культури, овочі та м'ясо. На ринках можна знайти різноманітні місцеві продукти. Гастрономічна культура міста відображає багатонаціональний склад населення. Поблизу Нджамени можна зустріти різноманітних представників африканської фауни. У навколишніх регіонах мешкають антилопи, птахи та інші тварини. Природне різноманіття робить цю частину Чаду цікавою для дослідників. Воно також підкреслює природне багатство Центральної Африки. Нджамена є важливим центром міжнародних гуманітарних організацій. У місті працюють представництва різних установ, які реалізують соціальні та медичні програми. Їхня діяльність допомагає підтримувати розвиток країни. Це робить столицю важливим регіональним центром співпраці. У місті регулярно проводяться культурні заходи та святкування. Вони дозволяють мешканцям зберігати свої традиції та знайомити інших із національною культурою. Музика і танці займають важливе місце в житті місцевих громад. Такі події збирають людей різного віку та походження. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Британія оголосила про надання масштабної допомоги Україні під час засідання Рамштайном. $1 мільярд Лондон виділить на 2 пакети за програмою ПОЛ, ще 1 мільярд на 200 тисяч далекобійних снарядів 155 міліметрів, 650 мільйонів на сотню критично важливих ракет «Петріот» і ще 1 мільярд на нові українські дрони. Нагадаю, раніше 3 країни оголосили нову військову допомогу Україні. Зокрема, Швеція спрямує ще понад $100 мільйонів на закупівлю зброї через механізм ПОЛ. Бельгія до кінця цього року передасть 7 винищувачів F-16, а Німеччина виділить $400 мільйонів на боєприпаси для протиповітряної оборони, зокрема ракети для «Петріот». Україна в червні може отримати близько $13 мільярдів зовнішнього фінансування, повідомив голова Національного банку Андрій Пишний. За його словами, кошти мають надійти від міжнародних партнерів у межах чинних програм підтримки, зокрема для покриття дефіциту бюджету та поповнення міжнародних резервів. Як наголосив Пишний, достатній обсяг допомоги є важливим для стабільності валютного ринку, хоча ризики, що пов'язані з війною, залишаються високими. Крім того, у регуляторі звертають увагу на геополітичні фактори, зокрема ситуацію на Близькому Сході. Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет відзначив прогрес в реалізації ініціативи ПОЛ, за якою європейські союзники закуповують американське озброєння для України. За його словами, партнери взяли на себе провідну роль у фінансуванні оборонної підтримки, а українські військові продовжують успішно тримати оборону попри постійні російські атаки. Гексет наголосив, такий підхід, запропонований президентом Трампом, має сприяти зміцненню безпеки України та створити підґрунтя для майбутнього миру. У Дії стартує бета-тестування онлайн-розірвання шлюбу. Щоб взяти у ньому участь, кожному з партнерів необхідно заповнити відповідну форму. Після реєстрації учасники отримують інструкції на електронну пошту. Процедура передбачає обов'язковий термін очікування. Після цього відбудеться відеоконференція та державна реєстрація розірвання шлюбу. Свідоцтво доставлятимуть лише в межах України та вручатимуть особисто. У Дії зазначають, що відгуки користувачів дадуть змогу вдосконалити сервіс перед його офіційним запуском. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на прямий ФМ. Історія зброї на прямий ФМ.
3: Мої вітання. Як кавалерійська шашка знищила фехтування? Протягом багатьох століть європейське військове мистецтво оплекало культ класичного фехтування. Бути кавалеристом чи офіцером означало роками відточувати складні, майже хореографічні рухи. Важкі палаші, витончені рапіри та вигнуті шаблі вимагали від воїна бездоганної стійки, знання захисних позицій, хитрих фінтів та випадів. Навколо захисту рук будувалися цілі інженерні шедеври. Ефеси зброї обростали складними залізними гардами, кошиками та дужками, аби жоден ворожий клинок не зміг навіть зачепити пальці бійця. Військові академії випускали справжніх атлетів клинка, які могли годинами вести благородний поєдинок, де кожен удар мав свою чітку назву та протидію. Це була філософія, яка зводила війну до шляхетної дуелі джентльменів. Проте у 19 столітті ця витончена культура зіштовхнулася з реальністю, яка в один момент перекреслила всі підручники з тактики. На далеких гірських рубежах регулярні армії зустріли зброю, яка з першого погляду здавалася примітивною, але на практиці виявилася абсолютно нещадною. Це була кавалерійська шашка. Сама назва цієї зброї походить з адигської мови і перекладається як «довгий ніж». На відміну від класичної європейської шаблі, шашка мала три унікальні особливості, які спочатку викликали в генералів лише скептичну посмішку. По-перше, вона була неймовірно легкою і мала зовсім інший баланс. Центр ваги знаходився ближче до вістря. Це робило її незручною для тривалого фехтування, але перетворило на ідеальне знаряддя для страшного за силою рублячого удару. По-друге, у неї взагалі не було гарди. Руків'я закінчувалося звичайною роздвоєною гусячою головою, залишаючи пальці воїна повністю відкритими. І по-третє, шашку носили в дерев'яних піхвах, портупеєю через плече і завжди лезом угору. Для європейського офіцера це виглядало як абсурдне безумство. Як можна йти в бій із незахищеними пальцями? Навіщо ховати зброю лезом угору, якщо весь світ століттями носив шаблі лезом униз? Але перші ж реальні сутички перетворилися на кривавий шок для регулярних військ. Класичний бій на шаблях завжди складався з кількох фаз. Вершник мав вихопити зброю з піхови, підняти її вгору, зробити широкий замах і рушити на ворога. Його суперник у цей час бачив замах, устигав зреагувати і виставляв захисний блок. Починався тривалий обмін ударами, де перемагав той, хто знав більше технічних прийомів. З шашкою все відбувалося зовсім інакше, значно швидше і страшніше. Завдяки тому, що вона висіла на тілі лезом угору, воїн діставав її з піхов одним безперервним блискавичним рухом. Рука просто хапала руків'я, витягувала клинок і в ту ж саму секунду природним анатомічним рухом без жодного додаткового замаху зброя летіла згори донизу на ворога. Смертоносний удар наносився безпосередньо в процесі виймання зброї. Ця крихітна частка секунди вирішувала абсолютно все. Поки європейський кавалерист тільки починав діставати свій важкий палаш або намагався встати в красиву фехтувальну стійку, легка як пір'їнка шашка вже опускалася на його голову, розрубуючи воїна від плеча до самого пояса. Жодні складні фінти, красиві обманні рухи та вивчені в академіях парирування більше не працювали. Шашка повністю ліквідувала поняття дуелі чи довгого поєдинку. Вона звела все воєнне мистецтво ближнього бою до однієї простої формули – один єдиний рух, один труп. Відсутність гарди тепер відкрилася як колосальна перевага. Без важкого залізного кошика зброя стала значно легшою. Вона не чіплялася за елементи одягу чи складну кінську зброю. Це дозволяло бійцю миттєво прямо в польоті змінювати кут атаки під час шаленого галопу, коли коні мчали назустріч один одному. Усвідомивши цей страшний урок, військові відомства великих імперій почали радикально переглядати свою бойову доктрину. Стало очевидно, що вчити звичайного солдата роками крутити складні вісімки та вивчати теорію європейських майстрів фехтування в умовах нової швидкої війни – це марна трата часу. Шашка була зброєю масовою, максимально дешевою у виробництві та абсолютно ефективною. Навіть найпростіший новобранець міг повністю освоїти три базові нищівні удари всього за кілька тижнів інтенсивних тренувань. І після цього на полі бою він ставав набагато небезпечнішим, ніж витончений аристократ, який витратив половину життя на вивчення рапірних випадів. До кінця 19 століття кавалерійська шашка офіційно витіснила практично всі інші види довгої клинкової зброї з армійських підрозділів. Класичне бойове фехтування раптово опинилося на смітнику історії. Воно назавжди перестало бути реальним мистецтвом війни і перетворилося на виключно спортивну дисципліну. З бутафорською зброєю в білих костюмах та безпечними дротяними сітками на обличчях. Епоха шашки закінчилася разом із заходом сонця кавалерії, коли на зміну коням прийшли танки, а замість блискавичних ударів клинком поле бою підпорядкували собі кулеметні черги. Проте в історії зброї цей лаконічний шматок сталі назавжди залишився парадоксальним символом того, як максимальна простота, швидкість і гола прагматичність змогли в один момент повністю знищити складну і витончену багатовікову культуру військового аристократизму. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий ФМ.
2: До нового опалювального сезону в Україні вже підготовлено до роботи понад 2590 котелень, майже 3000 кілометрів теплових мереж та понад 1000 центральних теплових пунктів. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. За його словами, на підготовчі та ремонтні роботи спрямовано понад 1 мільярд гривень. Провели засідання штабу з підготовки житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо зимового періоду 2026-2027 року, написав Кулеба у Телеграм. Окрему увагу приділили реалізації проєктів розподіленої теплової генерації. Держава виділила 5 мільярдів гривень на впровадження заходів стійкості, закупівлю та встановлення блочно-модульних котелень і посилення енергетичної автономності громад. Міністр нагадав, що це буде вже 5-й опалювальний сезон в умовах повномасштабної війни. Росія продовжує атакувати об'єкти критичної інфраструктури, тому наше завдання – завчасно підготуватися до всіх можливих сценаріїв та забезпечити безперебійну роботу систем життєзабезпечення, наголосив він. Уряд ухвалив рішення про запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії. Бізнес зможе заздалегідь фіксувати ціну на електроенергію на квартал, півроку або рік вперед і не залежати від різких коливань на ринку. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Непобутові споживачі зможуть купувати електроенергію за фіксованими умовами на тривалий період на прозорих конкурентних аукціонах. Перші торги мають відбутися вже найближчим часом. Для пілотного запуску буде запропоновано 4% обсягів генерації державних виробників електроенергії – «Енергоатому» і «Укргідроенерго», 2% через квартальні контракти, 1% через піврічні та ще 1% через річні. Сьогодні споживачі електрики залежать від короткострокового ринку на добу наперед, де ціни можуть суттєво коливатися. Взимку через високий попит ціни зростають, а у весняні чи літні місяці – падають, зазначила Свириденко. Вона розповіла, що новий механізм дає можливість заздалегідь зафіксувати ціну та обсяги постачання, планувати витрати, інвестиції та виробництво. Для виробників електроенергії це також прогнозовані доходи, зрозумілі умови роботи та захист від падіння цін у профіцитні місяці. За словами Свириденко, такі довгострокові контракти є звичною практикою в країнах ЄС. Вони допомагають залучати фінансування на нові енергетичні безпечні проєкти, адже банки охочіше кредитують, коли є гарантований покупець і зрозуміла ціна на майбутнє. Для побутових споживачів нічого не змінюється. Рішення стосується комерційного сегменту ринку електроенергії. Воно зробить ринок більш передбачуваним, допоможе енергетичним компаніям залучати інвестиції та будувати нові потужності, зазначила очільниця уряду. Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв заявив, що уряд готовий ухвалити рішення щодо часткової компенсації аграріям вартості комплексних мінеральних добрив українського виробництва. За його словами, це буде компенсація в розмірі 1000 гривень за 7 тонн вітчизняних комплексних добрив на кожні 100 гектар оброблених угідь. Головна умова – це придбання добрив саме українського виробництва. Ми бачимо, що суттєво подорожчали добрива, і це тисне на маржинальність і створює ризик для наступного сезону. Тому є потреба в наданні аграріям безповоротної підтримки, зазначив Олексій Соболєв. Він наголосив, що таке рішення допомагає вирішити кілька речей. Фермерам вирішити питання з добривами, а українській промисловості забезпечити додатковий попит. Таким чином ми підтримаємо поле і завод, зазначив міністр. За 5 місяців до державного бюджету України надійшло понад мільярд гривень від приватизації. Усього ж на цей рік встановлено план надходжень у розмірі 2 мільярди гривень. Про це повідомив Комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради. У межах парламентського контролю комітет здійснив черговий моніторинг надходжень коштів до державного бюджету України від приватизації держмайна, говориться у повідомленні. З 1 січня по 31 травня 2026 року приватизації підлягають 19 об'єктів великої приватизації та 1255 об'єктів малої приватизації. Від приватизації та безпосередньо пов'язаних із нею процесів протягом відповідного періоду перераховано до бюджету 1 мільярд 41 тисяча гривень. Також законом про державний бюджет України на 2026 рік визначено обсяг надходжень від орендної плати за користування держмайном у розмірі 800 мільйонів гривень. Європейський Союз надасть 75 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфайменту Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомило Міністерство енергетики України з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. За її словами, ЄС координує підготовку України до наступного осінньо-зимового періоду та бере участь у міжнародній мобілізації підтримки для зміцнення стійкості української енергосистеми. Також вона наголосила на подальшій непохитній підтримці України в умовах російської агресії. В уряді вважають, що для стабілізації ринку праці Україні потрібно вийти на приріст населення у 3 мільйони 100 тисяч осіб протягом 3-5 років після завершення війни. Про це сказав міністр економіки Олексій Соболєв на засіданні Ради з питань підтримки підприємництв. Також на засіданні віце-прем'єр Денис Шмигаль заявив, що 80% енергетики України втрачено через російське вторгнення. Разом із тим, країна планує відновити 21 гігават енергетики, а найближчим часом створити нову генерацію, щоб пройти наступну зиму не гірше, ніж попередню.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Єврокомісарка Марта Кос каже, що наразі питання відкриття кластерів для України вирішене, але нагадує, що потрібно досягнути добросусідства. Про це вона заявила на зустрічі з журналістами у Києві. За словами єврокомісарки, Брюссель всерйоз бере до уваги претензії держав-членів до кандидатів, однак закликає їх не ставити розширення у залежність від двосторонніх суперечок. Загалом ми серйозно ставимося до занепокоєнь держав-членів. Ми можемо допомогти, але двосторонні питання не повинні впливати на процес вступу, сказала вона. Комісарка висловила сподівання, що на етапі відкриття кластерів цей процес не матиме негативного впливу. Наразі, на мою думку, це питання вирішено на робочому рівні. Ми сподіваємося, що зможемо відкрити всі кластери, заявила вона. Утім, Марта Кос закликала вирішити наявні двосторонні питання, оскільки добросусідські відносини є основою як у процесі вступу, так і у рамках членства членства в ЄС. Вона також нагадала, що у разі блокування однією з держав-членів вступного процесу Брюссель не може подолати вето. Ми не хочемо, щоб двосторонні питання заважали процесу вступу, і сподіваємося, що країни зможуть вирішувати їх на двосторонньому рівні. Ніколи не варто втягувати двосторонні питання в цей процес, але, на жаль, ми маємо певний досвід, як у минулому, так і зараз. Що таке може трапитися, пояснила вона. Нагадаємо, що Угорщина тривалий час блокувала просування України до ЄС, і подолати це вето вдалося тільки після зміни прем'єра країни. Державам Євросоюзу варто посилювати конвенційну обороноздатність, але ядерний захист, безперечно, є важливим для європейської оборони. Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс на полях неформального засідання міністрів оборони ЄС на Кіпрі. Розміщення ядерної зброї вимагатиме внесення змін до конституції моєї країни. Але нам усім потрібно бути готовими діяти найефективнішим чином. І, безперечно, ядерний захист є надзвичайно важливим, заявив Кубілюс. Він нагадав, що Сполучені Штати попросили європейців взяти на себе основну відповідальність за звичайну конвенційну оборону. США залишатимуться на другорядній ролі в європейській обороні, і вони також обіцяють ядерну парасольку. Тож деякі європейські країни починають активізуватися, розглядаючи, як можна посилити цей європейський стовп НАТО ядерного стримування, пояснив єврокомісар. На його переконання, у разі набуття досвіду успішної розробки загальноєвропейських проєктів у сфері звичайної оборони, держави Європи будуть набагато кращими та набагато успішнішими у цьому. Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург закликали ЄС обговорити варіанти тимчасового обмеження права голосу для майбутніх нових членів блоку та створення гарантій щодо дотримання ними верховенства права. Про це йдеться у спільному документі країн, з якими ознайомилася агенція Reuters. Серед європейських урядів тривають дискусії щодо того, чи слід змінювати правила для нових членів, оскільки Чорногорія має намір вступити до ЄС у 2028 році, а Албанія, Україна та Молдова наполягають на досягнення прогресу у своїх заявках на вступ. 5 країн наполягають на тому, щоб ЄС розробив сильніші гарантії щодо дотримання верховенства права з боку майбутніх членів частково через досвід з відступом від демократії в Угорщині за часів попереднього прем'єр-міністра Віктора Орбана. У документі окреслено можливі варіанти, які можна було б вписати в майбутні договори про приєднання. Серед них – новий механізм моніторингу та запобіжне положення, яке дозволило б вживати заходів у разі серйозного відступу в таких сферах, як демократія та свобода ЗМІ. ЄС повинен провести поглиблене обговорення можливості тимчасових перехідних обмежень права голосу для нових держав-членів, зокрема в тих частинах законів ЄС, де потрібна одноголосність, наголосили 5 країн, маючи на увазі рішення щодо розширення зовнішньої політики та бюджету ЄС, де наразі потрібна згода всіх держав-членів. Німеччина із запізненням усвідомила масштаби гібридних атак з боку Росії, однак останніми роками її політичне керівництво та безпекові структури дедалі активніше привертають увагу суспільства до цієї загрози. Про це заявив представник Центру цифровізації та розвитку спроможностей кіберінформаційного командування Бундесверу полковник Зьонке Мараренц. Виступаючи під час безпекової конференції у Берліні, він констатував, Німеччина доволі пізно визнала, що зазнає атак за допомогою гібридних методів. Але я б сказав, що за останні 1.5-2 роки ми бачимо зрушення і на політичному рівні, наголосив Мараренц. За його словами, німецькі спецслужби та державні інституції дедалі частіше відкрито інформують громадян про зміну безпекового середовища. Полковник наголосив, що гібридні загрози не обмежуються безпілотниками чи диверсіями проти критичної інфраструктури. Це не лише дрони і не лише підводні кабелі. Це також дезінформація всередині нашого суспільства. Це використання політичної та судової систем, концепція одноразових агентів, акцентував полковник. Одним з найпомітніших проявів гібридної активності останніх років, указав Мараренц, стали польоти невідомих безпілотників над суб'єктами критичної інфраструктури. На його переконання, головний ефект таких дій мав не військовий, а психологічний характер. Водночас офіцер на наголосив на необхідності посилення державних механізмів реагування на гібридні загрози. На його думку, створена в Німеччині Рада національної безпеки має отримати реальні повноваження для оперативного ухвалення рішень. Окремо представник Бундесверу наголосив, що Німеччина уважно вивчає український досвід протидії російській агресії.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Історія ложки, виделки та ножа. Якби спробувати уявити людство без ложки, виделки і ножа, картина вийшла б до болі хаотичною. Супи п'ють руками, м'ясо рвуть пальцями, а про етикет взагалі ніхто не думає. Але ці звичні предмети не просто столові прибори. Це маленькі технологічні революції, які формували культуру, поведінку і навіть соціальні правила. І їхня історія набагато цікавіша, ніж здається. Ложка – перший винахід комфорту. Ложка – найстаріший із трійці столових приборів. Її історія починається задовго до цивілізації, у звичному для людини прагненні не обпікати руки і не бруднитися. Перші ложки з'явилися ще в доісторичні часи. Це могли бути мушлі, половинки горіхів, вирізані шматки дерева або кістки тварин. Людина просто шукала зручний спосіб їсти рідко або гарячу їжу. У давньому Єгипті ложки вже мали більш офіційний вигляд. Їх робили зі слонової кістки, дерева, каменю і навіть золота. Але важливо, вони були не побутовим предметом для всіх, а радше символом статусу і релігійних обрядів. У Римській імперії ложки вже стають звичним інструментом. Римляни мали два типи – більші для супів і соусів та менші для їжі та ліків. До речі, саме з ложками пов'язують один із перших медичних наборів в історії. У середньовічній Європі ложка була настільки особистою річчю, що її часто носили із собою. Людина могла мати власну ложку все життя, як сьогодні телефон або ключі. Виделка – прибор, який викликав скандали. Якщо ложка сприймалась природно, то виделка пройшла шлях майже як підозрілий винахід. Перші аналоги виделки з'явилися ще в давній Греції та Візантії. Але це були великі кухонні інструменти, а не те, що ми тримаємо сьогодні в руках. Справжня столова виделка з двома або трьома зубцями з'явилася значно пізніше – у Візантії, приблизно у 10-11 столітті, і саме звідти вона потрапила до Європи. Але реакція Європи була стримано негативною. У середньовічній Італії виделку вважали майже гріховною річчю. Деякі священники казали, що Бог дав людині пальці, а отже ніякі додаткові інструменти не потрібні. Є легенда про візантійську принцесу, яка вийшла заміж за венеційського дожа і привезла з собою виделку. Її використання викликало настільки сильне обурення, що духовенство сприйняло це як надмірну розкіш. Ситуація почала змінюватися лише в 16-17 століттях. Спочатку виделка закріпилася серед аристократії Італії та Франції, а потім поступово стала нормою. Але навіть у 18 столітті в деяких країнах Європи люди ще їли руками. Цікаво, що сьогодні виделка – один із найуніверсальніших столових приборів у світі, але її шлях до цього статусу зайняв майже 1000 років. Ніж – найстаріший інструмент, який став етикетом. Ніж – це, по суті, найдавніший столовий інструмент, але його історія починається не на столі, а на полюванні. Перші ножі були кам'яними, вони існували ще понад 2 мільйони років тому у вигляді загострених каменів, які використовували для обробки їжі, шкіри і дерева. З появою металургії ножі стали міцнішими та точнішими. У бронзовому, а потім залізному віках ніж уже набуває знайомої форми. Але важливий момент – довгий час ніж був особистою зброєю і інструментом одночасно. Люди носили його із собою постійно, як сьогодні телефон чи гаманець. У середньовічній Європі ніж використовували прямо за столом, але кожен приносив свій. Спільних столових ножів не існувало. Саме це вплинуло на розвиток етикету. Наприклад, заборона на надто гострі ножі на банкетах з'явилася через часті конфлікти за столом. Лише у 17-18 століттях ніж стає частиною комплекту разом із виделкою і ложкою. І тоді він поступово втрачає свою універсальність як зброя у повсякденному житті. Цікаво, що ложка, виделка і ніж не завжди існували разом як набір. Їхня команда сформувалася поступово, і кожен елемент мав свою роль у культурі харчування. Ложка для рідкого і м'якого, ніж для розрізання, виделка для утримання і стабільності. Але ще важливіше інше – ці предмети змінили поведінку людей. Якщо раніше їжа була спільним хаотичним процесом, то з появою приборів вона стала більш індивідуальною, культурною, навіть контрольованою. Саме столові прибори допомогли сформувати поняття етикету, манер і соціальних правил. Те, як люди їдять, стало частиною їхньої ідентичності. Сьогодні ложка, виделка і ніж здаються настільки звичними, що ми рідко замислюємося про їхню історію. Але вони пройшли шлях від каменю і мушелі до дизайнерських наборів з нержавіючої сталі. Якщо уважно подивитися, ці прості предмети розповідають не лише про їжу. Вони розповідають про те, як людство навчилося робити життя зручнішим, безпечнішим і більш організованим. Бо іноді великі зміни починаються не з винаходу ракети чи комп'ютера, а з маленької ложки, яка просто допомогла не обпекти пальці гарячим супом. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного

0: допомоги Україні під час засідання Рамштайну. $1 мільярд Лондон виділить на 2 пакети за програмою ПОЛ. Ще 1 мільярд на 200 тисяч далекобійних снарядів 155 міліметрів. 650 мільйонів на сотню критично важливих ракет «Петріот» і ще 1 мільярд на нові українські дрони. Нагадаю, раніше 3 країни оголосили нову військову допомогу Україні. Зокрема, Швеція спрямує ще понад 100 мільйонів доларів на закупівлю зброї через механізм ПОЛ. Бельгія до кінця цього року передасть 7 винищувачів F-16, а Німеччина виділить $400 мільйонів на боєприпаси для протиповітряної оборони, зокрема ракети для «Петріот». Україна в червні може отримати близько $13 мільярдів зовнішнього фінансування, повідомив голова Національного банку Андрій Пишний. За його словами, кошти мають надійти від міжнародних партнерів у межах чинних програм підтримки, зокрема для покриття дефіциту бюджету та поповнення міжнародних резервів. Як наголосив Пишний, достатній обсяг допомоги є важливим для стабільності валютного ринку, хоча ризики, що пов'язані з війною, залишаються високими. Крім того, у регуляторі звертають увагу на геополітичні фактори, зокрема ситуацію на Близькому Сході. Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет відзначив прогрес в реалізації ініціативи ПОЛ, за якою європейські союзники закуповують американське озброєння для України. За його словами, партнери взяли на себе провідну роль у фінансуванні оборонної підтримки, а українські військові продовжують успішно тримати оборону попри постійні російські атаки. Гексет наголосив, такий підхід, запропонований президентом Трампом, має сприяти зміцненню безпеки України та створити підґрунтя для майбутнього миру. У Дії стартує бета-тестування онлайн-розірвання шлюбу. Щоб взяти у ньому участь кожному з партнерів, необхідно заповнити відповідну форму. Після реєстрації учасники отримують інструкції на електронну пошту. Процедура передбачає обов'язковий термін очікування. Після цього відбудеться відеоконференція та державна реєстрація розірвання шлюбу. Свідоцтво доставлятимуть лише в межах України та вручатимуть особисто. У Дії зазначають, що відгуки користувачів дадуть змогу вдосконалити сервіс перед його офіційним запуском. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
1: Погода на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Голова ради директорів Toyota Акіо Тойода знову виступив на захист двигунів внутрішнього згоряння та пояснив, чому його турбує можливе повністю електричне майбутнє автомобільної галузі. На його думку, розвиток транспорту не повинен обмежуватися лише одним технологічним напрямком. Тойоду запитали про найбільший страх щодо майбутнього автомобілів. Він відповів, що найбільше його непокоїть ситуація, коли вся індустрія одночасно переходить виключно на акумуляторні електромобілі. Це мій найбільший страх. 3-4 роки тому я був єдиним, хто говорив в пресі: «Я люблю запах, я люблю звук, я люблю двигуни та хочу зберегти робочі місця для постачальників компонентів для ДВЗ. Але здається, що я один. Я почуваюся дуже самотнім», – зазначив Тойода. Тойота вже багато років дотримується стратегії, яка відрізняється від підходу більшості великих автовиробників. Компанія не робить ставку виключно на електромобілі, а паралельно розвиває гібриди, водневі паливні елементи та навіть двигуни внутрішнього згоряння здатні працювати на водні. Сам Тойода неодноразово наголошував, що автомобілі для нього залишаються не лише засобом пересування, а й джерелом емоцій. Саме тому він виступає за збереження машин, які можуть приносити задоволення від керування. «Автомобіль – це моя іграшка. Я хочу створювати машини, які хотів би залишити у власному гаражі. Якщо мені доведеться робити лише вуглецево-нейтральні автомобілі, це не цікаво», – пояснив керівник Toyota. Водночас позиція Toyota не означає відмову від електрифікації. Компанія визнає необхідність зменшення викидів і вже активно використовує електричні технології, але вважає, що досягати цієї мети можна різними шляхами. Такий підхід особливо помітний у спортивному підрозділі Toyota. За попередніми даними, наступне покоління GR Yaris може отримати потужну гібридну установку на базі нового 2-літрового турбомотора. Водночас компанія не збирається відмовлятися від більш традиційних рішень. Toyota намагається зберегти баланс між новими екологічними вимогами та автомобільною культурою. Ідея компанії полягає не в тому, щоб протиставляти електромобілі та двигуни внутрішнього згоряння, а в тому, щоб залишити покупцям вибір між різними технологіями. Компактний хетчбек Hyundai i20 змінив покоління. Нова модель змінилася до невпізнання зовні та всередині. Старт її продажів заплановано на початок 2027 року. Дизайн Hyundai i20 кардинально змінився та став рубаним. Салон витримали у стилі електричних айонік із двома екранами на передній панелі та сенсорними кнопками. Хетчбек просторіший, а об'єм його багажника зріс і складає 346 літрів. Новий автомобіль дебютував із однолітровими бензиновими двигунами, атмосферним на 80 кінських сил та на 115 кінських сил із турбонаддувом. У першому випадку встановлена 5-ступінчаста механічна КПП, у другому – 6-ступінчастий автомат. Потужніша версія розганяється до 100 км на годину за 11 секунд і розвиває 184 км на годину, а витрата пального становить 7,9 літри на 100 км у місті та 7 літрів на 100 кілометрів на трасі. Рено запускає новий сервіс, який дозволить замовляти комерційні автомобілі із заводським переобладнанням під конкретні завдання бізнесу. Тепер клієнти зможуть отримати готовий автомобіль без необхідності самостійно звертатися до сторонніх компаній для доопрацювання. Французький виробник зазначає, що переобладнання вже давно стало важливою частиною ринку комерційного транспорту. За статистикою Рено, приблизно кожен другий легкий комерційний автомобіль проходить певну адаптацію перед початком роботи, від встановлення спеціального обладнання до повної зміни призначення машини. Компанія має понад 100 років досвіду у створенні спеціальних версій комерційних моделей. Серед таких автомобілів – машини швидкої допомоги, мобільні майстерні, рефрижератори, евакуатори, будівельна техніка, фургони для перевезення тварин, пересувні магазини та транспорт для людей з обмеженою мобільністю. Нова програма має зробити цей процес простіше простіше. Замовлення оформлюється безпосередньо через дилерську мережу Renault, клієнт отримує один рахунок, а середній час постачання скорочується приблизно на 30%. Ще одна відмінність нового сервісу – заводський підхід до переобладнання. У роботі використовуються компоненти від сертифікованих партнерів, а на автомобіль та встановлене обладнання поширюється єдина гарантія Renault. Обслуговувати і ремонтувати такі машини можна буде у звичайній сервісній мережі бренду. Крім того, встановлене обладнання враховуватиметься у залишковій вартості автомобіля, що має зробити такі версії вигіднішими під час подальшого продажу. Для нестандартних проєктів Renault залишає можливість індивідуального доопрацювання через спеціальний підрозділ. Він займається вузькогалузевим обладнанням салону та вантажного простору, захисними елементами, оформленням кузова й іншими змінами під конкретні вимоги замовника. Київ розробляє план виділення 6,5 тисяч потенційних локацій, де в майбутньому можуть облаштувати мережу станцій зарядки електромобілів. Про це повідомила прес-служба КМДА. Мережа потенційно матиме місткість у 13 тисяч машиномість. «Київтранспарксервіс» разом із балансоутримувачами електромереж опрацьовує технічні можливості підключення та визначає найбільш придатні місця. У майбутньому столиця планує через аукціон продавати квадратні метри цих місць, аби приватні компанії встановлювали там зарядні станції. Також КМДА планує встановлювати паркувальні місця для електромобілів у місцях, де електростанції вже існують.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Жан-Батист Кольбер. У середині 17 століття Франція зовсім не була столицею світової моди. Навпаки, її аристократія купувала шовка в Італії, дзеркала у Венеції, а мережево – в Англії. Тонни золота та срібла постійно вимивалися з порожньої державної скарбниці в кишені іноземних купців. Країна була виснажена заколотами, а молодий король Людовік XIV більше думав про бали, ніж про бюджет. Але саме тоді за спиною монарха з'явилася людина, яка вирішила повністю змінити правила світової економіки за допомогою звичайного одягу. Цього чоловіка звали Жан-Батист Кольбер. Він народився у родині звичайного сукнороба з міста Реймс і не мав жодного знатного титулу чи зв'язків при дворі. Кольбер усього досяг сам завдяки фантастичній працездатності, залізній логіці та феноменальній пам'яті на цифри. Він спав по кілька годин на добу, ніколи не посміхався, а сучасники за холодний проникливий погляд прозвали його північною полярною зіркою. Коли після смерті кардинала Мазаріні Кольбер став фактичним керівником усього Міністерства фінансів у Франції, він застав повний хаос. Королівство стояло на порозі банкрутства. Більшість політиків того часу вважали, що збагатити державу можна лише двома шляхами – захопити нові землі у кривавих війнах або знайти нові золоті копальні. Але Кольбер прорахував іншу абсолютно геніальну стратегію. Він зрозумів, що людське марнославство, бажання мати гарний вигляд та хизуватися своїм багатством – це набагато стабільніша і потужніша фінансова жила, ніж усі золоті шахти іспанських колоній. Кольбер сформував крилату фразу, яка стала фундаментом нової Франції. Мода для нашої країни – це те саме, що золотоносні шахти Перу для Іспанії. І він почав масштабну економічну спецоперацію з перетворення Франції на головного світового експортера краси. Першим кроком Кольбера став жорсткий протекціонізм. Він увів астрономічні мита на ввезення будь-яких іноземних товарів розкоші. Купувати італійський шовк чи венеціанське скло для французьких дворян стало настільки дорого, що це загрожувало повним розоренням. Але просто заборонити було мало, потрібно було створити власну альтернативу найвищої якості. Кольбер заснував перші великі державні мануфактури королівських гобеленів, дзеркал та тканин. Він розумів, що французькі майстри ще не вміють робити тонкі речі так бездоганно, як іноземці, тому вдався до промислового шпигунства. За його наказом французькі посли таємно, підкупом і нічними погрозами вивезли з Венеції найкращих майстрів з виробництва дзеркал – А з Брюсселя – найкращих майстринь мережева. Вони отримали у Франції шалені гроші та унікальні привілеї, але мали виконати одну головну умову – навчити свого секретного ремесла молодих французьких учнів. За наказом Кольбера в палаці Версаль було введено жорсткий, неймовірно складний дрес-код. Аристократи тепер були зобов'язані з'являтися перед очима короля лише в розкішних французьких сукнях і камзолах, повністю зроблених із місцевих матеріалів. Більш того, Кольбер вигадав геніальний маркетинговий трюк. Він змусив придворних кутюр'є міняти фасони, кольори та тканини одягу двічі на рік – весною та восени. Так у світовій історії вперше з'явилося поняття сезонних колекцій одягу. Людина, яка з'являлася у Версалі в сукні минулого сезону, миттєво ставала посміховиськом і втрачала будь-який політичний вплив. Аристократи були змушені витрачати шалені статки на постійне оновлення гардероба, фінансуючи французькі ткацькі фабрики. Але Кольбер мислив глобально. Йому було замало одягнути Францію, він хотів одягати весь світ. Щоб іноземні королі та королеви бачили, що зараз модно в Парижі, міністр наказав виготовляти великих воскових ляльок у повний людський зріст. Їх називали пандорами. Ці ляльки вдягали в найновіші сукні та корсети з першокласних тканин і регулярно розсилали по всіх королівських дворах Європи – від Лондона до Мадрида. Пандори були першими у світі манекенами та глянцевими журналами моди. Під час європейських воєн генерали ворогуючих армій навіть підписували спеціальні накази про тимчасове перемир'я на кордоні, просто аби пропустити вози з цими французькими ляльками розкоші, на які з нетерпінням чекали місцеві королеви. Саме за часів Кольбера у Франції з'явилися перші друковані каталоги одягу з гравюрами, де детально описувалося, з чим варто носити нові капелюхи, які стрічки зараз у тренді, який парфум є ознакою хорошого тону. Французька мова швидко стала головною міжнародною мовою дипломатії та аристократії. А словосполучення «французьке виробництво» перетворилося на синонім абсолютного еталону та престижу. Кольбер зміг залучити до роботи найкращих художників, ювелірів, перукарів та архітекторів, створивши єдину, чітко працюючу індустрію, де кожна деталь від гудзика до форми підборів на взутті приносила гроші в державну скарбницю. Коли у 1683 році Жан-Батист Кольбер пішов із життя, він залишив після себе абсолютно іншу Францію. Завдяки його залізній волі, економічному генію та холодному розрахунку країна вийшла з глобальної фінансової кризи і перетворилася на найбагатшу, найвпливовішу та найстильнішу наддержаву Європи. Тканини, дзеркала, вина, парфуми та ювелірні вироби стали головним двигуном французької економіки, який не зупиняється і сьогодні, через століття після його смерті. Син звичайного сукнороба, який ніколи сам не вдягався яскраво і все життя хотів залишатися в тіні, створив той самий великий французький блиск, який назавжди підкорив і продовжує підкорювати весь світ. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Компанія Anthropic представила нову економічну програму на випадок, якщо розвиток штучного інтелекту призведе до значного зростання безробіття. На розробку та пошук рішень компанія пообіцяла спрямувати 350 мільйонів доларів. У компанії заявили, що не прагнуть витіснення людей з роботи та працюють над тим, щоб запобігти або мінімізувати такі наслідки. Водночас там визнають, що певний рівень скорочення робочих місць може бути неминучим наслідком розвитку технологій, тому необхідно заздалегідь готуватися до таких змін. Anthropic розробила три сценарії залежно від рівня безробіття – 5%, 10% та безпрецедентно високий показник. Наразі рівень безробіття у США становить трохи більше 4%. Якщо безробіття зросте до 5%, компанія пропонує розширити систему спеціальних інвестиційних рахунків, які відкриваються з народження, а також надати молодим людям ширший доступ до таких програм. У своєму документі Anthropic зазначає, що поки не зрозуміло, чи стане вплив ШАІ на ринок праці тимчасовим потрясінням, чи довгостроковою перебудовою економіки зі стійким зниженням попиту на людську працю. Однак компанія вважає, що реагувати на ці ризики потрібно вже зараз. Anthropic зазначає, що поки не готова підтримати конкретні рішення для найгіршого сценарію, але вже досліджує різні варіанти фінансування. Серед них – підвищення податку на приріст капіталу, податки на споживання, спеціальні збори за використання штучного інтелекту та так звані цифрові дивіденди, які можуть фінансуватися за рахунок оподаткування цифрового сектору. Компанія також вивчає механізми перерозподілу коштів, серед яких універсальний базовий дохід, державні фонди, що отримують прибуток від розвитку ШАІ, моделі участі працівників у власності компаній та розширення інвестиційних рахунків для громадян. Anthropic наголосили, що документ орієнтований насамперед на США, однак запропоновані принципи можуть застосовуватися і в інших країнах. Водночас Anthropic визнає, що наразі ніхто не може точно спрогнозувати, скільки робочих місць буде втрачено через розвиток штучного інтелекту. Кажуть, що ранок мудріший за вечір, але чи справді сон лікує емоційну травму, чи ми просто ховаємо голову в пісок? Міжнародна група вчених заглибилася в цю тему та спробувала розібратися, що насправді відбувається в мозку, коли ми намагаємося, так би мовити, переспати неприємні спогади. Вчені проаналізували десятки експериментальних досліджень, щоб зрозуміти, чи може сон бути своєрідним інструментом для обробки негативного досвіду, і чи варто нам активно використовувати його як терапевтичний метод відразу після стресових подій. Наука про сон і емоції – це сфера, де результати досліджень часто суперечать один одному. В одних експериментах сон після перегляду шокуючих відео зменшував емоційну реакцію, в інших, навпаки, здавалося, що він закріплює емоційну пам'ять. Науковці зазначили, що основна проблема полягає у відсутності єдиного стандарту. Вчені вимірюють емоції різними способами – від опитувальників до сканування мозку МРТ. Проте, незважаючи на розбіжності в деталях, вимальовується один чіткий тренд. Сон, особливо нічний, має властивість робити негативні спогади менш нав'язливими, хоча сам механізм цього процесу залишається предметом дискусій. Чому ж результати такі різні? Автори вказують на те, що сон – це не однорідний стан. Фаза швидкого сну вважається ключовою для переробки емоційного фону, оскільки в цей час мозок ніби відв'язує спогади від гормонального стресу, з яким той був записаний у пам'ять під час неспання. Це дозволяє нам пам'ятати подію, але вже без того гострого фізичного болю, який вона викликала спочатку. Натомість дослідження показують, що ефект сильно залежить від якості сну. Якщо ніч була уривчастою чи неповноцінною, мозок просто не встигає виконати це емоційне очищення. Тому порада лягти і виспатися після стресу справді має сенс, але лише за умови, що цей сон буде безперервним і якісним. Щодо практичних порад, які випливають із цього наукового огляду, то їх можна звести до двох важливих висновків. Перше, якщо ви пережили неприємну подію, не намагайтеся перебороти її через силу, залишаючись у стані збудження пізно вночі. Сон є критично важливим для того, щоб знизити рівень афективного тону спогадів. Друге, будьте обережні з висновками про швидке полегшення. Дослідження показують, що ефект від сну може розкриватися не відразу, а протягом декількох днів після події. Тому важливо дати організму регулярний відпочинок у перші ночі після стресу, а не розраховувати на миттєве зцілення за один раз. Перегляд чемпіонатів світу з футболу, олімпійських ігор або навіть матчів місцевих аматорських команд може нагадувати емоційні американські гірки. Проте останні наукові дослідження доводять, що загальний ефект від такого дозвілля є позитивним для людської психіки. Люди, які регулярно стежать за спортивними подіями, почуваються значно краще за тих, хто цього не робить. Під психологічним благополуччям науковці розуміють загальний стан людей. людини та рівень її задоволеності життям. Відомо, що особи з високим рівнем суб'єктивного благополуччя мають міцніше фізичне здоров'я та статистично живуть довше. Група дослідників проаналізувала дані опитування, проведеного на замовлення уряду Великої Британії. У ньому взяли участь 7209 дорослих респондентів віком від 16 до 85 років. Результати аналізу продемонстрували, що жителі країни, які відвідували спортивні заходи наживо протягом останнього року, відчувають більшу наповненість життя сенсом, вищу задоволеність повсякденням і значно менше страждають від самотності. Ці висновки підтверджуються й іншими міжнародними роботами, які вказують на те, що навіть одноразове відвідування стадіону на рік знижує прояви депресивних симптомів. Для тих, хто не має можливості купувати квитки на трибуни, є хороші новини. Перегляд трансляцій по телевізору або через інтернет має схожий терапевтичний ефект. Науковці зафіксували, що у людей, які дивляться матчі вдома, ризик розвитку депресії є значно нижчим. Щобільше, частота переглядів має накопичувальний ефект. Що регулярніше людина вмикає спортивні канали, то рідше у неї фіксують пригнічені стани.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 2 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна і Німеччина підписали оборонну угоду про об'єднання технологій. Йдеться про створення нової системи протиповітряної оборони, що спрямована проти балістичних ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час засідання Рамштайну. За його словами, основним викликом для України залишаються російські ракетні удари, тому посилення протиповітряної та антибалістичної оборони є пріоритетом. Президент закликав усіх партнерів долучитись до антибалістичної програми і отримати перші напрацювання до зими. Київська та Черкаська області стали лідерами за обсягами встановлення розподіленої газової генерації в Україні. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, загальна потужність нових енергетичних об'єктів уже перевищила 1,8 гігаватт. До зими планують додати ще понад 500 мегаваттів. Шмигаль також повідомив, що за останні місяці в країні продовжується активне будівництво нових генерувальних установок, що мають посилити енергетичну систему перед зимовим періодом. Європейська комісія рекомендує країнам Європейського Союзу продовжити дію тимчасового захисту для українців, які виїхали через війну. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Водночас Брюссель готує оновлені правила, що можуть обмежити дію цього захисту для частини новоприбулих. У Європейській комісії пояснюють це необхідністю зробити систему більш збалансованою. На сьогодні, зауважу, під тимчасовим захистом в країнах Європейського Союзу перебувають понад 4 мільйони 300 тисяч українців. У Франції через сильну спеку в низці регіонів скасовують шкільні заняття. У десятках департаментів оголосили підвищений рівень небезпеки через високу температуру. Зокрема, в Парижі і Тулузі скасовують заняття у школах у другій половині дня. А французька залізнична компанія скорочує кількість рейсів. Уже скасовано десятки поїздів. Синоптики попереджають, що температура може перевищити 40 градусів наприкінці тижня. Раніше метеорологи попереджали, що найближчими днями значну частину Європи охопить потужна хвиля спеки через надходження гарячих повітряних мас із Сахари. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: У Києві відбулася презентація книги Лариси Івшиної «100 дещо незвичних думок», де зібрані афоризми та філософські есеї покликані переосмислити історію, суспільство та особистість. Ця книга не лише містить прості завдання, вона може спонукати людину замислитися, глибше зануритися в тему, шукати відповіді. Саме тому я називаю її своєрідною абеткою політологічного мислення. Її друга, скромна, але водночас основна місія полягає в тому, що кожна думка, висловлена у книзі, може стати відправною точкою для подальших роздумів, зазначила Івшина. За її словами, ці ідеї здатні розширюватися – кожної з них може вирости роман, наукова розвідка, трактат чи будь-яке інше велике дослідження. Вона зазначила, що книга може виконувати й асоціативну місію, спонукаючи читача до власних роздумів та інтерпретацій. На презентації заслужена журналістка України Марина Кінах зауважила, що видаючи такі книги, авторка дає молодому поколінню важливий поштовх і показує, що читання залишається справді цінною справою. Я думаю, що ця книга матиме успіх. По-перше, у ній є невеликі замальовки та короткі тексти. На якій би сторінці ви її не відкрили, завжди знайдете щось цікаве, близьке саме вам. Тому я вітаю авторку і хочу побажати молодому поколінню більше читати книжки. Це не лише розвиває пам'ять. Є особливе відчуття, коли ввечері перед сном перегортаєш сторінки і чуєш їхній легкий шурхіт. У цьому є своя магія, зазначила Кінах. У Львові відкрилась виставка «Тут», яка вперше об'єднала роботи трьох відомих українських митців. Про це повідомила Львівська міська рада. У експозиції представлено 12 пластичних творів Василя Ярича, 7 скульптур Олександра Дяченка та понад 10 масштабних живописних полотен Олександра Бабака. За словами уповноваженої Львівської міської ради з питань культури Наталії Бунди, особливість виставки полягає насамперед у тому, що цей проєкт перше об'єднав трьох митців в одному просторі. Експозиція унікальна тим, що вона вперше презентована таким тріо митців, які раніше не мали спільних проєктів. Вони співпрацювали між собою в різних форматах по двоє, але саме в трьох і в межах одного проєкту участі ще не брали. Цікаво й те, що тут поєднані живопис і скульптура, причому скульптура представлена у різних матеріалах, розповіла вона. Антологія сучасної української новелістики «Мережа водолі» або «Вишиванка» вийшла друком у Кракові українською, польською та англійською мовами. До збірки увійшли твори 40 українських авторів. Обкладинку та символ антології «Дерево» створили харківські художники Галина Соболь та Ярослав Соболь. Робота над оформленням тривала довше через постійні обстріли міста. Попри складні умови, митці створили символічну картину, на якій подорожні прямують крізь темний ліс і випробування до світла, надії та повернення додому. До видання увійшли твори, що порушують теми людської гідності, морального вибору, духовної сили та внутрішньої свободи, а також презентують українську літературу як важливу частину європейського та світового культурного простору, зазначили автори проєкту. До 85-річчя Івана Миколайчука у його рідному селі Чорторія на Буковині презентували книгу про митця. Про це повідомила Чернівецька обласна рада. Книгу «Іван з Чорторії» написала Олена Білоус. Авторка вперше представила своє дослідження саме на батьківщині митця. Йдеться у повідомленні обласної ради. Там зауважили, що львівська дослідниця запропонувала свіжий погляд на професійне становлення та творчий розквіт Миколайчука. Видання містить спогади рідних, розповіді колег і творчих побратимів, а також історичні паралелі та авторські інтерпретації пам'ятних подій. Книга детально описує різні етапи життя майстра – від дитинства, виховання та перших творчих кроків до знакових, зрілих ролей у шедеврах світового кінематографа, тіні забутих предків, пропала грамота, сон, білий птах з чорною ознакою. Іван Васильович Миколайчук – український кіноактор, кінорежисер, сценарист, лауреат Шевченківської премії. Зіграв 34 ролі в кіно, написав 9 сценаріїв та має 2 режисерські роботи. Дісней випустив перший трейлер до анімаційного фільму «Чарокрай. Королівство магії», який стане 65-м повнометражним мультфільмом студії. Прем'єра стрічки запланована на 25 листопада 2026 року, повідомили на офіційному ютуб-каналі Дісней. У центрі сюжету – підлітка Біллі. Дівчина випадково відкриває у собі приховані магічні здібності, після чого опиняється у загадковому світі. світі Гексе, царстві магії, відьом і чарівних істот. Там вона зустрічає незвичайних союзників – зачароване перо Міс Квіл та магічний щоденник Еліаса Квайра. За словами творців, історія розповість не лише про пригоди, а й про пошук себе, прийняття власної унікальності та силу родинних зв'язків.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Київська Пізанська вежа – будинок на Берестейському проспекті, який тріщить уночі. У Києві є будинки, повз які щодня проходять сотні людей, навіть не здогадуючись, що за звичайним фасадом ховається історія, схожа на міський міф. Один із таких – житловий дім на Берестейському проспекті, який давно отримав неофіційну назву Київської Пізанської вежі. На перший погляд, це просто радянська багатоповерхівка, одна з тих, що мала б уособлювати швидку післявоєнну забудову міста, типове житло і віру в технічний прогрес. Але варто придивитися уважніше, і будинок починає виглядати не як символ стабільності, а як застигле попередження про те, що місто має пам'ять глибшу, ніж бетонні фундаменти. Його здали у 1961 році, вже майже одразу після заселення стало зрозуміло – з новобудовою щось не так. Дім почали перекошуватися, а на стінах з'явилися тріщини, які не можна було списати на дрібні будівельні недоліки. Це були глибокі розломи, подекуди завширшки до 10 сантиметрів. Для мешканців, які отримали квартири в новому радянському будинку, така реальність мала виглядати майже нереальною. Житло, яке тільки-но мало стати простором безпеки, буквально розходилося по швах. Причина крилася не в містичному проклятті, а в землі під будинком. Його звели на місці засипаного озера неподалік від старого русла Либеді. Для Києва це особливо промовиста деталь, адже місто стоїть не лише на пагорбах і схилах, а й на схованих річках, старих водоймах, підземних водах і заболочених ділянках, які за часом зникли з мап, але не зникли з ґрунту. Там, де колись була вода, не завжди достатньо просто насипати землю і поставити бетон. Вода може піти з поверхні, але вона продовжує жити під ногами, повільно, непомітно, вперто. Будівельники, за наявними даними, не врахували підземні води. Під вагою нової споруди ґрунт почав просідати, і дім нахилився. Так народилася Київська Пізанська вежа. Не туристична атракція, а житловий будинок, у якому люди продовжили жити попри аварійність, сирість і відчуття постійної тривоги. У цій історії особливо моторошним є не сам нахил, а буденність катастрофи. Вона не сталася в один момент. Будинок не впав, не був негайно покинутий, не перетворився на руїну. Він просто продовжив існувати, тріскатися, сиріти, просідати, а разом з ним продовжили існувати й людські побутові справи. Ранкова кава, повернення з роботи, дитячі голоси у дворі, ремонт у квартирі, оголошення про оренду. У радянські часи проблему намагалися не вирішити радикально, а приховати. Щілини зацементували, наче шрами, які треба було швидко замазати, щоб не псувати загальну картину. Частину мешканців із найбільш проблемних квартир виселили, бо перекіс підлоги там сягав рекордних 20 градусів. Уявити таку квартиру складно. Простір, де сама геометрія побуту порушена, де підлога вже не є горизонтальною, а кімната перестає бути надійною коробкою. Згодом ці приміщення віддали під науковий інститут, але і це не стало остаточною крапкою. Порожні квартири знову роздали людям із черги. Так будинок, який мав би стати доказом помилки, повернули в житловий обіг. Саме тут технічна історія перетворюється на урбаністичну легенду. У ній немає привидів у класичному сенсі, але є інша форма київської містики. Місто, яке не дає забути про те, що було стерте. Засипане озеро ніби продовжує нагадувати про себе через мокрі підвали, вогкість, грибок і підтоплення. Під час сильних злив подвір'я заливає водою, а проблеми торкнулися навіть сусідньої школи, яку теж побудували поруч. Мешканці сьогодні скаржаться на постійну вогкість, грибок, діри в під'їздах, через які видно підвал із вічно мокрими трубами і нічний тріск у стінах. Саме нічний тріск робить цю історію особливо придатною для київської рубрики про таємниці. Бо в день аварійний стан можна пояснювати сухою мовою інженерії. Просідання ґрунтів, підземні води, деформація конструкції, будівельні прорахунки. Але вночі, коли місто стихає, а стіни раптом починають подавати голос, раціональне пояснення не завжди знімає відчуття неспокою. Тріск у такому будинку звучить не просто як звук старого бетону. Він схожий на нагадування, що під кожним містом існує інше місто – зникле, засипане, невраховане. Попри це, будинок не спорожнів, у ньому досі живуть люди, а квартири продовжують купувати і орендувати. Це, можливо, найзагадковіша частина історії. Не нахилені стіни, не засипане озеро і не тріщини, а саме людська здатність пристосовуватися до небезпеки, якщо вона стала звичною. Для когось це просто дешевше житло або зручна локація. Для когось – рідна квартира, з якої неможливо так легко піти. Для когось будинок із поганою репутацією, але не настільки поганою, щоб відмовитися від життя в ньому. Так, аварійна будівля стає частиною міського організму, дивним компромісом між страхом, побутом і необхідністю. Київська Пізанська вежа на Берестейському проспекті – це не просто приклад радянської будівельної недбалості. Це історія про те, як місто іноді мститься за поспіх. Про те, як вода, схована під землею, може десятиліттями руйнувати бетонну впевненість людей. Про те, як офіційне замовчування створює не менше легенд, ніж будь-які давні перекази. Адже коли проблему не називають у голос, вона починає жити власним життям. У розмовах мешканців, у чутках, у нічних звуках. У поглядах перехожих – на перекошений фасад. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Бутан. Бутан належить до тих країн, про які багато хто чув, але знає зовсім небагато. Ця невелика гірська держава, захована серед Гімалаїв, зуміла зберегти унікальну культуру, традиції та особливий підхід до розвитку суспільства. Захоплюючі факти про Бутан показують, що ця країна часто обирає власний шлях замість того, щоб слідувати світовим тенденціям. Бутан розташований у східних Гімалаях між Індією та Китаєм. Значну частину території займають високі гори та глибокі долини. Через складний рельєф багато населених пунктів витривалий час залишалися ізольованими один від одного. Це сприяло збереженню місцевих традицій і звичаїв. Офіційна назва країни перекладається як «Королівство Бутан». Держава є конституційною монархією. Король користується великою повагою серед населення. Монархія відіграє важливу роль у політичному та культурному житті країни. Бутан став відомим у світі завдяки концепції валового національного щастя. На відміну від багатьох країн, тут успішність розвитку оцінюють не лише за економічними показниками. Велика увага приділяється добробуту громадян, культури та довкіллю. Цей підхід викликав значний інтерес у міжнародних дослідників. Більша частина населення Бутану сповідує буддизм. Релігія має великий вплив на повсякденне життя, архітектуру та державну політику. По всій країні можна побачити монастирі, ступи та молитовні прапори. Багато традицій зберігаються вже сотні років. У Бутані розташований один із найвідоміших монастирів світу – монастир Такцанг, який також називають «гніздом тигриці», побудований на стрімкій скелі. Він височіє на сотні метрів над долиною. Це місце є важливим центром паломництва та популярною туристичною пам'яткою. Бутан є однією з небагатьох країн світу, яка має негативний вуглецевий баланс. Її ліси поглинають більше вуглекислого газу, ніж виробляє економіка країни. Це робить державу важливим прикладом екологічної відповідальності. Уряд приділяє велику увагу охороні природи. Конституція Бутану зобов'язує зберігати значну частину території під лісами. Встановлено мінімальний рівень лісистості, який не можна зменшувати. Завдяки цьому країна залишається однією з найзеленіших у світі. Ліси вкривають більшу частину її площі. У столиці Бутану Тхімпху немає світлофорів. Рух транспорту регулюють поліцейські або дорожні знаки. Мешканці звикли до такої системи організації дорожнього руху. Це одна з найбільш незвичайних особливостей столиці. Тривалий час Бутан залишався дуже закритою країною для зовнішнього світу. Телебачення та інтернет з'явилися тут лише наприкінці 20-го століття. Влада побоювалася, що швидка модернізація може негативно вплинути на традиційну культуру. Саме тому зміни впроваджувалися поступово. У Бутані існує національний дрес-код для багатьох офіційних заходів. Чоловіки носять традиційний одяг гхо, а жінки одягають кіру. Такі костюми можна побачити в школах, державних установах і під час свят. Вони є важливою частиною культурної спадщини країни. Бутан має одну з найменших чисельностей населення серед азійських держав. Тут проживає менше мільйона людей. Більшість населення мешкає в невеликих містах і селах. Великі мегаполіси в країні відсутні. У країні розташовані одні з найвищих незайманих гірських вершин світу. Деякі вершини ніколи не підкорялися альпіністами. Влада обмежує сходження на найвищі гори через релігійні переконання. Місцеві жителі вважають ці місця священними. Бутан відомий своєю багатою біологічною різноманітністю. Тут мешкають снігові барси, червоні панди, гімалайські ведмеді та багато рідкісних птахів. Різноманіття природних зон створює сприятливі умови для життя багатьох видів. Це робить країну важливим осередком дикої природи. Однією з найпопулярніших страв у Бутані є емадачі. Її основними інгредієнтами є перець чилі та сир. Для багатьох іноземців така їжа здається дуже гострою. Проте місцеві жителі вважають її невід'ємною частиною національної кухні. Бутан активно розвиває гідроенергетику. Гірські річки забезпечують значний потенціал для виробництва електроенергії. Частина виробленої енергії експортується до сусідніх країн. Це є важливим джерелом державних доходів. У країні проводяться барвисті релігійні фестивалі, відомі як цечу. Під час свят люди одягають традиційний одяг і спостерігають за масковими танцями. Такі події збирають тисячі учасників і гостей. Вони мають велике духовне та культурне значення. Архітектура Бутану відрізняється єдиним традиційним стилем. Навіть сучасні будівлі часто оформлюються відповідно до національних канонів. Це допомагає зберігати унікальний вигляд міст і сіл. Завдяки цьому країна має особливий архітектурний характер. Освіта та медицина в Бутані поступово стали доступними для більшості населення. Уряд активно інвестує в соціальні програми. Це сприяє підвищенню рівня життя громадян. Особлива увага приділяється віддаленим гірським районам. Туризм у Бутані контролюється особливим способом. Влада прагне уникати масового туризму та надмірного навантаження на природу. Саме тому відвідування країни пов'язане зі спеціальними правилами для іноземних гостей. Такий підхід допомагає зберігати природну та культурну спадщину. Бутан став останньою країною світу, яка підключилася до телебачення. Це сталося лише наприкінці 1990-х років. До цього населення майже не мало доступу до телевізійного мовлення. Такий факт часто наводять як приклад незвичайного шляху розвитку держави. Неймовірні факти про Бутан демонструють, що навіть невелика країна може мати величезний вплив на світові дискусії про розвиток суспільства та охорону природи. Вона поєднує давні традиції з поступовою модернізацією, не втрачаючи власної самобутності. Захоплюючі факти про цю гімалайську державу показують, наскільки різноманітним може бути сучасний світ. Ви могли не знати, що саме прагнення до гармонії між людиною, культурою та довкіллям стало однією з головних особливостей Бутану. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM». Програма «Персона грата» на «Прямий FM».
1: Мої вітання. Влад Цепеш Дракула. Реальність проти легенди. Іноді найстрашніші легенди народжуються не з вигадки, а з реальних людей, яких історія з часом перетворює на символи. Влад III, відомий як Влад Цепеш або Влад Дракула, саме така постать. Його ім'я сьогодні майже автоматично викликає образ вампіра, темряви і замку десь у Карпатах. Але реальний Влад не мав нічого спільного з безсмертними істотами. Він був правителем Валахії у 15 столітті і жив у світі, де влада трималася на страху, війнах і постійній боротьбі за виживання між Османською імперією та сусідніми європейськими державами. Влад народився приблизно у 1431 році в родині, яка вже сама по собі була частиною великої політичної гри. Його батько Влад II мав прізвисько Дракул, тобто дракон, бо був членом ордену Дракона – лицарського союзу, створеного для боротьби з османами. Саме від цього походить ім'я Дракула, тобто син дракона. Але за часом це слово почало набувати іншого звучання і асоціації, хоча спочатку не мало нічого демонічного. Дитинство Влада було далеким від стабільності. Він кілька років провів фактично як заручник у Османській імперії разом із братом. Це був не випадковий епізод, а частина політичної системи того часу, коли васальних правителів тримали під контролем через їхніх дітей. Саме там Влад бачив інший світ – дисципліну, жорстку військову систему і безжальність імперської влади. Цей досвід сильно вплинув на його характер і майбутнє правління. Коли він повернувся до Валахії і вперше отримав владу, країна була роздроблена і слабка. Місцева знать, бояри постійно боролися між собою, зраджували правителів і змінювали союзи залежно від вигоди. Османська імперія вимагала данину і політичної покори. У такій ситуації Влад обрав шлях, який навіть за мірками того часу був надзвичайно жорстким. Він почав будувати владу через страх і абсолютну дисципліну. Саме тут з'являється його найвідоміше прізвисько – Цепеш, тобто колосаджувач. Посадка на кіл стала його символом. Це була не просто форма страти, а публічний інструмент демонстрації сили. Хроніки описували випадки, коли після повстань або зрад він карав десятки, а іноді сотні людей одночасно. Чи всі ці історії точні, історики сперечаються досі, але без сумніву жорстокість була частиною його політики. Є відомі описи так званих «лісів з кіл», коли ворог, наближаючись до міста, бачив десятки або сотні тіл, посаджених як попередження. У середньовічному світі, де психологічна війна була не менш важливою за битви, це мало величезний ефект. Ворог не завжди мав шанс навіть вступати в бій. Страх робив частину роботи за армію. Головним супротивником влади була Османська імперія. Він відмовлявся платити данину або робив це формально, що автоматично ставило його у конфлікт із султаном. Османські походи на Валахію були регулярними,

0: інструменту. Після його смерті історія Влада продовжила жити у письмових джерелах, і тут почалося формування легенди. Особливо активно його образ поширювали німецькі та угорські хроніки, які вороже ставилися до нього як до політичного противника. У цих текстах він поступово перетворювався на майже демонічну постать, що отримує задоволення від страждань. Але справжній перелом стався значно пізніше, у 19 столітті, коли ірландський письменник Брем Стокер створив роман «Дракула». Він узяв ім'я, звучання і частину історичного фону, але повністю переосмислив персонажа. У його версії Дракула став вампіром, істотою, що живиться кров'ю і існує поза людським світом. Так історичний правитель Валахії перетворився на одного з найвідоміших монстрів у світовій культурі. Цікаво, що між реальним Владом і літературним Дракулою майже немає прямого зв'язку, окрім імені та географічного натхнення. Але сила художнього образу виявилася настільки великою, що він повністю затулив історичну постать. Реальний Влад Цепаш був продуктом свого часу – жорсткого, нестабільного і небезпечного світу, де виживання держави часто залежало від радикальних рішень. Літературний Дракула став символом зовсім іншого рівня – страху перед невідомим, темрявою і безсмертною загрозою. І саме ця подвійність робить його історію такою живучою. З одного боку, реальний правитель, який намагався утримати владу в маленькій країні між імперіями. З іншого – міфічний персонаж, який став частиною глобальної культури і продовжує жити в кіно, книгах і масовій уяві. Історія Влада Цепаша показує, як легко реальна людина може перетворитися на легенду, якщо її образ достатньо довго переказують, перебільшують і переосмислюють. І як тонка межа між історією і міфом іноді старається настільки, що вже неможливо сказати, де закінчується одна і починається інша. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна і Німеччина підписали оборонну угоду про об'єднання технологій. Йдеться про створення нової системи протиповітряної оборони, що спрямована проти балістичних ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час засідання Рамштайну. За його словами, основним викликом для України залишаються російські ракетні удари, тому посилення протиповітряної та антибалістичної оборони є пріоритетом. Президент закликав усіх партнерів долучитись до антибалістичної програми і отримати перші напрацювання до зими. Київська та Черкаська області стали лідерами за обсягами встановлення розподіленої газової генерації в Україні. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, загальна потужність нових енергетичних об'єктів уже перевищила 1,8 гігаватт. До зими планують додати ще понад 500 мегаваттів. Шмигаль також повідомив, що за останні місяці в країні продовжується активне будівництво нових генерувальних установок, що мають посилити енергетичну систему перед зимовим періодом. Європейська комісія рекомендує країнам Європейського Союзу продовжити дію тимчасового захисту для українців, які виїхали через війну. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Водночас Брюссель готує оновлені правила, що можуть обмежити дію цього захисту для частини новоприбулих. У Європейській комісії пояснюють це необхідністю зробити систему більш збалансованою. На сьогодні, зауважу, під тимчасовим захистом в країнах Європейського Союзу перебувають понад 4 мільйони 300 тисяч українців. У Франції через сильну спеку в низці регіонів скасовують шкільні заняття. У десятках департаментів оголосили підвищений рівень небезпеки через високу температуру. Зокрема, в Парижі і Тулузі скасовують заняття у школах у другій половині дня. А французька залізнична компанія скорочує кількість рейсів. Уже скасовано десятки поїздів. Синоптики попереджають, що температура може перевищити 40 градусів наприкінці тижня. Раніше метеорологи попереджали, що найближчими днями значну частину Європи охопить потужна хвиля спеки через надходження гарячих повітряних мас із Сахари. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході та на півночі України

0: Переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
1: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Нанотехнологія середньовіччя. Кривава історія меча Ульфберта. У 9 столітті на полях битви середньовічної Європи з'явилася зброя, яка викликала у тогочасних воїнів благовійний жах. Це були довгі мечі, на лезах яких було вибито дивне і таємниче тавро, плюс латинські літери «Ульфберт» і знову «плюс». Вони здавалися сучасникам чимось надприродним, виконаним за допомогою магії чи ельфійських закликань. У той час, коли звичайні європейські мечі гнулися після першого ж сильного удару об дерев'яний щит, і солдатам доводилося виправляти їх прямо під час бою, наступаючи ногою на леза, мечі з клеймом Ульфберта творили дива. Вони були неймовірно легкими, тонкими, гнучкими і водночас настільки міцними, що могли з одного розмаху розрубати залізну кільцеву кольчугу ворога, не залишаючи на власному лезі жодної щербини. Протягом кількох століть ці мечі залишалися найбажанішою і найдорожчою зброєю для вікінгів, франків та англосаксів. За один такий меч можна було купити велике стадо корів або розкішний маєток. Наявність Ульфберта в руці воїна автоматично піднімала його статус до рівня елітного полководця чи вельможного графа. Проте найбільша загадка цієї зброї відкрилася лише у нашому столітті, коли сучасні металурги взяли ці тисячолітні артефакти та дослідили їх під мікроскопами і за допомогою рентгенівського аналізу. Те, що вони виявили, шокувало науковий світ. З'ясувалося, що мечі Ульфберта були зроблені з надчистої тигельної сталі з колосальним для тих часів вмістом вуглецю – близько 1%. Щоб отримати такий метал, залізо потрібно було розплавити при температурі понад 1600 градусів Цельсія. Тільки за такої умови з руди повністю виходили всі шкідливі домішки. Насамперед – шлаки та фосфор, які робили звичайну середньовічну зброю крихкою. Але річ у тім, що в Європі епохи середньовіччя просто не існувало печей, здатних видати таку шалену температуру. Секрет виробництва справжньої тигельної сталі з'явився в європейській промисловості лише під час промислового перевороту у 18 столітті. Майже через 1000 років після того, як мечі Ульфберта вже рубали ворогів на полях битву. Звідки ж середньовічні ковалі взяли технологію майбутнього? Дослідження географії знахідок та хімічного складу металу вказали на дивовижний і дуже довгий торговий шлях. З'ясувалося, що чиста тигельна сталь потрапляла до Європи з далекої Індії та Персії, де місцеві майстри століттями вміли робити так званий вудс – першокласний залізний сплав. Франкські ковалі, які працювали в долині річки Рейн, таємно закуповували ці злитки через волзький торговий шлях. Скандинавські купці та вікінги везли східний метал тисячі кілометрів по річках сучасної України та Східної Європи, обмінюючи його на хутро, бурштин та рабіл, а потім доставляли в секретні майстерні Рейнської області. Саме там працював геніальний майстер на ім'я Ульфберт. Швидше за все, це була не одна людина, закрита родинна гільдія або велика підпільна мануфактура, яка передавала секрет обробки імпортної сталі від батька до сина протягом майже 200 років. Вони зрозуміли, як правильно гартувати цей чутливий метал, аби він не тріскався від холодної води, і створили ідеальний геометричний баланс зброї. Клеймо на лезі було не просто підписом, це був перший у світовій історії знак вищої якості. Державна гарантія того, що ця залізяка не підведе тебе в найстрашнішу секунду твого життя. Популярність і дорожнеча цих мечів породила ще одне унікальне явище, яке ми сьогодні називаємо масовим фальшуваннями брендів або контрафактом. Коли попит на Ульфберти став міжнародним, інші європейські ковалі, які не мали доступу до чистої індійської сталі, почали відверто шахраювати. Вони брали звичайне дешеве і крихке залізо, кували з нього звичайні мечі і таємно вибивали на них заповітні літери Ульфберт, аби продати зброю на ринках за шалені гроші. Ці підробки були настільки масштабними, що археологи знаходять їх і сьогодні. Відрізнити справжній бренд від контрафакту виявилося дуже просто. Стародавні фальсифікатори часто були неписемними і робили банальні помилки в орфографії клейма. Наприклад, замість правильного напису, де хрестик стояв перед літерою «Т», вони ставили його в самому кінці або міняли місцями літерами «Е» та «Р». Ця помилка ставала смертельною для покупця. Коли воїн виходив на поле бою з фальшивим Ульфбертом, його меч ламався навпіл від першого ж сильного удару справжньої сокири вікінга. Це була перша в історії глобальна війна брендів, де ціною закупівлі контрафакту було людське життя. Історія цієї дивовижної зброї закінчилася раптово і трагічно на початку 11 століття, коли татари та інші кочові племена перекрили Вольський торговий шлях. Потік чистої тигельної сталі зі сходу до Європи повністю припинився. Секрети майстерні на Рейні залишилися без сировини. Протягом кількох десятиліть майстри намагалися використовувати місцеве залізо, але якість зброї стрімко впала, і легендарна мануфактура назавжди закрилася, забравши свої технологічні таємниці в могилу. Меч Ульфберта залишився в історії унікальним прикладом того, як середньовічна нанотехнологія, промислове шпигунство та міжнародна торгівля з'єдналися разом, аби створити ідеальну зброю, яка на кілька століть випередила свій час. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Командувач Збройних сил Латвії генерал Каспар Спуданс вважає, що Росія може скористатися вікном можливостей та здійснити вторгнення в країни Балтії до 2028 року. Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times. Пуданс зазначив, що перевага Москви полягає не в кращих технологіях, а в її здатності виробляти дрони у великих масштабах та швидко адаптувати їх до умов воєнного часу. Їхня перевага полягає в масштабованості дронів. Вони здатні швидко поповнювати запаси, мати велику кількість у великих масштабах, пояснив він. Латвійський генерал попередив, що Росія може скористатися повільними темпами переозброєння Європи, оскільки більшість програм модернізації армії не набудуть чинності приблизно до 2029 року. Якби я був у Кремлі, я б сказав, що якщо ми щось і зробимо, то ми повинні зробити це до кінця 2028 року, сказав Пуданс. Очільник латвійської армії наголосив, що Росії наразі бракує сил для масштабного вторгнення під час продовження бойових дій в Україні, але сказав, що Москва може швидко створити більшу загрозу, якщо війна там закінчиться. Ми живемо з припущенням, що агресія в якійсь формі може статися вже сьогодні ввечері, сказав він. Зауважимо, що інші посадовці в регіоні почали турбуватися щодо можливості того, що Росія може завдати удару раніше, ніж передбачалося, і перевірити міцність держав Балтії або інших країн НАТО, що перебувають на передовій. Якщо ви Путін, то може бути кілька причин спробувати щось зробити раніше. По-перше, Трамп залишиться на посаді лише ще 2 роки, і невідомо, чи буде його наступник настільки ж конструктивним. Друга – це те, що всі європейські країни нарощують видатки на оборону, тож може бути доцільно діяти до того, сказав високопосадовець оборонного відомства однієї з країн Східного флангу. Папа Римський Лев XIV у виступі перед парламентом Іспанії заявив, що ескалація конфліктів, поглиблення поляризації та повсюдне нехтування правами людини підштовхнули світ до глибокої кризи. Про це повідомило Reuters. У своїй промові папа закликав політиків припинити війни, що спустошують світ, та натомість допомогти мігрантам. Світ переживає глибоку духовну та культурну кризу, яка проявляється в численних формах насильства, поляризації та взаємодії. взаємної недовіри. Зброя може нав'язати тимчасове мовчання, але вона ніколи не зможе побудувати справжній і тривалий мир, сказав понтифік. Лев XIV у виступі перед іспанськими законодавцями сказав, що зростання європейських військових витрат, які минулого року зросли найбільше з часів закінчення Холодної війни, викликає тривогу. Окрему частину свого послання він присвятив проблемі міграції. Понтифік заявив, що відсутність допомоги мігрантам ставить під сумнів етичну основу міжнародного порядку. Він закликав країни шукати рішення, які виходять за рамки простого управління потоками та спрямовані на усунення причин, які змушують людей залишати країни походження, а саме війни, бідність та зміни клімату. Папа Римський заявив, що моральна велич нації проявляється перш за все в її здатності супроводжувати, захищати та любити ті життя, які переживають найбільшу крихкість. Лідери України, Британії, Франції та Німеччини на зустрічі у Лондоні обговорили умови, які мають бути створені для справедливого та тривалого миру. Про це йдеться у спільній заяві Володимира Зеленського, Кіра Стармера, Еммануеля Макрона та Фрідріха Мерца. Першою умовою є припинення бойових дій. Лідери закликали кремлівського правителя Владимира Путіна погодитися на негайне та повне припинення вогню. По-друге, нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Лідери наголосили, що міжнародні кордони не можна змінювати силою, а суверенне право України обирати власні механізми безпеки та союзи має поважатися в повному обсязі. По-третє, після набрання чинності перемир'я Україна має отримати надійні та юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, що ґрунтуються на зобов'язаннях, узятих у Берліні в грудні 2025 року та в Парижі у січні 2026 року. Це включає розгортання багатонаціональних сил в Україні. По-четверте, російські активи залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить свою загарбницьку війну та не компенсує Україні збитки, спричинені війною. Та по-п'яте, у будь-якій угоді мають бути захищені європейські інтереси у сфері безпеки. Елементи будь-яких переговорів, що стосуються ЄС та НАТО, згідно із заявою, потребуватимуть згоди відповідно ЄС та його держав-членів, а також членів НАТО. Також лідери високо оцінили заклик президента Зеленського до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, викладений у його листі до Владимира Путіна від початку червня 2026 року. Вони підтримали пропозицію щодо прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Президентка Молдови Майя Санду категорично відкинула чутки про те, що вона нібито розглядає внесення змін до Конституції, які б дозволили їй втретє балотуватись на президентську посаду. «Я ніколи не порушувала Конституцію. Я вірю у демократію і вважаю правильним, що кількість мандатів обмежена. Усі ці розмови про третій термін – брехня. Ці фейки поширюють люди, які не поважають наших громадян», – заявила Санду. Нагадаємо, що кілька місяців тому вона казала, що поки немає конкретних планів щодо своєї діяльності після завершення другої президентської каденції, але підкреслила, що налаштована і далі розвивати Молдову.
1: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Audi пояснила, несподіване рішення почати європейські продажі нового Q7 третього покоління виключно з дизельним двигуном. На перший погляд, такий вибір виглядає дивним. Популярність дизелів у Європі продовжує падати, але компанія переконана, що саме для великого преміального SUV цей тип силової установки досі залишається найбільш актуальним. Після дебюту нового Q7 виявилося, що моторна лінійка суттєво відрізнятиметься залежно від ринку. У Північній Америці модель одразу запропонували з бензиновими двигунами V6 та V8 з подвійним турбонаддувом. Натомість у Європі покупці поки отримали лише один варіант – трьохлітровий турбодизель V6 із технологією м'якого гібрида. Таке рішення привернуло увагу через загальну ситуацію на ринку. Ще 10 років тому дизельні автомобілі домінували в Європі та забезпечували понад половину продажів нових машин, однак зараз їхня частка скоротилася до мінімуму. Мінімальних показників. За перші 4 місяці року дизельні моделі зайняли лише 7% ринку. В Audi пояснюють, що орієнтувалися не на загальну статистику, а на реальні очікування покупців саме цієї моделі. Для великих автомобілів на кшталт Q7 дизельний V6 досі залишається затребуваним завдяки поєднанню запасу ходу, тяги та ефективності на далеких маршрутах. Європейський Q7 отримав два варіанти трьохлітрового V6 на 241 та 295 кінських сил. Обидва оснащені архітектурою на 48 вольт, яка використовує електричний модуль для додаткової підтримки під час руху. При цьому Audi не збирається обмежувати європейців лише дизелем. Наприкінці 2026 або на початку 2027 року до лінійки має приєднатися бензиновий V6, а приблизно в цей самий період з'явиться плагін гібрид. Доля спортивного SQC із бензиновим V8 для Європи поки залишається відкритою. У США ця версія доступна одразу після запуску нового покоління та отримала 4-літровий двигун потужністю 591 кінська сила. Новий Q7 також стане останньою моделлю Audi у ролі найбільшого SUV-бренду. Вже до кінця року компанія представить ще більший Q9, який займе місце нового флагмана лінійки. Toyota продовжує розробку нового спортивного автомобіля з центральним розташуванням двигуна, який багато хто вважає духовним наступником легендарної MR2. Хоча компанія поки не розкриває фінальну назву майбутньої моделі, інженери вже визначили одну з ключових особливостей її конструкції. Головний інженер Toyota Наохіко Сайто розповів, що під час випробувань фахівці компанії дійшли висновку – поєднання середньомоторної архітектури та повного приводу забезпечує найкращий баланс для спортивного автомобіля з високими динамічними характеристиками. Частину цієї концепції Toyota вже перевіряє на практиці. Експериментальний прототип із двигуном, розташованим за сидіннями, бере участь у японській серії перегонів. Наразі автомобіль використовує задній привод, а сам проєкт ще перебуває на ранній стадії розвитку. На початку року Toyota зазначала, що програма знаходиться лише на першому з 4 запланованих етапів, тому появи серійного автомобіля найближчим часом чекати не варто. За попередніми оцінками, до виходу моделі на ринок може залишатися щонайменше 4 роки. Очікується, що зовнішність майбутнього спорткара частково перегукуватиметься з концептом Toyota FTSI, який раніше демонстрував бачення компанії щодо компактного, високопродуктивного автомобіля нового покоління. Одним із можливих варіантів силової установки називають новий двигун – двохлітровий турбо. Бований чотириціліндровий мотор, потужність якого може перевищувати 400 кінських сил. Також не виключено використання восьмиступеневої автоматичної коробки передач, створеної для спортивних моделей GR Corolla та GR Yaris. Mercedes-Benz не збирається відмовлятися від GLC із бензиновими та дизельними двигунами. Попри активний розвиток електричної лінійки, компанія вже готує оновлення свого найпопулярнішого SUV із традиційними силовими установками. Після появи повністю електричного GLC, Mercedes-Benz вирішив зберегти обидва напрямки розвитку моделі. Електрична версія зайняла власне місце в сімействі, але це не означає завершення історії GLC з двигунами проблемами внутрішнього згоряння. Прототип оновленого кросовера вже проходить дорожні випробування на півдні Європи. Саме там Mercedes-Benz проводить літній етап тестування, перевіряючи автомобіль в умовах високих температур і реального дорожнього руху. Нинішнє покоління GLC із DVZ дебютувало майже 3 роки тому, тому планове оновлення має допомогти моделі залишатися конкурентною на тлі нових BMW X3 та Audi Q5. Очікується, що GLC отримає нові фари, змінену решітку радіатора та перероблений передній бампер. Серйозної технічної революції не очікується. Оновлений Mercedes-Benz GLC збереже бензинові та дизельні двигуни, які використовуватимуть м'яку гібридну систему на 48 вольт. У лінійці також залишаться плагін-гібриди. Mercedes-Benz планує доопрацювати силові установки для зниження рівня викидів, а для плагін-гібридних версій очікується збільшення запасу ходу в електричному режимі. Саме такі модифікації компанія хоче зробити більш популярними серед покупців. Незалежно від обраного двигуна, GLC отримає автоматичну коробку передач та систему повного приводу. Якщо графік розробки не зміниться, прем'єра оновленого Mercedes-Benz GLC з двигунами внутрішнього згоряння відбудеться у першій половині 2027 року.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Британія оголосила про надання масштабної допомоги Україні під час засідання Рамштайну. 1 мільярд доларів Лондон виділить на 2 пакети за програмою ПОЛ, ще 1 мільярд на 200 тисяч далекобійних снарядів 155 міліметрів, 650 мільйонів на сотню критично важливих ракет «Петріот» і ще 1 мільярд на нові українські дрони. Нагадаю, раніше 3 країни оголосили нову військову допомогу Україні. Зокрема, Швеція спрямує ще понад 100 мільйонів доларів на закупівлю зброї через механізм ПОЛ. Бельгія до кінця цього року передасть 7 винищувачів F-16, а Німеччина виділить 400 мільйонів доларів на боєприпаси для протиповітряної оборони, зокрема ракети для «Петріот». Україна в червні може отримати близько 13 мільярдів доларів зовнішнього фінансування, повідомив голова Національного банку Андрій Пишний.